0: אומרים, הבן שלי לא מוכן, לא רוצה, אבל הוא קשיר, והוא יודע מה קורה איתו, והוא מקבל החלטות, והוא לא מוכן לשום טיפול, והרבה פעמים מצבים כאלה אין מה לעשות. אתה מתאר סיטואציה שאתה יודע, כי עובדת סוציאלית הרבה שנים, כשאני שומעת את זה באוזניים שלי, אני שומעת על סיכון ממשי לעצמו ולסביבה.
1: לא, ברוך השם, תראי, זה היה לפני שנה ומשהו, עד זה, כל הגורמים שהיו איתו, אמרו שכרגע אין חצי שלום סכנה כזאת. אחרת אני לא הייתי עכשיו... כן, הנקודה היא שאני שואל, בן אדם שלא מסוגל לתת תצהיר, כן? אז מה, אין לזה פתרון?
0: העניין הוא יותר מזה, אני לא בטוחה שהתצהיר יספיק, אדוני. בגלל זה אני מנסה להגיד שיכול מאוד להיות שאתם צריכים מעבר לזה. ופה יכול להיות ששווה להתייעץ, תראה, כשהתחלתם את התהליך והגשתם, הרי הגשתם לבית משפט כל מיני מסמכים והסמכתאות. אתה יודע, אני מכירה את הפרוצדורה הזאת של להגיש לביטוח לאומי, כשרואים שמשרד הביטחון ואגף השיקום לא מכירים, ביטוח לאומי מכיר על פוסט טראומה, ואז לוקחים את ה-40 או 50% של הפוסט טראומה, והולכים למשרד הביטחון, למקום הרלוונטי, אחרי שכבר ביטוח לאומי הכיר. או לחילופין...
1: כן. כן.
0: נכון, וזאת פרוצדורה מוכרת, אגב, קורה אותו דבר עם אגף השיקום של ביטוח לאומי כשהולכים לאיבה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו הולכים לנחות כללית כי לא מכירים באיבה, מקבלים את ההכרה בנחות כללית, ואז חוזרים לאגף השיקום של ביטוח לאומי לאיבה, והאיבה מקבלת. זאת אומרת, זו פרוצדורה שהיא... זה. השאלה היחידה היא, עורכי דין שמייצגים אותו מהסיוע המשפטי, אמורים להתרשם אם הם יכולים לעשות עבודה, הרי... אמורים לבדוק ולראות שזה אכן אמיתי, ולפי מה שאתה מתאר, גם אם זה אמיתי, לא בטוח שהוא יצליח, אתה יודע, להשתתף באופן פעיל בייצוג המשפטי שלו ולסייע להם.
1: בשביל זה אני מתקשר אליי.
0: ולכן אני אומרת לך בעדינות, שאם הוא לא קשיר, ואי אפשר לחקור אותו, יש מצב שעורכי הדין יבואו ויגידו, הוא לא יכול לסייע לנו בייצוג המשפטי, כי יש בעיה שקשירות. הם לא יכולים לפעול בניגוד לרצונו במצב הזה, למרות שאני כן אומר שהסיוע המשפטי הרבה פעמים כן מתערב במצבים שחוסים, שרואים שיש בעיה ויש סיכון ויש צורך.
1: לא, לא, הם סגרו את התיק. הם אמרו שאנחנו לא מסוגלים וסגרו את התיק, ואנחנו נמצאים עכשיו באוויר. זה בדיוק הנקודה, נקודת המצב שלנו.
0: תראה, אני חושבת שאתם צריכים לפנות רגע לייעוץ משפטי חיצוני, בסדר? על כל, על אף המורכבויות שכרוכות בדבר הזה, אני בטוחה שגם יהיה מי שיוכל לסייע ויעשה את זה רגע לא בעלויות גבוהות. אבל כן לפנות לייעוץ משפטי חיצוני, כי יכול להיות שעורך דין אחר שהוא לא מהסיוע, יבוא ויגיד לכם, תקשיבו, אם אי אפשר לחקור אותו, אז זה לא רלוונטי בכלל לתצהיר, ויכול להיות שיש פה סוגיה של קשירות, וימליץ לכם מה לעשות ואיך לפנות לפסיכיאטר המחוזי. אני אומרת את זה בעדינות, אבל אני מניחה שלשם הוא ימליץ. ולכן אני כן הייתי פונה לייעוץ משפטי, גם יש היום מגבלה על שכר הטרחה של עורכי הדין במקרים האלה, ואי אפשר לקחת שם סכומים מופקעים וגדולים. אבל אני גם יודעת שיש לא מעט עורכי דין בתחום שהם, יש מעט, בסדר? אבל אני מכירה כמה שהם שחקני נשמה. אני אומרת את זה כי אני כן חושבת שיכול להיות שכשיהיה רגע מישהו מהצד שיראה ויראה את המצב ויראה את חוות הדעת הרפואיות שיש כרגע. ויש חוות דעת רפואיות כי אתם עשיתם הליך שלם מול ביטוח לאומי. וברגע שיראו את חוות הדעת הרפואיות ואת מה שקורה, יגידו לכם בצורה מאוד משמעותית ואפילו באיזושהי פגישה, האם יש, אתם, רגע, אתם עדיין, אתם החזירו אתכם בעצם למשרד הביטחון, או שאתם עדיין בתוך הליך של עירור בבית המשפט?
1: אנחנו כרגע, הסיוע המשפטי סגר את התיק.
0: אתם עדיין בהליך עירור בבית משפט?
1: אנחנו, בדיוק, אנחנו מחפשים...
0: אוי, אז שכר הטרחה לא מוגבל שם.
1: כן, אבל, ואין עורך דין ש... תראי, אין היום עורכי דין בנושא הזה, הם כל כך עמוסים,
0: נכון, כולם עמוסים. אגב, גם משרד הביטחון עמוס בטירוף. תחשוב על היקפי התביעות, גם ביטוח לאומי. היקפי התביעות הם חסרי תקדים.
1: מטורף, ממש זה ככה. אבל כולם אומרים, זה תיק שלא מתאים, אין זמן, זה צריך הרבה... זה תיק מורכב.
0: נכון, זה תיק קלאסי לסיוע המשפטי, אני אומרת לך ישר. כי זה תיק שהוא על גבול המשפטים ועבודה סוציאלית. אני תמיד אומרת שזה כמו בסנגוריה הציבורית, שרוב העורכי דין שעובדים בסנגוריה, הם רובם עובדים סוציאליים, על אף שאין להם את ההכשרה הפורמלית. כי זה תיקים עם נסיבות סוציאליות מורכבות, והרבה פעמים קשיים בשיתוף פעולה. ואתה גם מתאר אירוע של 3 שנים, כלומר, היה שם ליווי משמעותי.
1: אני צעתי, אמרתי, במכתב ששלחתי לאחרון, אמרתי, תשמעו,

0: אתם תמנו מטעמכם פסיכיאטר, איזה גורם שאתם רוצים.
1: תקשיב, למה שבית המשפט, אגב, קודם כל אפשר, אולי אפשר לדבר עם אגף השיקום שישלחו, אבל אני חושבת רגע, למה שבית המשפט לא ימנה את זה?
0: גם את הדבר הזה כתבתי לבית משפט באמת. אמרתי, בבקשה, תמנו אתם שיבואו ויראו את המצב. אין איזה. הילד ירד במשהו כמו 25 קילו, לא תאמיני, הוא נהיה כמו מקל.
1: מאמינה, לצערי ראיתי כל כך הרבה מקרים שקורא לב. שבית המשפט ימנה מומחה מטעמו, שיגיע לבדוק אותו.
0: זה מה שהצעתי באמת. וגם הצעתי את זה גם ללשכה, לזה סיוע, אמרתי, תיקחו, תביאו, תראו את זה בעצמכם, אני לא צריך לעשות את הדבר הזה. אנחנו מוכנים לעבור את האירוע הזה אולי עוד פעם אחד, אבל זהו, אני לא מוכן יותר לעבור את האירוע הזה. תבואו ותבדקו אותו, ובעצמכם תראו. גם הגורם האחרון איפה שהוא מטופל, הוא כתב את זה במפורש, הוא ניסה, אנחנו כל מי שיכלנו ניסינו שיעשה, אמרנו בבקשה בוא תעשו, תנסו לשאוב מה היה פה.
1: אוקיי, בוא נעשה דבר כזה. אנחנו ניצור קשר אחרי התוכנית. אני לא יכולה להפנות אותך אדוני לאנשים שעובדים בתשלום, אבל בוא נעשה דבר כזה. תישאר על הקו, אנחנו, אתה יודע מה, ההפקה שלנו תכף יתקשרו אליך אחרי התוכנית, ויקחו רגע פרטים שאפשר וננסה לראות איך אפשר לסייע. בסדר?
0: בסדר, ששלחו לו הודעה כאלה בשמונה.
1: אל תדאג, הם יתקשרו אליך תכף, לא צריך לחכות, בסדר?
0: בסדר גם.
1: הנה, כבר תכף ייצרו איתך קשר, אנחנו נסיים את השיחה, ייצרו איתך קשר ונראה אם אנחנו יכולים לנסות לעזור במשהו מול אגף השיקום. בסדר?
0: אוקיי, תודה רבה.
1: הרבה בריאות, אדוני, והרבה כוחות, ונעמוד בקשר. תודה. נתראות. פרסומות, ומיד חוזרים.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב, גילי.
1: איך אפשר לעזור?
3: כן, יש לי שם מקרה מאוד מורכב, ורציתי לשאול כמה דברים.
1: כן.
3: מה שלא הצלחתי לפענח באמצעות הבינה.
1: אוקיי. בינה מלאכותית לצערי לא תמיד נותנת מידע מדויק.
3: היא נותנת, אבל חלקי.
1: בדיוק. טוב, ויום אחד אולי לא תהיה לי עבודה, או שנשים גילי בינה מלאכותית תמיד.
3: כן, היא צריכה עדיין ללמוד.
1: בדיוק, ספר לי.
3: השאלה כך, האישה היא, יש לה נכות של 100% לצמיתות. ב-95, כתוצאה מסיבוכי סכרת, עברה קטיעה מתחת לברך. יש לה את כל מה שנקרא הקצבה מלאה, 100% לצמיתה, כל טוב ויפה. עכשיו היא התחילה לעבוד.
1: כן.
3: במקום עבודה חדש.
1: יופי.
3: שם היא עברה תאונת עבודה. ממש כמה ימים התחילה, וכבר עברה תאונת עבודה.
1: כן.
3: היא שברה את הפיקה ברגל הקטועה.
1: וואו.
3: כתוצאה מהתותבת, היא פשוט נפלה קדימה.
1: וואו, זה חוסר מזל משווע.
3: בדיוק, זה מקרה מיוחד.
1: לגמרי.
3: שהגיעה לבית חולים העמק, שוב פעם, ייתכן, כן, אני לא נביא. ייתכן ששם לא היה להם מספיק כלים להתמודד עם הסוג, זה לא כל יום קורה דבר כזה.
1: אוקיי.
3: עברה סדרה של ניתוחים, הקריות, הגענו לניתוח החמישי, ואמרתי, אופה, סטופ, כבר מדברים על קטיעה מעל הברך, אמרנו, אנחנו חייבים פה לקחת מה שנקרא second opinion, חייבים להתייעץ עם מקום אחר.
1: בלי שמות, תעשה לי טובה, אנחנו בשידור חי, אנחנו אחרי זה צריך לפנות לכולם תגובות, אני אומר לך את זה ישר, אבל סבבה.
3: עברנו לתל השומר.
1: כן.
3: שם היא עברה את הקטיעה. זאת אומרת, יש היכרות עם המקום.
1: כן, אוקיי.
3: לצערי הרב, אחרי כמה שבועות הגיעו לאותו מסקנה, כמו של בית חולים העמק.
1: הבנתי.
3: וביצעו את הקטיעה. עכשיו, מה שאני רוצה לשאול,
1: כן.
3: זה, האם היא צריכה לעבור פיזי עוד פעם ועדה של ניידות? זה השאלה.
1: רגע, אבל היא מקבלת כמה אחוזים בניידות? הוכרתם כתאונת עבודה אגב?
3: כן, כמובן. קיבלנו דמי פגיעה עבור 90 יום.
1: ותביעה לדרגת נכות וכל מה שמסביב?
3: יש לה אבל נכות.
1: אבל יש לה נכות לא בתאונת עבודה.
3: לא, יש לה נכות בלי שום קשר לתאונת עבודה.
1: אוקיי, אבל...
3: אי אפשר לקבל את שניהם ביחד.
1: בסדר, רק את הדמי פגיעה קיבלתם. אבל יכול להיות שהנכות שלה עכשיו תהיה יותר משמעותית. אני לא יודעת בכמה כסף היא עבדה וכמה היא הרוויחה.
3: שכר מינימום.
1: הבנתי.
3: כן, שכר
1: מינימום. הבנתי.
3: הם לא יכולים להסתכר מעבר, כי אחרת מקזזים בהקצבה.
1: אבל זה לא נכון. אפשר להסתכר מעבר לשכר מינימום, רק שמקזזים סכום מסוים מהקצבה. רוב האנשים לא יודעים... אבל הסכום שמקזזים הוא מינורי, לא מקזזים בהכרח את כל ה...
3: נכון. עושים את זה חישוב בשנתי, וזה לא חודשי. זה רק בסוף שבנה, ביטוח לאומי, יודע לעשות חשבון טוב.
1: אוקיי.
3: אין בעיה בקטע הזה. מה שאני רוצה לדעת, האם העניין של ועדת של ניידות צריכה אותה פיזי או מספיק אונליין כמו שקיים בביטוח לאומי להעביר למנהרת?
1: יש מצבים שניידות מוכנים להסתפק במסמכים, בטח במצבים שקטיעה מעל וקטיעה מתחת. זאת אומרת, קטיעה מעל הברך היא שונה מקטיעה מתחת לברך.
3: כן, האם הם מסתפקים במסמך?
1: בתשובה לשאלה, נתקלתי במצבים שבהחלט הסתפקו במסמכים. בטח במצבים שהם מובהקים, זאת אומרת שקטיעות וכולי בהחלט נתקלתי, במצבים שלא היו ברורים מדוע האדם רתוק לכיסא גלגלים, או שהפגיעה הייתה פגיעה מומרת כזאת מפגיעה אחרת, אז הם דרשו נוכחות. אני נתקלתי בזה שבמצבים שקטיעה לא נדרשו, היו מספיק מצבים שבהם משרד הבריאות וועדות הניידות הסתכלו על סמך המסמכים, הבינו שאדם שהיה קטוע מתחת לברך עכשיו קטוע מעל הברך, והסתפקו במסמכים הרפואיים מבתי חולים רשמיים.
3: עכשיו, השאלה שנייה, מעבר ל-91 יום,
1: כן.
3: היות והיא עדיין מאושפזת, איזה תחשיב הם עושים? איך דורשים מצוח לאומי, אם בכלל, זכאים?
1: שוב, הסיפור הוא שאם אתם מגישים עכשיו, צריך לראות מה יהיה יותר גבוה. עכשיו, אם היא מרוויחה שכר מינימום, זאת כן. שאלה מה יהיה יותר גבוה. אני הייתי שואלת את הביטוח הלאומי, יש מצב, וגם יכולה להיות לה גמלה מיוחדת, כי בעצם היא כרגע במצב שהם, אתה יודע, היא במצב סיעודי.
3: בדיוק, כרגע כן.
1: ולכן אני אומרת, יכול להיות שדווקא כן שווה לפנות לביטוח הלאומי, כי
3: אבל
1: תהיה...
3: אבל הסיעודי, הסיעודי כרגע זה עניין זמני.
1: לא, נכון.
3: עד שהתקבל, עד שתצא ויתאימו לתותבת חדשה.
1: בסדר, והכל... אבל כל האירועים האלה כן. הם לא קורים מיידית ומחר.
3: לא.
1: וגם
3: לא.
1: ברגע שהיא מוכרת כנפגעת עבודה מהבחינה הזאת, יכול להיות שהכיסוי כן. שהיא מקבלת גם מבחינת פרוטזות ותותבים יהיה טוב יותר. לכן לא בטוח שהבחירה להישאר בנחות כללית היא בהכרח הבחירה הנכונה בעניין הזה. אבל אתם חייבים להתייעץ. זאת אומרת, בעיניי אתם כן צריכים להתייעץ, ואני גם אגיד יותר מזה, יכול להיות שאתם גם יכולים לקבוע פגישה ולהתייעץ במחלקת עבודה בביטוח הלאומי. כי מה שקורה, זאת אומרת, ומה שצריך לבדוק שם ושווה לבדוק שם, זה לא שאתם מגישים שינוי. קצבת הנחות שלה, הנחות הכללית היא לצמיתות, אני מבינה.
3: נכון.
1: ולכן אתם לא פותחים אותה. אתם רוצים לפתוח?
3: אז זהו, כי אני יודע שמניסיון העבר מלמד שכל שינוי ישר עוצרים. אחר כך דנים.
1: נכון, אבל אתה מתאר פגיעה שקרתה לה, כן. ושכרגע היא בנחות מלאה בעקבותיה, פלוס מצב כן. סיעודי. אתה גם לא פותח את תביעת הנחות הכללית, אתה פותח תביעה של נחות מהעבודה. ופה אתה יכול לגשת לביטוח הלאומי ולוודא איתם, למרות שאני אומרת חשוב שמההיכרות שלי לפחות, ברגע שאתה מגיש תביעה לקצבה אחרת ולא פותח את התביעה הזו, לא אמורה להיות בעיה, כי כבר הגשת הרי תביעה לדמי פגיעה. וקיבלת. עכשיו, יכול להיות שבמצב כזה, מה שעושים, אתה מגיש בעצם, ולכן אם את שווה לך לבדוק את זה, אני הייתי קובעת פגישה בביטוח הלאומי. אפשר גם לנסות לבקש את הפגישה הזאת בזום, אבל שווה לבדוק את האופציה הזאת. ולבדוק רק לעניין הקצבאות, ולהגיד, אם עכשיו היא תקבל את קצבת הנחות המלאה, כלומר, התקבל 100% בשלב הזה, מן הסתם. התקבל 100% על אותה תקופה. בנוסף, היא גם יכולה להיות זכאית לקצבה מיוחדת, מה שנקרא. שהיא בעצם מין כמו קצבת ציוד לנפגעי עבודה. אוקיי? זה יכול לתת לה משמעותית יותר כסף. ולכן אומרת, שווה לבדוק את זה רגע, וגם יכול מאוד להיות שאחרי קטיעה מעל הברך, צריך לראות מה האחוזים שיהיו לה שם. יכול להיות שהאחוזים שם הם יותר נמוכים, וזה פחות רלוונטי, ויכול להיות שכן. אז אני אומרת, השאלה היא גם מה הנחות לצמיתות שיכולה להיקבע שם, ואז אפשר לבחור.
3: אם קבעו ל-40% בניידות, מן הסתם, שתקיעה מעל הברך...
1: לא, לא, עכשיו בניידות יהיו לאחוזים יותר גבוהים. השאלה היחידה היא מה האחוזים שישייכו לתאונת עבודה, בהיבט של הקטיעה מעל הברך. וזאת שאלה, אבל כך או כך, אתם מה שאתם צריכים לשבת, ואפילו אתם יכולים גם להתייעץ עם עורכי דין, בסדר? אתם יכולים להרים טלפון לכל משרד עורכי דין ולהתייעץ איתם, אבל אני גם הייתי קובעת פגישה בביטוח לאומי, ומתייעץ איתם פורמלית, אם עכשיו אתם פותחים. מהיכרותי, ברגע שאתה לא פותח את תביעת הנחות הכללית, אלא רק מתעסק עם תביעות אחרות, זה לא אמור להשפיע בשום שלב, ואפשר לבחור את הטובה מביניהם. זה מה שאני מנסה לומר. כלומר, הרבה פעמים במצבים האלה אתה יכול לבחור מה שייתן לך. אני גם ראיתי את זה הפוך, אני אומר לך את זה יותר מזה. היו לי מצבים של אנשים שהוכרו כנפגעי עבודה, אבל הסכום שהם הרוויחו היה סכום נמוך, ולכן בפועל לא השתלם להשאיר אותם בנחות מעבודה. נתנו את המענק אחד פעמי והעבירו אותם לנחות כללית. אוקיי? במצבים כאלה. זה מה שמנסה לומר, ולכן צריך לראות מהם האחוזים, איפה יהיה יותר, ואיפה היא תוכל לקבל יותר. ומה מעריכים שיהיה, ותפנו לביטוח לאומי, ותתייעצו איתם, להערכתי לא אמורה להיות פגיעה, אבל, אבל בעיניי הדברים האלה צריכים להיות מסודרים וקבועים מראש, כדי שלא תהיו בחשש בשום שלב. כי מה שאני מכירה זה שכל עוד אתה לא פותח את התביעה של הנחות הכללית, ואני יכולה להגיד לך גם מלא מקרים שאני מכירה שאנשים עשו טעות ופתחו את התביעה של הנחות הכללית, ומיד סגרו להם אותה, כי כבר קיבלו 100% לצמיתות ולא נתנו להם לקלקל בגרשיים. וביטוח לאומי גם יודע לעשות את זה לבד.
3: אני אבל שיש מה שנקרא מענק של...
1: נכון, מענק נחות. ונחות מעבודה.
3: בדיוק, מענק...
1: לכן אני אומרת, אדוני, תשמע, אני באמת חושבת שאתם צריכים לקבוע פגישה בסניף. כי אני באמת חושבת שיש מקומות שבהם אתם לא צריכים לחשוש, ויש מקומות שאולי כן יגרמו לכם לחשוש, ולכן הדרך הכי טובה לעשות את זה היא בפגישה פיזית.
3: פגישה פיזית.
1: ממש, לקבוע פגישה במחלקת עבודה בביטוח הלאומי. ולכן, נאמרת, יש הרבה מאוד מצבים שבהם אפשר לקבל יותר מכאן, לעבור בין גמלאות והזכאות עדיין נשמרת. כלומר, כל עוד לא פותחים או משנים את הנחות הקיימת. ולכן מה שאני אומרת, מי שיכול לתת לכם את המידע המוסמך בהיבט הזה הוא לא תוכנית רדיו, אלא דווקא המוסד לביטוח לאומי. ולעשות את זה מסודר. ולכן זה חשוב שיגידו לה, כי יכול מאוד להיות שאם אחוזי הנחות שלה יהיו גבוהים, ופה השאלה היא מה באמת ייחסו לפגיעה שקרתה פה. יכול להיות שבמצב כזה, עם הקצבאות המיוחדות, מה שמסביב, יכול להיות שישתלם, יכול להיות שלא ישתלם, יכול להיות שזה יהיה מענק חד פעמי, ותחליטו מה אתם עושים. אבל באמת כדאי לנסות ולבדוק את זה, ולא להניח הנחות שאחר כך ימנעו מכם למצות את הזכויות, וחבל. אני אומרת את זה ממש, באמת, כאילו... ובטח שהניידות שלה תקפוץ עכשיו, על זה אין מה לדבר. בסדר? אדוני, אני אאחל רק הרבה הרבה הרבה בריאות, באמת. רק הרבה בריאות, ואני אחלה לה שהיא תצליח להשתקם ולחזור לעבודה, וזה כל כך חשוב לצאת מהבית ולעבוד, בטח בסיטואציות כאלה.
3: זה נכון. תודה רבה.
1: הרבה בריאות והרבה כוחות. להתראות.
3: ביי ביי.
1: פרסומות, ומיד חוזרים.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור, בעילום שם ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב.
1: איך אפשר לעזור?
4: קודם כל להודות על התוכנית הנהדרת ועל כך שהעליתם אותי היום לשידור.
1: תודה לך.
4: אני אנסה גם לתמצת וגם לדייק. אני מדברת על סאגה שנמשכת כבר 5 שנים. לפני 5 שנים ניסינו לחדש את ביטוח הרכב של הבן שלי.
1: כן.
4: קשרנו לחברת הביטוח ואמרו לנו אי אפשר לחדש.
1: למה?
4: שאלנו למה. אמרו לנו אנחנו לא יכולים להגיד לכם, תפנו לאגף הרישוי. עכשיו אני יודעת ש... אפילו רכב שלא נוסעים בו צריך להיות מבוטח. אבל אמרו לנו, אי אפשר לבטח.
1: אוקיי.
4: עלינו לאגף הרישוי, אחרי שעות של המתנה בטלפון, אמרו לנו, לא, זה לא אצלנו, זה במרבד.
1: המרכז הרפואי לבטיחות בדרכים.
4: כן. אבל במה מדובר, אנחנו לא יכולים להגיד לך.
1: זה סוד.
4: נכון? סוד. פנינו למרבד, שוב, טלפונים, שעות, אפו, ואז נאמר לנו, הוא צריך לעבור מבחן שירות נהיגה. שאלנו למה?
1: כן.
4: אנחנו לא יכולים להגיד לכם. תמתינו למכתב זימון. אוקיי, כן. המתנו למכתב זימון, הגיע המכתב המיוחל, עם תאריך שכבר עבר. ואז כאזרחים טובים, כן, כאזרחים טובים התקשרתי לשם ובדקתי מה קורה, אמרו קודם כל תשלמו. אמרתי, על מה?
1: על מה?
4: אמרו, על הבדיקה.
1: אוקיי.
4: אבל למה צריך את הבדיקה ואצל מי? אי אפשר להגיד. אוקיי, אז שילמנו ושלחנו
1: בפקס. איזה אזרחים טובים אתם, כן. שילמתם על בדיקה שאתם לא יודעים בגין מה. יש, סליחה, אבל יש לבן שלך איזושהי מוגבלות או בעיה רפואית שהתגלתה פתאום?
4: לא.
1: זאת אומרת, שום דבר...
4: זה היה 6 שנים אחרי שהוא נפצע בתאונת דרכים. אז אני לא...
1: אוקיי.
4: עכשיו, הוא היה עם כאבים וקיבל כדורים לשיקוק כאבים, וזהו, אבל הוא תפקד.
1: אבל אף אחד לא העביר עליו דיווח ככל שאת יודעת למרבד, רופא קופת החולים או הרופא המומחה?
4: ככל שאני יודעת שום דבר.
1: אוקיי, והוא צריך לעבור בדיקה רפואית בלי לדעת למה, איך, מדוע, מה הסיבה, מה פתאום נזכרים אחרי 6 שנים.
4: נכון, שילמנו, שלחנו להם את הקבלה בפקס, כי הם עובדים עם פקסים.
1: כן.
4: והבן שלי נסע, אנחנו גרים באזור ירושלים, הוא נסע לתל אביב לבדיקה הזאת. ברגע שהוא נכנס לחדר, עמדה שם רופאה, נופפה עליו באצבע ואמרה לו, אני אשלול לך את הרישיון.
1: למה? מה הוא עשה?
4: לא יודע, היא אמרה לו, אני פסיכיאטרית ואני אשלול לך את הרישיון, תגיד לי, זה השם שלך, אלה הפרטים שלך, שלום, אתה יכול ללכת.
1: זה טוב.
4: כן, חזר הביתה, אמרתי לו, איפה הפרוטוקול של הבדיקה? הוא אומר, אין. אמרתי, טוב, נתקשב. התחלנו סבב טלפונים נוסף.
1: טוב שיש אמא, זה נשמע כמו התוכניות של גדעון רייכר פעם, עצה רצה הגברת לחפש את הפרוטוקול.
4: ממש, ממש, אנחנו עוד בגיל הזה שאני עוד זוכרת את זה.
1: כן.
4: אוקיי, בקיצור, עברה 30 שנה ולא הצלחנו לקבל את הפרוטוקול.
1: אבל הוא קיבל את הרישיון או שבאמת שללו לו אותו?
4: לא, כלום לא קרה. אז אחרי 30 שנה הוא קיבל מכתב זימון לפסילה של הרישיון באגף הרישוי, וגם הזימון הזה הגיע אחרי הזמן. ואז המשכתי להתקשר ולבקש את הפרוטוקול.
1: תגידי רגע, יש לו עבירות תעבורה? סליחה שאני מתפרצת, אבל אין לו, הסתכלתם באזור האישי הממשלתי?
4: לא ראינו שום דבר.
1: נכנסתם לאזור האישי הממשלתי במהלך התקופות האלה?
4: נכנסנו לאחרונה ולא ראינו שם שום דבר חריג.
1: תקשיבי, זה ממש מוזר. באזור האישי הממשלתי אמור להיות הכל. יש שם פירוט בכלי רכב ונהיגה. טוב, את יכולה לשאול אותי למה אני יודעת, אבל בואי, אני עובד סוציאלית שמלווה כל מיני אנשים שעשו כל מיני שטויות ועבירות תעבורה, ואז אחד הדברים הראשונים שלמדתי לעשות זה להיכנס לאזור האישי הממשלתי יחד איתם.
4: אז קודם כל נבדוק.
1: ושם יש ניסים ונפלאות, ונפלאות כולל אם בן אדם צריך קורס נהיגה, אם יש זימון למרבד, אם יש משהו, כל ההיסטוריה נמצאת שם, והרבה פעמים יש שם כל מיני הפתעות ששירות הדואר לא מגיע ללשלוח אותם בכלל.
4: אז לא בדקנו שם.
1: אז קודם כל שווה להסתכל.
4: אוקיי. בכל מקרה, אוקיי. עברו 3.5 שנים.
1: כן. והוא לא נוהג בינתיים. אגב, ככה לא. הופכים אנשים לעבריינים. כן, רק אומר.
4: לא רק שהוא לא נוהג, אלא גם הרכב עמד פה בחנייה, שבסוף מכרנו אותו לחלפים.
1: אוי ואבוי.
4: והרכב הזה שימש לא רק אותו, אלא זה רכב שגם עזר לי, אני אישה עם לקות ראייה, וזה עזר לי מאוד בבית, אבל כבר לא היה את זה, ויתרנו. אוקיי. בסופו של דבר, לפני חודשיים פגשתי מכר שעורך דין, סיפרתי לו, הוא אמר, חכי, אני מתקשר.
1: כן.
4: התקשר למרבד, אמר, אני רוצה את הפרוטוקול. והוא ראו זה פלא.
1: תוך שנייה הוא קיבל אותו. סתם, שבועיים.
4: שבועיים בדואר ישראל, לא רשום, הגיע הפרוטוקול בכתב יד, בלתי קרי, אחרי שפענחנו אותו.
1: כן.
4: גילינו שיש שם הרבה מאוד פרטים לא נכונים לגבי העבר של הבן שלי. אנחנו לא יודעים מי מסר את המידע, אבל הוא פשוט מידע שקרי.
1: ועכשיו יש לכם ייצוג משפטי?
4: עוד לא לקחנו. ואז כתוב אי עמידה בקשירות, עכשיו אני מתלבטת אם כתוב פה אישיות או אישיות.
1: הבנתי, הבנתי, הבנתי, הבנתי עכשיו. תראי, אני כן הייתי פונה לייעוץ משפטי אצל עורכי דין לתעבורה שמכירים את הסיפור של המרבד, כי הוא יצטרך לעבור כנראה איזושהי הערכה פסיכולוגית, וגם צריך להבין מה היה שם לפני, וזה בטח הרבה יותר מורכב מתוכנית רדיו. בואי נעשה דבר כזה. אני אסיים את התוכנית, כי תכף יש לנו פרסומות וחדשות וכאלה. אני אצור איתך קשר מיד אחרי התוכנית, תסביר לך מה צריכה לעשות ונמשיך משם. בסדר?
4: נפלא. תודה רבה.
1: הרבה בריאות והרבה כוחות להתראות. שימו לב, אגב, אם נתקלתם בדברים האלה, א', להסתכל ולראות מה קורה שם, וב', לנסות ולראות איך תוקפים את זה לפני, כי רוב האנשים פשוט יתחילו לנהוג בלי רישיון, וזו אחת הבעיות הקשות שקורות, ואז זה מסתבך עוד הרבה יותר. אז כל הכבוד לו שלא עשה את זה. אנחנו מסיימים. תודה רבה. לחגית אלחייני, ג'רמי קוסקס ונטע ידיד לוי, מפיקתנו החדשה, עובדת סוציאלית שהצטרפה אלינו ערב, בהצלחה רבה. ולמיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני, אני גילי תמיר. ערב טוב ושקט. להתראות.
5: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. ההסלמה במפרץ לאחר שארצות הברית תקפה לילה יעדים באיראן. בטהרן מזהירים את המדינות השכנות משיתוף פעולה עם האמריקנים ואומרים כי אסור להן לאפשר לתוקפים לעשות שימוש באדמתן, אחרת מקור המתקפות נגד איראן יהיה מטרה לגיטימית. בהודעת משרד החוץ האיראני נאמר כי התקיפות האמריקניות פגעו במאמצים להפחתת המתיחות ולקידום השלום באזור. המשטר האמריקני הפר כמעט את כל סעיפי ההסכם שנחתם עם מועמרו בטהרן, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. פרסום ראשון בכאן חדשות, משרד החינוך בוחן אם הוזרמו מיליוני שקלים שלא כדין לארגון המורים, על סמך רישום כוזב לכאורה של כ-2,000 מורים שכלל אינם חברים בארגון. כתבנו לירן חוג'אינוב מציין כי ארגון המורים מנהל בימים אלה קמפיין תקשורתי אישי נגד שר החינוך קיש. בארגון טוענים כי הבדיקה שנפתחה במשרד החינוך היא נקמה של השר קיש, ואילו בלשכת השר אומרים כי הבדיקה החלה כבר לפני כמה חודשים. אסון בבנקוק, בירת תאילנד, בשריפה בפאב ברובע צ'אנטוצ'אק התוסס בעיר, נספו לפחות 27 בני אדם. ראש ממשלת תאילנד, אנוטין צ'רנאווירקול, אמר כי עשרות פצועים פונו לבתי החולים, וכי לפי שעה לא ברורה הסיבה לדלקה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. ביום שלישי, התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

senti. Les paraît, mais un chien dit.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. ההסלמה במפרץ, לפני זמן קצר נשמעו אזעקות בבחריין במה שנראה כתגובה איראנית לתקיפות אמריקניות הלילה. קודם לכן הודיע פיקוד המרכז האמריקני כי התקיפות באיראן שנעשו בפקודת הנשיא טראמפ נועדו לפגוע ביכולתם של האיראנים לתקוף ספינות הנעות בחופשיות במיצר הורמוז. באיראן דיווחו על פיצוצים שנשמעו בכמה מוקדים באזור מפרץ הורמוז. מקורות איראניים דיווחו בנוסף על פיצוץ בעיר חונדב הסמוכה לקור הגרעיני ומתקן המים הכבדים. מדובר במיקום חריג לתקיפה אמריקנית בימים האחרונים. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן, לירן אהרוני וכשבנו עומר שחר. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשותו של גדי אייזנקוט היא כעת המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מושבים בכנסת, אחד יותר מן הליכוד. עם זאת, המנדט שנוסף לאייזנקוט מאז הסקר הקודם הוא אינו לוקח מן הליכוד, אלא ממפלגת ביחד בראשות בנט, שיורדת במנדט אחד ל-15. גוש נתניהו נחלש במנדט ל-52 מנדטים, ולגוש מתנגדיו, כולל המפלגות הערביות, 68 מנדטים. ועדת החוקה אישרה אמש לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש הוועדה, שמחה רוטמן, אמר כי זה חוק חשוב וטוב שרבים הציעו דברים ברוחו בממשלות קודמות. הוא ציין כי הצעת החוק מעגנת בפעם הראשונה בחוק את תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה כמי שמסייע לממשלה להגשים את מדיניותה במסגרת הדין. הצעת החוק מאפשרת לממשלה לסטות מחוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, ונאמר בה כי הסמכות לקבוע את עמדת הרשות המבצעת בהליכים משפטיים תהיה בידי הממשלה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שלישי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

ארבע דקות וחצי אחרי חמש אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, מה שלומכם? אור ראשון ליום שני ואתמול לא היינו פה, לא היינו פה כי היה משחק. פעם ראשונה שאנחנו מפנים את המקום שלנו לטובת משחקי המונדיאל. אני מקווה שנהניתם, אני ישנתי היטב היטב כך שאין לי מושג איזה משחק היה. כך או כך אנחנו נגיע בסוף לגמר. נהיה פה, לא נהיה פה, גמר מונדיאל יהיה. אנחנו עם יום שני, כ"ח בתמוז, תשפ"ו, מתקרבים לסופו של חודש התמוז ולתחילתו של חודש אב. 13 ביולי 2026. כל פעם שאני רואה את התאריך הזה, 13 ביולי, זה תאריך שהוא מאוד מיוחד במוסיקה הישראלית, כי בתאריך הזה נולדו שלושה יוצרים גדולים שצבעו לנו כאן את הפסקול הישראלי ובגדול. נעמי שמר נולדה ב-13 ביולי, אהוד מנור נולד ב-13 ביולי, ודן אלמגור נולד ב-13 ביולי, ובהתאם לכך אנחנו גם נשמע את המוזיקה שלהם בשעה הזו. לפני כמה שנים טובות, הרבה מאוד שנים, יצא אלבום שנקרא 13 ביולי, ובאלבום הזה איגדו את חלק מהשירים של דן אלמגור, של אהוד מנור ושל נעמי שמר. אז גם לזה נתייחס היום. אנחנו עם כל החדשות, עם כל העדכונים, כל מה שאתם צריכים לדעת, בלי להניד אף, בלי לגלול ובלי לדפדף. כאלה אנחנו עושים בעבורכם את העבודה הזאת. עד השעה 6 אנחנו כאן, נתחיל עם אתרי האינטרנט, אחר כך נעבור להקלטה משידורי כאן חדשות שהיו כאן, שהייתה כאן ביממה האחרונה, והעיתונים המודפסים שנמצאים על שולחננו הבוקר הזה. נתחיל עם אתר כאן, זה אתר של כאן חדשות, אתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, וכאן אני רואה את הידיעה, קודם כל דונלד טראמפ עם פה פעור ואצבע מאשימה סלש מורה. יש כאן פוטו מונטאז' על רקע משחטת אמריקנית ומטוסים שטסים ממנה. אז הכותרת כאן היא צבא ארצות הברית, נקודותיים, פתחנו בגל תקיפות נוסף באיראן. זו ידיעה שעודכנה ב-3 לפנות בוקר. בתגובה, באיראן הזהירו מדינות במפרץ, כי אם ימשיכו לאפשר לארצות הברית לתקוף משטחם, הם יהוו מטרה לגיטימית. דיווחים באיראן על פיצוצים בחלקים נרחבים במדינה, בהם באי קשם, בערים, וואי, איך אני לא אגיד איזה ערים, בסדר? זה באמת יהפוך לבדיחה. וגם בערי הנמל בושר ובנדר אבס, אבל יש כאן דזפול סטייל, משהו כזה. אני לא מתיימרת לדעת את כל הערים באיראן, אז אנחנו נימנע מזה. אז ארצות הברית תקפה מטרות בשלוש ערים שאני לא אנסה לומר אותם. זהו, זו הידיעה המרכזית שלנו כאן באתר כאן חדשות. זה היה בשלוש לפנות בוקר. אם אני נכנסת לקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, אני מנסה לראות האם יש עוד ידיעה בנושא הזה. לא. אנחנו עם סקר כאן חדשות עכשיו. שמעתם את אלון ולן במהדורת החדשות האחרונה. יש סקר מאוד מאוד מעניין. אייזנקוט עוקף את נתניהו ועשוי להשיג רוב על פי הסקר של כאן חדשות. יש גם ייחודים חדשים שמשנים את התמונה. אז ככה, מפלגת ישר הפכה לגדולה ביותר עם 24 מנדטים. גם בהתאמה לראשות ממשלה, אייזנקוט מוביל עם 41% מול 37% לנתניהו. האיחוד של טרופר עם המילואים ניקים נשאר מתחת לאחוז החסימה, אבל מפלגת הימין של ארדן, שקד ואדלשטיין עשויה להבטיח רוב
למתנגדי נתניהו, גם אם לא ישבו עם המפלגות הערביות. ככה, 24 מנדטים לישר. הליכוד מקבל 23 מנדטים. ביחד 15 מנדטים, ישראל ביתנו 10 מנדטים, הדמוקרטים 9 מנדטים, עוצמה יהודית 8 מנדטים, ש"ס 8 מנדטים, גם יהדות התורה 8 מנדטים, חדש ותעל 5 מנדטים, הציונות הדתית 5 מנדטים, ורעם 5 מנדטים גם כן. על פי חלוקת הגושים, אני רואה כאן שיש 52 מנדטים לגוש נתניהו ו-68 מנדטים לגוש מתנגדי נתניהו. זה כאמור סקר כאן חדשות מאתמול 12 ביולי 2026. בואו נראה האם יש כאן עוד. אגב, כחול לבן עם 0 מנדטים מתחת לאחוז חסימה, וגם בלד לא עוברת את אחוז החסימה על פי הסקר הזה שאני רואה כאן. מה עוד אנחנו יכולים לספר לכם? בתרחיש שבו יוקמו שתי מפלגות ימין חדשות, אחת בראשות גלעד ארדן, הילד שקד ויולי אדלשטיין, והאחרת בראשות עופר וינטר, אז הראשונה תזכה ל5 מנדטים. זאת אומרת, גלעד ארדן, הילד שקד ויולי אדלשטיין יזכו ל5 מנדטים, ואילו השנייה של עופר וינטר לא תעבור את אחוז החסימה. כך על פי הסקר הזה של כאן חדשות, מפלגה של ארדן, שקד ואדלשטיין צפויה למשוך מנדטים מנתניהו, אייזנקוט, סמוטריץ', בן גביר וליברמן. זה מעניין. אם תרוץ מפלגה כזו, לגוש נתניהו יהיו 49 מנדטים בלבד. גוש מתנגדי נתניהו, יחד עם מפלגתם של ארדן, אדלשטיין ושקד, הגוש הזה משיג 61 מנדטים ללא המפלגות הערביות. זה מעניין. טוב, יש עוד, נבחן גם עוד תרחיש אחד בסקר הזה ש... בו במקום לחבור למפלגת המילואימניקים, מצטרף טרופר למפלגת ישר. מה קורה אז? מפלגת ישר בראשות אייזנקוט. בתרחיש שכזה, על פי הסקר של כאן חדשות, זוכה המפלגה ל-25 מנדטים ומגדילה את הפער שלה מהליכוד,

טוב, תיכנסו לכאן לאתר כאן חדשות, ויש כאן את הסקר המלא עם כל הפרשנויות, אנחנו לא ניכנס לרזולוציה גבוהה מדי. יש עוד ידיעה כאן על כך שלוין מגבה את זיני, ואומר שהוא עושה את העבודה כמו שצריך. בואו ניכנס לידיעה הזו. שר המשפטים יריב לוין גיבה את ראש השבק על רקע השערות האחרונות סביבו ברעיון לזאב קם וארליך, אריה ארליך, בכאן חדשות, ברשת ב' הרעיון הזה היה. הוא אמר שהשערה סביב זיני היא ההוכחה הטובה ביותר עד כמה המערכות שלנו זקוקות לתיקון עמוק. תיקון עמוק, זה ציטוט שלו. על החלטת בגץ לערוך בחירות חוזרות לתפקיד המבקר, אמר לוין, פסיקה לא חוקית, אין מה לציית. זה היה אתמול בכאן חדשות ברשת ב', בריאיון. יש כאן, על פגישתו של זיני עם העסקן יעקב ברדוגו, אמר לוין, אני חושב שיש רעה חולה של עיסוק של בעלי תפקידים ציבוריים בכירים שאינם נבחרי ציבור, בקשר תמידי עם עיתונאים ובהדלפות ובדברים אחרים. בסוף יש הרבה מאוד אמירות שנעשו גם כלפי ראש השבק באופן אישי, ואפשר בהחלט להבין את הרצון הרבה פעמים להסביר את הדברים. אני לא הבנתי את המשפט האחרון, מקווה שאתם הבנתם. באמירויות מאבדים סבלנות מול איראן, צריך ללמד אותם לקח, כך הם אומרים. רואי קייס מספר לנו על התסכול שגובר במפרץ. במדינות המפרץ מתוסכלים מהמשך התוקפנות האיראנית. חבר פרלמנט אמירותי לשעבר קורא לשינוי תקליט, כמו שהוא קורא לו, ואומר ככה, זה ציטוט שלו, משמרות המהפכה חטפו את איראן מהעם ומעוניינים להסלים את המצב ולהחמירו, הם מבינים רק כוח. כאמור, מאבדים שם במפרץ את הסבלנות כלפי התוקפנות האיראנית, וקוראים לשנות כיוון. צריך, אין אמון באיראנים, הם אומרים. צריך ללמד אותם לקח קשה כדי שיבינו את המסר. את זה מדווח רועי קייס שלנו, ומספר לנו על כך ש... אותו חבר פרלמנט לשעבר שקרא לרצף תקיפות משמעותית, הוא אומר, הם מבינים רק את שפת הכוח, יש בהם סוג של סדיזם, לא מספיק להם לתקוף פעם פעמיים. זה הסיפור, ואת זה אני אומרת לכם על רקע, זה דיווח שהגיע עוד לפני הגל תקיפות שארצות הברית ביצעה הלילה באיראן, ובתגובה באיראן הזהירו את מדינות המפרץ, כי אם הם ימשיכו לאפשר לארצות הברית לתקוף משטחם, הם יהוו מטרה לגיטימית. אנחנו עכשיו לידיעה מעניינת. אני אומרת שזה מעניין שרק 88% חושבות כך, תכף תבינו על מה אני מדברת. ו88% מהאימהות בישראל קובעות שחופשת הלידה אינה מספקת. מה, רק 88? כאילו, יש כאלה שחושבות שחופשת הלידה אכן מספקת? זו אידיעה של ורד פלמן שלנו, זה סקר שנערך על ידי שדולת הנשים, חשף כי 35% מהאנשים דיווחו על קבלת שכר נמוך יותר בהשוואה לעובדים גברים הממלאים תפקיד מקביל. שזה נתון שפשוט מקומם אותי. פה רק 35 מהאנשים דיווחו על קבלת שכר נמוך יותר, בהשוואה לעובדים גברים שממלאים תפקיד מקביל. הרי כולנו יודעים ויודעות שהנתון הזה הרבה יותר גדול, נכון? מה? 35%? הרבה יותר. גם הגברים מכירים את הנתון הזה מהצד השני בבית שלהם. אז זה באמת נתון שעושה חסד למעסיקים. 44% מהאנשים העידו כי סבלו מיחס לא הוגן לפחות פעם אחת במהלך חייהן המקצועיים, בתהליכי קבלה לעבודה, במבנה השכר ובאפשרויות הקידום. 44% זה הרבה, זה קרוב ל-50%.
הסקר הזה נערך בפברואר 2026, לא מזמן, על ידי שדולת הנשים, והוא יוצג היום בדיון בוועדה לקידום מעמד

אישה בכנסת, והוא חשף את היקף תופעת כנס האימהות ואת, במרכאות, כן? תופעת כנס האימהות ואת פערי השכר בין נשים לגברים בישראל. עכשיו אני אומרת, אני שנייה רגע יוצאת מהנתונים של הידיעה הזאת. אנחנו שנים מביאים את הסקרים האלה ואת הנתונים האלה, ולא צריך סקר, אנחנו חיים את זה יום יום, את הפערים המטורפים האלה, ודיברתי על זה גם לפני שבועיים, אם אני לא טועה, גם כאן. אם אנחנו רוצים לעשות תיקון עוול בין גברים לנשים, בוא נתחיל פה. בוא נתחיל פה בשכר של הנשים, ולהשוות את השכר של הנשים, לפחות להשוות את השכר של הנשים לעובדים גברים שממלאים את אותו תפקיד במקביל, שזה הדבר הכי מקומם. ובוא נתחיל מזה, ושדולת הנשים, זה הדבר הראשון שצריך לתקן, ואיפה הם הולכות להציג את זה? בדיון בוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, כמה שנים יושבות ויושבים אנשי הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, ולא מצליחים להגיע לסוג של חוק, שישווה, שיחייב להשוות את השכר של נשים לגברים באותו תפקיד. למה זה כל כך קשה? אני בטוחה שהזעקה שלי היא גם הזעקה שלכם. כי מבחינת הגברים, מה אכפת לכם? זה לא יושב לכם על הגב, נכון? מבחינת הנשים, ברור שרוצים. וגם הגברים רוצים. יש לכם בנות, יש לכם אמהות, יש לכם נשים. אתם רוצים שיתייחסו אליהם ויקבלו את השכר השווה שלהם לגברים. טוב, ויש כאן סקר שלם, והכותרת שוורד פלמן בחרה לתת מהסקר הזה, זה ש88% מהאימהות בישראל קובעות שחופשת הלידה אינה מספקת. ברור שחופשת הלידה אינה מספקת, היא גם לא חופשה. אני אומרת, בואו תחליפו את השם של חופשת לידה בחוק. זה לא חופשה. אבל זה תענוג גדול, מה שבטוח. בשעה 2 לפנות בוקר, בן 23 נפצע קשה מאירוע אלימות בטבריה. קצת אחרי חצות נשמע פיצוץ באור יהודה. רימון הושלך לעבר בניין מגורים. אנחנו, זה החשד של המשטרה. עדיין בודקים את העניינים הזה. אפרופו פיצוצים, בדיוק במקביל, כשבאור יהודה נשמע פיצוץ בבניין מגורים. פיצוצים נשמעו באזור מיצר אורמוז, אלה היו הדיווחים באיראן. צבא ארצות הברית הודיע כמה דקות לפני כן, פתחנו בגל תקיפות נוסף באיראן. ומה עוד? בתאילנד, קצת אחרי 22:00, לפחות 27 בני אדם נהרגו בשריפה שפרצה בפאב בבנקוק. אלה הדיווחים שלנו כאן. אנחנו עוברים ל-N12, הכותרת כאן. ליל מהלומות נוסף, ארצות הברית תקפה כמה מוקדים בדרום איראן. דובר סנטקום ל-N12, משמרות המהפכה ירו לעבר הורמוז, כוחותינו הפילו טיל שיוט. כך צבא ארצות הברית. יש כאן חשיפה, אוהד חמו חושף את המסמך שכתב סינואר בכתב ידו שנה לפני 9 באוקטובר. הוא חישב את כמות המחבלים לכל יישוב במדויק וחידד את האסטרטגיה לפריצת הגדר. יש כאן ידיעה מעניינת, כדאי לכם להיכנס אליה. והזהרה חמורה מתממשת, צהל החל ברידוד כוחות, דגל אדום מונף בפני הממשלה שמסרבת לעצור, גם הסדיר בפני קריסה. ניר דבורי מביא את הדברים האלה כאן. אנחנו עם ויינט עכשיו, אתר האינטרנט של חדשות, של ידיעות אחרונות, וגם כאן מספרים לנו על גל תקיפות אמריקני נגד איראן בישראל דרוכים, ואומרים כרגע אנחנו בחוץ, מחוץ לסכסוך הזה, אבל הכל יכול להשתנות. צבא ארצות הברית תוקף באזור את הקף, באזור מצר הורמוז, בהוראת טראמפ, כדי להעניש את איראן על ההפרעה לחופש התנועה הימי. גורם ישראלי אמר, עוד לפני גל התקיפות, הוא אמר, אם טהרן תתקוף אותנו, המציאות תשתנה במהירות.
בינתיים חזרו לטפס מחירי האנרגיה בעולם, חוששים מחזרה למלחמה כוללת. מה יש לנו במעריב אונליין? מן הסתם גם כאן תהיה אותה הודעה, כן, פיקוד מרכז ארצות הברית הודיע, התחלנו לתקוף, זה היה מוקדם יותר בלילה. ואנחנו נקנח עם אתר וואלה, שמספר לנו בחותרתו את אותה כותרת שארצות הברית תקפה מטרות באיראן בהוראת טראמפ. איראן תקפה ספינות באורמוז לפני זמן קצר, כך מסרו בסנטקום, ואזעקות הופעלו בבחרן, פיצוצים נשמעו בקשם, קיצור, חרב ודרב, עוד לילה של חרב ודרב. אגב, לא אומרים חרב ודרבו, אומרים חרב ודרב. יש לי טכנאי חדש מאחורי הזכוכית, שהגיע, אז בוקר טוב לך. עכשיו 23 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, והבטחתי לכם, את שלושת הגדולים שנולדו ב-13 ביולי, נכון? אז אנחנו נתחיל עם לילה בחוף אכזיב, אחד השירים היפהפיים של נעמי שמר, כאן מפי שלישיית גשר הירקון. אמרנו לכם, שלושה נולדו ב-13 ביולי, נעמי שמר, אהוד מנור ודן אלמגור. נתחיל עם נעמי.

לילה בחוף אכזיב, שלישיית גשר הירקון, לכבודה של נעמי שמר, שהיום זה יום הולדתה, ה-98 אני חושבת, כן. אם הייתה בחיים כמובן. אתמול בתוכנית קלמן ליברמן, אנחנו, מי שקשיב, שמע את הפינה הקבועה עם חזי המיור מהספרייה הלאומית, והפעם הוא הביא שיר מאוד מאוד מעניין של נמרוד לב, שנקרא הפכתי שבוי. בואו תקשיבו לשיר ולמה שעומד מאחורי השיר הזה.

0: אנחנו שומעים את הפכתי שבוי, שיר שכתב אותו משה קלוגהפט והלחין ושר נמרוד לב, יחד עם קרנית גולדווסר. היום לפני 20 שנה התחילה מלחמת לבנון השנייה. איך היא התחילה? אנחנו די זוכרים. היה מערב של חיזבאללה לסיור על הגדר, בגדר הגבול עם לבנון. שלושה חיילים נהרגו, שלושה נפצעו קשה, והשניים הנותרים, אלדד רגב ואודי גולדווסר, הם נחטפו מיד ללבנון, בלי שהיה ידוע אם הם חיים או מתים. המלחמה לקחה בערך חודש, עד אמצע אוגוסט, ומיד בסוף המלחמה, אחרי 121 חיילים שנפלו, אז התחילה מחאה ציבורית להחזיר את שני החטופים, יחד עם גלעד שליט שנחטף לעזה רק איזה שבועיים לפני כן. אנחנו היום מדברים עם ניסיון רב, כולנו מכירים די מקרוב את ה... לא כולנו מכירים באופן אישי מקרוב, אבל כולנו חשופים לאימה הזאת של חיילים, אזרחים שמוחזקים בידי המחבלים. אנחנו לא יודעים עליהם שום דבר, אבל אז זה היה זעזוע די טרי. עברו המון שנים מאז שזה קרה קודם. נמרוד לב קיבל את המילים האלה ממשה קלוגהפט, מי חובש פצעיך, מי שומר דלתך, מי ערב שלומך, זה מבטא בעצם את החרדה הזאת. הוא מיד הלחין את השיר והוא ביצע אותו יחד עם אשתו של אודי, קרנית גולדווסר, שהייתה מאוד פעילה ומאוד מתוכננת במאמץ הזה לברר מה קרה איתם וכמובן להחזיר אותם. בספר שלה היא מתארת שהתגובה הראשונה שלה הייתה, אני לא יודעת לשיר. אני דווקא חושב שהיא שר יפה, יש לה פה קטע סולו וגם שר יחד, מקריאה ושר יחד איתו. וכשהיא שר את המילים, אם יכולתי לחצות גבול, לשבור מנעו ליבם האחזר עד קצה העולם, עד קצה כל סיכוי, כשהיא שרה או כשהיא אומרת את המילים האלה, לא צריך להוסיף הרבה על הדאגה, כן, על חוסר האונים של אישה במצבה, האם דפיקות ליבי מקישות על החומה. והשיר התפרסם מיד אחרי המלחמה, כמו שאמרתי, זה כבר לפני סוף אוגוסט, זה כבר היה בחוץ, וליווה את המאבק הציבורי. כמו שאנחנו יודעים, עברו שנתיים, ואודי גולדווסר ואלדד רגב הוחזרו אחרי שנתיים בעסקה שישראל עשתה עם חיזבאללה. ואני רוצה לומר משהו על נמרוד לב, שהוא בעצם האיש שעשה את השיר הזה. כל הצפון פונה במלחמה. זאת הייתה מלחמה מאוד קשה בצפון עצמו, במרכז פחות הרגישו את זה. הרבה בתים נהרסו ביישובים בגליל העליון, אנשים פשוט עזבו את הבתים, לא ביוזמת הממשלה, זה לא היה אז הדברים האלה. אנשים פשוט עזבו ומצאו לעצמם פתרונות, ונמרוד לב, שהיה מוזיקאי מצליח, נשאר כל המלחמה בבית שלו בכפר ורדים כמעט לבד, והיה בין היחידים שנשארו לדאוג למי שנשארו שם, בדרך כלל כי לא היה להם פתרון אחר. זהו, אז השיר הזה שמבטא את האימה הזאת של חייל שנחטף ובכלל לא יודעים אם הוא חי או מת, מה חומרת הפציעה שלו ואם הוא בכלל חי ולא יודעים מה קורה איתו בכלל. זה היה חלק מהמאבק של אותם ימים, שהיה מין מאבק משולב כזה, גם של משפחות החטופים וגם של תושבי הצפון ושל המשפחות השכולות בסוף המלחמה ההיא שכבר כמעט הספקנו לשכוח, אני מקווה שלא.
1: אני מקווה שלא. חזי אמיור, וזה על השיר הפכתי שבוי של נמרוד לב. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם שיר של דן אלמגור, שהיה כותב לכל כך הרבה מחזות, מחזות זמר, ואני מקווה שאתה עדיין כותב, דן אלמגור, אם אתה מקשיב לנו הבוקר הזה. היום יום הולדת לדן אלמגור. ואני רוצה להשמיע לכם את יום יבוא מתוך המחזמר אל תקרא לי שחור 1972. זה שיר שהוא כתב ללחן ולעיבוד וגם הניצוח של בני נגרי. עוזי פוקס היה שם, רותי נבון, דודי זר, אברהם פררה, הרבה מאוד אומנים וטובים היו על הבמה שם, שבאמת הבעירו את המדינה עם ה... מחזמר המאוד מאוד, איך נקרא לו? לא נקרא לו, אל תקרא לי שחור. באמת, מחזמר שבאמת עשה כאן מהפכה קטנה בתחומו.

אל תקרא לי שחור, המחזמר הזה שאת 13 משיריו כתב דן אלמגור, שנולד היום, יום הולדת שמח לדן אלמגור. ובאמת המחזמר הזה בא להביא פחות או יותר את הזכויות של השחורים, מה שכאן בארץ קיבל ישר אדפטציה למזרחים. וזהו, דן אלמגור, היום בן 91, יום הולדת שמח מאיתנו. אנחנו מאוד מקווים שאתה מאזין לנו הבוקר הזה. עכשיו אנחנו עוברים לשלב העיתונים המודפסים. יש לנו שלבים גם כאן, לא רק במונדיאל. 38 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף ומצטרפת אלינו. הבוקר הזה אין לנו משחק, אני מסתכלת על כל המסקים, חוץ מכאן 11, אין לנו משחק שמתנהל כרגע, נכון? יפה. אז אנחנו לא נצטרך להפריע לכם בשלב העיתונים המודפסים. עיתון הארץ היום מספר לנו בחותרתו על כך שאיראן הודיעה שסגרה את הורמוז והרחיבה את תקיפותיה במפרץ. צבא ארצות הברית טוען שהמיצר פתוח לתנועה. בישראל מודאגים מכך שהאמריקאים מתמקדים בחופש השייט ולא בגרעין. האמת היא שדיברנו על זה כאן לפני שבוע או שבועיים. אמרנו, וכולם מכירים את האבסורד הזה, שיצאנו למלחמה על הגרעין ועל הטילים הבליסטיים, ומה שעכשיו נותר במלחמה הזאת זה המפרץ, חופש השייט, והגרעין נשכח מכל המלחמה הזאת. אבל אנחנו נמשיך לעקוב כרגיל. הצעות החוק להחלשת היועמש וליועמשית, כאן כתוב יועמש, הוא להפסקת מעצר עריקים חרדים אושרו בוועדת הכנסת והן מוכנות לאישור סופי במליאה. כך כותבים בעיתון הארץ, יש כאן תמונה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. אתמול יועמשית הוועדה אומרת אין במצוקת הזמן כדי לאפשר הליך לא תקין. הקואליציה הודיעה שהבחירות יתקיימו במועדן המקורי, 27 באוקטובר. בכירים בליכוד חוששים שנתניהו יוסיף לדחות את ההכרעה על קביעת הרשימה לכנסת. יש כאן ידיעה של נועה שפיגל, מיכאל האוזרטוב, בעמוד 3 בעיתון הארץ בעניין הזה. נתניהו צפוי לבקש לזמן עדים רבים לוועדת הצוללות ועשוי לעכב את מסקנותיה, כך כותבים בעיתון הארץ, ידיעה מלאה בעמוד 3. יש כאן עוד ידיעה של ג'וש בריינר בעמוד 6, על כך שבן גביר מנסה למנות נציב כבאות מטעמו, אף שהחילוף רק במרץ. בר פלג בעמוד 4 על כך שצהל הציג למשפחת גור כהתי תחקיר שמתעלם משאלות מהותיות על המחדל. יש כאן ידיעה שלמה בעניין הזה, אתם מוזמנים להיכנס ולקרוא בעיתון הארץ. בניגוד לפסיקת בגץ, שבס מקשה על הצלב האדום לבקר אסירים ביטחוניים, כך מספרים לנו בעיתון הארץ בעמוד 6. ובעמוד 7 מביאים לנו את הידיעה על מותו של הסנטור הרפובליקני הבכיר לינדזי גראם, מי שיזכר כמי שזנח את כל עקרונותיו בשביל כוח, כך הכותרת כאן מספרת. הוא מת שלשום בגיל 71, הוא שיווה לעצמו דימוי של שמרן, מתון ועצמאי בתחילת דרכו, אבל אחרי שהמפלגה נפלה לידי טראמפ, גראם הגן עליו בכל הזדמנות. כותבים כאן בעיתון הארץ, חמורה במיוחד הייתה התגייסותו המוחלטת למאמץ להפוך את תוצאות הבחירות ב-2020 שבהן ניצח ג'ו ביידן. הוא ייזכר, גראם, לינדזי גראם, כאדם נטול עמוד שדרה מוסרי שוויתר על כבודו העצמי כדי ליהנות מפירורי כוח שטראמפ נאות לזרוק בכיוונו. טוב, ניכר בהחלט שנתנאל שלומוביץ' בעמוד 7 לא מי יודע מה מאוהדי לינדזי גראם. יש משפט כזה שאומר, אחרי מות קדושי במור. זה שלוש פרשות, פרשות שבוע שהן רודפות אחת את השנייה. פרשת אחרי מות, פרשת קדושים ופרשת אמור. והצפיפות ביניהם, ההקשר שלהם, הסמיכות שלהן,
בעצם מביא לנו אחת התובנות הגדולות שביהדות מאוד מאוד מנסים ללכת על פיה. אחרי מות קדושים אמור, בן אדם מת, עזוב אותך מדברים לא טובים, דבר עליו רק דברים טובים. כאן זה לא היה המקרה במקרה הזה. טוב, פיפה הנדסה את המונדיאל וקיבלה בדיוק מה שרצתה, זו עוד כותרת בעיתון הארץ. עוזי דן, שליח הארץ למונדיאל, מספר לנו בעמוד 10 שב-33 שנות הקיום של דירוג פיפה לא קרה דבר כזה. מה? איזה דבר? מה קרה? ארבע הנבחרות שהפילו לחצי הגמר המונדיאל הן ארבע הנבחרות הראשונות בדירוג. אין מדובר רק ביד המקרה, כותב עוזי דן. פיפה בנתה את ההגרלות כך שארבע הגדולות קיבלו מסלול נוח יחסית, אולי פרט לספרד. חצאי הגמר האלה הם החלום של פיפה. מפגש אמוציונלי במיוחד על ההיסטוריה הפוליטית והספורטיבית שלו בין אנגליה לארגנטינה, ודרבי בין שתי האירופאיות הבחירות, צרפת וספרד. בקיצור, תיכנסו, יש כאן ניתוח מעניין בעיתון הארץ. אנחנו עם ידיעות אחרונות, הכותרת 27 באוקטובר, במספרים 27.10, הבחירה שלכם, על רקע תמונה של מעטפה בתוך קלפי. בסוף השבוע הכנסת תתפזר, ובעוד 3.5 חודשים ישראל תלך לקלפי. בזמן שנותר, נתניהו ינסה להעביר את החוקים שישמרו את בלוק החרדים איתו, לבטל את הפריימריז בליכוד ולקבל 10 שריונים אישיים. יובל קרני מביא את הדברים בעמוד 4. נחום ברניה כותב, זיני נע מסערה לסערה, בעמוד 2. רגע, אני אקח שלוק. מחר, כותב נחום ברניה בעמוד 2, מחר יתכנסו 5 שופטי בגץ להחליט בעניינו של אחד, יחזקאל חסון שמו, והעתירה שהגיש נגד רשמת המפלגות. האירוע יהיה תחנה נוספת כואבת במיוחד בהתמודדות של דוד זיני עם תפקיד ראש השבק. אנחנו ברניה על כך בתורו בעמוד 2 הבוקר הזה. בתחתית עמוד הכותרת של ידיעות אחרונות, מה כאן? יש כאן מציינים 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. מפגש הזיכרון של בני משפחות הרוגי אסון מוסך הרכבת בחיפה במלחמת לבנון השנייה. אתמול היה כזה מפגש. איתן גליקמן בעמוד 12 מביא את המפגש הזה עם הצילום של גיל חושטן. בכל פעם שנזכרים בוכים, כך מספרים בני המשפחות של הרוגי אותו אסון מוסך רכבת בחיפה. ויש כאן מדור חדש, מדור תחבורה, סיוון חילאי מביאה את המדור הזה, צעד ראשון בדרך לשחרור הפקק. עמוד 8 בידיעות אחרונות מביא לנו את זה. בוא נראה את המדור החדש של ידיעות אחרונות, מדור תחבורה, שאלה אם אנחנו, אם המדור הזה יצליח באמת להזיז דברים, הלוואי. רגע, רגע, עמוד 8, אוקיי. המהפכה נכנסת לנתיב המהיר אחרי עשרות שנים של ריכוזיות ומאבקי אגו. המהלך הדרמטי שעשוי להקל על הפקקים מתחיל. החוק להקמת הרשויות המטרופוליניות צפוי לעבור השבוע בכנסת במטרה לסנחרן את תודה רבה, במטרה לסנחרן את התחבורה הציבורית ולהעביר את ניהול התנועה לשלטון המקומי. יש כאן את כל מה שצריך לדעת על המהלך הנרחב שאמור לשנות מקצה לקצה את התחבורה בערי ישראל. אמן, אינשאללה. זה מדור חדש, מעניין, אנחנו נעקוב אחריו, של סיוון חילאי. וכאן מביאים לנו כתבה שלמה בעניין הזה. זה מאוד מעניין. אני למשל גרה במקום מאוד קרוב למודיעין, יחסית, אווירית, קרוב למודיעין, וזה מדהים שמהמושב שלי אין בכלל אוטובוס שמגיע למודיעין, לא קיים כזה דבר. שזה באמת אחת, אין סנכרון בין לתל אביב מגיעים, לכל המקומות בארץ מגיעים למודיעין שנמצאת ממש פחות מ-20 דקות, אין, אין,
אין תחבורה ציבורית. אז אני מקווה מאוד שהמהפכה הזאת שנכנסת לנתיב המהיר תעזור גם בעניין הזה. אנחנו עם ישראל היום, הבוקר הזה, שלא הגיע במתכונתו כתובה, אבל אני אקח אותו מהדיגיטל ברשותכם. הנה, אני פותחת את הדיגיטל, והבוקר הזה הכותרת של ישראל היום מביאה דווקא מקום מאוד מאוד מכובד ללינזי גרם, על תמונתו, כל הכותרת עם תמונתו, והכותרת היא לצידה של ישראל תמיד. תראו איזה הבדל בין מה שכתבו בעיתון הארץ על לינזי גרם לבין מה שאני הולכת לקרוא לכם עכשיו בכותרת כאן. 1955 עד 2026, הסנטור הרפובליקני לינזי גרם הלך לעולמו באופן מפתיע בגיל 71. הוא היה פרו-ישראלי אדוק, הוביל בשנים האחרונות קו תקיף נגד איראן ונחשב לבעל ברית של טראמפ. נשיא ארצות הברית אמר, אחד האנשים הגדולים ביותר שהכרתי מעודי. ראש הממשלה נתניהו אמר, לינזי גרם הבין שביטחון ישראל וביטחון ארצות הברית בלתי נפרדים. והנשיא יצחק הרצוג אמר של לינזי גרם הוא מגדלור של בהירות מוסרית. נפרדים מחבר אמת של ישראל. וזו כל, כמעט רוב העמוד של הכותרת של ישראל היום, מצדיע ונפרד מלינזי גרם, ידידה של ישראל, בעוד שבעיתון הארץ, אני מזכירה לכם, כתבו עליו שהוא יזכר כמי שזנח את כל עקרונותיו בשביל כוח ושיבה לעצמו. בקיצור, לא בדיוק אהבו אותו שם. אריאל כהנה כותב עליו על לינזי גרם, יש מאמר שלו כאן, הנשר שהגן על מדינת היהודים, עד כדי כך תראו איזה כבוד עושים לו פה. ומייק פומפאו כותב, הוא יחסר לאוהבי החירות בעולם. טוב, מה עוד? יש לנו בכותרת הגג של ישראל היום, בעמוד הכותרת, מחדל הסרטון של בית חולים וולפסון. יש כאן פרה מתוך הסרטון הזה, סכנת חיים עד חצי שנה לקבלת פענוח של בדיקות לסרטן השד, עיכובים ממושכים, זה תחקיר שמביאים כאן בישראל היום, עיכובים ממושכים שעלולים לעלות בחיי נשים רבות, זמני ההמתנה בבתי חולים אחרים עומדים על בין ימים בודדים לשבועיים. בית חולים וולפסון בתגובה אומר, אבחונים חיוביים לסרטן נמסרו בזמן. יש כאן תחקיר של מטל יסעור בית אור בעניין הזה על מחדל הסרטן, סליחה, לא סרטון, מחדל הסרטן של בית חולים וולפסון. יש כאן פשוט פרם עם סרטון נגטיב כזה, וזה היה נראה כמו כאילו יש כאן איזה סרטון שחשפו. טוב, בתחתית עמוד הכותרת, יש מועד, יום ג' 27 באוקטובר, תרשמו לכם, זה יום הבחירות לראשונה, זה 38 שנה, תשלים הכנסת קדנציה מלאה בת 4 שנים, והבחירות יתקיימו במועדן המקורי. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שזה לא משנה באיזה צד אתם של המפה, בשמאל, בימין, במרכז, זה סוג של ניצחון יפה והנחת רווחה לנו הבוחרים והאזרחים, שסוף סוף ממשלה בישראל השלימה קדנציה מלאה 4 שנים. 38 שנה זה לא קרה, חברים וחברות. נקווה שלא משנה מה יהיה בבחירות הבאות, מי יבחר, מי שיבחר, דמוקרטיה, נפרגן בגדול שגם ממשלה הזאת תשלים את ימיה 4 שנים. אנחנו צריכים לחזור לשפיות, באמת, לא יזיק לנו קצת לחזור לסוג של שפיות ויציבות. לידור סולטן בעמוד 14 מספר לנו על מי שהזמינה את רצח בן זוגה לשעבר וצפתה בו בווידאו בשידור ישיר. תקשיבו, זה אחד הדברים המזעזעים ביותר שאפשר לחשוב עליהם. במעריב כותבים על כך, חשד רצח בשידור חי, חברתו לשעבר של בניהו רזי,
זכרו לברכה, בן ה-19, שנרצח בדירת Airbnb בירושלים, היא נעצרה. במשטרה טוענים שהמתנקשים שרצחו אותו שידרו לה תיעוד בלייב. פשוט אין מילים. וגם כאן במעריב, 106 ימים לבחירות, הקואליציה קבעה את מועד פיזור הכנסת ל-17 ביולי, והציבור הישראלי יפקוד את הקלפיות ב-27 באוקטובר 2026, זה יום שלישי יוצא. תשריינו את התאריך הזה ביומנים שלכם. מטרת הקואליציה לסיים את בליץ החקיקה עד יום חמישי, ואתמול ועדת הכנסת ישרה את חוק פיצול היועמ"ש שיגיע להצבעה במליאה, וגם הפטור ממעצר עריקים חרדים אושר לקריאה שנייה ושלישית. ביתד נאמן מספרים לנו בכותרת שאיראן חוששת מהסלמה, אבל לא תתקוף את ישראל, ובעיתון המבשר מספרים לנו על אותו תאריך. שנקבע ליום הבחירות, אתם רוצים לדעת מה התאריך העברי? תזיין בחשבן תשפ"ז. הנה, טוב שיש את המבשר, כדי שנזכר מדי פעם בתאריך העברי שלנו. אנחנו מסיימים, אתם שומעים כבר את המוזיקה, זה שיר שכתב אהוד מנור, גם הוא נולד היום ב-13 ביולי, ביחד עם נעמי שמר ודן אלמגור. תודה רבה לנתי בלנקט מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. אני ורד יפתחי גרין, מיד אחרינו יומן הבוקר עם אריה גולן. תהיו טובים, ביי ביי.

0: אנחנו כאן.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. מחריפה הסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה הלילה עשרות מטרות באיראן. בתגובה תוקפים האיראנים מטרות אמריקניות באזור. שר המשפטים לוין אומר כי פסיקת בגץ בעניין מבקר המדינה לא חוקית ולכן לא צריך להתחשב בה. בפעם הראשונה בסקר כאן חדשות, אייזנקוט עוקף את נתניהו במספר המנדטים, 24 למפלגת ישר, לעומת 23 לליכוד.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום שני, כ"ח בתמוז, תשפ"ו, 13 ביולי 2026. כאן זוהר סדן. ההסלמה במפרץ. הבוקר נשמעו אזעקות בבחריין, במה שנראה תגובה איראנית להתקיפות האמריקניות הלילה. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי הותקפו עשרות מטרות בפקודת הנשיא טראמפ, וכי התקיפות נועדו לפגוע ביכולתם של האיראנים לתקוף ספינות הנעות בחופשיות במצר הורמוז. באיראן דיווחו על פיצוצים שנשמעו בכמה מוקדים באזור, באזור המפרץ. מקורות איראניים דיווחו בנוסף על פיצוץ בעיר חונדאב הסמוכה לכור גרעיני ומתקן מים כבדים. מדובר במיקום חריג לתקיפה אמריקנית בימים האחרונים. בטהרן הזהירו הלילה את המדינות באזור מפני שיתוף פעולה עם האמריקנים. משמרות המהפכה טוענים כי הותקפו גם מטרות בירדן, וכי מדובר בשלב ראשון בלבד לתגובתם. עוד אמרו בטהרן כי נעצרו שתי ספינות שסיכנו וחצו את מצר הורמוז בלי אישור. אמש תקפו האיראנים מטרות אמריקניות באזור. כך מסרו כתבנו נתן גוטמן, לירן אהרוני וכשבנו עומר שחר. ועדת החוקה אישרה אמש לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש הוועדה שמחה רוטמן אמר כי זה חוק חשוב וטוב שרבים הציעו דברים ברוחו בממשלות קודמות. הוא ציין כי הצעת החוק מאגנת בפעם הראשונה בחוק את תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה כמי שמסייע לממשלה להגשים את מדיניותה במסגרת הדין. הצעת החוק מאפשרת לממשלה לסטות מחוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, ונאמר בה כי הסמכות לקבוע את עמדת הרשות המבצעת בהליכים משפטיים תהיה בידי הממשלה. שר המשפטים יריב לוין אומר כי אינו קורא שלא לציית לפסיקת בגץ בעניין ההצבעה למבקר המדינה, משום שאין למה לציית, והפסיקה עצמה נעדרת כל סמכות. לוין אמר לזאב קם ולאריה ארליך בכאן חדשות ברשת ב' כי הפסיקה היא התערבות בוטה של בית המשפט בעבודת הכנסת ובתהליכים בכנסת בחוסר סמכות מוחלט. לטענתו של לוין, מיכאל רבלו נבחר למבקר המדינה ויכול להתחיל בתפקידו. בעניין גיוס הצעת החוק, בעניין הצעת החוק למניעת מעצר עריקים חרדים, אמר לוין כי מדובר בדוגמה לנזק האדיר של ההתערבות הבלתי פוסקת של מערכת המשפט, שעושה פעולה משולבת שכולה נגועה במניעים פוליטיים, כדי להבטיח ששום חרדי לא יתגייס לצבא, וכדי לייצר קרע שאפשר למנוע אותו ואין בו כל הצדקה. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשותו של אייזנקוט היא כעת המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מושבים בכנסת, אחד יותר מן הליכוד. המנדט שנוסף לאייזנקוט מאז הסקר הקודם אינו לוקח מן הליכוד, אלא ממפלגת ביחד בראשות בנט, שיורדת במנדט אחד ל-15. גוש נתניהו נחלש במנדט ל-52 מנדטים, ולגוש מתנגדיו, כולל המפלגות הערביות, 68 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, לאייזנקוט 41% לעומת 37% לנתניהו. הישג היסטורי בכדורסל נשים, בפעם הראשונה זכתה אמש נבחרת העתודה של ישראל במדליית כסף באליפות אירופה שנערכה בליטא. העתודה הפסידה בגמר לצרפת 66-79, כך מוסרי כתבנו יואב ברוביץ'. ולסיום, רגע לפני חצי גמר המונדיאל והגמר הגדול, בפודקאסט האקטואליה החדש של כאן עד הקצה, יצאו למסע לאורך יבשת אמריקה. יחד עם כתבי כאן חדשות למונדיאל, הם מביאים לכם את הסיפורים הכי מעניינים שמחוץ לאצטדיונים, ואחד מהן היא אורלי אלקלאי, שסוגרת מעגל אחרי שהחלה את דרכה כשדרית קווים בתוכנית המיתולוגית שירים ושערים.
2: המשחק הראשון באצטדיון סופאי. כשאתה מגיע, מתחיל לצעוד לכיוון המגרש, הוא שומע את השאגה של האוהדים מבפנים. אתה כן חש את האווירה, אתה רואה את האווירה. פה אמרתי לעצמי, המשחק התחיל. שלי, פה אמרתי, המשחק התחיל.
0: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
0: והתחזית הכבדה בעומס החום, מחר עוד עלייה בטמפרטורות ונהיו מעט גבוהות מן הרגיל בעונה.
3: התחזית בחסות
4: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
0: עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, 6:06, כאן מערכת הבוקר הזה. הכנסת מתחילה מהיום מרתון של הצבעות במליאה, אחרי חודשים ארוכים של חקיקה והכנה לאישור סופי, לקראת היציאה לבחירות ופיזור הכנסת. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, עם כל הפרטים.
1: בליץ החקיקה של הקואליציה מגיע עכשיו לשלב העצים שלו. בשעה 12 תיפתח מליאת הכנסת, ועד יום שישי ברצף, הצבעות, בלילות, בימים של כל החוקים שעוד נותרו לקריאה שנייה ושלישית. זה ההצבעה הסופית במליאה, אין יותר הצבעות שם, ובאמת אלו החוקים שיעלו, חוק התקשורת של קרי שיעבור בעצם היום בוועדה ויגיע לשם, חוק פיצול תפקידי היועמ"ש, חוק ביטול מעצר עריקים, חוק יסוד לימוד התורה, כל אלו נכנסים ועוד, גם חוק הכשרות של ש"ס, הכל יגיע מעכשיו ועד יום שישי, בקריאה שנייה ושלישית, מרתון של הצבעות במליאה. חברי הכנסת קיבלו הנחיה שלא לצאת מירושלים כדי להישאר באזור לרגע שבו יצטרכו להביא אותם להצבעה, גם אם זה יהיה באמצע הלילה, והקואליציה תנסה להספיק בזמן הזה שנותר עד יום שישי, את כל החקיקה שעוד יש לה להספיק, לקראת פיזור הכנסת ביום שישי, כשאתמול הכריזו גם רשמית על מועד הבחירות, 27 באוקטובר, המועד המקורי שהיה אמור להיות.
0: בהשתתפות חטופים ניצולים, בני משפחות של נרצחים ובמעמד ראש הממשלה נתניהו שאיבד את אחיו יוני, התקיים אמש בבית נשיא המדינה טקס ממלכתי לציון 50 שנה למבצע אנטבה. מחוץ למשכן נשיא ישראל הייתה מחאה שקטה, ורד פלמן הייתה שם.
2: בטקס ממלכתי ציינו אמש בבית הנשיא 50 שנה למבצע אנטבה. בטקס השתתפו חטופים, לוחמים ובני משפחות נרצחים ונופלים. ראש הממשלה נתניהו, שאיבד את אחיו יוני, שהיה אז מפקד סיירת מטכ"ל, איחר לטקס בשל רעיונות שהעניק לתקשורת האמריקאית בעקבות מותו של הסנטור לינדזי גרהם, כך הודיע הכרוז בפתיחת הטקס. בני המשפחות השכולות הדליקו נר לזכר החמישה שלא שבו מאנטבה. פסקו כהן, עידה בורוכוביץ', ז'אן ז'אק מימוני, דורה בלוך ויוני נתניהו זכרם לברכה. הנשיא דיבר על המורשת של מבצע אנטבה שנמשכת גם בימינו.
3: ראינו את רוח אנטבה באין ספור מבצעים ופעולות של כוחות הביטחון. ראינו זאת במבצע ארנון, בו חולצו מעזה החטופים אלמוג מאיר ג'אן, אנדרי קוזלוב, שלומי זיו ונועה ארגמני, שאנחנו מאושרים שאת נמצאת איתנו כאן.
2: ראש הממשלה נתניהו סיפר על אחיו יוני והזכיר גם את המאבק מול איראן ובעלות בריתה.
4: והיא לימדה את העולם שניתן להנחית מכה ניצחת על הטרור הבינלאומי. היא לימדה את העולם שאפשר וצריך לעמוד איתן מול מחבלים צמאי דם, להכות בהם, להכניע אותם. זה מה שאנחנו עושים במלחמה הנוכחית. אנחנו מרסקים בשיטתיות את ציר הרשע והטרור האיראני שניסה לקדם את התוכנית להשמדת ישראל.
2: מחוץ לבית הנשיא התאספו לוחמים במבצע אנטבה, חטופים ובני משפחות שכולות שמחו במחאה שקטה כדי להזכיר לדבריהם את ערכי היסוד של אחריות וערבות הדדית.
5: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: בראש עמוד א' של ידיעות אחרונות, כמעט לכל גודל העמוד, לכל הרוחב והאורך, 27 באוקטובר בספרות אדומות, הבחירה שלכם נאמר כאן, בסוף השבוע הכנסת תתפזר ובעוד 3.5 חודשים ישראל תלך לקלפי. בזמן שנותר נתניהו ינסה להעביר את החוקים שישמרו את בלוק החרדים איתו, לבטל את הפריימריז בליכוד ולקבל 10 שריונים אישיים. אם כן, זה בגדול בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות. הארץ בראש העמוד בכותרת הראשית, איראן הודיעה שסגרה את הורמוז והרחיבה את תקיפותיה במפרץ. צבא ארצות הברית טוען שהמצר פתוח לתנועה. בישראל מותאגים מכך שהאמריקנים מתמקדים בחופש השייט ולא בגרעין. נתניהו צפוי לבקש לזמן עדים רבים לוועדת הצוללות ועשוי לעכב את מסקנותיה, כותרת לרוחב כל עמוד א' של הארץ. ועוד כותרת שנזכיר כאן מהארץ, צהל הציג למשפחת גור קהתי תחקיר שמתעלם משאלות מהותיות על המחדל. ישראל היום לסיום, בראש עמוד א' של העיתון הזה, מחדל הסרטן של בית החולים וולפסון, סכנת חיים, כותב העיתון, עד חצי שנה לקבלת פענוח של בדיקות לסרטן השד, עיכובים ממושכים שעלולים לעלות בחיי נשים רבות, זמני המתנה בבתי חולים אחרים עומדים בין ימים בודדים לשבועיים. בית החולים וולפסון אומר, אבחונים חיוביים לסרטן נמסרו בזמן. ובגדול, לינזי גראם, 1955-2026, לצידה של ישראל תמיד, עם תמונה גדולה שלו. הסנאטור הרפובליקני לינזי גראם הלך לעולמו באופן מפתיע בגיל 71. הוא היה פרו-ישראלי אדוק, כותב ישראל היום, הוביל בשנים האחרונות קו תקיף נגד איראן ונחשב לבעל ברית של טראמפ. הנשיא טראמפ אמר עליו, אחד האנשים הגדולים ביותר שהכרתי מעודי. ראש הממשלה נתניהו אמר, הוא הבין שביטחון ישראל וביטחון ארצות הברית בלתי נפרדים. הנשיא הרצוג אמר, הוא היה מגדלור של בהירות מוסרית. אריאל כהנה כותב מאמר שכותרתו מופיע כאן בעמוד הראשון בישראל היום, הנשר שהגן על מדינת היהודים. עד כאן סקירת העיתונים שלנו, והשעה עכשיו 6:12.
5: כאן חדשות ברשת בית תרבות
0: עם דורית אסנף מזרחי. שלום דורית, בוקר טוב.
6: בוקר טוב ארי. עכשיו אפשר לספר על פסטיבל אנימיקס, הפסטיבל הבינלאומי לאנימציה, קומיקס וקריקטורה, שהתקיים בין ה-4-8 באוגוסט בסינמטק תל אביב. השנה הוא נפתח בשיאה של תקופה בה נפתחת מערכת בחירות. זה בטח ישפיע גם על הפסטיבל. אביב זיו, עוצר האנימציה בפסטיבל, מספר עליו.
7: יש סרטים וסדנאות והרצאות ותערוכות. יש תערוכות שנוגעות למצב, למצב החרדים ולמצב הכנסת. יש אורחים מחול, סייד ג'לאל, קומיקסאי וקריקטוריסט ממרוקו, ופונדה סניידר מארצות הברית, המפיקה של גוט.

0: טכנולוגיה וחלל בחיפה, עם המון הפתעות במתחם הרובוטים. יוסי אלי, מנכ"ל המוזיאון, מספר.
1: הפגשו את העמקה, זאת הרובוטית האנושית המפורסמת, ותראו לראשונה בישראל איך בינה מלאכותית מתורגמת להבעות פנים ריאליסטיות ולתקשורת כמעט אנושית. תפגשו כלבים רובוטים אוטונומיים ורובוטים חכמים דמויי אדם שמדגימים איך טכנולוגיה, למידה ומחקר משתלבים יחד אינטראקטיבית. תגלו איך רובוטים משנים את פני הרפואה, התעשייה והעתיד של כולנו, ונראה אם תצליחו לנצח מערכת רובוטית במשחק אבן נייר ומספריים. באגף החלל החדש מחכות לכם 9 תערוכות, מהדמיית שיגור סוחפת שמטיסה עד קצה היקום, ועד תצפית של כדור הארץ מהחלון האגדי של תחנת החלל הבינלאומית. תפגשו לוויינים, ציוד אסטרונאוטים, מקורי, ודברים נוספים מעוררי סקרנות, ומפתיעים שמתאימים ליום בילוי משפחתי מהנה.
0: תפנו לכם יום שלם ותדעו שילדים עד גיל 5 נכנסים חינם. היום בירושלים מתחיל פסטיבל השירה מטר על מטר, מגוון אירועי שירה שיערכו במקום לשירה וברחבי העיר, הכניסה לכולם חופשית. נצר לאו ממפיקי הפסטיבל מספר.
2: במשך 4 ימים השירה יוצאת אל העיר. אנשים קוראים שירה, שומעים שירה, משוחחים עליה עם בירה ביד. זו השנה ה-18 לפסטיבל ובחרנו להדגיש בו את הקשר שבין שירה וחיים. יצרנו 5 אירועי מחווה. לחיים גורי, לדן פגיס, לישראל אלירז, לחדווה רחבי ולצרויה להב. הזמנו משוררות ומשוררים מעולים, רוני סומק, קים מידן, נועה שחם, שמעון בוזגלו, אגי משול, ערן צלגוב ועוד טובות וטובים אחרים. תהיה מוזיקה טובה, אומנות, סטנדאפ, קומיקס, בובנאות והרבה אווירה. אנחנו מביאים את השירה אליכם.
0: מטר על מטר, החל מהיום בירושלים. נסיים במוזיקה, שיר קיץ שאסור לכם לפספס, שיתוף פעולה של אניה בוקשטיין ואיתי גלו, Lady Sun, לי זה עושה טוב. עד כאן תרבות להבוקר, יום טוב אריה.
3: תודה.

0: ועכשיו לתחזית עם שלום וקסלר. שלום לך, בוקר טוב, שלום.
1: שלום, גם היום אנחנו מתחילים את הבוקר עם מזג אוויר מעונן חלקית, בהיר עד מעונן חלקית. אל תתבלבלו מהעננים האלה שאנחנו רואים כרגע בשמיים.

0: זה לא אומר שזה יהיה יום קריר, עתיד להיות יום מאוד חם עם עומס חום כבד, כי בעצם זה מאוד דומה למה שהיה לנו אתמול. אז זה נראה עכשיו מעונן, וזה אכן מעונן, אבל במהלך הבוקר העננים האלה התפזרו ונשאר עם שמיים בהירים. עיקר העננים כרגע הם לאורך מישור החוף, אבל לא רק. אז כמה חם יהיה היום? היום בעצם נגיע לטמפרטורות הרגילות הממוצעות לעונה, עם 29 מעלות בהרים, 30 לאורך מישור החוף, וכבר אנחנו בשלב שבו אחוזי הלחות לאורך מישור החוף גבוהים, ולכן ה-30 מעלות האלה מרגישות הרבה יותר לאורך מישור החוף מאשר בהרים. עם עומס חום שהוא כבד יותר, מעיק יותר, אז אמרנו 29 מעלות בהרים, 30 לאורך מישור חוף, 31 מעלות בשפלה, עם אותם אחוזי לחות מעיקים שיש לנו לאורך מישור חוף, בצפון הנגב 32 מעלות, אילת 39 מעלות. אז אמרנו היום יעשה בהיר אחרי שהעננים של הבוקר התפזרו, כן נרגיש עומס חום שיכול להיות כבד בהרבה מאוד אזורים, אם זה נראה לכם נורא היום, מחר המצב יהיה יותר גרוע. כן, סליחה, אבל זה המצב. מחר עוד הכבדה בעומס החום, ואז בהמשך השבוע, גם רביעי, גם חמישי, גם שישי, אנחנו נשארים עם הטמפרטורות שהן גבוהות מעל הממוצע, עם אותם אחוזי לחות, זה אומר הכבדה בעומס החום, שנרגיש את זה בכל אזורי הארץ. אז היום, יחסית, זה עוד סביר לעומת מה שצפוי לנו מחר.
1: לא מאוד, תודה שרון. עכשיו לפיתוח ישראלי שיאפשר לגדל צמחייה ועצים במשרדים, בקניונים, בחללים סגורים, כמעט בלי השקיה. מדובר במצע גידול חדשני שמחליף את האדמה וגם חוסך במים. הדיווח של כתבתנו מיכל וסרמן.
2: לגדל עצים וצמחים בתוך מבנים כמעט בלי השקיה. זו הטכנולוגיה שפיתחה החברה הישראלית תום גרו. במקום אדמה הם משתמשים במצע גידול המבוסס על קפסולות ג'ל ייחודיות. הן מכילות את המינרלים הדרושים להתפתחות הצמח. כך ניתן לגדל צמחייה חיה גם בחללים שבהם הדבר היה כמעט בלתי אפשרי. רותם ברקין, מנכ"ל החברה, מסביר כיצד זה עובד.
3: המצע הזה מאפשר לנו לתכנת, ממש לתכנת כמו קוד, את הערכים השונים של סביבת הגידול. בצורה מאוד מאוד מדויקת ולפי צורכי הצמח. המצע הזה מבוסס על עולם חומרי מאוד מעניין שנקרא פולימרים, מעין רשת ננומטרית, תלת מימדית, שיש לה יכולות מאוד משמעותיות של ספיחת נוזלים, כולל מים, צ'נים. מצד שני, יש לה יכולת לשחרר את הנוזלים האלה באופן מבוקר לצמח.
2: החברה שפועלת מיפו רשמה עד כה 6 פטנטים. הפתרון שפיתחה כבר מיוסם במשרדים, מרכזים מסחריים ומבנים נוספים בארץ.
3: אנחנו נותנים את המוצרים שלנו לשחקנים הגדולים בשוק, החל ממשרדים, מלונות, קניונים, בתי חולים ועוד. אנחנו מספקים להם טבע, שאותו אנחנו משקיעים רק פעם בשנה. מדובר בחיסכון של כ-70% בצריכת מים ו-86% בחיסכון של CO2.
2: המפתחים הישראלים מאמינים שהטכנולוגיה שלהם תשנה את הדרך שבה מגדלים צמחים במשרדים ובחללים סגורים, עם פחות מים, פחות פליטות ויותר טבע ירוק בסביבה עירונית.
4: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
7: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רויאלטי. במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
10: עלי עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
15: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
17: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
18: כמה כסף אתה עושה בחודש?
17: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
19: אז זה המשכורת שלי.
18: זה הרבה מאוד.
19: הרבה מאוד כסף.
17: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן.

0: 6:26 דקות, אלה כותרות הבוקר הזה. יש מועד לבחירות, 27 באוקטובר. 3 שנים ו-20 יום אחרי טבח 7 באוקטובר, התקיימו הבחירות לכנסת ה-26. הכנסת הנוכחית, ה-25, תמלא את ימיה לראשונה מאז הכנסת ה-11, שבה קיינה ממשלת הרוטציה של יצחק שמיר ושמעון פרס, זכרם לברכה. יושב ראש הקואליציה ויושב ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד, אמר אתמול, הכנסת הזאת מילאה את ימיה בניגוד לכל התחזיות.
1: בסופו של דבר, הכנסת הזו ממלאת את ימיה. העברנו 9 תקציבים, מאות חוקים טובים לאזרחי מדינת ישראל, ושוב, כנגד כל מה שאמרו, בסוף אנחנו ממלאים את משהו שלא קרה, אני חושב, מעל 40 שנה, ועשינו את זה פה, בעבודה של כל הקואליציה, ביחד עם ראש הממשלה כמובן, ביחד איתי.
0: נזכיר כי בימיה של הכנסת הזאת, ה-25, בממשלה הנוכחית, התרחש הטבח הגדול ביותר בתולדות העם היהודי מאז השואה. 1,163 ישראלים וישראליות נרצחו ביום אחד, והמלחמה עדיין לא הסתיימה. זו המלחמה הארוכה ביותר בתולדות מדינת ישראל, שגבתה את חייהם של 964 לוחמים ולוחמות אמיצים. יהי זכרם ברוך. שר המשפטים יריב לוין אומר כי אינו קורא שלא לציית לפסיקת בגץ בעניין ההצבעה למבקר המדינה, משום שאין למה לציית, והפסיקה עצמה נהדרת כל סמכות. מבחינתו, עורך הדין רבלו הוא מבקר המדינה.
2: מבחינת הכנסת, וכך הכריז יושב ראש הכנסת, וכך הצביע הכנסת, ואיש לא שינה ולא ביטל את ההחלטה הזו בכנסת, מיכאל רבלו הוא מבקר המדינה, ולכן מבחינת הכנסת כמוסד, הוא רשאי וזכאי להיכנס לתפקידו, ואפילו צריך להיכנס לתפקידו.
0: השר לוין אמר לזאב קם ולאריה ארליך בכאן חדשות ברשת ב' כי הפסיקה היא התערבות בוטה של בית המשפט בעבודת הכנסת ובתהליכים בכנסת, בחוסר סמכות מוחלט. בעניין הצעת החוק למניעת מעצרם של עריקים אם הם חרדים, אמר השר לוין כי מדובר בדוגמה לנזק האדיר של ההתערבות הבלתי פוסקת של מערכת המשפט, שעושה פעולה משולבת שכולה נגועה במניעים פוליטיים, כדי להבטיח שאף חרדי לא יתגייס לצהל, וכדי לייצר קרע שאפשר למנוע אותו לדעתו, ואין לו שום הצדקה.
2: אתה יודע, זו בדיוק דוגמה לנזק האדיר של ההתערבות הבלתי פוסקת של מערכת המשפט, ובמקרה הזה לא רק של בית המשפט העליון, ביחד, סבתא חדה עם היועצת המשפטית לממשלה המודחת והמערכת שלה, והם ביחד בפעולה משולבת שכולה נגועה במניעים פוליטיים לא ענייניים, עושים הכל כדי להבטיח שני דברים: אחד, כדי שאף חרדי לא יתגייס לצבא, ושניים, כדי לייצר קרע שאפשר למנוע אותו ואין בו, אין לו שום הצדקה. ואז התוצאה היא גם ניסיונות להתגבר על הדבר הזה בכל מיני דרכים, שגם הן כמובן בעייתיות מאוד, משום שהן באות להתמודד עם מצב שהוא מלכתחיל המצב עקום לחלוט.
0: השר לוין גם הביע אמון בראש השבק דוד זיני, ואמר שנוהל נגדו קמפיין שלילי.
2: אני בוודאי מסכים שמלכתחילה נוהל נגד ראש השבק קמפיין כדי למנוע את בחירתו, ולאחר מכן כדי להשחיר אותו ולנסות לצבוע אותו בכל מיני צבעים. אני בוטח בראש השבק, אני חושב שהוא נכנס לתפקיד הזה מתוך שליחות, אדם עם יכולות בלתי רגילות, ואני חושב שהוא עושה את עבודתו כפי שצריך, ואני מברך אותו ומגבר אותו.
0: ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק למזעור סמכויותיו של היועץ המשפטי לממשלה. החוק יאפשר לממשלה לסטות מחוות הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה. נאמר בחוק כי הסמכות לקבוע את עמדת הרשות המבצעת בהליכים משפטיים תהיה בידי הממשלה ולא בידי היועץ. עוד נקבע כי היועץ המשפטי לממשלה יהיה אחראי בפני הממשלה ונתון לפיקוחו של שר המשפטים. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים תקף במילים חריפות את הצעת החוק שעוברת לאישור סופי לאחר שהוכרזו תוצאות ההצבעה.
3: אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה, חוות דעת, ייצור
4: חוק ארור ובזוי.
3: רוויזיה,
4: חוק ארור.
3: אתה והקואליציה המושחת.
5: המושחתת שלכם. זה בושה. אתה וקואליציית העצלנים שלכם. אפילו יוזמי החוק לא הייתם מיותרות,
6: ריקות מתוכן.
5: ארור.
0: אלה כותרות הבוקר הזה. במערכת הפוליטית בארצות הברית וגם בישראל אבלים על מותו הפתאומי של הסנטור הרפובליקני לינדזי גראם, שהלך לעולמו בגיל 71. גראם היה מראשי התומכים בישראל, הוא נאבק בניסיונות לקצץ את הסיוע הצבאי לישראל או להגביל את פעולותיה. מדווח כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
7: הסנטור לינדזי גראם חזר בסוף השבוע מביקור באוקראינה והיה אמור להתראיין בתוכניות הטלוויזיה של יום ראשון. החדשות על מותו הפתאומי הפתיעו את אמריקה.
8: Prominent Republican South Carolina Senator Lindsey Graham has died. His office saying on social media that he died from a brief and sudden illness.
7: הסנטור הוותיק מקרוליינה הדרומית היה אחד הבולטים במערכת הפוליטית האמריקנית. בשנותיו הארוכות בסנאט הוא התמקד במדיניות חוץ והוביל את הקריאה להתערבות למען בנות בריתה של ארצות הברית בעולם המערבי, ובעיקר בלט בתמיכתו בישראל.
9: If America pulls the plug on Israel, God will pull the plug on us. And we're not going to let that happen.
7: אם אמריקה תתנתק מישראל, אלוהים יתנתק מאיתנו, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות, אמר גראם. בשנים האחרונות הוא התייצב באופן מלא לצד ממשלת ישראל, אל מול הביקורת על פעולתה בעזה. הוא פעל נגד בית הדין הבינלאומי בהג, ונלחם בניסיונות לקצץ או להגביל את הסיוע הצבאי האמריקני לישראל.
9: This is obscene, it is absurd. Give Israel what they need to fight the war they can't afford to lose.
7: זה מגוחך. תנו לישראל את הכלים שהיא זקוקה להם כדי לנצח במלחמה שבה היא לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד, אמר גראם. בין הראשונים להספידו היה ראש הממשלה נתניהו, שתיאר את גראם כמדיני אמיץ וידיד אמת של ישראל.
10: You remember the Superman comics, Truth, Justice in the American Way? That was Lindsey Graham. And there was no, I don't know if I can use this word, there was no BS.
7: זה כמו בקומיקס של סופרמן, שם נאמר אמת, צדק והדרך האמריקנית. זה היה לינדזי גראם. לא היה אצלו בולשיט, אמר נתניהו. בחודשים האחרונים הרבה גראם לדבר בשבחי המלחמה באיראן, למרות ההתנגדות הרחבה בארצות הברית למהלך הצבאי. הוא גם הסתייג תחילה מהפסקת האש, אבל השתכנע בסופו של דבר בנחיצות הסכם העקרונות. הסנטור המנוח גם פעל רבות לתמיכה באוקראינה מול התוקפנות הרוסית, זאת גם בשעה שהנשיא טראמפ ואחרים במפלגה הרפובליקנית נטו לגלות הבנה לצד הרוסי. בשנת 2016 הוא התמודד מול טראמפ בפריימריז, אבל פרש בשלב מוקדם. לינדזי גראם היה אז מבקר חריף של טראמפ, אבל עם השנים הוא התקרב אליו ונעשה אחד מאנשי סודו של הנשיא.
11: He was a great politician. He really was. He got along with a lot of people that you wouldn't think of. He was somebody that loved our country. And he fought very hard for the country.
7: הוא היה פוליטיקאי נהדר, הסתדר עם רבים, הוא אהב את ארצו ונלחם למענה, אמר טראמפ בראיון אתמול. מותו של לינדזי גראם מותיר את הרפובליקנים עם מושב חסר בסנאט, אבל מושל מדינת קרוליינה הדרומית צפוי להודיע כבר בימים הקרובים על מינוי מחליף שישמש עד לבחירות בנובמבר הקרוב. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: ואיתנו עכשיו דני דנון, שגריר ישראל לאום, בוקר טוב לך, שלום.
12: שלום, בוקר טוב אריה לך ולמאזינים.
0: לינדזי גראם היה ידיד אמת, ידיד גדול מאוד של מדינת ישראל.
12: בהחלט, חבר אמיתי, קודם כל פטריוט אמריקאי וידיד של ישראל, שהבין גם את החומר היטב, והגיע לישראל עשרות פעמים, פעל בנושאים רבים שקשורים לביטחון ישראל, ואתה יודע, בפגישותיי איתו כל פעם ראיתי את האכפתיות שלו לביטחון ישראל, ופעמים רבות, אתה יודע, הוא גם שילם מחירים על כך, גם בתוך המפלגה שלו, גם בשיחות מול הנשיא האמריקאי, הוא היה מחויב לביטחון ישראל. לאחרונה, שאנחנו מדברים על הסיוע לישראל, אנחנו צריכים לחדש את הסכם ההבנות בצורה כזו או אחרת, הוא לקח את זה גם לתשומת ליבו, וגם הוא פעל להרחיב את הסכמי אברהם, הוא היה מאוד אופטימי לגבי היכולת שלנו להרחיב את מעגל השלום, עבדה גדולה.
0: הייתה לו תוכנית שסוף סוף תגיע נורמליזציה בין ישראל לסעודיה.
12: נכון, הוא האמין בנושא הזה, הוא פעל בנושא הזה, אבל הוא תמיד ראה את הנושא של ביטחון ישראל כהכרחי, כקריטי, והוא לא התבייש לומר את זה, שישראל חזקה וצהל חזק, ארצות הברית חזקה. והוא האמין בזה בכל כוחו.
0: זה בא מעניין הביטחון והחשיבות של ישראל לביטחון האמריקני, כפי שאתה מתאר את זה, או שהייתה בו גם אהדה, נאמר, לעם, מהשיחות שלך איתו, הייתה בו גם אהדה, אהבה לעם היהודי?
12: תראה, הבסיס היה באמת בסיס דתי נוצרי, שבאמת האמין בזכותנו, אבל עם השנים והתפקידים הרבים שהוא שימש בהם בקונגרס ובסנאט, הוא התעמק בנושא הביטחוני, הבין את האתגר של האיום האיראני, ובאמת הוא היה בר סמכם, זאת אומרת שהוא בא ושאל שאלות, ואלה נושאים גם בפני הנשיא, הקשיבו לו, ולכן אני חושב שעם השנים באמת הוא הבין את האתגר הביטחוני של ישראל, עמד לצידנו, ובאמת הקול שלו היה חשוב, בייחוד בימים האלו, שיש כאלו שמפקפקים בחשיבות הקשר בין ישראל לארצות הברית, במחויבות ההדדית של הברית החזקה הזאת, הקול שלו יהיה חסר מאוד.
0: הוא יהיה חסר מאוד במיוחד בימים האלה, כפי שאתה אומר, דני דנון, גם כשגם הנשיא טראמפ קצת מפנה לנו את הגב, כשהוא מנהל מסע ומתן עם איראן, בלי שאנחנו בכלל נמצאים בחדר או בתמונה, הוא נשאר איתנו על מלא, גם בימים האלה, ואתה אומר, הוא שילם על זה מחיר מול טראמפ?
12: תראה, אני יכול לומר לך לאחרונה, נבחרים רבים שאני מדבר איתם, מאוד מוטרדים מנושא הכלכלה, מנושא מחירי הדלק. אצל לינזי זה הייתה עדיפות שנייה. גם אם הוא ידע שהלך הרוח בארצות הברית היום משתנה, זה לא שינה את העמדות שלו, והיה לו את החוסן ואת האומץ לבוא ולומר לציבור האמריקאי, צריך להקות באיראן, למרות שאנחנו משלמים מחירים, ולמרות שמחירי הדלק הם האמירים, זה שווה את המחיר הזה. לא הרבה פוליטיקאים אמריקאים מוכנים לומר את זה, ולכן הוא היה ייחודי בסגנון שלו, במחויבות שלו לישראל, ויש לנו עוד הרבה מאוד ידידים בבית הנבחרים, גם הצד הדמוקרטי והרפובליקאי, אבל אומץ ומחויבות
0: בצד הדמוקרטי, אנחנו מבינים פה בארץ שאת הדמוקרטים כבר הפסדנו מזמן, וגם במפלגה הרפובליקנית, אולי חוץ מלינזי גראם, אין לנו כבר חברים מי יודע מה.
12: לא,
0: סגן
12: לא
0: הנשיא
12: נכון,
0: הוא
12: לא
0: ממש
12: נכון.
0: נגד, למשל,
12: לא
0: ונץ.
12: נכון. יש לנו עדיין ידידים בתוך בתי הנבחרים, אבל הסגנון שלו, האומץ שלו, הוא היה חריג בתבנית הפוליטית האמריקאית, ולכן הוא יחסר כל כך. אבל עדיין אנחנו נמשיך לעבוד עם הידידים שלנו, נמשיך להסביר להם את המציאות שאנחנו נמצאים בה, אבל אתה יודע, תמיד עדיף שבא מישהו מקומי ואומר את הדברים, בייחוד בתפקיד הבכיר שלו, כיושב ראש ועדת התקציב של הסנאט, הוא ישב במקום מאוד מאוד חשוב, משפיע, שגם הנשיא היה צריך אותו פעמים רבות, זה משמעותי וזה אובדן גדול.
0: השגריר דנון, אני ראיתי ידיעות שה-FBI חוקר את מותו, כי הוא מת מוות פתאומי, הוא היה רק בן 71, יש איזה, שהם חשדות בארצות הברית שהוא לא מת מוות טבעי, שמישהו רצח אותו?
12: תראה, באחרונה ראינו רשימה של האיראנים שמפרסמים כל מיני מועמדים לחיסול, הוא גם הופיע שם ברשימה, כי הוא דיבר נגד איראן בצורה מאוד מאוד ברורה וחזקה, וכמובן בגלל שהוא היה באוקראינה בימים האחרונים, היו כל מיני תיאוריות קונספירציה כאלו ואחרות, למיטב ידיעתי מהדיווחים שאני שומע כאן בארצות הברית,
0: כן.
12: מדובר באירוע לבבי, וזה באמת לצערנו מה שהכריע אותו, בצורה מאוד מאוד מהירה. אתה יודע, גם הוא השקיע את רוב זמנו בחיים הציבוריים. אני פגשתי אותו בניו יורק לפני מספר שבועות, במהלך מערכת הבחירות שלו, הוא רץ לכהונה נוספת בסנאט, והוא אמר לי, אני עכשיו מניו יורק, נוסע לוושינגטון, ואז לדרום קרוליינה, ויום וליל...
0: דרום קרוליינה זאת המדינה שלו.
12: נכון, המדינה שאותה הוא ייצג, הוא היה הסנאטור הבכיר משם, ובהחלט אנחנו מעריכים שיהיה פה מסע הלוויה מכבד, שגם הנשיא ישתתף בו.
0: גם ראש הממשלה נתניהו, אני מבין, נוסע להלוויה.
12: זה נשקל. כן, זה נשקל. זה עדיין לא הוכרע.
0: כן. דני דנון, שגריר ישראל באום, אני מודה לך, ותמיד נזכור את לינזי גראם כחבר גדול, חבר נהדר שלנו.
12: בהחלט. תודה רבה.
0: תודה. לא רק הלומי הקרב והמילואימניקים זועקים על העברת מיליארדים מסיבה פוליטית כמובן, במקום למי שהופקר או הקריב את היקר מכל. הנה דוגמה נוספת, לואיס הר, שורד שבי, בן 72, נאלץ להילחם בבירוקרטיה לקבל הקלה נדרשת, ולהוכיח פעם ועוד פעם למנהלת החטופים שהוא עובר טיפולים פעמיים בשבוע במשך כשנתיים וחצי במרפאה שהוקמה במיוחד עבור החטופים. אסף פוזיילוב עם הסיפור הזה.
6: הזעקה של הלומי הקרב, שורדי השבי ומשפחות החטופים זהה, שלא מעניקים להם את התקציב לטיפול הארוך שמגיע להם, בעוד מיליארדים עוברים למגזרים ספציפיים לצרכים פוליטיים, במקום למי שמשרת או הופקר. הנה דוגמה, שורד השבי, לואיס הר, מקבל כבר יותר משנתיים טיפולים במרפאת החטופים בתל השומר, בכל שני ושלישי. כשהוא בבית החולים, הוא גם מבקר חיילים פצועים. הפגישה איתו לדבריו מחזקת אותם. החיילים שאיבדו איברים אמרו לו לא פעם, זו הסיבה, אתה, שזה היה שווה.
13: זה שאני נוסע כל הזמן הלוך חזור למרכז, כדי לקבל טיפולים. וזה...
14: שהטיפולים זה בתל השומר, זה מרפאת השווים.
13: וזה בא ממרפאת השווים. מה החשיבות? תכלס, רפואי, אפשר לקבל טיפול רפואי בכל העולם, בכל מקום. למה זה תל השומר? כי זה המקום איפה שקיבלו אותנו. משם התחיל מרפאת השווים, וכאילו יש מין קשר בין כל הרופאים, כל אחד ואחד, דרך מרפאת השווים, הם מקבלים כל אינפורמציה, מה צריכים, איזה בדיקות, מה התשובות, תורים, הכל הם מסדרים לנו כל דבר.
6: לואיס, בן 72, גר בקיבוץ צורים במערב הנגב. כדי להגיע לטיפולים בתל השומר, הוא עושה מאמץ גדול, רכבת ואוטובוס לכל כיוון. קשה לו בנסיעות בגלל כאבי הגב שמהם הוא סובל מהשבי. בגלל שהוא מגיע ליומיים רצופים וקבועים, כפי שנקבע בבית החולים, הוא ביקש מהמנהלת לישון במלון באזור המרכז במשך רק חלק מהפעמים, והוא סורב. בכל פעם מחדש הוא צריך לבקש התייחסות של חריגים, בכל פעם להזכיר למה הוא עובר טיפולים בתל השומר, ושהם בימים קבועים, והכן הוא גר. פעם לדבריו נתנו מלון לצורך הזה, אבל זה הופסק.
13: פעם היה מגיע מלון למי שצריך, והוציאו את זה. ועכשיו בשביל לקבל מלון, עושים שם ועדת חריגים, שלא צריך להיות. בשביל לקבל, אני צריך כאילו להתחנן לקבל מלון?
6: ממנהלת החטופים והשבים נמסר בתגובה. אנו רואים חשיבות רבה בהמשך הטיפולים הרפואיים והשיקומיים של לואיס, פועלים מול המרכז הרפואי לבחינת ריכוז הטיפולים ביום אחד, כדי להקל עליו ככל שניתן. בהתאם לנהלים, לינה בסמוך לטיפול מאושרת במקרה אשפוז. אבל מתוך הבנת צרכיו ומתוך רצון להקל עליו, אושרו ללואיס במקרים חריגים לינות באמצעות ועדת החריגים. המלווה מטעם המנהלת מרכזת עבורו את הטיפול במטרה לצמצם ככל האפשר את הנטל הבירוקרטי. זו התגובה. רעיון עם לואיס שבו יספר על פעמיים נוספות שבהן ניצלו חייו, גם הן בנקודות היסטוריות טראומטיות של ישראל, ישודר הערב ב-10 בתוכנית כאן דרום.
0: כדאי להזין, אבל בינתיים איתנו חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית. בוקר טוב לך גברתי.
15: בוקר טוב אריה, בוקר טוב לכל המאזינים.
0: כן, בינתיים את פעילה עד כמה שאנחנו יודעים כדי אישור חוק למען הלומי קרב, חוק חשוב מאוד. זה מתחיל מזה שלפני עשרות שנים בכלל לא ידעו מה זה הלומי קרב, עד שהתחילו לטפל בבעיה, והיום צריך חוק כדי להבטיח מה?
15: אז קודם כל זה לא חוק שעומד בפני עצמו, זה חלק מחוק הנכים, שאנחנו מתקנים ונתקן עוד יותר ממה שאנחנו תיקנו אתמול. הוא בא בעצם לומר שיש כאן אנשים שנשלחו לקרב, לוחמים ולוחמות, שנפגעו, רק לא נפגעו פיזית, אלא נפגעו עם חור בנשמה, והם נעלמו, שמו אותם יחד עם כל הנכים האחרים, שכולם, כולם, כולם, באמת בעיניי, מגיע להם עולם ומלואו, ועדיין, לנכי הנפש, להלומי הקרב, הם צריכים את הטיפולים הייחודיים שלהם, את המענה הייחודי שלהם, והם לא ראו את זה, ולא קיבלו את זה, והתייחסו אליהם באמת לא האחרונים בתור, אלא בסוף שרשרת המזון. ולכן החוק א' בא לתת הכרה, ויש בחוק הגדרה, יש בתיקון החוק הגדרה, מהו הלום קרב, מהי צייה תוך כדי הקרב, וב' את המענים שהם יקבלו.
0: מהם המענים שהם יקבלו?
15: אז אין את הפירוט הרב ביותר, כי בסוף אנחנו משאירים את זה לתקנות, ומשאירים את זה לאנשי המקצוע, אנחנו לא אנשי המקצוע. אבל כן, בהחלט אנחנו מציינים
0: בחוק. אם זה לא יקבע בחוק, אולי זה לא יגיע גם.
15: לא. אין בחוק, בכל החוק, אני עברתי עכשיו ממש לפני חצי שנה, נדמה לי, את חוק משפחות שכולות. שוב, תיקנו את החוק בצורה משמעותית, עם תוספת של כחצי מיליארד שקל כל שנה, ולא פרטנו בדיוק מה יינתן. כתבנו בקווים כלליים את מה שיינתן, וזה בסוף האגף, אגף השיקום, אגף המשפחות, סליחה, באותו חוק, וכמובן ביטוח לאומי לנפגעי פעולות איבה, מציין ומפרט והנהלים והחוזרים. אנחנו קובעים את הכללים, אנחנו לא קובעים, אנחנו לא יורדים לכל סעיף בסעיף של מה יינתן ומה לא יינתן ומה צריך ואיך. החוק הזה א' אומר שיינתן להם את הטיפול הייחודי ואת השירות הייחודי ואת המעטפת הייחודית, וב' כן, הוספנו גם הנושא של המשפחות. חוק הנכים בדרך כלל לא מטפל במשפחות, כולנו יודעים שכשבן אדם נפצע, לא רק הוא נפצע, כל התא המשפחתי פצוע.
0: גם שהוא הלום קרב, זה לא קל למשפחה.
15: על אחת כמה וכמה. בסוף הלום קרב, באמת יש שם, שוב, כולם, אנחנו לא, אני מחלת לכל הפצועים כולם רפואה שלמה, ועדיין להלומי קרב יש שם באמת את הדלק של המשפחה שנושאת בה.
0: וזה מאוד מאוד לא פשוט. איך זה מסתדר אצלך שאת דואגת כל כך להלומי קרב וללוחמים שנפגעו בנפשם ולא רק בגופם, כשאת, אני מניח, תצביע בעד חסינות למשל לעריקים אם הם חרדים תלמידי ישיבות? זה מסתדר לך ביחד?
15: קודם כל אמרתי ואני אמשיך לומר שאנחנו רוצים ואני רוצה את החרדים מתחת לאלונקה הכל כך יקרה וחשובה זו, ואני אמשיך לעשות הכל כדי שזה יקרה.
0: הכל זאת אומרת להצביע נגד החוק שייתן חסינות לעריקים חרדים?
15: חזרתי ואמרתי שלא חזות הכל, זה החוקים במדינת ישראל, זה חשוב החוקים במדינת ישראל, אין ספק בכלל, בכל תחום, ובוודאי בתחום הזה, אבל יש עוד דברים...
0: את מחוקקת.
15: אנחנו רוצים לעשות במקביל. לא, קודם כל אני לא מחוקקת, אני רוצה להזכיר לכולם שחברי הכנסת הם גם מחוקקים, אבל הם גם מבקרים את משרדי הממשלה, אנחנו דנים בנושאים חשובים לאין ספור.
0: לא, אבל לגבי ההצבעה, השבוע יש מרתון של הצבעות, את ודאי תצביעי בעד.
15: אז קודם כל, השבוע יש מרתון של הצבעות, כולל את החוק של אומנה שתיקנו לא מזמן.
0: לא, אבל חסינות לעריקים.
15: אז רגע, אני רק מסבירה, שנייה, אני רק מסבירה, שכדי שאני אחוקק את חוק האומנה, הכל כך, כל כך חשוב, עכשיו יש אולי גם אצלכם את הפרסומת של משרד הרווחה, שקורא למשפחות אומנה, למשפחות, להיות משפחות אומנה, כי יש לנו בכל רגע נתון עשרות ילדים שמחכים לבית ואין להם בית.
0: אני שואל על חסינות לעריקים, אני שואל על חוק יסוד לימוד התורה, זמננו עוזל.
15: אריה, אז אני מסבירה שבסוף לחוקק חוקים טובים, וחוקקנו מעל 500 חוקים
0: בממשלה. תשובה, אני לא מקבל, אני רואה שלא נוח לך עם זה.
15: אתה מקבל.
0: יש בנים לוחמים של הציונות הדתית שאת מייצגת אותם בכנסת, שהם לוחמים, והם גם אנשי תורה, ולומדי תורה, ונאמנים לתורה, ואת נותנת מעמד מיוחד בחוק יסוד לימוד תורה לאנשים שמשתמטים מישירות. וזה בסדר, זה מסתדר לך עם המצפון שאת מסתכלת בראי?
15: אז אני רק אסיים ויומר, כן. שכדי לחוקק הרבה חוקים, בסוף יש חוקים שאני חייבת להצביע, כי הם הצביעו עבור חוקים שהם לא אוהבים, ולכן ככה זה דמוקרטיה. עכשיו, לגבי החוק הספציפי.
0: ככה זה גמישות בעמוד השדרה.
15: אם אתה לא, ממש לא. ממש לא, אריה, ממש לא. ממש לא. זה בסופו של דבר להגיד, רגע, בוא נראה את הדברים החשובים, מה אנחנו יכולים לקבל, ולפעמים צריך שלם מחיר. אבל שנייה, חוק יסוד לימוד תורה הוא לא חוק רע. תקרא אותו, לא נשאר ממנו, כלום נשאר ממנו. הערך הזה...
0: אל תגידי את זה, כי החרדים עוד יכעסו.
15: אז יכעסו, לא אכפת לי, ואני אומר...
0: הבלוק, מיכל, הבלוק. צריך לשמור על הבלוק.
15: אז הנה אריה, אני אומרת לך בצורה, אם אתה רוצה כותרת, הנה, אני חושבת שחוק יסוד לימוד תורה הוא חוק נכון וטוב, שהוא בעצם בא להצעיר כמה לימוד תורה הוא נכון וחשוב, ואני מאמינה בו, מאמינה בזה, באמונה שלמה, מסתכלת במראה ואומרת, אם לא הייתי מצביע נגד משהו שאומר ערך לימוד תורה הוא ערך חשוב במדינת ישראל, אולי אז הייתי מתביישת. לגבי חוק המעצרים, אני מסכימה שיש כאן בעיה משמעותית בגלל העיתוי, בגלל האירוע. אם אנחנו רוצים לגייס...
0: אבל עדיין תצביעי בעדו.
15: אני, קודם כל, אני, שוב, אני עוד לא יודע מתי הוא יעלה, אני צריכה ללמוד לפני ולפנים.
0: הוא צרץ הרבה זמן, אין מה ללמוד. צריך ללמוד להיות אדם בעל מצפון, שאם הוא לא מסכים עם משהו, הוא מצביע נגדו.
15: אריה, אני חולקת מכל וכל על הדברים שלך. כי גם בן אדם
0: שמצביע בעד החוק,
15: גם בן אדם שמצביע בעד החוק, יש לו מצפון, ויש לו גם ילדים.
0: אם הוא חושב שהוא נגד, אבל הוא מצביע בעד, אז אין לו מצפון.
15: לא, הוא לא חושב שהוא נגד. אולי הוא אומר, יש כאן בעיה עם העיתוי, אבל בוא נבדוק רגע, אנחנו כל החיים שלנו, ארי גם אתה, כל החיים אתה עושה איזונים ובלמים. ואתה בודק, רגע, אין מוחלט. יש איזונים ובלמים, ודאי שאתה יושב בציר ההחלטות. כשאתה צריך להחליט החלטות, בדברים הנפיצים ביותר, אתה בסוף עושה את מאזן השיקולים, מה יותר,
0: טוב,
15: מה
0: אני חושב שהעניין ברור. מיכל וולדיגר, זמננו תם, יואב קלקובסקי פה מחכה לדברי פרשנות. כן, משפט אחרון.
15: א', אני לא מוכנה לקרוא לאלה שמצביעים בעד חסרי מצפון, וב', אנחנו עושים כל כך הרבה...
0: לא, מי שמצביע בעד בלב שלם, זה בסדר. מי שיש לו ספקות לגבי העיתוי, אז הוא גמיש קצת ב...
15: סליחה, ההפך, תראה מה אתה אומר, תראה את האבסורד. אם יש לו ספקות, אז אין לו מצפון, זה מה שאתה אומר. זה מה שאתה אומר, אני רוצה להבין. מי שיש לו ספקות, אין לו מצפון, אז למה יש לו ספקות? יש לו ספקות כי הוא מבין שהמציאות היא מורכבת, וצריך כרגע לראות את
0: המציאות. הדברים די ברורים. מיכל וולדיגר, אני מודה לך מאוד, חברת הכנסת מהציונות הדתית, כל טוב. קרקובסקי כאן באולפן, פרשננו הפוליטי וגם עורך המשדר הזה. בוקר טוב, יואב. אנחנו כמובן רוצים לדבר על הכנסת הזאת בסוף. אומרים כולם ניבאו להם שהתפרקו באמצע, הם מחזיקים מעמד עד היום האחרון.
16: נדיר מאוד שכנסת ממלאת את מלוא ימיה. אני רוצה להתייחס לשתי כנסות שממלאות את מלוא ימיהן. ממשלת גולדה מאיר מילאה את ימיה פלוס אפילו עוד חודשיים בשל דחיית הבחירות בשל מחדל מלחמת יום הכיפורים 1973, מלחמה שבה נפלו...
0: דווקא אחרי מחדלים, הממשלות מחזיקות מעמד.
16: נכון, אז 2,656 חיילים נפלו במלחמת יום הכיפורים, וממשלת נתניהו ממלאת את ימיה אחרי מחדל 7 באוקטובר, ביום אחד נרצחו 1,163 ישראלים, ועוד 964 חללים במלחמה שנמשכת כבר 3 שנים. מה ההבדל בין שתי הממשלות הללו? גולדה ודיין ניסו לחמוק מאחריות, ונבחרו מחדש לאחר, לאחר המלחמה הזאת, אבל מסקנות ועדת אגרנט, שדווקא הטילו את האחריות על הצבא, לא התקבלו טוב בציבור.
0: זה היה המנדט של הוועדה.
16: אבל בגלל המסקנות האלה, המחאה הציבורית הביאה בסוף להתפטרותם, ללקיחת אחריות והתפטרותם של גולדה ודיין. שהייתה
0: בערך אלפית ממה שיש היום.
16: נכון. ונתניהו עד היום לא לקח אחריות ולא מקים ועדת חקירה, לא פוליטית, לא ממלכתית, והדבר הזה עוד לא נחקר.
0: זה בא לידי ביטוי בסקר האחרון של כאן חדשות?
16: לא ממש, אני לא יודע, אתה יודע מה, אני לא יודע. בינתיים נתניהו לא יכול להרכיב קואליציה, הגוש שלו נע בין 52 ל-49 מנדטים, הסקר קובע שגדי אייזנקוט מוביל לראשונה בסקרים שלנו, בשבוע שעבר זה היה טקו בין נתניהו לבין אייזנקוט.
0: 24
16: לישר, ב-23 של הליכוד 15.
0: אבל בהתאמה לראשות הממשלה, גדי אייזנקוט כבר התחיל לפתוח פער.
16: 4% לטובתו, 41% סבורים שהוא מתאים יותר לראשות הממשלה מאשר בנימין נתניהו עם 37%, ואנחנו 107 ימים לפני הבחירות, תאריך הבחירות נקבע, 27 באוקטובר. מה עוד בדקנו בסקר הזה? את הרשימות שבין הגושים, מפלגות הימין, רק אחת מהן עוברת את אחוז החסימה על פי הסקר של דודי חסיד בכאן חדשות, וזאת הרשימה של אדלשטיין, ארדן ואיילת שקד עם 5 מנדטים. זה מוריד את מחנה התמיכה של נתניהו ל-49 מנדטים.
0: אתה בטוח שהם יוצאים מנתניהו ועוברים למחנה השינוי?
16: זאת שאלה טובה. הם למחנה השינוי נותנים 61 מנדטים ציוניים ללא המפלגות הערביות. גם אם הם חוברים לנתניהו...
0: אבל בשלושה אנשי ימין.
16: נכון, אבל אם הם אפילו חוברים לנתניהו, הם לא מרכיבים לו קואליציה. זאת אומרת שגם הצטרפותם למחנה נתניהו, תעמיד את המחנה הזה על 54 מנדטים, כולל החרדים, נתניהו יצטרך להסתמך על מנסור אבאס, מה שנראה לי שפחות, שהוא פחות רוצה. נקודה אחרונה שנעסוק בה כעת, זה העובדה שנכון לרגע זה על פי הסקר, עדיין הגושים כמעט בקיבעון מוחלט, 52 לבנימין נתניהו, 58 למתנגדי נתניהו ו10 מנדטים
0: במפלגות הערביות,
16: שזה אולי הדבר החשוב ביותר, למעט השאלה האם המפלגות האלה שבין הגושים מצליחות איכשהו אולי לשנות את התמונה, ואני עדיין לא ברור מי מהם.
0: מילה אחת על הפריימריז. יהיו פריימריז בליכוד או לא יהיו פריימריז? יהיו שריונים, 10 שריונים נתניהו רוצה. אתמול שמעתי את טלי גוטליב, היא אומרת, הוא רוצה 7 שריונים.
16: הוא רוצה בין 8 ל-10 שריונים, 4 מהם בכלל בעשירייה הראשונה. זה לא פריימריז באמת, זאת ועדה מסדרת. אבל הדבר היותר מעניין זה מדוע בנימין נתניהו למעשה דוחה ודוחה כל הזמן את דיוני ועדת החוקה. הוא בעצם רוצה את חברי הכנסת נאמנים עד ההצבעה האחרונה של החקיקה
0: שדוהרת,
16: עד יום שישי, ועכשיו כשהבחירות הן בכלל ב-27 באוקטובר, הוא יכול להגיד למוסדות הליכוד, מה אתם רוצים? יש עוד זמן.
0: טוב, אנחנו מסיימים בדברים הללו את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, שאתה עורך, יואב קרקובסקי. בהפקה, עמית כהן, אתם נוואבי ובר קציר, טכנאי השידור שרון לרנר, באולפן אריה גולן, ואנחנו נשוב מיד אחרי חדשות השעה 7, כי אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון. הנה מגיע שיר אחד,
3: לא הכל מן אללה,
2: ועוד אחד ועוד אחד ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
2: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
2: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
2: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
9: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
11: זה לא ממני.
10: אז ממי זה?
12: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
13: היי, אבא.
14: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
15: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים, אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
16: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
17: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
18: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
19: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
20: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
21: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
22: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות, ברשת בית.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בליץ החקיקה של הקואליציה מגיע לסי. עד יום שישי תצביע הכנסת ברציפות לאשר סופית שורה של חוקים. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. שר המשפטים לוין אומר כי פסיקת בגץ בעניין ההצבעה למבקר המדינה אינה חוקית ונעדרת כל סמכות. הסנטור הרפובליקני לינזי גראם שהלך לעולמו בשבת מת ממחלת לב שנגרמה מטרשת עורקים. התחזית, הכבדה בעומס החום.
24: חדשות ברשת בית. החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בליץ החקיקה של הקואליציה מגיע לשלב העצים שלו. ב-12 בצהריים תיפתח מליאת הכנסת, ועד יום שישי תצביע ברציפות, בימים ובלילות, על החוקים שנותרו בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי הכנסת של הקואליציה הונחו שלא לעזוב את ירושלים כדי להבטיח רוב בהצבעות. בחוקים שיעלו לאישור סופי, חוק התקשורת של השר קרי, חוק פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה, חוק יסוד לימוד התורה וחוק הכשרות של ש"ס. עם השלמת ההצבעות בסוף השבוע, תפוזר הכנסת רשמית, והבחירות יתקיימו במועדן 27 באוקטובר. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשותו של גדי אייזנקוט היא כעת המפלגה הגדולה ביותר, עם 24 מושבים בכנסת, אחד יותר מן הליכוד. עם זה, את המנדט שנוסף לאייזנקוט מאז הסקר הקודם, הוא אינו לוקח מן הליכוד, אלא ממפלגת ביחד בראשות בנט, שיורדת במנדט אחד ל-15. גוש נתניהו נחלש במנדט ל-52 מנדטים, ולגוש מתנגדיו, כולל המפלגות הערביות, 68 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, לאייזנקוט 41% לעומת 37% לנתניהו. שר המשפטים יריב לוין אומר כי פסיקת בגץ בעניין ההצבעה למבקר המדינה אינה חוקית.
0: נשאלתי האם אתה קורא לא לציית, אני ודאי לא קורא לא לציית משום שאין למה לציית. הפסיקה היא פשוט נעדרת כל סמכות, ואגב היא חמורה פעמיים. היא חמורה פעם אחת בהתערבות בוטה של בית המשפט בעבודת הכנסת ובתהליכים בכנסת בחוסר סמכות מוחלט. דבר שני, וגם אותו חשוב להגיד, ההתערבות הזאת כשמדובר בעניין שנוגע למבקר המדינה היא חמורה מאוד, והיא כבר הפכה לשיטה,
23: שום
0: שמבקר המדינה הוא זרוע של הכנסת.
23: השר לוין שוחח עם זאב קם ועם אריה ארליך בכאן חדשות ברשת ב'. ההסלמה במפרץ. צבא ארצות הברית השלים הלילה גל תקיפות נוסף נגד איראן. פיקוד המרכז האמריקני מסר כי באמצעות חימוש מדויק הותקפו מערכות הגנה אווירית, אתרי מקם בחופים, יכולות כתבמים וטילים וסירות קטנות. איראן הודיעה לפני זמן קצר כי תקפה בתגובה בסיסים אמריקניים בבחרן, בקווית ובירדן. הסנטור הרפובליקני האמריקני לינדזי גראם שלח לעולמו בשבת, מת ממחלת לב שנגרמה מתרשת אורקים, כך נמסר מלשכתו. גראם היה בן 71 במותו. הנשיא טראמפ אמר לרויטרס כי שוחח עם גראם דקות לפני שהסנטור מקרוליינה הדרומית חש ברע ושלל כל חשד לפלילים. הנשיא הורה להוריד את דגלי ארצות הברית לחצי התורן לכבודו של גראם עד מוצאי שבת. שגריר ישראל באום דני דנון אמר לאריה גולן ביומן הבוקר כי לינדזי גראם האמין בכל כוחו שאם ישראל חזקה וצהל חזק, ארצות הברית חזקה. דנון הדגיש כי קולו של גראם יחסר מאוד.
1: הוא התעמק בנושא הביטחוני, הבין את האתגר של האיום האיראני, שהוא בא ושאל שאלות ואלה נושאים גם בפני הנשיא, הקשיבו לו. עם השנים באמת הוא הבין את האתגר הביטחוני של ישראל, עמד לצידנו, את הקולו שלו היה חשוב, בייחוד בימים האלו, שיש כאלו שמפקפקים בחשיבות הקשר בין ישראל לארצות הברית, במחויבות ההדדית של הברית החזקה הזאת, הקול שלו יהיה חסר מאוד.
3: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, שרון אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות
24: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
25: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
23: והתחזית, הכבדה בעומס החום. מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
11: התחזית בחסות
24: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
26: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
27: בנק הפועלים.
28: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
23: עורכי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
29: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
30: השעה בחסות.
31: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
32: מיטמן.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
31: בשר קונים במיטמן.
4: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: שבע וחמש דקות. אם כן, זה התאריך לבחירות, 7 ו-20 באוקטובר. תאריך שקל לזכור, טבח שאי אפשר לשכוח, ונזכור את כולם ואת כולכם. נפתח כמובן במתיחות, במשבר בין ארצות הברית ואיראן, שהמשיכו גם אתמול בחילופי מהלומות סביב מיצר הורמוז. כרגע לא נראה שיש מוצא מן המשבר הזה. הנשיא טראמפ טען אתמול כי מיצר הורמוז פתוח לתנועה, אבל האיראנים אומרים שסגרו אותו למעבר עניות, ומוסיפים לפעול נגד כלי שיט אזרחיים שעוברים בו. הנה הדיווח הפותח של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: זה כבר הפך לשגרה, איראן תוקפת כלי שיט אזרחיים, ארצות הברית מגיבה בירי נרחב לעבר מטרות צבאיות באיראן, וטהרן משגרת כטב"מים וטילים לעבר מדינות המפרץ. מעגל האלימות הולך ומסלים, ארצות הברית הרחיבה את היקף היעדים שהיא מטווחת באיראן, ואילו האיראנים פוגעים כעת כמעט בכל מדינות האזור, לא רק בחריין, כווית ואיחוד האמירויות, אלא גם ירדן ואומן.
2: ما بانک اهداف مروف هر لحظه به روز میکنیم و تلاش میکنیم که
1: אנחנו מעדכנים את בנק המטרות שלנו כל הזמן, אמר דובר צבא איראן מוחמד הקרמיניה. איראן הודיעה כי היא סוגרת לחלוטין את מצר הורמוז למעבר כלי שיט אזרחיים. האמריקנים טוענים המצר נשאר פתוח.
3: It's open. We bombed the hell out of them last night.
1: המצר פתוח, הפצצנו להם את הצורה, אמש אמר הנשיא טראמפ. טראמפ טען כי דווקא הייתה התקדמות בשיחות העקיפות עם איראן על פתיחת המצר וכי הושג הסכם עקרוני, אבל איראן מיד הפרה אותו. המאמצים בכיוון זה עדיין נמשכים, אך ככל שמעגל הלחימה מסלים, כך הולכים ופוחתים הסיכויים להסדר. ובינתיים באיראן, השלטונות חגגו את מותו של הסנאטור האמריקני לינדזי גראהם, שהיה מראשי התומכים במלחמה ובקו תקיף נגד איראן.
4: סנאטור ג'נג טלב וזית איראני אמריקה רו במלט בוזורג איראן שוט בוש ארס מכונם.
1: הסנאטור האמריקני חובב המלחמות והאנטי-איראני הלך ישר לגהנום, אמרה הקריינית הטלוויזיה האיראנית הרשמית. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: תסכול גדול בקרב מדינות המפרץ שממשיכות לספוג מתקפות מאיראן במהלך ההסלמה בינה לבין ארצות הברית במצר הורמוז. ראש תחום העולם הערבי רוי קייס, יש קולות שם, גם אם לא קולות רשמיים, שסבורים שהגיע הזמן לשנות כיוון.
5: ההשתוללות האיראנית לעבר מדינות המפרץ לא פוסקת ואפילו גוברת. אפילו סולטנות אומן, שנחשבת למדינה במפרץ אולי הכי קרובה לאיראן בימים אלה, לא חסינה. יעדים הותקפו שם בלילה שבין שבת לראשון, שעות ספרות אחרי ששר חוץ האיראני, הרקצ'י, ביקר בסולטנות בניסיון להשיג איזושהי פשרה סביב מיצר הורמוז, התשובה להצעות הפשרה ניתנה באש, אש איראנית. לכך אפשר להוסיף את העובדה שהאיראנים בעיתונות שלהם כבר מסמנים את מנהיגי איחוד האמירויות בחריין וכווית במפרץ, כיעדים לחיסול בשורה אחת עם הצמרת הישראלית והאמריקנית, כנקמה על חיסול עלי חמינאי, המנהיג העליון של איראן, שהובא לקבורה בימים האחרונים. התוצאה היא תסכול מאוד גדול של מדינות המפרץ מהמצב, אפס אמון במשטר האייתולות, ועדיין באותה נשימה, העדפה הרשמית והפומבית שם היא להרגיע את ההסלמה, לבחור בנתיב הדיפלומטי. באמירויות שהתקיפות האיראניות דווקא די פסחו עליה, לפחות בלילה שבין שבת לראשון, יש מי שקורא לשנות כיוון בנוגע למשטר האייתולות, לשנות דיסקט. הנה דברים שאומר לי בהקשר הזה חבר הפרלמנט האמירותי לשעבר דרר בלעול בשיחה בדובאי.
6: الايرانيين لا لا توجد ثقه فيهم الحرس الثوري هو من اختطف ايران من شعبها من يرغب في تصعيد الموقف ومن يرغب في تهزيم الموقف لا يفهم الا بالقوه هناك نوع من الساديه فيه اما ان المحاوله
5: אין לנו כל אמון באיראנים. משמרות המהפכה חטפו את איראן מהעם שלה, הם אלה שמעוניינים להסלים את המצב ולהחמיר אותו. הם מבינים רק את שפת הכוח ויש בהם סוג של סדיזם. לא מספיק לתקוף אותם פעם, פעמיים. יש צורך ללמד את האיראנים לקח קשה כדי שיבינו היטב את המסר. דברים שאומר לי חבר הפרלמנט האמירותי לשעבר, דרר בלעול בשיחה מדובאי. ולמרות הדברים האלה נראה שכרגע המפרציות בעיקר בעמדת המגננה והרבה פחות בהתקפה. קל וחומר, משווים זאת למשטר האייתולות.
0: שבע ועשר דקות, סקר כאן חדשות מציג מהפך במפלגה הגדולה ביותר, גם תרחיש שבו לגדי אייזנקוט יש בכל זאת אפשרות להקים ממשלה, כרגע אפשרות תיאורטית כמובן, להקים ממשלה ולהגיע ל-61 מנדטים. הנה כתבנו הפוליטי, שחר גליק.
7: סקר כאן חדשות מציג אתמול תמונה של מהפך במפלגה הגדולה ביותר. גדי איזנקוט מטפס ל-24 מנדטים, וכך עוקף את נתניהו שנשאר עם 23 והופך למפלגה הגדולה ביותר. גם בהתאמה לראשות הממשלה הפער ממשיך להיפתח, 41% חושבים שאיזנקוט מול 37 שנתניהו. זה כבר פער שמתחיל לגדול, וזה קורה אחרי תקופה שבה באמת המגמות היו ככה. מבחינת הגושים, שינוי קטן, מינורי, מנדט אחד שזז מגוש נתניהו, שיורד מ-53 ל-52. עוצמה יהודית בעצם היא זו שמאבדת את המנדט הזה, ואביגדור ליברמן ומפלגת ישראל ביתנו מקבלים אותו עליהם. וגם כותרת אחת מעניינת. בדקנו תרחיש שבו המפלגה שמדברים עליה של איילת שקד ויולי אדלשטיין וגלעד ארדן רצה בבחירות האלה, בנפרד ממפלגות אחרות, מהמפלגה של בני גנץ וחילי טרופר ומהמפלגה של אופר וינטר. בדקנו מה קורה במצב כזה, אז כולם תחת אחוז החסימה מלבד המפלגה החדשה של ארדן, שקד ואדלשטיין, והיא יכולה בפעם הראשונה להשלים לגדי איזנקוט ממשלה של 61 מנדטים בלי המפלגות הערביות. זה משמעותי כי הרבה מהשותפים שלו לא מוכנים לשבת עם רעם, אז בתרחיש כזה שבו כולם רצים בנפרד, המפלגה הזו עשויה להשלים את הגרוש ללירה בשביל גדי איזנקוט וגוש השינוי. יועז הנדל וחילי טרופר בשום תרחיש שבדקנו לא עוברים, פחות משבוע מאז שהם הכריזו על המפלגה הזו. הנדל כשהוא רץ עם גנץ וסימחי בסקרים כשהם כמעט סגרו היו 7 מנדטים, אבל הוא בוחר ללכת עם טרופר והם מתחת לאחוז החסימה גם בסקרים האלו. אז כאמור, שינוי קטן בתמונת הגושים, אבל אולי תרחיש אחד תיאורטי שבו גדי איזנקוט מצליח להקים ממשלה.
0: בוקר טוב לשר עמיחי שיקלי, שר התפוצות, איש הליכוד.
8: בוקר אור, אריה, שלום לך.
0: הסקר של כאן חדשות צריך להדאיג אותך.
8: תשמע, כמי שלא פעם ראשונה נמצא בתוך מערכת בחירות, אנחנו נמצאים נצח מהבחירות, ולא הייתי לא מתבשם מסקרים שמנבים הצלחה מסחררת, ולא מסקרים אחרים שמנבים הצלחה מסחררת ליריבים. יש לנו עוד המון המון זמן. ואני חושב שבהקשר של אייזנקוט, העמדות שלו כאיש שמאל מובהק שתמך בנסיגה מלבנון בשתי מדינות, ש
0: הוא לא מביע את העמדות הללו עכשיו, הוא לא אפילו יאיר גולן לא מדבר עכשיו על שתי מדינות.
8: אמר עכשיו בכנס של ה-NSS שהוא רואה בג'ולני איש אל-קאידה שהשתלט באלימות אכזרית ביותר על סוריה, הוא רואה בו הזדמנות. איך בדיוק אתה רואה בג'ולני הזדמנות? איך הוא כבר מדבר על נסיגה?
0: גם הנשיא טראמפ רואה בו הזדמנות. רואה...
8: זו טעות קשה מאוד שהוא רואה בו הזדמנות. מה, על מה, איך הוא כבר מדבר על נסיגה מהקו הצהוב בעזה ומהקו...

0: ידידי, אני הלכתי איתו לדרך. אני הלכתי איתו לדרך כשאנחנו אמרנו, אנחנו מפלגת ימין, אנחנו הולכים להקים ממשלת ימין, אנחנו לא נאפשר
1: ללפיד להיות ראש ממשלה.
0: אנחנו לא נאפשר, ועוד איך, מה זה, הוא מועמד להוביל את גוש השמאל. אני טועה?
1: מרכז שמאל. אוקיי, מגדירים את עצמם.
0: ואנחנו היינו מפלגה שימין על הליכוד. ימין שמימין לימין. זאת המפלגה שהיינו. אמרנו, יום ראשון אנחנו מכשירים את ההתיישבות הצעירה.
1: אבל גם נתניהו בזמנו דיבר על, אנחנו מוכנים לתת לפלסטינים מדינה. נאום בר אילן המפורסם.
0: תשמע, אתה עושה פה סלט.
1: אנחנו חיים בתוך סלט.
0: רגע, שנייה. אני, כשאני הצטרפתי לבנט, הצטרפתי למפלגת ימין מובהקת, חד חלק וברור. האיש, את כל אחת מההתחייבויות שלנו לבוחרים, כל אחת, לא רק בנושא לפיד, גם בנושא של מרץ, גם בנושא של הקמת ממשלת ימין, גם בנושא של המבנה הדמוקרטי של הקואליציה. מה זאת אומרת לקחת רשות ממשלה עם 6 מנדטים? זה דבר נלעג זה. איך נראה אחר כך כל מום קואליציוני, כאשר כל ראש מפלגה קטנטנה חושב שהוא יכול לבקש כל תפקיד שהוא רוצה, ואין לך בכלל יציבות של מפלגת שלטון? הנזק שגרם בנט במעשה מרמה, הונאה ונוכלות שלו, הוא נזק חסר תקדים. נזק חסר תקדים למדינת ישראל, חסר תקדים לדמוקרטיה הישראלית. ולכן, בכל הכבוד לזה שאני הסכמתי לבקשתו פעמיים לרוץ איתו, אגב, אתה מדבר על סקרים, ודיברתם פה על עוד איזה מפלגה שככה בקושי עוברת את אחוז החסימה.
1: לא, 5 מנדטים.
0: 5, כן. אז אתה יודע מה זה, כשאנחנו,
1: הם יכולים לספק את כל ה-61 לגדי איזנקוט.
0: תן לי להזכיר לך, אריה גולן, שכשאנחנו התחלנו את המסע בימין החדש, אז הייתי עם בנט ושקד בסיבוב הראשון, ואנחנו היינו בסקרים על 10-11 מנדטים. איך סיימנו? תזכיר לי.
1: אני כבר לא זוכר, אבל מתחת
0: לאחוז החסימה.
1: אז אתה צופה להם מפלה.
0: אני לא צופה כלום, אני אומר להתחיל קמפיין עם 5 מנדטים בסקרים זה קטסטרופה.
1: אבל לעומת זה גדי איזנקוט מתחזק והליכוד נחלש.
0: לא, גדי איזנקוט, מה שבאתי לומר שבשונה מבנט, כן, שהוא באמת אדם שבאמת אדם מופחת, איזנקוט הוא לא, הוא בהקשר הזה הוא יריב פוליטי ראוי, אבל הוא איש שמאל למהדרין, מובהק, עד הקצה.
1: אוקיי, זכותך לומר מה שאתה רוצה, כמובן. אני רוצה לדבר רגע על הליכוד, היום אתה איש ליכוד. הליכוד תמיד התגאה בדמוקרטיה הפנימית שלו, אני זוכר את השביעיות ופריימריז לרשימת המועמדים לכנסת, עידוד נשים, עידוד חדשים במחוזות וכו'. פתאום כל זה נגמר, פתאום מדברים על ביטול הפריימריז אולי? אתה מקבל את זה בקלות?
0: יש הרבה רחש בחש, יש הרבה, תשמע, אני פעם קודמת שוריינתי, אני לא אצא עכשיו נגד שריונים, אבל כמובן שבבסיס אני בעד המנגנון של הפריימריז, אני ארוך, אנחנו, האמת, אנחנו כבר...
1: אבל יש כל הזמן שמועות שנתניהו רוצה לבטל, להקטין עד כמה שאפשר את הפריימריז.
0: אני מקווה מאוד שתימצא נקודת האיזון בין הצורך להביא מספר מועמדים חדשים, דם חדש, ולחזק ברוח, בכיוון שראש המפלגה רוצה לחזק את התנועה, להביא השריון מאפשר לך להביא אדם מחוץ למערכת הפוליטית.
1: השאלה כמה שריונים, נתניהו רוצה 10, זה מהפך בסיעה, כנראה שהוא מאוד לא מרוצה מהחברים הנוכחיים בסיעה.
0: אני לא חושב שזה ילך 10 שריונים, אני מעריך שיהיו בין 6 לבין 8 שריונים ויהיה פריימריז, זו הערכתי. כן?
1: יהיו פריימריז, אני מבין, על 3 מקומות או משהו כזה.
0: זה לא בדיוק על 3 מקומות, זה יותר לכיוון ה-20 מקומות לפחות, אם אתה מסתכל היום בתמונה הנוכחית, שלא לדבר על...
1: לא, אבל עם השריונים והכל, אז זה לא יישאר כבר מקום למתמודדים החופשיים, הלא משוריינים.
0: להבנתי, יהיו פריימריז, הפריימריז הם חשובים. כאשר אתה עושה פריימריז, אתה בעצם יש לך מחויבות, שבחר בך, יש לך... גם עמדה למול ראש המפלגה, בשונה ממפלגות, שראש מפלגה ממנה אותך, ואז אתה בעצם, אתה זוכר את הסיפור של עדי קול, לא יודע, את פעם אחת הצביע נגד עמדת הסיעה, מצא את עצמה למחורת מחוץ למפלגה. אז, או איך קוראו לו, הביטחוניסט, אופר שלח,
1: כן.
0: רצה להתמודד נגד יאיר לפיד, אופ, הוא מחוץ למפלגה. אז לכן המנגנונים הדמוקרטיים של מפלגה, זה דבר רציני, זה דבר חשוב מאוד, אני לא מתנגד לאי אלו שריונים, כמה ש...
1: לא, אי אלו זה בסדר, תמיד יש ראש מפלגה שמשריין מישהו, משהו, אבל פה מדובר בשריונים מסיביים, זה אומר בעצם מה דעתו של נתניהו על הסיעה שלכם.
0: אני אומר, בוא ניתן לה...

0: ליום הזה להתפתח, לראות מה תהיה ההחלטה הסופית. אני מעריך שגם יהיו פריימריז והמספר שריונים יהיה סדר גודל של שבעה.
1: ונתניהו דוחה את זה עד יום שישי כדי שהכועסים שיודחו, או שעתידם לא יהיה בטוח, בכל זאת יתמכו בכל החקיקה, הבליץ שמתנהל עכשיו בכנסת השבוע.
0: אלה התיאוריות שלך, אני לא...
1: לא, זה ברור לגמרי. הוא דוחה בפעם הרביעית את הכינוס של ועדת החוקה, הוא לא מופיע, ואז אי אפשר לכנס את הוועדה. לדבר על הפריימריז ועל השריונים, ולסגור את כל העניינים האלה. זה לא במקרה שהוא דוחה.
0: אמרתי, יש ויכוח משמעותי, זה נכון. אני אמרתי לך, אני מקווה שתימצא נקודת האיזון בין בחירות דמוקרטיות שמאפשרים לך רשימה שאתה, יש לנו בוחרים שהם בתוך, משלמים דמי חבר למפלגה, התמודדו לסניפים של המפלגה, זה מפלגה אמיתית, עם שטח אמיתי, זה לא, ולכן צריך לתת את המקום ואת הכבוד לאנשים שהם בעצם הלב של התנועה, המתפקדים, ואני חושב שהדבר הזה הוא דבר מאוד חשוב, לצד גם עמדת ראש הממשלה, רוצה להכניס שחקני חיזוק, מצוין, אני מברך על כך, ולכן אני חושב, ניתן את הזמן, ניתן את הקרדיט כראש הממשלה, ונמתין בסבלנות.
1: השר עמיחי שיקלי, נמתין בסבלנות, אני מודה לך מאוד, בוקר טוב.
0: תודה לך, אריה.
1: במשך ימים ארוכים הצביעו חברי הקואליציה על שורה של חוקים, כעת בשבוע החקיקה האחרון, כפי שנאמר. הכנסת מגיעה לישורת האחרונה עם מרתון של הצבעות במליאה עד סוף השבוע האחרון הזה. הנה הכתבה של שחר גליק בעניין הזה.
2: מליאת הכנסת תיפתח היום בשעה 12 והיא לא תיסגר עד יום שישי. רצף של הצבעות בקריאה שנייה ושלישית. הקואליציה בעצם השלימה את עבודת הוועדות, היא תסיים ממש את הפינישים האחרונים היום בשעות הבוקר, ואז מ-12 הצבעות במליאה בקריאה שנייה ושלישית. הנה קטע מאתמול, מהרגע שבו עבר חוק היועץ המשפטי, הפיצול של תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. הנה קטע מאתמול.
3: אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה, חוות דת, ייצור
1: חוק ארור ובזוי.
3: חוק ארור. אתה והקואליציה המושחתת שלכם. בושה.
2: כן, אז זה הקטע הזה מתוך הוועדה, והוועדות אתמול עמוסות מאוד. עוד חוק שמעבירים בזמן הזה הוא חוק פיזור הכנסת, חוק שבו קובעים את מועד הבחירות באופן רשמי. הקואליציה מודיעה 27 באוקטובר, אין יותר משחקים, ביום שישי הכנסת תפוזר והבחירות ב-27 באוקטובר. הנה הדברים שאומר שם יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, בוועדה.
4: בסופו של דבר הכנסת הזו ממלאת את ימיה, העברנו 9 תקציבים, מאות חוקים טובים לאזרחי מדינת ישראל, ושוב, כנגד כל מה שאמרו, בסוף אנחנו ממלאים את משהו שלא קרה, אני חושב, מעל 40 שנה, ועשינו את זה פה בעבודה של כל הקואליציה, ביחד עם ראש הממשלה כמובן, ביחד איתי.
2: כן, וכל זה רק הפתיח באמת למרתון החקיקה הזה, השבוע האחרון של הכנסת. חוק יסוד לימוד התורה, חוק ביטול מעצר עריקים, חוק הכשרות של ש"ס, חוק התקשורת, חוק פיצול תפקידי היועמ"ש, ועוד חוקים שצריכים לעבור בקריאה השנייה והשלישית, וכמובן החוק הזה שדיברנו עליו, חוק פיזור הכנסת וקביעת תאריך הבחירות. אז בהחלט שבוע עצים, עמוס, ואז מיום שישי פגרת בחירות. שקט בכנסת, רועש בחוץ, כולם מתחילים את הקמפיינים, זה הולכים להיות ימים עמוסים במיוחד, וראש הממשלה נתניהו אולי אחרי היום בשעה 12, כשתתכנס ועדת החוקה, אתמול הוא דחה את זה שוב בשל אילוצי אילוז, פעם אחרי פעם, כיצד תראה רשימת הליכוד, כמה שריונים יהיו לנתניהו, והאם בכלל ועדה מסדרת תכריע מי יהיה באיזה מקום.
1: חוק המעצרים הוא חלק מהדיל בין נתניהו לחרדים, אבל לכתבנו דניאל גרובייס חושף הבוקר הזה את המרד הפנים חרדי דווקא נגד החוק שאמור להעניק חסידות לעריקים מצהל אם הם חרדים.
5: רבנים וראשי ישיבות ספרדים חרדים אומרים בשיחות סגורות, אם החוק להפסקת מעצרי העריקים החרדים יעבור, נורא לזרוק מן הישיבות את מפקחי המדינה שיגיעו לאכוף אותו. מדובר ברבנים מחלקים הנחשבים קיצוניים יותר בזרם הספרדי חרדי ובראשם הרב משה צדקה. עם זאת, יש להם השפעה רבה על כלל הישיבות הספרדיות חרדיות. במכתב שפרסמנו אמש במהדורת כאן חדשות, מסבירים הרבנים את התנגדותם לחוק וטוענים כי הוא מעניק למדינה כוח רב מדי לקבוע מי הוא תלמיד ישיבה ומי הוא לא, ובכך להכריע מי יחשב תלמיד ישיבה הזכאי לפטור ממעצר. הרבנים הצעירים, ההסכמה לחוק היא נתינת חרב ביד רודפי התורה, להטמיע את מנגנוני הפיקוח ולפרוץ את חומת עולם התורה, לכן חובה להתנגד לחוק, כך נכתב בהודעתם. חלק מהרבנים הללו מתחו בעבר ביקורת חריפה על חוק הגיוס שנידון בכנסת, אולם זו הפעם הראשונה שהם יוצאים נגד החוק להפסקת מעצרי העריקים, שנחשב למתון ומקל יחסית מבחינת הציבור החרדי. בזרמים הללו מתכננים כבר בימים הקרובים להפגין מול בתיהם של חברי הכנסת החרדים המקדמים את החוק, ואף מאיימים להחריף את המחאה אם הוא יאושר לבסוף.
1: איתנו עכשיו מהאופוזיציה, מביחד, חבר הכנסת ולדימיר בליאק. בוקר טוב לך.
6: שלום, אריה, בוקר טוב.
1: האם לדעתכם כל החקיקה גרועה בגלל שאתם אופוזיציה, אין שום חוק שהוא ראוי, ואולי טוב שמחוקקים אותו השבוע?
6: אני לא רואה בכל הבליץ הזה משהו שהוא מועיל לאזרחי מדינת ישראל. להפך, זה מפרק את מוסדות המדינה, זה יריקה בפנים של משרתי מילואים וחיילי צהל. אני באמת לא חושב שזה משהו שהוא חיובי למדינת ישראל, אבל מה שחשוב בסופו של דבר, הרי לא במקרה יש בליץ. הבליץ בשבוע האחרון, בשבועיים האחרונים, הסיבה לבליץ הזה שהצלחנו לבלום הרבה מאוד מלאכים מסוכנים של הקואליציה הזאת, וגם אם החוקים האלה יעברו, ואני מעריך שחלק אולי נצליח לבלום בשבוע הזה, אבל גם אם לא, הם לא ישנו את המציאות לפני הבחירות, ומה שחשוב בסופו של דבר זה 27 באוקטובר, זה היום ש...
1: השאלה אם אפשר, למשל, יש התנגדות גדולה באופוזיציה, וגם בציבור, אני חושב, לחוק שנותן חסינות לבני ישיבות אם הם עריקים מצהל. אבל השאלה באמת אם אפשר לגייס את בני הישיבות הללו בכוח לצבא הגנה לישראל. או אולי בפעילות חינוכית במשך הזמן, באופן הדרגתי, כמו שאומרים החרדים עצמם.
6: ראשית, החוק הזה, גם אם הוא עובר, אני סבור שהוא ייפסל בבג"ץ, כי הוא פוגע בעיקרון השוויון. אין שום סיבה לתת חסינות למגזר מסוים, לאוכלוסייה מסוימת על חשבון אוכלוסיות אחרות, ולהפלות בין דם לדם. האם המעצרים הם מועילים? אפשר לדבר על זה, אבל בסופו של דבר יש חוק וצריך לקיים אותו. אבל מה שאנחנו נעשה, וזה עוד לא ניסו, מי שלא עובד, מי שלא משלם מיסים ולא משרת בצה"ל, פשוט לא יקבל שקל מתקציב המדינה. אני חושב שזה הרבה יותר אפקטיבי, וזה מה שאנחנו יחד נתקן בממשלה הבאה, ונגד החוק הזה אנחנו נלחם. אני גם מקווה שימצאו עוד 3-4 חברי קואליציה שלא ייתנו יד לבושה הזאת.
1: אתה מקווה או שאתה יודע? יש איזה מגע?
6: קודם כל יש 3, יש 3 שהצעירו שהם לא יצביעו בעד, אז אנחנו צריכים עוד 3-4 כדי שהחוק הזה לא יעבור, ואנחנו נאבק עד הרגע.
1: מה לדעתך החוק המסוכן ביותר שיעבור השבוע באישור סופי בכנסת?
6: אני חושב שמבחינה משטרית, מבחינת מוסדות המדינה, זה החלשת הייעוץ המשפטי לממשלה. אגב, הם ניסו...
1: זה החלשה או בעצם מזעור הסמכויות לגמרי? כי הממשלה תחליט מה חוקי ומה לא חוקי ומה יכולה לעשות.
6: נכון, זה על גבול החיסול. אני רק רוצה לציין שבסופו של דבר מה שעובר, וזה גם עבודה שלנו כאופוזיציה, זה חוק שהוא חלקי ואין שם פיצול התפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אבל זה חוק שהוא מספיק מסוכן, אבל גם הוא, אם ייכנס לתוקף, הוא ייכנס לתוקף רק מראשון בינואר 2027, ואנחנו נבטל אותו בממשלה הבא.
1: והחוקים האחרים?
6: גם, תראה, אם אני מדבר על חוק התקשורת, הוא באמת, זה חוק שהוא מפורק, גם פרלמנטרית, גם משפטית, ולא בגדי בית משפט עליון יקיים, למיטב ידיעתי, כבר היום דיון בנושא הזה, עוד לפני שתהיה הצבעה. לגבי חוק לימוד התורה, גם הצלחנו לסרס אותו. שוב, אנחנו בקרב בלימה מאוד מאוד קשה, כל חלקי אופוזיציה, עם תקווה גדולה לקראת 27 באוקטובר, וביחד נתקן את כל הנזקים של הקואליציה.
1: זהו, לגבי ה-27 באוקטובר, מועד הבחירות הבאות לכנסת ה-26, ביחד יורדת בסקרים, הסקר של כאן חדשות נותן לכם עכשיו 15 מנדטים, וגדי אייזנקוט בראש ישר מתחזק והולך, הוא כבר עבר את הליכוד במנדט אחד, 24 מול 23.
6: ראשית, גדי אייזנקוט הוא שותף שלנו, ויחד איתו אנחנו נקים את הממשלה הבאה, ואנחנו קצת, אתה יודע, אנחנו כבר לא מעט שבועות כאילו במערכת הבחירות, אבל רק אתמול נקבע תאריך, ויש עוד 3.5 חודשים עד הבחירות, שזה נצח במונחים של הפוליטיקה הישראלית.
1: אתה חושב שביחד תצליח לעלות, לבלום את הירידה ולהפוך את הכיוון?
6: אני חושב שהירידה כבר בעצם נבלמה ברוב הסקרים בשבועיים האחרונים, ואנחנו מתכוונים לעלות. אני מאמין, אני באמת, אני מאוד מאמין באיחוד הזה, בנפתלי בנט, ליאיר לפיד, בין הימין הליברלי למרכז הישראלי. אני משוכנע שנסיים עם קידומת 2 ונרכיב את הממשלה הבאה, ואז יהיה לנו הרבה מאוד עבודה כדי לתקן. באמת, זאת הייתה הקדנציה הזוועתית, עם הנזקים הבלתי נתפסים.
1: רוטמן אמר שהייתה קדנציה נפלאה.
6: כן, זה רוטמן וזה האיש, והוא אולי סממן של הקואליציה הזאת, שהיא חסרת רגש וחסרת מצפון וקמים אדומים. אז זה מה שאני צריך לתקן ביחד בקדנציה.
1: איך אתה מתייחס לדיבורים על איחוד בין שקד, איילת שקד, יולי אדלשטיין וגלעד ארדן, שלושה אנשי ימין, שאם הם רצים בבחירות יקבלו 5 מנדטים, וביחד יורדת ל-14 כבר. אתה מדבר על 2, זאת אומרת, 20 פלוס, לפי סקר של כאן חדשות, זה להפך. מגמה הפוכה.
6: אם אני שנייה אתחפש לפרשן, אז אני אומר שמי שמתחיל מ5 מנדטים בדרך כלל לא עובר את אחוז החסימה, אבל אני חושב שלאנשי הימין הליברלי, הימין הערכי, יש אלטרנטיבה מצוינת בדמות מפלגת ביחד, ונפתלי בנט כאיש ימין, עם הרבה מאוד ניסיון, גם כראש הממשלה, גם כשר הביטחון, שר כלכלה, שר החינוך, ואני באמת, אני מזמין אותם להצביע ביחד, וביחד לתקן בקדנציה הבאה.
1: חבר הכנסת ולדימיר בליאק מביחד, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
6: אני מאוד מודה לך, תודה.
1: ואנחנו מזמינים אתכם להאזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה היומי החדש של כאן, בהגשתה של קרן נויבך, בכל יום, באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריסבי
1: עומס תנועה ממחלף נתניה עד מחלף פולג
7: דיווחי התנועה בחסות
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריסבי
9: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
10: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
11: שקודה. חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
12: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
13: כן, די. חזרתי לעצמי.
14: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
15: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
17: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
18: זה לא ממני.
19: אז ממי זה?
20: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
12: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
13: כן, די. חזרתי לעצמי.
14: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
21: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.
22: Like a boss.
21: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
22: Like a boss.
21: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
23: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
24: כמה כסף אתה עושה בחודש?
0: הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
3: אז זה המשכורת שלי.
18: זה הרבה מאוד.
19: הרבה מאוד כסף.
0: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: אנחנו כאן
0: 90 שנה לשידור הציבורי.
25: אך חדווה ושלומיק, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
26: פתוח!
25: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
26: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
25: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסת שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנהיג.
27: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
25: וכמובן, קופה ראשית.
26: אני לא זז מפה עכשיו בפרינציפ.
25: בסוף. זה הסתיים באמי.
28: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
25: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
29: היום אני רוצה ניצחון.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: הבוקר הזה, 7:36 דקות עכשיו, שיחת טלפון עם איום ברצח הגיע למרפאה של הדוקטור מעיין שרמן, אמו של החלל סמל רון שרמן, זכרו לברכה, שנחטף בשבעה באוקטובר. שלום לכתבנו אסף פוזיילוב. אסף?
30: דוקטור מעיין שרמן החלה לספוג מתקפות מכוערות אחרי שהניחה על קבר בנה שנחטף ונהרג בהפגזת צהל במנהרה, לוח שיש שעליו נכתב נרצח בגלל ממשלת הטבח, אבל מאז זה רק מסלם. בעקבות תגובה לפוסט של הצל שבו כתבה בבונים, התגובות הפכו ללא גבולות. שמאלנים מעוטף עזה נשחטים, תודה להשם יתברך. מאחל לך עוד הרבה רגעים של עצב עם העלובה. ועוד ועוד תגובות כאלה. כן, אלה התגובות שכמעט כולן מאנשים אמיתיים בישראל. ואחרי כמה ימים כאלה, אתמול הגיעה שיחת טלפון עם איום ברצח למרפאה שלה.
31: אני לא מופתעת, כאילו חיכיתי, ידעתי שזה יגיע. עובדה, העליתי על זה פוסט לפני יומיים. זה צפוי, זה צפוי שזה יקרה.
32: למה חשבת שזה יקרה?
31: כי זאת האווירה, הם התירו את דמי. תסתכל מה קורה שם, כאילו לקרוא למישהו היטלר ומנגל, וזה צעד אחד לפני. והם נשברו כל הכללים, כאילו. משפחה שכולה, זה מה ש... אבל פה, עדיין, במדינה שלי, אני אלחם על... עד הרגע האחרון, על הזכויות שלי להגיד את מה שאני רוצה, ולא מפחדת מאף אחד.
30: מעיין שרמן ובעלה הגישו אמש תלונה במשטרה. את המאיים ברצח, בגלל פרטים שישאיר, לא יהיה קשה למשטרה לאתר.
1: במשך כשנה וחצי היה איגור יוסף נשפיץ, תושב קריית ים, שותפה של בת זוגו לניצול נשים בזנות שהובאו לישראל מברזיל, אלא שלאחרונה הגיעה הפרקליטות להסדר טיעון איתו, הוא הודה בעבירת סרסרות, ונגזרו עליו רק 4 חודשי מאסר בפועל בניקוי חודשי מעצרו, ורד פלמן מפרסמת את העסקה המקילה הזאת שקיבלה את אישורו של בית המשפט.
33: רק 4 חודשי מאסר בפועל, זה מה שנגזר על איגור יוסף נשפיץ, בן 42 מקריית ים, שהורשע בסרסור בנשים שהובאו מברזיל לעסוק בזנות. בחודש פברואר נעצרו נשפיץ ובת זוגו ליאנה קרלוס נשפיץ, לאחר שימר ירושלים אסף ראיות שהשניים ניהלו רשת סחר בנשים מברזיל במשך כשנה וחצי בדירות שונות שבהן הוענקו שירותי מין תמורת 1,000 שקלים לשעה או 600 שקל לחצי שעה. אלא ש3 חודשים לאחר מכן הגיע פרקליטות להסדר טיעון ובו הודה איגור והושע כי היה אוסף את הכסף מהאנשים שעסקו בזנות, וכדי להרתיע את הנשים ולחזק את מעמדם מול בני הזוג, הציג לנשים את תעודת המתנדב שלו במשמר האזרחי וטען כי הוא שוטר. על פי ההרשעה, הרווחים מניצול הנשים נעמדו במאות אלפי שקלים. נעמה גולדברג, מנכ"לית עמותת לא עומדות מנגד לסיוע לנשים ולגברים במעגל הזנות, יצאה נגד העונש המקל.
2: אנחנו בלא עומדות מנגד מזועזעות מהעונש הקל שנגזר על אדם שהורשע בסחר בבני אדם. אנחנו פוגשות בעבודה שלנו נשים שנסחרו לישראל, חלקן מברזיל, ואנחנו רואות מקרוב את המחיר הכבד שהן משלמות. שום אישה לא קמה בבוקר ומחליטה להקים לעצמה רשת סחר. מדובר בנשים שמנוצלות, שמולכות שולל, שמפותות, שנסחרות ממדינה למדינה ומאבדות החירות שלהם לטובת הרווח של אחרים. זה ניצול אכזרי של מצוקה ופגיעות ולא עסקה שנעשתה מתוך בחירה חופשית. וכשבית משפט מטיל עונש כל כך מקל על סרסור, המסר הציבורי עלול להיות שזה לא כזה חמור.
33: אם לא די בעונש המקל, הפרקליטות גם הסכימה לנקות את תקופת המעצר מגזר הדין של איגור, כך שמארבעה חודשים שנגזרו עליו נותרו רק כחודש ימים במאסר. מפרקליטות מחוז ירושלים נמסר, מחומר הראיות שהתבסס על עדות הנשים עלה, כי מבין זוג הנאשמים, דווקא הנאשמת היא זאת שהייתה הרוח החיה, שהייתה בקשר עם הנשים השונות, גייסה אותן ופעלה בקבוצות הוואטסאפ דרכן הן הגיעו. במרבית העדויות עלה כי מעורבות הנאשם הייתה באיסוף הכספים מהאנשים, ובאופן כללי הוא היה מעורב בצורה פחותה בניהול האופרציה עצמה. כך גם השתקף מהערותיו של בית המשפט לגביו לאורך ההליך, ולפיכך כתב האישום שיוחס לו תוקן בהתאם. בנוגע לאנישה עצמה, לבד מהעובדה שזו כללה פיצויים לנפגעות העבירה, הרי שהיא לא חרגה משמעותית מרמות האנישה המקובלות, ואף נלקחו בחשבון שיקולים מיוחדים הנוגעים לילדיהם של בני הזוג.
1: תשע עשרה דקות לפני שמונה, בקבוק היה יותר טוב ממנו כשר החינוך. במילים אלה תקף רן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים, את השר יואב קיש. מה עומד מאחורי הדברים הללו? לירן חוג'אינוף, כתבנו עיני חינוך, אתה חושף הבוקר את הצעד החדש שבוחנים במשרד החינוך נגד ארגון המורים העל יסודיים.
4: כמעט ואי אפשר לפספס, לפחות אלה שנוסעים בנתיבי איילון, את הקמפיין של ארגון המורים נגד שר החינוך קיש. וברקע זה אנחנו מדווחים כי משרד החינוך פתח בבדיקה לנושא של דיווחים כוזבים של ארגון המורים בכדי לקבל כסף ממשרד החינוך. במשרד החינוך בודקים בין 2,000-3,000 מורים שרשומים כחברים בארגון המורים, אבל המורים עצמם טוענים שהם בכלל לא חברים בארגון המורים, ומשרד החינוך משלם כסף, 450 שקלים, על כל ראש של מורה, זה שווי מתנה, ממשרד החינוך לארגון המורים, בגין כל מורה כזה שרשום בארגון המורים. אנחנו מדברים פה על בין 1.5-3 מיליון שקלים, זה סדר הגודל שמעריכים במשרד החינוך של העלות של הדבר הזה. במשרד החינוך בוחנים האם בכלל גם להפסיק את כרגע את התקצוב הזה, ובוחנים האם מדובר כאן בדיווח כוזב. כל זה קורה ברקע, כאשר כמובן ארגון המורים מנהל קמפיין על הראש של קיש. בלשכת שר החינוך אומרים, אנחנו יודעים שהבדיקה הזאת של משרד החינוך כבר החלה לפני כמה חודשים, ולא עכשיו. בלשכת קיש אומרים, מה שמרגיז בכלל את רן ארז, זה העובדה שאנחנו הוצאנו את אנשי ארגון המורים מהמכרזים לבחירת מנהלים לחטיבות ביניים. זה כמובן הסדר שהגיע אחרי שבית המשפט קבע שהסתדרות המורים היא זאת הארגון היציג של חטיבות הביניים. מהצד שני אומרים בארגון המורים, זה קמפיין על קמפיין, יש כאן תזמון מאוד לא מקרי לפתיחת הבדיקה הזאת. התגובות הרשמיות בארגון המורים מוסרים, לארגון לא ידעו על שום בדיקה משום סוג. אם הייתה בדיקה כזו, הייתה מובאת קודם כל לארגון המורים ולא לתקשורת. לא מפליא שבמקום להתמודד עם קמפיין ענק על תפקודו הכושל ולשפר את ביצועה, ושר החינוך מנסה לנצל לרעה את כוחו השלטוני ולחפש מפלט בהאשמות והכפשות. ארגון המורים פועל כדין, אין ולא הייתה מעולם שום תקלה בדיווחיו. זה מה שמוסרים מארגון המורים. בלשכת שר החינוך קיש אומרים שרן ארז בוחר שוב בדרך של איומים, הפחדות, קמפיינים פוליטיים על גבם של המורים, תוך בזבוז מיליוני שקלים מכספם. שר החינוך מחויב בראש ובראשונה למורים, לתלמידים ולמערכת החינוך, ולא יאפשר לפגוע בהם. שנת הלימודים מבטיחים בלשכת השר בתגובה הרשמית. שנת הלימודים תיפתח כסדרה. יש לי הרגשה שאנחנו עוד כל הקיץ, אוגוסט עוד לפנינו, עוד נשמע על הסכסוך הזה שעוד רחוק מלהסתיים.
1: ועכשיו אנחנו איתך, אנה פינס. המשטרה עצרה הבוקר עשרות חשודים בסחר בלתי חוקי באמצעי לחימה ובסמים.
5: נכון, אנחנו מדברים פה על חקירה ארוכה מאוד, חקירה סמויה שעכשיו בעצם עוברת לשלב הגלוי, חקירה שהובילה היחידה להב 433, בעזרת סוכנים סמויים למעשה התגלו כך עשרות חשודים בסחר בסמים. מאות שוטרים, לוחמי מג"ב, לוחמים של יחידות מיוחדות פשטו הבוקר, ולמעשה גם בזמן שאנחנו מדברים עכשיו פושטים על יעדים ברחבי הארץ שהתגלו באמצעות החקירה הסמויה הזו, מתחילים לעצור עשרות חשודים בעבירות של סחר באמצעים בלתי חוקיים, אמצעי לחימה, מה שנקרא אמל"ח, ובסמים מסוכנים. מיד יהיו לנו פרטים על המבצע הזה שהיום בבוקר עכשיו אפשר לדבר עליו, הוא עובר מהחקירה הסמויה לשלב הגלוי ומביא איתו עשרות מעצרים של חשודים בסחר באמצעי לחימה ובסמים מסוכנים.
1: תודה למשטרה ותודה לך, אנה פינס.
5: תודה רבה.
6: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים, כבר 120 שנה.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
15: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
16: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6, 120, כפוף לתקנון.
17: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
18: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
9: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
24: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
29: הנה מגיע שיר אחד.
32: לא הכל מן אללה.
29: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
34: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
29: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
35: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
29: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
36: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
29: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: אנחנו כאן.
37: פינת המונדיאל בחסות
38: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
39: כוכבית 9699.
38: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: ואנחנו עוברים אליך, אליאן וילדאו, באולפן המונדיאל שלנו בדלאס, טקסס.
1: אכן כך, אריה, בוקר טוב, וכאן מחר ב-10 בלילה יערך חצי הגמר הראשון במונדיאל בין צרפת לספרד, כשממה אחר כך באטלנטה ישחקו ארגנטינה, אלופת העולם מול אנגליה, במשחק חצי הגמר הנוסף, שידורים ישירים בכאן 11, כאן חדשות ברשת ב' וכאן בוקס, ויש גם תיאבון אריה שנפתח בעקבות המונדיאל הכל כך מוצלח הזה, הגדול בהיסטוריה, קודם כל מבחינת מספר הנבחרות, כרגע זה 48, אבל לא בטוח שזה יישאר כך, כי נשיא פיפה, ג'אני אינפנטינו, בוחן כעת הצעה להרחיב את המונדיאל בעתיד ל-64 נבחרות, מה שיכול אגב להיטיב בעיקר עם נבחרות דרום אמריקה לקראת מונדיאל
0: 20. אולי גם אנחנו נצליח פעם להגיע למונדיאל
1: עם 64 נבחרות. אולי, אולי, אפילו אנחנו, אתה אומר. כן, תראה, אבל בוופא, אגב, ההתאחדות האירופית שלה אנחנו שייכים, מתנגדים. למדנו כבר שבכוחו של אינפנטינו עם התמיכה שלה הוא זוכה ביבשות אחרות, כן להריץ מהלכים כאלה כמו הרחבה של המונדיאל, מה שכבר נעשה במונדיאל הנוכחי. אינפנטינו התייחס לעניין הזה בראיון בשוויץ, אמר שהמונדיאל הנוכחי הוא הצלחה של 100% ושגביע העולם נועד לכל העולם, לא רק לאירופה ולדרום אמריקה, לכל אומה מגיעה הזכות לחלום, כך אינפנטינו, אז אולי גם אנחנו, כפי שאמרת. עוד מעט נרחיב עוד בדייני המונדיאל, אבל נעשה כבוד גם לנבחרת העתודה בכדורסל נשים שלנו. הנה הישג, הישג היסטורי אתמול בליטה, הנבחרת שלנו היא סגנית אלופת אירופה אחרי הפסד בגמר לצרפת 79-66 אמש. הנה הדיווח של כתבנו יואב בורוביץ'.
2: הישג היסטורי לנבחרת כדורסל הנשים של ישראל עד גיל 20, שסיימה אתמול את אליפות אירופה לנבחרות עתודה עם מדליית כסף והמקום השני. וזאת לאחר הפסד במשחק הגמר לנבחרת צרפת בתוצאה 79-66. צרפת שסיימה את הטורניר בלתי מנוצחת עם 7 ניצחונות ו-0 הפסדים, עלתה ליתרון עצום כבר בדיקות הפתיחה, והיא לא שמתה אותו עד לסיום, למרות שישראל כבר הצליחה לצמק להפרש של 5 נקודות בלבד במחצית השנייה. המצטיינת של ישראל בטורניר, גל רביב, סיימה עם 29 נקודות ו-8 ריבאונדים, ונבחרה לחמישיית הטורניר. גם איילה אורן הציגה יכולת גבוהה ותרמה 16 נקודות ו-10 כדורים חוזרים. למרות ההפסד, המאמן הלאומי טל נתן בחר בסיום להתמקד אך ורק בחיובי.
3: הרבה גאווה, הרבה אהבה לבנות הנהדרות האלה, על קמפיין יוצא מהכלל, 5 ניצחונות, גמר אליפות אירופה, מי צריך יותר מזה? זה מאוד מרגש, אנחנו מאוד מאוד שמחים, אנחנו חוזרים הביתה גאים, עם הרבה גאווה בלב, שחקניות שיחקו מצוין, הפסדנו לצרפת וספרד, מעצמות העל, וניצחנו 5 יריבות גדולות אחרות, כל הכבוד לכולם, ותודה לבנות, לצוות, לאיגוד הכדורסל ולכולם. שרק יימשך הסיפור הזה.
2: הנבחרת תחזור היום לישראל ותזכה לקבלת פנים חמה בנתב"ג, היכן שהיא גם תערוך מסיבת עיתונאים חגיגית. בהחלט מגיע לנשים הצעירות הללו, חלקן עדיין נערות, שרשמו הישג שאף נבחרת כדורסל נשים בישראל לא הצליחה להשיג עד היום, וספק מתי תצליח להשיג שוב.
1: אז ברכות לנבחרת. עוד חדשות מעולם הטניס, מגיעות מווימבלדון, טורניר הטניס היוקרתי. יניק סינר, האיטלקי המדורג ראשון בעולם, זוכה בתואר בפעם השנייה ברצף, ניצח בגמר 3-1 במערכות את סאשה זוורב הגרמני שמדורג שלישי. זה בדרך לתואר גרנד סלאם חמישי בקריירה של סינר, הנה נשמע אותו.
4: Amazing achievement from my side. Very tough match against Sasha. Felt like both very high level because...
1: אומר סינר, זה הישג מדהים מצידי. זה היה משחק קשה מאוד נגד סאשה זוורב. מרגיש ששנינו שיחקנו ברמה גבוהה מאוד. זה לא היה קל. היה מאבק, היה מאוד מאובק והיה רוח. אז אני מאוד שמח. וכמובן, לעמוד כאן שוב כאלוף, אומר עבורי המון. כך יניק סינר. בחזרה לחצי הגמר במונדיאל. אלה, אריה, לא רק מאבקים ספורטיביים, גם כאלה עם הרבה היסטוריה, פוליטיקה וגם מחלוקות חברתיות ומוסריות בצידן. והסערה התורנית מגיעה מראש ממשלת ספרד לשעבר, שמואשם בגזענות, לא פחות, בהתבטאויות כלפי נבחרת צרפת. יואב זיאבי, שליחנו למונדיאל. שלום לך.
12: כן, שלום, בוקר טוב. אז ראש ממשלת ספרד לשעבר, מריאנו רחוי, הוא האישיות האחרונה שמצטרפת למצד האישים שמואשמים בגזענות בעקבות דברים שנאמרו על נבחרת צרפת במהלך המונדיאל. רחוי כיהן כראש ממשלת ספרד במשך 7 שנים, ואתמול למעשה הוא פרסם טור לקראת חצי הגמר בין ספרד לצרפת באתר הספרדי אל דבטה. הוא שיבח את הנבחרת הצרפתית, הזכיר שהיא מדורגת גבוה בעולם, שיש לה סגל ברמה הגבוהה ביותר, אבל אז בחר להוסיף, עם זאת אין להם אף שחקן צרפתי. הדברים הללו נתפסו כרמז ברור למוצאם המשפחתי של רבים משחקן הנבחרת ועוררו סערה משני צידי הגבול, גם בספרד וגם בצרפת.
5: Estas palabras de Mariano Rajoy en un artículo publicado en un digital afirmando que la selección francesa juega sin franceses han provocado un terrible malestar en el gobierno francés y también en el español.
12: ראש ממשל ספרד הנוכחי פדרו סנצ'ס תקף בחריפות את קודמו בתפקיד. לדבריו של סנצ'ס יש מי שעדיין מודדים שייכות לאומית לפי שם המשפחה, מקום הלידה או צבע האור. הוא טען כי מדינה שייכת למי שאוהבים אותה ותורמים לה ולא למי שמביישים אותה בהתבטאויות קסנופוביות. את דבריו חתם ראש ממשלת ספרד במסר לקראת המשחק ביום שלישי שהנבחרת הטובה ביותר תנצח ושהגזענות תפסיד. גם בצרפת כמובן דבריו של רחו התקבלו בזעם. שר הפנים לורן נונייז כינה אותם בלתי מתקבלים על הדעת ואמר כי הם מנוגדים לחלוטין לרעיון הצרפתי, מדינה מגוונת שבה כל אדם יכול למצוא את מקומו. נגיד שהסערה הזאת מצטרפת לשני מקרים דומים שליוו את צרפת במונדיאל הזה, גם של שוער נבחרת פרגוואי לשעבר חוסה לואיס צ'ילבר, שאמר לפני שמינית הגמר כי פרגוואי אינה עומדת לפגוש את צרפת אלא נבחרת מאפריקה, ואחרי אותו משחק תקפה הסנאטורית הפרגוואית סלסטה אמרישה את קיליאן אמבפה הכוכב הצרפתי בהתבטאויות גזעניות קשות במיוחד, והוא כינה אותה בתגובה אמבפה אישה נתאבת שאינה ראויה לתפקידה. ההתאחדות הצרפתית דיווחה על הדברים לתביעה בפריז כדי לבחון הליכים פליליים, וגם כעת עם דבריו של רחוי אומרים בצרפת שכבר קשה להתייחס למקרים האלה כאירועים מבודדים.
1: אז לא רק כדורגל, תודה ליואב זהבי. זה לקראת המשחק בין צרפת לספרד, וכמובן שגם המשחק בין אנגליה לארגנטינה הוא משחק עם המון המון שבצידו, לא רק בכדורגל, עם ההיסטוריה המלחמתית בין שתי המדינות האלה, יהיה פוקלנד, המלווינס וכו'. גם בעניינים הללו עוסקים בשתי המדינות כמובן. עד כאן, מאולפן המונדיאל בדלס, אריה.
0: תודה לך, ליאן.
37: פינת המונדיאל בחסות
38: מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
39: כוכבית 9699.
38: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, כאן בוקס, כאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו סיימנו. הבוקר הזה ערך יואב קרקובסקי, הפיקו אתם נוואבי, עמית כהן ובר קציר. טכנאי השידור היה שרון לרנר, באולפן אריה גולן. מכולנו, בוקר טוב.
7: השעה בחסות
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: כוכבים קוראים שירים, הפסקול של עם ישראל, מירי אלוני.
6: תנו לשמש לעלות, לבוקר להעיר.
7: זה פשוט לא יאומן, ההמצאה הזאת שבן אדם יכול לקחת ספר ולשמוע את הטקסט.
5: נורית הירש.
8: כל העם במילואים, רק בישראל.
9: זה רעיון מאוד מעניין שאלי לפיד הגה. זה ממש פן חדש של הזמר העברי.
5: אביהו מדינה.
10: אל תירא ישראל, אל תירא.
5: כוכבים קוראים שירים, בהשתתפות 140 אומנים, להשיג בסטימצקי ובאתר ישראל סונג. facebook.com
2: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
11: שלום, כאן ליאת מאיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
12: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
13: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. בליץ החקיקה של הקואליציה מגיע לסי. עד יום שישי תצביע הכנסת ברציפות לאשר סופית שורה של חוקים. השר עמיחי שיקלי אומר כי גדי אייזנקוט הוא שמאלן. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. המשטרה פתחה במבצע רחב היקף נגד סחר באמצעי לחימה ובסמים. מאות שוטרים פושטים על יעדים. התחזית, הכבדה בעומס החום.
15: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בליץ החקיקה של הקואליציה מגיע לשלב העצים שלו. ב-12 בצהריים תיפתח מליאת הכנסת, ועד יום שישי תצביע ברציפות, בימים ובלילות, על החוקים שנותרו בקריאה שנייה או שלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי הכנסת של הקואליציה הונחו שלא לעזוב את ירושלים כדי להבטיח רוב בהצבעות. בחוקים שיעלו לאישור סופי, חוק התקשורת של השר קרי, חוק פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה, חוק יסוד לימוד התורה וחוק הכשרות של ש"ס. עם השלמת ההצבעות בסוף השבוע, תפוזר הכנסת רשמית, והבחירות יתקיימו במועדן 27 באוקטובר. חבר הכנסת ולדימיר בליאק ממפלגת ביחד אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי בליץ החקיקה מפרק את מוסדות המדינה ויורק במשרתים בצה"ל. אנחנו נעשה הכל כדי לבלום את החוקים ובראשם את חוק פיצול תפקידו של היועץ המשפטי, אמר בליאק.
16: זה חוק שהוא מספיק מסוכן. אם ייכנס לתוקף, הוא ייכנס לתוקף רק מראשון בינואר 2027 ואנחנו נבטל אותו במשלה הבאה.
17: והחוקים האחרים?
16: חוק התקשורת הוא באמת חוק שהוא מפורק גם פרלמנטרית, גם משפטית ולא בגדי בית משפט עליון. לקיים כבר היום דיון בנושא הזה, עוד לפני שתהיה הצבעה. לגבי חוק לימוד התורה, גם הצלחנו לסרס אותו. שוב, אנחנו בקרב בלימה מאוד מאוד קשה.
14: בליכוד תוקפים את גדי אייזנקוט בעקבות סקר המנדטים של כאן חדשות, שאלה כי מפלגת ישר היא כעת המפלגה הגדולה ביותר, עם 24 מושבים בכנסת, אחד יותר מן הליכוד. השר עמיחי שיקלי אמר לאריה גולן כי אייזנקוט הוא שמאלן.
17: אייזנקוט הוא יריב פוליטי ראוי, אבל הוא איש שמאל למהדרין, מובהק, עד הקצה, שתמך בנסיגה מלבנון בשתי מדינות, שאמר עכשיו בכנס של ה-NSS שהוא רואה בג'ולני איש אל-קאידה שהשתלט באלימות אכזרית ביותר על סוריה, הוא רואה בו הזדמנות. איך בדיוק אתה רואה בג'ולני הזדמנות? איך הוא כבר מדבר על נסיגה מהקו הצהוב בעזה ומהקו הצהוב בלבנון ומדבר... הוא בעצם מתוכנת לנסיגות.
14: ההסלמה במפרץ. צבא ארצות הברית השלים הלילה גל תקיפות נוסף נגד איראן. פיקוד המרכז האמריקני מסר כי באמצעות חימוש מדויק הותקפו מערכות הגנה אווירית, אתרי מקם בחופים, יכולות כתבאמים וטילים וסירות קטנות. איראן הודיע כי תקפה בתגובה בסיסים אמריקניים בבחרן, בקווית ובירדן. המשטרה פתחה הבוקר במבצע רחב היקף נגד סחר באמצעי לחימה ובסמים. מאות שוטרים, לוחמי מג"ב ולוחמי יחידות מיוחדות פושטים כעת על עשרות יעדים ברחבי הארץ. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי המבצע יוצא לפועל בתום חקירה סמויה ממושכת שהובילה היחידה המרכזית במחוז הצפון. לקראת השלב הסופי במונדיאל, פודקאסט האקטואליה החדש של כאן, עד הקצה, יצא למסע לאורך יבשת אמריקה עם כתבי כאן חדשות למשחקי גביע העולם. שליחתנו אורלי אלקלאי סוגרת מעגל אחרי שהחלה את דרכה כשדרית קווים בתוכנית המיתולוגית שירים ושערים.
18: לפני 3 חודשים התקשרו אליי המנהלים, סיפרו לי שנבחרתי להיות נציגת כאן חדשות במונדיאל. צרחתי יש, ופתאום להוריד את הלחץ מהבד ניוז ולהיות באסקפיזם מטורף שאתה נשאב אליו. אתה נשאב אליו בכל דרך אפשרית.
14: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
19: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: התחזית בחסות?
21: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
14: והתחזית, הכבדה בעומס החום, מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
20: התחזית בחסות?
21: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
14: אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות...
24: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק, עם מאט דיימון ואן האתווי, האודיסאה בקולנוע.
13: עכשיו, קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בוקר טוב.
1: מה, כן? אהיה.
0: כן, כן, בוקר טוב.
1: שלום רב, מה נשמע?
0: אצלי בסדר, אצל הסיני קצת פחות.
1: איזה מהסינים?
0: ההוא ש... אותו פקיד בכיר שנידון למוות על לקיחת שוחד של 325 מיליון דולר.
1: אתה יודע שלכל איש יש שם, כן? למה אתה לא קורא לו בשמו?
0: יאנג יולין.
1: כן. אז הוא הולך למות.
0: אתה מכיר אותו?
1: בטח. קראתי עליו ב-BBC.
0: מה קראת?
1: קראתי שמדובר בפקיד סיני שבמשך הרבה מאוד שנים לקח הרבה מאוד כסף לכיסו. על פי בית המשפט הוא לקח 2.2 מיליארד יואן, שזה 325 מיליון דולר, במשך 30 שנה.
0: צריך להגיד שהוא הורשע גם בהפרת אמונים.
1: אוקיי. חמור.
0: כן.
1: והוא הולך למות. זהו. אתה בעד? אתה בעד להרוג אותו?
0: קודם כל אני לא מכיר אותו, אני לא רוצה ולא מכיר את התיק, לא קראתי את חומר הראיות, אני לא רוצה, לא רוצה לנקוט עמדה. אחרי שאמרתי שאני לא רוצה לנקוט עמדה, אני רוצה לנקוט עמדה.
1: יפה, אוקיי.
0: תראה, הסיפור הזה מעלה שאלה עקרונית, מעניינת. עונש מוות זה קיצוני, אבל כמה אתה מוכן...
1: יש לנו את זה, יש לנו את הכותרת הזאת, בסדר, קלמה נקודתיים, עונש מוות זה קיצוני.
0: כמה אתה מוכן לשלם כחברה כדי להוריד את הפשיעה? כי אם הייתי אומר לך שיש פה בישראל עונש מוות על לקיחת שוחד, עזוב את הסכום, נגיד לא משנה, לקיחת שוחד, אף אחד לא היה לוקח שוחד, אתה יודע, כמעט אף אחד, בסדר? היה מישהו שהיה מוכן לקחת את הצ'אנס כי השוחד היה... מעביר עיני חכמים וכן הלאה. אבל היית מוריד את זה. אם הייתי שואל אותך אם אתה מוכן ללכת לזה, היית אומר לי לא. נכון, אתה לא רוצה להרוג אנשים שלוקחים שוחד, אתה רוצה לשלוח אותם לכלא לשמונה שנים. אבל ולכן נעזוב רגע את עונש המוות. דיברנו לפני לא זוכר כמה זמן על אנשים שמשתמשים, אנשים אחרים רעים שמשתמשים, נוגעים בטלפון הסלולרי ב...
1: לא, לא רעים, לא רעים, אנשים לא חלשים.
0: אנשים חלשים.
1: לא ש... אנשים חזקים כמונו,
0: נקלעו
1: שמעולם לא נגעו בטלפון בזמן נהיגה.
0: נכון.
1: יש
0: נכון.
1: אנשים ש... שהצליל הזה של, ה... של ההתראה, או אפילו לבדוק, אם קיבלו איזה משהו, עושה להם את זה.
0: בואו נניח, רק לצורך השיחה הזו, שגם אנחנו כאלה. רק כדי לדבר.
1: וואו.
0: לא, זה יותר קל לנהל את השיחה. איך... אנחנו לא כאלה.
1: איך אפשר לדמיין בכלל סיטואציה
0: בוא,
1: כזאת?
0: בואו נעצור רגע עיניים ונדמיין שגם אוקיי. אנחנו נגענו אי פעם אוקיי. בטלפון. אם הייתי אומר לך, שאם אתה נוגע בטלפון, ושוטר רואה אותך, אתה תקבל 1,000 שקל קנס, זה לא יזיז לך.
1: תרשה לי לעשות לך את זה קל.
0: רגע, רגע, שנייה.
1: בסדר?
0: נו.
1: אתה עושה לך את זה קל. אני קיבלתי דוח על...
0: לא, אל תפתח את הדוח שלך.
1: לא, רגע, שנייה, אני אספר לך. באמת, אפשר סיפור אמיתי?
0: כן.
1: אמיתי.
0: כן.
1: קיבלתי דוח על זה שנגעתי בטלפון בזמן נהיגה, התעסקתי בטלפון בזמן נהיגה. כמובן, לא התעסקתי בטלפון בזמן נהיגה.
0: אין לך טלפון בכלל, ברור.
1: לא נוהג, אין לי טלפון.
0: לא היה כלום כי אין כלום.
1: יש שם גם תמונה, יש גם תמונה שאתה עושה זומין. אתה רואה בן דמותי.
0: צילמו אותך?
1: כן, כן. עכשיו אני... כמובן לא נגעתי בטלפון אף פעם בזמן נהיגה, אבל ביתר סט לא נגעתי בטלפון בזמן נהיגה, כי הייתי בטוח שיש מצלמה שנמצאת במקום קבוע בכביש שממני אני יוצא מהבית.
0: ולכן לא נגעת.
1: ולכן ביתר סט הקפדתי על לא לגעת. ואז, אחרי כמה זמן שוב נתקלתי בדוח הזה, והסתכלתי עליו, והבנתי שלא ככי, שבמקרה היה שם שוטר. ששוטר עמד עם מצלמה. אין שם מצלמה קבועה. אתה מבין? אין מצלמה קבועה בכביש הזה. היה שוטר שבאופן ספציפי, לא ראיתי אותו.
0: סל אבינן הולך את השיחה הזו, ולכן מה?
1: אתה לא מבין ולכן מה, קלמן?
0: לא.
1: בוא נבדוק אם המאזינים מבינים ולכן מה. בסדר?
0: כן, אבל שנייה... אני הולך איתך ל...
1: לא, כי אם היה שם משהו קבוע, תמידי... שבאופן תמידי מצלם אותי כל הזמן, ויודע לנטר אותך, שכשאתה נוגע בטלפון, טק, 1,000 שקל, אפילו לא צריך להגיע ל-10,000. 1,000 שקל ונקודות זה לא נעים, כי עוד פעם אחת, אני לא יכול לבוא לפה, אני לא יכול להתפרנס, אין לי איך להגיע למקום העבודה שלי. אתה מבין? ולכן, כשזה שוטר שמגיע לזה מערב, אחת לחודש, שנה ערב, אני יכול להסתכל עליו פעם הבאה, ואני אסתכל יותר טוב אם הוא שם או לא שם.
0: אם היית יודע שבין אם זה שוטר, בין אם זה מצלמה קבועה, נגיעה בטלפון זה 20,000 שקלים. יש סיכוי שהיית נוגע בטלפון?
1: אני לא נוגע בטלפון גם ככה.
0: לא, ברור.
1: אבל לא, לא הייתי נוגע בטלפון.
0: והשאלה, עכשיו נניח שהייתי אומר לך...
1: גם ה-1,000 שקל להם והנקודות, זה יצמית אותי לתקופה מאוד מאוד ארוכה.
0: נניח שהייתי אומר לך ש-50 איש בשנה, סתם אני ממציא עכשיו, נהרגו בתאונות דרכים בגלל נגיעה בטלפון.
1: כן.
0: ואם אתה תעלה את הסכום ל-20,000 שקלים, אנחנו נציל את חיים של 50 איש. זה המון.
1: נכון.
0: היית מוכן, היית תומך בזה?
1: מה הסנקציה הוא שוב שאתה...
0: 20,000 שקלים, סתם המצאתי עכשיו.
1: כן, בטח.
0: היית תומך?
1: בטח.
0: כי מה, כי יצלנו חיים? ואז אתה מוכן כל מחיר?
1: כן.
0: אני אלך יותר רחוק, בסדר? אנחנו מדברים פה כל הזמן על הפשיעה בחברה הערבית, על מספרי נרצחים מטורפים. נניח שאם החילו מעצרים מנהליים, בסדר? שאני מניח, בלי עכשיו לפתוח את זה, שאתה לא תומך בזה בשגרה, נכון?
1: נכון.
0: אבל אני אגיד לך שזה יכול להציל את חיים של 60 אזרחים ערבים כאלה בשנה.
1: פה יש לך בעיה עם ראיות. פה יש לך בעיה עם ראיות. הסיפור הזה עם הטלפון, אתה מצולם בזמן נהיגה נוגע בטלפון. מעצר מנהלי...
0: לא, אבל עזור, אתה נכנסתי לניואנסים בסדר. אני צריך לפתור את כל... לא, כשנגיע לחקיקה אני צריך לפתור את כל הניואנסים. אני שואל כמה רחוק אתה מוכן ללכת, כשבסוף, אני אומר לך, אפשר להציל את חיים של... זה המון אנשים חיים.
1: כן.
0: דיון.
1: כשנפתור את זה, אני איתך. אבל זה סיפור.
0: לא, אין איתי, אני לא יודע, אני שואל שאלות.
1: אבל עונש מוות אתה לא לוקח, נכון?
0: לא, עונש מוות נראה לי...
1: אתה הופך להיות סין. יש קורלציה בין זה שאתה סין, לבין זה שאתה מטיל עונש מוות.
0: כן.
1: לא, לא, לא לחינם דווקא הם עושים את הדבר הזה.
0: מעניין, מעניין כמה אירועי שוחד יש שם בשנה.
1: הנה, אבל האיש הזה, בסין, לקח שוחד במשך 30 שנה.
0: לכאורה.
1: כבר לא לכאורה. טוב, אפרופו מפלגה אחת ששולטת במדינה, סתם. בוא נדבר על הליכוד. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום.
2: שלום שלכם, בוקר טוב.
1: סתם, אמרתי סתם. אבל אולי לא. מה קורה? מה נשמע?
2: אתה יודע, סוער. 106 ימים לבחירות, הפעם באופן רשמי. ובכל המפלגות סוער מקצה לקצה.
0: זה 106 ימים, בדיוק ראיתי בכותרת הראשית של המבשר הבוקר, נקבע תאריך ליום הבחירות הכלליות את זין חשבן תשפ"ז. פגרת הבחירות תתחיל בג' מנחם אב, רשימות המועמדים יסגרו בחפי באלול. אז אם זה 106 ימים, אז אוקיי, ספרת. כן, אבל רצינו לדבר על מה שקורה בליכוד. ברור כבר איך הולך להיבחר הרשימה שם?
2: לא, ולא רק שלא ברור, בכל רגע שמגיעים כמעט להכרעה, נתניהו בשנייה האחרונה אומר, רגע, רגע, רגע, תנו לי עוד זמן. כבר בערך 5 או 6 פעמים דחו את ישיבת הוועדה, ועדת החוקה של הליכוד, שאמורה בעצם להביא את המתנגדים.

0: פחות או יותר. יש את חיים
1: שמונה כאן. שמונה של יולים, מתוך כמה?
0: מתוך, אתה יודע, זה מגיע עד המקום ה-34, אם אני זוכר נכון.
1: אז שמונה מתוך ה-30 הראשונים.
0: כן.
2: ואז כל השאר נבחרים בפריימריז?
0: פריימריז שמשנים שיטת המחוזות, זאת אומרת, מצמצמים, מחברים חלק מהחברים, כדי שיהיה יותר מקום לחברי הכנסת, ופחות מקום למתמודדים חדשים.
1: איפה אתה נמצא?
2: מה? קו טלפון, היה לי שידור. בתוכנית הפריים-טיים של רשת ב', אי אפשר לדבר כמו שצריך.
0: טוב.
2: לא?
0: אווה.
1: איפה? את האווה דווקא שמענו.
2: כן, אווה שמענו.
0: ננסה לשפר את המיקום.
1: או, הנה, נראה שזה...
0: זה המקום יותר?
2: כן. זה הספוט הלוהט, כן.
0: מעולה. אז באמת נתניהו רוצה את המצווה הזה, 8 שריונים, ויש מולו בעצם 2 שחקנים עם כוח. אחד מהם הוא יושב ראש המרכז.
2: לא, רגע, רק להסדיר את מה שנתניהו רוצה. נתניהו אומר 8 שריונים וכל השאר נבחרים בפריימריז?
0: נכון, כל השאר נבחרים בפריימריז, אבל שוב, בגלל שבאופן אינרנטי, בכל שנה בכל מערכת בחירות, הפריימריז של הליכוד במובנה מעיף הביתה שליש מחברי הכנסת. שיש מה שנקרא שריונים לאנשים חדשים, שריונים לאישה חדשה, חדש שמתמודד בפעם, כל מיני דברים כאלה. אז את אלו, למחוזות ולשריונים, הם רוצים לצמצם, לפחות ייצוג, לחבר כל מיני, כדי שחברי הכנסת המכהנים יישאר. כן, בגדול, זה פריימריז רגילים, ושמונה שריונים לראש הממשלה, לשם זה הולך כרגע, התוכנית של נתניהו. מולו,
2: אז כל הוועדה המסדרת ירד מהפרק?
0: עדיין לא סופית, זה בדיוק הסיפור. עכשיו, ממה שאני מבין, זה אמור להיות היום ב-12, אבל ראינו את זה כבר נדחה פעם אחרי פעם אחרי פעם, אז לא הייתי סומך על זה. אבל בעצם נתניהו שוקל להגיש את הרשימה, את ההצעה הזו, גם להגיש שתי הצעות בעצם. הצעה של 8 שריונים והצעה של ועדה מסדרת, כדי שהליכודניקים שמגיעים ביום שלישי בכינוס של מרכז הליכוד וצריכים להצביע, יגידו, טוב, אנחנו לא נלך על התוכנית הרדיקלית של נתניהו לוועדה מסדרת, נתפשר על משהו באמצע ונביא לו רק 8 שריונים, כלומר שליש מהרשימה. זה התכנון כרגע. וההצעה השלישית שהולכת להיות מוגשת זה דוד ביטן שנאבק בו, שרוצה לתת לו פחות שריונים, 5 שריונים, הוא כבר הגיש הצעה רשמית. אבל הסיבה שזה מתעכב כל פעם, זה ששאלת, זהו, אז יש הכרעה? אין הכרעה, נתניהו לא מצליח לרתום אליו. לא את חיים כץ באופן סופי, ובטח שלא את ביטן באופן סופי.
2: אבל את מי הוא צריך, רק כדי להביא, איפה בסוף מתקבלת ההחלטה?
0: בסוף מי שמקבל את ההחלטה הם חברי המרכז, אבל גם לביטן וגם לחיים כץ יש הרבה מאוד שליטה וכוח בקרב חברי המרכז. חיים כץ מנהל את המרכז, ביטן עם הרבה חברים בוועידה החדשה, ולכן להם יש בסוף יכולת להפיל לו את ההחלטה הזו אולי, אז הוא רוצה לבוא כשהוא כבר מגובה, כשהוא יודע ששניהם איתו, ששניהם מסכימים איתו על איזשהו מתווה ביניי, וזה לא קורה. זה היה אמור לקרות לפני שבועיים, ולפני שבוע, ולפני יומיים, ואתמול, וזה נדחה ונדחה ונדחה.
1: שחר, עוד נקודה אחת, אנחנו יודעים מי האנשים שהוא רוצה להביא? בסוף 8 שריונים זה הרבה אנשים.
0: אנחנו מכירים את חלקם, בכל כמה זמן מתפרסמים עוד כמה שמות, בגדול הוא עצמו עדיין לא החליט סופית. יש איזה בנק של משהו כמו 12-13 שמות שהוא דן בהם, הוא לא רוצה להביא, הוא מפחד שתהיה איזושהי תפיסה, שהוא אסף כל מיני אנשים שמה שנקרא חצי קלט, שהוא מעדיף לחכות קצת ולהביא בוננזות אחד אחרי השני, שמות שיוצרים שערה ובאמת מצליחים לרתום. בינתיים הוא לא מוצא כאלו, אבל פורסמו באמת
2: אבל,
0: חלק מהשמות.
2: מי, איזה שמות לדעתך רלוונטיים?
0: אז חיים ביבס זה איזשהו שם שהיה רלוונטי. הוא ניסה מאוד להביא את רון דרמר בתקופה האחרונה ולא הצליח. יוסי כהן זה שם שעלה על השולחן ולהבנתי כבר ירד. יש עוד כל מיני שמות שפשוט כל הזמן מסתובבים, עולים על שולחנה של ראש הממשלה. טלי גבילי זה שם שנתניהו מאוד רוצה אצלו, וסיכוי גבוה גם שיצליח. השמות האלו כל הזמן עולים ויורדים, הוא עדיין לא קבע סופית בסוף את מי הוא מביא פנימה.
1: שחר, תודה לך.
2: חבל לסיים את השיחה דווקא שהקו הטלפון השתפר, לא?
1: כן, נכון.
2: טוב,
1: נכון, אין צריך לעשות זה הפוך.
2: כן, אולי נמצא עוד נושא שיחה להמשך. תודה.
1: ביי. שני חברי מרכז ליכוד איתנו.
2: כי הם בסוף אלה שיקבעו.
1: נכון. אלי אלו, שלום.
3: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: ואוסנת מידן, שלום אוסנת.
4: בוקר טוב לכם.
1: במילה אחת רק על מרכז הליכוד ואני. אלי, כמה שנים אתה במרכז?
3: אני חבר מרכז מכהונה, מתוקף כהונה כסגן ראש עיר, הייתי סגן ראש עיריית רעננה משנת 2018.
1: לא הרבה זמן.
2: תרי.
3: נכון. ואוסנת, חבר ליכוד עשרות שנים.
1: אוסנת, כמה זמן את חברת מרכז?
4: זה בהפסקות, גם מכוח כהונה, גם כש...
5: עבדתי במצודה,

0: אבל זה לא העניין, העניין הוא כזה,
1: חבר. מה זה לא העניין? כמה זמן?
2: סתם מתעניין.
1: עכשיו אני מסקרן, כשאמרת לא העניין, זה התחיל
2: לסקרן. כן, לא אכפת לנו.
0: זה לא העניין, כי באמת היום, אני מדברת על הטסו שאתה חבר מרכז, או חבר ליכוד, בעיניי זה אותו דבר היום. ההשפעה היא אותו דבר. ואני אסביר, אוקיי? הליכוד הפך להיות מפלגה מאוד מאוד, הפכה להיות מפלגה מאוד מאוד גדולה, אוקיי? ואני חושבת... לפני שאנחנו באמת נגיע לאיזשהו מהומת אלוהים על, על, על באמת, אוקיי? אנשי הליכוד, חברי המרכז הליכוד החדשים, ואני מדברת אליהם שנכנסו ברשימות האחרונות, צריכים להבין, אוקיי? כי הם לא היו בתקופה שהליכוד נפל ל-12 מנדטים, וראש הממשלה היקר שלנו, אוקיי? החזיר הכל והביא את, את התנועה הזאת למצב של... של ממש אימפריית תנועה, אוקיי? הייתי קוראת לזה. אז זה קצת מקומם אותי, ואני גם שומעת את הקולות שנמצאים בכל הרשתות החברתיות של הליכוד, נסיכי הליכוד, הליכוד ברשת, שהם אפילו רוצים לבטל את הפריימריז, מקומם אותם כל מה שקורה בתנועה כרגע. מקומם אותם. והם בעצם אומרים, אוקיי, למה שלא ניתן קרדיט לראש הממשלה, גם על העשייה, האחרונה, אוקיי? עם הנאצים האלה מלבנון, מאיראן. כן, לתת לו איזשהו... לתת לו איזשהו
1: רגע, אני קצת הלכתי לאיבוד. אז בירי כמה הם...
0: יודע,
1: רגע,
0: יודע,
1: לא,
0: אני יודעת,
1: כי את כל הזמן אומר מה הם... רגע, אוסנת, רגע, את כל הזמן אומר מה הם אומרים והם אומרים. מה, את, מה את אומרת? אם זה תלוי בך, מה עושים?
0: אני,
1: איך בוחרים?
0: אז אני חושבת מתוך עמדה אישית שלי, כאחת שמכירה את התנועה מעל 30 שנה, אוקיי? אנשים כמו גילה גמליאל, שבאמת אנשים שהיא הייתה נאמנה לתנועה ועובדה, והיא נבחרת כל הזמן בצורה הכי דמוקרטית, ואני באמת באה ממקום הכי דמוקרטי והכי פרמריסטית אי פעם, אוקיי? אבל אני אומרת, אם אפשר לתת לראש הממשלה פעם אחת, אולי סוף...
1: בקיצור, שראש הממשלה יקבע את הרשימה.
0: בוודאי, ואני מבחינתי שיבת... לא הפריימריז הזה.
1: אלי, אם אני שומע נכון...
3: לא
1: בעמדה הזו.
3: אני ממש לא בעמדה.
1: רגע, רגע, אוסנת. רגע, אין לו הרבה מילים גדולות.
2: דיברת הרבה, רגע.
0: אוקיי.
3: קודם כל, אני ממש לא בעמדה הזאת. כמובן שאני מכבד את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואני סומך עליו שהוא יגיע בסופו של דבר להסדר. לגבי מערכת הבחירות, שהיא המערכת הבחירות הגורלית ביותר למדינת ישראל, ולכן אנחנו זקוקים לנבחרת מנצחת, מאוחדת וחזקה. יחד עם זאת, אני רוצה להזכיר גם לחברתי הנכבדה, הליכוד היא התנועה הדמוקרטית הגדולה והיחידה בישראל. הכוח שלה תמיד היה בכך שהיא נתנה והיא נותנת לחברי התנועה לבחור את נציגיהם באופן חופשי, ולא מאפשרת לקבוצה קטנה להחליט עבורם מי יהיו הנבחרים שלה, כמו במפלגות אחרות. אני תומך בקיום הפריימריז.
2: רגע, אבל אוסנת, רגע, אוסנת.
3: סליחה, סליחה, אני קודם כל, אני תומך בהשארת המצב על כנו, זאת אומרת, לקיים פריימריז פתוחים, הוגנים ושוויונים, ולתת לכל חבר ליכוד שעומד בתנאי התמודדות הזדמנות להציג את מובדתו בפני המתפקדים, זאת מהות הדמוקרטיה, אני מתנגד לשריונים.
1: אלי, כולנו מבינים למה נתניהו רוצה דריסת רגל הרבה יותר גדולה ברשימה, נכון?
3: נכון.
1: למה?
3: אבל אני חושב שנתניהו מבין... אני חושב שנתניהו מבין כרגע, קודם כל, הליכוד כתנועה וחברי הליכוד היום והשרים, אני חושב שכולם הם נבחרים והם אנשים נכבדים, אנשים טובים.
1: אבל למה נתניהו רוצה לשנות את זה?
3: צריך, כי נתניהו מבין שצריך פנים חדשות. לכן אני מציג את
2: מועמדותי.
3: כן, אני חושב שנתניהו...
2: הבעיה היא שזה אותם פנים פשוט? של הציבור נמאס מאותם פנים?
3: לא, אני לא אמרתי שנמאס, אבל הליכוד הוא בית, ותמיד הוא היה בית לאנשים מכל שכבות החברה.
2: לא, מה חסר ברשימה הזאת? איזה שכבות חברה חסר ברשימה הזאת?
3: לא, אני לא אמרתי שחסר. אמרתי שגם הרשימה שקיימת היום היא רשימה מפוארת ומעולה, אבל אני חושב שהיום צריך... לקיים פריימריז כדי לאפשר לחזק את הליכוד. ציבור הליכוד הוא ציבור חכם.
1: אלי, יכול להיות שהרשימה היא רשימה מעולה, אבל די ברור שנתניהו חושב שהיא לא רשימה מעולה. כי אחרת אולי משנה את השיטה.
3: אני לא יודע מה הדעה של נתניהו.
2: לא, הוא גם אמר, הוא צוטט כי אומר, אנחנו הולכים להפסיד עם זו הרשימה.
3: אני לא יודע אם הוא אמר את זה, ואני לא חושב שהליכוד הולך להפסיד. אני חושב שגם עם הרשימה הזאת, אנחנו נביס כל רשימה אחרת וכל מפלגה אחרת שלא מבשרת שום דבר לאזרחי ישראל. אבל אני חושב ששריונים רבים מדי יפגעו בזכות הבחירה של המתפקדים.
2: אז אולי אוסנת תסביר לנו. אולי אוסנת תסביר לנו. אוסנת, מה לא בסדר ברשימה הזו? מה לא בסדר ברשימה הזו? למה נתניהו צריך לקחת את המושכות ולהביא שמונה אנשים שלו?
0: אני צריך לחזור על מה שאמרתי, אסף. הליכוד כתנועה הכי דמוקרטית, ותמיד, זאת אומרת, בחוקה, רשום שיהיה פריימריז לסניפים, לכל דבר. והם באמת יותר מאיתנו שיש בה הרבה, הרבה בחירות. שום תנועה, אוקיי? ואני באמת תמיד, תמיד, תמיד דגלתי בדמוקרטיה הזאת, אבל אני אומרת שוב, אז קודם כל התנועה צריכה ריפרש לרענן אותה.
1: למה?
0: כי יש הרבה אנשים שאני חושבת שצריכים להיכנס כתוצאה מהסון שקרה לנו, אוקיי? ואולי הוא גם רוצה להביא אנשים שקשורים.
1: יש אנשים שאת מסתכלת ואת רואה אותם ברשימה ואת אומרת, הייתי רוצה שהם לא יהיו שם?
0: שהנוכחים היום?
1: כן.
0: כן, בהחלט.
1: מי לדוגמה?
0: חבר הכנסת,
3: וואו, זה מכובד עכשיו לנקוף בשמות של אנשי ליכוד, כולם טובים.
1: ואם זה המכובד,
3: כולם ראויים, אבל
0: דלל לא ראוי להיות בכנסת.
2: אבל זה לא הבעיה של, אבל זה לא הבעיה של, אתם כאילו משחקים את המשחק, הרי זה לא הבעיה של נתניהו עם הרשימה. השמות שפורסמו שנתניהו לא מעוניין בהם, זה לא אלי דלל. זה אנשים שאולי לא, אולי לא מכבדים את התנועה. אתם ראיתם את הרשימות.
3: למי אתה מתכוון? מי לא מכבד את התנועה?
2: אני לא, אני, סליחה, חבר'ה, בואו.
3: למי אתה מתכוון?
2: היה פרסומים שנתניהו לא רוצה את שלמה קרעי, לא רוצה את אלי גוטליב, לא רוצה את עידית סילמן.
0: אני לא הולכת לפי השמות האלה, זה לא מעניין אותי.
3: אני חושב שלא צריך לנקוף בשמות.
0: התנועה צריכה ריפרש.
2: סתם ריפרש, אתם אומרים? סתם להוציא אנשים ולהכניס אנשים בהקראי?
3: לא להוציא.
0: אני אומרת, שוב.
3: מי אמר שאנשים ייצאו, חבר'ה?
1: אי אפשר שיקחזו, אין מקום לכולם.
0: אני רואה את התגובות של חברי המרכז. אני לא אומרת את זה על דעתי האישית, אוקיי? אני רואה תגובות של חברי הליכוד שרושמים בקבוצות הליכוד, אוקיי? וזה מאוד מאוד משמעותי, אוקיי? אז אני כן חושבת, וזה דעתם של הרבה מאוד חברי מרכז, שביביץ, כן, שהם רוצים לתת את הקרדיט, סלמת, כמו שאומרים, אוקיי? תיקח לך, תעשה מה שאתה רוצה. בואו, חבר'ה, אל תעשו מזה, אומרת אלוהים.
2: טוב, את מי הייתם רוצים שנתניהו יביא? בחלומות הוורודים שלכם, נתניהו חוזר עם איזה שמונה אנשים. תנו אחד.
0: נתניהו. נחזור כמה מתאים 12-14 אפילו.
1: אלי, תן שם של משוריין החלומות שלך.
3: חבר'ה, לאחר התקופה המטלטלת שעברנו מאז השביעי באוקטובר, אנחנו זקוקים להמשך של הנהגה מנוסה. אנחנו צריכים...
1: לא, בסדר, אבל תן שם.
3: עם ניסיון.
2: מי היית רוצה שישוריין?
3: כלכלי, מדיני.
0: אדם כמו יוסי.
2: אדם כמו יוסי? יוסי כהן.
3: אדם כמו יוסי כהן, כמו ביבס, אנשים ראויים, אנשים בעלי ניסיון, בעלי יכולת.
1: אוסנת, את מי את היית רוצה?
0: וואי, אני הכי הייתי רוצה שיובל שטיינס תחזור. וואו, אחד האנשים הכי מבריקים, שהיה לו קשה מאוד אגב, בתקופה הזאת של תחילת הקדנציה הזאת, אני באמת חבל, באמת הוא הפסד לליכוד, אבל המדינה הרוויחה אותו בגדול בתחום פעולה.
1: אוקיי.
0: ומאחל לכולם בהצלחה, ושוב אני אומרת, אסף,
1: ליברמן.
0: וליברמן, סליחה, תנו צ'אנס לראש הממשלה. הליכוד צריך לתת צ'אנס, וזה הקולות שאני שומע.
2: פעם אחת שיתנו צ'אנס לנתניהו, תבחרו בו פעם אחת, נראה מה יצא. חברים, תודה רבה.
3: חבר'ה, נתניהו יודע מה הוא עושה.
2: אלוש ואוסנת מידן. טוב, תודה רבה, תודה על השיחה.
3: הצלחה לעם ישראל ולליכוד.
1: הצלחה לעם ישראל, הצלחה גדולה לעם ישראל.
3: ביי. תודה.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריסבי
2: כמו שאתה לא קורא אפילו דיווחי התנועה אלון לכיוון צפון עמוס מחלף קוממיות עד וולפסון ומחלף חולון עד לגוארדיה. איילון לכיוון דרום, עמוס ממחלף קרן קיימת עד השלום.
1: דרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות.
2: הסלמה, פרסומת.

0: עמוד ונחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
4: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
5: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
12: מה זה מאמי? ממי היעלום?
13: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
14: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
15: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
16: כמה כסף אתה עושה בחודש?
15: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
17: אז זה המשכורת שלי.
16: זה הרבה מאוד.
18: הרבה מאוד כסף.
15: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אנחנו כאן.
15: 90 שנה לשידור הציבורי.
1: בנובמבר 1947, בבניין האום הישן, עמד גורל העם היהודי על כף המאזניים. נציגי הסוכנות היהודית הגיעו לניו יורק במטרה אחת, להשיג החלטה שתאפשר הקמת מדינה יהודית, וזה התחיל רע.
19: היה רוב ברור השולל את הקמת המדינה היהודית ואת החלוקה.
1: סימני ייאוש כבר החלו להתגלות בקרב חברי המשלחת. אבל החלטה אחת של נשיא העצרת שינתה את התמונה.
19: ועשה קונס נפלא, הוא באמת הציל אותנו.
1: ואז, אחרי 48 שעות ושתדלנות מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו יודעים לעשות, הנס קרה.
20: Those who are in favor will say yes, those who are against will say no.
1: בחפתת בנובמבר התגשם חלום בין שנות 2000 מעל גלי האתר של השידור הציבורי העברי.
21: אפגניסטן, no, Argentina, abstention, Australia, yes.
22: The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstention.
1: השמחה הייתה בלתי נתפסת. עם שלם עזב את מקלטי הרדיו ויצא לרחובות בריקודים.
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, וגם האיראנים כאן עושה רושם, נכון?
2: האיראנים היו פה, זה גם האמריקאים כאן.
0: גם האמריקאים?
2: כן, האיראנים היו פה תמיד, האמריקאים לא היו פה תמיד.
0: עכשיו הם כאן.
2: הם כאן, והם חזרו, הם די חזרו לכאן.
0: לא, אבל זה לא משתחרר מחיינו, האירוע הזה, זה לא... לא נגמר. נכון? אני אומר לך את זה כפרשן לענייני איראן.
2: כן, כן.
0: דני סיטרינוביץ', שלום.
18: בוקר טוב לכם.
2: בוקר טוב.
0: חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר השיעי, במכון למחקר ביטחון לאומי, ה-INSS. עד כאן נכון?
18: זה נכון, וגם נכון שזו מתנה שמחזיקה לתת בעיקר למי שחוקר את איראן.
0: איזה כיף לך, אה? תקופה של נס.
18: תקופה של נס. אתה יודע ששארתי בצבא, לא חשבתי שאני אזכה לראות מלחמה אחת מול איראן, ובפרק זמן שנה ראיתי שני מלחמות, וזה מה שנקרא, זה לא נראה שזה הולך להסתיים.
2: יפה, יפה. קודם כל, שמחים בשמחתך. בוא עשה לנו רגע סדר, מה מפציצים האמריקאים באיראן ביומיים, שלושה האחרונים?
18: כן, טוב, אז רק צריך להגיד שבאופן כללי, המסגור של האירוע הזה זה מאבק בין טהרן ווושינגטון על השליטה במצרי הורמוז, מי למעשה שולט במצרים, וכדי בסופו דבר, בצד ארצות הברית, וכדי להוביל למצב שבו היא מאפשרת תנועה לתפיסתה חופשית במצרים, היא תוקפת בעיקר באזור דרום איראן, אתרי שיגור, כטב"מים, טילים, מפקדות, רדארים, באופן שמחליש את היכולת האיראנית לפגוע באותן מכליות, ומנגד האיראנים, תופעים את הבסיסים האמריקאים ברחבי המפרץ, כולל, לפחות לתפיסתם, לטענתם, אזורי שיגור של מסע איראני האמריקאים משגרים משם טילים לעבר איראן. וכרגע זה נראה שהצדדים מצד אחד נמצאים במערכה עצימה, אבל מנגד לא באמת רוצים לחצות קווים. כלומר, אנחנו לא רואים את האמריקאים תוקפים תשתיות באיראן, אנחנו לא רואים את האיראנים תוקפים מתקני תשתית, או בוודאי מחריבים את התקיפות לאזור סעודיה ואיחוד האמירויות, ולכן כרגע למרות העצימות אנחנו נמצאים במצב שבו הצדדים מעלים מערכה ועדיין במסגרת קווים וחוקים
2: שאפשר להם
18: גם לחזור למסע מתן.
2: אז דני, אין מטרות חשובות שנפגעות באיראן? זה הכל מין, תראו, אנחנו נלחמים, אנחנו לא שותקים לכם?
18: אני לא זזה במטרות שהאמריקאים תוקפים, במובן הזה שזה בהחלט פוגע ביכולת השליטה של האיראנים באזור המצרים, אבל גם המהלכים הללו לא באמת מונים מאיראן לפגוע במחליות שעוברות. צריך בסופו דבר אקטיל אחד שפוגע במחלית, ולא יהיה ביטוח על המחליות עצמן. ולכן הן מטרות חשובות, אבל לא בהכרח משנות את החישוב של התפיסה האיראנית בהקשר הזה. אני גם אוסיף לומר שאני לא חושב שאיראן תוותר. כל עוד העימות יימשך כמו שהוא, והמטרות הן כמו שהן, זה המחיר נסבל מבחינת טהרן, שהיא חייבת לשלם כדי לשמר את שליטתה על המצרים.
0: תסגר שנייה רגע, תמונת מקרו. היה הסכם בין ארצות הברית לבין איראן, שמסדיר את המעבר במצרי הורמוז, לא?
18: הסדרה זה בעיני המתבונן. למעשה הסכם נולד מלחץ מאוד גדול בממשל האמריקאי, טראמפ, הוא בעצמו אמר בקולו, אנחנו צריכים לנחש, הוא אמר, אני חששתי מאוד לעלייה דרמטית במחיר הנפט, ורצתי לעשות הסכם.
0: ואז רצתי לעשות הסכם, והביקורת על האמריקנים הייתה שהם מכרו הרבה נכסים במסע ומתן, כולל אותנו, כדי לאפשר את המעבר הזה במצר הורמוז. אז גם זה בסוף לא קורה?
18: אז מה שקרה זה שלמעשה כל צד מבין את ההסכם אחרת. האמריקאים מבינים את זה שאיראנים יתחוו למעבר בטוח, והאיראנים מבינים את זה שהם יתחוו למעבר בטוח כל עוד הוא נעשה באישור האיראני, באישור משמעות המהפכה. וזה אירוע שלא הולך להשתנות, כי האיראנים לא יוותרו על הכלי המרכזי שבסופו דבר...
0: מה זה הבא בתרגום? היה שם מתרגם לא טוב שלא...
18: זה תמיד כמו הרבה מאוד מהדברים הללו, אחרמית זה גם הקשר הזאתי, זה הסכם שנתפר באמת בתפירה מאוד מאוד גסה, בכל צד יכול להבין את זה אחרת, ודרך אגב, אם לא היה את הפרשנות הזאת, לא היה הסכם, מכיוון שהאיראנים לא היו מאפשרים את זה בחיים. זאת אומרת, האיראנים לא היו מאפשרים לאמריקאים לשלוט במצרים, זה הישג אדיר לפחות בתפיסה האיראנית במערכה הזאת, שהיא שולטת על הכלכלה הבינלאומית, לפחות לתפיסתם. לכן זה לא היה מתרחש. ואנחנו נמצא מצב שבו ההסכם היה מאוד מהיר, מאוד חפוז, מאוד לא ברור, וכרגע הצדדים נערכים ונאבקים בדבר הזה, שזה מאבק שיסתיים או שאחד הצדדים יוותר, או שהסלמה תצא מכאן שליטה. אבל אנחנו קשה מאוד לדעת איך הדברים יתפתחו, אבל כרגע לפחות הצדדים כן רוצים לשמר סוג של אפשרות לחזרה להסכם כזו או אחר.
2: איך אתה רואה את העובדה שהאיראנים יורים לכל עבר, אבל לא אלינו?
18: זה אירוע מאוד מעניין. צריך להגיד, קודם כל בצד האמריקאי אני חושב שאין רצון שישראל תחזור למערכה לפחות כרגע, כי כניסה ישראלית למערכה מרחיקה הסכם וגם מגדילה את אי-הוודאות בתרחישים כאלה ואחרים.
2: עושה רושם שגם האיראנים לא רוצים שישראל תחזור למערכה.
18: האיראנים מבינים היטב שגם הכנסה שלנו לאירוע הזה זה ראש ומשנה מציאות, והוא מחזיר אותה למלחמה מאוד מאוד עצימה, הרבה יותר עצימה ממחלה שקיימת כרגע. אז כל הדדדים ממוקדים הסיפור המפרצי בצור המצרים. אני בספק אם ישראל תהיה מאוהבת באירוע הזה, אבל כמו שאמרנו, מחר יכולים לתקוף על המתקני תשתית, ואז הסמה בהחלט יכולה לתת מכלל שיטה. כרגע נראה ששני הצדדים מעוניינים לשמור את האירוע הזה, גם אם הוא עצים, עדיין מוכל לפחות במסגרת הגיאוגרפית שלו.
0: אז מה קורה כרגע במצר הורמוז? עוברות ספינות?
18: קודם כל, התנועה כמעט נעצרה לחלוטין, אנחנו רואים את זה לפחות מהמפות הרלוונטיות ומהשידורים של המחליות שעוברות. צריך להגיד שני דברים בדבר הזה. האמריקאים אמרו המצר פתוח, אבל מחליות לא באמת עוברות. מהסיבה מאוד פשוטה, שקשה מאוד לבטח מחליות במצב שבו אתה יודע שהם ייפגעו מתקיפה איראנית. ולכן כרגע התנועה כמעט ונעצרה, ורוב התנועה עדיין נעשית, זו שבכלל מתקיימת, עדיין נעשית במסלול האיראני. כלומר, במסלול הצפוני יותר. האמריקאים הדגישו אתמול גם טראמפ וגם סנטקום, שהמעבר, המפרץ, המצרים פתוחים. הבעיה בהקשר הזה, שהם לא...
0: שמפחיד לעבור בהם.
18: בדיוק, אף אחד לא רוצה לקחת את הסיכון, וזה עניין שביטוחים, ולכן אנחנו לא רואים את מעבר כזה, מעבר עצים. וכל הדמחה הזאת יימשך, התנועה תהיה מאוד מוגבלת, וכן, בסופו דבר תהיה איזה השפעה על הכלכלה הבינלאומית, במובן הזה שמחיר הנפט בהכרח יעלה.
0: תגיד, הכלכלה האיראנית, החיים באיראן מתנהלים כסדרם? כלומר, חזרו לאיזה שיקום של המצב הרעוע שהם היו בו?
18: אז אני אספר לך סיפור בהקשר הזה. קודם כל, כן צריך להגיד שאמרנו, הכלכלה האיראנית נכנסה לאירוע הזה מצב קשה, והיא במצב ביותר קשה בגלל המלחמה. אבל מישהו סיפר לי אתמול שהדבר המאוד משמעותי שהתרחש באיראן בימים האחרונים, זה למצוא מקום בבתי הקפה כדי לראות את המונדיאל. כלומר, זה מסופו דבר מה שהטריד את האיראנים, כי בתי הקפה בטהרן היו מלאים. ולכן אני חושב שזה נכון שהמצב קשה בהקשר הזה, אבל הם לא מוכנים לוותר על העקרונות האידיאולוגיים האלה. המשטר הזה הוא משטר מאוד מעניין.
0: לא, אבל המצב לא נשמע קשה לפי מה שאתה מתאר.
18: לא, אני אומר, בוודאי שיש קושי ברמת המאקו. כן, איראן קיבלה המון כסף במלחמה עצמה, בגלל יכולת שלה אז למכור נפט, להכניס כסף משמעותי, אבל נזקים הם מאוד משמעותיים, אפרופו הפגיעה הישראלית במפעלים הפטרוכימיים באיראן.
2: מה זה מאקו? דיברנו לפני חודש, חודשיים, פה הרבה על האינפלציה שם. היא התמתנה?
18: לא. היא לא התמתנה, המצב, המפלציה באמת גבוהה, גם יש אבטלה יותר משמעותית בגלל הפגיעה באותם מפעלים שיחסו לא מעט פועלים, לכן המצב מורכב, וזה דרך אגב, זו הסיבה המרכזית לכך שיש הסכמה גם מקרב גורמים שמות ההפכה בצורך לחזור לסוג של הסכם. כלומר, אנחנו רואים שגם בהקשר הזה המשטר מפגין סוג של פרגמטיות מעניינת, הוא מוכן לחזור לסכם, מוכן לדון עם ארצות הברית בוודאי כדי לנסות ולגיע לאיזושהי מסגרת מדינית, מתוך ההבנה ברורה שהמצב הכלכלי צריך להשתנות. הבעיה היא בהקשר הזה שהם רואים את הפעילות האמריקאית בכזו שבאה לערער את השליטה במצרים, וזה הם יהיו מוכנים ללכת אפילו לקריסת ההסכם ולא לאפשר את הדבר הזה.
2: דני סיטרינוביץ', תודה רבה לך.
18: תודה רבה לכם, שיום
2: טוב. תמשיך ליהנות מהמצב.
18: יום טוב לכם.
2: ביי.
18: ביי.
2: הדס גרינברג, שלום.
3: בוקר טוב.
2: סיפור מעניין.
3: נכון, הבוקר בעצם נחשפת חקירה שהייתה סמויה במשך חודשים ארוכים בלהב 433, כשקרוב ל-100 שוטרים פושטים, גם שוטרים של להב, גם של יחידת אתגר, פושטים על עשרות בתים, בעיקר בפזורה הבדואית, אבל לא רק, גם במזרח ירושלים, בדימונה ובאלת. הם עוצרים 34 חשודים בסחר באמל"ח וסמים, כשבעצם מה שמסתתר מאחורי החקירה הזאת, שמופעל בה לראשונה בלהב, צריך לציין, סוכן סמוי בדואי, שבעצם הפעילו אותו במסגרת החקירה הזאת, הוא ביצע עשרות עסקאות של נשק, של אמל"ח, בהם של רובי M16 ועשרות אקדחים, בין העצורים גם דמות מוכרת, יחסית בעולם הפשע, וכאמור, ממש לפני כשעה, על הבוקר, פושטים לבתיהם, עוצרים אותם, וכל 34 החשודים הללו צפויים להיות מובאים להערכת מעצרם בהמשך היום.
2: 34 עצורים?
3: בסחר באמל"ח, נכון, וגם סמים מעורבים פה.
2: לא כולם מהנגב?
3: לא כולם מהנגב. Mm-hmm. יש לנו גם מזרח ירושלים, גם דימונה, גם אלת, אבל מרביתה מהפזורה הבדואית, כן.
0: מעניין מאוד.
2: הדס, תודה.
3: בבקשה.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
23: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבטא לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן ליאת מיוס, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
7: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
8: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
9: כן, די, חזרתי לעצמי.
24: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
25: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
26: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
27: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
28: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
29: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
30: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
31: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
32: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
33: אנחנו כאן.
2: בוא, תראה לי איך עושים את זה.
0: גיא רטינגר, שלום.
34: טוב לך.
2: אהלן, מה העניינים?
0: סוף סוף אנחנו... מה, גם אתה יש לך בעיות קליטה?
34: לי, למה?
0: לא, בסדר.
34: מה קרה?
0: לא, לא, בסדר, רק מוודא. אתה מביא לנו מחלוקת הלכתית לא בלתי מעניינת ולא בלתי רלוונטית לחיינו.
34: תקרית הלכתית, אפשר אפילו לקרוא לזה.
0: אני רציתי להגדיל אותך, להעלות אותך ככה מהלמטה של הלמטה של החיי היום-יום, לכדי משהו, מחלוקת לשם שמיים. בסדר, בסדר.
34: תראו, בסדר, אוקיי. בכל מקרה, תקרית או מחלוקת...
0: או עימות.
34: לפני כמה ימים... הרב הראשי קלמן בר מפרסם איזשהו מכתב או משהו שאמור להיות איזושהי חוות דעת הלכתית, אולי יש יגידו פסק הלכה, והוא אומר שאין מקום כללי לחילול שבת לצורך העלאת המורל, המורל, הכוונה המורל של החיילים. הוא נותן את ה...
0: אין מקום לחילול שבת כדי להעלות את מורל החיילים.
34: כן, זה נשמע, נשמע על מה מדובר פה. לא כל כך ברור הכותרת הזאת, אבל מתחת לכותרת הזאת מסתתר איזושהי אמירה של הרב הראשי שאומר, תראו, כאשר יש חיילים שנמצאים בשטחי כינוס, נמצאים באיזשהו מצב מלחמה, אסור לאפשר להם לצאת הביתה לצורך רענון, וזה איכשהו ככה שאתה קורא פנימה את...
2: בשבת, בשבת.
34: בשבת כמובן, וכשקוראים פנימה את, את דבריו של הרב הראשי, מבינים שהוא מתייחס לאיזשהו פסק הלכה או עדכון נייר הלכתי שהוציאה הרבנות הראשית, הצבאית הראשית, ממש בתחילת המלחמה, אולי זה היה נובמבר 23, שבו, אולי אפילו אוקטובר, אולי זה עוד היה באוקטובר, שבו כאשר החיילים היו במצב המתנה, אמר הרב הצבאי הראשי שיש איזה שהם צדדים לאפשר בתנאים מסוימים לחיילים לצאת הביתה לרענון, אם יש מחשבה שהם לא יצאו אחר כך הביתה, וזה היה פסק הלכה בזמנו מאוד מאוד מעניין וגם חדשני, אבל שוב אני אומר, זה לא היה פסק הלכה גורף, זה היה נהיה ראו, ועכשיו הרב
2: אני,
34: הראשי...
2: רגע, ישראל... לפני עכשיו, יאיר, אני חושב שזה הלך ו... הלך להתחזק במהלך המלחמה, כשבעיקר אנשים בעלי משפחות עשו הרבה מאוד מילואים, והייתה איזו הבנה שהאפשרות לתת לחייל מילואים כזה, שנמצא המון המון המון זמן מחוץ לבית, איזושהי הפוגה קטנה בבית, גם אם זה בשבת, תאפשר לו להחזיק את הראש מעל המים במלחמה ולחזור למילואים ולהילחם.
0: אנחנו רק מדברים, רק להביא את הסיטואציה. אנחנו בשבת, יש הפוגה, כלומר, החייל מבחינת הצבא יכול להשתחרר הביתה, ועכשיו יש מחלוקת הלכתית, האם לאפשר לו לחזור הביתה, כי זו נסיעה בשבת או לא?
2: כי זו נסיעה בשבת, היא לא נסיעה...
34: האם הוא יכול לנסוע בשבת?
2: היא כאילו לא נסיעה לצורך פיקוח... היא כאילו לא, רק כדי להעביר, היא כאילו לא נסיעה לצורך פיקוח נפש. אם מקפיצים אותך מהבית לאיזשהו אירוע, ברור שכן. אבל אם אתה יכול לצאת לחופשה של יום אחד, שהיא חופשה בבית,
0: אבל רגע, רק כדי להבין, זה רלוונטי לחיילים הדתיים, נכון?
34: נכון, זה רלוונטי למי ששואל.
2: למי שומר שבת.
0: לא, למי שומר שבת, זה לא שזה מחייב חיילים.
2: לא, לא, לא.
0: הצבא מאפשר לך ללכת, אתה יכול ללכת. זה לא קשור להחלטת הרבנים.
34: אלה סיטואציות של, אתם צודקים, זה סיטואציות של ממש דבר יום ביומו, או מדי שבוע זה קורה. מישהו יוצא מגבול לבנון, והוא צריך להגיע לבאר שבע. וזה הרבה שעות של נסיעה, והוא לא יספיק להגיע לפני שבת. אלה שאלות שקורות כל הזמן, אלה שאלות שנשאלות כל הזמן על ידי חיילים, ששאלת השבת מעניינת אותם.
0: לא, אבל אולי עכשיו, הרב הראשי, כלומר, כשהיינו באוקטובר, זה באמת היה עניין שהרבנות הצבאית רצתה להקל, כי באמת זה היה מצב מלחמה קשה מאוד. עכשיו נכנס הרב הצבאי, הרב, לא הצבאי, הרב הראשי לישראל, ואומר, חבר'ה, אנחנו כבר לא שם. עברנו הרבה זמן, כבר אין צורך שתצאו הביתה להתרעננות.
34: זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר, גם באוקטובר זה לא היה פסק הלכה נכון. בעצם מתווכח עם אותו פסק הלכה של הרבנות במרחק של כמעט 3 שנים, ואומר, אין מקום להתיר באופן גורף. שוב אני מדגיש, לא היה יותר גורף, אבל הוא נכנס לתוך המחלוקת הזאת, ואומר, אין שום דרך הלכתית להתיר את העניין הזה.
0: תהיתם גם אז.
34: עכשיו, תראו, אני לא... אני חושב שאנחנו פה עוסקים באיזשהו משהו באמת בשולי החדשות מצד אחד. אנחנו... הרב הראשי, פתאום נזכרנו בקיומו של הרב הראשי. הרב הראשי, הוא לא מביע את עמדתו בנושאים מאוד בוערים שעל הפרק. נדע, שאלות של גיוס, שאלות של מה קורה בכל מיני מחלוקות קשות שיש בעם.
2: שאלה שמירת שבת היא לא שאלה שולית, בטח לא לרב הראשי.
34: היא לא שאלה שולית, היא לא שאלה שולית, אבל כאן נדמה שזה עיסוק באיזה שהם זוטות. אני לא נותן ציונים, אבל אני רק חושב שזה...
2: אני חולק עליך מיני ווה.
0: לא, אני חולק עליך שאתה לא נותן ציונים.
34: לא, רגע, אבל אני... שנייה, כבר תחלוק עליי? אתה יודע מה תחלוק עליי עכשיו? קדימה.
2: תראה, אני קטונתי, לא יודע להיכנס בין הרים הלכתיים, לא של הרב הראשי לצה"ל ולא של הרב הראשי לישראל, לא יודע.
0: של ירטינגר.
2: לא, כן, לא, אני קטונתי לבינינה לך. אני כן יודע להגיד, בכיוון שאת נושא המילואים אני קצת מכיר, כמו הרבה מאוד אנשים, שהסוגיה הזו, שעלתה במלחמה הזאת פעם ראשונה, כי בעבר היה די ברור, בשבת אתה לא נוסע עליהם, צורך שלא מבצעי. במלחמה הזו, עם חודשים ארוכים מאוד של מילואים, היציאה הזאת לכמה שעות או לחצי יממה, גם אם לפעמים זה קורה בשבת, נתנה לאנשים את הנשימה ואת היכולת לחזור ולשרת. לכן היה בצורך גדול. האם מותר או אסור? לא יודע. אלה הרבנים. אני רק חושב שזאת עבור הרבה מאוד אנשים, לא שאלה שולית.
0: לא, אומר רטינגר משהו אחר. אומר רטינגר, איפה הרב הראשי במחלוקות ההלכתיות הגדולות של חיינו, שהוא מתעסק במשהו שהוא אולי חשוב, אבל איך רק עכשיו אנחנו שומעים אותך במשהו, מאז נכנס לתפקידך?
34: זה בדיוק מה שאני אומר, ואני גם אומר, תראה, קלמן, אין ספק, הדבר הזה ממשיך ללוות מדי יום ביומו מילואימניקים, שהסיפור הזה מעניין אותם, שהשאלה הזאת של שמירת שבת מעניינת אותם, בוודאי שזה רלוונטי, בוודאי שזה רלוונטי מאוד, זה גם מאוד מעניין, זה גם מאוד מעניין הצדדים שבהם כן מתירים, כן מתי מתירים, מתי לא מתירים. זה באמת שאלה מעניינת של שיקול של מה אתה שוקל פה, איזה ערכים, וגם איזה
0: קטגוריות יחסיות אבל מה, אתה שוקל מה פה. אבל מה אתה חושד, זה נשמע שאתה חושד משהו ברב הראשי.
34: אני לא חושד בכלום, אני, לא, אני רק אומר שבסופו של דבר הרבנות הראשית האזרחית שלנו היא חרדית. והיא לא כל כך מייצגת, אני לא בטוח עד כמה היא מייצגת את החיילים, אני גם לא בטוח כמה חיילים שואלים את עצמם מה אומר הרב הראשי לישראל במחלוקות כאלה ואחרות, ופשוט שמתי לב שקולו, שאנחנו לא שומעים, לא מרבים לשמוע את קולו של הרב קלמן בר בנושאים הלכתיים או בנושאים מרכזיים שקשורים לחיינו, אבל הנה פה מצא לנכון להגיד את דברו,
2: רק נגיד שהרב קלמן בר היה חירניק, כלומר...
34: כן, הוא היה חירניק, אבל אנחנו יודעים שהוא נבחר על ידי המפלגות החרדיות, דווקא בניגוד לדעתם של מפלגות אחרות, אבל רק אני אסיים את הסיפור בזה שהרב הצבאי הראשי, הרב אייל קרים, שולח מכתב לצוותים של צוותי הרבנות הצבאית בימים האחרונים, ואומר אנחנו נמנע מהמחלוקת, אנחנו בעצם לא נשאלנו לפני... שהרב הראשי התייחס לעניין הזה, אנחנו לא, אנחנו שומרים על כבודו ואנחנו נמנעים פה מעימות.
2: יאיר אטינגר, תודה לך.
34: תודה רבה.
2: נגמרה השעה הראשונה.
0: מה אתה אומר?
2: כן.
0: לא. מה עושים אז?
2: אילון, יש לנו משהו עוד עם הסוכן הזה בדרום, נשמע לי מעניין. עובדי, יפה.
0: סוכן לבדואים בדרום.
2: זה מעניין.
0: טוב, יהיו עוד דברים מעניינים אבל לשעה הבאה, לא?
2: כן.
0: מה?
2: שעה שלמה? לא יודע, אני שרתי ב... שרתי שם, אחור את הליינאפ.
0: טוב, אז אני... נמצא... טוב, נו, יש סיפור מעניין, עוד מעט, תספר עליו.
2: מה, ספר?
1: השעה בחסות...
10: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
11: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6, 120, כפוף לתקנון.
12: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
10: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
11: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6, 120, כפוף לתקנון.
14: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
1: אחרי החדשות. קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות.
3: איראן אומרת כי הדרך היחידה לפתוח את מצר הורמוז היא לשים קץ להתערבות הצבאית של ארצות הברית ולכבד את הריבונות של המדינות הגובלות בו. הסנטור הרפובליקני לינדזי גראם שלח לעולמו בשבת, מת ממחלת לב שנגרמה מטרשת אורקים. המשטרה עצרה עשרות חשודים בסחר באמצעי לחימה ובסמים מסוכנים בזכות סוכן סמוי מהחברה הבדואית. התחזית, הכבדה בעומס החום.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. 106 ימים לפני הבחירות, בליכוד נמשך הוויכוח בשאלת הפריימריז והשריונים ברשימה לכנסת. עורך הדין אלי אלוש, שמתמודד בבחירות המקדימות, מתנגד לביטול הפריימריז, ואמר בתוכניתנו קלמן ליברמן, כי עצם התמודדותו מגשימה את רצונו של ראש הממשלה נתניהו לראות פנים חדשות ברשימה.
5: הליכוד היא התנועה הדמוקרטית הגדולה והיחידה בישראל. הכוח שלה תמיד היה בכך שהיא נתנה והיא נותנת לחברי התנועה לבחור את נציגיהם באופן חופשי, ולא מאפשרת לקבוצה קטנה להחליט עבורם מי יהיו הנבחרים שלה כמו במפלגות אחרות.
3: חברת המרכז, אסנת מידן, הסבירה מדוע היא תומכת ביוזמת נתניהו לשריונים.
6: מה צריך? ריפרש, לרענן אותה.
2: למה?
6: כי יש הרבה אנשים שאני חושבת שצריכים להיכנס כתוצאה מהסון שקרה לנו, ואולי הוא גם רוצה להביא אנשים שקשורים.
2: יש אנשים שאת מסתכלת ואת רואה אותם ברשימה ואת אומרת, הייתי רוצה שהם לא יהיו שם?
6: שהנוכחים היום?
2: כן.
6: כן, בהחלט.
3: איראן אומרת כי הדרך היחידה לפתוח את מצר הורמוז היא לשים קץ להתערבות הצבאית של ארצות הברית ולכבד את הריבונות של המדינות הגובלות בו. את ההודעה פרסמו משמרות המהפכה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי מספר כלי השייט שעברו אתמול במצר הורמוז צנח לשפל של כמה שבועות, 6 בלבד. הצבא האמריקני השלים הלילה גל תקיפות נוסף נגד איראן. טהרן הודיעה כי תקפה בתגובה בסיסים אמריקניים בבחרן, בקווית ובירדן. הסנטור הרפובליקני לינדזי גראם שלח לעולמו בשבת בן 71, מת ממחלת לב שנגרמה מטרשת עורקים. מלשכתו נמסר כי על פי הממצאים של חוקר מקרה המוות, המחלה גרמה לבטירת אבי העורקים, קרע בעורק הראשי המוביל דם מהלב. הנשיא טראמפ אמר הלילה לרויטרס כי שוחח עם גראם כמה דקות לפני שהסנטור חשברה. טראמפ שלל כל חשד לפלילים. מאות לוחמי משטרה ומשמר הגבול עצרו הבוקר עשרות חשודים בסחר באמצעי לחימה ובסמים מסוכנים ברחבי הארץ בתום הפעלת סוכן סמוי מהחברה הבדואית. הסוכן, המכונה הנווד, תיעד עסקאות רבות שכללו כלי נשק וחצי קילוגרם קוקאין. כך רב פקד אור רובין זלייט, ראש מחלקת חקירות ביחידת אתגר.
7: משטרת ישראל, האמונה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל, תמשיך ותפעל כנגד סוחרי אמל"ח וסמים בכל שטחי מדינת ישראל. כי אין מקום שמשטרת ישראל לא תוכל לחדור אליו. גם במדבר, העבריינים לא ימלטו מאימת הדין.
3: לקראת השלב הסופי במונדיאל, פודקאסט האקטואליה החדש של כאן, עד הקצה, יצא למסע לאורך יבשת אמריקה עם כתבי כאן חדשות למשחקי גביע העולם. שליחתנו אורלי אלקלאי סוגרת מעגל אחרי שהחלה את דרכה כשדרית קווים בתוכנית המיתולוגית שירים ושערים.
8: לפני 3 חודשים התקשרו אליי המנהלים, סיפרו לי שנבחרתי להיות נציגת כאן חדשות במונדיאל. צרחתי יש, ופתאום להוריד את הלחץ מהבד ניוז ולהיות באסקפיזם מטורף שאתה נשאב אליו. אתה נשאב אליו בכל דרך אפשרית.
3: עד הקצה, הסקת האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: כאן תחזית.
32: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
17: בנק הפועלים.
18: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: והתחזית הכבדה בעומס החום, מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
4: התחזית בחסות פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו, קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חזרנו לשעה שנייה. אנחנו מתחילים עם מגזר הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב אתמול. 25 שנות מאסר על הרוצח של מאיה וישניאק. האיש הרוצח הוא עמית אלמוג, זה קרה לפני 6 שנים, ב-2020. 25 שנות מאסר לעמית אלמוג, ועוד תשלום פיצויים למשפחה בסך 258,000 שקלים. איתנו אבא של מאיה, אריאל. שלום אריאל.
1: שלום.
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: אוף, מה שלומי? אנחנו אחרי 6 שנים של משפט קשה, מאבק קשה, בערך כ-70 דיונים בבית המשפט, גם במחוזי וגם בעליון, אז אנחנו מותשים. אז זה בעצם תשובה למה שאתה שואל. אנחנו מותשים אחרי תהליך ארוך שבו שמענו וחווינו וראינו דברים קשים.
1: אבל היום הזה, כלומר אתמול, יום גזר הדין, מה, לאן הוא זורק אותך?
2: אנחנו את המאבק שלנו עשינו כלדעתנו ולדעתנו, העונש שבאמת מגיע לרוצח עמית אלמוג ומאסר עולם. שינמק וירכב בכלא עד יומו האחרון. ולא הגענו לשם, הנסיבות הביאו את המשפט לכדי הסדר טיעון. בהסדר הטיעון הוא הודה שהוא רצח את מאיה בכוונה, שזה לכשעצמו אירוע, מכיוון שמשך 6 שנים הוא טען אי שפיות בכדי לחמוק מאחריות ומעונש, עשה אין סוף מניפולציות, החל מאותה כתבה שראינו לפני כחודשיים בטלוויזיה, התחילו באותו לילה של הרצח, וחלה לאורך כל מהלך המשפט, וזה הוא נסה להוכיח שיש בו לבעיה כלשהי נפשית, ואחרי 6 שנים הוא מודה שהוא רצח את מאיה בכוונה, והוא הודה ונשלבו שם ברצח בכוונה של מאיה. אז זה לכשעצמו אירוע, ורק מראה מה עברנו. הסדר הטיעון גם קבע תקרת מאסר של 26 שנים, ותמול גזר הדין היה ל-25 שנים, שמבחינתנו זה היה כמעט המקסימום, ותוצאתית אל מול מה שהגענו, שהסדר הטיעון, הגענו למספר שנים שדתנו הוא טוב, וזה גם כן אמירה שבית המשפט, על האופן שבו הם רואים את כל נושא האלימות, ולהביע אמירה נגד אלימות, נגד רצח נשים כמובן, ואלימות בכלל.
0: הם היו בני זוג.
2: כן.
0: כמה זמן הם היו ביחד?
2: הם היו ביחד בערך 5 חודשים, התחילו לצאת בסביבות דצמבר 19, כזכור התחילה קורונה, דמר לאחר מכן, אז הרבה הם לא התראו, וב-16 למאי 2020 הוא רצח אותו.
0: הכרת אותו?
2: בקושי. בקושי, אני בתקופה של הקורונה עבדתי כרגיל, והייתי אותו פעם אחת, אני חושב אולי פעמיים, הם לא יתראו גם כן די הרבה יחסית, בגלל המצב, כזכור, אז אמור אותה לצאת מהבית בערך 100 מטרים, אז היה קוראים מחסומים, ובכל זאת פה ושם יתראו, וזה בעיקר היה אצלו, פחות אצלנו.
0: והרצח היה בבית של אמא שלו, ברמת גן, בחדר שלו,
2: כן, הרצח היה, מאיה גרה איתנו בבית, אחרי דה שלה פה אצלנו, ורוקחה אימא שלו. באותו שבת בבוקר מאיה עזבה את הבית בסביבות 2:30, הלכה אליו, והרצח היה בסביבות 6:30, בחדר דה שלו בבית שלו, והוא חנק אותה למוות. חנק אותה למוות, וביזה אותה, לאחר מכן זרק על השטרות.
0: וצילם את זה גם.
2: צילם את זה, סריט את זה וצילם את זה, ושלח את זה לחסר משותף שלהם. מעשה מזעזע, ברוטלי, יפלטר את זה במילים.
1: אריאל, מהמעט היכרות שהייתה לך איתו, כמה זה בא משום מקום?
2: זה מבחינתי בא משום מקום, מכיוון שאני אמרתי, אני ראיתי אותו אולי פעם אחת בטוח, אולי פעמיים, לא יותר מזה. הם היו מעט מאוד יחסית בבית שלנו.
1: אבל שמעת ממנה עליו?
2: לא יותר מדי. לא יותר מדי.
0: מה אתה יודע שקרה שם?
2: תראה, תראה, מה שאנחנו יודעים, וגם כן מה שנאמר בבית המשפט, ולא רק, מאיה, הוא לא אמר מניע מעולם. והסיבה פשוטה, כי הוא רצה דרך אמירת המניע בעצם להסביר למה הוא לא היה שפוי בביצוע רצח. אגב, הפסיכיאטרית המחוזית מטעם בית המשפט, שבדקה אותו בהסתכלות כשבועיים אחרי הרצח, היא היחידה שבדקה אותו באמת אחרי הרצח, קבע כבר פחות מחודש אחרי הרצח שהוא היה שפוי בביצוע המעשה. זה וזו המומחית היחידה שבית המשפט שמרה משפט מאוד מאוד ברור, שהוא יודע להבדיל בין טוב לרע ויכול היה להימנע ממעשיו.
0: אז הוא שפוי, מה אתה מבין שהיה המניע?
2: לחתנו מה שקרה זה מאיה נרשמה והתקבלה לימודים ברחובות פקולטה לחקלאות, והייתה אמורה להתחיל לימודים באוקטובר 2020. ואנחנו חושבים שבעצם כל זה מגיע מהרצון שלו שהיא תישאר איתו.
0: שהיא לא תלך.
2: כן, שהיא לא תלך, אנחנו מרגישים, אין לו זוכחות כמובן, כן, כי הוא לא אמר את האמת, מה היה לא איתנו כדי לומר את זה, שהיא התכוונה לעזוב אותו, והוא הבין את זה, והוא רצה אותו שתהיה שלו לתמיד. זה לחתנו מה שמת היה שם, וגם סוג של קינה או סוג של הבדלים בין מאיה שהייתה באמת מוכשרת, ספו מוכשרת, בהרבה מאוד דברים שהיא עשתה, והוא פשוט מאוד היה הרבה פחות ממנה, ולחתי גם הפסוק של קינה, ביכולות שלה מול מישהו ראיה.
0: וואו.
1: כמה קשה היה לשבת בדיונים, להסתכל עליו, לשמוע אותו?
2: אני חושב שאחד הדברים הקשים היה להסתכל עליו. להסתכל עליו, הדיונים, חדרי דיונים קטנים, הדוכן של העדין נמצא בערך 3-4 מטרים מהמקום שאנחנו יושבים ליד הפרקליטות. לראות אותו באולם, להסתכל לידיים שלו ולדעת שעם הידיים האלו חנק את מאיה למוות. זה זוועה. פשוט זוועה. לשמוע אותו מעיד, לדעת שהדברים שהוא משקר, לדעת שהוא שפוי, והכל להצגות, וכל ההתחזויות והניפולציות, פעם אחרי פעם, והנה, נגמר, 6 שנים נגמרו במודה שהוא רצח בכוונה.
0: זה מדהים, אתה מגדל ילדה 22 שנה, אתה מודע לכל מיני סכנות שיש בעולם הזה. אני מניח שדבר כזה לא דמיינת לעצמך, נכון? שבחור שיוצא איתו 5 חודשים יעשה דבר כזה.
2: לא דמיינו, מאיה גייסה ושירתה שירות קרבי מלא, הייתה ביחידה קרבית. וביחידה עושים גם דברים שהם מסוכנים, ושם חששנו. לאחר שהשתחררה מהצבא, דמה לאחר מכן יצא לטיול הגדול שלו במזרח, וגם שם דאגנו. מה יקרה, אם יקרה כל מיני דברים, איך היא תיצור קשר ואיך נעזור לה. בחיים לא בדעתנו שבן הזוג שלה ירצח אותה. אתה דואג לילדים שלך מגיל צעיר, מגיל אפס, דואגים להם על כל דבר קטן, הם הולכים לצבא דואגים להם, נוסעים לטיולים דואגים להם, ובבית של החבר רוצחים אותה, זה פשוט רוצח אותה, זה פשוט בלתי נתפס האירוע. בלתי נתפס.
0: נסגר עכשיו איזה מעגל.
2: נסגר מעגל ש... למעשה סוג של מעגל אפשר לומר, מכיוון שזה לא נגמר אף פעם. זה ילווה אותנו עד סוף ימינו. אנחנו, לפחות כל העול של המשפט והתשע של המשפט תסתיים או הסתיימה. וזה סוג של אבן דרך יותר מאשר סגירה. אבן דרך במהלך חיינו, אנחנו לומדים באופן קשה ואיך לחיות עם האובדן והשכול, איך להתמודד עם זה. זה פצעים שלא מגלידים וצריכים לדעת לחיות איתם. זה קשה מאוד. ואנחנו נסחוב את זה, גם כן.

0: רב פקד אור רובין זלעית, שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: ראש מחלקת החקירות, יחידת אתגר בלהב 433, דיברנו בשעה הקודמת, נכון?
2: Mm-hmm.
0: כן, על המבצע שלכם הלילה, בואי ספרי לנו קצת פרטים על המבצע הזה.
1: אוקיי, אז אנחנו יחידת אתגר להב 433, בשיתוף פעולה יחד עם מחלק סוכנים בלהב. פעלנו בשנה וחצי האחרונות סוכן משטרתי, שבעצם הצליח לחדור בעיקר לפזורה הבדואית וגם לגורמים עבריינים במזרח ירושלים, ובעצם להפליל אותם בסחר באמצעי לחימה, סחר בסמים. יש מספר יעדים שמוגדרים על ידינו, יעדים משמעותיים, חלק מהיעדים אפילו יעדים שקשורים לארגון טרור. ואנחנו כרגע
0: מה זה יעדים שקשורים לארגון טרור?
1: יש יעדים שמבחינתנו יעדים שמשויכים לארגון טרור, אנחנו מטפלים בזה ובוחנים את זה. זה באמת השלב ההתחלתי של החקירה.
0: ארגון טרור שיש לו נציגות פה בארץ, בנגב, לא יודע איפה, והוא סוחר בנשק כדי לבצע פיגועים?
1: אני לא יכולה להגיד בשלב הזה אם הנשק הזה משמש לפיגועים, אני רק יכולה להגיד שמדובר ביעדים שבין יתר עיסוקיהם הם מתעסקים גם בטרור.
0: מה את יכולה לספר על הסוכן?
1: מדובר בהפעלה ייחודית, תקדימית וראשונה, שבה בעצם אנחנו מצליחים לחדור למעמקי המגזר הבדואי, ובעצם אנחנו מפעילים סוכן בדואי בתוך המגזר הבדואי, שעד עכשיו נחשב כמגזר מאוד מאוד סגור, שקשה מאוד לחדור אליו, ואנחנו בעצם מצליחים לחדור למגזר הזה ולהפעיל אותו במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה בפעילות סמויה מאוד מאוד מורכבת, שבעצם מביאה לתוצאות מבחינתנו מדהימות של הפללה של הרבה מאוד חשודים בעבירות חמורות של סחר בסמים וסחר באמצעי לחימה.
0: זה מישהו שהם מכירים כי הוא איתם במשפחה או בקבוצה או בשבט או במה לא יודע מה, והוא קונה ומוכר או קונה מהם נשקים?
1: אני לא אוכל לענות לשאלה הזאת שקשורה לזהות של הסוכן, אבל זה סוכן שמגיע מהמגזר הבדואי.
2: מתי גייסתם אותו?
1: הסוכן גויס ממש בתחילת שנת 2025, ומאז הוא בעצם הופעל על ידינו.
2: אז הוא פועל שנה?
1: קצת יותר משנה, כן. שנה וחצי בערך.
2: ואת לא יכולה להגיד עליו כלום?
1: לא, אני לא אוכל להגיד עליו
0: כלום. למרות שצריך להגיד את האמת, היחידים שמסוכנים לא יודעים שזה הוא. רק אנחנו, שלא נעשה לו שום דבר, לא יודעים מי הוא.
1: יש צו פרסום, צו איסור פרסום על הסוכן, ואני לא אוכל להשיב לגביו. מי שצריך להכיר אותו, מכיר אותו ויכיר אותו בהמשך.
2: אבל הוא נשרף, נכון? כלומר, מי שישתמש בו יותר?
1: כן, הוא פוצח. היום בבוקר הסוכן פוצח.
2: מה זה אומר פוצח?
0: פוצח.
1: זה אומר שברגע שאנחנו יוצאים מחקירה סמויה שבה אנחנו מפעילים סוכן לחקירה גלויה, כחלק מפעולות החקירה שלנו, יש גם את הפיצוח של הסוכן, את החשיפה שלו למעשה.
0: מה, הוא שיתף פעולה איתכם כי מה? היה חשוב לו לפעול לנקות את המדינה מעבריינות?
1: אני לא אוכל להשיב לשאלה הזו.
0: איך שומרים על חייו? מכאן והלאה?
1: גם על זה אני לא אוכל להשיב, ואני רק יכולה להגיד שאנחנו נשמור על חייו, והוא יהיה בסדר.
0: לא, למה אני שואל? סליחה שנייה, אסף, ראיתי שאתה בא לשאול שאלה, כי ראינו לפני שבועיים מקרה שבו
2: אבא של עד מדינה נרצח.
0: כלומר, זה היה מאוד חשוב לשמור עליו, אבל כנראה אי אפשר לשמור על כל סביבתו. ואני מניח שאתם לוקחים בחשבון גם את העניין הזה, שאתם, לא יודע, אולי הוא ילמד ספרדית וילך לגור בפורטוגל, אבל משאיר פה משפחה.
1: משטרת ישראל מטפלת ומתנהלת אל מול עדי מדינה ואל מול סוכנים כל הזמן, ויש לנו את המנגנונים שלנו לשמור עליהם ולהגן עליהם, וככה נעשה גם עכשיו.
2: טוב, אבל הוא לא נשאר בסביבה הזו, נכון?
1: אני גם על זה לא אוכל להשיב, לצערי.
2: אור, תרצי להשיב על משהו? כלומר, רוצה לבחור שאלה?
1: על כל מה שקשור לסוכן, אני אשמח להשיב.
2: כן. טוב, זה הרבה.

0: זה הרבה אנשים שהוא הביא למעצרם.
1: זה הרבה אנשים שהוא הביא למעצרם, וזה אנשים מסוכנים, עבריינים שמתעסקים בסחר באמל"ח בעיקר. זה אנשים שבסופו של דבר מוכרים נשקים, שבסופו של דבר יובילו לפגיעה כזו או אחרת באזרחי מדינת ישראל, וזו השליחות שאנחנו פועלים על פיה.
2: גם נשקים, גם נשקים תפסתם?
1: הרבה מאוד נשקים.
2: מה, בתני מספרים?
1: רובי M16, אקדחים, עשרות. אנחנו מדברים על עשרות. עשרות רבות.
0: מה עושים איתם?
2: אסף צריך אקדח.
0: לא, מה עושים עם כלי נשק שתופסים?
1: בשלב ראשון הם מתפסים כמוצגים ומשמשים בבית משפט.
2: אסף התכוון לשלב השני.
1: ובשלב הבא כנראה להשמדה.
0: השמדה?
1: כן.
0: חשדים מחזירים לצה"ל.
2: הם יפוצחו.
0: לא, חשדים מחזירים לצה"ל, לא?
1: לא, זה לא, זה נשקים לא צה"לים, זה נשקים אזרחים.
0: זה לא דברים שהם איכשהו נגנבו מצה"ל בתחילת הדרך?
2: אני מניח שהם 16 כן, אולי אקדחים לא.
1: נכון.
2: רב פקד אור רובין זווית.
0: פיצחנו, מה אתה אומר? פיצחנו אותה?
2: פיצחנו, כן. רמ"ח חקירות, יחידת אתגר, להב 433. אור, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם, יום טוב. ביי.
0: יש לי הפתעה בשבילך.
2: זה עולם מעניין.
0: בטח.
2: עולם מעניין.
0: בטח. יהיו בחירות ב-27 באוקטובר.
2: זה מה שאתה חושב.
0: כי מה?
2: אמרת לך, תזיין מחשבן, תפשיט פי זיין.
0: אחרי זה שאתה אומר, לא, אתה רומז שלא יהיו בחירות.
2: לא, לא.
0: והשבוע, בטלוויזיה שלכם, סדרה של ישראל רוזנר, שהולכת לבדוק על מה יוכרו הבחירות, או איזה קבוצה בתוך החברה הישראלית תכריע את הבחירות. מדברים על מעבר בין גושים, כדי למנוע לצאת מהדדלוק הפוליטי המסוים שמתרחש פה, והאם זה אפשרי, והאם זה הולך לקרות. כל זה יוכרע בטלוויזיה, יש פתרון כבר.
2: ישראל רוזנר, שלום.
3: בוקר טוב, בוקר טוב, כן.
0: הרבה מונח על כתפיך, אני מקווה שאתה לא בלחץ יותר מדי.
3: המון, המון, 6 מנדטים, כן.
0: 6 מנדטים, מה זה מספר הזה, 6 מנדטים?
3: המספר 6 מנדטים נולד מהרבה שיחות, גם עם סוקרים וגם צפייה בכל הסקרים האינסופיים שכבר מדברים אותנו, אני לא יודע כמה זמן. כן, הטווח הוא תמיד בין 55 ל-52, או 55 ל-58, וכך או כך, זה תמיד 6 מנדטים.
0: שמה הם? מה זה בעצם 6 מנדטים?
3: שעליהם, שכולם מחפשים אותם, כלומר, עליהם יוכרעו הבחירות האלה, מאיכן הם יגיעו. זה הגרוש ללירה, שכל המפלגות מחפשות, שכל הציבורים מחפשים, ולא ברור, כרגע זה נראה כמו שנראה, כמו שאמרת קודם, דדלוק. כלומר, לאף אחד אין את ה-61 בלי הערבים או בלי החרדים. וכולם מחפשים. ומה שהכי מעניין זה שמצד אחד, זאת אומרת, יש פרדוקס מובנה. הפרדוקס הוא שמצד אחד יש המון המון המון מתלבטים, ומצד שני, לאף אחד אין רוב. כלומר, המערכת תקועה.
2: יש יותר מתלבטים מאשר במערכות בחירות קודמות?
3: כן, כן, חד משמעית.
2: מי זה?
3: כן.
2: תנסה לאפיין את 6 מנדטים האלה, מי האנשים האלה, איך הם נראים?
3: בוא נגיד ככה, יש יותר מתלבטים בקרב מצביע הקואליציה מאשר בקרב מצביע האופוזיציה. יש 3 סוגים של מתלבטים. המתלבטים הראשונים זה כאלה שמתלבטים בכלל לבוא להצביע. חלק מהם אנחנו יודעים שלא הצביעו גם בבחירות האחרונות, אבל חלק מהם הם באמת מתלבטים לבוא בכלל. החלק השני זה מתלבטים בתוך הגוש, מה שנקרא, והחלק השלישי, והוא הכי קטן, ושוב, זה הכי מעניין, זה כאלה שמתלבטים בין הגושים. עכשיו, נוסף על זה, יש עוד קבוצה מאוד גדולה של אנשים שעדיין מחכים למשהו חדש שיקרה. כלומר, הם לא רוצים, אמרתי את זה אתמול בכתבה, הם לא רוצים מההוגה של האופוזיציה, ולא רוצים מההוגה של הקואליציה. הם עדיין מחכים למשהו חדש.
2: ויש להם לכאורה אולי למה לחכות, כי יש עוד כל מיני כאלה שלא ברור מה קורה איתם.
3: נכון, נכון, עכשיו זה המון המון המון מצביעים.
0: אבל מי, רגע, כל האלה של
3: דודי חסיד מעריך את זה, הסוקר, כן, של כאן חדשות, הוא מעריך את זה זה יכול להגיע ל-11-12 מנדטים בפוטנציאל.
0: אבל כל אלה שלכאורה לא יודעים מה קורה איתם, גם הם נזכרים. ולא זוכים להישגים מי יודע מה.
3: כן, אבל הם לא, הם נזכרים בתוך ה... לא. תבדיל בין המפלגות, בין אלה שרצים או לא רצים. אתמול פעם ראשונה סקרו את יועז ואת חילי טרופר, אבל לא סקרו.
0: נו, ואין שם, אין שם מעבר של אחוז החסימה אפילו.
3: נכון, נכון, כי זה הרבה bits and pieces, זה הרבה...
0: לא, וגם שואלים כל הזמן, מפלגה עם אדלשטיין וארדן ושקד והריבון הרביעי ובני גנץ.
3: אסף, לא באתי לפתור לך את הבעיות, רק להציג את השאלות.
0: לא, מה שאני אומר פה...
2: בעיות אנחנו יודעים לייצר לבד.
0: לא, מה שאני אומר פה זה שאתה אומר, יש הרבה מפלגים שחכים למשהו חדש, כל הפסבדו חדש, זה גם לא באמת חדש, כן? כמה חדש יש פה. לפעמים ישן באריזה חדשה, גם זה נבדק כבר. אז איפה כל ההמונים האלה שלכאורה חונים על הגדר ומחכים לחדש הזה? למה הם לא מופיעים בסקרים?
3: הם עדיין שם. הם נמצאים בסקרים, אבל הם עדיין שם. הם עדיין... ולכן המספרים, בסוף המספרים, צריך לקחת בחשבון כל הזמן שיש באזור ה-20% מתלבטים שעוד לא החליטו. שזה המון המון המון אנשים. המון. אתם רוצים עוד פרדוקס? עוד פרדוקס. אתם בטח בוודאי זוכרים את הערבים נוהרים. זה לא הציטוט המדויק, זה באים בהמונים.
0: כן, נעים בכמויות אדירות אל הקלפי.
3: כן, נעים בכמויות אדירות אל הקלפי. אז זה היה קמפיין הפחדה אז של בנימין נתניהו ושל הליכוד. ואילו... היום עושה רושם שהאינטרס שלו, של נתניהו, זה שהערבים ינו בהמוניהם לקלפיות, בגלל שזה ימנע רוב מהגוש, מגוש השינוי.
2: כן, אם כי אייזנקוט אמר שבצורה כזאת או אחרת, טוב, זה כבר חסים פה להרבה מורכבויות.
3: נכון, זה פוגע בכולם, אבל אם הוא משחק הגנה, בוא נגיד כך, אם נתניהו משחק הגנה, אז זה האינטרס שלו, שהם יתאחדו, שתהיה משלגה משותפת גדולה, ושאחוזי ההצבעה יחזרו להיות, אחוזי ההצבעה בבחירות האחרונות בציבור הערבי היו מאוד מאוד מאוד נמוכים, היו 53%. אני הייתי באום אל פחם, שם היו 40% ההצבעה מקרב התושבים. ואילו בבחירות שבהם רצה משותפת, זאת אומרת צופים, שאם תהיה משותפת, אפילו שכנראה לא תהיה, מדברים על למעלה מ-65% הצבעה. עכשיו, זה עושה הבדל אדיר, דרמטי, במפת המנדטים.
0: טוב, אז הסדרה שלך בימים האלה באוויר.
3: כן, כן, הפרק השני, הערב, אלה שיושבים על הגדר, אלה שלא רוצים לבוא להצביע, או שכמה אחוזי הצבעה יגיעו.
0: ישראל רונזר, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
3: תודה, תודה.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנאה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריזבי
0: ויש השטפון העמוס מנשרים עד בן שמן, איילון לכיוון צפון עמוס מקוממיות עד וולפסון וממחלף חולון עד השלום, איילון לכיוון דרום עמוס ממחלף גלילות עד השלום, פרסומות ונחזור.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנאה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריזבי.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת בית. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
6: סקודה. כל מוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של Geely, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
9: שלום, כאן ליאת מאיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
10: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6, 120, כפוף לתקנון.
11: מה זה מאמי? ממי היעלום?
12: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
13: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.
14: Like a boss.
13: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
14: Like a boss.
13: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
16: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
17: כמה כסף אתה עושה בחודש?
16: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
18: אז זה המשכורת שלי.
17: זה הרבה מאוד.
18: הרבה מאוד כסף.
16: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן.
0: בימים האחרונים היה באוניברסיטת חיפה כנס שנקרא כנס לאנטישמיות עכשווית. זה דבר לא טוב.
2: לא.
0: אנטישמיות עכשווית. זה לא תחשוב שמפרסמים את ה... אלא מחקרים בכל הנוגע לאיך נראית אנטישמיות ב-2026. מי שהרצתה שם היא הדוקטור, בין היתר, כן? היא הדוקטור יעל טף סקר מהמחלקה לסוציולוגיה בלא פחות מאוניברסיטת קליפורניה.
2: שזה רחוק מחיפה.
0: טוב, הכל... הכל יחסי בחיים.
2: נכון.
0: יעל, מה נשמע?
20: בסדר, ממש
2: בוקר טוב, בסדר גמור.
20: בוקר טוב.
0: אולי מילה, לפני שנגיע למחקר שלך ולמה שהצגת, אולי מילה על עצמך?
20: כן, יש לי, קוראים לי יעל טף סקר, אני נמצאת במחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת קליפורניה בדייביס, ויש לי דוקטורט בחקר סכסוכים מהאוניברסיטה העברית.
0: ומה, ויחסייך עם מדינת ישראל?
20: לפני 6 שנים עברתי לקליפורניה, התפנתה שם משרה במחלקה, ומאז אני שם.
0: 6 שנים את ישראלית בגלות.
20: משהו כזה, כן.
0: במה המחקר שלך עוסק?
20: אז המחקר שלי, שבאמת זו הייתה הרצאה שנתתי בכנס לאנטישמיות עכשווית בחיפה, זה מחקר שעשיתי עם פרופסור ליה היבל גם באותה אוניברסיטה, על תחושות של הורים יהודים בצפון קליפורניה לגבי זהות יהודית, וגם אנטישמיות, ואיך מתווכים את זה בעצם לילדים. ובעצם התחלנו את המחקר לפני השבעה באוקטובר, כי היום כבר קשה להאמין, אבל כבר אז הייתה עלייה מאוד רצינית באנטישמיות.
2: כן, אנטישמיות היא לא המצאה של 3 שנים האחרונות.
20: כן, מצערנו זה נכון. וכבר אז בעצם היה איזשהו חשש, ושתינו בתור אמהות יהודיות אמרנו איך אנחנו בעצם מתווכות את זה לילדים. וראינו שאין מחקרים על זה, אז בעצם יצרנו סקר ואחר כך עשינו גם רעיונות בסוף, והתחלנו את המחקר בספטמבר 2023, כלומר חודש לפני. לא יכולנו לדעת מה יקרה כמובן, ופתאום מצאנו את עצמנו בתקופה היסטורית איומה אבל גם חשובה.
2: הסקר נעשה שם בקליפורניה?
20: כן, עשינו אותו שם
2: אצל יהודים שם.
20: כן.
2: מה למדתם מהסקר הזה?
20: אז בעצם הייתה לנו אפשרות לבדוק, לבקש מאנשים שמילאו את הסקר קודם, למלא אותו שוב. אז גם הייתה לנו אפשרות להשוות.
0: כמה נזכרים?
20: אז היה לנו סך הכל 218 נזכרים. מתוכם 45 הסכימו לענות על הסקר גם לפני וגם אחרי, ובנוסף עשינו 30 ראיונות עומק, כדי לנסות להבין גם את התהליכים העמוקים יותר. ובעצם קליפורניה זה אזור שהוא בסך הכל מאוד בכיוון הדמוקרטי, נגיד ככה, מאוד ליברלי. הקהילה היהודית בכלל בארצות הברית, ובקליפורניה ספציפית היא גם בדרך כלל קהילה ליברלית, רוב היהודים הם או יהודים רפורמים או חילוניים. אז מצד אחד יש לך את הכיוון הזה של זכויות להט"בים ומיעוטים וכולי, מצד שני כן יש תחושה של ציונות בקרב רובם, בסקר שלנו ראינו ש-70% מהאנשים מגדירים את עצמם בתור אנשים שיש להם קשר חזק לישראל. אתה רואה שבבתי כנסת יש את ההמנון הישראלי, יש דגל ישראל, והם היו מאוד בטראומה בעצם מהשבעה באוקטובר, ואחר כך בטראומה נוספת מאיך ש... בעיקר השמאל, אבל בכלל התגובות בארצות הברית לכל המצב.
2: ההזדהות של יהודים עם ישראל, עם הציונות, עם ההמנון, עם דגל ישראל, עלתה מאז השבעה באוקטובר?
20: בתחושה שלי כן, בעיקר אלה שהגישו קשר. הייתה תחושה שצריך להגן בעצם, ותחושה שצריך להעלות המודעות למה באמת קרה שם. הרגשה שגם איכשהו, ואז הרבה מהמשיבים אמרו, הייתה להם תחושה שבעצם אסור להם להתלונן במרכאות, אסור להם להתלונן על הטראומה של עצמם, שכל כך הרבה יהודים מתו, ומה שקורה בישראל והסכנות שיש שם ליהודים. ובעצם התחושה הייתה שאפילו שרובם היה להם מאוד קשה גם ממה שקורה לפלסטינים, שבעצם כאילו אין לגיטימציה לצד היהודי שגם מכאב לו. וזה גם מחברים קרובים שלהם, שהם הרגישו שממש נטשו אותם, או שבגדו בהם אפילו באיזושהי דרך. הרבה פנו לקהילות היהודיות האחרות וחיזקו את הקשר שלהם עם יהודים אחרים, שהם הרגישו שזה האנשים היחידים שמבינים אותם בעצם שם.
0: אבל מה בין אנטישמיות לאנטי-ישראליות? הרבה אנשים מסתכלים על הדבר הזה ואומרים, למה אתם קוראים לזה אנטישמיות? יש ביקורת על ישראל, ויש ביקורת על ישראלים.
20: נכון, תראה, כשאנשים שואלים אותי את זה ושואלים אותי הרבה, אני אומרת להם, תקשיבו, להעביר ביקורת על הממשלה הישראלית זה הספורט הלאומי בישראל. אף אחד בישראל לא חושב שסתם להעביר ביקורת על הממשלה הישראלית או הצעדים של הממשלה הישראלית זה אנטישמיות. עכשיו השאלה, האם יוצרים איזשהו double standard, מה שנקרא. זאת אומרת, סטנדרט כפול שישראל מצפים ממנה דברים שלא מצפים מאחרים. ארצות הברית, איך היא הגיבה אחרי נפילת אסון התאומים? הגיבה מאוד בחומרה, ובעצם היא לא קיבלה את אותה ביקורת ושנאה שישראל מקבלת. בנוסף, באמת הייתה הרגשה שיש איזושהי, מתי זה הופך באמת לאנטישמיות, קודם כל כמובן בצורה גלויה, מתי שמחליטים שכל היהודים בעולם זה אותו דבר כמו ממשלת נתניהו נתחיל בזה, או שהם כולם רעים ואיומים. אם מסתכלים היום בסושל מדיה, כך יש דברים מזעזעים שבכלל לא ברור איך אנשים מעיזים להתבטא ככה בגלוי. וחשוב גם להגיד, גם יש לי ויכוח כזה עם הקולגות יהודים שלי גם כן, שהם אומרים, אבל מה שיש בקמפוסים, גם אם הם אומרים globalize intifada, כן? זאת אומרת, תהפכו את האינטיפאדה לבינלאומית, גם אם הם אומרים from the river to the sea, וכן, מהים עד הנהר וכו', מהנהר עד הים, זה לא אומר, זה בעצם לא אנטישמי, זה רק מדבר על המצב בישראל, עם ישראל והפלסטינים. אז אמרתי להם, נכון, אתם צודקים, הם לא אומרים שצריך להרוג, זאת אומרת, לקולגת היהודים שלי, אני אומרת, הם לא אומרים שצריך להרוג אתכם ואת הילדים שלכם, רק שצריך להרוג אותי ואת הילדים שלי, כן? אז זה לא הופך את זה למוסרי, זה שזה אנטי-ישראלי קולקטיבי כזה, כן? הם לא אומרים צריך להחליף את ממשלת נתניהו, שזאת ביקורת פוליטית לגיטימית, נכון? אתה יכול להסכים איתו, יכול לא להסכים איתו, אבל זאת ביקורת פוליטית. אתה יכול להגיד, אני רוצה הפסקת אש, ceasefire now, זה שלטים אחרים שראינו. זה לא אנטישמיות, זה עמדה פוליטית, אוקיי? אבל
0: זה לא משהו, מעניין אותי מה הם מספרים לך ברמה האישית, כי ראיתי שיש הרבה, גם יש הרבה מחקרים אחרים בנושא הזה, ועדויות אחרות של יהודים שרבים, רבים, רבים, רבים מהם מסתירים סממנים יהודיים.
20: נכון, בדיוק. אז בעצם אנחנו ראינו עלייה של 300%, כלומר פי 3, בכמות ההורים שמבקשים מהילדים שלהם להכביס סממנים יהודים, זה כולל שרשראות של מגן דוד, זה כולל ציצית, כולל כיפה, כולל לא לדבר עברית כמובן באזורים ציבוריים. תחושה שהאנטישמיות גרועה מתמיד, תחושה שיש חוסר ביטחון ליהודים ושהמצב יותר גרוע או אפילו גרוע בהרבה.
0: 300% זה במחקר שלך? זה במה שאנשים אמרו לך לפני 7 באוקטובר ומה שאמרו לך אחרי 7 באוקטובר?
20: כן, בדיוק. לפני לעומת אחרי. ואז באמת בראיונות, בראיונות עומק, ראינו שאנשים אומרים, הם מפחדים, לפעמים הם מפחדים בעצמם. יש כאלה שההורים אומרים, אני דווקא הולך עכשיו עם המגן דוד, אבל מהילדים שלי אני מבקש להוריד את המגן דוד. כי הם פוחדים, ויש כאלה גם שלא רושמים את הילדים שלהם לבתי כנסת יהודיים, לסליחה, לבתי ספר יהודיים, בגלל שהם פוחדים שלא יהיה בטוח שם, יש שם הבטחה. כל בית ספר יהודי יש לו הבטחה מטורפת.
0: עשית השוואה מסוימת בין הפעולות של ישראל בעזה לפעולות של ארצות הברית בעיראק או באפגניסטן. אין תופעה כזאת של, אני שואל בעצם, הייתה תופעה כזאת של אמריקנים שהתנכלו לאמריקנים ברחבי העולם בגלל מה שהמדינה שלהם עשתה?
20: אז אתה מעלה פה משהו שלדעתי הוא נורא נורא חשוב, וזה בדיוק הדבר הזה של הדאבל סטנדרד. יש איזה, וכאן לצערי הרב גם חלק מההורים באמת, אחד מהדברים שהם אמרו זה שהתחושה שלהם שיכולת שהייתה איזושהי אנטישמית שהייתה שם חבויה מתחת לפני השטח, והשיבה באוקטובר הוציא את זה. אגב, באופן מאוד מעניין, מבחינה סטטיסטית, אחד הדברים שעלו בכנס, זה שמתי שיהודים נפגעו, אז אתה רואה עלייה באנטישמיות. כלומר, לא כשהפלסטינים נפגעים, אלא כשהיהודים נפגעים. אחרי השיבה באוקטובר הייתה קפיצה. בפעמים אחרות שאיראן הפציצה בישראל, גם, פתאום הייתה קפיצה באנטישמיות. זאת אומרת, יש שם איזה משהו שהוא סס לעד כזה בעצם, כן? זאת אומרת, הוא שמח כשהיהודים נפגעים, וזה באמת גורם לחשוב, אני באמת הרבה זמן לא הייתי בטוחה, התחושה שלי הייתה, אנשים מגיבים לא נכון, נקרא לזה ככה, למה שקורה בעזה, כן? אבל כמו שאתה אומר, זה בדיוק ככה, זאת אומרת, לגבי הממשל של טראמפ, כמה שהם שונאים אותו, והם שונאים אותו בשמאל כמובן שמה מאוד, אין להם את אותה גישה של עכשיו כל האמריקאים הם רעים. כן. כמובן, לגבי עצמם הם לא אומרים את זה, כן?
0: מעניין, מעניין מאוד. הדוקטור יעל תפסקר, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
20: תודה גם לכם, שיהיה מטוב.
15: דיווחי התנועה בחסות
19: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: מספר בשידור? אתה רוצה להגיד לי בפרסומות? מה? תוכנית גם שלך.
2: לא, נזכרתי קצת בדברים של יעל. לפני שנה וחצי טיילתי בקוסטריקה. טיילנו בקוסטריקה ופגשנו בכמה מקומות זוגות יהודים קנדים. כולם ירדו מתישהו מישראל, לפני הרבה מאוד שנים. וראינו שם אצל כולם, בשיחות איתם, את ה... בדיוק להפך, את, ה... את ההחלטה לצעוק פתאום בקול, אני יהודי. Mm-hmm. עד עכשיו פגשנו איזה זוג, היא קיבוץ, היא נולדה באיזה קיבוץ, ובגיל 5 היא ירדה מהארץ, ואחרי, היום בת 70, והייתה עם שרשרת של מגן דוד בחוץ. Okay. ושתי אמרה לה, את לא... את הולכת עם זה ככה? אני אמרה, כן, גם בקנדה. אמרה, מ-7 באוקטובר אני הולכת עם זה. עכשיו לא אכפת לי, לא מעניין אותי. אני צועקת את זה בכל. מעניין, זה כנראה הולך לכל הכיוונים.
0: זה גם תלוי איפה, ותלוי כמה אתה יהודי, וכמה אתה חי בתוך קהילה של יהודים, וכמה אתה... גאה לכיוון צפון עמוס מ-7 עד גבעת שמואל, דרומה ממורשת בר אילן.
15: דיווחי התנועה בחסות
19: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
15: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
21: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
22: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
23: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
24: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
25: זה לא ממני.
24: אז ממי זה?
25: זה מאיתנו.
26: רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן.
0: כן. התחלה טובה.
2: כן. איתן דוניץ, מנכ"ל המכון למורשת בן גוריון, שלום.
25: אהלן, בוקר טוב מהנגב.
2: מה העניינים?
25: בסדר גמור.
2: מי היה שלום כהן? ואיך סיפורו קשור בבן גוריון?
25: אז קודם כל, בטח שימון תכף יעלה וידבר, אבל אני אספר לכם סיפור.
2: ספוילרי, רגע.
25: סליחה, בוא נשכח מזה.
0: רצינו לבנות מתח, שמצאנו את האיש, שחיפשתם כל השנים.
25: יש לך, רגע. שכחו מזה מאזינים ומאזינות יקרים מההתחלה.
0: איתן דורנית, שלום. מנכ"ל המכון למורשת בן גוריון.
25: שלום, אהלן מהנגב, בוקר טוב. ככה, לפני בערך 8 שנים החלטנו לעשות תערוכה על בן גוריון והעם, הזקן והעם, קראנו לתערוכה. אמרנו, יש פה סיפור, הקשר בין בן גוריון לעם שלנו. ואמרנו, אוקיי, עברות שמות, הוא דרש מאנשים לשנות את השם, זה מעניין, הם כתבו לו, לא, כן. כנס בשייח מוניס, הוא חפר לבני נוער, ל-6,000 בני נוער, הוא אחר כך אמר, איך אני מדבר בני הנוער בשפתם. ואז פתאום גילינו שהייתה, ידענו שהייתה מחאה ומאומות בוואדי סליב, תושבי השכונה שהיהודים שנכנסו אחרי הערבים שנטשו, היה להם קשה שם. בעיות בדיור, בעיות בתעסוקה, בעיות בחינוך הם מחו. הייתה מחאה מאוד גדולה ביולי 59. ופתאום אנחנו קוראים וקוראים עוד, ואנחנו מגלים שבן גוריון בנובמבר, אחרי שהוא הביא 46 מנדטים בהישג C, בא והחליט לדבר דווקא שם. שבוע אחרי הבחירות. נאום ניצחון, קולנוע אתר, פרטי ועדי סליב.
0: על איזה שנה אנחנו מדברים?
25: 59. יש את המאומות ביולי, נובמבר, הוא בא לדבר. עכשיו תראו, זה היה נאום מעניין. הוא מתחיל ומדבר, הוא אומר, תודה שלא נתתם את כולכם לשסע הדתי וזה, ואז הוא מתחיל לדבר איתם על הקשיים שהיו לו שואלה לארץ. שזה מאוד לא בן גוריוניסטי, אגב, דבר על קשיים וכאלה, ופתאום מפרים לו מהקהל. ממש צעקות. עכשיו אנשי פלוגות הפועל רוצים לסלק את המפרים, במיוחד מישהו מהם ספציפי. ואז בן גוריון אומר, מה פתאום? תעלו אותו לבמה. ועכשיו עם המתח, קדימה, קחו את זה.
0: רגע,
2: בוא נספר את הסיפור קודם, אבל.
0: ספר גם מי האיש.
2: כי ההתחלה של הסיפור היא באמת מפעימה. כלומר, הוא אומר, לא, במקום להשתיק אותו, בואו תעלו אותו, להפך, בואו נעלה אותו לבמה, ואז נכון. מעלים אותו לבמה, ומה קורה שם על הבמה?
25: ואז מעלים אותו לבמה, ומה קורה? עכשיו, רגע, אקט מנהיגותי, נכון? גם אקט של דמוקרטיה.
2: כן.
25: מפריעים לך, אתה לא אומר לו, סליחה על הביטוי, פעד במי פרנץ, תסתמו להשתפה. אתה אומר, מעניין אותי, אני מעלה אותו. ואז הוא שואל, תגיד, מה שמך? והוא אומר להם, והוא אומר לו, שלום כהן. ואז שלום כהן אומר, אני רוצה להגיד מה שיש לי על הלב. ואז הוא מספר שהוא גר כמה וכמה שנים, ואין לו קביעות בנמל, ויש לו משפחה מרובת ילדים, והוא צריך לדאוג לפרנסה קבועה. ובן גוריון אומר, תגיד, אבל ככה מתנהגים? איך אתה, כאילו, מאיפה עלית? מה, ככה היית מתנהג? והוא אומר, עליתי ממרוקו, ואם לא היית, ולכן אני כאן, בגלל כאן, מכיוון שכאן בישראל, אני יכול להגיד מה שיש לי על לב. ואז בן גוריון אומר, אבל תגיד, לא כתבת מכתבים? על המצב, אז הוא אומר, 20 מכתבים כבר שלחתי. ואז, זה שיא המתח, שיא הדרמה, ואנחנו מחפשים בארכיון, מחפשים בעיתונים, יום למחרת כתוב שלום כהן נפריע לבן גון בדברם ונאומו.
0: אתה בעצם מחפש כבר הרבה זמן אחר,
25: נכון,
0: אחר
25: כמה,
0: שלום,
25: נכון.
0: אחר שלום,
2: שלום כהן כבר איננו, אבל מישהו
25: למעלה משמונה שנים אנחנו מחפשים אחרי הדבר הזה.
0: מי היה האיש, מה עשה בארץ, מי ילדיו, צאצאיו, נכדיו וכו.
25: בדיוק, עכשיו יום למחרת גם בן גורן כותב מי האיש, מה הסיפור שלו, האם באמת אין לו קביעות וכך הלאה, כל מיני שאלות, וזהו, ונעלם.
0: נעלם. ואיך אתם מתחקים אחר עקבותיו?
25: אנחנו מנסים בכל דרך אפשרת, ואז פתאום, לפני בערך חודש, מגיע נער חמוד, קוראים לו עברי, והוא אמר להתמיין לשנת שירות בקיבוץ שדה בוקר, והוא אומר, תקשיבו, יש פה תערוכה, סבא רבא שלי. ואנחנו אומרים לו, מי סבא רבא שלך? והוא אומר, שלום כהן.
2: מדהים.
25: ואנחנו בשוק. אני גם בשוק מאיך סיפור הסתיים, כאילו פה כבן גוריוניסט אני גם גאה. למרות המורכבות וכל זה, אבל בטח נדבר על זה תכף.
2: אז בוא, כי זמננו קצת הולך ומתקצר, אז בוא נספר שבסופו של דבר הגעתם גם אל שימון כהן, בנו של שלום. שימון, שלום לך.
7: שלום אסף, שלום קלמן.
2: מה נשמע?
7: ברוך השם, יום יום שלא יהיה יותר גרוע.
2: בן כמה אתה היית באותו אירוע מפורסם כשאבא עומד מול בן גוריון וצועק לו ומפריע לו באמצע הנאום שלו בחיפה?
7: הייתי בן 11. ואני זוכר את זה כמו היום.
0: וואו.
2: זוכר כי היית שם?
7: הייתי שם, כן.
2: מה?
7: אני הלכתי אחרי...
2: ספר איך זה נראה משם?
7: תשמע, אבא שלי חזר מהעבודה, וכרגיל הלך לפאב השכונתי. ישבו שם החברים, ואז אמרו שיש את בן גוריון נועם. אז בוא נלך.
0: בוא נלך כדי להפריע לו?
7: לא, לא כזה, כדי לשמוע, אני יודע, למה היה גם, בתקופה היא גם בגין היה נועם, וזה פשוט, לא היה ממשהו אחר אז. לא היה טלוויזיה וכל זה, אלא היו בבוט.
2: שמעון, ואז מה קורה? מתי אבא נכנס שם
7: אז
2: לאירוע?
7: אז הוא הגיע לשם, הגיעו הקבוצה, לא רק עם כל החבר'ה שלו, בני גילו, ואבא שלי היה חם, הוא התחיל את זה, בגורל לדבר, ניתן לכם את זה, ניתן לכם, את יודעת, כל הפתחות. אז הוא התחיל לצעוק, והחברים שלו חיממו את אבא שלי עוד יותר, ואז הוא כאילו עמוק, הוא רץ לכיוון הבמה, ואז הפלוגות לפועל תפסו אותו, היה להם רעלות וזה, ורצו לעצור אותו. אז בן גוריון קרא, לא, לא, תביא אותו לבעלה. טוב, הביא אותו לבעלה, ואז הוא שואל אותו, מאיפה אתה? כאילו שהוא לא יודע מאיפה אבא שלי, אבל לא ממרוקו, שאל אותו, ובמרוקו יכלת לעשות ככה, למלך? הוא אמר, למלך, תמיד. הוא אומר, לא, הייתי בטח נכנס לבית סוהר, אבל אם הייתי כותב לו, הייתי קבל מענה, מעני. שאל אותו, אז למה, מה הבעיה שאתה אמר כהן? הוא אומר, אני כבר כמה שנים יש לי 7 ילדים, ועד היום לא קיבלתי קביעות בעבודה. באים אחרים אחריי, אשכנזים, ומקבלים קביעות. טוב שהוא בא למזכיר שלו, תיקח פרטים ממנו, לקח פרטים, וראה זה פלא, 3 ימים אחרי זה, אבא שלי קיבל קביעות בעבודה.
0: וואלה.
7: כן, ואני זוכר, כשאני הלכתי בבוקר לבית ספר, היו פעם קיוסקים כאלה, אז היה העיתון, אני לא זוכר אם זה היה דבר, הרי את התמונה של אבא שלי על כל העיתון.
2: אבא היה מפורסם, היית בן של מישהו מפורסם.
7: כן, הייתי מלך הכיתה ליום אחד, כן.
0: והסיפור הזה ליוות המשפחה? כלומר, זה היה איזה תקרית חד פעמית כזאת, או שזכרתם את אבא ככזה שהפריע לבן גוריון, וזה נכנס למיתולוגיה משפחתית?
7: כן, לא, אני ידעתי מזה בגלל שאני נכחתי שם, כן, סיפרנו את זה במשפחה, אבל לא, לא יותר מדי, לא דיבר על כל יותר מדי. אני פשוט, אני לא מבין איך הבן של האחיין, הנכד של האחיין שלי, עברי, איך הוא זיהה את סבא רבא שלו, למה אבא שלי נפטר כמה שנים לפני שהעברי נורא.
0: לא, אבל הנה, זה
7: לא
0: סיפור...
7: אבל,
0: כן, אבל הסיפור התגלגל במשפחה, וכשהוא רואה מישהו
7: כן,
0: ש...
7: כן, אז אני ביררתי עם אח שלי אחר, אז אח שלי שומר כל הארכיון המשפחה, תמונות וזה, אז הוא היה אצל אחי, והוא יראה לו תמונות, אז הוא כבר הכיר מה שהסבירו לו, את העניין המשפחתי.
2: תגיד, במילה האחרונה, כי נגמר לנו הזמן, שימון, נורא מעניין אותי, איתן דוניץ הוא מנכ"ל המכון למורשת בן גוריון, איך במשפחה רואים את, אתה היום את בן גוריון?
7: אנחנו, אני חושב שקודם כל הוא היה אמיץ בזה שהוא הכריז למדינת ישראל, אבל לפי דעתי הוא גרם לשסע החברתי, לגזענות שהייתה, לקיפוח.
0: כלומר, כן? בן גוריון הוא דמות שלילית במורשת המשפחתית.
7: כן, אפשר להגיד ככה. תשמע, היינו גם חירותניקים בבגי, כולם, כולם היינו חירותניקים. אז מפאי זה סדין אדום. וזה לא,
2: זה כאילו סוף הדיון, אבל היה יכול להיות תחילתו.
0: וזה לא עבר. ועל זה הבחירות האלה. שמעון כהן, תודה רבה. איתן דוניץ,
2: תודה.
8: תודה רבה ותעלו לנגב, חברים. ביי.
0: להתראות. אינון סרוסי, מה? ערך לתוכנית? ערך. לי, לאופי ברכי וחייני, הפיקו נתי בלנקט ורמי פליקס על הביצוע הטכני, נועה אקסינר אמסלם ואבי אלמו בדיגיטל.
2: אסף, תודה רבה לך.
0: קלמן, תודה גם לך, ביי.
9: השעה בחסות.
10: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
11: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
10: בשר קונים במיטמן.
12: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
13: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
14: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
27: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
28: שים שירים שאת אוהבת.
29: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
30: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
31: 1-800-692-692
30: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
32: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
12: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
13: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
33: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
34: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מרתון ההצבעות בכנסת על חוקי הקואליציה יחל בעוד שעתיים ויסתיים ביום שישי. שרי החוץ של האיחוד האירופי ידונו היום בבריסל בהצעות להטיל מגבלות סחר עם מוצרים מההתנחלויות. המשטרה עצרה הבוקר 34 חשודים במבצע רחב היקף נגד סחר באמצעי לחימה ובסמים מסוכנים. השחקן הניו זילנדי סאם ניל הלך לעולמו. התחזית, הכבדה בעומס החום.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
34: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. בליץ החקיקה של הקואליציה מגיע לשלב העצים שלו. מליאת הכנסת תתכנס בעוד שעתיים, ועד יום שישי תצביע ברציפות, בימים ובלילות, על החוקים שנותרו בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי הכנסת של הקואליציה הונחו שלא לעזוב את ירושלים כדי להבטיח רוב בהצבעות. בחוקים שיעלו לאישור סופי, חוק התקשורת של השר קרי, חוק פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה, חוק יסוד לימוד התורה וחוק הכשרות של ש"ס. עם השלמת ההצבעות בסוף השבוע, תפוזר הכנסת רשמית והבחירות יתקיימו במועדן 27 באוקטובר. שרי החוץ של האיחוד האירופי ידונו היום בבריסל בהצעות להטיל מגבלות סחר עם מוצרים מההתנחלויות. הממונה על קשרי החוץ באיחוד, קאיה קלאס, אומרת כי הכל מסכימים שהמצב בגדה המערבית בלתי נסבל.
3: It really doesn't matter what is my preferred option because I tried to put together the 27.
34: זה באמת לא משנה מהי האפשרות המועדפת עליי, מכיוון שאני מנסה לגבש את 27 המדינות סביב בסיס משותף. היו הרבה בקשות ודרישות מהמדינות החברות בנוגע לאיסור על סחר עם ההתנחלויות הבלתי חוקיות, אמרה קלאס לכתבים. את הדברים עושה כשווינו רם ברנדס. המשטרה עצרה הבוקר 34 חשודים במבצע רחב היקף נגד סחר באמצעי לחימה ובסמים מסוכנים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המבצע יצא לפועל בזכות הפעלתו של סוכן סמוי מהחברה הבדואית. ראש מחלקת חקירות ביחידת אתגר, רב פקד אור רובין זלייט, סיפרה על הפעלת הסוכן.
4: מדובר בהפעלה ייחודית, תקדימית וראשונה, שבה בעצם אנחנו מצליחים לחדור למעמקי המגזר הבדואי, שעד עכשיו נחשב כמגזר מאוד מאוד סגור, שקשה מאוד לחדור אליו. יש מספר יעדים שמוגדרים על ידינו יעדים משמעותיים, חלק מהיעדים אפילו יעדים שקשורים לארגון טרור.
34: עמית אלמוג מרמת גן, שורשה ברצח זוגתו מאיה וישניאק בת 22, נידון אתמול ל-25 שנות מאסר. אביה של מאיה, אריאל, אמר בתוכניתנו קמה ליברמן כי המשפחה מותשת לאחר מאבק ארוך של כ-70 דיונים, שבמהלכם טען הרוצח לאישפיות. עם זה הביע האב סביעות רצון מגזר הדין.
15: דבר תאום גם קבע תקרת מאסר של 26 שנים, ותמול גזר הדין היה 25 שנים. מבחינתנו זה היה כמעט המקסימום, ותוצאתית מול מה שהגענו, שדבר תאום הגענו למספר שנים שדתנו הוא טוב. וזה גם כן אמירה שבית המשפט על אופן שבו הם רואים את כל נושא האלימות, ולהביע אמירה נגד אלימות, נגד רצח נשים כמובן, ואלימות בכלל.
34: השחקן הניו זילנדי סאם ניל הלך לעולמו בן 78. ניל שיחק בשורה של סרטים, הבולטים שבהם פארק היורה, המרדף אחר אוקטובר האדום והפסנתר. לפני כ3 חודשים הודיע כי יחלים מסרטן. משפחתו אומרת כי האובדן הוא פתאומי ולא צפוי, אך מלווה בנחמה שסאם נותר נקי ממחלת הסרטן.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית בחסות עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
34: והתחזית, הכבדה בעומס החום, מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
16: התחזית בחסות עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
34: אורחי החדשות יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות
18: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
19: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
20: מחסני השוק.
19: בבבדוק.
0: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 25 דקות באולפני קובנוביק. באולפן הקיבנוביק, ובתפקיד קובן, קרן וזן.
1: יש דמיון, לא?
0: כן. בקטנות.
1: כן. במימיקות.
0: כן. בואי נראה, בקריזמה כמובן.
1: וואו.
0: באופי.
1: זאת מחמאה.
0: בהחלט.
1: שחטתי.
0: רוני ממשיך בשליחותו המדינית, נאמר, בעולם. את היום, ובכלל בהמשך גם, תחליפי אותו, תזכי אותנו. אנחנו בשעתיים הקרובות נהיה בכל מקום שקורה בו משהו, וברוך השם אין המון מקומות. ניסה תפילת השכבה לידיד ישראל, לידזיגרם. נבדוק מה קורה עם הפקק בהורמוז, מה קורה עם הפקק בכנסת. עוד שעתיים נפתחים שערי הכנסת בפעם האחרונה לכנסת זאת. יש להם 4 ימים. להעביר, את זוכרת שפעם הייתה את התוכנית שאת לוקחת גלת מקולת ונכנסת ויש לך איקס זמן להעמיס כמה שאת רוצה.
1: אני מדמיינת את זה כמו מישהו רעב שהגיע לבופה ומעמיס מהכל, כי הכל נראה כל כך טוב.
0: זאת זה מהחיים בעצם.
1: כן.
0: אז נהיה עם חברי קואליציה ואופוזיציה שם מהמשכן.
1: עכשיו בדרך כלל פקקים, אתה לא רוצה שיהיו פקקים. עכשיו, פה זה מאוד תלוי מהעמדות הפוליטיות שלך. יש מצב שאתה מתפלל שהפקק הזה רק יישאר כפקק ולא יתקדם, ויש מצב שאתה ממש רוצה שהכביש ייפתח, מה שנקרא, ומסלול החקיקה יואץ. כל אחד ותפיסת עולמו.
0: אז אנחנו כרגלנו מתעסקים גם בנשגב וגם באיזוטרי, ובשולי החדשות. את ראית את הקטע בערוץ המתחרה 13, שבו זוגות מתחרים ביניהם יצא יותר מטומטם?
1: קוראים לזה פאוור קאפל.
0: פאוור קאפל.
1: ראיתי וצפיתי בדיגיטל, כן. בקטעים נבחרים מהתוכנית הזאת.
0: ובכן, הארץ גועשת ורועשת סביב קטע שבו המשפיענית, אודיה פינטו, לא זיהתה את רבין בתמונה. עכשיו, את יודעת מילא לא לזהות את רבין, אוקיי. היא ילידת, מה, 2000? נגיד, אוקיי. לא קיבלה חינוך מספיק עשיר. לא... נפל להתפלק. אני נטרף מהתגובה שלה. למה מי אתם שתתנסו עליי? אז לא זיהיתי אותו, מה קרה? מה הבעיה? ביג דיל. תראה, בורות זה דבר אחד. לכולנו יש בליינד ספוטס, לכולנו יש דברים שאנחנו לא יודעים. או חורים בהשכלה. אבל היא הופכת את זה ללכתחילה. כן, אני לא מזהה אותו. כן, אני בורה. ולהשוויץ בכך שאת בורה זה נורא והיום. איך החברה שלנו תשתפר אם זה עכשיו נהיה מגניב להיות בור, אם זה נהיה קול, אם זה נהיה גזעי.
1: עוד לפני עוד היה פינטו, זה היה לא רק מגניב אלא גם אלקטורלי. כן? אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל בוא נשמע אותה באמת בקטע הזה שבו היא לא מזהה את רבין, ובוא נראה מה היא אומרת. נשמע.
2: זה ואליאור, מי אנחנו רואים?
3: זה מישהו שהוא בכנסת, זה מישהו שהוא עושה, אולי זה בן גוריון, חיים ליצמן, חיים וייס, אני לא יודעת מי זה.
2: שמראים תמונה של יצחק רבין ולא יודעים מי זה, זה צובט.
4: אל תנסה להקטין אותי.
2: לא.
3: אתה תקום ותזלזל ותנסה להתנסות עליי.
4: יכול להגיד לו.
3: מי אתה? מי? קדם, קדם, סל לתל אביב, סל פוקינג,
0: סל. סל לתל אביב, תתקדם. אני חושב שזאת בושה לנו כחברה שמשפיענית עם הרבה עוקבים, שמה לעשות, היום היא מחנכת, ונותנת חינוך על הפרצוף. הורסת את המנגנון שבו אנשים צריכים לרצות לדעת כמה שיותר.
1: כשרת חינוך, אתה אומר. להודיה פינטו, יש תפקיד ותפקידה בעצם להרחיב את הידע הכללי אצל אזרחי מדינת ישראל, כי היא שרת החינוך.
0: נסתפק בזה שלא תשוויץ בבורות שלה.
1: כן.
0: דוד ביטן פעם התגאה, לא קראתי ספר 10 שנים. היועץ שלו כתב לו נאום, אלבר קמיו אמר, אלבר, אלבר.
1: אני מעדיפה... שהוא יגיד את האמת שהוא לא קרא את הספר, מאשר שרים אחרים שאין להם מושג על איזה ספרים ומי כתב מה, כשהם שיחקו אותה שהם קראו. בוא נדבר על הודיה פינטו.
0: כן.
1: גילוי נאות מחבבת את העלמה הזאת.
0: עוקבת?
1: אני עוקבת אחריה, ויש לומר שהיא משעשעת אותי. האם הודיה פינטו תנצח את הצ'ייסר? סביר להניח שלא. אבל האם היא תגרום לי לאסקפיזם במיטבו? כן. האם אני אקנה ממנה המלצה על איך לחנך את הבן שלי? לא. האם אני אקח מתכון לעוגת גבינה? כן. עכשיו, הודיה פינטו היא סימפטום. לא רק הודיה פינטו לא יודעת מי זה יצחק רבין. אם אני ארד פה לאזור של בני נוער בחופש הגדול עם תמונה של רבין ואני אשאל מי זה, סביר להניח, באמת, שאחד מכל שניים לא ידעו מי זה יצחק רבין. הודיה פינטו לא בהכרח היא אשמה או הוריה, אלא מערכת החינוך שבה היא גדלה. נגיד, גדלה בבית יעקב. נגיד, מסגרת יחסית חרדי דתית. איך לומר? לא סגורה שבארבעה לנובמבר יש איזה יום לציון הירצחו של יצחק רבין. עכשיו, 285,000K רק באינסטו שיש לו הודיה פינטו. מה שאני רוצה להגיד, תשמע, היא לא הבעיה העיקרית שלנו. היא רק מצביעה לבעיה שלנו, שאנחנו גם חילקנו את הנכסים התרבותיים והפוליטיים שלנו, בזה שאין לנו סיפור אחד למדינת ישראל. סליחה שמי פינטו והעוגת גבינה שלנו הולכת למה שמקשר בינינו כחברה ישראלית. אבל הנה דוגמה. היא מאוד נחמדה בעיניי, משעשעת, ולכל בן אדם יש תפקיד, לפחות בחיים שלי. אחד משעשע אותי, ואחד אני לומדת ולוקחת ממנו תובנות לחיים.
0: הנה אמרת.
1: כן.
0: יש אנשים שמשעשעים ונותנים לנו אסקפיזם, וזה אחלה. גם לראות חתול מנגן על פסנתר זה אחלה, אבל אני לא נושא עיניי על החתול הזה. הבעיה היחידה שלי כאן, היא בכך שהיא מתגעה בבורות שלה. אם היא הייתה אומרת, אתם יודעים מה? וואלה, לא יודע, ברח לי עכשיו, התפלק לי, הכל טוב.
1: בתחרות, בתוכנית בידור, בתוכנית שאתה בתחרות מול זוגות אחרים. להגיד לך שהתגובה שלה מקובלת עליי? לא, להגיד לך שאני מעדיפה את הודיה פינטו ולא את וטורי? בכנסת? ברור.
0: לא, לא, לא ולא. הבחירה היא לא בין רע לרע. יכול להיות פה הרבה יותר טוב. וכדי לנעול את זה...
1: אבל בואי נראה, היא לא מתמודדת לכלום. היא משפיענית שמוכרת אקונומיקה, כאילו, הלו.
0: זה יותר טוב מחק.
1: כן, תראי. זה מה שבאתי להגיד, שבואו ניכנס לפרופורציות.
0: אמרת ואני מסכים איתך, הבעיה היא בחינוך. שר החינוך שלנו יואב קיש, מה גאוותו הגדולה עכשיו? שהוא מאפשר להניח תפילין לכל תלמיד שרוצה. עכשיו, הציונים על הפרצוף, כל פרמטר מדיד, משרד החינוך נכשל בענק, שר החינוך נכשל. לדעתי, זה ששר החינוך מרשה לעצמו לעשות קמפיין על התפילין, זה כי הוא יודע שאנשים שלא מתרגשים מהבורות של הודיה פינטו, שאומרים, וואלה, למה שהתנסו עליה? אנשים שכמעט מקדשים את הבורות, זה האנשים שרואים את הקמפיין שלו וקונים אותו, ואומרים, איזה יופי, מותר להניח תפילין, ולא שואלים את עצמם, האם היה אסור להניח תפילין? האם הייתה איזו בעיה? שר חינוך שכושל בתפקידו, נכשל בציונים, בדבר הכי בסיסי, ומתגאה בתפילין, זה הבן דוד של זאת שלא מזהה את רבין, ואומרת, למה מי אתם שתתנסו על היסוס ולתל אביב? לא, גם בנהריה איפה שהיא גדלה, וגם באופרה ובנתיבות ובכל מקום וברעת, צריך לדעת מי הוא רבין, וצריך לדעת מה הוא רצח רבין, וצריך,
1: זה ברור,
0: בעיקר, לא לוותר לעצמנו ככה, ולא לעשות לחתחילה, ולא לעשות קודש, מלהיות מטומטמים.
1: לא, זה אני מסכימה. אבל האם עוד היה פינטו, היא מועמדת לאיזשהו תפקיד בחיים הציבוריים שלי, מלבד לשעשע אותי כשאני גוללת ומאפסנת את המוח שלי, אז כן, בא לי להפסן את המוח, ובא לי לראות את הודיה פינטו לפעמים.
0: שתיים, שלוש מערכות בחירות, וזה גם שם. אוקיי. אנחנו קובנוביק, כתבו לנו בערוץ הטלגרם שלנו מה אתם חושבים, ובכלל, פידבקים. התגובה הכי טובה, אולי נעלה אתכם לשידור. דרוקמן מסתכל עליי במבט של, מה אתה עושה, בן אדם? איתנו האורח הראשון שלנו. אנחנו כאמור בפתחו של שבוע פוליטי משמעותי מאוד. שני צירים. מה קורה בכנסת, והתחסוקה של ראש הממשלה נתניהו את הליכוד, כדי שכל החקים שלו יבואו להצביע, ולא יתחילו לעשות לו ברוגז על מה שקורה עם רשימת הליכוד.
1: יש לי תחושה שאת פונה לאחד האנשים שיודעים בדיוק מה קורה בתוך הליכוד.
0: ציר מרכזי בוועדה שאולי תקבע מי תהיה רשימת הליכוד, הוא ראש עיריית דימונה בני ביטון, והוא איתנו.
1: שלום בני.
4: שלום קרן, שלום עקיבא, אבל תרשו לי לפתוח קודם כל בדבר החשוב ביותר. דיברתם על חינוך, אז דימונה היא אימפריה חינוכית. בדימונה, עיריית דימונה משקיעה 50% מתקציב עיריית דימונה הולך על חינוך. השקעה פר תלמיד במקום הראשון בארץ 43,000 ש"ח, רק לשם השוואה במרכז הארץ 16-17. לא שהם לא מגיעים למספרים, שם ההורים... ובכלל, הקמת מכללת הסייבר, ירדתם טיפה על שר החינוך, אז אני רוצה לפרגן את שר החינוך. אני 7 שנים רוצה שיקימו לי מוסד אקדמי בדימונה, והנה קם לנו קמפוס אקדמי ב3 חודשים, שר החינוך, הוותמן והמלאג החליטו, ובאוקטובר השנה הסטודנטים בדימונה לא יצטרכו לנסוע, לא לבאר שבע ולא לזה, מכללת המנהל, באה כשלוחה, כמכללת הסייבר, וגאולת הכותרת שילד בכיתה ט' יוכל לגמור תואר ראשון במדעי המחשב בכיתה י' בדימונה. הנה אני אומר לכם, כבר נרשמו לנו 25 תלמידים לשנת הלימודים הזאת. אז תראו, וראשי הערים משקיעים בחינוך, ונעבור במעבר אחד לפוליטיקה. בבקשה.
0: חשבתי שאתה אומר את זה כדי לא לדבר על הפוליטיקה.
4: ותלילה, חיכיתי לדבר על הפוליטיקה, חיכיתי לדבר על הפריימרי.
0: כולנו.
4: אני אומר את זה ומתעד את זה ומדבר כל הזמן. אז הנה אני אפתח ויגיד לכם, תנו לראש הממשלה את הסמכות שלו, ותנו לראש הממשלה לקבל החלטה, אז כולם...

0: חוקי החרדים היום בערב.
1: אז בוא אני אגיד לך, אני אומר לך, אין שר כמעט וחברי כנסת שלא אמרו לי, בני, תעשה לי טובה, תגיד לראש הממשלה, אני מחכה עכשיו, אני בשידור כרגע, ומחכה לשיחה עם ראש הממשלה, ולהגיד לו, אדוני ראש הממשלה, לך לוועדה מייעצת, רוב השרים שלך ורוב חברי הכנסת שלך רוצים שתעשה, אבל הם פוחדים שאם חס וחלילה לא יהיה ועדה מסדרת או ועדה מייעצת, ידפקו, יגידו להם, אתם רציתם את זה? אנחנו נדפוק אתכם בפריימריז. תגיד לי, איפה אנחנו נמצאים? תגיד לי, איפה? די, מספיק.
2: בני, מה אתה אומר למתפקדים? אתה יודע, כל המפעל הזה של... רגע, רגע, תן לי לשאול אותך, כי המתפקדים, אתה יודע, הם מחכים לרגע הזה, ליום שבו תהיה להם יכולת השפעה על הרשימה, ומי כמוך יודע... כמה המפקד הוא אירוע שמתכוננים אליו, שעובדים בו, גם ראשי רשויות, אבל לא רק. וזה כל היופי בליכוד, ואנשים שהלכו 3 שנים לבר מצוות, בת מצוות, בריתות וחתונות, עכשיו יצטרכו פשוט לקוות שבני ביטון באדם או לא.
1: אז אני אגיד לך, ואני פונה לכל המתפקדים שלנו, לכל 160 אלף מתפקדי הליכוד, שזו מפלגה דמוקרטית, ואמרת את זה, לא קרה. איך אמרנו? אנחנו לא בימים רגילים, אנחנו, במקום להתקוטט עכשיו כרגע, כולנו עם עצמנו, ולהריד, ובינתיים גדי אייזנקוט עושה קמפיין, ואיבט ליברמן עושה קמפיין, ונפתלי בנט, וראש הממשלה, מעסיקים אותו. סליחה, אם יהיה פריימריס או לא יהיה פריימריס?
0: נו, אבל רציתם דמוקרטיה, זאת דמוקרטיה, בני ביטון. אני שומע כבר שבועיים נאומים חוצבי להבות של הליכודניקים נגד דמוקרטיה.
1: אבל עזוב אותי.
0: אז מה אתם רוצים?
1: אתה שומע חוצבי להבות לנאומים של אינטרסנטים. אם אנחנו חפצי חיים,
0: לא, הנאום שלך, בני ביטון, אתה נסעת עכשיו נאום נגד פריימריז, אז במה הליכוד מתגאה?
1: עקיבא, אז אני אגיד לך.
0: אתה אומר זה אש וגופרית, זה דם רע, אז למה 40 שנה אתם מתגאים בזה?
1: לא, אז אני אגיד לך, 40 שנה לא היינו בעיתוי שאנחנו נמצאים כרגע.
2: מה העיתוי? למה אי אפשר לעשות פריימריז? איזה מלחמה? כאילו של ישראל בחוץ? לא,
1: תגידי לי.
2: מה זה קשור לפריימריז אבל?
1: עכשיו
2: המלחמה לא מפריעה אבל לליכוד להעביר עכשיו חוקים שהם שנויים במחלוקת.
1: אבל קרן, עכשיו במקום לבצע קמפיין, במקום לצאת לקמפיין בצורה מסודרת, במקום להראות נבחרת מצוינת, נבחרת מאוחדת, ואת רואה שכל מפלגה, הנה הטייטל הזה הגיע, והנה הטייטל, ואנחנו, אם יהיה פריימריס או לא יהיה פריימריס, מה קרה? שומו שמיים, לא אמרתי ביטול הפריימריס, אמרתי הקפאת הפריימריס, הוראת שעה, אנחנו נמצאים במלחמה, בוא נגיד את האמת, קראנו 32 מנדטים, מי הביא אותם? ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא האיש הנכון במקום הנכון.
2: טלי גוטליב אומרת שהיא לבד שווה בין 5 ל-6 מנדטים, ויש לי תחושה שזה שם שיחסית בוועדה המסדרת, איכשהו לא התקדם מהפעם הקודמת.
1: אני לא רוצה לדבר לא על טלי גוטליב, ואני לא רוצה לדבר על שום חבר כנסת. אני מייצג, זאת הייתה יוזמה שלנו, של ראשי רשויות. לפני 1.5 חודש באנו לבנימין נתניהו, וביקשנו ממנו את הדבר הזה, והוא אמר, תנו לנו לשקול את הדבר הזה. עכשיו הנה אני אומר לך, היוזמה כבר התפרסה, ועברה כבר לשרים ולחברי הכנסת. הם לא עולים לתקשורת. לי, אני לא רוצה להיות לא חבר כנסת ולא שר. המטרה שלי היא שבנימין נתניהו ינצח בבחירות. המטרה שלי, מחר, בנימין נתניהו, אורח שלי, אורח. שבנימין נתניהו והליכוד ינצח, עקיבא.
0: לא, אבל זאת הביקורת, זאת הביקורת הרי, שזאת נהייתה מפלגה של איש אחד. ואז מה מותר הליכוד מביחד, או מישר, או מישראל ביתנו?
2: תשאל אותי.
0: אני אשאל אותך.
1: תשאל את קרן ילידת נתיבות, מה נעשה בין גדרה לבין חדרה. בוא תבוא לדימונה ותראה איזה עיר מתפתחת.
2: זה נכון.
1: תבוא לאופקים, תבוא לנתיבות, תבוא לסדרות.
0: וכל זה השגתם עם פריימריז.
1: אבל מי עשה את זה? ראש הממשלה בנימין, אתה יודע מה קורה? באולפנים יושבים שם, מדברים בין גדרה לבין חדרה, ופתאום רואים שהליכוד קיבל בדימונה 65%, הליכוד קיבל בשדרות, הקיבול, ואומרים, תגידו לי, מה אתם ביביסטים, מצביעים לביבי, מה הוא עושה למדינה הזאת?
2: בני, מי יבוא? מי יבוא?
1: כל שרי מדינת ישראל.
2: לא, מי יבוא? עזוב את זה, מי יבוא?
0: מי האנשים שנתניהו ישבץ ברשימה כדי לשפר אותה?
1: זו פריבילגיה של ראש הממשלה, כמו שזה פריבילגיה שלי, כראש רשות, אני מקבע ומחליט מי תהיה הרשימה שלי, אני מבטיח לך, עקיבא וקרן, כמי שמכיר את קרן רבות בשנים, הנה אני אומר לך, יהיו כוכבים, יהיו אנשים מצוינים, יהיו אנשים שיצגו את מדינת ישראל, ויהיו גם אנשים ממשיכים, שרים טובים וחברי כנסת טובים, שימשיכו. לא אמרתי שאין רשימה, אמרתי צריך להתרענן, כל הזמן צריך לחדש ולהתרענן.
0: אומר חיים לוינסון אתמול, בקיצור נתניהו רוצה לזכור,

0: לזרוק את המזרחים בליכוד ולהביא אשכנזים ייצוגיים במקומם.
1: תפסיק, אחד שנשוי לפולניה, אל תגיד לי, כמו שאמרו לי, אמרת לגבי לגבי אייזנקוט, הוא משלנו. אז בוא, בחייך, תקשיב, אני נשוי לפולניה.
2: דיאלנה, בני, לא משלנו.
1: כמו שאומרים, דיאלנה, אז אתה אומר לנו, עזוב אותי, תם העידן הזה, אשכנזים וספרדים, כל הדברים האלה. הרי מי ששולט במפלגה, ומי ששולט בראשי הערים, אתה רואה אותם, הם אני, אתה יכול להגיד עליי שאני המרוקאי, אני נולדתי בישראל.
0: אני לא ידעתי מה מוצא אחר, בני ביטון, אבל...
1: עזוב, תם העידן הזה. אל תוציא את השד הדתי מהבקבוק. תשאיר את זה בחוץ.
0: כל השמות, כל השמות שמוזכרים כרגע.
1: עם כל הכבוד לחיים לוינסון, תקשיב, כמי שמלווה את בנימין נתניהו משנת 96, והייתי איתו בטיסה הראשונה שלו לקלינטון, ויש לי המון שעות בנימין נתניהו, האיש הנכון, במקום הנכון, אני חושב שהוא עשה רבות למען מדינת ישראל,
0: ובעזרת
1: השם הוא ימשיך לעשות.
0: אבל בני, מה לגבי השאלה? בני, תראה.
1: בבקשה, עקיבא.
0: כל השמות שפורסמו שנתניהו לא מעוניין, על פי הפרסומים לראות, למעט טלי גוטליב, הם אמסלם, הם וטורי, הם... פלורה בדרה, אמסלם אמר בעצמו, נתניהו לא רוצה לראות את המרוקאים, נתניהו גזען, הוא אמר את זה ממש, שגם בחלוקת השרים לא עשו את זה. השאלה, אם אין פה איזו קוסמטיקה, איזו מתיחת פנים, נתניהו ישים נבחרת של אנשים יותר ממלכתיים, יותר מקובלים בציבור, ואז בעזרת חוק נורווגי יכניס את כולם בדלת האחורית.
1: אז אני אומר לך, היו גם מזרחים ברשימה שנתניהו ישים. איך זה? אז למה אתה מדבר על הסוגיה?
0: זה לא טענה שלי, אני מצטט את דודי אמסלם. אני לא צד בדיון.
1: אל תעזוב אותי מה שאתה מצטט אחרים. תשמע לאחד שיושב באמת בקוטפיט, הנה אני אומר, עם ראש הממשלה, ושומע ממקור ראשון, ולא שומע מרכילות, ולא כל יום שני
2: אז
1: וחמישי.
2: אז אולי ככה, בני, לאור השנים הרבות שאנחנו מכירים, אולי תן לנו קצת מהשמות האלה, כי ראינו שמות ששוחררו, שאין להם סיכוי, גבי אשכנזי, הרי, בוא, הוא לא יבוא, אבל כן השם שלו נזרק. תן לנו איזה כיוון, חוץ מטל גבילי שאנחנו מניחים, שזה הולך לשם, איזה עוד שמות? דובי פרנסיס קראנו גם.
1: קודם כל, הוא מחר אצלי דובי פרנסיס, הוא בוועידה, הוא בוועידת הנגב.
2: אז אתה חושב שהוא יצטרף לליכוד? זה ריאלי מבחינתך?
1: תקשיבי שנייה, בוא, זה פריבילגיה של ראש הממשלה. תנו לו, אני מבטיח לכם שראש הממשלה יביא את העשירייה או את ה-11 הטובים ביותר שיש במדינת ישראל.
0: בני, אבל אתה לא רוצה לדעת מי האנשים? מה זה?
1: ברור, אני... תאמין לי חלק מהאנ... אני סומך על ראש הממשלה, אני סומך על האינטגריטי שלו, אני סומך על שיקול הדעת של ראש הממשלה, שהוא באמת יביא, והוא רוצה לנסח, הוא יביא את האנשים הטובים.
2: בני, כמה לדעתך נתניהו יעשה שימוש בשריונים כדי לשמור על הגוש? נגיד בהנחה שסמוטריץ' לא זז מ5 מנדטים, ולפעמים יהיה 4. אתה רואה אותו משריין את סמוטריץ' ועוד מישהו מהרשימה, כי בן גביר כבר לא יסכים הפעם?
1: תראי, אנחנו, אמרת ששאלת שאלה טובה, הגוש חשוב לנו, הגוש מאוד מאוד חשוב לנו, את רואה אתמול, פשוט ציינו את הרב יצחק עובדיה שאמר, אמרתי להם חבר'ה, על מה אתם מדברים? זה סכסוך פנימי בינו לבין אריה דרעי, זה לא קשור בכלל.
2: סמוטריץ' בדרך להיות משוריין בליכוד?
1: אני לא יודע אם סמוטריץ' משוריין או לא משוריין, ביבי נתניהו יעשה את כל המאמצים כדי לשמור את הגוש. אחרי המלחמה... בניגוד המלחמה, אני לא יודע, תגיד לי מכחיש או לא מכחיש.
0: לא, אבל אני שומע פה מה שמעניין, רגע, בני, אני שומע מה שמעניין שקרן מעלה.
1: הוא שר טוב, הוא עשה מצוין, הוא עשה המון דברים, גם לפריפריה, עשה המון דברים היום, בהחלטות ממשלה לקריאת שמונה ולנוף הגליל. תשמעו, הממשלה הזאת עשתה המון המון המון המון דברים, ומחר אתם תשמעו בצורה מרוכזת, אני מקווה שכל השידורים וכל הערוצים יבואו ולשדר את ועידת הנגב, שבאמת מה נעשה בנגב בעשור האחרון. איך אמר בן גוריון? רוצה להחכים, תדריף.
0: בנגב יבחן העם בישראל.
1: תגיד, בנגב בינתיים... יבחן העם.
0: לא, לא שאני רוצה לחמם, בני.
1: הסרטון שלנו מתחיל עם בן גוריון.
0: בני ביטון, לא שאני רוצה לחמם, אבל קרן סיפרה לי, קרן בתור תושבת הדרום,
2: וואו, הוא
0: מסכסך
2: אותנו, בני.
0: סיפרה לי שהיה חוג בית רב משתתפים של גדי אייזנקוט אצלך בדימונה.
1: קודם כל, אתה יודע מה ההבדל בדימונה? דימונה זה עיר שמכבדת את כולם. ואנחנו נכבד את כולם. גם את גדי אייזנקוט, וגם את נפתלי, וגם את איזט, ובסוף נלך להצביע לבנימין נתניהו.
2: אבל,
1: מבטיח לך 90% מהתושבים
2: שלי. לא, אני חושבת שזה מה שיקרה. אבל בני, אבל בוא, היא לא סתם.
1: הדרום הוא ימני, הדרום הוא ימני.
2: בני, היא חברת מועצה מטעם הליכוד.
1: מה? קודם כל,
2: מי שארגנה את החוג בית.
1: מותר לה לארגן, אנחנו במדינה דמוקרטית.
2: השאלה אם זה מעיד על איזה שינוי בדפוסי הצבעה של ליכודניקים בדימונה.
1: היא לא ליכודניקית, היא לא ליכודניקית, היא מפייניקית, מיכל אבו מפייניקית, מותר לה לעשות.
0: לא, לא, אבל לעצם העניין, רגע, נרחיב את הפריזמה ממיכל אבו ושיוכה פוליטי. גדי אייזנקוט נשמע, הולך ועושה נפשות וצובר תמיכה גם בקהלים שפעם היו יותר ליכודיים.
1: איך אומרים? סופרים את הקלפים במדרגות.
2: את הכסף במדרגות.
1: את הכסף במדרגות. כן. אז הנה, אני מבטיח לך, דימונה הייתה 65%. הבטחתי לבנימין נתניהו, ומחר אני אומר את זה, שדימונה תביא 70% לליכוד. איך? היא הייתה במקום הראשון, והיא תישאר בפסגה. אני אומר, מותר לכולם לבוא לעשות שווקים ולעשות שוק, ודימונה מכבדת את כולם. אבל ברגע האמת, כולם נכנסים ויודעים. מצמין, בנימין נתניהו בדימונה. זה אנחנו.
0: אני מסתכל על תוצאות הבחירות, הליכוד היה 50%, 51%.
1: לא, דימונה הייתה 60% בדימונה.
0: 51% ליכוד, 15% סמוטריץ', 11% ש"ס, 6% יש עתיד. כן, בוא נה, פחות מ-20% לאופוזיציה.
1: 6% יש עתיד בגלל מאיר כהן. 6% בגלל מאיר כהן.
0: תשמע, זה חתיכת נוקאוט של הליכוד וסמוטריץ' ביחד, 66%. וואו.
1: אז אני מבטיח לך שכל הימין יביא 90% ותעלה אותי לשידור, נכון? אנחנו אחרי 27
2: בני, אנחנו מסיימים בלי שם אחד של משוריין ברשימה.
1: מה לעשות?
2: אחד, בני, תסמס לי.
1: באוזן אני אסמס לך.
2: נתקצר.
0: אמרו יוסף חדד, למשל, הוא רוצה להביא.
2: וואי, זה שם טוב.
1: אמרתם שהוא מביא את כל האשכנזים, פתאום אתה אומר הוא מביא ערבי.
0: לא, יוסף חדד, תגיד עליו מה שתגיד, הוא אשכנזי או לא?
1: ברור.
0: למרות שבתוך הערבים הוא מאוד אשכנזי.
2: כן, טוב, זה יפה.
0: בני ביטון.
1: תהיו רגועים, עקיבא, קרן, תהיו רגועים לגמרי, שהמאזינים שלכם יהיו רגועים לגמרי.
0: מה זה רגועים? אנחנו זן ממש. אנחנו בטמפרטורת החדר. בני ביטון, כל הכבוד.
2: בהצלחה מחר.
0: בהצלחה בוועידת הנגב.
1: תודה לכם.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: כוכבים קוראים שירים, הפסקול של עם ישראל, מירי אלוני.
5: תנו לשמש לעלות, לבוקר להאיר.
6: זה פשוט לא יאומן, ההמצאה הזאת שבן אדם יכול לקחת ספר ולשמוע את הטקסט.
4: נורית הירש.
7: כל העם במילואים, רק בישראל.
8: זה רעיון מאוד מעניין שאלי לפיד הגה. זה ממש פן חדש של הזמר העברי.
4: אביהו מדינה.
9: אל תירא ישראל, אל תירא.
4: כוכבים קוראים שירים, בהשתתפות 140 אומנים, להשיג בסטימצקי ובאתר ישראל סונג. book.com
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
11: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
12: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
15: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
16: שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
18: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך. יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
21: כמה כסף אתה עושה בחודש?
20: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
22: אז זה המשכורת שלי.
21: זה הרבה מאוד.
23: הרבה מאוד כסף.
20: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
0: עדכוני תנועה, מצר הורמוז סגור חלקית לבאים שני הכיוונים.
2: תלוי את מי שואלי. תלוי, בוא, אל תהיה...
0: לא, יש שם חילופי אש ותקיפות.
2: סגור לרגל שיפוצים.
0: איתנו מפקד חיל הים לשעבר, אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום. שלום, בוקר טוב.
24: שלום, בוקר טוב.
0: מה קורה שם? ואיך זה בעצם שאנחנו, ישראל, בינתיים לא חלק מכל מה שקורה שם?
24: תראו, הקרב כרגע הוא על חופש השייט באורמוז. כל השאר נמצא באולד גרין, טילים בליסטיים, פרוקסי וכן הלאה. ולעת עתה, מי שמסתכל על התקיפות האלה בעין קצת יותר מקצועית, רואה שהכל נעשה במידה ובהקשר. אמריקאים תוקפים בדרום איראן, רק בדרום איראן, מטרות, שהם עמדות שיגור וכתבאמים ומקאמים וקשבאמים וכן הלאה. ומדי פעם איתות על איזו מטרה אזרחית כמו מסילת הברזל, אבל גם זה לא באגרסיביות יתרה, הגשר לא נפל. המסילה חטפה מכה ויתקנו אותה תוך כמה ימים ולא תוך כמה חודשים. אותו דבר האיראנים. האיראנים הסלימו טיפה, והם תקפו את האונייה האחרונה שהם תקפו, הם תקפו עם טיל ולא עם כתבאם, והנזק שם הוא טיפה יותר גדול. אבל לשני הצדדים...
0: זה מין מעגל כזה שלא רוצים באמת להסלים מעבר לאיזה קו, אז יש, כמו שפעם, מה שקראו דיונות.
24: נכון מאוד. זה דומה מאוד, או מטרות נדלן, או כל הביטויים שהשתמשנו בהם בעבר, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה מאוד מאוד דומה. זה נעשה כרגע במידה ובהקשר, ומה שנקרא, תוקפים בזהירות. האיראנים, מה שהם רוצים, הם רוצים שליטה במצרי הורמוז, שכל אונייה שתעבור, גם אם לא תשלם להם, הם יגידו לה, את עוברת או את לא עוברת. אמריקאים לעומת זאת אומרים, שייט חופשי, והם רוצים להשאיר את מחירי הדלק נמוכים, לפחות עד הבחירות לבחירות האמצע, שבהם הם עלולים לאבד את היתרון שיש להם כרגע בבית הנבחרים, כנראה שבסנאט הם יחסית בסדר. עכשיו, שני הצדדים יודעים ואוחזים אחד לשני בגרון, אבל כמו שאמרתי במידה, מי ששם לב, שדות התעופה לדוגמה, בכל רחבי המפרץ, בדוחה, בדובאי, באבו דאבי ובטהרן, פועלים.
2: כן, אני רוצה לשאול אותך באמת גם על המפרציות. אם פעם שיהיה לך בסיס אמריקני על אדמתך, זה היה סוג של יתרון או איזשהו משהו שיכל להגן עליך או לפתח לך ברית אסטרטגית צבאית עם המעצמה הכי גדולה בעולם, אנחנו רואים פה, זה מהבוקר אולי ההתקפה הרביעית על בחריין, והם די מרגישים שהם אוכלים אותה. לאן זה יכול לקחת?
24: אני לא בטוח. א', זה נותן המון לגיטימציה למדינות האלה, ודבר שני, רוב הטילים שהאיראנים משגרים ביורטים, לדוגמה, קחו את ירדן, הם ירו בסבב הקודם 8 טילים בליסטיים, כולם יורטו, ועכשיו הם ירו 4, גם כן לפי דיווח של הירדנים. הם כולם יורטו, האמריקאים רוצים לשמור את מחירי הדלק נמוכים, מצר הורמוז פתוח, והאיראנים רוצים שליטה, שני הצדדים לא רוצים ללכת עוד צעד אחד קדימה, ואני חושב שכרגע לפחות האמריקאים טוענים שהסגר על הנמלים חזר, והאיראנים טוענים שההורמון סגור, שניהם לא מדייקים בדיוק בפרטים. זאת אומרת, חלק הוא כן פתוח, ואני לא בטוח שהאמריקאים מקפידים הקפדת יתר על, על, על הסגר. שניהם רוצים להחזיר איכשהו, לשלוט בנמר ולהחזיר אותו איכשהו לשולחן הדיונים. לאמריקאים יש אינטרס למשוך את זה מעבר ל-60 יום, ל-90 יום, ל-120 יום, וגם להגיע בסיכומו של דבר למועד הבחירות, שזה בתחילת נובמבר. אחרי זה, אללה קרים.
0: אלוהים גדול. אבל אתה אומר...
24: רגע, כן, סליחה.
0: אתה אומר, אלוהים מרום, בעצם שהמצב הוא די נוח לשני הצדדים, כלומר... איזשהו מאזן נעימה, אבל אנחנו שומעים על זה את הדיווחים על כך שאיראן זוממת לחסל את טראמפ, ושזה תרחיש שטראמפ אומר, זה באמת חרבו דרב. אז איך זה מסתדר?
24: כן. תראה, אתה שומע את השירות החשאי מדבר, והשירות החשאי אומר, תשמעו, יש לפעמים פוליטיקאים אצלנו שצורכים ידיעות מגורמים שונים ומעבירים אותם אלינו, זה בסדר, אנחנו לא נתייחס לעניין הזה. הם מתכוונים במשתמע לשגריר אקבי ולדברים שהוא כנראה העביר את המידע הזה.
2: אבל זה לא שלא ניסו, זה לא איזה מידע משולל היגיון.
24: נכון,
2: ניסו,
24: נכון.
2: ניסו
24: נכון.
2: להוריד את טראמפ וגם נכון. את הבת שלו, ואנחנו רואים את האיראנים הלכו והסלימו ככל שהטור של הארון של המנהיג העליון שלהם הלך והגיע לעוד ערים. ראינו ידיעות בעיתונים, ראינו קריאת... פתווה להוריד גם... אותו, ראינו אין ספור איומים שהם קונקרטיים כדי רשימה, לפגור.
24: יש גם רשימה ותמונות של מנהיגים בישראל שהם על הכוונת האיראנית. בינתיים, בשלב הזה לפחות, מה שקורה, אנחנו כבר הגענו לסבב שני ושלישי של מנהיגים איראנים שנפגעו, וברוך השם אצלנו המצב הוא יחסית בסדר. אז ביומים בזה לא צריך כל כך להתייחס לדבר הזה, צריך להיות מוכנים, צריך להיות נכונים, ולא להתרגש יותר מדי מהמילים. אני רוצה להגיד מילה לגבי ישראל, כי הציבור שמקשיב לנו, חלקם הגדול יש להם מחזיקים כרטיסי טיסה ביד, ושואלים לטוס, לא לטוס, וכן הלאה. אז באמת, אם תהיה הסלמה, אז היא תתחיל קודם כל בפגיעה במטרות תשתית ואנרגיה באיראן. לאיראנים יש המון מה להפסיד פה, המון, והאמריקאים יודעים את זה, והם לא עושים את זה כרגע, והאיראנים גם מאוד מאוד זהירים כתוצאה מהדבר הזה. לדעתי, ישראל מבחינת האיראנים היא בעדיפות אחרונה. לתקוף את ישראל זה להביא על עצמם תקיפות ישראליות, וזה דבר שהם מאוד מאוד לא רוצים, כי זה באמת עלול לסכן את המשטר, את יציבות המשטר, כי בסיכומו של דבר, המשטר הזה מחזיק את עצמו כרגע עם הפטרו-דולרים שהאמריקאים מאפשרים להם לייצא. כדי להחזיק רוצחים, צריך לשלם להם משכורות במטבע קשה. ולכן הסיכוי שישראל תיכנס למעגל הזה הוא לא גבוה. יחד עם זאת, צריך להיזהר.
0: איך נדע, אבל...
24: מוכנים,
0: מה...
24: וצריך להיות מוכנים.
0: תתן למאזינינו, למשל, איתמר דרוקמן פה יושב ממש עם כרטיס טיסה ביד.
2: שהוא ישמע שמפציצים שדה נפט, שידאג.
0: כשהוא שמע שישראל, כשהוא שמע יציאות מפציצים ישראלים?
24: לא, אני חושב שאנחנו, אם תהיה הסלמה, אז היא תתחיל דווקא בבחירת מטרות אחרת באיראן, ולדוגמה, מסילת ברזל הזאת שהוא תקפה, הגשר ייפול, כל הגשר ייפול, וזאת תהיה דוגמה אחת. ותקיפת מטרות אנרגיה, תחנות כוח וכן הלאה, הם פוגעים מדי פעם באיזה משאבת מים או בכאלה דברים כדי להוטט לאיראנים, אבל בינתיים זה עדיין במידה, אני חושב שזה יכול להישאר ככה. צריך לשים לב לשני דברים, אחד, שני המשטרים הם בלתי צפויים, גם האמריקאי וגם האיראני, זה דבר אחד, והדבר השני, יכולה לקרות פה מיסקלקולציה, ושמענו כבר דיווח שהוא לא היה נכון, של האיראנים, שאומר שנפגעו חיילים אמריקאים. כזה אירוע עלול בהחלט להסלים את המצב ולהביא את האמריקאים להסלים, ואז זה בהחלט יכול לגלוש גם לישראל. לאיראנים יש אינטרס ברור לא לעשות את זה, כי כניסת ישראל למערכה, הם כבר הרגישו את נחת זרוע של חיל האוויר הישראלי, ואני לא חושב שהם רוצים שזה יקרה עוד פעם.
0: אוקיי, שלא נדע מה שנקרא, ו...
24: אני מציע לעם ישראל להישאר בשגרה, מי שיכול לטוס לחול, כמוני.
2: לאן אתה טס? מדבר אתכם
24: כרגע מארצות הברית.
0: אה, 3:40 בבוקר עכשיו, ומה שאתה עושה...
2: זה אומר שאתה מחבב אותה, שנשארת
24: אליי. תראה מה אני עושה למענכם.
2: כל הכבוד.
0: וואו. בסדר, לא, אבל גם אתה בטח מודאג שתוכל לחזור לפה, שלא תהיה איזו הסלמה.
2: רגע, אתה לא מתעניין באיזה מטרות טסת.
24: אני לא מודאג בכלל, ואני מציע לעם ישראל גם לצאת לחופשות, ליהנות, לבלות, לשמור על שגרה. אני חושב שכרגע...
2: עד הסבב הבא או בכלל?
0: אולי זו המלצה, מה יש לראות בארצות הברית?
2: מה אתה עושה שם? תספר לנו.
24: אני לא יכול לספר. אין שום ספק. אין שום ספק שיהיה סבב הבא, אבל הוא רחוק.
0: יהיה סבב הבא, אבל הוא רחוק. בקיצור, דרוקמן יש לו חופשה עד שבת לא לבטל. קרן, יש לה חופשה?
2: יש לי.
0: תוכננת לאן?
2: רומא.
0: רומא זה בסדר, צ'ייני?
24: בשום אופן לא לבטל, קרן.
0: לא לבטל?
2: בשום אופן לא לבטל.
0: אני מתכנן נורמנדי בעקבות הפלישה, די-דיי, בסדר? אפשר שם בתעלה?
24: בוודאי, אבל זה לא התאריך הנכון, אבל לא משנה.
0: לא, לפני חודש וקצת, כן, אבל בסדר, צריך לבוא בקיץ.
2: איפה הוא? בקיא בכל התאריכים.
0: חברו של פאטן, לא, השישי לשישים.
24: היום הארוך ביותר, זה נורא פשוט.
0: גם צ'ייני איש, מהמומחים הגדולים ללוחמה ימית.
2: אתה לקחת את המחמאה בזה שאמרת שישי לשלישי.
0: לא, סליחה. צ'ייני, אלי ברום, אלוף המילואים, תודה רבה.
2: תודה שנשארת היום.
24: תודה רבה, תודה.
0: אתה מבין? מה? תודה, מה זה היה?
2: זה היה העוזר שלי.
0: העוזר שלך, מה הוא לא הבין?
2: העוזר אישי בטלפון.
0: מה הוא לא הבין? שאלי אותו, what didn't you understand?
2: לא, לא צריך.
0: קצת תגובות, מכתבים לאורך.
2: יש כזה?
0: אמרת שקיבלת תגובה על השיחה הקודמת.
2: שכאילו דיברנו על כל הסיפור של הדתיות, דפוסי הצבעה מבוססים מהדתיות וזה, אז שאמיר אוחנה הוא גם אזרחי והוא גם גיי. אז לא כזה נכון שנתניהו מנסה לטשטש מזרחים ברשימה שלו.
0: כן, דיינו בינינו בטענה לוינסונית שנתניהו רוצה להביא אשכנזים כדי לדלל את המזרחים ברשימת הליכוד, אבל אנחנו זוכרים ששני השמות הראשונים שהוזכרו היו כחלון וחיים ביבס, ששניהם לא חשודים באשכנזיות.
2: כן, אני למשל גיליתי היום בבוקר, אני מפגינה את בורתי, שאני לא ידעתי שחיים ביבס הוא אחיין של דוד לוי. לא ידעתי את זה.
0: אלא מה של הרב יהודה ביבס?
2: לא ידעתי. סליחה, ואני באמת...
0: משפחת הצולה.
2: מרגישה יותר חמור מעוד היה פינטו, רק שתדע. ברמה הזאת. לא ידעתי את זה.
0: אני נגיד לא יודע כלום בקלאסיקות גדולות, נגיד אנה קרנינה, כלום, סרטים. רוני כל פעם יושב על כיסא הקודש הזה ואומר לי, מה, לא ראית הסנדק?
2: מה, לא ראית הסנדק?
0: לא ראיתי.
2: וואו, איזה כיף
0: לך. ולא משחקי הכס.
2: אוקיי.
0: ולא כל הדברים האלה.
2: לא ראית הסנדק, זה יתרון של החיים, כי אתה הולך לספוט בסנדק, ואתה הולך פשוט...
0: זה הצולח את מבחן הזמן?
2: ממש. מה זאת אומרת? אתה תלמד משם דברים להיום.
0: אז אני יודע, יש לי נקודות בורות מאוד גדולות, אבל לא נשוויץ בהן. כאילו, נרקין ראש בשקט, אבל הערה על המרוחן הנכונה. הוא גם הומו, גם מזרחי. והוא, לדעתי, יכול להיות מקום ראשון בפריימריז של הליכוד.
2: כן, זה הסקרים, מדברים על זה.
0: וגם יריב לוין, סתם, הוא לא מזרחי.
2: הכי לא.
0: את מכירת את התמונה שלו עם המנגל.
2: כן, הכי לא.
0: אין מדובר במזרחי.
2: זה סירי מאשכנזי בעיניי, יכול להיות תמונה של יריב לוין.
0: פרסומות, ואז מלא דברים טובים.
1: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
1: אחד מכל 4 ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
23: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
23: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
23: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
23: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
25: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
26: הנה מגיע שיר אחד.
27: לא הכל מן עלה.
26: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
28: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
26: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
29: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
26: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
30: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
26: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
31: אנחנו כאן.
0: אמר פה אלי מרום קשבם, זרק באלנן תוך כדי השיחה את הביטוי קשבם, ולרגע חשבתי שהוא אומר כתבם.
2: לא, אמר
0: הוא אמר קשבמים.
2: נכון,
0: שזה מה שגורם לי לחשוב שאוטוטו יהיו פה גל של תביעות זכויות יוצרים מהילד המעצבן שיעשה את שיר הקשבם.
2: כן.
0: שזה,
2: אבל הפעם אני חושבת
0: שם?
2: שאנחנו צריכים להתנגד ולא לשתף פעולה עם שיר הקשבם.
0: שייט. זה קשבם.
2: זה קשבם.
0: זה קשבם.
2: זה לא קשבם, זה שאול אמסטרדמסקי.
0: שאול אמסטרדמסקי, בוקר טוב.
32: בוקר אור.
0: וברכות, איך הבוקר שלך? אחרי פרק הבכורה.
32: אתה יודע, אני יותר רגוע מאתמול, ובלחץ מהערב.
2: קודם כל, אני צפיתי. וזה היה מעולה, זה היה מעולה מעולה.
32: תודה רבה, תודה.
2: ובדיוק סיפרתי לעקיבא שליבי יצא לזוג מבאר שבע, הוא מקעקע, ואשתו עובדת סוציאלית בשב"ס.
0: המקעקע זה 6,000, לא?
2: הוא מרוויח 6,000 שקל אחרי כל ההוצאות.
32: רגע, רגע, אנחנו נדבר רק במונחי ברוטו, כי נטו זה דבר מאוד מאוד סובייקטיבי, הוא 11 ברוטו.
2: כן, אבל בסוף...
32: שזה לא גבוה, כן? זה נמוך
2: מהממוצע. אתה לא הולך עם הברוטו למכולת. אתה יודע, תמיד עצבן אותי שמדברים במונחי ברוטו.
32: כן, אבל את יודעת,
2: זה כל כך עצבן אותי בחיים.
32: הדרך מהברוטו לנטו היא כל כך אישית. אם אתה גבר או אישה, אם יש לך שני ילדים או ארבעה, אם אתה בן זה או בן זה.
2: וכל זאת, בסוף אתה לא משלם בברוטו שלך, אתה לא משלם את המשכנתא בברוטו, ואתה לא קונה דברים בסופר בברוטו. וזה היה, באמת ליבי יצא אליהם, רציתי להתקשר, להגיד לו, לך תהיה מורה לאומנות בבית ספר, ותעשה גם מה שאתה אוהב בשעות אחר הצהריים, ותיתן פרנסה יותר טובה לבית. אבל למה? כי אני התערבתי, כי הם הרגישו נוח לשים און קאמרה את אחד הנושאים הכי לא מדוברים, שזה כמה כסף אתה מרוויח.
32: חד משמעית, ואם שמת לב, ניקולאי המקעקע חמוד מבאר שבע, הרגיש מאוד לא בנוח. הוא היה מאוד לא בנוח עם הדבר הזה. אני, אגב, כאילו, אתמול לפני שהסדרה עלתה, כתבתי בפייסבוק איזשהו משהו, ואני ממש הודיתי לכל יותר מ-50 האנשים שהסכימו להתראיין לפרויקט הזה, כי זה באמת... זה פעולה חודרנית, האירוע הזה, מול המצלמה, וששואלים לך כמה אתה עושה, זה לא מובן מאליו, וכל הכבוד להם שהם מסכים.
0: בואו נשמע קטע, שאול אמסטרדמסקי שואל אנשים, כמה הם מרוויחים אתמול בערב?
4: העניינים? מה קורה? אני רק שאלה קטנה.
10: דבר אליי.
4: כמה כסף לדעתך עושה נהג קטר בחודש?
10: ברוטו או נטו?
4: ברוטו.
10: בין 10-12?
11: 10,000.
12: הוא עובד ציבור, נכון?
10: נכון.
12: לא יודעת.
13: כמו נהג אוטובוס.
4: שזה בערך?
13: 10,000 ברוטו.
12: 15,000?
4: אם אני אגיד לך שיותר, זה יפתיע אותך?
12: לא. אני עובדת סוציאלית. תואר שני, אני מרוויחה פחות.
0: נו, כמה?
32: 27,000
0: שקלים מרוויח כן. נהג קטר.
32: כן. אנשים אגב שלחו לי אס-אמסים בבוקר, אני תקוע פה בפקק ועוברת רכבת, אני לא מאמין שהוא עושה 27,000.
0: 50 אנשים ענו לך, סיפרו כמה הם מרוויחים, כמה אנשים כן. לא סיפרו?
32: וואו, הרבה יותר כמובן. ובוא, אנחנו עשינו פה, אני לא... צוות שלם של הפקה של 4 תחקירניות, עשו עבודה באמת, עברו עם מסרק קינים על כל המשק, היו את שהסכימו על ההתחלה, והיו נגיד הסכימו בשום
2: כמה כמו, אתה מרוויח שאין לך קליטה לשפר את הקליטה בבית אמסרדמסקי? לא שמעתי.
32: עכשיו שומעים אותי?
2: כן.
32: עכשיו שומעים אותי, בקיצור אמרתי שבאמת התקשרנו לכל אדם אפשרי במשק פחות או יותר, היו גופים שבשביל להיכנס אליהם צריך לעבור מה שנקרא דרך ההנהלה, נגיד בנקים, או לא יודע מה, חברות ממשלתיות גדולות שאתם מכירים וכולי, שם לצערי היה לנו מאוד מאוד קשה ולא הסכימו, אבל, אני חושב שאחרי שאנשים צופים בפרויקט הזה ורואים שכאילו, וואלה, אפשר לשרוד, אז אני מקווה שבעונה השנייה יהיה לנו יותר פשוט. כי יש עוד המון מקצועות לעבור עליהם, המון.
0: שואלים בכל הארץ ובתפוצות, אנשים שרואים את הסדרה, לצד כל המחמאות, האם כרגע השיא, פרק הסיום, יהיה שאתה חושף כמה בתאגיד מרוויחים? או כמה אתה?
32: אם אתה רוצה, עקיבא, שאני אחשוף כמה אתה מרוויח, אני יכול, אם אתה מעוניין, לשתף אותי בעניין הזה.
0: אני אגיד לך, מדי שנה מתפרסם, יש בקשת חופש מידע ומפרסמים, מי הסרט מקבלי השכר הגבוהים בתאגיד. וכל פעם אני אומר, מתי יגיע היום שאני אהיה שם? כי בעיניי אני ראוי, אבל הרבה פחות מתחת. קרן, את שם?
2: אני פרילנסרית בתאגיד, והאם זה משתלם? תלוי. תלוי.
0: לא, לא עושים את זה בשביל...
32: לשאלתך, אני מבטיח לך שאנחנו נפנה את הזרקור גם לעצמנו, והתחייבתי כבר בפני עמיתכם קלמן ליברמן, זה פשוט יקרה בעונה השנייה, ולא בפרק של הערב. אבל זה יקרה. אני מבטיח שזה יקרה, כי זה, א', אני לא מתבייש, וב', זה חשוב, גם על זה צריך לדבר.
0: מה נותנים בפרק של הערב?
32: הפרק של הערב אנחנו נהיה עם, אני מנסה להיזכר שנייה, אנחנו נהיה עם מציל בכנרת שעובד רק 7 חודשים מהשנה, אבל מקבל משכורת 12 חודשים. אנחנו ניכנס למערכת החינוך. אנחנו נדבר על מה כסף עושה לחברים שמתחילים לדבר על כסף. אנחנו נדבר על מה כסף עושה במערכות יחסים, בזוגיות, ועוד מלא מקצועות אחרים.
2: רגע, הכי מעניין אותי לדעת, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שאנשים שעובדים בזבל, במסעית כן. זבל, זה כן. כאילו מקצוע שמשלמים בו מס בושה, משהו כזה, היה איזה דיבור נכון. כזה פעם. נכון. אתה תחשוף היום כמה הם מרוויחים?
32: לא,
2: שאתה רוצה לספר לנו, זה היה אתמול?
32: זה היה אתמול, זה היה אתמול.
2: לא, אוקיי, זה בטח היה כשהלכתי להתכונן
32: כן.
0: לשם. זה פעל לסרטונים אז... של יודעי לא, לא, הפינטו, לא, לא. לא יודעת כן. מי זה רבין.
32: מנחם החמוד מבקיים.
2: כן, את זה פספסתי.
32: השכר שלו הוא 15,000 שקלים, אבל הוא עובד שעתיים ביום, כן?
2: יואו. ואפשר לעבוד בעוד עבודות, אתה אומר.
32: כן, אפשר לעבוד בעוד עבודה.
2: 15,000 שקלים זה ברוטו.
32: חלק גדול מהשנים הוא אכן עבד בעוד עבודות, ויש לו 5 ילדים ואחד מהם עובד באנווידיה כמתכנת ועושה 10,000 שקלים.
2: וואי, מדהים. רגע, באיזה שעה הוא קם? אני באמת פספסתי את החלק הזה. אמרתי, היום אני צופה בגלל...
32: כן, זה תלוי בקו.
2: כאילו שעתיים תכלס מהרגע שהוא עולה על המסעית עד שהוא חוזר הביתה?
32: כן, שעתיים.
2: וואי, זה כסף טוב.
0: אחלה.
32: אם את מוכנה לעבוד בזבל, כן.
2: לא יודעת, אם אין לי אלטרנטיבות.
32: לא מוכר.
2: זה לא כזה גרוע, אגב.
0: אחלה רעיון ואחלה פיצוח. שאול אמסטרדמסקי.
32: תודה רבה.
0: מזמינים אתכם גם הערב, מאזינות ומאזינים.
32: משפט אחרון, תראו עם הילדים שלכם, הילדים נורא נהנים מזה.
0: הופה.
2: אוקיי.
0: זאת המלצה, ואפשר גם בכל פלטפורמות הדיגיטל של כאן, גם עכשיו, מתי שאתם רוצים.
2: זה
0: ניתן את הקרדיטים ואת תושי השכר.
2: חשבתי שעכשיו תיתן כמה אתה מרוויח.
0: אז זה כל כך מעט ביחס לזה.
2: וואו.
0: שבאמת...
2: יש תוספת חיבה. מה אתה מעדיף? תוספת חיבה או שכר?
0: לא באתי להתבחן, אבל באתי לומר משהו אחר. באתי לומר, איתמר דרוקמן, אורית שולץ, רננה פרידמן, שלומי יצחק ונועה אקסינר אמסלם, זה מה שרציתי לומר לך. אני בעד, עם שאול חושף אני הולך איתו נראה לי.
2: כן?
0: כן, למה לא? אחלה. מה הבעיה? עובדי ציבור.
31: השעה בחסות.
3: יוחננוף חוזר ובגדול
31: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
5: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס, והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
31: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: רק המקור, המקור, המקור.
31: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
15: רק המקור, המקור, המקור.
31: כפוף לתקנון.
16: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
17: Like a boss.
16: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
15: שים שירים שאת אוהבת.
31: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
18: מה זה מאמי? ממי היהלום?
19: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
20: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
21: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
22: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
24: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
31: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
33: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. איראן אומרת כי לא תאפשר לראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, לבקר במתקני הגרעין שלה. מרתון ההצבעות בכנסת, החוקי הקואליציה יחל בעוד שעה ויסתיים ביום שישי. חבר הכנסת חיים ביטון משס נחקר אתמול בשנית במשטרה בחשד שהשתמש שלא כדין בכספי ציבור. יפן פועלת להקים סוכנות ביון מרכזית. התחזית, הכבדה בעומס החום.
31: חדשות ברשת בית. החדשות.
33: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. איראן אומרת כי לא תאפשר לראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, לבקר במתקני הגרעין שלה. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, הודיע כי טהרן מנסה לגבש עם אומן מנגנון משותף לניהול מצע הורמוז, אך ארצות הברית מסכלת זאת. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד זרוע הים, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הסיכוי לאימות בין ישראל לאיראן נמוך.
1: אם תהיה הסלמה, אז היא תתחיל קודם כל בפגיעה במטרות תשתית ואנרגיה באיראן. לאיראנים יש המון מה להפסיד פה, המון, והאמריקאים יודעים את זה והם לא עושים את זה כרגע. לאיראנים גם מאוד מאוד צעירים כתוצאה מהדבר הזה. לתקוף את ישראל זה להביא על עצמם תקיפות ישראליות, וזה דבר שהם מאוד מאוד לא רוצים, כי זה באמת לא לסכן את המשטר, את יציבות המשטר.
33: אליעזר מרום אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולקרן אוזן. במליאת הכנסת יחל בעוד שעה מרתון ההצבעות על חוקי הקואליציה לצורך אישורה מסופי לפני פיזור המליאה. החוק הראשון שעל סדר היום, חוק יסוד לימוד תורה. כתבנו שחר גליק מוסר כי בחוקים שיעלו לאישור סופי, חוק התקשורת של השר קרי, חוק פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה וחוק הכשרות של ש"ס. עם השלמת ההצבעות ביום שישי, תפוזר הכנסת רשמית והבחירות יתקיימו במועדן 27 באוקטובר. הבחירות המקדימות בליכוד, ראש עיריית דימונה, בני ביטון, החבר בצוות ראשי הרשויות של המפלגה הפועלים לגבש מתווה שיאפשר לראש הממשלה נתניהו להגביל את הפריימריז, אומר כי לא יקרה דבר אם ישריין ראש הממשלה את אנשיו ברשימה ויקים ועדה מייעצת לרשימת המפלגה בבחירות.
6: כמו שזה פריבילגיה שלי כראש רשות, שאני מקבע ומחליט מי תהיה הרשימה שלי, אני מבטיח לך, עקיבא וקרן, יהיו כוכבים, יהיו אנשים מצוינים, יהיו אנשים שיצגו את מדינת ישראל, ויהיו גם אנשים ממשיכים, שרים טובים וחברי כנסת טובים, שימשיכו. לא אמרתי שאין רשימה, אמרתי צריך להתרענן, כל הזמן צריך לך.
33: ראש עיריית דימונה דיבר בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת חיים ביטון משס נחקר אתמול בשנית במשטרה בחשד שהשתמש שלא כדין בחספי ציבור. על פי החשד, בטרם נבחר לכנסת, בית שהיה מנכ״ל רשת מעיין החינוך התורני, השתמש ביטון בחספי הרשת לממן הוצאת מוסף ילדים בעיתון של שס. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי חקירתו הראשונה הייתה לפני 4 חודשים. בחשדות המיוחסים לו, קבלת דבר במרמה, הפרת אמונים ורישום כוזב במסמכי תאגיד. ממשלת יפן פועלת להקים סוכנות מודיעין וביון מרכזית בפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, כך מדווח העיתון ניו יורק טיימס. כשבנו רם ברנדס מוסר כי המהלך מגיע על רקע הפיצול הממושך במערך המודיעין היפני. משרד ההגנה, משרד החוץ והמשטרה אספו מידע באופן עצמאי בלי שיתוף הדדי, מה שהותיר את המדינה פגיעה במיוחד לריגול ולהתערבות זרה. באחרונה חשף הטיימס הלונדוני כי עשרות מרגלים רוסים פועלים ביפן כדי לעקוף את העיצומים שהוטלו על רוסיה ולרכוש רכיבי נשק מתקדמים. ספורט, ישראל תשתתף במשחקים האירופיים באיסטנבול שיערכו בשנה הבאה. כך הודיע יושבת ראש הוועד האולימפי הישראלי יעל ארד במסיבת עיתונאים. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ארד הוסיפה שהשתתפות ישראל במשחקים תהיה ניצחון של הערכים האולימפיים על המצב הגיאופוליטי.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
9: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
33: והתחזית, הכבדה בעומס החום, מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
8: התחזית בחסות?
23: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
25: בנק הפועלים.
26: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
33: אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
27: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
28: השעה בחסות.
29: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
30: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
29: בשר קונים במיטמן.
34: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: אבי כאן באולפני קובנוביק, זאת השעה השנייה.
1: אתה רוצה להיות זמר, נכון? כאילו, יש בך את...
0: כל אחד רוצה.
1: היית רוצה?
0: אני לא.
1: מה, כדי להיות רוקסטאר, או כי יש לך קישורי שירה?
0: אחרי שראיתי אצל שאול אמסטרדמסקי, כמה מרוויחים, לדעתי זמרים נמצאים בתחתית.
1: תלוי, איזה זמר.
0: ותראי...
1: אם אתה עין האדם, נשמה... יכול לרפד פה את האולפן שלנו, כן?
0: אם היו לי יכולות פנומנליות בתחום השירה,
1: כן.
0: אז הייתי אומר, אוקיי, לא, זה בוער בי, איני יכול לדום.
1: כבר בילינו שחת ביחד ושרת, מה זה שם בשמיים, אותו שיר שעדיף שלא מזמזם, כי אין לדעת אם נקבל תביעה. ועכשיו פתחת עם הבם במ במ, ואני אומרת, רגע, מה מסתתר פה? אולי רוצה להיות זמר?
0: אנחנו, ייתכן, עוד... שלושה חודשים, קצת יותר מ-100 ימים, 27 באוקטובר, תאריך הבחירות. בעוד שעה ייפתחו שערי הכנסת למרתון חקיקה האחרון.
1: 84 שעות נשארו.
0: מה שנקרא, תרצו עוד מה שאנחנו סוגרים מטבח, 84 שעות, כל מה שהקואליציה תצליח לחוקק.
1: 9 חוקים בערך.
0: כן, 9?
1: 9, כן.
0: תכף יהיו איתנו שני ח"כים בולטים מהקואליציה ומהאופוזיציה, אנחנו נסכם את 4 השנים האלה וגם בעיקר את 3 הימים הקרובים. שלושת, ארבעת.
1: בסדר גמור.
0: שני, שלישי, רביעי.
1: גם בשישי יש הצבעות.
0: עד שישי. כן, אבל מתישהו שבת, את יודעת
1: כן,
0: מה...
1: כן, ולכן הפיליבסטר פה הוא משמעותי.
0: שזה נדיר שפיליבסטר הוא טוב. את חושבת שהתאריך 27 באוקטובר יפגע במחנה הקואליציה כפי שיש מי שחוששים שם?
1: התשובה היא חד משמעית לא.
0: לא יפגע.
1: מאחר והכל מגולם, מאחר ומי שתומך בקואליציה הזאת בטוח שהיה פה מרד גנרלים, בטוח שניסו להכשיל את ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאין לו שום חלק באחריות למה שקרה או באשמה של מה שקרה, כן הוא אחראי אבל הוא לא אשם וגם לא העירו אותו, וההפך, אני חושבת שיש בזה כדי להמריץ את המחנה הזה, וגם ראיתי שאייזנקוט בכלל השם בטבח, היה כל מיני, יש דפי מסרים שהוא בעצם זה שעשה ככה וככה וככה, ובהיעדר ועדת חקירה, וכל אחד נצמד לנרטיב שלו.
0: זאת אומרת, זה לא משנה לא. שכל פעם כשאומרים מתי הבחירות, אז אומרים 7 באוקטובר.
1: לא.
0: 20 ו... 7
1: לא,
0: באוקטובר,
1: כי
0: זה לא...
1: אתה יודע, כן. תלוי כל אחד, מה הסיפור שהוא מספר לעצמו.
0: אני אגיד לך מה כן יהיה לדעתי. יום אחרי הבחירות, אם מחנה אייזנקוט מנצח, כולם ידעו, כולנו נדע להסביר שהדבר הזה גם תרם, זה שאמרו כל פעם, 27 באוקטובר.
1: הכל מגולם. חוץ מאלה שיושבים על הגדר, שאני בטוחה שהם חושבים שהמחדל הטקטי של הצבא הוא מטורף, אבל גם לדרג המדיני יש
0: ראיתי,
1: חלק.
0: ראיתי אתמול השלישם, כבר הכל מתחבר... אתמול כי היום ראשון, בפרויקטו של שמואל רוזנר, את דודי חסיד הסוקר מסביר, שהם כמעט מתלבטים. כעת יש 17% שלא יודעים למי הם יצביעו. רובם מתלבטים באותו מחנה לא רלוונטי. בסוף זה 2-3 מנדטים שמתלבטים בין המחנות.
1: שזה מה שצריך כדי להכריע את הבחירות האלה. בוא, לא אמרת כלום. הרי ה-61 זה מספר הקסם. הרי סביר להניח שמה שיקרה פה, זה שלא יהיה הכרעה. לא תהיה הכרעה בסיבוב הראשון. והסיפור הזה של השני מנדטים, כן?
0: לדעתי כן תהיה.
1: זה מעניין.
0: למרות שהתערבתי עם רינה מצליח על תוצאות הבחירות, התערבות שממון רב נמצא על הכף.
1: מה התערבתם?
0: ארוחת שף.
1: איפה?
0: לבחירת המנצח.
1: שמה בא לך?
0: יש היום שף עם קשרים נפלאים.
1: נכון.
0: אני מתכוון לגרזן את רינה, כי כבר הפסדתי לארוחה בהתערבות על תוצאות הבחירות ביש עתיד.
1: ושילמת?
0: ושילמתי
1: אותה?
0: ומימנתי ארוחת שף שהייתה אחת הראשונות בחיי, ואני מתכוון להחזיר הכל, ולכן התערבתי את מי מנצח בבחירות.
1: אוקיי, אתה רוצה לחשוף את ההתערבות?
0: עדיין לא.
1: הבנתי.
0: ימים יגידו.
1: אני
0: אבל...
1: רוצה להכפיל ולעלות.
0: כן, רוצה להתערב איתי גם?
1: לא.
0: כל ממונך פה...
1: לא, אני לא רוצה שידעו גם כאילו מה אני חושבת בצורה כזאת, כי אני חושבת שזה די מעקר את העבודה שלנו. ומרוץ צובע אותנו. לפחות אני משתדלת לבוא בבוקר ולהגיד, הלוואי ולא ידעו מה אני חושבת לגמרי.
0: יודעים, יודעים, כולם יודעים. נצרף שניים שכולם יודעים מה הם חושבים. חברת הכנסת מירב בן ארי, שלום.
2: בוקר.
0: יו"ר סיעת ביחד, מרכזת האופוזיציה.
2: כן.
0: כן, את בכנסת?
2: ברור, איפה אני אהיה?
0: נצרף את חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
0: לפי איכות הקו אתה עוד לא בכנסת.
3: לא, הייתי בכנסת, השנייה יצאתי כי הבת שלי מסיימת 5 שנים שירות בשלדג כקצינת מודיעין בבור.
1: מדהים, מדהים.
3: ואני הולך עכשיו...
1: ואני הולך להצביע על חוק הפטור והמעצרים.
3: לא, שנייה. אני הולך לפריסה שלה, לחגוג איתה את האירוע, ובמקביל פוגש את הבת שלי שהתגייסה לפני כמה חודשים לחיל האוויר, שנמצאת עכשיו בבור, ומתחילה השירות.
1: אתה מרים לנו, סעדה, אתה מרים לנו להלחתה, אוקיי? חוק יסוד לימוד תורה, אוקיי, ראיתם את סעיף 2, היועצים המשפטיים אומרים זה לא באמת משנה, יש שם בעצם תשתית.
3: הוא אומר את המובן מאליו.
1: אוקיי, יש שם תשתית, אבל מה עם חוק המעצרים, שהוא סוג של חוק השתמטות
3: מהונדס?
1: אין סנקציות, זאת אומרת שאם מגיע חרדי, הוא יכול לטוס לחול?
3: לא, ממש לא.
1: איך ממש לא?
3: אז קודם כל בוא נעשה סדר. היום יש סנקציות, יש סנקציות בישיבות, הם לא מקבלים שקל.
1: הכסף.
3: יש סנקציות במעונות, הם לא מקבלים, שקל. במחיר למשתכן הם לא מקבלים שקל. והתפיסת עולם שלי אומרת, מעצרים מלבים את יש השנאה. מה שצריך להגיד, זה לא שירת, לא קיבלת ביחס לכולם.
1: ולא אכפת לך שאותו אברך, הוא לא רק שלא יעצרו אותו בשדה התעופה, הוא גם יכול לטוס לניו יורק.
3: אני חושב, מבחינתי בעולם שלי, לא משנה אם אתה חילוני, או דתי, לאומי, או חרדי. מי שלא משרת לא צריך לקבל, לא לעצור אותו. מעצרים זה פיקציה, זה דלת מסתובבת.
2: למה אתה אומר
1: שזה עוזר לו?
3: זה פיקציה. אני חושב שמעצרים לא מגייסים אף אדם, מלבים מסינה. לכן התפיסת עולם שלי אומרת, לא שירת או לא קיבלת.
2: למה צריך לעצור אדם חילוני ולא אדם חרדי? תסביר לי את העניין. אגב, רק אני, תן לי רק להגיד עוד משפט. ישב תת אלוף שי טייב, ישב בוועדה, אמר לכל חברי הוועדה שהמעצרים הם כלי דרמטי. אז למה אתה עושה את זה? למה? אני לא מצליחה להבין אותך.
3: אז אני אעלה לך גם את זה וגם את זה. קודם כל, לגבי חילוני, אמרתי לחבריי בליכוד, לצערי לא הקשיבו, אם אתם רוצים שזה יעבור, בגלל זה חייב להיות גם, לחילונים, אחרת זה לא יעבור. אמרתי גם לך,
2: אז אמרת, יש את זה ביידיש, עקיבא יגיד לך.
3: אבל התפקיד שלי, גם אמרתי זה על חוק הגיוס הקודם, ברוך השם הוא לא עבר.
2: אז אמרתי.
3: ולא, זה לא אז אמרתי. עכשיו, אני חושב שזה צריך להיות לא לתלם, חילונים, כי אם אתה עושה הוראת שעה זמנית, אתה חייב
2: להכיל
3: את זה
2: לכולם. אבל אין את זה, משה. אין את זה, אין את זה.
0: רגע, נכנסנו פה לפינה של חוק המעצרים.
2: לא, זה פינה ממש חשובה, עקיבא.
0: בואו נדבר אבל כללית יותר על מה שקורה בכנסת. אנחנו עכשיו, 11:13 דקות, מירב בן ארי, את מרכזת האופוזיציה. את בעצם עוד 47 דקות, משימתך העיקרית היא לעכב בכל מחיר את החקיקה.
2: נכון, וב-12 כמובן, הם קודם כל, החוק הכי חשוב לקואליציה, זה חוק לימוד התורה, הוא החוק הראשון שפותח את השבוע האחרון של הכנסת, כי זה הדבר הכי חשוב, לשמור על נתניהו מאוחדת, לדעת שיש לו קואליציה לפעם הבאה, למרות שאני אעשה הכל כדי שהוא לא יהיה ראש ממשלה, אבל זה דיון נפרד. זה, תבינו, מסתובבים כאן בכנסת, ראשי מועצות, ראשי ערים של הליכוד, יש חקיקה של נתוני אשראי, מטרופוליון, דברים שישנו חיים של אזרחי ישראל, הכל נדחק ליום חמישי בלילה. דבר ראשון זה חוק לימוד תורה, ואחריו שתבינו זה חוק המעצרים. זה תבינו, את יודע, עכשיו סיימתי את נשיאות הכנסת, אמרתי לו שבוע של כנסת אוכנה, אפילו בשביל הנראות, איך אומרים אצלנו, בשביל שימו חוק אחד טוב, הרי יש כאן איזה 8-10 חוקים טובים, הנה אני אומרת לך כחברת אופוזיציה, תבין, אני אומרת להם, שימו חוק טוב, יש לכם כאן ראשי ערים מתחננים. לא, קודם כל, הגוש והשמירה על החרדים, ורק אחרי זה, אפילו היועמשית, שזה הקמפיין של הליכוד, הכל מחכה חברים, קודם כל לתת לחרדים את ליטרת הבשר, ואחרי זה נתעסק בשאר.
0: ורק אני אגיד משהו אחד,
2: תראו, חוק, רגע, עוד מילה אחת אחרונה, חוק לימוד תורה באמת, היה שני סעיפים, סעיף 2 היה מזעזע, נשאר סעיף 1 של לימוד התורה הוא ערך, זה עדיין בעייתי כי זה חוק יסוד, אבל לא ניכנס לזה. אני חושבת שהדבר הכי, הכי גרוע, באמת, וזה, זה, זה, אחרי זה אומרים לי למה אתה הולך לבגץ, כי אין דבר כזה שחרדי לא יעצר וחילוני יעצר, ועל זה משה צעדה יצביע היום, שגם אם הוא אמר שצריך להכניס את החילוניים או לעשות שוויון, לא עבד, ועל זה הוא הולך להצביע היום בקריאה שלישית.
0: אז רשות הדיבור למשה
3: סעדה. לכן אני אומר, אני חוזר חוק המעצרים, אמרתי בסוף, אני בכתפיסת עולם, המעצר זה רע, זה לא מגייס, ולכן אני מתחבר לאירוע הזה. העניין של החילונים, אמרתי, דעתי, לא שמרו, עניין שלהם, אני לא יכול לעשות מעבר. עכשיו אני אומר, החוקים האלה, כל החוקים יעברו, לא צריך לדאוג לסדר. החוקים חלקם, יש חוקים מצוינים מאוד. יש חוק שאני מעבירים בתמיכת אופוזיציה, קואליציה, שאני עזמתי, שמתקן עוול לפריפריה, לבית שאן, לירוחם, לדימונה, לערד.
2: אולי ביום חמישי בלילה.
3: 750 דונם, שדות
2: סולריים. למה אתה לא מביא אותו היום?
3: למה? אני יודעת, אני לא קובע את הסדר. ביקשתי לקדם אותו כמה שיותר מהר, כי זה נותן לכל יישוב פריפריאלי בין 15 ל-20 מיליון שקל.
2: אתה מבין את הסדר הדיפויות שלכם, אבל אני יצאתי מנשיאות הכנסת עכשיו, משה. החוק שלך, הנה,

0: טוב, על מערכת המשפט.
1: לא, לא, לא, יש פה שני דברים, יש פה שני דברים, נתתם לי להשלים. אחד, מערכת משפט סתם מסלולה, וזה אירוע, אירוע שהערכת מתנהלת, לצערי אני אומר, על ידי עבריינים נוראי, וצדק, צדק זה רכעל בעיניי, ודבר שני, כן, על אחרי הפקת לקחים אחרי השביל לאוקטובר, איך מדינת ישראל עוברת ממדינה שהיא מורתעת, וחוששת ומנהל סכסוך למדינה שהיא מכריעה.
0: אתה רציני? אתה באמת רציני? נראה לך שעל זה הבחירות? באמת, כאילו, איזה ניתוק, זה מדהים אותי. היה כאן טבח הכי גדול לעם היהודי מאז השואה. מהיום לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית. אפילו הוועדת חקירה פוליטית של ביבי המציא, שגם אליה התנגדת, אבל לא משנה, הצבעת בעד, גם היא לא הוקמה, גם היא הולכת לפח הזבל, כי אין לה דין רציפות. ותקשיב, והעובדה שאתם מורחים במערכת משפט, על מה אתה, תגיד לי, על מה אתה מדבר? יש לי כאן משפחות שעד היום לא יודעות איך הילד שלהם נהרג. זה מה שחשוב, מערכת המשפט. בוא, קודם כל, על מחדל השביל אוקטובר, הממשלה שלך, שאתה חבר בה, ייתן את הדין לאזרחי ישראל, והנחקר הראשי, שזה ראש הממשלה שלך, יבוא ויסביר לציבור. קודם כל על זה הבחירות, ועוד לא דיברתי על כל מנהלי הממשלה, באמת, שאחד אחרי השני לא מתפקד. מערכת המשפט, תסתכל על סקר אמון הציבור. הכי גבוה זה צעד אחרי מערכת המשפט. על מה אתה מדבר, משה? על מה אתה מדבר?
2: משה סעד, הנקודותיים, מגיעים.
1: אני אומר, קודם כל מערכת המשפט זה אירוע דרמטי, אירוע משמעותי, והציבור מרגיש שמערכת סטה מהמסלול. עכשיו לגבי המצב הביטחוני, שזה אירוע סופר חשוב. אני מזכיר לכם, מדינת ישראל הייתה כפסע מהשמדה. היינו בטבעת חנק איראנית, והצלחנו, ראש הממשלה בנימין נתניהו, באמת בתמרון לא פשוט, הפך את המגמה. הפך את המגמה.
2: אני מתניע בבקשה להגיב.
1: הפך את המגמה, הצליח ליצור מצב שהצלחנו לרתום את ארצות הברית יחד, לנטרל, לא עד הסוף, את הגרעין האיראני, לייצח, למשל להצליח בכל הזיבה, כל הטבעת חנק כמעט, היום היא נמצאת בטבעת חנק.
0: על מה את מדברת?
1: איראן שהיא ראש הנחש.
0: איזה איראן עדיין גרעין? אולי אתם תענו לו.
3: חבר הכנסת משה סעד, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה אומר, הבחירות האלה יהיו על התנהלות מערכת המשפט.
4: מערכת המשפט.
3: אתה אפילו אמרת עבריינים. ואת אמרת, הציבור מבין את זה. ואני רוצה לשקף לך תחושה של הציבור האחר. הציבור שאולי מרגיש שאתם קצת מאסתם בפורמט הדמוקרטיה. זאת אומרת שכל סיפור של איזונים ובלמים זה משהו שהוא פחות אתם מתחברים אליו. אני רוצה, שנייה, אני רוצה לעבור איתך על החוקים.
1: שנייה, תן לי באמת לשאול אתך.
3: היא כל כך עדינה, אבל הכל קורה ביחד. זאת אומרת, שגם אתם קוראים לא לכבד פסיקת בגץ, גם אתה רוצה להכפיף את מחש למשרד המשפטים, גם אתה רוצה...
1: ממש לא, את אומרת דברים לא נכונים.
3: אז תכף תדייק. גם אתם רוצים לשנות את התקשורת החופשית בישראל, גם אתם רוצים לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, הכל ביחד. אז אתה מבין שכשאתה אומר מערכת משפט שלקחה לעצמה סמכויות, בצד השני יש מי שמפחד על הדמוקרטיה הישראלית?
1: אז קודם כל, מי שמכיר את החוקים ולא מדבר סיסמתי, יודע שאנחנו עושים את הכל באיזונים. קחי את חוק מחש.
4: לא, אתם לא.
1: את לא תקטעי אותי.
3: רגע, בוא נשמע אותו.
1: לא תקטעי אותי. מחש זה בדיוק דוגמה לאיזון. אין לנו מה על השומרים. לא היה מי שיחקור את יועץ משפטי לממשלה, לא יחקור מי שיחקור את פרקליט המדינה. ולכן שינינו את זה מעכשיו, מחש, היא יצאה מהפרקליטות, היא לא תחת הפרקליטות, וכן, היא תחקור עבירות פליליות שביצעו משטרה, שבק, וגם פרקליטות. אני חושב שזה אירוע חשוב ומשמעותי. את רוצה שיהיו אנשים שלא יהיה מי שיחקור אותם?
3: אני רוצה שהפוליטיקאים יחקרו אותם.
0: זה הדבר הכי חשוב.
1: את צודקת, אבל כמו שמחר ולא קראת את החוק, את לא יודעת שחוק מחש לא מדבר שפוליטיקאים, לפוליטיקאים אסור להתערב במחש. מחש החדשה ממונית על ידי ועדת איתור, היא מנטרלת...
3: אבל בסוף זה קשור לשר המשפטים שממנת ועדת איתור.
2: אנחנו לא עודים פה לדרכי הפר צדדיות מהדיון.
0: אני ממש שבת
1: פרקליט מדינה. כמו סנגור מחוז, כמו סנגור ארצי,
3: בוא באמת,
1: כך מתמנה ראש מחש.
0: זה ממש לא, בוא נחזור לרעיון הכללי.
1: פוליטיקה.
3: בוא נחזור לרעיון הכללי.
1: אני קצת מכיר אותו. ולכן אני אומר, אני חושב שהשינויים הם מבורכים, הם
0: אבל
1: טובים.
0: אבל אתה מבין שזה, אתה מבין שהדברים הכי חשובים לאזרחי ישראל, לא התעסקתם בהם. לא התעסקתם בדברים הכי משמעותיים. לא דיבר, עזוב רגע את המחש ומערכת המשפט שאתם באובססיה הזה. רגע, עקיבא ביקש שאני לא אפריע לך, אז דיברת. אתם כישלון הכי גדול שהיה פה בביטחון המדינה. על מה אתה מדבר? לא

0: נסגר האירוע בעזה, לא נסגר האירוע בלבנון, לא נסגר האירוע באיראן. הפכתם את ישראל למדינת חסות, את מכנס את הקבינט ובסוף טראמפ מחליט אחרת. על מה אתה מדבר? אין לך הכרעה בשום זירה. שנייה, והעובדה, אבל עזוב את זה. עזוב, מה אתה מבלבל לי את המוח? תפסיק כבר עם האיומי שרק האלה. אני רוצה, לא, די כבר עם ה... מה זה כמעט הושמדנו? יש כאן ראש ממשלה כמעט 30 שנה רצוף. כמעט 30 שנה רצוף. הוא זה שקיבל את הפתק מסינואר. הוא זה ששלח את יוסי כהן להביא כסף מקטר מיליונים. למה אתה לא מסוגל לקחת אחריות? למה אתה...
1: לסיכום, משה סעדה. משה סעדה, איך יראה השבוע הזה?
0: לא, תשאל אותי, אני אגיד לך. לא יודע בכלל.
2: לא, יהיה פיליבסטר, בסוף, החוקים החשובים...
0: לא, תן לי, אני אענה לך, זה לא קשור אליו.
1: אני לא בבקשה לדבר.
2: החוקים, בעזרת השם, בסוף יעברו. נגיע ליום שישי קצת עייפים, אבל כל החוקים, תזכרו מה שאמרתי, כל החוקים יעברו אחד אחרי השני.
0: אוקיי, תן לי שנייה רגע גם למי שמתעסק בזה לענות.
2: ובעזרת השם, גם פיצול, גם סולארי, הכל יעבור השבוע.
0: אז אני אתן לי בבקשה לעדכן את משה סעדה, כי הוא גם לא יושב בנשיאות הכנסת, ומי שמקבל, מי יש הריבון על מה שקורה כאן מ-12 עד יום שישי, זה אני. אז עם כל הכבוד, הוא יכול לצעוק עליי שאיראן וכמעט הושמדנו, באיראן הוא יכול להתעסק במליאה
1: הזה התחום שלי. לא צריך את כל הפרשטוקינג הזה, באמת. לגופו של עניין, איך יראה השבוע הזה?
0: אז תן לי, אני אסביר לך, עם כל הכבוד. בסוף יש כאן חוקים שאני מאוד מאוד מקווה, מאוד מקווה, אגב, לא סתם אגב, הוא גם שם את לימוד התורה במעצרים ראשון, כי הרי בואו נדבר על עוד פיל שלא דיברנו עליו. הוא היה אתמול אמור לשבת בנתניהו ולקבל החלטה על ועדה מסדרת או פריימרי, זוכרים את זה? כל האירוע נדחה, למה הוא נדחה? לא, אבל תן לי שנייה רגע, אני אסביר לך, אתה אין לך מושג על מה אתה מדבר, סליחה, לסיבה...
1: טוב, חברים,
0: אתה רוצה להתערב על זה?
1: את דיוני הכנסת.
0: לא, אני חייבת להגיד משהו אחד. הוא הביא את החוקים האלה. כי כרגע הם כרגע שבועים שלו, ולכן הם אמורים להצביע בעד. יכול להיות שמחר יגלו חברי הכנסת של הליכוד, שהם גם אכלו את הדייגים, וגם גורשו מהעיר, גם הצביעו על חוקים בעייתיים מאוד, שגם בשימוש הצעדה הם בעייתיים.
1: תודה רבה, בהצלחה. חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה לך, בהצלחה.
3: תודה
2: רבה לכם.
0: תודה רבה, להתראות, ביי.
4: חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: שלום קרן אויבך.
3: לא, כמה לא התגעגעת לזה? זה מה שרציתי לשאול.
5: אני עומדת על זכותי לא להבין על מה הם התווכחו.
1: על כלום. האמת שפשוט כלום.
5: אני עומדת על זכותי לא לדעת.
3: זה היה מתבקש לשאול אותך כמה את לא מתגעגעת.
5: כן, אבל זה גם אתם. כשאתם פה, זה השלב שפחות אתם אוהבים, נכון?
3: אבל זה חשוב, את יודעת.
1: הגיע משה סעדה.
5: הרגע הזה שהם צועקים אחד על השני וצריך לגנן אותם, זה תמיד רגע מבאס שמגישים תוכנית רדיו.
1: כן, וגם אין שום סיבה בעיניי. גם ביום ששלושתנו נהיה חקים הרי, שלא יבוא.
5: שלא יבוא, תודה לאל.
3: שבטוח לא יבוא אחרי הדבר הזה.
5: לא יבוא. בוא נדבר על הפרק החדש שלנו.
1: את ברחת, לקח לך 6 פרקים לברוח למונדיאל.
5: נכון, זה הרבה. היום העליתי פוסט, אני כל בוקר מעלה פוסט, גם אצלי בפייסבוק שלי וגם בקבוצה שלנו, ואני כתבתי לכל העוקבים החמודים, אל תדאגו, מחר נחזור לנושאים הרציניים, אבל מגיע לנו פרק אחד, 20 דקות של פיור פאן, וזה בדיוק מה שעשינו בפרק הזה שנקרא חוץ מכדורגל. לכאן חדשות יש את הצוות מונדיאל העצום של הפרשנים והשדרים המדהים.
1: לא נוכל למנות אותם כי ב-12 כבר בדיוק, יומן
5: נכון.
1: הצהריים.
5: אבל חוץ מזה יש את הכתבים שלנו שהם לא פרשני או שדרי כדורגל שטסו לסקר את המונדיאל. כולנו מקנים בהם, בוא נגיד את האמת, גם אף אחד מאיתנו לא רואה משחק אחד. אנחנו דיברנו איתם כדי לשמוע את החוויות שלהם מחוץ למגרשים. וזה מין סוג של יומן מונדיאל אישי מאוד כיפי, מאוד מעניין, עם סיפורים אחרים לגמרי. איפה אורלי אלקלה התחילה? מתי אנה פינס גילתה את הכדורגל? ואני חושבת שאחת השיחות היותר מעניינות הייתה עם יואב זהבי, שהוא עורך חדשות חוץ בימים כתיקונם, ואדם שההסתכלות שלו על העולם היא תמיד קצת אחרת. ככה זה עם עורכי חדשות חוץ. והוא יושב לו בקנזס סיטי, כבר תקוע שם שבועיים, אין לו מה לעשות.
3: אל תרחמי.
5: לא מרחמת, הוא אוכל צלעות בלי הפסק. לא הפסיק לאכול צלעות, זה מה שאוכלים שם כל הזמן. אבל מה שהוא רואה מעבר לכדורגל ולמשחקים ולאוהדים ולכיף וקולומביה וגאנה, זה איך האמריקאים מתייחסים אלינו, לישראל. בין ניו יורק הפרוגרסיבית לקנזס סיטי, היותר טרמפיסטית ימנית.
1: שאמורים להיות.
5: אנחנו לא במצב טוב. וזה מטריד, וזה משהו שכל הזמן יושב לו בראש. בואו נשמע קטע.
6: מה היה קורה אם נבחרת ישראל הייתה מאפילה למונדיאל? כלומר, איך היו מקבלים אותנו? מה אנחנו היינו מרגישים? בכמה הייט היינו נתקלים? כמה אנשים כן היו מקבלים אותנו ואוהבים אותנו? אז קודם כל חבל שאנחנו לא כאן, כי אם היינו כאן, אז היו באים המון אנשים. היינו מביאים כמות קהל כמו הקולומביאנים וכמו הארגנטינאים, זה בטוח. אני לא חושב שנגיע לכאן בקרוב. אבל זה גם, זה משהו שהוא טעון, ואותי באופן אישי הוא מאוד מעסיק כשאני מסתובב כאן, כלומר, יותר בניו יורק, אבל גם כאן זה קורה, שהזהות הישראלי היא טעונה. עצם היותך ישראלי, פתח ציוני, שאתה חושב שיש זכות קיום למדינת ישראל כפי שהיא. אתה מפונסל כאן, כלומר, אין לך מקום, זה כואב.
1: זה לא תמיד היה ככה.
5: ברור שלא. זה משהו שקרה בשנתיים וחצי האחרונות. זה מטורף, זה נורא, זה מבאס. אין לי מילים כל כך להגדיר את זה. אנחנו במקביל עובדים על פרק נוסף, פרופיל על ג'יי די ונס, סגן הנשיא האמריקני, ששואל בדיוק את השאלה הזאת. למה כדי להגיע לבית הלבן, אם אתה רפובליקני או דמוקרטי, הדרך שלך עוברת בדריסת ישראל ובביקורת על ישראל.
1: או לפחות התנערות.
5: במקרה הטוב זה התנערות, בדיוק. זה משהו שאני חושבת שאנחנו לא מספיק, אנחנו מאוד שקועים בשלנו, אנחנו לא מספיק מבינים אותו, לא מספיק מבינים את ההשלכות, לא מספיק מדברים על זה. גם זה ישנו בפרק של היום.
3: איך ממונדיאל הגעת לזה שכולם שונאים אותנו?
5: לא אני, זאת המציאות. אני?
3: לא, ברור.
5: אבל הפרק של היום הוא באמת 20 דקות של אסקפיזם, כיפי, עם מוזיקה אמריקאית נהדרת, שדניאל גל, עורך הסאונד שלנו, שזר מכל הכיוונים. נורא נורא כיף. תעקבו עד הקצה, בכל מקום שאתם שומעים פודקאסטים.
3: לדעתי, את צריכה לסוף את ה...
1: והנה, את שוכחת לומר, תנו בדירוג 5 כוכבים.
5: כמו שאומרת חברתנו שיר ראובן, תנו 5 כוכב. לא פחות, פחות אתם מורידים לנו את הדירוג. 5 כוכב, בבקשה.
3: זה קטע, זה ממש עכשיו אתם כמו...
1: נכון, וכן זאוזמר, עורכת העל של עד הקצה, לימדה אותי על פודקאסטים של היסטוריה בארצות הברית, שיש להם 28,000 דירוגים, ממוצע 5.
5: וואו.
1: כולם אהבו, אז זה היעד.
5: אני רוצה כזה.
1: 28,000, אז היו אתם מראשוני ה-28,000 עד הקצה.
5: סקטה אקטואליה של כאן, בכל מקום שאתם שומעים פודקאסטים, היום פרק כיפי במיוחד שיעביר לכם את הדרך מהבית למשרד, הריצה, מה שזה לא יהיה. מחר נחזור לנושאים החשובים.
1: קרן אבך, תודה רבה.
5: תודה רבה.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו. להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים, 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
11: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
13: זה לא ממני.
14: אז ממי זה?
15: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
11: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
3: כמה כסף אתה עושה בחודש?
2: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
4: אז זה המשכורת שלי.
3: זה הרבה מאוד.
5: הרבה מאוד כסף.
2: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
6: אנחנו היום אחרי הידיעה על מותו של לינדזי גראהם, סנטור רפובליקני, אחד מחסידי אומות העולם של ימינו.
7: שאוהב אותנו, אהב אותנו. בכלל, הקרמה היא נגדנו, אתה שם לב, כן?
6: ספק אם היה לנו...
7: ידיד אמת.
6: כמה יש לנו, באמת חברים כאלה, את יודעת, הוא נסע בכל העולם, ממדינה למדינה, הוא לא יהודי או...
7: זה התחיל באמת בסיפור הנוצרי האוונגליסטי שלו לאהוב את ישראל, אבל אני חושבת שמהר מאוד הוא גילה את הפלא הזה, ובלי ציניות, אנחנו רוחת פלא, ומאוד התחבר וגם מכיר בערך של היכולות שלנו.
6: הוא אהב אותנו יותר ממה שחלקנו נחושים ככה. נלחם באמת כמו אריה עבור מדינת ישראל, עבור החופש שלנו, עבור היכולת שלנו להילחם על חיינו. חסיד אומות עולם.
7: וגם... אמרתי שהקרמה היא כאילו נגדנו.
6: וואו.
7: גם צ'רלי קרק כאילו נרצח. בשל אהבתו יש אמור לארץ ישראל, או בשל זה שרצחתו מישהו הזוי. אבל מרגיש לי צורך לגונן על אלה שעוד נשארו עם האצבע הסכר. ואפילו לקרוא לתפילה המונית, למען חוסנם, סתם.
6: מי נשארו? מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה רבנו דוד ושלמה, הוא ישמור וינצור את...
7: דאגלס מארי.
6: דאגלס מארי.
7: למשל.
6: דאגלס בן...
7: כן.
6: אמו?
7: ג'וש שפירו, בן שפירו.
6: יהושע, כן.
7: יש רשימה, אבל...
6: ניקי איילי?
7: ניקי, אבל בשמה המלא ושם אמא שלה, אתה תעשה את זה, כי אנחנו בדקנו.
6: שם הודי...
7: רג' כאור... רנדו, משהו כזה. רנדו, הוואה.
6: שמור, וכל ידידים שנשארו, בן שפירו יהודי, הוא לא ידיד, הוא משלנו.
7: עשיתי רשימה קטנה, יש עוד, לא רבים.
6: הקדוש ברוך הוא מלא רחמים עליהם, לשמורם, להחזיקם, להחיותם.
7: פשוט אני קוראת לצרף אותם להבדלה, יש כזה, יצליח דרכנו, יצליח ילדנו, יצליח נכדנו, יצליח אוהבנו, יצליח כזה. תבואו בטוב, כי מסובך קצת לאהוב את ישראל.
6: בינתיים בשעה האחרונה אנחנו רואים...
7: אנחנו עושים הדתה.
6: אחד מיועצי ראש הממשלה צייץ את תיאוריות הקונספירציה
7: מייקל
6: שמדינה
7: אייזנברג.
6: עוינת רצחה, התנקשה, הרגה אותו.
7: אם מתגלה שמדינה רצחה אותו, זה כבר סיפור אחר. האירוע הזה של ישראל-איראן, ארצות הברית-איראן, יעבור למימד אחר יותר, ואז הוא מחק.
6: שתיאוריות הקונספירציה האלה מאוד רווחות, כי לינדזי גראהם, עליו השלום, חזר ממש זמן קצר לפני כן בביקור באוקראינה. ואנחנו מכירים את חיבתה של רוסיה להרעלת יריבים מבית ומחוץ.
7: הוא גם אמר שארצות הברית מתכננת סנקציות על רוסיה.
6: בדיוק, אז איתנו אחד שיודע, מומחה להיסטוריית המוסד, איש מוסד לשעבר, אבנר אברהם, שלום.
8: בוקר טוב.
6: אתה גם שותף לקונספירציות סביב מותו של גראהם?
8: אז ככה, אני עשיתי שיעורי בית מאז אתמול. יש דיווחים רפואיים ששוללים את זה, אבל אני יכול לומר לכם שככל הנראה, לינדזי גראהם ייכנס למועדון הזה של העננה, שאף אחד לא תמיד ידע האם הוא חוסל או לא חוסל, וזה למעשה אחד היעדים בחיסולים. זאת אומרת, אני יכול לומר לכם אפילו שהמוסד, שהוא חיסל את מחבלי מינכן, זה לא היה רק אותו אדם שחוסל כדי למנוע ממנו להמשיך ולייצר טרור, וגם איזה צור של נקמה, זה למנוע ממאות החברים שלו להסתובב חופשי. כמו שהיו אומרים, ערפאת לא ישן שני לילות הרצוף על אותה מיטה. עכשיו, אז קודם כל, בהיבט הרפואי, צריך לדעת ש...
7: הייתה לו טרשת עורקים שהשפיעה על פעילות הלב, זה מה שאמרו היום.
8: נכון, אבל עם כל הכבוד לרפואה, הם בודקים את מה שהם יודעים ומכירים, וזה ידוע שלשירותי ביון יש גישה לחומרים אחרים, חומרים קטלניים שלא מוכרים ברפואה הכללית, חומרים שיכולים לגרום למוות טבעי מבלי להשאיר סימנים. תמיד צריך לזכור שהדברים האלה קיימים. אני אזרוק לכם רק, אתם זוכרים את הפחית קולה עם משעל בירדן, משל, שבסוף... כן. נכון? יש עוד דוגמאות של ניסיון חיסול של מרגל רוסי שערק ללונדון ושם ניסו לחסל אותו. אבל תראו, כשמדברים על חיסול או רצח, יש דבר שנקרא מניע. ואנחנו רואים פה שני מניעים ברורים. קודם כל יש את המניע של איראן, כי באמת הוא היה אחד האויבים הגדולים שלה בפעילות שלו.
7: וראינו גם שבוע בתקיפה. לפני, במסע הארון של
8: נכון חמינאי, מאוד,
7: ראינו
8: נכון
7: ממש
8: מאוד.
7: מטרה על מצחו של
8: נזידה. נכון. נכון, אז יש לנו את העניין, אבל יש לנו גם את רוסיה. יש לנו את רוסיה שלינזי הזה, אתם יודעים שהוא נמצא כבר שנתיים ברשימת המבוקשים, יש צו מעצר נגדו. בגלל הפעילות שלו, כן, בגלל הפעילות שלו עם זלנסקי, הוא ביקר 10 פעמים, בביקור האחרון הוא נלקח למפעל חשאי של כתבאמים, וזה הצרה הגדולה שיש לרוסיה היום עם אוקראינה. נזכיר את נאטו, למה רוסיה נכנסה בכלל לאוקראינה? בגלל הסיפור של נאטו, ובדיוק עכשיו הייתה חגיגת נאטו בטורקיה. זאת אומרת שיש לנו פה שני גורמים, אבל תבינו דבר אחד, האיראנים, שימו לב מה הם הרוויחו. הם הרוויחו בעצם מותו של אדם שהיווה עבורם בעיה. הם לא השקיעו אגורה, הם לא לקחו אחריות, אבל הם מטילים אימה. ותחשבו על סנטורים אחרים שאומרים לעצמם, מה אני עכשיו הולך להיכנס ראש בראש ולהציג איזשהו קו ניצי? ופה, פה זאת ההשפעה. פה ההשפעה, צריך לזכור את ה... את הדבר הזה.
7: צריך לומר שהאיראנים עצמם לא לוקחים אחריות או משייכים את עצמם למה שקרה ללינזי, נכון. אבל די חוגגים את זה בתקשורת נכון האיראנית.
8: מאוד. כן, נכון, הם חוגגו את זה בטלוויזיה, ואגב, הראו גם כמדומני פוסטר עם תמונות, ויש איקס על אחד מהאנשים שזה כביכול כן. סימנו יעד אחד.
7: One down.
8: אז תראו, החידה הזאת לדעתי תישאר. כמו אגב אפשטיין, מה דעתכם? הוא התאבד או חוסל?
6: לא, אבל זו תיאוריה שיש לה פחות על מה להישען בו, נגיד. אפשטיין לא היה כזה קמפיין לרציחתו רגע לפני שהוא מת.
8: היו הרבה אנשים שהיו שמחים שהוא לא...
7: מה? כל כך הרבה סודות יש לאפשטיין, שכל כך הרבה אנשים רצו שהוא לא ימשיך לנשום.
8: כן, כן, כן.
6: היו שתי מדינות גדולות, שתי מעצמות שחולמות להיפרע ממנו.
7: למי יש יותר כוח? האם זה לאדם שהוא מאוד מאוד עשיר ויש לו סוד מאוד מאוד אפל, שיכול להפיל אותו מנכסיו ולכן הוא יכול... תשמע, קונספירציות זה אירוע, ואמריקאים מאוד אוהבים קונספירציות.
8: אגב קונספירציות... אני מצאתי גם באיזושהי לוחמה פסיכולוגית רוסית שכביכול המוסד עומד מאחורי החיסול על מנת לגרום לארצות הברית לצאת במלחמה כוללת נגד איראן. גם זה קיים, ואני רוצה להזכיר לכם את עסק הביש. אתם זוכרים את עסק הביש במצרים?
6: מי נתן את ההוראה, כן.
8: ומה היה שם? היה שם בעצם חבורת יהודים.
6: ניסיון לערער את היחסים של המצרים
7: לא,
6: והבריטים?
7: לא, אני לטובת המאזינים שלא חכמים כמו
8: כיבא. אז אני
7: אומר, או לא זוכרים את זה. תספר על הסקביש.
8: נכון, זה נקרא, אגב, כדלת ידע, שאני בקיב וזה, אני בטוח שכולם יודעים. אז ככה, צהל הפעיל חבורת יהודים במצרים, שלח אותם למשימה, לעשות פיגועים נגד יעדים אמריקאים, קו נטוי בריטים, כדי לגרום לסכסוך בין מצרים לארצות הברית. עכשיו, ישראל בבושתה לא רצתה להודות, אז היא התנערה מהם, נתנה להם להירכב בכלא, שנים.
7: וואו.
8: נתנה להם להירכב בכלא. אחרי שאנחנו ניצחנו ב-67 ויכולנו לבקש אותם ולשחרר אותם, ישראל לא ביקשה אותם. וקוראים לדבר המבזה הזה עסק הביש, או הפרשה, פרשת לבון אם תרצו, אז לכו לוויקיפדיה ותקראו.
7: אוקיי, וכמומחה לקונספירציות, כי אני מספיק אני מסתכלת על המסך שלנו וגם באופן שבו אנחנו מסגרנו את השיחה, אז אנחנו גם פה מבססים איזה קונספירציה להתאבות. ממה מת לינזי גרם? סימן שאלה, אם אתה חושב שזה בריאותי או שאכן יש סיכוי שמדינה פגעה בו?
8: יש לי תחושה שהוא הורעל באוקראינה.
7: מה?
8: משהו חדשני שנעלם כעבור שעות מהגוף. אם את שואלת אותי, אולי אני יותר מדי בענייני ספיי וסרטים, ואני מייעץ לסרטי ריגול, אז אני קצת חי, אבל אם את שואלת אותי, קחי בחשבון שהרפואה הכי מתקדמת לא מכירה את היכולות העוד יותר מתקדמות. אגב,
7: אני רוצה להקשות עליך.
8: כן, תקשי עליי.
7: אני אקשה עליך, כי אתה אומר, מישהו רוסי, הזריק לו, זה קונספירציה
8: חבר'ה. לא אמרתי רוסי, אמרתי שזה קרה באוקראינה.
7: נכון, אבל מי? האוקראינים הם אוהבים אותו, הוא עוזר להם, הוא מביא להם כסף. מהקונגרס.
8: אולי יש שם סליפר, את יודעת מה זה סליפר?
7: לא, מה, תר אדום רוסי. אז למה האדום הזה לא פוגע בזלנסקי ופוגע בלינזי?
8: קודם כל, לא בטוח שהיה לו גישה לזלנסקי, אבל לינסי בסוף יושם באיזשהו מקום.
7: בסדר, ניצחת.
8: אוקיי? לא תמיד חיסול המנהיג הוא המטרה העליונה, אבל כמו שאמרתי, אנחנו נשאר עם העננה הזו, וזה ימשיך ללוות אותנו, ובאמת ישראל איבדה חבר יקר.
6: אוקיי, אבנר אברהם, איש מוסד לשעבר, מומחה להיסטוריית הארגון.
7: ומלחיץ.
6: תודה רבה.
8: אבל אפשר. בבקשה, יום טוב.
6: פרסומות ואז...
2: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.

0: סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
3: 1-800-400-AIG.
2: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: מה זה מאמי? ממי היהלום?
5: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
6: רולטי!
5: המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: שים שירים שאת אוהבת.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
14: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
15: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
16: אנחנו כאן.
17: אנחנו כאן והשעה 11:47 ובאולפן עקיבא נוביק וקרן אוזן. קרן.
18: כן.
17: היו לך עבודות בחופש הגדול, בנעורייך, בעלומייך, בתור...
18: בתור מה?
17: בתור אגדת נתיבות.
18: הון. כמובן.
17: שהפכה לימים לאלת הון.
18: בהחלט.
17: אבל העבודות הראשונות, mm-hmm. לפני שנהיה לך כל הבוכתות והסטפות והבלינג בלינג, צ'ין
18: להיות.
17: צ'ין.
18: אליטה. במה עמידה. עבדת? במה לא? במלא דברים. אני חייב לצפר לך סיפור אחד, כן. שהוא הזייתי, ויש מצב שאני אצטער שסיפרתי עליו ברדיו.
17: כזה, בשביל זה אנשים פותחים...
18: אני התחלתי לעבוד בגיל מאוד מאוד צעיר. זאת אומרת שהגעתי לגילי אחרי הצבא שלי, עייפה. כי עבדתי בגיל צעיר, הייתי מלצרית, ועבדתי במלא עבודות, הכל, מגיל בערך 12 עבדתי. ואז אמרתי, אני אחתום אבטלה. בגיל.
17: סטארט-אפ.
18: לפני שגיבשתי ערכים ומוסר.
17: למה לעבור בעבודה בדרך לאבטלה, אם אפשר להתחיל מהקטעים הטובים?
18: אני עייפה, מגיע לי לחתום אבטלה, ואז הלכתי ל... אז נקרא, לשכת תעסוקה.
17: כן.
18: בנתיבות, ואמרו לי, יש עבודה במפעל אוף הנגב. אני לא יודעת אם אתה יודע מה זה. זה פשוט להכין את העופות לסופר. וכך, מאז ועד היום, אני עובדת.
17: מרת את נוצות?
18: לא, הזדעזעתי רק מהמחשבה. אז אמרתי, אין מצב.
17: ויצאת לעבוד.
18: כן.
17: לחלקל בעשר אצבעות.
18: והייתי צעירה, והייתי עייפה, וגם הייתי, לא התגבשתי, ואמרתי, יאללה, בואי נחתום אבטלה. עושים את זה אנשים.
17: אז כל מאזינינו, מאזינותינו, בוודאי, הם בוגרי ובוגרות עבודות קיץ,
18: נכון.
17: עבודות, עושים מה שצריך כדי, לא יודע מה, לקנות מכונית, לטוס לחול, לעשות משהו. איתנו שניים שפתחו עסק, מעניין מאוד. יאן מיטניק, שלום.
19: מה שלומך?
17: אתה בן 17. בוא נצרף את אחיך הקטן, יאלי, בן 16, שלום.
19: שלום.
17: מה העסק שלכם, יאן?
18: סטארט-אפ.
19: אנחנו בעצם לוקחים תחים, לוקחים רכבים, שבילי גישה, נקים אותם.
17: מנקים פחים?
19: פחים, כן. רכבים, שבילי גישה,
17: חניות. מה זה אומר, יאלי?
19: בעצם כל הרכבי זבל, בעצם לוקחים את הזבל ושמים אותו בתוך המסעית. הם לא מנקים את הפח עצמו. הפח נשאר מלוכלך. אז אנחנו באים ומנקים אותו.
17: מנקים את הפח, כלומר...
18: שזה מדהים.
19: כן, כן, כמו שזה נשמע.
18: זה קודם שנשמע מעולה, זה אחלה צורך. לבעיה שהיא קיימת, אני השבוע זרקתי את הזבל בפח הירוק שמחוץ לביתי, והזדעזעתי מהריח. אמרתי, אוקיי, מה אני עושה עם האירוע הזה? איך אני מנקה את הפח? עכשיו, אני כבר יכולה להרשות לעצמי שנערים שרוצים להתפרנס יבואו ויעשו את זה.
17: צבא שלם של עבדים.
18: בואו לא נסחף בצורה.
17: לא, מחוץ לחבילה שאת גרה בה.
18: חבילה, בהחלט.
17: אחוזת אוזן.
18: אני גרה ב...
17: בטח יש חדרי, מה זה חדר? אולם פחים.
18: יש מפה בכניסה לבית, ואז אתה יכול לנווט בחבילתי.
17: ומנהל משק הבית שמטפל בהשפעה.
18: נו, אני עושה הכל. ומה שרציתי להגיד, שזה אחלה סטארט-אפ. איך מגיבים החברים שאתם אומרים להם, אנחנו מנקים פחים?
19: האמת שהחברים ממש מפרגנים.
18: איזה מגניב. אני, אם הייתי אמא שלכם, הייתי אהפה עליכם. כאילו, איזה חינוך, מדהים, באמת.
17: מה זה? אבל רגע, אתם מנקים פחים, מי משלם לכם על ניקוי הפח?
19: פרטים של לקוחות. בין אם זה פרטי, או נגיד היינו אצל בניין, כמה בניינים היינו אצלם, ניקינו להם את החדר זבל, שוועד הבית... דיבר איתנו לפני, ניקינו להם את כל החדר זבל. ואז אנחנו מסרים את השלום מולם.
17: יאלי, שמענו פה קודם, דיברנו עם שרלום סרדמסקי, על כך שפועלי ניקיון, פועלי זבל, מה שקוראים, מקבלים איזו תוספת על כך שהם מתעסקים בעבודה שאף אחד לא רוצה לעבוד בה. אצלכם זה גם? התעריף עולה בגלל שזה זבל?
19: אנחנו לא מקבלים איזה בונוס על זה שאנחנו עושים עבודה קשה שאין כמעט. המחיר שאנחנו הצבנו, זה מה שאנחנו מקבלים.
18: שהוא? מה המחיר לניקוי כן?
19: אנחנו לוקחים 70 לפח.
17: 70 לפח.
18: לפח, אנחנו מדברים על פח הצפרדע, הירוק, זה עם הגלגלים.
19: הירוק.
18: כן.
17: אתם מנקים את הצפרדע, אבל רגע, הפח צריך להיות ריק בעצם, נכון?
19: כן, אנחנו מנקים ביום של הפינוי שהמסעית זבל באה ומפנה את הפחים. אז הפח כאילו, ריק, אם יש איזה שקית זבל אחת, אנחנו יכולים להוציא, לנקות.
18: תקשיבו, אתם בעיניי מהממים ומקסימים, וזה יופי, זה מראה על חריצות. אתם כבר מעסיקים עובדים נוספים? כי אני חושבת שזו עבודה ש...
19: זה הכיוון, אנחנו מכוונים להתפתח, בהמשך להעסיק עובדים. ואז לתת לזה לעבוד בשבילנו, לא אנחנו נעבוד בשביל זה.
18: אני כבר רואה אתכם, עוד איזה 30 שנה יושבים על הספה, ומספרים על העסק הראשון שלכם. יזמות זה משהו שאתם חושבים עליו, או שאתם גם חזק בלימודים, ומה שהתחשק לכם אחר כך? כן.
19: האמת שאנחנו פחות בכיוון של הלימודים, כלומר, אנחנו כן משקיעים בלימודים, אני מסיים עכשיו, כאילו סיימתי עכשיו י' א' עם 5 יחידות מתמטיקה ואנגלית, אבל...
18: אבל?
19: כן. אבל אני עדיין לא רואה בזה את הדרך הנכונה שלי להצליח בחיים, כי אני רוצה לצאת מהדרך הזאת, מהדרך של לסיים בית ספר, ללכת לאוניברסיטה ללמוד, ואחרי זה להתחיל לעבוד במקום מסוים שמשלמים לי כל חודש. אני מתכוון לפתוח את העסק שלי, אם אפשר אחרי זה גם להשקיע.
17: איפה להשקיע? תן לנו קצת. נשמע שאתה בן אדם עם חושים טובים. איפה אתה מתכוון להשקיע?
19: אני? מה, אני עוד לא יודע הכיוון, אבל יש חברים שעוזרים לי בזה.
18: אני חייבת להגיד שזה מאוד יפה. אתה לא בשלב שאתה צריך לבחור, אתה צריך לעבוד חזק על כל המסלולים. סליחה שאני ממנטרת אותך, אבל 5 יחידות אנגלית ו5 יחידות מתמטיקה זה משהו שישמש אותך בכל דרך שתבחר. ואל תעשה לעצמך הנחות, ויש לך את החריצות הזאת ואת היזמות, ואתה לא ספרת אף אחד מהחברים שלך, שאמרת, כן, אני הולך לנקות פחים, ותגידו מה שאתם רוצים, וסחתן על ההורים שלך, באמת, אני אשמח שתהיה חבר של הבן שלי.
17: זה גם, את רואה אנשים שהצליחו בחיים, שעשו מיליארדים, או עשו משהו טוב, או רשמו איזה פרק חשוב, הם כמעט תמיד עברו בעבודות, עבודות כפיים, בעבודות שדורשות יוזמה וחריצות, ואולי אנחנו מדברים עם יאן ויאלי מיטניק, שיום אחד עוד יהיו...
18: בהחלט.
17: וואו, ואנחנו עכשיו הרעיון שבו הם עדיין מנקים פחים, אז תגידו, מה תעשו עם כל המיליארדים? מה התכנון, יאן?
19: מה התכנון עם כל המיליארדים? לצאת לטייל... לתת צדקה, כלומר מעשר. אני מתכוון ליהנות מהחיים.
17: נשארו צנועים למרות המיליארדים.
18: לא, אני באמת, אני רוצה לתת שפו ענק להורים שלכם, שבטח מאזינים. באמת, תראה, הוא אמר לתת מעשר. זה לא עניין דתי, זה לחלוק את מה שיש לי עם מי שאין לו. שזה ערך בעיניי מרגש, ואתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על צעירים, והנה אנחנו רואים שאתם מחזיקים מערכים מדהימים. ורציתי לשאול איפה אתם נותנים את השירות הזה, כדי שעוד אנשים שמתרשמים מכם יוכלו להזמין ניקיון לפח שלהם בבית.
19: יאלי, פרץ. אנחנו כרגע בעיקר עובדים בשורש והסביבה. שורש זה מושב ליד ירושלים.
17: מקום מושב של אלי אבידר. מקום שבו גרים דמויות חשובות.
19: וואלה.
17: כן. יש אולם סמכות, נכון? יש מלון של חרדים, כן, יש נכון. הכל.
19: דסטינו.
17: ליד מחלף שורש.
19: נכון. כן, אז אנחנו שם במושב, עוברים הרבה גם בירושלים מנקים שם, בית מאיר.
17: שורש שואבה, בית מאיר, נווה אילן וירושלים, גם אפשר להזמין אתכם?
19: כן, ירושלים, כן, כבר היינו בירושלים, עשינו שם איזה בניין. עיקר העבודה שלנו זה באזור הזה, כן? אבל גם יצא לנו לעשות כמה עבודות במרכז גם.
17: וואלק, תשמעו חבר'ה, יש לכם שם לעסק?
19: כן, היידרוג'ט.
18: מה?
19: היידרוג'ט.
17: היידרו, כמו מים, ג'ט,
19: ג'י-אי-טי? כן.
17: אם עזבו, מישהו שומע אותנו עכשיו, מירושלים, מפרוסדור ירושלים, מבאבל וואד, רוצה להזמין, מה הוא מחפש בגוגל?
18: היידרוג'ט.
17: אין משהו. טוב, חפשו יאן או יאלי מיטניק.
18: תן להם לתת את הטלפון. רוצים את הטלפון?
17: תוכן שיווקי.
19: כן, אנחנו יכולים לתת את הטלפון.
18: אין מה לזה, אני רוצה שכל הצעירים ישמעו אתכם.
17: יאללה, תביאו מהר.
18: ויעשו משהו עם עצמם בחופש הגדול. יאללה.
19: המספר שלי זה 050-914-5456.
17: 050-914-5456. יאן מיטניק ויאלי מיטניק, בעלי עסק לניקוי פחי אשפה, דרכי גישה. תודה רבה.
18: אני בעד למסד פינה.
19: תודה לכם.
18: זה מגניב.
19: תודה רבה.
18: כל הכבוד.
19: טוב.
17: אנחנו פה, קרן, אני אספר לך משהו. את פה באמת נתת הצגה בכיסו של רוני קובן, אבל את צריכה להבין שאיתמר דרוקמן הוא העורך הראשי, ורק הוא מחליט. אנחנו לא יכולים פה לקבל החלטות, למרות שרוני תמיד מזמין בשידור אנשים, תבוא כל יום, אני אבוא אליך. בסדר, יש גבול. אורית שולץ, אורננה פרידמן, היו בהפקה, שלומי יצחק.
18: איזה צוות.
17: שלומי יצחק, הטכנאי, נועה אקסינר, אמסלם, בדיגיטל.
18: דודה שם.
17: את, מה?
18: היא לא יודעת ש...
17: של דודי?
18: כן.
17: לא חושב. היא אמסלם מניסויים.
18: כן.
17: היא מנהלת הדיגיטל. את קרן אוזן.
18: אתה קיבנוביק.
17: אנחנו נהיה כאן גם מחר וגם אחרתיים.
1: אנחנו כאן.
3: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
14: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
10: זה לא ממני.
14: אז ממי זה?
15: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: פי, איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו המורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
13: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 1-800-692-692
7: תנאי
1: המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
20: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
21: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
22: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
23: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. במליאת הכנסת מתחיל כעת מרתון ההצבעות על האישור הסופי של חוקי הקואליציה לקראת פיזור הבית ביום שישי. מחבלי חמאס השתלטו בסוף השבוע בכוח על מתחם של האום לחלוקת מזון בג'באליה שבצפון רצועת עזה. המשטרה חזרה במכתב האישום נגד יושבת ראש צו 9, רעות בן חיים, בגין חסימת מסעיות הסיוע לעזה. התחזית, הכבדה בעומס החום.
24: חדשות ברשת ב' החדשות
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. במליאת הכנסת מתחיל כעת מרתון ההצבעות על חוקי הקואליציה לצורך אישורם הסופי לפני פיזור המליאה. החוק הראשון שעל סדר היום, חוק יסוד לימוד התורה. מרכזת האופוזיציה, חברת הכנסת מרב בן ארי מיש עתיד, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי חוק לימוד תורה הוא החוק החשוב ביותר לקואליציה. חוקים חשובים אחרים נדחים לסוף השבוע.
25: כי זה הדבר הכי חשוב, לשמור על נתניהו מאוחדת, לדעת שיש לו קואליציה לפעם הבאה. מסתובבים כאן בכנסת ראשי מועצות, ראשי ערים של הליכוד, יש חקיקה של נתוני אשראי, מטרופוליות, דברים שישנו חיים של אזרחי ישראל, הכל נדחק ליום חמישי בלילה.
23: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד השיב בתגובה כי אין משמעות לסדר של חקיקת החוקים.
26: כל החוקים יעברו, לא צריך לדאוג לסדר. יש חוקים מצוינים מאוד. יש חוק שאני מעבירים בתמיכת אופוזיציה קואליציה שאני יזמתי, שמתקן עוול לפריפריה, לבית שאן, לירוחם, לדימונה, לערד.
25: למה אתה לא מביא אותו היום?
26: אני יודע, אתה לא קובע את הסדר. ביקשתי לקדם אותו כמה שיותר מהר.
23: בן ארי וסעדה שוחחו עם עקיבא נוביק ועם קרן אוזן. הבחירות המקדימות בליכוד, ראש עיריית דימונה, בני ביטון, החבר בצוות ראשי הרשויות של המפלגה, הפועלים לגבש מתווה שיאפשר לראש הממשלה נתניהו להגביל את הפריימריז, אומר כי לא יקרה דבר אם ישריין ראש הממשלה את אנשיו ברשימה ויקים ועדה מייעצת לרשימת המפלגה בבחירות.
27: או שזה פריבילגיה שלי כראש רשות, שאני מקבע ומחליט מי תהיה הרשימה שלי, אני מבטיח לך, עקיבא וקרן, יהיו כוכבים, יהיו אנשים מצוינים, יהיו אנשים שיצגו את מדינת ישראל, ויהיו גם אנשים ממשיכים, שרים טובים וחברי כנסת טובים, שימשיכו. לא אמרתי שאין רשימה, אמרתי צריך להתרענן, כל הזמן צריך לחדש.
23: ראש עיריית דימונה דיבר בכאן חדשות ברשת ב'. מחבלי חמאס השתלטו בסוף השבוע בכוח על מתחם של האום לחלוקת מזון בג'באליה שבצפון רצועת עזה. האום הודיע כי אנשי חמאס גם תקפו שני נהגי מסעיות שהובילו אספקה הומניטרית. בעקבות האירוע הופסקה פעילות המתחם שסיפק מזון לאלפי משפחות בכל יום. המשטרה חזרה במכתב האישום נגד יושבת ראש ארגון צו 9, רעות בן חיים, בגין חסימת מסעיות סיוע לעזה. בעקבות זאת, הורה בית משפט השלום בקריית גת על ביטול האישום. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי בן חיים הואשמה בהקמת מהומה במקום ציבורי בלי סיבה סבירה, תוך הפרת השלום. בעקבות ביטול האישום, היא אומרת שהלחץ הציבורי ניצח את ההחלטה ההזויה להעמידה לדין. תשלומי ההורים לבתי הספר יישארו על כנם בשנה הבאה, כך אישרה ועדת החינוך של הכנסת. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי תשלומי החובה, הכוללים ביטוח תאונות אישיות, יעמדו על 69 שקלים לתלמיד. תשלומי הרשות, בעבור סל תרבות, טיולים, שלח, הנהגת הורים ארצית ועוד, ינו בין 205 שקלים ל-1,300.
28: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
8: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
23: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחרתיים עוד עלייה קלה במידות החום.
2: התחזית בחסות ארקיע.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
23: אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: כאן חדשות, ברשת ב'. בחצי היום, עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו ועוד 5 דקות בחצי היום. שלום לכם, מעכשיו ועד 2 אנחנו כאן איתכם ברשת ב' משדר צהריים. יש מועד לבחירות במועדן 27 באוקטובר 2026, 3 שנים ועוד 20 יום אחרי הטבח. מיד נהיה בכנסת, שם בליץ החקיקה נמשך ממש עד הרגע האחרון, וגם עדכונים על ההסלמה במפרץ הפרסי. נארח תכף את השר מיקי זוהר, את חבר הכנסת אלעזר שטרן, ואת איש הליכוד שפרש, גדי יברקן, בריאיון ראשון כאן בחצי היום. וגם הנווד, סוכן בדואי, שהופעל על ידי המשטרה והפיל עשרות סוחרי אמל"ח שמכרו נשק גם לטרור. הנה ניצב משנה אודי לוי.
1: אני יכול להגיד שמדובר פה ב-35 מעצרים, מתוכם 20 יעדי אדם שמשמעותיים מאוד באזור הדרום, באזור ירושלים. חלקם משתייכים לארגוני טרור כאלה ואחרים ממזרח ירושלים. מדובר פה במלחמה כל העת כנגד אותם יעדים שהיא לא פוסקת, והיא מתרחשת יום יום, לילה לילה.
0: ספר לי מה שאפשר על הנווד.
1: בסוף מדובר בעבריין, עבריין בכיר, בכיר מאוד בקרב עבריינים, בקרב האזור, בעל נגישות ליעדים משמעותיים שהוא יכל להגיע אליהם ולבצע את אותם רכישות של אמל"ח משמעותי.
0: כמה כאן באירוע הזה אתם סגורים, ממוסמכים, תוכלו להוכיח את הדברים בבית המשפט, כך שכל העבריינים האלה שעושים כאן גם פלילי וגם טרור ברחובותינו יישארו מאחורי סורג ובריח?
1: אז פה אני יכול להיות בטוח וסמוך שהתיקים האלה הם תיקים, מה שנקרא תיקי ברזל. התיק הוא תיק חזק, תיק שמגיע לפרקליטות, תיק שמגיע לבית משפט, והוא נסמך על לא מעט נתונים, ולשמחתנו יש פה תשתית ראייתית מאוד חזקה בתיקים כאלה של סוחר.
0: הרעיון המלא עם סגן ראש אח"מ ב-433 בהמשך המשדר. גם ספורט עם כל עדכוני המונדיאל, מחר חצי הגמר הראשון, ותרבות עם דניאל גד. שעתיים בחצי היום, התחלנו. מתחילים ממה שקורה בכנסת. במליאת הכנסת נפתח מרתון החקיקה הסופי של הקואליציה, כשהחוק הראשון על סדר היום חוק לימוד תורה. אנחנו איתך, כתבנו הפוליטי בכנסת, שחר גליק, שלום.
2: כן, שלום, צהריים טובים. נכון, אז אנחנו מדברים באמת על פתיחה עכשיו של המליאה ברצף מעכשיו עד יום שישי. הקואליציה מבקשת מחברי הכנסת להישאר כאן בירושלים. כל החוקים שעוד נשארו עולים עכשיו בקריאה שנייה ושלישית. ברגעים אלו מתחילים בחוק יסוד לימוד התורה, הוא עולה עכשיו בקריאה השנייה והשלישית, ואחריו כל שאר החוקים שאנחנו מכירים של הדיל של הקואליציה עם החרדים, מוקדם יותר מה שנקרא סיומת אחרונה באמת בוועדות, ועדת התקשורת עם חוק התקשורת של קרי. בוא נשמע קטעים משם.
3: מה שעברנו כאן זה באמת דריסה של כל נורמה וכל כלל וכל מנהל תקין, ובעיקר כל זכות ציבורית, לא רק שלנו כחברי אופוזיציה וחברי כנסת, אלא באמת זכות של הציבור לראות ולהתרשם מאיך שאתם דרסתם כאן את הזכויות הציבוריות. מה שאתם הבאתם כאן לכנסת עכשיו, ברגע האחרון, שוב כמו גנבים באישון לילה, אחרי שאתם החלטתם להשאיר אותנו כאן בלילות ולפתוח מחדש את החוק, אחרי שישבה כאן יושבת ראש הוועדה לפני שבוע וכמעט פתחה שמפניה על זה שהצליחה ואמרה ניצחנו וניצחתי והגענו, ואז מה קרה? באו הסיעות של הקואליציה, כמו שאתמול הודע השר, עברנו כאן בעצם סחיטה, אנחנו נאלצנו לבוא ולתת פה אתנן, שוחד פוליטי, כדי שהחרדים וסיעות אחרות בקואליציה לא יעשו עלינו עליהום, ואנחנו חלק מרוקנים את החוק, חלק מעוותים אותו, חלק נותנים פה עוד שוחד, חלק עושים פה דברים שלא יעשו ולא נעשו, ובעיקר מבחינת ההליך כאן בכנסת, איזו בושה. איזו בושה.
4: אנחנו יוצאים מפה בתחושה מאוד קשה, מאוד קשה, שהרעיון המאסדר כרגע זה להגיע למליאה אחרי הצבעות, ולא ההליך התקין שצריך להיות בכנסת. אנחנו יצאנו מפה בתחושה נוראית אתמול. לא נתנו לי לשאול שאלות אמיתיות, יש לי אותם אפילו פה כתובות. פתאום בלחץ הזמנים של השר החלטתם שאנחנו מדברים על ארבעה סעיפים במקבץ. למה? כי סד הזמנים כהסטופר. הסטופר של הקואליציה לא מעניין אותי. אותי מעניין הציבור במדינת ישראל. ואף אחד לא ימנע את הזכויות שלי כאן. ואתם מנעתם את הזכויות שלנו כאן אתמול.
2: כן, זה מה שנקרא הפינישים האחרונים בוועדת התקשורת על החוק הזה, וזה עדיין לא יסתיים, עוד יש לקואליציה כמה דברים לעשות שם, יש בלגן עדיין בוועדה סביב החוק הזה, אבל במקביל מליאת הכנסת כבר נפתחת, ועכשיו המרתון הזה של החקיקה מתחיל מעכשיו ועד יום שישי, מה שיצליחו יספיקו.
0: בואו נצטרף למליאה ונשמע קצת את חבר הכנסת אופיר כץ, שבוע שוועדה גם בעצמו.
5: יש איזה שומר סף שהוא טיפה זז ימין השמאלה, כתבי הבית
0: הסף. אפשר לשמוע כבר את הצעקות בינו לבין מרב בן ארי, אני לא טועה.
2: כן, מרכזת האופוזיציה, יושב-ראש הקואליציה, הם עובדים צמוד מאוד כל הזמן, וגם רבים ביניהם כל הזמן.
5: זה אוטומט כל מה שרוצים? אם אתם בעד שומרי סף...
0: עד מתי בליץ החקיקה הזה יימשך?
2: ביום שישי הכנסת מתפזרת, יוצאת לפגרת הבחירות, עד 27 באוקטובר.
0: אז זה עד יום חמישי בלילה.
2: עד יום חמישי בלילה יש להם את היכולת לעשות את זה, הם יכולים תיאורטית גם עד יום שישי בצהריים, עד לכניסת השבת, מה שנקרא, אבל בקואליציה מנסים לסיים את כל מה שעוד יש להם עד חמישי בלילה, אם הם באמת יספיקו.
0: תודה רבה לך, שחר גליק, ויש לי הרגשה שאנחנו עוד ניפגש עוד היום.
2: בהחלט.
0: בהמשך המשדר. שר התרבות והספורט, שלום לך, מיקי זוהר מהליכוד.
6: שלום וברכה.
0: שמעת את האופוזיציה, ואני רוצה לשאול אותך, אתם מתביישים, לא מתביישים בבליץ החקיקה הזה?
6: כל קואליציה יוצאת, משתדלת להעביר כמה שיותר חקיקה לפני סיום הקדנציה, כך גם עשתה הקואליציה הקודמת, וכך עושות כל קואליציות לפני תום כהונתה, מנסים, וברוך השם אנחנו גם מצליחים. אני חושב שהרבה מאוד אנשים אוכלים היום את הכובע, הם סברו שהממשלה הזאת ייפול, ומסתבר שזאת אולי אחת הממשלות הבודדות, אם בכלל, מה שהיה אולי לדעתי עוד פעם אחת, שמצליחה להשלים את ימיה במשך 4 שנים מלאות, ואנחנו באמת חושבים שהקדנציה הזאת הייתה קדנציה מאוד מורכבת, אבל היו בה לא מעט הישגים לצד כל הקשיים שחווינו מאז השביעי באוקטובר.
0: קדנציה מאוד מורכבת, קראת לה התקופה שאתם הייתם בשלטון לאותה תקופה, שבה היה הטבח, השואה של 7 באוקטובר?
6: כן, זאת קואליציה, זאת הייתה קדנציה מורכבת, משום שהשביעי באוקטובר קרה במשמרת שלנו, וזה היה אירוע אולי אחד הקשים של מדינת ישראל.
0: לא אולי, ביום... הכי קשה.
6: תראי, היו לנו לעם ישראל את השואה, והיו דברים...
0: אנחנו מדברים על מדינת ישראל.
6: יותר,
0: מדינת
6: אבל
0: ישראל.
6: היה לנו גם את מלחמת יום הכיפורים, והיה לנו... גם את מלחמת ששת הימים, אלו לא היו סיטואציות פשוטות.
0: בעיניך מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים הם גרועות משבעה באוקטובר?
6: הם לא פחות קשות, לצערנו. גם שם איבדנו אלפי בני אדם, אלפי אזרחים, אלפי יהודים.
0: שם הייתה מלחמה, היו חיילים, פה היה טבח באזרחים.
6: גם שם הייתה מלחמה.
0: לא, שבעה באוקטובר, אני מזכירה לך, התחיל בטבח בשבת בבוקר של אזרחים.
6: בבתיהם. בין דם לדם ובין מלחמה למלחמה.
0: בוודאי שיש השוואות.
6: לא כדאי.
0: כדאי.
6: כל מלחמה היא קשה,
0: כדאי.
6: וכואבת.
0: זה לא התחיל במלחמה, זה התחיל בטבח של אזרחים.
6: אני חושב שברגעים אלו ממש את טועה בדרכך, בכך שאת מנסה להשוות בין נפילת חיילינו במלחמת יום הכיפורים לרצח שהיה בשביעי באוקטובר.
0: חיילים
6: לא
0: יוצאים
6: חושב,
0: לקרב, אזרחים בבתיהם, ש... תינוקות שנשחטו במיטות, זה לא אותו דבר. עלינו.
6: מלחמת יום הכיפורים נפתחה לנו גם בהפתעה, והיה לא פשוט, ואיבדנו את מיטב בנינו. אני לא חושב שזה נכון להשוות.
0: אתה מיקי זוהר לא חושב ששבעה באוקטובר זה האירוע הכי נורא שהיה למדינת ישראל מאז שהוקמה?
6: חד משמעית שזה אחד האירועים הכי נוראים שקרו לעם ישראל.
0: לא הכי נורא?
6: אגב, מיום קיומו, זה לא קשור רק אפילו למדינת ישראל.
0: לא, אני מתחילה לספור מ-48, אחרי השואה.
6: אבל היו אירועים קשים מאוד שאנחנו מתמודדים איתם. ואני אומר שזה קרה במשמרת שלנו, זו עובדה, ומי שמנסה עכשיו, או שאת מנסה עכשיו, לצייר איזושהי תמונה שאני חלילה מזלזל, חלילה, אני מבין היטב...
0: למה אתה לא יכול להגיד שזה האירוע הכי קשה שהיה כאן?
6: שהיה שם?
0: שהיה כאן למדינת ישראל, הפגיעה באזרחים.
6: זה אירוע קשה מאוד, ביותר.
0: הכי קשה.
6: את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, אז תכונה לומר, אני אין לי בעיה עכשיו לומר שזה הכי קשה, אבל זה לא הנקודה, את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי.
0: איך אתה יכול להגיד שאני מתעסקת בשטויות שמדברים על 7 באוקטובר?
6: את מתעסקת בשטויות, אסתי, את מתעסקת בשטויות.
0: לא, אני לא מתעסקת בשטויות.
6: עברנו דבר קשה ביותר.
0: הכי קשה שהיה כאן.
6: נורא והיום, והדבר הזה...
7: אתם מנסים להקטין את זה, לצמצם את זה.
6: את מנסה עכשיו לעשות שטות ממשהו שאני לא מבין.
7: איך אפשר להשתמש במילה שטות?
6: מישהו חלילה מזלזל בדבר הזה? חלילה. זה דבר גרוע.
7: אי אפשר להשתמש במילה שטות שמדברים על 7 באוקטובר. אי אפשר, מיקי זוהר.
6: אני לא מדבר על השביעות, אני מדבר על המילה שטות בהקשר לשטויות שאת מדברת, וכך שאת מנסה להשוות בין דם לדם.
7: אני לא אומרת על שום דבר שאתה אומר שטויות, אני מבקשת שלא תגיד גם על שום דבר שאני אומרת שטויות.
6: אני לא משווה בין דם לדם.
7: אבל שמעת מה אמרתי?
6: כל אסון שקרה למדינת ישראל הוא אסון, וזה שאת מנסה להשוות בין דם לדם, אני לא אקח חלק בשיח הזה.
7: אבל שמעת מה אני אומרת?
6: זאת דבר שאת עושה את זה ממניעים ממש פופוליסטיים.
7: לא, אני לא עושה את זה ממניעים פופוליסטיים.
6: פופוליזם על הדם של יהודי ישראל, יהודים שנרצחו. אני לא
7: רוצה לקחת
6: חלק בשיח הזה.
7: אני רוצה ששר בממשלת ישראל שהיה כאן בשבעה באוקטובר, יבין שטבח שבעה באוקטובר לא התחיל כמלחמה, הוא התחיל כטבח של אזרחים ביום חג במיטות שלהם.
6: שאירוע של השבעה באוקטובר הוא אסון נורא שקרה לנו, אבל את מנסה להשוות בין דם לדם.
7: אין כאן השוואה בין דם לדם.
6: מה שקרה בששת הימים, ואני לא אקח חלק בשיח הזה.
7: אין כאן דם, אין השוואה בין דם לדם.
6: אני לא אקח חלק בשיח הזה, נקודה.
7: אני רוצה לשאול אותך לגבי החקיקה שלכם עכשיו.
6: אני לא רוצה להמשיך את הרעיון הזה, אני מצטער.
7: למה? כבר? רגע. כבר? מה, אתה פוחד משאלות? ניתק את הטלפון? טוב. זה עוד לא קרה לי עם שר בממשלה, אני חושבת, בכל שנותיי. שר התרבות והספורט, מיקי זוהר מהליכוד. לא היה לו נוח, כנראה, עם השאלות שלי. וטוב, היו לי עוד הרבה שאלות. אולי אני אשאל אותם ככה לאוויר. טוב, זה היה מאוד מוזר וגם לא מנומס, ובעיקר נדמה לי שהיה לו לא נוח. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אלוף במילואים, איש יש עתיד, שלום.
8: צהריים טובים, לא יודע על מי דיברתם, אבל את יודעת, אני תמיד אוהב שאלות מאתגרות, כן.

0: אנחנו לא סופרים את זה רק לפי הרוגים.
1: ברור.
0: אנחנו סופרים את זה, דרך אגב.
1: לא סופרים את זה לפי מספרים. גם לא משווים בין דם לדם.
0: לפי אזרחים שנהרגו, איפה המדינה קשלה בלהגן על התושבים שלה, על האזרחים שלה, כמה מערכות שלנו לא עבדו, ואני אגיד אולי יותר מרפי, והיה כתוב על הקיר, וזאת הבעיה אולי הכי קשה של האסון הזה. אנחנו, אני אמרתי, תראו, אנחנו גם עכשיו נכנסים לתשעת הימים, אנחנו בשלושת השבועות, ובדיוק שלוש שנים מאז שאמרנו להם שהם קוראים את העם, ומביאים עלינו חורבן. וזה מה שהם עשו. דרך אגב, נתניהו ויריב לוין הבינו את זה. אם הייתם רואים אותם אחרי השבעה באוקטובר, הם היו ירוקים. אני ראיתי אותם, גם בוועדת חוץ וביטחון, גם במליאה. הם הבינו את האחריות שלהם. ובגלל זה, דרך אגב, הם מתחמקים מוועדת חקירה ממלכתית. הם יודעים בדיוק כמה הם תרמו לשבעה באוקטובר.
1: לכם יש תרומה לשבעה באוקטובר? אתם גם הייתם תקופה בשלטון.
0: אני חושב שאנחנו, לא, זה באמת, א', אני חושב שגם את זה צריך לבדוק, בסדר? אנחנו אומרים כל הזמן שתקום ועדת חקירה ממלכתית, תבדוק גם את האחריות של הממשלה, קצרת הזמן שלנו. אני לא יכול להגיד לך ב-100% אין. אני חושב שתבוא ועדת חקירה ותבדוק גם את זה. אבל אין ספק שמי שהיה פה 15 שנים, מי שבאופן ברור אמר ניתן כסף לחמאס כדי לא לחזק את הרשות הפלסטינאית ונחזק את החמאס, אז אין לי ספק שהאחריות שלו צועקת, גם הוא יודע את זה. אני אומר עוד לפני שאתה מעסיק אצלך בלשכה חבר'ה מקטר, שאתה לא בודק סיווג ביטחוני שלהם, עוד לפני הדברים האלה, אין ספק שממשלה, כל ממשלה, לא משנה מי, שבתקופה שלה קורה אסון כזה, יש לה אחריות והיא חייבת לחקור את כל מה שהביא לדבר הזה, ואת זה אנחנו עד הרגע הזה לא התחילה לעשות ממשלת השביעי באוקטובר.
1: אתה גם איש תורה וגם איש צבא. תסביר לי למה חוק יסוד לימוד תורה, שמדברים איתנו על זה שלימוד תורה זה ערך, הוא שוחד פוליטי, כמו שאתם באופוזיציה אומרים. למה זה חוק לא טוב?
0: אז אני אגיד ככה. תראו, התורה היא דבר שלמדו אותו אלפי שנים. ואני חושב שלומדי תורה יש להם זכויות. בתנאי שהם קוראים, הם לא בוחרים איזה פסוקים לקרוא ואיזה לא. החוק הזה, מי שיזם אותו, זה חבורה של משתמטים. זה לא פלא שהם מתנים את התמיכה שלהם גם בשבוע הזה, שהחוק הזה יעבור ראשון, בגלל שהוא תשתית לעריקות, הוא תשתית להשתמטות, הוא תשתית לעשרות אלפים שרשומים בישיבות. ספי, אני אגיד לך למה הוא תשתית, יותר מהכל. שביום חמישי הבא, במוצאי תשעה באב, יצאו בחורי הישיבות והמשפחות שלהם לבין הזמנים. יעמיסו את הכבישים בגליל, את המעיינות, את החופים. וכל כך הרבה משפחות שלנו לא יכולים לעשות את זה כבר שנה ראשונה, שנייה, עוד שלישית, בגלל שהילדים, הבעלים, האבות נמצאים בלבנון, או בעזה, או בסוריה. והם יבואו לחגוג ויעשו פקקים בכבישים אצלנו בצפון ויעצרו בתחנות הדלק, והם לא מבינים כמה שנאה הם יוצרים. ובעצם ההתעקשות שלהם שהריקים לא יעצרו, שהם ימשיכו להשתמט, שלימוד התורה כחוק יסוד יהיה מעל שירות צבאי שאין לו חוק יסוד, וזה כאילו מוציא אצבע בעיניים לכל המשרתים, למדינת ישראל. הם גם יגידו לך, חלקם אומרים את זה, אתם רציתם מדינה, לא אנחנו, הציונים רצו מדינה, אנחנו לא, אז בבקשה תשלמו את זה, תביאו לנו את הכסף שלכם, תגנו עלינו, זה מה שרציתם. זה באמת יוצר אנטי תורה, זה הכי אנטי תורה שאני מכיר.
1: שוחד פוליטי?
0: ברור, איזה שאלה. אפשר לעבור לשאלה הבאה אם את רוצה. אני צריך להסביר למה...
1: כל עוד שלא תנתק את הטלפון, אז אנחנו נוכל להמשיך.
0: ברור שזה שוחד פוליטי, בגלל שבשבוע הזה מעבירים עשרות מיליונים. סמוטריץ' נותן

0: 7% ליישובים שחושב שיש לו הרבה מטביעים בהם, לא משנה מה הסוציו-אקונומי שלהם. שס מקבלים ג'ובים בקשרות המושחתת שלהם, ואנחנו יודעים שזאת קשרות מושחתת שמרחיקה אנשים לא רק מקשרות, אלא מרחיקה אנשים מיהדות. את רוצה? נלך, אפשר לה, אגודת ישראל, יהדות התורה, מקבלים כסף יחד עם שס למוסדות בגיל 16, 17, 18, שמחנכים בהם לא להתגייס. גם ברגע הזה מקבלים כסף כדי לחנך לא להתגייס. זה מה שהם עושים, אז ברור שזה שוחד פוליטי, רק שיסכימו שנתניהו לא יפה, ועדת חקירה, שתגיד לכולנו את מה שיודעים. אבל אני אגיד אף יותר מזה, אנחנו לא צריכים ועדת חקירה לדעת מי השם, אנחנו יודעים מי השם. אנחנו צריכים ועדת חקירה כדי להפיק לקחים. ואם היינו עושים את הוועדה הזאת, חודש אחרי השביעי באוקטובר, היו נחסכים חיי אדם, בגלל הלקחים שהייתה מוציאה החוצה, תקחי את מירון. הקמנו ועדת חקירה על מירון, תראי את הלקחים, הלקחים מיושמים.
1: כן.
0: לא חיכו, אם היינו מחכים 5 שנים, 3 שנים, לא משנה כמה, בגלל שזה לא היה נוח פוליטית להקים ועדת חקירה על מירון, אז היו נהרגים עוד אנשים במירון.
1: אני רוצה רגע לשים לך נקודה, כי שחר גליק כתבנו פוליטי חוזר עם פרסום ראשון, מאוד מעניין, אז לרגע נעצור את הרעיון, תכף נחזור.
0: בבקשה.
1: אז שורת חברי כנסת בליכוד מספרים שבשעות האחרונות הם קיבלו שיחת טלפון מעניינת מאוד. שלום שחר גליק.
2: שלום.
1: מי התקשר ומה אמר?
2: אז על פי שורה של חברי כנסת, הם מספרים שבסביבת נתניהו התקשרו אליהם שעה וחצי לפני שוועדת החוקה של הליכוד אמורה להתכנס ולהחליט מה קורה עם הפריימריז והשריונים. מסביבת נתניהו הם מספרים, התקשרו אליהם, ביקשו מהם לפרוש מהפריימריז, לא להתמודד בבחירות הבאות, ובתמורה לזה הם מציעים להם כל מיני תפקידים בחוץ, בכל מיני משרות ציבוריות כאלו ואחרות. זה מה שהם מספרים, בליכוד בחרו שלא להגיב לפרסום הזה שלנו, אז שורת חברי כנסת בעצם, בעיקר מספסלים האחוריים, אבל אני מבין שלא רק, מקבלים שיחות טלפון, אנשי נתניהו מציעים להם לפרוש בתמורה לתפקידים אחרים, כי נתניהו רוצה את הרשימה כמה שיותר נקייה מחברי הכנסת המכהנים, עם כמה שיותר שמות חדשים שהוא יכול להביא ולהרכיב בצלמו ובדמותו, וזה גם יכול לעזור לו לצנן את ההתנגדויות שיש להצעת השריונים שהוא רוצה להביא, עם הרבה מאוד שריונים חדשים ברשימה שהוא מתכנן להביא היום בוועדת החוקה של המפלגה.
1: תודה רבה בינתיים שחר.
2: תודה.
1: אני חוזרת אליך, אלופי, במילואים חברות.
0: אני גם רוצה להציע לו נתניהו משהו.
1: מה אתה רוצה להציע?
0: שגם הוא יוותר על המקום שלו ונסדר לו ג'וב, כמו שהוא מציע להם, כמו שהוא מזלזל בהם. אני מבין למה הוא מזלזל בחקים של הליכוד. אני מבין את זה. דרך אגב, הוא צודק.
1: אצלכם בכלל אין...
0: הוא צודק, הוא צודק.
1: אבל אצלכם בכלל אין בחירות דמוקרטיות, מה אתה...
0: אבל יש רשימה הרבה יותר טובה.
1: רשימה יותר טובה, אבל אין דמוקרטיה, יש דיקטטורה.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. את חושבת שהפריימריז של הליכוד זה דמוקרטיה? אז אני אומר לך שלא.
1: זה יותר טוב מאשר אצלכם?
0: זה ערימות של... לא בטוח, ממש לא בטוח.
1: אצלכם? יש אדם אחד שקובע, וזהו?
0: שנייה. לא אמרתי לך שזאת השיטה הכי טובה, שבן אדם אחד קובע. אמרתי רק דבר אחד, שהרשימה בסוף שלנו, היא הרבה הרבה יותר טובה מאשר הרשימה של הליכוד.
1: אתה אובייקטיבי.
0: תבואי לוועדות, תשאלי את מי שאת רוצה. מי עובד בוועדות, מי משקיע בוועדות, מי תורם לוועדות, ואת...
1: טוב, זה לא אובייקטיבי.
0: אז לא אמרתי לך, רק תסתכלי, את חושבת...
1: אבל תגיד.
0: תסתכלי כמה שחיתות, רגע, משפט אחד. כמה שחיתות, כמה ג'ובים, כמה הקצנה של מדיניות, כמה כספים צריך לתת לכאלה שמחזיקים 100 או 200 או 500 קולות אצל הליכוד. לכי תסתכלי מה עושים הפריימריז למערכת כזאת. אני מוכן להיכנס על זה לדיון.
1: טוב, לא ניכנס עכשיו לדיון. לא ניכנס לדיון עכשיו.
0: אז בואי נלך הלאה.
1: נמשיך.
0: אני אגיד משפט אחד. באמריקה כשיש מיליוני מצביעים, אז אתה לא יכול לתת ג'ובים למיליונים. לכן הפריימריז היא שיטה מצוינת. כאן צריך לעשות משהו אחר. יש לי הצעות, אבל סגרנו שלא ניכנס לזה.
1: טוב, איזה עתיד יש לי? יש עתיד. אתם הולכים וקטנים, טוב שהצטרפתם לבנט. יש מי שאומר על הגב של בנט.
0: אני לא חושב שזה שאלות שצריך להפנות אליי.
1: מה דעתך?
0: דעתי שיש עתיד זאת מפלגה טובה, ולמרות שאני לא יהיה בפעם הבאה, יאיר לפיד ואני היינו חברים לפני, ונהיה חברים גם אחרי, ואני לא אהיה ביש עתיד בפעם הבאה.
1: איפה תהיה בפעם הבאה?
0: אם אני אהיה בפוליטיקה, אני אצא, אם מי שעכשיו כל הציבור חושב שהוא הבן אדם הכי טוב, הכי מתאים, קוראים לו גדי איזנקוט.
1: למה?
0: כיוון שאני מכיר אותו באופן אישי, וגם לפני שהכירו אותו כל כך הרבה במדינת ישראל, מההיכרות שלי איתו, ידעתי שתוך עוקב הראש שיש לו יכולות גם אסטרטגיות, גם אני מאמין לכל מילה שהוא אומר. היום גם הציבור מאמין לכל מילה שהוא אומר. ואני חושב שבאמת הוא שם את המדינה, זה עכשיו אפילו כואב להגיד כמה זה נכון, הוא שם את המדינה לפני האינטרסים שלו, ובעיניי זה מאוד מאוד מאוד חשוב.
1: זה אומר שיש לך ביקורת קשה על יאיר לפיד, אחרת לא היית עוזב.
0: זה אומר שיש לי המון דברים טובים להגיד על גדי איזנקוט.
1: מעניית הדיפלומט?
0: וכמו ש... לא, לא, לא, אתה יודע, אני יש לי בעיה בדיפלומטיות.
1: אני יודעת, בזה לא הבנתי.
0: אז זהו, אז אמרתי לך רק את מה שאני מאמין.
1: אז מה הדבר שגרם לך לברוח מיאיר לפיד?
0: אני אמרתי לך, תראי, אני... אין לי בעיה לדבר על אלעזר שטרן, אני לא חושב שזה הדיון, אבל אני כל פעם...
1: אבל זה על אלעזר שטרן.
0: תני לי להגיד לך.
1: מה גרם לאלעזר שטרן? לעזוב את יאיר לפיד.
0: גם לפיד יודע. בשבילי להיות בפוליטיקה הישראלית זה דבר קשה. כבר אמרו לי כמה פעמים, אתה את שלך עשית, מה אתה צריך את הפוליטיקה? אני חושב שיש לי סוג של תרומה, נגיד את זה ככה.
1: למה זה קשה? כי זה מלוכלך.
0: כי אתה רואה מקרוב דברים שאתה לא מבין שזאת המדינה שלך. במיוחד אתה מסתכל על הציונות הדתית, אתה מסתכל על סמוטריץ' ועל החבורה שלו. אתה רואה עכשיו כשהם מעבירים לשס ג'ובים, אלפי ג'ובים על כשרות, שהם יודעים
1: שזה שחיתות. אבל אני שואלת אותך על יאיר לפיד ואתה עונה לי על סמוטריץ'.
0: את שאלת אותי למה קשה בפוליטיקה.
1: נכון, אבל לפני כן שואלת.
0: עברנו על יאיר לפיד.
1: לא, לא עברנו.
0: אז אין לי בעיה להגיד לך שאני לא מכיר הרבה אנשים שהקימו מפלגה שיש לה 24 ח"כים שעובדת כמו שעובדת מפלגת יש עתיד. ואני חושב שהכי מתאים להיות ראש ממשלה בישראל זה גדי איזנקוט.
1: אבל אתה יכול לחשוב שגדי איזנקוט מתאים להיות ראש ממשלה ולהישאר עם יאיר לפיד,
0: לא,
1: ואתם תחזרו יחד.
0: אני חושב שהביטוי של לעזור לו להיות ראש ממשלה הכי טוב זה לסייע לו ככל האפשר.
1: אתה כבר סגור אצלו? אז איך אתה יכול לעזור לו, אם אתה...
0: מותר לי להגיד, בלי שאני סגור עם מישהו את מה שאני חושב.
1: לא, ברור.
0: אוקיי, אז זהו, תדעי זה ככה, אני לא סגור איתו, ואני חושב שהוא הבן אדם הכי מתאים להניג את מדינת ישראל, אבל אמרתי לך, אסתי, אני אמרתי את זה לפני שנתיים, גם בתקשורת, וראיתי שאחרי זה, שהוא יצא החוץ, היו לו 6 מנדטים בסקרים, ואני המשכתי להגיד את מה שאני אומר, כן. ואני חושב שהיום רוב מוחלט של העם בישראל רואה בו את המנהיג הכי ראוי להנהיג את מדינת ישראל, בין אם מול נתניהו ובין אם במספר המנדטים שהוא מקבל.
1: שאלה אחת ביטחונית, אנחנו צריכים לפי דעת חלוף במילואים שטרן להיכנס למערכה נוספת מול איראן?
0: תראי, אני חושב ש... המערכה הסתיימה לא טוב. היא לא הסתיימה כשרצינו. אני חושב שיש מחיר כבד מאוד, וזה השפיע על המלחמה, על היחסים שלנו עם ארצות הברית, שהפכנו את עצמנו כאילו למשרתים של מפלגה אחת בארצות הברית. אני חושב שנתניה, אנחנו משלמים את המחיר של מי ההליכה לקונגרס, הטעות הפטלית הזאת, של נתניהו החליט להזניח את המפלגה הדמוקרטית, להזניח את יהדות ארצות הברית, ולהתרכז אך ורק במפלגה הרפובליקנית, או בטראמפ, שהוא נשיא מצוין בדרך כלל עבורנו. אבל אני חושב שהמלחמה באיראן הסתיימה מוקדם מדי, לא השלמנו את המלאכה, ואנחנו מולם במצב קשה. ואם תהיה אפשרות להשלים את המלאכה, אבל גם לוודא שאחרי זה באמת מובטח לפה לאורך שנים עתיד הרבה יותר טוב, אז נצטרך לעשות את זה.
1: חבר כנסת אלוף במילואים אלעזר שטרן, יש עתיד, אבל בעתיד לא יהיה ביש עתיד. תודה רבה לך.
0: אבל את רואה? ביקשנו שאלות קשות, מורכבות, לא פשוטות.
1: וקיבלת.
0: נכון, ואנחנו לא מאלה שמנתקים.
1: תודה רבה שלא ניתקת לי את הטלפון.
0: או הקו לא נופל לנו.
1: תודה רבה.
0: נדע יחד ימים יפים יותר.
1: אמן ואמן.
0: תודה.
1: תודה רבה. פרסומות.
3: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
4: כוכבים קוראים שירים, הפסקול של עם ישראל, מירי אלוני.
5: תנו לשמש לעלות, לבוקר להאיר.
6: זה פשוט לא יאומן, ההמצאה הזאת שבן אדם יכול לקחת ספר ולשמוע את הטקסט.
4: נורית הירש.
7: כל העם במילואים, רק בישראל.
8: זה רעיון מאוד מעניין שאלי לפיד הגה. זה ממש פן חדש של הזמר העברי.
4: אביהו מדינה.
9: אל תירא ישראל, אל תירא.
4: כוכבים קוראים שירים, בהשתתפות 140 אומנים, להשיג בסטימצקי ובאתר ישראל סונג. book.com
10: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
15: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
17: כמה כסף אתה עושה בחודש?
16: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
18: אז זה המשכורת שלי.
19: זה הרבה מאוד.
18: הרבה מאוד כסף.
16: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
20: 90 שנה
16: לשידור הציבורי.
21: שבת 6:29 בבוקר, 7 באוקטובר. בדקות הראשונות כולנו עוד מקווים שמדובר באירוע ביטחוני שגרתי.
22: אנחנו מתעוררים לאזעקות רבות בכל רחבי הארץ, בערים מרכזיות.
21: אבל כמעט מיד מתברר לכולנו גודל האסון.
23: מספר מחבלים חדרו לשטח ישראל.
24: לא היה דבר כזה, לא היה דבר בהיקף כזה.
21: תאגיד השידור כאן וכלי תקשורת אחרים הופכים בעל כורחם למוקד היחיד כמעט שמתמודד עם הקריאות לעזרה של התושבים הנואשים בדרום.
25: אל תדברי, אנחנו פה איתכם. אנחנו ננסה לאתר איכן אתם נמצאים ולהעביר לצבא את המידע.
21: באותן שעות ממש, עיתונאית כאן חדשות, איילת ארנין, זיכרונה לברכה, נמלטת ממסיבת הנובה ומתעדת במכשיר הטלפון שלה, דקה אחרי דקה, את מה שמתרחש במיגונית המוות שבה מצאה מחסה.
0: בבקשה.
21: מאז אותו בוקר אוסף תאגיד השידור הישראלי כל פיסת תיעוד מהבוקר הנורא ההוא ומציג אותן לציבור במוזיאון הווירטואלי המיוחד שהקים לתיעוד הטבח. 7-10-360.
16: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: 12 עכשיו עוד 38 דקות בחצי היום. אנחנו מצרפים אלינו את מי שהיה בעבר ראש אגף המודיעין במוסד, דוקטור תת אלוף במילואים אמנון סופרין. שלום לך אמנון.
2: שלום, צהריים טובים.
1: אז איראן על הפרק, ואיך אתה רואה את התמונה שאנחנו נמצאים בה היום? ישראל כרגע לא בתוך המערכה, אולי מאחורי הקלעים כן, האמריקאים בתוך המערכה אבל בקטנה, והאיראנים, הייתי אומרת, בשלב הזה יורים לכל עבר עד נקודה מסוימת, לא מתעסקים בינתיים עם ישראל.
2: בואי ננסה לנתח את זה משלוש הזוויות, בסדר? הזווית הראשונה זה הזווית האיראנית. האיראנים מנסים למצב את עצמם כרגע בתוך המסע ומתן עם האמריקאים, ומה שנקרא להשיג הישגים. עכשיו, יש פה כמה נקודות שעליהם הם מתעקשים עקרונית, ואלה נקודות פתיחה למסע ומתן, וזה לא משהו שהוא מוחלט וסגור ולא יהיה איזה שינוי. האחד זה הסיפור של מצרי הורמוז והדרישה שלהם לגבות תעריף על כל כלי שיט שעובר במצרי הורמוז יחד עם אומן, ומנסים לנתב את זה, האמריקאים מתנגדים לזה, והם אומרים, אנחנו עומדים בזה, זה שלנו, ואנחנו נעשה בזה את המערכת, והם הקימו גוף מיוחד שישלוט ויתאם את הפעילות במצרי הורמוז ויגבה את הכספים. זו נקודה אחת עקרונית. והנקודה השנייה היא הנקודה של אתרי הגרעין. האמריקאים פרסמו שהם הסכימו, שהם סיכמו עם האיראנים שהם יעשו ביקור, שהפקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יעשו ביקור באתרי הגרעין באיראן. האיראנים אומרים בשום פנים ואופן, האתרים שהופצצו אתם לא נוגעים. אתם לא מתקרבים לשם. בשום פנים ואופן לא. זאת אומרת, יש פה ניסיון איראני לקבע קודם כל עובדות בשטח. הם מבינים שכרגע יש לחץ על האמריקאים, בעיקר בהיבט של בחירות, המיטרם, שתהיינה בנובמבר, ולכן טראמפ כרגע לא רוצה ללכת לאימות גדול מאוד עם איראן, והם מנצים את ההזדמנות הזו. הם אומרים, אנחנו נפגין קודם כל יכולות, אנחנו נקה במי שצריך, אנחנו נמנע את השייט במצרי הורמוז למי שלא מציית לכללים שלנו, וזה מה שהם עושים. האמריקאים התקפו, אז הם התקפו מה שנקרא ככה, איך אמרת, בקטנה, ואנחנו נגיב, אנחנו נגיב על מקומות בתוך המזרח התיכון, בעיקר במדינות המפרץ, שבהם יש בסיסים אמריקאים, כולל התקיפה הזו בירדן, כן. שכוונה לבסיס שבו יש כוחות אמריקאים. כן. זאת אומרת, זה לא תקיפה של המדינות עצמן, אלא זה תקיפה של אתרים אמריקאים בתוך המדינות האלה. כן. כי בכל אתם משתפים פעולה עם האמריקאים, נותנים להם מרחב פעולה וכן הלאה. הם במכוון לא תוקפים את ישראל כרגע, מהבנה שאם יעשו את זה, זה יגרור את ישראל להיכנס לתוך המערכה, וכשהישראלים יחסים לתוך המערכה, ואנחנו מפרסמים באופן מאוד גלוי ומאוד ברור, שיש לנו תוכניות, ויש לנו הרבה מאוד אתרים, ויש לנו הרבה מאוד מטרות שאנחנו רוצים לפגוע בהן, הם לא רוצים להגיע למצב הזה. נוח להם כרגע בתוך מה שנקרא מרחב הנוחיות הזה עם האמריקאים, ואל תגרור גם את הישראלים לתוך זה, אם אתה לא חייב לעשות את זה.
1: זה נשמע מין כזה לא לאכול ולא להקיע. מצב כזה, מצב ביניים כזה, שהוא לא ברור, אנחנו בעמדת המתנה, בעמדת כוננות, דריכות, כמעט הייתי אומרת בעמדת תחזיקו אותי. מה האינטרס הישראלי? מה הכי טוב לנו? מה אנחנו רוצים שיקרה?
2: הכי טוב לנו שהאמריקאים הצליחו להשיג הישג משמעותי במסע ומתן עם האיראנים, שדרך אגב נמשך. זה לא שהמסע ומתן נפסק. במקביל לזה יש את התקיפות, אבל ההדדיות, אבל
1: זה, אתה יודע, בשפה של היום הזיה. זה לא ברור.
2: נכון, אני מסכים, כן, אבל זה, אמרתי, זה יותר מה שנקרא נועד כדי למצב את עצמם בתוך המסע ומתן הזה בעמדת כוח, ואנחנו לא באים בעמדת חולשה, אנחנו מסתכלים לכם בגובה העיניים.
1: אז מה אנחנו רוצים שיקרה?
2: אנחנו רוצים שלושה דברים. אחד, מצרי הורמוז כמובן שזה אינטרס עולמי, לא רק שלנו, הוא אינטרס עולמי כי הוא פוגע בכל הכלכלה העולמית ובמחירי הנפט וכן הלאה, ובמחירי הנפט, ברגע שיש סגירה של מצרי הורמוז מיד מזנקים כלפי מעלה, וזה לא טוב לאף אחד. אנחנו רוצים שאחד שמתקני הגרעין יפורקו טוטלית, כולל הוצאה של האורניום המואשר שנמצא בתוך איראן, ומעבר ל-400 טון האלה, 400 פלוס טון שיש ברמת ההשערה של 60%, יש עוד הרבה מאוד אורניום מואשר ברמות יותר נמוכות, שתמיד אפשר לקחת ולהשאיר אותו בהמשך הדרך, וצריך להוציא משם את כל הארסנל הזה, שזו נקודה אחת, וזה אני חושב דרישה ישראלית מאוד מוצדקת, כי זה בעצם מונע מהאיראנים לעשות כל פעולה אקטיבית בהמשך הדרך. שניים, אנחנו רוצים שיהיה מה שנקרא מגבלה על יכולת פיתוח הטילים שלהם לטווחים, מבחינת טווחים שלא יוכלו לפגוע בישראל. ושלוש, הדרישה הישראלית, זה, אלה שלושת הדרישות הישראליות, דרך אגב, הוצגו לאמריקאים, הם לא באו לידי ביטוי.
1: לא, הם לא באו לידי ביטוי, זה בדיוק.
2: בוודאי שלא, בוודאי שלא.
1: הם איכשהו נשארו בסוף הרשימה, וכל הזמן מתעסקים עם המצרי הורמוז זה אלה.
2: כי לאמריקאים יש אינטרסים שונים מאשר לנו, הם לא חופפים בהכרח. שני הדברים שהאמריקאים מכריזים, אחד, שמצרי הורמוז יישארו פתוחים, ואף אחד לא ידרוש תעריף על כניסה של, או על מעבר של כלי שיט בתוך המצרים. והדבר השני שהם האמריקאים דורשים זה פירוק של מתקני הגרעין והוצאת החומר המואשר. אבל זה, אתה יודע, זה נאמר במין שפה כזו רפה, זה לא איזה אמירה נחרצת שאומרת זה יירק ובל יעבור. והאיראנים מבינים את זה, והם משחקים בתפר שבין לבין.
1: כמה איראנים... סליחה.
2: גם בתוך המשטר האיראני יש חילוקי דעות.
1: כן.
2: יש את הצעד המיליטנטי יותר, שזה אנשי משמרות המהפכה. יחד עם מוג'תבה חמינאי, שאני לא יודע להגדיר אפילו מה מצבוע, אבל כנראה שמתייעצים גם איתו. ומצד שני, יש את החלק היותר מתון, שזה הנשיא, ויושב ראש הפרלמנט, קליבאף, ושר החוץ, הרקצ'י, שהם רוצים יותר ללכת לכיוון של הסדר עם האמריקאים, בעיקר בהיבטים הכלכליים, כדי לשפר את כלכלת איראן. מה שאת כרגע זה לא בדיוק קרה, כי הם לא קיבלו את הכספים המופשרים שהבטיחו להם, ולכן מנגחים אותם, אנשי משמרות המהפכה, ואומרים, אמר לכם שאי אפשר לסמוך על האמריקאים, מה אתם רצים להתרפז לפניהם? אז יש פה בהחלט סיפור אחר, סיפור מה שנקרא יותר מורכב.
1: כן. בנקודת הזמן הזו של היום, שנת צהריים,
2: כן.
1: בתאריך של היום ביולי, 13 ביולי, איראן היא מאוד מוחלשת יחסית למה שהיה חצי שנה אחורה או לפני, או שהם נמצאים פחות או יותר באותה נקודה. לא עשינו שם איזה נזק צבאי בלתי הפיך.
2: יש פה שתי נקודות שאני חושב שכדאי לציין. אחת זה השינוי במשטר. חמינאי האב, למרות שהוא היה קיצוני ולמרות שהוא לא היה חובב ציון, הוא היה זה שריסן את משמרות המהפכה, והוא זה שגדיר את המדיניות.
1: אז הם נהיו יותר קיצוניים מאז.
2: בדיוק, נהיו יותר קיצוניים, כי הם הביאו לבחירתו של מוג'תבה, כמנהיג העליון הבא. מוג'תבה מזוהה משמרות המהפכה, הוא יותר באג'נדה שלהם, והאג'נדה הוא הרבה יותר מיליטנטית מה שהייתה קודם לכן. זאת אומרת, אין את המבוגר האחראי שמרסן. בסדר?
1: Okay.
2: שזה שינוי לרעה, ולא לטובה. בהיבטים הצבאיים איראן הוקטה, אין ספק בכלל, יש פגיעה במתקני הגרעין, שיקח להם זמן לשקם אותם. יש פגיעה בכל מערך ייצור הטילים, בכל שרשרת ייצור הטילים, שגם זה ייקח זמן לשחזר ולטפל בזה ולהחזיר את זה למה שהיה קודם. יש להם עדיין משגרים, יש להם עדיין טילים, אבל להגדיל את הקוד, את הנפח, כמו שהם רצו קודם לכן, יהיה יותר קשה, כי זה ייקח זמן לשקם את הדברים האלה. ושלוש, יש פגיעה באתרים צבאיים. עכשיו, מה זה אתרים צבאיים? חיל הים, שהיה בעיקר של הצבא, כי יש הבדל בין משמרות המהפכה, שהם הגוף המרכזי, שיש לו את הציוד הכי טוב, ויש לו חיל ים משלו וחיל אוויר משלו, אלה נפגעו פחות. מה שנפגע יותר זה הצי של חיל של הצבא, שיש לו משמעות, אבל לא דרמטית, וחיל האוויר, שהיה מורכב בעיקר מטוסים ישנים, שכבר היו ברמת שמישות מאוד מאוד נמוכה. אבל המלטים התוקפים נשארו בידי משמרות המהפכה, והסירות המהירות וסירות הנפץ וכל הכלים האחרים של משמרות המהפכה, שחיל הים של משמרות המהפכה משתמש בהם, נשארו שלמים. ולכן הם יכולים להפעיל אותם בכל מצב כזה. התקיפות שנעשות עכשיו על האתרים הצבאיים האמריקאים בתוך מדינות המפרץ, זה על ידי מלטים ועל ידי טילים בליסטים, קטרי טווח.
1: הדוקטור תת הלב במילואים, אמנון סופרים לשעבר, ראש אגף המודיעין במוסד, תודה רבה לך על שיחה מעניינת.
2: תודה, ויום טוב.
1: תודה. פרסומות ונמשיך.
3: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: אחד מכל ארבעה ישראלי מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
26: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
27: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
28: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
29: שים שירים שאת אוהבת.
30: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
31: מה זה מאמי? ממי היעלום?
32: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
28: קול מוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
33: הנה מגיע שיר אחד.
34: לא הכל מן עלה.
33: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
35: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
33: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
36: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
33: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
37: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
33: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אנחנו כאן.
1: חבר הכנסת חיים ביטון משס נחקר באזרה במשטרה בחשד למרמה והפרת אמונים. כתבתנו הדס גרינברג, שלום, את עם הפרטים.
38: שלום, אסתי. כן, אנחנו מדברים על חקירה שהתקיימה אתמול באזרה בלהב 433. חבר הכנסת חיים ביטון, כאמור, משס, נחקר בפעם השנייה אתמול במשך שעות באזרה, בחשד שימוש בכספי ציבור שיועדו למטרות חינוך. לפי החשד, לפני שהוא מונה לחבר הכנסת, בין השנים 2017-2021, ביטון השתמש בכספים של רשת מעיין החינוך התורני שבה הוא שימש כמנכ״ל, במטרה לממן הוצאה לפועל והפצה שלא כדין של איזשהו מוסף ילדים בעיתון בדרך לא חוקית. החקירה הראשונה שלו הייתה בחודש מרס, אמש השנייה, החשדות שמיוחסים לו מרמה, קבלת דבר במרמה, הפרת אמונים, משום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון. יש שניים נוספים שנזכרו בפרשה הזו, וככל הנראה בקרוב גם צפויים להיות מוגשים כתבי אישום.
1: הדס, תודה רבה לך.
38: תודה. בבקשה.
1: אנחנו לקראת סיום, השעה הראשונה של בחצי היום. אולי החצבים נחשבים מבשרי הסתיו, אבל כבר נצפו כמה ראשונים כאלה באזור מעגן מיכאל, חוף הקרמל, אז ספרו את זה לחצב. תסלמים חצבים פורחים.

שעה ראשונה של בחצי היום, סיימנו עורך גיא קוטב, אופן לחיות ואיתי זלצמן בהפקה, רמי פליקס טכנאי השידור, כולנו נחזור לעוד שעה מיד אחרי אחת. תצטרפו אלינו. שלום.

0: השעה בחסות. זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי,
1: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף.
2: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
3: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מה זה היה, מיכלי? חזרת לרקוד איתנו?
10: כן, די. חזרתי לעצמי.
11: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
16: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
15: אחרי ששמתם את העסק בצד,
16: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
15: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
19: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות. ברשת בית.
5: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. השר מיקי זוהר אומר כי 7 באוקטובר הוא אולי אחד האירועים הקשים שחוותה מדינת ישראל. במליאת הכנסת החל מרתון ההצבעות על חוקי הקואליציה לפני פיזור הבית. פרסום ראשון, מקורבי ראש הממשלה ביקשו משורה של חברי כנסת בליכוד לפרוש מהתמודדות בפריימריז בתמורה לתפקידים. המסע ומתן בין ישראל ללבנון יתחדש מחר ברומא. התחזית, מחר התחממות קלה.
7: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. השר מיקי זוהר פוצץ רעיון בכאן חדשות ברשת ב' נוכח סירובו להגדיר את טבח 7 באוקטובר, האירוע הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל. בשיחה עם אסתי פרז אמר זוהר כי 7 באוקטובר הוא אולי אחד הקשים שחוותה המדינה.
6: לא אולי, הכי קשה.
4: היה לנו גם את מלחמת יום הכיפורים, והיה לנו גם את מלחמת ששת הימים, אלו לא היו סיטואציות פשוטות, גם שם איבדנו אלפי בני אדם, אלפי אזרחים.
6: שם הייתה מלחמה, לא היה טבח באזרחים. למה אתה לא יכול להגיד שזה האירוע הכי קשה שהיה כאן?
4: זה אירוע קשה מאוד ביותר.
6: הכי קשה.
4: את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי.
6: איך אתה יכול להגיד שאני מתעסקת בשטויות שמדברים על 7 באוקטובר?
4: אני לא אקח חלק בשיח הזה, נקודה.
5: במליאת הכנסת החל מרתון הדיונים וההצבעות על חוקי הקואליציה לצורך אישורם הסופי לפני פיזור הבית ביום שישי. החוק הראשון שעל סדר היום, חוק יסוד לימוד תורה. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד אמר בתוכניתנו בחצי היום כי החוק הזה שוחד פוליטי.
20: בגלל שבשבוע הזה מעבירים עשרות מיליונים, סמוטריץ' נותן 7% ליישובים שחושב שיש לו הרבה מצביעים בהם, לא משנה מה הסוציו-אקונומי שלהם. ש"ס מקבלים ג'ובים בכשרות המושחתת שלהם. אגודת ישראל, יהדות התורה, מקבלים כסף יחד עם ש"ס למוסדות בגיל 16, 17, 18 שמחנכים בהם לא להתגייס. זה מה שהם עושים, אז ברור שזה שוחד פוליטי, רק שיסכימו שנתניהו לא יפה ועדת חקירה שתגיד לכולנו את מה שיודעים.
5: פרסום ראשון, מקורבי ראש הממשלה ביקשו משורה של חברי כנסת בליכוד לפרוש מהתמודדות בפריימריז בתמורה לתפקידים שינתנו להם. כך נודע לכתבנו שחר גליק. בליכוד בחרו שלא להגיב על הידיעה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון אמור להתחדש מחר ברומא. העיתון אל-ערבי אל-ג'דיד מדווח כי המשלחת הלבנונית כבר הגיעה לאיטליה וכי בקרב חבריה שוררת אופטימיות באשר להתקדמות המגעים. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, עלי אל-מקדד, אומר כי סבב השיחות החדש הוא בזבוז זמן על הסכם שמשפיל את הלבנונים. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. משפטו של ראש הממשלה בתיקי האלפים. לבקשת כאן חדשות הותר לפרסם כי במהלך המשפט אתמול נשמעה בדלתיים סגורות עדותה של מי שכונתה המקורבת במסגרת תרגיל חקירה שנערך לניר חפץ שהיה יועץ התקשורת של משפחת נתניהו. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי העדה זומנה מטעם ההגנה בהקשר לתרגיל החקירה.
21: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: התחזית בחסות?
23: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
24: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
25: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחרתיים עוד עלייה קלה במידות החום.
22: התחזית בחסות
27: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
5: אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
28: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: השעה בחסות
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
29: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
30: מחסני השוק,
29: בבבדוק.
19: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: עוד שש דקות, שעה שנייה של בחצי היום, עם כמה מן הכותרות מן השעה הראשונה. שר התרבות והספורט מיקי זוהר מהליכוד, שהתארח כאן בראשונה, טרק את הטלפון כשהתעקשתי איתו להגדיר את טבח 7 באוקטובר, האירוע הקשה ביותר שידעה מדינת ישראל מאז נוסדה. לא אולי, הכי קשה.
1: היה לנו גם את מלחמת יום הכיפורים, והיה לנו גם את מלחמת ששת הימים, אלו לא היו סיטואציות פשוטות. גם שם איבדנו אלפי בני אדם, אלפי אזרחים.
0: שם הייתה מלחמה? או היה טבח באזרחים?
1: לא הייתה מלחמה.
0: למה אתה לא יכול להגיד שזה האירוע הכי קשה שהיה כאן?
1: זה אירוע קשה מאוד, ביותר.
0: הכי קשה.
1: את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי.
0: איך אתה יכול להגיד שאני מתעסקת בשטויות שמדברים על 7 באוקטובר?
1: אני לא אקח חלק בשיח הזה, נקודה.
0: חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד, ובעתיד אולי עם אייזנקוט, אמר לנו כאן בשעה הקודמת, חוק לימוד תורה הוא תשתית לעריקות.
2: החוק הזה, מי שיזם אותו, וחבורה של משתמטים. זה לא פלא שהם מתנים את התמיכה שלהם גם בשבוע הזה, שהחוק הזה יעבור ראשון, בגלל שהוא תשתית לעריקות, הוא תשתית להשתמטות, הוא תשתית לעשרות אלפים שרשומים בישיבות.
0: אלה העניינים הפוליטיים, ואנחנו עוד נחזור לעניינים האלה בהמשך. שעה שנייה, התחלנו. עכשיו למתיחות במפרץ. גם בשעה האחרונה נשמעים פיצוצים באיראן. ראש תחום החוץ של התאגיד כאן איתנו, מועברדי, שלום לך.
3: שלום אסתי, מה שלומך?
0: אני בסדר, תמונת מצב.
3: כן, אז אנחנו מדברים כבר על יממה נוספת, רצופה, של תקיפות הדדיות בין ארצות הברית לאיראן, ממש בשעה האחרונה, עוד דיווח כרגע בתקשורת האיראנית ללא אימות אמריקני, על תקיפה אמריקנית במפרץ הפרסי במצר הומוז, סביב בנדר אבאס, הנמל הגדול שם של איראן במפרץ. דיווח גם על עוד מקום נוסף שמותקף ממש בשעה האחרונה. מנגד, דיווחים על כך שבבחרן הופעלו מערכות ההתראה והגילוי מפני תקיפה אווירית, מפני שיגור טילים, מה שנדמה כמו תגובה איראנית לבסיסים אמריקנים שם. אנחנו מדברים כבר למעשה על רצף של כמה יממות של החלפת מעלומות כאלה, ואין סטגנציה, זאת אומרת יש איזושהי הסלמה גם בהיקף וגם בעוצמת התגובות. בוא נשמע קודם כל דברים שאומר הבוקר דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל קאני. בקאי.
4: افتخار عرض میکنیم که جمهوری اسلامی ایران در هر مذاکره ای با جدیت، با وسواس، با در نظر داشتن منافع و مصالح ملت ایران وارد شده و زمانی که به تفاهم رسیده در ایفای تعهداتش.
3: عمر اسماعیل بکایی دوفر משרד החוץ האיראני, אנחנו לא נקיים את מחויבותינו כל עוד ארצות הברית מפרה את ההסכם. הלחץ האמריקני על אומן מטרפד הסדר במצרי הומוז. עכשיו, מה ההקשר? ההקשר הוא למעשה של כל החילופי מהלומות האלה, הוא הקרב מי ישלוט במצר הומוז. היה הסכם, שלכאורה היה אמור לסדר את זה, אסתי, אבל ההסכם הזה היה מאוד מאוד ככה בקווים כלליים ולא ירד לרזולוציות, ואפשר לכל צד לפרש אותו כפי שהוא רוצה. מבחינת ארצות הברית המצר פתוח, נקודה. מבחינת איראן המצר פתוח, אבל הם שולטים במי שעובר, הם צריכים לפקח ולתת אישור לכל ספינה שעוברת, ולכן כרגע, כשארצות הברית לא מסכימה לזה, הם, האיראנים, יורים על כל ספינה שעוברת. בינתיים, צריך לומר, התגובות הצבאיות של ארצות הברית, אסתי, הן תגובות, הייתי אומר, מוגבלות בהיקף שלהם ובפיזור הגיאוגרפי, בעיקר מתמקדים באורך החוף, לא נכנסים למטרות עומק, לא למטרות אנרגיה ותשתית, לא לסמלי שלטון, מתוך רצון לא להידרדר למלחמה, מלחמת התשה, כדי שכל אחד מהצדדים מנסה באמצעות ההתשה הזאת לגרום לצד השני להישבר. בינתיים זה לא קורה, ואז צריך להגיד שני דברים. אחד, כמובן, מיסקלקולציה, פתאום איזה פגז פוגע והורג הרבה מאוד חיילים או אנשים, וזה מוביל את הצד השני לתגובה יותר חריפה. והדבר השני הוא שכרגע, למרות שהמצר פתוח, אסתי, ברגע שהאיראנים יורים, אז בפועל ספינות לא עוברות, כי ספינות צריכות את חברות הביטוח, וחברות הביטוח לא מבטחות כאשר לא בטוח, ולכן בפועל איראן משיגה את מה שהיא רוצה. נכון לעכשיו, המצר לא פתוח לרווחה, ספינות לא עוברות בחופשיות, מה שעלול להזניק את מחירי הנפט, מה שעלול לסנדל את טראמפ לתגובה יותר חזקה ממה שהוא רוצה כרגע.
0: מואב, תודה רבה.
3: תודה לך.
0: במשטרה פשטו הבוקר על מוקדים רבים ועצרו עשרות חשודים בסחר באמצעי לחימה במסגרת חקירה שבה הופעל סוכן סמוי במשך יותר משנה. כתבתנו הדס גרינברג, שלום, את עם הפרטים על הנווד.
5: נכון, שוב שלום, אסתי, אנחנו מדברים בבוקר על פשיטה נרחבת מאוד של שוטרי להב ושיתוף כאמור יחידת אתגר ששייכת ללהב על עשרות בתים בפזורה הבדואית בעיקר, אבל גם במזרח ירושלים, בדימונה ובאלת. הם עוצרים 34 חשודים בסחר באמל"ח וסמים. אנחנו מדברים על חקירה שנחשפה הבוקר ובעצם הפכה לגלויה עם הפרוס, עם הפשיטות האלה של המשטרה, אחרי שבמשך תקופה ארוכה, כשנה וחצי, הופעל סוכן סמוי בדואי לראשונה בלהב 433, הסוכן הזה מסונה במשטרה הנבד. ההפעלה הזו הייתה מאוד מורכבת, במסגרת ההפעלה שלו, הוא ביצע בעצם עסקאות אמל"ח נשק, בהם הוא רכש רובי M16 ועשרות אקדחים, ובכך הוא מפיל את אותם חשודים. אנחנו מדברים על עצורים, גם החברה הערבית, גם יהודים, סך הכל 20 יעדים שמוכרים למשטרה מתוך העצורים, בהם גם עבריין בכיר מאוד מערד. לחלק מהחשודים שנעצרו יש גם רקע ביטחוני, והבוקר כאמור, בזכות ההפעלה הארוכה הזאת, יוצאים לפרוץ, מבצעים את המעצרים, גם בשיתוף יחידת הגדונים וימם ולוחמי מג"ב. מאוחר יותר היום ומחר יבואו כל החשודים להערכת מעצרם.
6: הדס, תודה.
5: בבקשה.
6: ניצב משנה אודי לוי, סגן קצין אח"מ, אגף חקירות מודיעין בלהב 433, איתי שלום.
7: שלום לך ולמאזינים.
6: מצד אחד, הישג גדול מאוד. מצד שני, האם לא מדובר בטיפה בים?
7: מדובר פה בהישג משמעותי, מכיוון שמשטרת ישראל פועלת כל העת כנגד התופעה של סחר באמל"ח, כנגד ההברחות, כנגד סחר בסמים מסוכנים, וכנגד כל נושא המשילות בדרום וכל הנושא של הפעלת סוכנים בצורה חשאית מורכבת שמביאה לראיות משמעותיות. ברור לנו שזה לא סוף פסוק, שבפשיעה אנחנו צריכים כל הזמן לטפל, אבל בהחלט מדובר פה בהישג משמעותי שאנחנו זוקפים אותו כיום ללקוחות להב ולקוחות נוספים שפעלו איתנו.
6: נעצרו עשרות חשודים בעבירות של סחר באמצעי לחימה וסחר בסמים, ואני רוצה לשאול אותך להערכתך המודיעינית, כמה עוד כאלה פושעים מהסוג הזה מסתובבים בישראל?
7: אז אנחנו כל העת מעדכנים את כל מפת הפשיעה שלנו. אני יכול להגיד שמדובר פה ב-35 מעצרים, מתוכם 20 יעדי אדם שמשמעותיים מאוד באזור הדרום, באזור ירושלים, חלקם משתייכים לארגוני טרור כאלה ואחרים ממזרח ירושלים. כל העת אנחנו פועלים לסדר את כל מפת הפשיעה, את היעדים, את העבריינים שפועלים בשטח. מדובר פה במלחמה כל העת כנגד אותם יעדים שהיא לא פוסקת, והיא מתרחשת יום-יום, לילה-לילה, והיום בעצם הפעלת הסוכן, שהיא הפעלה מאוד מורכבת, שטח בדואי, שטח רגיש, עם לא מעט סכסוכים, בעצם מצליחים להביא סוכן שחוצה את הקווים, עובר אלינו, להפעלתנו, ומתבצעת פה עבודה באמת יצירתית, שמביאה לתוצאות מצוינות.
6: תכף נדבר על הסוכן המכונה הנבד, אבל שוב אני חוזרת לשאלה, כי נדמה לי שלמרות שענית בפירוט, לא ענית עליה. כמה להערכתך עוד עבריינים מהסוג הזה נמצאים שעוד לא שמתם יד עליהם? עוד מאות? עוד אלפים? יותר מזה?
7: אני לא רוצה לנקוט במספרים, אבל מדובר פה בלא מעט עבריינים שהם חוצי מפוזות, מהדרום לצפון. משטרת ישראל ולהב בפרט יודעת לעבוד בכל האזורים, אל מול לא מעט יעדים, אל מול עבריינים. אין ספק שמדובר פה במשהו נרחב, שכל העת יש צורך בפעילות מתמדת כנגד אותם יעדים.
6: ספר לי מה שאפשר על הנבד.
7: בסוף מדובר בעבריין, עבריין בכיר, בכיר מאוד בקרב עבריינים, בקרב האזור, בעל נגישות ליעדים משמעותיים שהוא יכל להגיע אליהם, ולבצע את אותם רכישות של אמל"ח משמעותי.
6: איך שכנעתם עבריין בכיר לחצות את הקווים ולעזור לכם?
7: אז מאחורי כל הפעלת סוכן פועלת בעצם מעטפת שלמה של הפעלה, של מפעיל, שהוא באותה עת הוא גם אבא בשבילו, הוא דואג לו ופועל כל העת בשילוב איתו. אנחנו יודעים לאתר את אותם אנשים שהם נגישים לאותם עבריינים, שיכולים בעצם לסייע, ואנחנו גם כן בעצם מוציאים מעגל העברייני את אותו סוכן, ומאפשרים לו חיים חדשים לאחר ההפעלה, ולשמחתנו גם חיים שהם לא בעולם העברייני.
6: תיקים לא מעטים מהסוג הזה, שמסתמכים על עבריין בכיר, כמו הנבד, סוכן כזה, נופלים בבתי המשפט או מתכווצים מאוד בבתי המשפט בגלל עברו והאינטרסים של אותו סוכן. כמה כאן באירוע הזה אתם סגורים, ממוסמכים, תוכלו להוכיח את הדברים בבית המשפט, כך שכל העבריינים האלה שעושים כאן גם פלילי וגם טרור ברחובותינו יישארו מאחורי סורג ובריח?
7: אז פה אני יכול להיות בטוח וסמוך שהתיקים האלה הם תיקים, מה שנקרא תיקי ברזל. כל ההפעלה הזאת מלווה ביחידות סמויות שעטפו את אותה עסקה, יחידות אוויריות שפעלו באותו זמן, בצילומים, באמצעים טכנולוגיים, ולכן התיק הוא תיק חזק, תיק שמגיע לפרקליטות, תיק שמגיע לבית משפט, והוא נסמך על לא מעט נתונים, ולשמחתנו יש פה תשתית ראייתית מאוד חזקה בתיקים כאלה של סוכן.
6: אני רוצה לשאול אותך על שיתוף פעולה עם רשויות אחרות. עד כמה אתם מקבלים שיתוף פעולה

0: שלנו. לגבי המיגור, אז אני טוען תמיד שצריך לטפל בפשיעה כל העת, כמו דשא שקוצצים אותו, כל העת אנחנו צריכים לטפל באותה פשיעה יום-יום. זה לא עבודה שנגמרת בבום, זה עבודה סיזיפית, קשה, שמצריכה לא מעט אמצעים ולא מעט פעילות, ולשמחתי היום אנחנו בעצם בסוג של קו סיום עם אותו סוכן, אבל חושבים כבר על השלב הבא, איך אנחנו מביאים עוד סוכן, עוד פעילות, עוד שקט ברחובות. משטרת ישראל באמת שעושה מאמץ כביר כדי שתופעת הנשקים ברחובות כמה שיותר תפחת, ולכן נדרש פה עבודה מאומצת ויצירתית כדי לאתר את אותם סוכנים.
1: ניצב משנה אודי לוי, כמה תסכול יש אצלך, אצל חבריך, כשאתם רואים את הפשיעה היומיומית ברחובות ישראל, בעיקר בחברה הערבית?
0: אני יכול להגיד ששוטרי להב וכל שוטרי המחוזות עושים עבודה באמת 7-24 כדי לטפל באותה פשיעה בחברה הערבית.
1: אז למה זה לא מצליח?
0: מדובר בצורך לעשות לא מעט פעולות, ולא תמיד נדרש לזה רק משטרה, נדרש לזה דברים נוספים כמו מערכת חינוך, כמו רשויות. אני יכול להגיד שאנחנו פועלים כל העת עם לא מעט גורמים כדי באמת לטפל בפשיעה. כל תיק רצח יש לא מעט משאבים שמושקעים, תיקי ירי, תיקי אמל"ח, לא מעט משאבים שמושקעים כדי לטפל בפשיעה הערבית, ואני יכול להגיד שהמפכ"ל וסגל הפיקוד לא ינוחו עד שאנחנו באמת נעשה מה שטוב לציבור, שהפשיעה בחברה הערבית תפחת.
1: אז למה זה לא קורה? איפה הבעיה המרכזית שם שמביאה לכך שאחוזי הפענוחים בחברה הערבית הרבה יותר נמוך מאשר בחברה הכללית? למה?
0: אז אני יכול להגיד שהיום תיקי הרצח במגזר הערבי זה תיקים מורכבים.
1: תמיד הזירות... תיקי רצח הם מורכבים.
0: נכון, אבל הזירות הן זירות מאוד מורכבות.
1: למה?
0: לעתים רבות החשודים עושים את אותם אירועי רצח בחשאיות רבה, בצוותים מאוד מצומצמים, בטכנולוגיות שלא תמיד נמצאות בידי במשטרה. לעתים אנחנו מוצאים את עצמנו רודפים אירוע אחרי אירוע, ולכן נדרשת פה עבודה לא מעט חשובה כדי למגר את נושא הפשיעה. אני יכול להגיד שמושקעים לא מעט משאבים בכל תיק רצח, לא משנה באיזה מקום, לא משנה באיזה כפר ולא משנה באיזה מגזר.
1: ניצב משנה אודי לוי, סגן קצין אח"מ להב 433. תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: אחת ועוד 22 דקות, אנחנו חוזרים לפוליטיקה וחוזרים אליך כתבנו הפוליטי שחר גליק. שלום לך שוב שחר.
2: כן, שלום, צהריים טובים, נכון. אז אנחנו מדברים באמת על...
1: זה כל הזמן איתך.
2: ממש. חוסר החלטיות בסביבתו של ראש הממשלה נתניהו, מזיזים בכל רגע מחדש את הוועדה הזו, כי נתניהו עדיין לא הגיע להסכמות סופיות עם חיים כץ, מה קורה, איך תראה רשימת הליכוד, כמה שריונים יהיו לו בפריימריז, איזה מחוזות יהיו, כל הסיפור הזה זו נוסחה שמנסים לפתור עדיין, ולכן הייתה אמורה להתכנס אתמול ועדת החוקה של הליכוד, ואז הבוקר, ואז זה נדחה לשעות הצהריים, ופתאום הוציאו הודעה שזה בכלל מחר, והחזירו חזרה להיום, אבל כרגע אין עדיין הסכמות. בשעה 3 במלון המלך דוד, אם לא יהיה שינוי נוסף, תתכנס ועדת החוקה של הליכוד ותאשר את זה. אנחנו פרסמנו אצלך בשעה הקודמת שבאמת נתניהו, אנשי נתניהו, התקשרו בשעות האחרונות לחברי כנסת והציעו להם לפרוש מהתמודדות בתמורה לתפקידים אחרים בשירות הציבורי. אז נתניהו עושה הכל כדי לנסות לתפור את זה, ומה לעשות, לוקח לו יותר מדי זמן, אז הוא בכל פעם דוחה ודוחה ודוחה את הישיבה של ועדת החוקה שאמורה לתכנן כיצד זה ייראה.
1: טוב, אז אנחנו ממשיכים לחכות, ומעניין מה יצא בסופו של דבר מן הוועדה הזו. תודה רבה לך בינתיים, שחר.
2: תודה.
1: ועכשיו מצטרף אליי גדי יברקן. שלום גדי.
3: צהריים טוב, אמסתי.
4: מי שהיה בעבר סגן השר לביטחון הפנים, חבר כנסת מטעם הליכוד, ואתמול הודעת שאתה פורש מהליכוד,

0: ועכשיו אתה מעניק לנו רעיון ראשון, אז קודם כל תודה רבה.
1: תודה רבה לכם, תודה רבה לכם שהזמנתם אותי להתראיין.
0: אתה עומד בראש מפלגת בית ישראל, ספר קודם כל למה אתה פורש מהליכוד?
1: תראי, זה לא סוד. אני בפעילות חברתית מגיל 16, תמכתי על הברכיים החברתיות של הציבור הזה. ומרגע שגם נכנסתי לכנסת הייתי מאוד עקבי בנושאים החברתיים. אני בא מקהילת יהודי אתיופיה שמבחינת מאבקים, מאז שעלינו לארץ אנחנו סוחבים איתנו מאבקים חברתיים. וכשהגעתי לכנסת נחשפתי לעוד קהילות רבות מאוד שהם נמצאים בחברה הישראלית, אבל בעצם ההנהגה הפוליטית קוראים להם השקופים בזמן שהם באמת חיים וקיימים. רק ההנהגה לא רואה אותם, אבל הציבור לא שקוף. ומסתבר שזה בעצם מרוב העם, וחלקות העם הזה במיעוטים, בקבוצות, פעם זה האתיופים, פעם זה החרדים המשרתים או הלא משרתים, פעם זה הפריפריה, וכל מערכת בחירות ממציאים לנו שמות וכתלוג, ובעצם רוב העם שהוא נמצא במיעוט, אין לו שום סדר יום חברתי שמדברים עליו בנושא של יוקר המחיה, בנושא של חינוך, ודאי שירות צבאי שווה, שבכלל לא אמור להיות ויכוח פוליטי, הוא אמור להיות צורך קיומי שלנו כחברה, וכל מי שמעל גיל 18 צריך לשרת את המדינה בחברה או בצבא, והדברים האלה, מרגע שנכנסתי לכנסת, נזנחו הצידה. וכשהקמתי את מפלגת בית ישראל, הקמנו, אני אמנם עומד בראשה, אבל שותפים לה קהילות רבות שנמצאים פה במדינת ישראל, אבל פיזית, אבל באמת באופן מעשי, הם לא נמצאים לא בסדר היום הפוליטי החברתי, לא בקבלת ההחלטות.
0: אבל מה הקש ששבר את גב הגמל? מה הדבר שגרם לך לפרוש רגע לפני הבחירות? אני רוצה להזכיר שאתה לא צמחת בתוך הליכוד, אתה החלפת מפלגות, היית אצל גנץ, אחר כך הלכת לליכוד.
1: לא, אני יכול לספר לך, אני בהחלט מההתמודדות הראשונה שלי לכנסת הייתה בבחירות 2009, שראש הממשלה הביא אותי בנסיבת עיתונאים, הייתי שם יושב ראש מטה המאבק לשוויון חברתי של יוצאי אתיופיה, שהוצאנו אלפי סטודנטים למאבק חברתי בפרשת אדם מספר 2 ב-2006, ומשם בוודאי כל הפעילות הפוליטית שלי הייתה בליכוד. כשהייתי צעיר, יושב ראש מפלגת העבודה פרס, בגלל שהוא כתב לי הקדשה לספר, הלכתי לעזור לו לפרק זמן, ובאותו זמן בכלל לחלוטין אני בתוך הימין, ולכן כל הספין המיותר הזה של הכחול לבן, כשהם עשו, ברגע שהבינו שאיבדו לא את גדי, אלא את קהל הבוחרים שהביא אותו, ובעצם שם אותם על המפה, בטקו של הציבור הראשון, ובעניין הזה היום הקמתי את מפלגת בית ישראל, מפלגה ימנית חברתית, שבאמת יכולה להביא ביטוי.
0: רגע, גדי, מה הקש ששבר את גב הגמל? למה החלטת לעזוב את הליכוד? מה הדבר שאמרת, זהו, אני לא...
1: כי מצפים ממך להיות יסמן. ויסמן זה לא גדי ורקן. הוכחתי זאת בתקופת הקורונה.
0: במה זה בא לידי ביטוי שמצפים ממך להיות יסמן? תן דוגמה.
1: את מכירה מישהו, חבר כנסת בימין, שיכול בתוך התנועה, תנועת הליכוד, שאני מאוד מעריך את הבוחרים שלה ואת החברים שלי, שהם יכולים להביע דעה באופן עצמאי?
0: וואו, אי אפשר להביע דעה באופן עצמאי בליכוד? מה זה, דפי מסרים?
1: לא, אפשר להביע דעה באופן עצמאי שלך, אבל אתה כמעט קבול מלשרת את האינטרסים הציבוריים שממנו. באת, אני אתן לך לדוגמה. אני כשחזרתי בתוך הימין, לצורך העניין, אוקיי? בכנסת הקודמת, לא הגיוני שכל 120 חברי הכנסת מסכימים על אותו הדבר בפגיעת חירות הפרט בישראל. 119 נגד אחד. נראה לך הגיוני שסמוטריץ' וניצן הורוויץ ומנטור אבאס ובן גביר יסכימו על חוק במדינת ישראל, חוץ מהפגיעה בחירות הפרט שהייתה בתקופת הקורונה. עכשיו, תעזבי את זה.
0: כשאתה הודעת שאתה פורש מהליכוד, מישהו הרים לך טלפון?
1: בוודאי, דיברו איתי חברים, חברים שלי, שרים בכירים, ותאמיני
0: לי... מי מהשרים הבכירים?
1: אני שוחחתי עם חלקם הגדול, אני יכול להגיד לך, אני לא רוצה לציין שמות.
0: למה? מה? הרימו לך טלפון, חבר, מה...
1: ברמה חברית, אני שוחחתי עם חלקם, וחלקם הבינו זאת, ודיברתי עם חלקם.
0: מה, אתה פוחד לחשוף אותם שלא יבולה להם?
1: לא, אני רוצה לאחל להם פשוט בהצלחה. אני רוצה להתמקד בנושא של מפלגת בית ישראל ולמצא. תראי, אני גודל...
0: נתניהו לא הרים טלפון, אבל.
1: אני נמצא בחברה הישראלית.
0: גדי, רק תגיד לי, נתניהו לא הרים טלפון.
1: אסתי, אני נמצא בחברה ישראלית שרוב העם עובד קשה, בקושי מסיים את החודש. אני אתן לך דוגמה. אנשים שעובדים, שממנה אני מגיע, רוב האזרחים את נתנסה שבפריפריה, הם עובדים בעבודות מזדמנות, וקושי כשהם יוצאים לפנסיה, אלה הם אפילו איך לגמור את החודש. לאנשים האלה, אנחנו במפלגה שישבנו עם טובי כלכלנים מאוד, הכנו תוכנית כלכלית, שכל מי שאין לו פנסיה, פנסיה גבוהה, רוצים להתמיד את הפנסיה לשכר מינימום במשק. זאת אומרת, זקנה בכבוד, מי שעבד כל החיים שלו, גם אם הוא לא משכיל, ועבד בעבודה מזדמנת, הגיע לו זקנה בכבוד. לא יכול להיות שכל הנושא הזה, כולנו נעסוק בשמאל ובימין וביבי, לא ביבי, והעניין הזה חייב להסתיים ולהתחיל לעבוד בנושאים החברתיים של המדינה.
0: אבל, עכשיו, כן, אתה מקים מפלגה חדשה, בית ישראל, אתה עומד בראש המפלגה הזו, ומי תלך, אבל נגיד עברת את אחוז החסימה או הצטרפת לפני כן למישהו אחר כדי לעבור את אחוז החסימה, עם מי תלך? בסופו של דבר תלך עם הליכוד או תלך עם אייזנקוט?
1: קודם כל אני יושב בממשלה ציונית לחלוטין.
0: אז שאלתי, עם הליכוד או עם אייזנקוט? אין פה משהו לא ציוני.
1: יש כאן, בוודאי יש, אני לא יושב למשל עם מפלגות ערביות.
0: אבל אני שואלת, עם אייזנקוט או עם נתניהו?
1: אני איש ימין. רוב הציבור שבא להצביע, הוא בא להצביע למפלגת ימין כלכלית. אני יושב במפלגה שתשמור על ביטחונה של מדינת ישראל.
0: אייזנקוט הוא ציוני?
1: למה שהוא לא ציוני?
0: לא, אז אני לא מבינה. אתה תלך עם אייזנקוט או עם ביבי?
1: אסתי, זה בדיוק השיח שמתנהל כבר. 5 מערכות בחירות כנראה, ואין לו שום תוצאה.
0: מה כל כך קשה להגיד עם מי תלך? כי אם אתה עוזב את הליכוד, אז אני מניחה שאולי אתה לא רוצה לחבור לליכוד.
1: לא, כי אם את שואלת אותי על רמטכ"ל במדינת ישראל, אם הוא ציוני, זו שאלה קצת מעליבה.
0: לא, אתה הבנת שזה היה ציני, מה אתה שואל מעליבה?
1: אז אל תמשיכי אותי בלשוני.
0: אז אני שואלת עם מי תלך, עם אייזנקוט או עם נתניהו?
1: אז אני בא להגיד לך, אסתי ולמאזינים, בדיוק השאלה הזאת נשאלת כבר 20 שנה. ואני לא רוצה להיכנס לשאלה שהביאה לתקיעות פוליטית חברתית במדינת ישראל.
0: עם מי תלך?
1: אני מייצג, אני רוצה לייצג יחד עם החברים שלי. תשמע, אני צריך משהו.
0: עם מי תלך? קהילות,
1: אני אלך עם כל מי שיקדם את החברה, את המצע החברתי הכלכלי של המפלגה.
0: אבל יבטיחו לך הבטחות כמו שהבטיחו קודם. למי זה יותר תאמין?
1: יש משפט באמהרית שאומר, אני אגיד אותו בעברית.
0: תגיד באמהרית נגמר. קודם, לא, תגיד באמהרית.
1: פרט ימתח, נקפת כמתח, דנגאונו תפתניה.
0: מה זה אומר?
1: שתמלס כמתח, אנדנה תפתניה. משמע, אם כשאתה יוצא בבוקר, אתה נתקל באבן, האבן האשמה. אבל אם אתה חוזר בערב, אותה אבן פוגעת בך, אתה אשם. משמע, אי אפשר לעבוד עליי פעם אחת, אפשר. פעמיים כבר אי אפשר. אז אני לא מאמין לאף אחד שיקדם את הנושאים שלי. את הנושאים החברתיים של המדינה.
0: אז לא תלך עם נתניהו, כי הוא רימה אותך?
1: אני, אף אחד לא רימה אותי. אני פשוט לא מצאתי את מקומי לקדם את הנושאים החברתיים שיש בחברה הישראלית שאותם אני גדלתי. אני רוצה להגיד לך משהו.
0: לסיום.
1: את יודעת מה? אני אתן לך עכשיו עוד סקופ, את יודעת מה?
0: יאללה.
1: לצערנו הרב, אנשים שכחו מה זה לגדול מהשכונות, במקום לפקוט באמת בכי אמיתי פעם, לפני 10, 15, 20 שנה, המנהיגים מהשכונות היו בוכים בכי אמיתי מתוך הקרביים של הבטן, כי זה אמיתי כואב להם. היום אנשים צריכים לשים בצל בעיניים כדי להידמות שהם בוכים באמת.
0: איפה סקופ?
1: הציבור שאותו, הציבור, אז אני בא להסביר לך שהציבור שאותו אני מייצג, את יודעת שיש, נתן לך דוגמה.
0: גדי, איפה הסקופ?
1: הסקופ הוא למשל,
0: קהילה
1: הודית, קהילה גדולה מאוד של הודים, יוצא דרום אמריקה, אמהות חד-הוריות, אנשים לוחמים, בדיוק הרגע סיימתי מפיין במילואים שעושים שירות צבאי, והם לא הולכים לכל מיני תקשורת כדי להגיד אנחנו הולכים לתמוך. רובם הגדול נמצאים בתוך המפלגה הזאת, כותבים בדיוק את מה אנחנו הולכים לעשות. רשימת מפלגת בית ישראל תפתיע את רבים, מאנשי חינוך.
0: טוב, זה כבר תעמולה פוליטית וזה אסור לעשות, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם אייזנקוט פנה אליך?
1: את מבינה שעוד לפני שיצאתי להכרזה להקמת מפלגה, כל מי שנמצא בפוליטיקה ידע מה אני הולך לעשות.
0: האם אייזנקוט פנה אליך? התשובה היא לא.
1: מדברים איתי.
0: התשובה היא לא.
1: אני בשיחה עם אנשים, אני לא אענה לך כרגע ביום השני שלי של הקמת המפלגה.
0: אתה יכול לענות אם אייזנקוט יתקשר.
1: אם אני אגיד לך עכשיו, אסתי, לא יהיה לנו על מה לדבר מחר.
0: לא יהיה לנו על מה לדבר. אתה יכול לענות, אתה יודע מה? אני חושבת שאלף בית אצל פוליטיקאי זה לענות. האם אייזנקוט יתקשר אליך?
1: אני אומר לך, קיבלתי הרבה שיחות במהלך
0: היום. לא שאלתי על הרבה שיחות, שאלתי האם אייזנקוט יתקשר אליך. שאלתי גם קודם על ביבי, גם על זה לא ענית. אפשר לענות לו, או כן?
1: אסתי, הטלפון שלי כולם מכירים אותו, וכל מי שמדבר איתי פוליטית שאמור, הסודו שאמור עד שאנחנו נחליט החלטה, ואם כן, הכל יצא בציבור. מה שאני בא להסביר הוא דבר מאוד פשוט.
0: זהו, סיימנו.
1: אני רק במילה...
0: משפט אחרון?
1: משפט אחרון. בית ישראל היא מפלגה של כל העם, כשמה כן היא. עם ישראל שהיה מלוכד ב-12 שבטים, שונים, עכשווים.
0: זה כבר אמרת.
1: החברה הישראלית היא עם ישראל שמעניין אותו הסדר יום שלו. ואני מקווה, ואני מאמין, שהציבור באמת ייתן צ'אנס לאנשים שבאים מהשטח ולייצג אותו באמת.
0: גדי יברקן, תודה רבה לך, מי שפורש מהליכוד.
1: תודה רבה לכם.
0: פרסומות עכשיו.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים?
6: Like a boss.
5: בוש ופיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם.
6: Like a boss.
5: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
7: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
8: 1-800-400-AIG.
7: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
15: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
16: כמה כסף אתה עושה בחודש?
15: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
17: אז זה המשכורת שלי.
16: זה הרבה מאוד.
0: הרבה מאוד כסף.
15: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.
19: פינת המונדיאל בחסות.
20: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
21: כוכבי 9699.
20: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
19: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: יואב בורוביץ', שלום עם פינת הספורט.
22: שלום אסתי, אז אנחנו כמובן קודם כל עם המונדיאל, ואת יודעת, המונדיאל הזה הוא הצלחה מאוד גדולה, גם מההיבט המקצועי, גם מההיבט הכלכלי. את יודעת, זה היה מאוד שנוי במחלוקת, כל העניין של להגדיל את מספר הנבחרות ל-48 מ-32, זה באמת עלייה של 50%, ואמרו שזה מאוד מאוד יחליש את הרמה, וינמיך את רמת העניין, אבל קרה בדיוק ההפך, המונדיאל הזה טוב יותר, מעניין יותר.
0: אבל בסוף גמרנו עם אותן נבחרות, אלה שהם הגיעו לחצי הגמר, לא הגיעה איזה נבחרת, אתה יודע, מהקטנות, המעניינות, הצינדרלות.
22: בהחלט, אפילו יותר מאשר מונדיאלים קודמים, דווקא המונדיאל הזה הגדול שנתן את המקום לכל הסינדרלות, בסוף את מקבלת 4 אימפריות
0: כן,
22: לחצי הגמר.
0: כן, צרפת, ספרד, אנגליה, ארגנטינה.
22: 4 נבחרות ענק, אבל אתה יודעת, זה מה שמעניין את מרבית האנשים, כי רוצים בסוף, במשחקים על הכסף הגדול, לראות את השמות הכי גדולים, את הנבחרות הכי גדולות. את הנבחרות עם הכי הרבה אוהדים ברחבי העולם, אז מקבלים גם את זה. ועכשיו מה הסיפור? ג'אני אינפנטינו ראה כי טוב, נשיא פיפה, ומה הוא רוצה לעשות למונדיאל הבא, שיערך עוד פעם בשלוש מדינות, פורטוגל, ספרד ומרוקו, וגם אגב כמה מדינות דרום אמריקאיות שיתחילו שם משחקים בודדים. אז הוא אומר, בואו נגדיל עכשיו מ-48 נבחרות ל-64. כלומר שרבע מנבחרות הכדורגל בעולם יהיו במונדיאל.
0: כמה כסף, יש כאן שיקול גם של כסף, לא רק של ספור.
22: כסף ופוליטיקה, זה מה שתמיד הולך ביחד. כי את רואה התאחדות שתגיד לא, כי הרי תחשבי על ההתאחדות שלנו, התאחדות ישראלית, יגידו לו בוודאי, לא רק יגידו לו בוודאי, גם יעזרו לו להיבחר שוב לנשיאות, לג'אני אינפנטינו. כי כשהוא מגדיל את מספר המקומות במונדיאל, יהיו לו הרבה הרבה יותר תומכים מאשר מתנגדים. אבל חובבי הכדורגל אומרים שזה כבר לגמרי מה שנקרא גרידי, זה יותר מדי, צריך לראות מה יקרה עם זה, אבל זה הכיוון שלו עכשיו.
0: אתה יודע מה הדבר הכי טוב שיהיה במונדיאל הבא? במרוקו, פורטוגל, בספרד, השעות של המשחקים.
22: אין ספק. השעות באמת היה קושי במונדיאל הנוכחי, אבל תודעת, נחכה עוד 4 שנים, ומה שבאמת טוב במונדיאל, שזה כזה אירוע ענק, בגלל שזה קורה 1 ל-4 שנים. זה באמת סוד העוצמה, שזה לא קורה 1 לשנה, 1 לשנתיים, אז באמת יש תיאבון, כל העולם באמת נכנס לתיאבון, ואם יחשבו, תודעת, להגדיל את הדחיפות לפעם בשנתיים, זה באמת יערוס את גביע העולם. צריך לחכות לראות, אתה יודעת, אז יש 2 אירועי ענק בעולם הספורט, כמובן מונדיאל ואולימפיאדה, ואנחנו בדיוק 2 שנים לפני אולימפיאדת לוס אנג'לס 2028, והיום התבשרנו שהאולימפיאדה הזאת תהיה תקדימית, במובן הזה שזו האולימפיאדה הראשונה שיהיו בה יותר ספורטאיות מספורטאים, יותר נשים מאשר גברים. זה כמובן דבר, זו פריצת דרך לכשעצמה. ואנחנו גם התבשרנו שהמשלחת הישראלית שנה הבאה החליטה ללכת לאולימפיאדה האירופית, למשחקי אירופה בטורקיה. זה יקרה עוד שנה, וזה, תודעת, זה עניין הבטחתי מאוד רציני, אבל החליטו ללכת על זה. הנה הדברים שאמרה היום יעל ארד, נשיאת הוועד האולימפי הישראלי, 2 שנים לפני משחקי לוס אנג'לס.
8: בעוד 2 שנים... ממש ממחר התקיימו המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס. לכולנו זה נראה אולי רחוק, אבל 2 שנים זה 2 עונות משמעותיות מאוד של קריטריונים, של הכנה. אנחנו מאוד גאים בספורטאים הישראלים, בעמידות שלהם בתקופה הזאת ובעבודה מאוד קשה. וכולנו נושאים עיניים. ל-20 ליולי הסתיים המונדיאל, LA תתחפש לעיר אולימפית ב-100%. וכל העיניים נישאות למשחקים האולימפיים, וכאן בישראל יש פה הרבה מאוד מאמץ כדי להמשיך ולהצליח בזירה בינלאומית.
22: כן, אז אנחנו כמובן נאחל בהצלחה למשלחת שמתגבשת למשחקי LA. נבחרת ישראלית שזכתה בהצלחה ענקית השבוע הזו, כמובן נבחרת כדורסל הנשים עד גיל 20, נבחרת העתודה שסיימה אתמול עם מדליית כסף באליפות אירופה, הישג חסר תקדים, זאת לאחר ההפסד בגמר לצרפת. ויש לנו כוכבת על בנבחרת הזו, קוראים לה גל רביב, היא סיימה כמלכת הסלים של אליפות אירופה, היא סיימה גם בחמישייה הראשונה, והנה הדברים שהיא אמרה לנו לכאן חדשות מיד לאחר ההפסד אתמול בגמר.
17: היינו מאוחדות, מחוברות, מפרגנות, ובעיקר הרגשנו ביטחון אחת בשנייה. עבדנו קשה מאוד והשגנו תוצאות. גם הצוות שלנו עבד קשה מאוד מאוד. הכנה טקטית, וידאו, אימונים, שיחות, החדרת אמונה, החדרת ביטחון. זו אליפות שלעולם לא אשכח. אני שמחה להיות חלק מהנבחרת הזאת, הנבחרת המדהימה הזאת, ואני מקווה שהבאנו קצת נחת ורגעים של גאווה לאומית. מגיע לנו ומגיע למדינה שלנו.
22: כן, אז אסתי, ממש לפני סיום אנחנו רוצים לעדכן שיש דיווחים ראשונים באיטליה, אמנם לא מאושרים עד הסוף, אבל דיווחים ראשונים על כך שעסקת ענן חלילי לאינטר מילאנו ככל הנראה נופלת. אנחנו יודעים שהייתה שם בעיה בבדיקות הרפואיות, צריך לברר עוד פרטים.
0: מעניין.
22: מעניין וחבל מאוד.
0: אבל זה תמיד עוד פרטים ראשונים. מה הכוונה בגלל עניינים בריאותיים?
22: העניינים הבריאותיים שעושים לו בדיקות לב, והסטנדרטים באיטליה נחשבים לגבוהים בעולם. כלומר, את יכולה לעבור בדיקות לב בישראל, בבלגיה, באנגליה, ועם אותם בדיקות בדיוק באיטליה יגידו, לא, זה לא מספיק טוב, כי שם הוועד האולימפי הציב רף הרבה יותר גבוה, וענן לא עבר את הבדיקות הראשוניות שעשו לו ביום שבת, ואז אמרו שיעשו אקו לב ככל הנראה היום. אנחנו כמובן עוד לא מכירים את הממצאים, אבל יש דיווחים ראשונים שהעסקה הזו נופלת, צריך לברר, אבל כמובן הנושא הזה הוא גם מאוד חשוב, כי זו הייתה אמורה להיות העסקה הכי גדולה אי פעם של כדורגלן ישראלי, תמורת כ-25 מיליון אירו.
0: כדורגלן
22: מוכשר מאוד. העניין הזה בסופו של דבר יסתדר, בחור מאוד מוכשר, סיפור באמת מעורר השראה, חבל אם הוא יסתיים בצורה כזו.
0: תודה רבה לך גם על העדכון הזה.
22: תודה.
19: פינת המונדיאל בחסות...
20: מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
21: כוכבית 9699.
20: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
2: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
21: Let's iDigital.
18: רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
18: רק המקור, המקור, המקור.
1: כפוף לתקנון.
23: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
24: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
25: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
26: זה לא ממני.
27: אז ממי זה?
26: זה מאיתנו.
4: רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
21: רואלתי.
4: המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
28: היי, אבא.
29: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
30: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים, אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
23: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
27: איך זה עזר לי?
31: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
32: הנה מגיע שיר אחד.
33: לא הכל מן עלה.
32: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
34: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
32: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
35: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
32: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
36: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
32: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: אנחנו כאן, כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: דורית אסרף מזרחי, שלום.
37: שלום אסתי. אנחנו מכירות את דני אלגד קודם כל כשחקן, אחר כך זמר, ועכשיו הוא הפתיע אותי שוב, כי הוא גם במאי. שלום דניאל.
38: היי, צהריים טובים, מה שלומכם?
0: שלום, בסדר, מה שלומך?
38: בסדר גמור, תענוג.
37: יש התרגשות, היום הפרמיירה.
38: נכון, כן, יש התרגשות, שמחה גדולה, הרבה עוד היה.
37: אז ספר לנו על הסרט הזה, הדרבי האחרון, שעריים נגד מרמורק.
0: כבר אהבתי את השם.
38: אז למעשה מדובר בשכונות הילדות שבהם גדלתי, שכונות שעריים במרמורק, כן, בעיר רחובות, ולראשונה בהיסטוריה של העיר מוקם לו אצטדיון כדורגל בתקן אירופאי, כזה שיהיה אפשר לשחק בו גם בליגת העל ומסגרות אירופאיות. והוא היה החלום המשותף היחיד של שתי הקבוצות, מכבי שעריים והפועל מרמורק, והנה הוא מתגשם. ויכול להיות שדווקא זה שהוא יתגשם, יסגור אותן, או יגרום לאיחוד שלהן לקבוצה אחת, כזאת שתקבל גם תקציב יותר גדול מהעירייה, ותנסה לרוץ לליגה הבכירה. וזה מעורר סערה, והופך את העיר למרקחה. כי בעצם מתנגשים פה ערכים של זהות ונשמה ומסורת של דורות, ויציע שהוא משפחה שאתם יכולים לפגוש בו, סבתא בת 85, שהיא אחת הדמויות בסרט, ואת הנכדים של הבני ה-15.
0: הכנסת ממש אוטוביוגרפיה גם בתוך הסרט? זאת אומרת...
38: יש מערכת יחסים...
0: משפחה?
38: כן, יש את מערכת היחסים שלי ושל אבא שלי, כאיזשהו חוט שוזר בתוך העלילה. אבא שלי... שמחה גד היה משחקני העבר הבולטים של מכבי שעריים, מתחיל גם בנבחרת האולימפית, והוא גם מייצג איזשהו דור אחר, דור שבחרו בסמל של הקבוצה, הוא למעשה היה בשמשון תל אביב, כשהוא היה בין גילאים של 18 עד 20, נבחר להבטחת העונה בליגה הראשונה, ובאותם הימים אמא שלו לא הרגישה טוב וממש גססה, והוא בחר לעזוב את העיר הגדולה ולחזור לשחק ברחובות, הוא חתם לחצי עונה, ובחצי עונה הוא מעלה את מכבי שעריים לליגה השנייה, היא הייתה אז בליגה השלישית, והעלייה נפסלת, אתם תראו את הסרט, תבינו גם למה, והעוול המשפטי הזה שנגרם לה, הרצון לתקן את הצדק, גורם לו להישאר בעצם, ובתוך שנתיים הוא מעלה אותה שתי ליגות נוספות, ובאמת מקדיש את כל חייו למען השכונה, הקבוצה והעשייה הציבורית.
37: אתם תראו כי הסרט ישודר אצלנו ביום חמישי, בכאן 11.
38: נכון.
37: מה אבא אמר על הסרט?
38: מאוד מאוד התרגש. הוא אמר שהסרט זה היה הפעם הראשונה שהצליחו, משהו, יצירה הצליחה לאחד בין שתי המחנות לשבת תחת קורת גג אחת.
0: תסביר לי את ה... יצרים האלה שיש בתוך מגרשי כדורגל בין שתי קבוצות מאותה עיר, איך זה קורה?
38: תראי, קודם כל יש משהו בקבוצה של שכונה שהולך ונכחד לצערנו. הקבוצות האחרונות שנותרו זה מכבי שעריים, הפועל מרמורק ובני יהודה. ובקבוצה שהיא קבוצה של השכונה, אז השחקנים מכירים כמעט את כל האוהדים אישית, והשחקנים הם אוהדים של האוהדים. זה איזשהו DNA אחר ושונה ממה שאנחנו רגילים לראות בקבוצות הבחירות ובליגות הבחירות. אני חושב שאפשר גם עכשיו להיווכח לזה במונדיאל. את רואה חבורה של שחקנים שנלחמים לא בגלל המסכים הגדולים והפאר הגדול וההופעות של שקירה במחצית, הם נלחמים באמת למען המדינה שמגיעים ולמען הזהות שהם מייצגים, ויש משהו שדומה ומאוד מאוד שונה כמובן בין גמר של מונדיאל לבין דרבי שכונתי בין שעריים למרמורק, כי זה בעצם...
37: אני צריכה לקחת אותה להפועל ירושלים את אסתי. הפועל קטמון.
38: נכון, הפועל קטמון היא קבוצה נכון שהתחרתה עם שעריים הרבה פעמים על העלייה. והם היו, יונתן כהן, חבר שלי, אוהד של הקבוצה, היה לא מעט פעמים במגרש של שעריים. ובאמת זה דוגמה לקבוצה שהקהל הציל אותה והצליחה. כרגע הקבוצות שעריים ומרמורק הם די בליגות התחתונות, ואני מקווה שבאמת היצירה תוביל לאיזשהו תיקון ולהיוולדות.
0: איך זה להיות במאי?
38: זה כיף, זה מהנה, זה הרבה יותר אחריות.
0: זה נשמע לי בלבול מוח.
38: לא, תראי, זה לא בלבול מוח, כי באמת באתי באיזושהי תחושה של שליחות שאני מביא לראשונה אחרי... מעל 15 שנה שאני מספר סיפורים של אחרים, אם זה המזח, או שבבניקים, או חמם, וכולי, להביא לראשונה את הסיפור שלי. כן, להביא את הסיפור שלי, אז באמת הייתה איזושהי תחושה של שליחות ביצירה, וגם אני זוכר שתמיד בסט, אם הייתי מספר, נגיד, בסט של גליס, עוד כשהייתי ממש צעיר, סיפרתי על הדרבי הזה, והזמנתי את חברים, שחקנים, את הצוות, אני זוכר שהיוצרים, הם לא האמינו לי. כשאמרתי להם שיש ז'רגון מילים, לקסיקון של מילים, לקבוצות, לשכונות, לאנשים שגרים בשכונה, שזר לא יבין את זה, ובאמת, בסרט אתם תראו ותגלו, למשל על המילה היבלה, שזה רוח שטות, או לשחס, שזה לחייך בלי סיבה, או ביטויים כמו דע מאין באת ולמה אתה יפה, או לא חשוב לאיפה, העיקר לאן. וזה באמת איזשהו קסם ש, שאין אותו היום במקומות אחרים, ואני שמח שבזכות היצירה עכשיו הרבה ייחשפו אליו.
37: וזה גם מתנה נפלאה לאבא, ויש לנו גם שיר. למעשה נכון. השיר הנושא של הסרט הוא גם הספתח לאלבום השני שלך.
38: נכון, נכון, האלבום השני, מיני אלבום שנכתב בעיקר בהשראת הסרט, הגיבורים, הסיפורים של הילדות שלי.
0: לעולם תצעדי איתי, זה לא על בחורה, זה על הקבוצה.
38: כן, יש שם, אתמול שאלו אותי, למה נאמר בפזמון, התגרשתי, גורשתי פעמיים. אז באמת, מרבית האוהדים של הקבוצות תמיד יגידו לנשים שלהם, במיוחד האוהדים הבכירים, שקודם כל הניסויים הראשונים הם בקבוצה. ואחד הגיבורים בסרט גם התגרש פעמיים בגלל הקבוצה, והגורשתי, שאלו אותי אז למה גורשתי? אז גורשתי, יש בזה עניין גם של תושבי שכונת מרמורק, בעצם התיישבו לראשונה במושב פיוטי על שפת הכינרת ב-1911, והם גורשו משם והגיעו לשכונת מרמורק, אז גם נלמד קצת היסטוריה דרך הסרט.
0: בוא נשמע קצת ונמשיך.
38: יאללה.
0: חבר את המאזינות והמאזינים.

0: חשק לעוד סרטים?
1: כי זה ממש הלב, אבל יש עוד רצון?
2: יש סדרה גם שאני כותב ביחד עם בן יוסיפוביץ' שאנחנו מפתחים כמה שנים.
0: איזה סדרה?
2: סדרה שמדברת גם על הגיבורים שלנו בילדות המשותפת ברחובות, אבל שם קצת יותר הפכנו את זה לפריפריה בכללי, ולא רק ספציפי לעיר כמו שזה ניכר בסרט שלנו של שעריים במרמורק עכשיו. ובגדול אני חושב שיש איזשהו ביטחון שהתגבש בתוכי באמת לבטא את הזווית שלי האישית על החיים ועל המציאות.
0: אבל שלא נפסיד אותך בתור שחקן, נדע.
1: הוא זמר,
0: יש לו
1: אלבום מצוין.
2: תודה רבה רבה. אז האלבום השני אגב יכלול גם שיתוף הפעולה עם אמיר בניון ששותף לכתיבת שיר נוסף באלבום יחד עם אבי אוחיון, וגם עומר ג'ימבו ג'יי כתב איתי שיר נוסף, השיר השלישי ב-EP שהוא גם מרחובות אגב, והוא גם ישב ביציאה של שעריים. אז אני מאמין שזה הכל מתחבר לאחד, ודווקא זה מאפשר לכל המתנות והכישרונות שקיבלתי לבוא לידי ביטוי, וגם להביא דמויות חדשות וצבעוניות. אתם תראו את הסרט, אתם תראו שזה דמויות סופר צבעוניות, מלאות בקסם ובהומור.
0: הדרבי האחרון, שעריים נגד מרמורק.
2: תודה, תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.
1: אסתי, יום חמישי, אצלנו בכאן 11, ב9:30 הסרט.
0: נצפה. לעולם תצעדי איתי, דניאל גד. איזה כיף לארח אותך. דורית, וכך תמיד כיף כאן.
1: תודה אסתי.
0: תודה לך. סיימנו שעתיים של בחצי היום, גיא קוטב ערך, בהפקה איתי זלצמן ואופל חיות, טכנאי שידורה מפליקס, בדיגיטל מיה אורן ונועה אקסינר אמסלם, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אני אסתי פרז בן עמי, שלום.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
9: שקודה.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
12: 1-800-692-692.
11: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. דיווח, הנשיא לשעבר של איראן, אחמדינג'אד, שיתף פעולה עם תוכנית ישראלית להכתירו כשליט איראן, אך בסופו של דבר נטש את דירת המסתור של המוסד. השר מיקי זוהר אומר כי 7 באוקטובר הוא אולי אחד האירועים הקשים שחוותה מדינת ישראל. מקורבי נתניהו ביקשו מחברי כנסת בליכוד לפרוש מהפריימריז בתמורה לתפקידים בשירות הציבורי.
15: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. העיתון ניו יורק טיימס חושף כי ישראל ניהלה לאורך שנים מבצע חשאי ומורכב לגיוס נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד כנכס מודיעיני. על פי הדיווח, המהלך נועד להוביל להפלת משטר האייתולות ולהצבתו כמנהיג החדש של איראן. גורמים אמריקניים לשעבר חשפו כי ראש המוסד דוד ברנע אף נפגש עם אחמדינג'אד בבודפשט לפני כשנתיים בחסות של כנס אקדמי, וכי ישראל מימנה בחשאי את דיורו ואת נסיעותיו. המבצע הגיע לסיוע בתחילת מבצע שהגת הארי, אז חולץ אחמדינג'אד על ידי סוכני מוסד לדירת מסתור בעקבות תקיפה ישראלית בטהרן. ואולם המבצע השתבש לאחר שהנשיא לשעבר נטש את הדירה. כיום גורמים איראניים מאשרים כי משמרות המהפכה פיינחו את רשת הקשרים, ואחמדינג'אד נתון תחת מעצר בית קשוח. כל זאת על פי הניו יורק טיימס. את הדברים מוסר קשבנו רם ברנדס. השר מיקי זוהר פוצץ ראיון בכאן חדשות ברשת ב' נוכח סירובו להגדיר את טבח 7 באוקטובר האירוע הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל. בשיחה עם אסתי פרז אמר זוהר כי 7 באוקטובר הוא אולי אחד הקשים שחוותה המדינה.
0: לא אולי, הכי קשה.
9: היה לנו גם את מלחמת יום הכיפורים, והיה לנו גם את מלחמת ששת הימים, אלו לא היו סיטואציות פשוטות, גם שם איבדנו אלפי בני אדם, אלפי אזרחים.
0: שם הייתה מלחמה? או היה טבח באזרחים? למה אתה לא יכול להגיד שזה האירוע הכי קשה שהיה כאן?
9: זה אירוע קשה מאוד, ביותר.
0: הכי קשה.
9: את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי.
0: איך אתה יכול להגיד שאני מתעסקת בשטויות שמדברים על 7 באוקטובר?
9: אני לא אקח חלק בשיח הזה, נקודה.
1: מליאת הכנסת ממשיכה לדון בחוק יסוד לימוד תורה, החוק הראשון שיאושר בקריאה שנייה ושלישית במרתון ההצבעות לפני פיזור הבית ביום שישי. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף בחריפות את המפלגות החרדיות ואמר כי אין קשר בין יהדות וכיבוד התורה לבין החוק שהוא כולו חילול השם.
12: אין משהו משותף בין יהדות למפלגות ש"ס ויהדות התורה. חוץ מתחפושת חיצונית, אין בהם שום דבר יהודי. מאיפה לקחו של יהודי אסור להיות לוחם? כל גדולי אבותינו כולם היו לוחמים. אז מאיפה לקחתם את השטויות האלו? אין שום דבר יהודי, יש 3 הכ"פים, כוח, כבוד וכסף. וכל ההנהגה הזאת מנסה לשמור על הפריבילגיות שלהם, על חשבון אותו ציבור שהיא מחזיקה בו כבני ערובה.
1: אם לא תהיה דחייה נוספת, ועדת החוקה של הליכוד תתכנס בעוד שעה במלון המלך דוד בירושלים להצביע על הצעתו של ראש הממשלה נתניהו בדבר שיטת הבחירות המקדימות במפלגה. מועד הכינוס נדחה כמה פעמים בשל היעדר הסכמות סופיות בין נתניהו ליושב ראש מרכז הליכוד חיים כץ בנוגע למספר השריוני ברשימה ולחלוקת המחוזות. כתבנו שחר גליק פרסם כי בסביבת נתניהו פנו בשעות האחרונות לחברי כנסת מכהנים והציעו להם לפרוש מהתמודדות בפריימריז בתמורה למינויים לתפקידים בשירות הציבורי. בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפה של חיל האוויר על אופנוע בשכונת אל אל-הווה בדרום העיר. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות
18: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
19: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
20: בנק הפועלים.
21: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: התחזית מחר תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחורתיים עוד עלייה קלה במידות החום.
17: התחזית בחסות
18: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
1: אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: עכשיו, גדי לבנה. כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום לכם, אנחנו עם ג'ין פיטני, טוב מזה אין. אז מה עוד יש לומר? נשמע עוד שיר אחד שלו, ושתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: never do. מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
9: השף, דקל קמילה.
10: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
11: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
12: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
13: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
14: כן, די. חזרתי לעצמי.
15: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
16: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
17: כמה כסף אתה עושה בחודש?
16: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
18: אז זה המשכורת שלי.
17: זה הרבה מאוד.
18: הרבה מאוד כסף.

0: של המדינה. סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב ואחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
4: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
3: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק המקור, המקור, המקור.
7: כפוף לתקנון.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
11: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
12: רואלתי.
11: במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
13: תו הזהב של שופרסל.
14: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
13: 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
14: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
15: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
16: הנה מגיע שיר אחד.
17: לא הכל מן עלה.
16: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
18: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
16: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
19: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
16: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
20: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
16: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אנחנו כאן גדי לבנה עם רגעי קסם.

זהו, עם ג'ין קרוצ'י. איתו סיימנו היום את רגעי קסם. תודה לכם על ההזנה, תודה רבה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני. אחרינו רונן פולק עם השעה הבינלאומית. אנחנו נהיה כאן מחר אחרי חדשות 2 כאן ברשת ב'. אז בינתיים שמרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שלום.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
3: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: בחירות 2026, בעוד 106 ימים, כאן חדשות ברשת ב' איתכם כל הדרך אל הקלפי.
7: זאת הייתה קדנציה מורכבת, משום שהשביעי באוקטובר קרה במשמרת שלנו, וזה היה אירוע אולי אחד הקשים של מדינת ישראל.
8: לא אולי, הכי קשה. למה אתה לא יכול להגיד שזה האירוע הכי קשה שהיה כאן?
7: זה אירוע קשה מאוד. את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי.
8: איך אתה יכול להגיד שאני מתעסקת בשטויות שמדברים על שבעה באוקטובר?
7: אני לא רוצה להמשיך את הרעיון הזה, אני מצטער.
8: למה? כבר? רגע. כבר? מה, אתה פוחד משאלות?
6: בחירות 2026, חדשות זה כאן.
9: שים שירים שאת אוהבת.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
12: 1-800-400-AIG.
11: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
15: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
14: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
15: רק אמקור, אמקור, אמקור.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
15: רק אמקור, אמקור, אמקור.
16: כפוף לתקנון.
17: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
18: סקודה. הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: שלום, כאן מאיה רחלין, והערב במהדורת כאן חדשות. בשיא משבר הגיוס והקרבות בכנסת, יאיר רטינגר עם הצצה מיוחדת לקורס הקצינים הראשון של יחידת החשמונאים. וגם כשהמונדיאל מגיע לשלבי ההכרעה, בדיקה מיוחדת של מוסף הבריאות מדמן, מה יכול

0: נחזור לסיפור, באמת הסיפור שפורסם מוקדם יותר בניו יורק טיימס, אותה תוכנית לפיה ישראל ניהלה במשך שנים מבצע חשאי ומורכב כדי לגייס את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד כנכס מודיעיני. רונן ברגמן, כתב הניו יורק טיימס, מי שחתום גם כן על הידיעה הזאת, שלום לך.
1: שלום, צהריים טובים.
0: תשמע, זה באמת, אני לא יכול לחשוב על משהו יותר דמיוני מזה, מכל האנשים באיראן, מכל המנהיגים באיראן, לבחור דווקא במחמוד אחמדינג'אד, זה הרי נראה מופרך לגמרי.
1: כן, צריך לומר שאנחנו פרסמנו לפני חודשיים או חודש, כתבה גדולה בניו יורק טיימס, שכבר בעצם אמרנו שם שהוא זה שתומן כיורש על ידי ארצות הברית וישראל, ופה הגיע חומר רב נוסף, מקורות אמריקאים, הוגרים, תכף נגיע לזה, ואיראנים, שבעצם לוקח את הדיווח לשלב אחד למעלה, אבל אני מוכרח להגיד שגם בשלב, שהפרסום הקודם יצא, אז הרבה אנשים אמרו, תראה, זה לא יכול להיות, זה לא נראה, אולי פספסתם, תבדוק את עצמך, אבל אז ככה, קודם כל, הרי הכי נכון לגייס את מי שהרי ברור לחלוטין שלא יגויס, שלא יכול להיות.
0: נכון, כן.
1: אני נזכרתי באיזה, אפילו מצאתי את זה ביוטיוב, שנתתי הרצאה בארצות הברית בפורום של AJC, האמריקן ג'ויש קונגרס, ב-2010, ואחמדינג'אד היה אז ב-CO, עם הכחשות שואה, והוועידות נגד השמדת ישראל, באמת, הדובר הכי בוטה ומתלהם ונבזי נגד מדינת ישראל ונגד היהודים.
0: המן המודרני, זה כך כינו אותו כאן. תשמע, הייתי בכל כך הרבה נסיעות עם ראש הממשלה נתניהו ככתב מדיני, אני זוכר את הדמות הזאת, מחמוד אחמדינג'אד, באמת כצורר היהודים, אין מילה שלא הייתה כדי לתאר אותו כאדם, אתה יודע, נורא והיום, שכל מה שאנחנו רוצים זה בהשמדתו.
1: וזאת הסיבה שבאותה הרצאה ב-2010 אמרתי, אני רוצה לגלות לכם סוד, זה לא אחמדינג'אד, זה איציק מפתח תקווה, שעלה משירז, ואז המוסד השתיל אותו בתור נשיא איראן, כדי לגרום את הנזק הכי גדול לאיראן, כי באמת מה שהוא עשה היה נראה כל הזמן פשוט לגרום לאיראן נזק, יותר מאשר לגרום לישראל וליהודים נזק. כמובן שאז צחקתי, זה גם לא, הוא לא היה סוכן מוסד ולא איציק, הוא היה מחמוד אחמדינג'אד, אבל אחרי שהוא סיים להיות נשיא, הוא מסתכסך עם האבא הרוחני שלו, המנהיג הרוחני, עלי חמינאי, והוא לוקח כיוון שונה, לעומתי כלפי חלקים מתוך הממסד והמשטר, הוא בכל מיני ויכוחים איתם, מצד אחד הם נגדו, הם פוסלים אותו 3 פעמים מלרוץ, לנשיאות, יש שם את ה-advisory council שמחליטה מי קשיר ומי לא קשיר, והם פוסלים אותו 3 פעמים והוא מרגיש שהם גוזלים לו את הבחורה מהידיים. עכשיו, אדם כזה יוצר פוטנציאל די נוח יחסית לגיוס.
0: כלומר, אתה אומר זה לא מאהבת מרדכי אלא משנאת המן.
1: לא, אבל יש עוד דבר, שהוא אחמדינג'אד מתחיל בנקודה מסוימת לומר שאיראן, שהזרם הזה, הקנאי שהוא היה חלק ממנו, אולי חלק הכי בוטה שלו אפילו, הוא טועה, וצריך להגיע לאיזושהי הסכמה עם מערב, עד כדי כך שב-2019 הוא כותב מכתבים לטראמפ, שהוא אומר, אני היחיד פה שיכול לעשות איתך הסכם, וכאילו מנסה לדלג מעל המשוכה ששמו בפניו, שהוא לא יכול הוא לא יכול לרוץ, ומנסה כאילו לסגור עסקה עם טראמפ. וזה כמובן, כל הדברים האלה הם בסיס שעליו, יחד עם הכוח שהוא מצליח לשמור, הוא בלשכה שלו מקבל את פשוטי העם, והשוקים והחלקאים במצב כלכלי הולך ומחמיר. צריך לזכור שכשהוא נבחר ל-20 שנה קודם, הוא נבחר לנשיאות, אחמדינג'אד, סיסמת הבחירות שלו הייתה, הצביעו בעד מנקי הרחובות שלכם. והוא שומר על התדמית הזאת, והוא נכנס, הדבר הזה נכנס לתוך מאמץ הגיוס של המוסד, וכשזה קורה או כשזה ננעל במאי 2024 בבודפשט, מיד אחרי זה, כפי שאומרים אנשים מתוך ה-CIA,

0: דוד ברנע, דדי ברנע, ראש המוסד, טס לוושינגטון, פוגש בלנגלי את ראשי ה-CIA, ואומר להם, אנחנו גייסנו או הקמנו קשר עם מחמוד אחמדינג'אד, מה שאז מתקבל כמובן בככה שמיטת לסתות ב-CIA,
1: כמו בכל העולם היום. אתה מדלג קצת על הפרטים, אתה יודע, הפרטים לפעמים אלה מה שעושים את הסיפור. הפגישה הזאת מתקיימת שם, איך היא בדיוק מתקיימת באיזשהו מסווה של איזה כינוס אקלימי או משהו כזה, נכון?
0: כן, אז אנחנו, אחד מהכתבים של ניו יורק טיימס, התקשר לפרופסור גרגלה, שהוא נשיא אוניברסיטת לודוויקה. עכשיו, הקונטקסט הוא קצת מוזר שאנשי הביטחון, או אנשי הביטחון המסכל של משמרות המהפכה פספסו את זה, אבל אוניברסיטת לודוויקה בבודפשט קשורה מאוד לאורבן. זו אוניברסיטה שנתנה תואר דוקטור לשם כבוד לבנימין נתניהו. היא לא בדיוק המקום הטבעי לאחמדינג'אד, אבל מספר אותו פרופסור גרגלה, הנשיא, שבאפריל 24 מתקשר אליו אדם בכיר בממסד ההונגרי, בשמו של אורבן, ואומר לו, אתה צריך לארגן כנס לחודש הבא, ולא משנה על מה, אבל אתה צריך להזמין את מחמוד אחמדינג'אד, והוא יהיה נועם שלך, הקינוט ספיקר. הוא אומר לו, אבל מחמוד אחמדינג'אד, זה מכחיש שואה, זה יהרוס לי את הקריירה, זה יפגע בנו. אבל אין ברירה, וברעיון איתנו, אומר הפרופסור, חשבתי שאם אפשר להביא שני אויבים, ואולי לעשות שלום, אז זה שווה את זה. אז הוא מכין כנס, הוא מכריז על כנס, על משבר האקלים, והנועם המרכזי הוא מחמוד אחמדינג'אד, שהוא בא לשאת נאום על משבר האקלים, שכנראה אגב היה נאום לא רע, הוא בא מוכן, או שמישהו כתב לו את זה, ובתוך הקאבר הזה, בתוך הכיסוי הזה של הכנס, הוא פוגש את אנשי המוסד, בהם ראש המוסד, מקורות איראנים מוסרים לכתבת שלנו, שמכסה את משמרות המהפכה, פרנס פסיכי, שיחידת אנסר של משמרות המהפכה, שאחראית על ההבטחה, בשתי הפעמים, כי שנה אחרי זה קורה עוד פעם, אז הם עושים את הוועידה השנייה של אוניברסיטת לודוויקה בנושא אקלים, ועוד פעם, הקינוט ספיקר זה אחמדינג'אד, והם אומרים, הם מוסרים דיווח שאחמדינג'אד כל הזמן ניסה לברוח מהם ונעלם להם לשעות ארוכות. הוא סיפר איזשהו סיפור, אבל זה לא בדיוק היה העניין.
1: והוא הלך להיפגש עם ראש המוסד, מתחת לאפם, או שלא מתחת לאפם, באמת סיפור מדהים לגמרי. ומה שקורה בהמשך זה שבעצם, זה היה לפני שנתיים, אם אני מבין נכון, כלומר, הרבה לפני המלחמה, ואז פורץ המבצע שהגעת הארי, ומה קורה שם?
0: אז קודם כל, אחמדינג'אד מסיים את הפעם השנייה שהוא נמצא בבודפשט, ממש ימים ספורים לפני סיבוב של עם תל אביב ביוני, ולפי מקורות איראנים בזמן הזה הוא גם רואה חלק מהתוכניות. היו דיבורים בזמן עם תל אביב בקבינט ובכל מיני תרצויות ביטחוניות על הנושא של הפעלת המשטר, זה בסוף לא יצא מזה שום דבר, אבל הוא היה לו חלק בתוך התוכנית, המעורבות שלו יצרה אצל טראמפ, הנשיא טראמפ, את התחושה שזה כמו מבצע ונצואלה. לא פעלת שלטון כמו פעלת שליט. בבונצואלה נכנסו, חטפו, לקחו לכלא, והמליכו מישהי במקום. פה הרעיון היה להרוג את השליט, את חמנאי, ולשים את אחמדינג'אד במקום הזה במקומו. זה חלק מתוכנית רחבה מאוד מאוד, שיש בה פלישה קורדית, ומערכות השפעה, והצסה של מיעוטים, והפצצה של מטרות אסטרטגיות, שבעצם היא הסיבה שבגללה יצאו שתי המדינות, ארה״ב וישראל. היום כל מיני אנשים מתרחקים מזה, ומספרים כל מיני סיפורים, אבל בסוף התוכנית אחמדינג'אד הוא השפיץ שלה, או חלק מהשפיץ שלה, זאת הסיבה שכל הדבר הזה קרה מלכתחילה. אבל כדי שזה יקרה, היה צריך לשחרר אותו, הוא היה במין מעצר בית כזה. וביום הראשון למלחמה, חיל האוויר מפציץ, הידיעות הראשונות היה שהלכו להרוג אותו, לא הלכו להרוג אותו, אלא מקורות בסיעה אומרים, הם הפציצו את הביטן, את הבוטקה של שומרי הראש, הרגו אותה, הפציצו את הרכב המשוריין שלו, ובא רכב פז'ו שחור, עם אנשי מוסד לאסוף אותו משם. כלומר, פשוט מבצע בריחה עם בלטות, והוא מאז שעה, לפחות חלק מהזמן, בסייף האוס של המודיעין הישראלי באיראן.
1: כלומר, שם זה השתבש. במקום הזה זה בערך השתבש, וזה גם מי שהכעיס אותו, נכון?
0: אז לפי המקורות האמריקאים, שם בנקודה הזאת, הוא בין אם בגלל שערת הקרב או דברים אחרים, אבל הוא ככה תפס רגליים קרות, והודיע שהוא לא שיר שתף פעולה, אבל זה קרה מיד. מה קרה אחר כך, ומה היו בדיוק הנסיבות שבגינן הוא עזב את הסייף האוס, את בית המבטחים, זה עדיין לא לגמרי ברור. הוא פשוט נעלם, מהראשון למרץ הוא נעלם, והפעם הראשונה שהוא נראה בציבור והופיע, ובכלל ידעו שהוא חי, וראו משהו ממנו, זה בלוויה, לפני 4 ימים, בלוויה של השליט חמנאי, שפתאום הוא הופיע שם. והוא מופיע עם ביגוד קצת מוזר, ועם מסכת קורונה כזאת על הצוואר, נראה שהוא מוקף בשומרים, אבל זה לא לגמרי ברור, וכל האירוע הזה הוא אירוע שעדיין אין לו הסבר מוחלט, משמרות המהפכה טוענים שהוא נמצא אצלם במעצר, יש כאלה שטוענים דברים אחרים, עוד יהיה מה לדבר על הסיפור הזה,
1: ללא ספק, כן, כן.
0: זה אחד מהסיפורים הכי פנטסטיים, באמת בתולדות המודיעין, אי פעם, סיפרתי או שמעתי.
1: כן, זה באמת לא יאומן. רונן ברגמן, תודה רבה לך, זה היה מהפנט, תודה.
0: תודה, תודה.
1: להתראות, ביי. טוב, עכשיו נחזור לסיפור של מה שקורה במפרץ, על תקיפות של סעודיה לעבר נמל התעופה הבינלאומי של סנה, אחרי שמטוס איראני התכוון לנחות במקום מבחירים חוטים שהשתתפו בהלווייתו של עלי חמינאי, ומשרד ההגנה בממשלה בתימן שנתמכת על ידי סעודיה והמערב, אישר שהותקפו מסלולים בנמל התעופה כדי למנוע את נחיתת המטוס, כי איראן התכוונה להפר את המרחב האווירי של תימן. כן, סיפור גם כן מורכב. שלום לך, דוקטור נחום שילה, מומחה למדינות המפרץ, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב. שלום.
2: שלום, שלום.
1: בוא נתחיל באירוע הדרמטי הזה, בנמל התעופה בצנעא. הממשלה התימנית, הלגיטימית, שיושבת בעדן, מגובה על ידי סעודיה, היא לוקחת אחריות על הפצצת המסלולים, כדי למנוע ממטוס איראני לנחות. מה המהלך הזה אומר לנו בעצם, אולי למידת הנואשות, או לחלופין לתעוזה של הציר הסעודי-תימני מול החוטים כרגע?
2: כן, קודם כל חשוב להדגיש שבניגוד לדיווחים שפורסמו ממש בתחילת האירוע, יש סבירות הולכת וגדלה שמדובר באקט של תימני, של הממשלה החוקית, הלגיטימית, זאת שיושבת בעדן, ולא בתקיפה משטח סעודיה. עדיין, הממשלה הזאת היא גורם כוח שנכלל בציר הסעודי, לפחות למיטב הבנתנו, כי במזרח התיכון דברים משתנים כל פעם. ועכשיו, צריך לעקוב ולראות, כי בימים האחרונים היו כל מיני תלונות, חלקן פומביות של גורמי ממשל תימניים בממשלה החוקית שהתלוננו מספר פעמים שהאיראנים בעצם מפרים את המרחב האווירי של תימן. זאת אומרת, יש להבין שהממשלה החוקית רואה בכל שטח תימן שטח שאמור להיות כפוף למרותה. היא לא מכירה כמובן בממשל החוסי בצפון מערב תימן, ולכן יכול להיות מאוד שזה באמת בא מתימן. עכשיו זה עדיין אומר שזה חלק מהציר הסעודי, וזה אומר שזה גם הפרה של הפסקת האש השברירית שהוכרזה לפני מספר חודשים ופחות או יותר נשמרה. ועכשיו צריך להמתין ולראות את התגובה לדבר הזה, ואם תהיה תגובה לתגובה, ואת התגובה לתגובה לתגובה.
1: יש כבר תגובה מסוימת של החות'ים, הם בעצם טוענים מדובר בהכרזת מלחמה.
2: נכון, החות'ים טוענים בעצם שהתקיפה הזאת בעצם מהווה הפרות של הפסקת האש בתימן, ושתגובה בו תבוא. אפשר בסבירות גבוהה להעריך שאכן תגובה בו תבוא, החוסים לא ישאירו את ידם מה שנקרא בצלחת, ואז נשאלת השאלה האם זה יישאר אירוע תימני בלבד או אירוע אזורי. אני חושב שכרגע הסבירות לכך שיהיה פה אירוע אזורי היא לא מאוד גבוהה, ולו בגלל שני דברים מאוד מאוד פשוטים, שארצות הברית על אף מה שקורה בימים האחרונים לא מתלהבת לחזור למלחמה בעצימות מלאה, וגם סעודיה, אנחנו ראינו את זה בתקופת המלחמה העצימה של מרץ-אפריל, סעודיה לא נקטה בפעולות התקפיות נגד איראן, למרות שהיא ספגה ממנה מעלומות, מה שנקרא, בירי טילים, ולכן זה יותר סביר שזה יהיה בגבולות שבין הצדדים הניצים בתימן, למרות שעוד פעם, אי אפשר לנבא
1: שום
2: מיסקלקולציה כלום. אחת, כן. וזה הופך לאהבה גדולה יותר.
1: עכשיו, מי שהיו על המטוס הזה הם בכירים חוצים, שחזרו מהלווייתו של חמינאי, נכון?
2: כן.
1: זה בעצם זה ניסיון לנחות בניסיון גלוי אפילו לנחות של חברת תעופה איראנית. זה מראה שמה טהרן אולי מרגישה שהיא כבר לא צריכה להתחבא, שהמרחב האווירי של תימן שייך לה?
2: זה השאלה הזאת היא במקום, אבל צריך לזכור שאיראן לפחות בעשור וחצי האחרונים גם פעלה בתימן וטסה לתימן ופרקה ציוד בתימן. זה לא שזו הפעם הראשונה שמטוסים איראנים מפרים את המרחב האווירי התימני או נוחתים בשדה התעופה הבינלאומי של סנה. כרגע העיתוי הוא כביכול יותר רגיש בגלל שהאזור כביכול באיזושהי הפסקת אש בהמתנה לבאות, אבל זה ממש לא פעם הראשונה ש...
1: אבל אני רוצה כאן לשאול אותך במשמעות האזורית קצת יותר, למרות שהתייחסת לזה במידה כזאת או אחרת, האיום הזה מגיע במקביל לדיווחים על מתקפות איראניות ישירות, שמענו גם על זה, נגד בסיסים אמריקנים בבחריין, בקווייט. איך בעצם השכנות במפרץ תופסות את חילופי המעלומות האלה? אולי מרגישות שארצות הברית מספקת להן הגנה אמיתית, או שנגררות למלחמה לא שלהן?
2: צריכים קודם כל לעשות הבחנה בין מה שקרה בשדה התעופה הבינלאומי של תימן לבין מה שקורה בימים האחרונים מבחינת חילופי אש בין ארצות הברית לאיראן, כאשר זה יכול להיות קשור אחד לשני, אבל זה גם לא בהכרח קשור אחד לשני. המדינות המפרץ בימים האחרונים הביעות תרומת הולכת וגוברת מעצם העובדה שהן מטווחות עוד פעם על ידי טילים איראנים, אבל עוד פעם יש עוד ניואנס קטן שרוב או כל המתקפות האיראניות מכוונות לבסיסים אמריקאים במדינות האלה, גם בקווייט, גם בבחריין, גם בירדן, כמו שראינו. עכשיו, מצד שני, המדינות האלה, מדינות המפרץ, הן יודעות, וזה ברור לכל בר דעת, שאין להן יכולת שלא ממש לתת מענה לאיראנים. היו להן הרבה מאוד הזדמנויות לעשות את זה בחודש וחצי של ב-40 יום של המלחמה העצימה, רובן לא עשו זאת, ואם הם עשו זאת, הם עשו את זה, מה שנקרא, בשפת העם, באופן דרדלה, ורק אחרי כמה ימים אמרו. אז הן מבינות שארצות הברית גם לא, היא לא כרגע לא תתמוך בהם בחזרה למלחמה מלאה באיראן, כי גם האמריקאים כרגע לא רוצים חזרה למלחמה מלאה באיראן. ואם אנחנו רואים מה הולך פה, יש בו גם כל מדינה, צריך להבין שכל מדינה גם עושה את החישובים שלה. איחוד האמירויות למשל מתקרבת יותר ויותר לישראל, סעודיה מנסה להקים ציר סוני עם פקיסטן ועם טורקיה, אבל המכנה המשותף זה שרוב השחקנים מבינים שהאמריקאים לא באמת ילחמו בשבילם עד הסוף.
1: אוקיי, דוקטור נחום שילה, מומחה למדינות המפרץ ותימן, מרכז משה דיין אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה.
1: עכשיו לאירופה, האיחוד האירופי מגייס היום 900 מיליון אירו לשיקום עזה, ומאידך עומד להצביע ואולי גם להחליט על סנקציות, עיצומים על מוצרים מההתנחלויות, שתי עובדות שמבטאות את הפער העצום ואת עמדתו של הסכסוך בסוגיה הישראלית-פלסטינית. שלום לך שליחנו לאירופה, דוב גילר.
3: שלום רונן.
1: עוד לפני זה, אתה יודע מה, ממשלת בריטניה שהכריזה לפני זמן קצר על משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור.
3: נכון, סוף סוף זה קורה, וכאן אני מיישר את קו עם האיחוד האירופי שעשה זאת לפני מספר חודשים. צריך לומר, קובץ הפיגועים נגד מטרות יהודיות בבריטניה, שקרה בחודשים האחרונים, זה היה דברים קטנים כמו הצתות, וזה היה דברים גדולים כמו הצתת אמבולנסים של ארגון הצלה היהודי בריטי, וזה גם היה פיגוע קטלני בגולדרס גרין, שכונת גולדרס גרין. על כל הדברים האלה לקח אחריות ארגון פיקטיבי שלא הכרנו בשם אסחה בלימין, אנשי הימין. אז עכשיו בריטניה מסירה את המסכה מאחורי הדבר הזה וקובעת שהיה זה, היו אלה משמרות המהפכה, כוח אל קודס של משמרות המהפכה שבישל את הפיגועים האלה, גייס את האנשים מאחורי הפיגועים האלה, את הפרוקסיז, העבריינים בבריטניה כדי לבצע אותם. ובריטניה מכריזה על משמרות המהפכה, גם על חברי אסחה בלימין, גם על משמרות המהפכה כולם, כארגוני טרור. מה המשמעות של העניין הזה? יש משמעות, יכולה להיות משמעות. קודם כל, מסתכלים לגמרי אחרת על משמרות המהפכה מכפי שהסתכלו קודם. אני אתן לך דוגמה קטנה. דיברנו לפני מספר חודשים על מוג'תבח המנאי והנכסים שהוא רוכש בלונדון, ברחוב שנקרא שורת המיליונרים. הרי יש אנשי קש באמצע. אם אותם אנשי קש יחשדו על ידי השלטונות הבריטים כבעלי קשר למשמרות המהפכה, ניתן להחרים את הבתים האלה. הם לא רשומים על שמו של מוג'תבח המנאי, בגלל שיש אנשי קש באמצע. אבל למשל אפשר להחרים רכוש איראני בלונדון בעקבות ההחלטה הזאת. זה עניין אחד. בואו נדלג באמת לאיחוד האירופי. תראה, מצד אחד באמת 65 מדינות ומוסדות שגייסו כ-900 מיליון אירו להתאוששות, מה שמכונה התאוששות מוקדמת בעזה. אורסולה פון דר ליין, יושבת ראש הנציבות, מצייצת בעניין הזה. ומצד שני, ניסיון לפגוע בהתנחלויות, או כהגדרת האיחוד, ההתנחלויות הלא חוקיות שישראל הקימה בשטח הפלסטיני. ממש בעוד אנחנו מדברים, שרי החוץ של האיחוד האירופי מכונסים כדי לדון בין היתר בסנקציות על מפעל ההתנחלויות, או מכסים כבדים על מוצרי התנחלויות, או איסור מוחלט של היבוא שלהם לאירופה. בוא נשמע את הממונה על ענייני החוץ באיחוד, קאיה קלאס, בטרם החלה הישיבה. הנה.
4: There has been a lot of asks and requests from the member states regarding the ban of the trade with the illegal settlements, and let's see if these options that have been provided now will have a stronger push from member states, and do some of them also change their mind that we should take this approach, because
3: הייתה הרבה דרישה, היא אומרת, מצד המדינות החברות לפעול בנושא החרם על סחר עם התנחלויות לא חוקיות. היא אומרת, נראה אם יש שינוי בגישת אחדות מהמדינות. כולם מסכימים שהמצב בהגדה המערבית הוא בלתי נסבל, אומרת קלאס. ברור שכולנו תומכים בפתרון שתי המדינות, מה שקורה שם הופך את יישום הפתרון הזה לבלתי אפשרי. מה מפריד בעצם בינינו עכשיו לבין חרם על מוצרי ההתנחלויות? בעצם שתי מדינות, צ'כיה שמסרבת לכל סנקציה נוספת על ישראל, וגרמניה שתתנגד לעניין כזה. היא למשל דורשת הצבעה והסכמת פה אחד לסנקציות כלשהן. ברגע שהיא דורשת הסכמה פה אחד לדבר כזה, הרי שהיא בעצם רוצה לטרפד את היוזמה. אנחנו לא מדברים על הרבה כסף. לפי הערכות, שווי הסחר בין האיחוד להתנחלויות שווה פחות מ-100 מיליון אירו. זה נשמע הרבה, אבל זה 0.5% מכלל הסחר בין האיחוד האירופי לישראל, ועדיין, למרות שהעניין הזה הוא לא גדול באופן יחסי, יש רצון לטרפד אותו. בוא נשמע את אחד המתנגדים ואחד המנגחים, שר החוץ של לוקסמבורג, סבייה בטליני.
5: Bonjour, réunion importante aujourd'hui. Est-ce que nous allons, avant les grandes vacances, se mettre d'accord pour mettre la pression sur Israël?
3: האם נסכים, אומר לפני פגרת הקיץ, להפעיל לחץ על ישראל בנושא השטחים הכבושים? הנציבות הציגה הצעות, הוא אומר, אין מחסור בדרישות. התעקשנו שוב ושוב על הצבעה, ניחש רטייה, אומר, מצד הנציבות, שמנסה להסביר לנו שנדרשת החלטה של פה אחד ולא רוב מיוחס. אלטרנטיבה אחת היא מכסים גבוהים על סחורות מההתנחלויות. האם ללא גרמניה וצ'כיה יש רוב נדרש להצעה הזאת במקרה שזה יוגדר כרוב יחסי? זה עוד נראה. ממש לסיום, ציטוט נוסף משר החוץ לוקסמבורג. הוא אומר, הייתי שמח באמת אם היינו מצליחים היום להראות שאירופה היא לא סתם כלב חסר שיניים, שנובח הרבה, אבל אף פעם לא יכול לתת ביס. אנחנו צריכים להראות שאנחנו יכולים לקבל החלטות. האם אירופה היא כלב חסר שיניים בנושא יחסי הסחר עם מוצא ההתנחלויות או לא? אנחנו נדע בשעה הקרובה, שעתיים הקרובות, מקסימום רונן.
1: דוב גילר, תודה רבה לך.
3: בשמחה.
6: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
11: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. במבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: קולמוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
13: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
15: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
16: כמה כסף אתה עושה בחודש?
15: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
17: אז זה המשכורת שלי.
16: זה הרבה מאוד.
17: הרבה מאוד כסף.
15: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
1: ואנחנו כאן עכשיו 3:40. תאילנד, בשריפה שפרצה בפאב בבנקוק, נהרגו לפחות 27 בני אדם. הרשויות חוקרות חשד לרשלנות בפתיחת דלתות המילוט. כתבנו בבנקוק, רועי בק, שלום.
18: שלום, שלום, ערב טוב.
1: הפרטים.
18: כן. כן, בהחלט אסון, אסון כבד מאוד. מדובר בפאב יחסית פופולרי בקרב אנשים, בקרב המקומיים, בצומת החורות ליד פראו, למי שמכיר, כאשר אתמול היו שם קרוב ל-300 איש, בסופי שבוע אגב כתיקונם יש בין 600-700 איש. קצר חשמלי גורם לשריפה, התקרה עצמה עצויה מחומרים מתקלים, הכל נשרף, עולה בלהבות. ככל הנראה דלתות המילוט היו או נעולות או לא בדיוק, או שלא היה ברור בדיוק איפה נמצאות. אנשים פשוט רצו לכיוון, חלקם התבצרו בשירותים, פשוט לצערנו נחנקו מחנק, נהרגו מחנק של השן, ותוצאות בהחלט אגומות. נכון עכשיו 27 הרוגים, 65 פצועים בבתי החולים, בהחלט אסון כבד בבנקוק.
1: כך זה נראה. תודה רועי.
18: כן, תודה, תודה.
6: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.
19: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
20: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.
21: לא
20: בא שהוא פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
21: פייך, זה עזר לי?
22: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
23: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
24: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
25: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
26: זה לא ממני.
25: אז ממי זה?
27: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
28: הנה מגיע שיר אחד.
29: לא הכל מן עלה.
28: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
30: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
28: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
31: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
28: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
32: הזמן רץ, תתקדמו, היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
28: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
33: אנחנו כאן

0: עכשיו לנושא שמטריד כמעט כל הורה בעולם הדיגיטלי, והיום הוא קיבל תפנית דרמטית מכיוון אירופה. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין הציגה מתווה חוק חדש ונוקשה שמטרתו להגביל ולדרג את הגישה של ילדים ובני נוער לרשתות החברתיות. הילדים שלנו זקוקים לזמן בעולם האמיתי, היא אמרה, זמן לשחק, זמן לבנות חברויות, זמן לטעות וזמן לייצב את הזהות והאישיות שלהם לפני שהאלגוריתם יעצב אותם במקום. שלום לך אורנה היילינגר, מומחית לשימוש בטוח ברשת, שלום.
1: צהריים טובים, שלום וברכה.
0: תגידי, הרכבת הזאת לא יצאה כבר מהתחנה? כלומר, זה לא קרב אבוד מראש?
1: אני די חוששת שכן. קודם כל, הגישה ומה שהיא אומרת, אני עומדת מאחורי כל מילה שהיא אמרה.
0: גם אני, אבל,
1: כן, יש פה את העניין, של המציאות, בתחושה שלי... זה איזשהו סוג של חוקק חוק, אני מרגישה כמו ילדים עד גיל 14 לא יכולים לעלות לבד במעלית. זה שם.
0: אגב, זה נראה לי 14, אבל אוקיי.
1: 14, כן. פה זה עוד נותנים את זה בגיל 13. תראה, הפלטפורמות השונות מגבילות לפי כללי הקהילה שלהן מגיל 13 ומעלה. בפועל, הורים נותנים לילד סמארטפון בכיתה א'. זאת אומרת, אם צריך... באמת לעשות איזושהי עבודה, זה לנו להורים, להבין את המשמעות שאנחנו נותנים את הטלפון. אחרי שנותנו את הטלפון, איבדנו שליטה. זה אני מאמין שלי. וזה לא, אני חושבת שצריך לעשות הרבה מאוד מאמצים, כן להשפיע אולי על רמת התוכן, כן לעשות את הדברים האלה, אבל הילדים, אם אנחנו נמנע ונגיד לא, הם יעשו את הדווקא. אם נגיד איך כן ומה חשוב שכן, יש לזה אולי קצת סיכוי.
0: תגידי, אבל יש גם את הטענה שאומרת, בסופו של דבר, האינטרנט היום, זה המרחב שהוא לא רק חברתי, אלא הוא גם המרחב הלימודי שלנו, והחוקים האלה שמנסים ככה מדי פעם להטיל עלינו, הילדים מנותקים וגם מבודדים אותנו. מה אפשר לטעון נגד הטענה הזאת?
1: אני חושבת שזה נכון, אני מאוד לא אוהבת את הדמוניזציה שעושים למקום שבו אנחנו חיים. זאת אומרת, אנחנו בעצם כולנו, גם אנחנו כמבוגרים, אתה יודע, כשבני היה יותר צעיר, אמרתי לו פעם, תקשיב, אתה ממש מכור. ואז הוא הסתכל עליי בזלזול של מתבגר, ואמר לי, ואת? אז אני אומרת, אנחנו שם, אי אפשר ליצור, אנחנו לא יכולים להגיד, אסור להשתמש במה שאנחנו, זה ובטח הילדים שמכירים את זה הרבה יותר טוב מאיתנו. אני אגיד בפועל, ב-80%, אם לא יותר, הם עושים שימושים חיוביים, שימושים טובים. בואו נראה איך אנחנו משכילים לתת להם את הכלים להימנע כמה שיותר מהבורות. ויש בורות, יש סכנות במרחב הדיגיטלי. אנחנו צריכים לצייד אותם בכלים.
0: תגידי, זה מצב שהולך ומחמיר? ככה, אני קורא לזה מחמיר, יש כאלה שיראו בזה משהו מבורך, אבל... השאיבה של הילדים למכשירים הניידים, לרשתות החברתיות... זה תהליך, כן, את יודעת, אנחנו מסתכלים על זה באופן נוסטלגי ואומרים, נו, איפה הימים שהיינו משחקים בחוץ, והיינו...
1: נכון.
0: מסתכלים על זה בככה רומנטיות עצבית קצת משהו, הייתי אומר, אבל זה באמת מצב חמור?
1: תראה, אנחנו שם. התשובה היא כן, הילדים נמצאים שם כל הזמן. העניין הוא שאני חושבת שאין לנו מספיק פרספקטיבה לבדוק האם זה באמת חמור. מה שאנחנו היינו הולכים לספרייה, ובאמת יש לנו רומנטיזציה של היינו הולכים לספרייה בשביל לעשות עבודה, היום הם עושים את זה בגוגל /AI, זו המציאות. פעם היו נוסעים סוס ועגלה ממקום למקום, היום נוסעים עם מכונית. ועוד פעם, גם אז, דרך אגב, כשפיתחו את מנוע הקיטור, אמרו, אוי ואבוי, זה שדים שאנחנו מכניסים הביתה. אנחנו לדעתי לא מספיק יודעים בשביל להגיד אם זה רע או טוב. אנחנו כן צריכים לראות איך אנחנו מהעולם הישן מסתכלים על העתיד ורואים ומרקחים את הדרך, הופכים אותה לידידותית, את כל הדברים האלה, אבל אי אפשר לפסול. אי אפשר לפסול ואי אפשר למנוע.
0: החוקים האלה, אם הם יצאו לפועל, אם הם יגיעו גם בכלל לישראל, מה היית אומרת, או מה הטיפ הכי דחוף שאפשר לתת להורה, אנחנו הורים כולנו, ואנחנו מבינים שהילדים שלנו מבלים שעות ארוכות ביום מול האלגוריתם הממכר הזה.
1: אז אני, קודם כל, אני הייתי אומרת להורים, תקשיבו, תדחו את מתן הטלפון כמה שאתם יכולים יותר, רק תימנעו מפגיעה בילד, זאת אומרת, תדחו את זה כמה שיותר, ובלבד שהוא לא ייפגע חברתית. עכשיו, לבד קשה לעשות את זה, צריך לעשות קואליציה הורית, בכיתות בבתי ספר, בשכבות בבתי ספר, זה שלב אחד. שלב שני, תנו דוגמה אישית. זאת אומרת, אל תגידו לו, אל תעשה, והוא רואה אתכם עושים את אותו דבר שאנחנו מונעים מהם. דבר רביעי, או שלישי, סליחה, הדבר הכי חשוב, אנחנו נותנים את הטלפון לילד, שהוא עוד בין 3-4, כי זה גדולת הרגעה שלו. יש איזו השפעה, יש איזו משמעות, בואו נמנע מזה, זה לא הבייביסיטר. יש לנו הרבה מאוד השפעה על איכות החיים של הילדים, לפני שמחוקקים חוקים, שבסוף הם חוקים שקופים, כי אף אחד לא יעמוד לכם. ראה מקרה אוסטרליה, שזה לא באמת מצליח.
0: אוסטרליה הוכח ככישלון כבר, סופית?
1: אני חושבת שזה חצי שנה או 8 חודשים מאז שזה חוקק. אין הצלחה יתרה, זה עוד מוקדם מדי לומר, אבל לא מפתיע. הצעירים מצאו דרכים לעקוף את המניעה, את החוק. אני חושבת שלנו כהורים יש השפעה הרבה יותר משמעותית וחשיבות הרבה יותר גדולה מאשר לחוקים. החוקים, תראה, מעבר לעובדה שזה חוקים שאחר כך אם דורשים מהפלטפורמות מה קורה עם הפרטיות, איך הם אוספים את המידע הזה כדי לדעת אם הילד בן 13 או לא בן 13. יש המון סוגיות שחוקים כאלה לא נוגעים בהם, בכלל לא חושבים עליהם. ואני חושבת שמה שחשוב זה הדרך הארוכה והקשה, וזה חינוך.
0: לגמרי. אורנה היילינגר, מומחית לשימוש בטוח ברשת, תודה רבה לך.
1: תודה על ההזדמנות לדבר.
0: בשמחה,
1: יום טוב,
0: תודה.
1: ביי ביי.
0: טוב, עניין אחר, למה אנחנו הולכים בסופו של דבר? עם מירי? כן, טוב. אז בסידני הלך לאולמו בגיל 78, השחקן סאם ניל, המוכר לציבור, בעיקר מתפקידיו בסרטו של סטיבן ספילברג, פארק היורה, על הג'נטלמן הניו זילנדי, מירי קרימולובסקי, שלום.
2: שלום, שלום, כן, גם האנגלים באבל, אבל גם האמריקנים, הוא היה באמת שחקן מיוחד, שבשנה אחת עשה את פארק היורה, שראיתי לו מזמן, לגמרי עומד במבחן הזמן הקסם הזה, ובאותה שנה הוא עושה את הפסנתר עם הולי הנטר בתפקיד של איש רע במיוחד, אכזר במיוחד, אל הפסנתרנית החרשת הזאת. הוא היה באמת שחקן אהוב מאוד. אגב, הוא רק לפני שנה סיפר שהוא החלים ממחלת הסרטן שלו, והוא מת היום באופן פתאומי, כנראה סוג של קריסת מערכות. הוא באמת היה מהשחקנים הניו זילנדים שהצליחו באמריקה, בזכות ספילברג כמובן, אבל ממש בימים אלה, אוטוטו, עוד כמה חודשים, יוצא סרט בכיכובו, השואל. זאת אומרת, הוא גם היום, זאת אומרת, גם אחרי המחלה שלו, הוא המשיך לשחק, ואחד הדברים שאהובים אצלו, שהוא היה לוחם מאוד מאוד חזק לשמירה על הטבע, נגד קריאה של מכרות בניו זילנד. בוא נשמע לסיום קטע קטן, בכל זאת, ראיתי דינוזאור מפארק היורה.
3: It's a dinosaur. Uh-huh.
4: You're dead. You crazy son of a bitch, you're dead.
5: If you get this tear up the little book on it, cold-bloodedness, it doesn't apply. It totally wrongs. It's a warm-bodied creature.
6: This thing doesn't live in a swamp.
7: This thing's got, what, a 25, 27-foot neck? Brachiosaurus 30.
2: כן, האיש המיוחד הזה שאגב שיחק גם, הוא מצד אחד היה אירי, הוא שיחק גם בפיקי בליינדרס, הסדרה על המאפיה מברגמינהם, הוא היה באמת כל כך ורסטילי, ובעיקר ג'נטלמן אמיתי שאין הרבה כאלה בעולם המשחק, בטח לא בעולם ההוליוודי.
0: כנראה, מירי קרימולובסקי, תודה רבה לך.
2: תודה לך רונן.
0: להתראות, ביי.

כמה ציטוטים של הנשיא טראמפ לפני זמן קצר בריאיון טלוויזיוני. הוא אומר, ארצות הברית מפרקת לאיראנים את את הישבן, אני אומר זאת כך, וכי הבן של חמינאי 90% מחוק. זה ציטוט שלו. עוד הוא אומר, הצבא שלהם מחוק, רוב המנהיגים שלהם נהרגו, חמינאי מחוק, הבן שלו 90% מחוק. כמה ציטוטים ממש מעכשיו של הנשיא טראמפ בריאיון טלוויזיוני. זה מה שראינו עד כה. טוב, אנחנו מסיימים את מהדורת יום שני של השעה הבינלאומית. אמוץ שפירא עורך את התוכנית, תכנאי השידור הוא דני רוקי. תודה גם לשימון דוקרקר על הסיוע. אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. מיד אחרינו יאיר ויינרב עם צבע הכסף. אני קצת משוחד אבל ממליץ בחום. שבוע טוב שיהיה לכם. להתראות.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבדוק.
4: שלום, כאן מאיה רכלין, והערב במהדורת כאן חדשות. בשיא משבר הגיוס והקרבות בכנסת, יאיר רטינגר עם הצצה מיוחדת לקורס הקצינים הראשון של יחידת החשמונאים. וגם כשהמונדיאל מגיע לשלבי ההכרעה, בדיקה מיוחדת של מוסף הבריאות מדמן, מה יכול לעשות משחק אחד ללב שלנו?
1: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 1-800-692-692.
9: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
12: 1-800-400-AIG.
11: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
13: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
14: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
15: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: בחירות 2026, בעוד 106 ימים, כאן חדשות ברשת ב', איתכם כל הדרך אל הקלפי.
16: זאת הייתה קדנציה מורכבת, משום שהשביעי באוקטובר קרה במשמרת שלנו, וזה היה אירוע אולי אחד הקשים של מדינת ישראל.
17: לא אולי, הכי קשה. כן, למה אתה לא יכול להגיד שזה האירוע הכי קשה שהיה כאן?
16: זה אירוע קשה מאוד. את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי.
17: איך אתה יכול להגיד שאני מתעסקת בשטויות שמדברים על שבעה באוקטובר?
16: אני לא רוצה להמשיך את הרעיון הזה, אני מצטער.
17: למה? כבר? רגע. כבר? מה, אתה פוחד משאלות?
1: בחירות 2026, חדשות זה כאן.
18: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ אומר כי ארצות הברית תנהל את מצר הורמוז. החות'ים אומרים כי המתקפה הסעודית על נמל התעופה בסנאה היא הכרזת מלחמה. ועדת החוקה של הליכוד התכנסה לדון בשריונים. גינויים רבים לסירובו של השר מיקי זוהר לומר שטבח 7 באוקטובר היה האירוע הקשה בתולדות המדינה. התחזית, עוד הכבדה בעומס החום.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אמר לפני זמן קצר כי ארצות הברית משתלטת על מצר הורמוז.
20: Well, we're taking over the strait. They have nothing. They've got nothing. So, you know, they're professional negotiators. That's all they are. That's... I don't even call them good at it. They haven't gotten anything. They've got nothing from me.
19: בריאיון לפוקס ניוז אמר טראמפ כי ארצות תנהל את המצר. ניקרא שומרי המצר וישלמו לנו הרבה כסף כדי לשמור עליו. אנחנו רוצים שיפצו אותנו על הפרת ההסכם. טראמפ גם חשף כי אתמול התקיימה פגישת מסע ומתן מרתונית של 11 שעות עם נציגי איראן. באולם מושב הוא מתח ביקורת על נטייתם לנסות לשנות סעיפים ברגע האחרון, והדגיש כי לא קיבלו ממנו דבר. מדברי הנשיא טראמפ הביאו קשבנו ישי בר יוסף ורם ברנדס. התקיפות בנמל התעופה הבינלאומי של סנה בירת תימן. החות'ים אומרים כי מדובר בהכרזת מלחמה וכי סעודיה תשלם מחיר כבד על המתקפה שנועדה למנוע את הפרת הסגר האווירי על נמל התעופה. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי המטוס האיראני שהפר את הסגר נחת בנמל התעופה בחודיידה בעקבות המתקפה על נמל התעופה של סנה. הסערה בעקבות דבריו של השר מיקי זוהר שהתראיין בכאן חדשות ברשת ב' וסירב להגדיר את טבח 7 באוקטובר האירוע הקשה ביותר בתולדות המדינה. שיר מתיאס מחולית שהוריה שלומי ושחר נרצחו ב7 באוקטובר פרסמה ברשת אקס תמונות של זירת הטבח וכתבה כי זוהר צריך כנראה תזכורת איך נראה הטבח בבית המשפחה. תתבייש ולך הביתה, הוסיף השיר. משפחות שכולות אחרות אומרות כי זוהר לא יצליח להשכיח את הטבח הגדול בהיסטוריה של ישראל. עיניו צנגאוקר שבנה מתן נכתב ושוחרר כתבה כי אצל מיקי זוהר המחדל הנורא זה שטויות, כי זה מה שאמר בעצם לאסתי פרס בתוכנית בחצי היום.
0: זה אירוע קשה מאוד ביותר.
17: הכי קשה.
0: חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות.
19: ראש הממשלה נתניהו משתתף כעת בישיבת ועדת החוקה של הליכוד, האמורה להכריע בסוגיית הבחירות המקדימות והשריונים ברשימת המפלגה לכנסת. כתבנו שחר גליק מוסר כי נתניהו מנסה לדחות שוב את מועד הפריימריז כדי להשלים את הרכבת הרשימה. הרמטכ"ל זמיר מתנגד להצעת החוק הקובעת כי לא ינקטו הליכים נגד עריקים חרדים. במכתב לראש הממשלה ולשר הביטחון כתב זמיר כי ההצעה מעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי ואינה עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל, וזאת באופן מובהק וחד משמעי. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס.
18: כאן תחזית. הערב בכאן 11 שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
19: התחזית, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בערים. מידות החום המרביות מחר בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34, ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים.
18: התחזית בחסות
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
22: בנק הפועלים.
23: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
19: עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן חדשות ברשת ב', 4:05, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, מחירי הנפט עולים בגלל האש במפרץ, עוד מעט אנחנו נתעדכן כמה עולה חבית נפט, ולאיזה כיוון הסיפור הזה שמטריד את הכלכלה העולמית, לאן כל זה הולך? עמלות הבנקים, בנק ישראל נשבע, ממש נשבע שהרפורמה שלהם תוזיל את העמלות, אבל יש יותר ויותר שטוענים בדיוק להפך, כולנו נשלם יותר, בעיקר צעירים ומבוגרים שבקושי מתפעלים את החשבונות שלהם, את חשבונות העוש, ולכן בקושי משלמים עמלות היום, דווקא הם עלולים לשלם יותר, נדבר על זה ממש עוד מעט. אתר הקניות הפופולרי אלי אקספרס משנה את מדיניות התשלומים שלו ומתחיל לגבות גם מיסים. זה נשמע מדאיג, אבל ככל הנראה זה כדי לזרז את הגעת המשלוח אליכם. עוד מעט נבדוק בדיוק על מה מדובר. והאם שמתם לב שוולט פלוס, כן, הם חתכו את המחיר, את מחיר המנוי שלהם, ככה בשקט בשקט הם עשו את זה, ואנחנו רוצים לדעת למה. זו הביקורת על דמי המינוי היקרים, או כניסה של המתחרה מהמגזר הערבי, הט, שמגיעה גם לתל אביב. נדבר גם על זה עוד מעט. והיום, למקרה שלא ידעתם, אז הנה, בשביל זה אנחנו כאן כדי לספר, זה יום הצ'יפס הבינלאומי, זה הכי טעים בעולם וגם הכי לא בריא בעולם בערך. אבל חברה ישראלית, ביונד אויל, היא פיתחה אבקה. כן, אבקה. שהופכת את השמן של הצ'יפס ל... לא יודע איך להגיד את זה בדיוק, בריא יותר, פחות מזיק, נקי יותר אולי, לא יודע. עוד מעט נדבר עם מנכ"ל החברה שיסביר לנו, וגם כמובן פינת המונדיאל, היום נדבר גם על האולימפיאדה, תכף תבינו. והדיווח בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, הדואל שלנו הוא כסף, שטרודל, כאן, כרוכית בעברית, כאן, נקודה מרג'י, נקודה אייל, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, אליי, אולי, רונן פולק, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו מתחילים במחירי הנפט ששוב מטפסים. הפעם השאלה היא לא רק כמה נשלם את תחנות הדלק, אלא אם אנחנו בדרך למשבר אנרגיה חדש, או שמדובר בעוד זינוק זמני, כי לא כל כך ברור באמת מה קורה שם במפרץ. שלום דני דנן, מנכ"ל גרינטופס.
1: שלום.
0: מה קורה עכשיו?
1: כרגע הנפט מתנהג קצת פחות כמו סחורה ויותר כמו מדד לפחד.
0: יש מדד כזה באמת, מדד הפחד.
1: כנראה, כי בסך הכל אנחנו רואים שרק לפני שבוע כל האנליסטים חזו שהנפט יגיע גם ל-60, ואנחנו רואים שהנפט כרגע מטפס לכיוון ה-80, $80 לברנט ו-75-73 ל-TW האמריקאי, ואנחנו רואים שבעצם יש מדד סיכון נקרא לזה. שמשפיע עלינו, זה בעצם גיאופוליטיקה. אם ניקח את ההיצע והביקוש, אז בהחלט אפשר לראות שוק סיני חלש, שצורך פחות בין מיליון לשתי מיליון חביות ליום. יש לנו שוק אירופאי שאנחנו מחכים לראות את הנתונים, אבל הוא כנראה חלש יותר ממה שחשבנו. ובעיקרון, אם היינו יכולים לבחון את ההיצע והביקוש, אז היינו יכולים לראות שבהחלט יש יותר היצע על ביקוש. אבל, מזרח התיכון מתנהג קצת שונה. ומצרי אומות בכל זאת מהווים איזשהו משהו מאוד משמעותי בתחום של לחזות את היציבות של הנפט, ואנחנו יכולים לראות כרגע ביקושים מאוד גבוהים, יותר מדד של פחד באיפה אנחנו הולכים. אז כמו שדיברנו גם כמה פעמים במהלך השנה, אני לא רואה כרגע שינוי שיכול להיות שינוי מהותי לטובה. זאת אומרת, אלא אם כן האירוע ייגמר ואנחנו נראה שיש איזשהו הסכם באמת או ניצחון של אחד מהצדדים, אנחנו לא יכולים לראות את הנפט חוזר לרמתו הטבעית בשלב הנראה לעין, לפחות לא בחודשיים שלושה הקרובים.
0: מה זה הרמה הטבעית אגב?
1: כרגע, אם היינו באמת מסתכלים על ההיצע והביקוש, אנחנו רואים חולשה גדולה, במיוחד בגלל סין, ובסין זה דווקא די מפתיע, כי הצעירים שם, יש שם איזושהי אבטלה יותר גדולה, השוק ה... נדלן הסיני בצרות צרועות, ובעיקרון יש הרבה פחות הספקה מסין. זאת אומרת, היינו רואים ירידה של נפט לאזור באמת על הנייר, ל-65, אולי אפילו $60, אם היינו יכולים היום לנטרל את מצב של הסיכון. אבל הסיכון בהורמוז והשיבושים בהורמוז גורמים לכל האנליסטים בעצם לקנות ביטחון. הקניית ביטחון הזאת יוצרת עלייה משמעותית במחיר של החבית, וכרגע אנחנו כנראה מתיישרים סביב האזור ה-80 דולר, ומאוד תלוי לאיפה אנחנו הולכים. זאת אומרת, כרגע...
0: רגע, אז לא הצלחתי להבין, כשאתה אומר בכל זאת המחיר הרגיל, המחיר הטבעי, אז אם כרגע עכשיו זה סביב ה-80 דולר, כמה היית מצפה אם לא הייתה מתיחות, או אם הרגיעה דווקא הייתה נמשכת במפרץ, נגיד?
1: אז כאן אני יכול... האנליסטים של סיטי בנק שבוע שעבר דיווחו של 60 דולר, ואני מסכים איתם שאם ההיצע והביקוש היו מנוטרלים לחלוטין מהעולם של השיבושים, אז היינו יכולים לראות משהו באזור ה-60 דולר בתיאוריה, מה שנקרא, על הנייר. מבחינת היצע וביקוש, כמו שלומדים בשיעורי כלכלה. אבל מדד הפחד פה נכנס בצורה משמעותית, ואנחנו יכולים לראות שלאורך כל השנה הזאת, אם אני לא רואה את זה משתנה בעתיד הקרוב, אין יציבות במצב הרמות. וזה לא משנה כרגע למה. צד כזה, צד אחר, וברגע שיש חשש של סגירה של המצרים, אנחנו בהחלט רואים עלייה מיידית של המחיר, מכיוון שכל הסוחרים מתנהגים כמו סוחרים, ורוצים לדאוג להספקה רציפה וקבועה של הנוזל השחור היקר.
0: תגיד, זאת אומרת, לפני המלחמה, זה גם היה בסביבות ה-60 דולר, נכון? זאת אומרת, ממש הצלחנו להגיע כבר למחירים של ערב המלחמה.
1: לא הצלחנו להגיע, עוד לא הגענו לשם. כל המלחמה, אנחנו שבוע שעבר הגענו לנקודות של ה-70 דולר. Okay, 70 דולר הייתה ירידה, היה איזושהי אופוריה מסוימת, ביחד עם באמת משהו מאוד מעניין מהצד השוק הסיני, שבעצם השוק הסיני ייתכן, אין מיתון פורמלי, שני...

0: 30 וספוטים הגיעו גם ל-140 בשיאה של המלחמה. אני מקווה שאנחנו לא נגיע חזרה לשם. אבל יש כרגע בעולם פחות ביקושים. זאת אומרת, ההבדל הוא שמתחילת המלחמה, או לפחות מהרבעון הראשון, אנחנו רואים שבעצם גם באירופה וגם בסין, אנחנו רואים איזושהי ירידה בצריכה. אני לא יודע להסביר את כל מהות ירידת הצריכה, אם זה נובע מאיזשהו מיתון. יכול להיות שזה גם רכבים חשמליים שהולכים ותופסים נפח. אנחנו נדע את הנתונים האלה במשך השנה הזאת.
1: זאת נקודה מעניינת, אבל אני מתקשה להאמין שזה העניין. זה אומנם מתפשט מאוד, התנועה החשמלית. טוב, מעניין.
0: לא משפיע את זה כך, אבל זה משפיע גם
1: כנראה קצת. נמשיך לעקוב.
0: כל דבר שמשפיע כרגע קוראים לנפט במצב הנתון כרגע להיות מאוד טורבולנטי.
1: דני דנה, מנכ״ל גרינטופס, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: להתראות. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על עמלות הבנקים. האם הרפורמה שמתכנן בנק ישראל, שאמורה מתישהו להיכנס לתוקף, באמת מועילה לציבור, תועיל לציבור, או שיש כאן מהלך שבעצם יחזיר את הגלגל אחורה, ובסוף כולנו נשלם יותר, ובעיקר לקוחות הבנקים שבקושי עושים פעולות בחשבון הבנק שלהם, שדווקא הם יאלצו לשלם מחיר פיקס שהוא גבוה יותר ממה שמשלמים היום. זאת השאלה שאנחנו רוצים לשאול עכשיו בין היתר. שלום לעורכת הדין ורואת החשבון אלה תמיר שלמה.
2: שלום.
1: מנהלת רגולציה פיננסית בלובי 99, ושלום גם לדוקטור אלכס קפלון, כלכלן מהפקולטה למנהל עסקים, המחאה על מנהל.
3: שלום, שלום.
1: נתחיל איתך, עורכת הדין אלה תמיר שלמה. בנק ישראל...
2: אלה.
1: סליחה, נכון. בנק ישראל ממש נשבע שהרפורמה הזאת תפשט, תשקף, תוזיל את העמלות של משקי הבית. מה אתם אומרים?
2: אז בוא נפריד בין תשקף לבין תוזיל. להפוך את המנגנון גביית העמלות הנוכחי ליותר פשוט ויותר קל להשוואה, בהחלט. למה? כי בסך הכל לוקחים את התעריפון המסובך הזה שכולנו מכירים, הגיליון הארוך הזה של אין ספור סוגים של פעולות, ואת רוב הפעולות הבסיסיות, לקרוא לזה בשם אחד, ניהול חשבון עוש, וזה כבר אין ספק יפשט ויאפשר לנו להשוות יותר בקלות בין מה שקורה בבנק אחד לבנק אחר.
1: מעולה.
2: נכון, עד כאן, מעולה. הוזלה, אני כבר לא מסכימה. אם באמת נתת דוגמה מצוינת של לקוחות שמבצעים מעט פעולות, שזה בדרך כלל מה שקורה אצל לקוחות פרטיים ולא עסקים קטנים, אז נניח לקוח ממוצע מבצע 20, 30, 40 פעולות, לפי הרפורמה היא כבר לא מוצעת, כן? זה כבר דן דיל, ישלם עד 100 פעולות עד 10 שקלים בחודש, ואם הוא מבצע, שים לב, בין 0 פעולות ל-2 פעולות, ישלם עד 5 שקלים. Okay. המצב הנוכחי זה ש-22% מהלקוחות משלמים כבר היום עד 10 שקלים, גם אם הם לא הצטרפו לאחד המסלולים שקיימים היום. ונזכיר רק שרק ב-2025 ההכנסות של הבנקים אך ורק מעמלות עוש מיחידים ועסקים קטנים היו בכמיליארד שקלים.
1: כן,
2: אז אנחנו מדברים על הכנסות, כן, בסכום מאוד מאוד גבוה.
1: דוקטור אלכס קפלון, תראה, אני חושב שעורכת הדין אלה תמיר שלמה הסבירה את זה די פשוט. כלומר, אוקיי, תהיה יותר שקיפות, זה יהיה הרבה יותר פשוט, אבל עדיין לא מעט משקי בית שמשלמים היום 5 שקלים או 6 שקלים לחודש, ישלמו פתאום 10 שקלים לחודש.
3: תראה, אני מסכים עם תחילת דבריה של אלה, ואלה דברים חשובים ונכונים. שקיפות, אין פה ספק. שזה ישפר את השקיפות, וכל משקי הבית יוכלו לדעת באמת כמה הם משלמים. אגב, זה המפתח להרים טלפון לבנק ולהתמקח, כי אני יודע כמה אני משלם, ותגף אני אתן דוגמה מתחום רואי אחר בישראל. אם אני לא שבע רצון ולא הורידו לי, אני יכול לעבור בנק. אני מברך את בנק ישראל על זה, על הפקח על הבנקים, על תחילת התהליך, רק אני סקפטי ביחס למסקנה המאוד נחרצת של אלה, שזה לא יוריד את המחירים. המבחן יהיה ביישום, ואני כבר יכול לתת דוגמה, אם חוצים את הכביש מבנק ישראל אל רשות הפיקוח, רשות שוק ההון, ראינו שקביעת עמלות או דמי ניהול בשפת הפנסיה מקסימליים, הורידו את המחירים ב-40%. כלומר, יש מקרים גם בישראל, ודה פקטו זה קרה, והמפתח הוא, אגב, מה שאני רואה בקרב רשות שוק ההון, ועדיין לא קורה מספיק בנק ישראל, זאת האכיפה. כי אם באמת נראה בעוד חודשיים שלושה, אם באמת בנק ישראל יבצע אכיפה בזמן אמת,

0: שחלק מהציבור נפגע כי הרפורמה לא הייתה מושלמת, צריכים לתקן בזמן אמת. אני גם מזכיר, כולנו שילמנו את המחיר של החוק הזה על חנייה. ניסו לעשות חנייה לפי דקות, בסוף יצא ששילמנו יותר.
1: שילמנו יותר, כן.
0: המחוקק התעורר בזמן, הבין ששגה, ומה לעשות, החוקים האלה הם אנושיים, לא אלוהים הוריד לנו בהר סיני.
1: לא?
0: לא, לא.
1: סתם.
0: בני אדם. אז אני אומר, בדיוק כמו שהרשות שוק ההון מבצעת אכיפה ובודקת, ובזמן אמת, אני חושב פה, זה הדגש שלי, על ההערה שלי על בנק ישראל, להגביר את האכיפה ולבדוק מה קורה.
2: אני רק רוצה להגיד שדוגמה הרבה יותר מתאימה לבחון האם הבנקים נצמדים לתקרה שנקבעת בפיקוח, יש לנו, כי כבר לפני כמה שנים בנק ישראל קבע שני מסלולים, מסלול בסיסי ומסלול מורחב. ובעצם אנחנו רואים שמאז הבנקים הגדולים, שלושת הבנקים הגדולים, בעצם דורשים את מחיר התקרה 10 שקלים לחודש, כלומר תוך כמה שנים הם נצמדו עד התקרה, וגם שני הבנקים הגדולים האחרים דורשים 9 שקלים לחודש. אז ההבדל בדמי הניהול בפנסיה, שם השוק הרבה יותר תחרותי, הלקוחות בהחלט אנחנו רואים מניידים את הכספים מקופה לקופה. בבנקים אנחנו רואים שהניוד הזה של הלקוחות מחשבון לחשבון קורה בשיעורים, אפשר להגיד כמעט אפסיים.
1: אבל אולי זה ישתנה, כי עכשיו זה יהיה הרבה יותר ברור.
2: אז אני רק רוצה להגיד שכבר היום, בזכות, רק שנייה, בזכות החובה לשלוח בסוף החודש כמה אני משלם, כמה שילמתי בחודש שעבר, אז העניין הזה של מודל גביית העמלה, זה לא הנקודה. כבר היום הלקוחות יודעים כמה הם שילמו בחודש שעבר, ואם הם רוצים לעבור, יש את רפורמת מעבר בקליק, פלטפורמה שלמה שעלתה המון כסף, ואנחנו רואים שאין בשימוש. בנק ישראל חשף בדיון בכנסת, שהיום לקוח פרטי, כן, יחיד, משלם בממוצע 6 שקלים בחודש, ולקוח שהוא עסק קטן משלם 18 שקלים בחודש. אז אנחנו רואים את הנתונים, אז לקבוע תקרה של עד 10 שקלים עבור עד 100 פעולות. לי זה קצת מזכיר את הרפורמה הזאת בסלולר, שאחריה בעצם לגופים לא היה כמעט על מה להתחרות, הם התחילו להציע לך ג'יגבייטים על גבי ג'יגבייטים, שאתה הרי לא באמת יכול להשתמש בהם בדיוק.
0: אני מסכים עם הדברים.
1: כן, אלכס.
0: ותודה שאלה שהרחבת בנושא של הרפורמה בקרנות הפנסיה, בדמי הניהול, ובאמת חיזקת את מה שאני טוען. למה באמת הרפורמה בתחום הפנסיות וביטוחי המנהלים? רשות שוק ההון ביצעה שתי פעולות נוספות. האחת, היא חייבה את חברות הביטוח לא רק לומר לי כמה שילמתי, כמה אני משלם, אלא כמה אני משלם ביחס לממוצע הלקוחות של יתר קרן הפנסיה. זה בבנקים עוד לא קיים, ואם הייתי רואה, אגב, בדקתי כמה שילמתי חודש שעבר בעמלות בחשבון שלי, אני משלם יותר מ10 שקלים, אבל אני לא יודע כמה משלמים בממוצע יתר הלקוחות, בפנסיה זה קיים, ודעתי פה בנק ישראל צריך לשפר את הרגולציה. ודבר נוסף, רשות שוק ההון התערבה בשוק, עשתה מכרז בקרנות פנסיה נבחרות, והיא אמרה לעם ישראל, תקשיבו, אלה קרנות הפנסיה המחירים הזולים ביותר, אם לא תבחרו ביודעים משהו אחר, אתם יכולים לבחור בהן, ומתחייבות ל10 שנים על עמלות מופחתות, אגב, מופחתות ברמה...
1: ובגלל זה גלי לא עובד יותר טוב.
2: בדיוק, קצת גלשנו.
0: אגב, זה הפחתה...
1: קצת גלשנו לשם, כן.
0: משלמים כמעט 80% פחות, ולכן אני אומר, הכיוון הוא טוב, רק צריך ללוות את זה במהלכים נוספים, וזה קיים בישראל. אגב, השוויתי גם את המצב ביחס לארצות הנורדיות. מתברר שהריכוזיות בישראל בתחום הבנקים דומה מאוד לדנמרק ושוודיה. למשל, אגב, בקרנות הפנסיה הריכוזיות מאוד דומה למערכת הבנקאית בישראל.
1: לא, אל תלכי לפנסיה עוד פעם, אנחנו מתפזרים, המאזינים שלנו כבר איבדו אותנו לגמרי.
0: אז אם אני משווה לדנמרק ולארצות סקנדינביה, גם שם בחלק המדינות קבעו סכום מקסימלי, קיימת תחרות. אגב, אם מעניין אתכם, התשלום החודשי בפועל בדנמרק הוא כמעט 10 יורו, כלומר הרבה יותר גבוה מאשר בישראל. זה אומר, הלכנו כברת דרך, צריך להמשיך, עוד לא, לא השגנו מה שאנחנו רוצים, אבל אני מברך את בנק ישראל.
1: דוקטור אנס קפלון.
2: אם כבר השווינו למה שיש בעולם, אז גם כן אנחנו נגיד שעשינו אנחנו בלואוד 79, יחד עם עמותת רווח נקי, עשינו סקירה בינלאומית מאוד מאוד מקיפה, וראינו שבהרבה דווקא מדינות באירופה, יש לפחות לחלק גדול באוכלוסייה, זכאות לחשבון סיסי, בחינם. אפס עמלות, גם פטור מתשלום על כרטיס דביט. אז אפשר להשוות למה שקורה במדינות מסוימות, נכון. אבל צריך לזכור שיש מדינות אוקיי. רבות, חברים, שדווקא יש הרבה יותר מודעות לנקודה
1: אנחנו
2: הזאת.
1: אנחנו נעקוב ונראה מה הרפורמה הזאת עושה, וניפגש שוב בעתיד הנראה לעין. עורכת הדין ורואת החשבון, אלה תמיר שלמה, מנהלת רגולציה פיננסית, לובי 99, ודוקטור אלכס קפלון, כלכלן מהפקולטה למינהל עסקים ומכלל המינהל. תודה רבה לשניכם.
2: תודה רבה.
1: להתראות. דיווחי תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
1: טוב, כביש מספר 1 מירושלים לתל אביב, עומס תנועה ממחלף מוצא עד מחלף הראל. כביש 1 מתל אביב לירושלים, עומס תנועה ממחלף שער הגיא ועד קריית יערים. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה נספר לכם מה השתנה באלי אקספרס. המחירים יכול להיות שהם טיפ-טיפה יעלו, זה בגלל שמתחילים לגבות מיסים גם על הדרך, אבל ככל הנראה המשלוחים יגיעו יותר מהר בזכות הדבר הזה. נדבר גם על זה וגם על ההוזלה בוולט ועל המתחרה של וולט, הט, שנכנסת לשוק המשלוחים, לא רק בחברה הערבית. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
5: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
6: כן, די. חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: שים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
16: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
17: כמה כסף אתה עושה בחודש?
16: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
18: אז זה המשכורת שלי.
17: זה הרבה מאוד.
18: הרבה מאוד כסף.
16: התלוש של המדינה. סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב ואחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
1: אנחנו תמיד כאן, כאן צבע הכסף, 4:27. אלי אקספרס, אתר הקניות הפופולרי, גם בישראל כמובן מאוד פופולרי, משנה את מדיניות התשלומים שלו, הגבייה שלו. על מה בדיוק מדובר? שלום רב קריסטל, כתבת הצרכנות של ויינט.
2: שלום, שלום, מה נשמע?
1: בסדר, ספרי לנו, מה אנחנו נרגיש שונה וכמה נשלם יותר? ולמה?
2: אז אנחנו לא משלמים יותר, אלא אם כן, אנחנו עוברים את הרף של ה-75 דולר.
1: כבר מרגיע.
2: נכון שאתם זוכרים, זאת אומרת, ברגע שאנחנו עוברים את הרף של ה-75 דולר, אז חברת השילוח, ברגע שהחבילה מגיעה לארץ, רשות המיסים מאתרת אותה, לא תמיד אגב, אבל בדרך כלל, ואז אנחנו מעכבים את החבילה בארץ, צריכים לשלם לפני שאנחנו מקבלים אותה. יש חברות שילוח שעושות את התהליך הזה נורא נקי, שולחות לך קישור ואתה משלם, ויש כאלה שמעכבות לך ורק מודיעות לך כשהחבילה כבר בארץ, ושגם לפעמים גובות על אחסון החבילה, כי הן שומרות אותה במחסן, וזה המון עלויות ובלגן.
1: נכון.
2: אז מה שבעצם עלי אקספרס עושה, זה עושה את שיטת אמזון, בעבר היא פשוט נתנה לך לקנות בכמה שאתה רוצה ותתחשבן עם רשות המיסים אחר כך. עכשיו היא אומרת, אני אתן לי לגבות ממך את המיסים, אני כבר אתן לרשות המיסים את הכסף, את המע"מ,
1: שלה, כן.
2: את המע"מ, זה רק מע"מ, ואתה תקבל את החבילה בשלום. וגם אצל אמזון יש כל מיני קיזוזים, כלומר אם הם גבו יותר מדי או פחות מדי, אז הם מקזזים לך, כי לפעמים, אתה יודע, החוקים בארץ משתנים בקצב מסחרר, אז תמיד האתרים האלה שגובים מראש הם אלה שאתה יותר בטוח בקנייה אצלם. כי אתה יודע שמראש כמה אתה משלם ואיזה מס אתה משלם, ואם הוא משתנה באמצע, אז האתר סופג את זה על עצמו. זאת אומרת, הוא אומר, אוקיי, השתנה באמצע, אבל כבר גביתי, אני לא אגבה ממך מעבר.
1: אבל אסתבך עם זה עכשיו, כן.
2: בדיוק. אז השינוי שמצד אחד הוא מעצבן, פתאום אתה צריך לשלם להם גם מע"מ.
1: גם את
2: המע"מ. ומצד שני, הוא חוסך לך, מי שמזמין מעל 75 דולר יודע את זה, ברגע שבמלא יעתרו את החבילה, אתה תשלם מע"מ, אולי תשלם גם על אחסון, עדיף לך לשלם ככה.
1: אז בשורה התחתונה, כשאני קונה משהו מעל 75 דולר, אני גם מקבל את החבילה מהר יותר, כי זה לא יצטרך להתעקע כאן.
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק. ולא יהיה לך גם הליך כזה שאתה משלם שוב. כי גם החברות שילוח שהן מאוד מהירות, ושולחות לך את הקישור הזה, אתה עדיין צריך שוב לשלוף את האשראי ולשלם שוב, וזה
1: טוב, יפה. זה בהחלט
2: דבר מה. שני שהם עושים, זה בעצם הם מוזילים את השילוח הפנימי שלהם, זה הליך פנימי שהם עושים, והם אומרים, זה יוריד לכם את המחירים, באוגוסט יש להם סייל, טוב, מתי אין להם סייל? זה כבר כזה משהו שיווקי צער, כן. אבל בסדר. בגלל שזה כזה אתר עם מלא מלא סיילים וקופונים, אז מומלץ תמיד לקנות שם בסיילים וקופונים, כי אחרת אתה במרכאות פרייר. אוקיי. אז הם בעצם עושים איזשהו מהלך פנימי בשילוח, שאמור להוריד את המחירים, ואנחנו נראה את זה. אנחנו יכולים להשוות, יש לנו מחירים של מוצרים שקנינו שם, אנחנו יכולים להשוות. אז זה בשורה נחמדה, נקווה שהיא אכן תתגשם, כי צריך שהמוכרים יגלגלו את זה לצרכנים, זה שלהם מוזל השילוח, לא בטוח שזה יתגלגל אלינו, אבל בגדול, בסין זה נהוג כן לעשות את זה.
1: אוקיי.
2: והדבר שלישי זה שהם אומרים, אוקיי, עכשיו בוא תיתן לנו גם, תמלא באתר כתובת שילוח. היום, כשאתה קונה מעלי אקספרס, בדרך כלל רוב חברות השילוח פשוט שולחות את זה לאיזה נקודה של בחירתן.
1: כן.
2: למשל, אם זה צ'יטה, אז יש להם נקודות שקוראים להם צ'יטה. אם זה חברה, אם זה אליקספרס, שאגב, יש להם גם לוקרים בארץ, אז הם שולחים את זה ללוקרים שלהם, וזה יכול להיות מאוד רחוק מהבית שלך. למרות שזה כאילו קרוב גיאוגרפית, אבל זה לא המקום שאליו אתה רוצה להגיע, כי לא יודעת. זה פקקים בדרך לשם, וזה לא ממש הליכה ברגל.
1: אוקיי, אז מה השינוי? ואז אומרים,
2: בוא תשאר את הכתובת, אנחנו מטייבים את זה, אנחנו נמצא לך את הנקודת איסוף הכי הכי קרובה. שבעיניי זה מדהים, כי הרבה פעמים אתה קונה משהו, ואם זה נקודת איסוף רחוקה, אין לך כוח לאסוף את זה.
1: האמת שלא קרה לי פעם נקודת איסוף רחוקה, תמיד...
2: אז זהו, אז
1: תמיד זה די קרוב.
2: אצלי זה רוב הזמן קרוב, וגם דואר ישראל, למשל, לפעמים נותנים כזה, שולחים הודעה, אם את רוצה לשנות את הנקודה,
1: נכון,
2: אז עשי כן. זאת, ומצמידו לי נקודה לא טובה, אז אני משנה כל הזמן, אבל הנה לאחרונה הגיע לי משלוח מהליקפוס, והוא הגיע באמת ללא קרים. בעיר אחרת, אמנם סמוכה, אני גרה במרכז, אבל עדיין זה הליכה של 20 דקות או נסיעה, וזה לכאורה גיאוגרפית קרוב, אז זה לא באמת.
1: זה צפוי להשתפר. טוב, אני רוצה להספיק איתך עוד עניין. בשקט בשקט, וולט חתכה בחצי מחיר את דמי המינוי שלה על וולט פלוס.
2: נכון.
1: למה מגיע לנו כל הטוב הזה? אני ממש מרגיש לא נעים.
2: אז קודם קודם כל, זה מנוי שהיה עליו הרבה דעות שונות. זאת אומרת, הוא כן משתלם למי שמזמין הרבה דעות.
1: נכון, כן.
2: הם השיקו אותו ברעש גדול, זה עשה להם קצת בקלאש כזה, זה תגובת נגד נורא חריפה, כי הם באותו זמן גם המציאו את הדמי תפעול, ואז העלו אותם, המושג המומצא הזה, שאנחנו לא ממש יודעים למה אנחנו משלמים אותו, והם גבו בתחילת הדרך, שזה היה לפני יותר משנה, זה היה בתחילת 2025, הם גבו 49 שקלים לחודש על מנוי. עכשיו שוב, זה משתלם למי שמזמין הרבה בוולט, כי במילא יש לך דמי שילוח, והמנוי הזה הוא עם אפס דמי שילוח.
1: מה קרה שהם חתכו את זה ל-29 שקלים, נכון?
2: ויש גם מסעדות שנמצאות בשירות האלה הזה, ויש כאלה שלא, חשוב להגיד, לא כולן נמצאות. הוא לא משתלם למי שמזמין מעט, או למי שמזמין, אני נגיד מזמינה בוולט, כשהשילוח הוא חינם, ואין לי מנוי, לי אישית זה פחות משתלם, ואז מה שקרה זה כנראה, תראה, או שהם רוצים לגייס המון לקוחות, יכול להיות שהם גייסו, הם טוענים שהם גייסו מספיק לקוחות, אבל הם רוצים עוד. אני חושבת שבדרך כלל כשמורידים את המחיר, אז אתה לא גייסת מספיק לקוחות, זה הרציונל שלי.
1: או שבגלל שהם בלחץ מהכניסה של האט אולי למרכז.
2: נכון, של האט למרכז, ויש להם כל מיני עניינים עם סיבות, ויש כל מיני עניינים. במרץ הם יצאו במבצע לכבוד ה... כאילו, מבצע בגלל המלחמה, ומאז המבצע הזה קיים, הם כבר לא קוראים לו מבצע, אחרת זה היה לא חוקי, אסור לעשות מבצע של 4 חודשים.
1: רגע, אבל לא... אם אני בתעריף הגבוה, המחיר יורד, נכון?
2: זה לא... זה לא, אני לא חושבת, אם אתה בתעריף הגבוה, אז לא, זה רק מי שנרשם עכשיו.
1: מה זאת אומרת? אז אני אבטל?
2: אני מציעה להתקשר לשירות הלקוחות ולברר את זה, לדעתי לא.
1: הם חייבים, מה, אחרת כולם יבטלו ויכנסו מחדש, מה זאת אומרת?
2: אם הם לא מורידים את זה, אני בהחלט מציעה לבטל ולהירשם מחדש.
1: כן.
2: אני, לפי איך שזה מפורסם, זה לקוחות חדשים.
1: לקוחות חדשים?
2: אני גם...
1: אז נתחדש?
2: אני גם לא יודעת כמה זמן המחיר הזה יימשך, שוב, זה כבר לא מבצע, אבל הם יכולים להעלות אותו בכל עת, אבל זה כבר יהיה ללקוחות החדשים הבאים, לא ל... זאת אומרת, בקיצור, אם אתה רוצה את המחיר הנמוך, הייתי מדברת עם שירות לקוחות, אם זה לא מגיע לך, תבטל, תעשה מחדש.
1: אוקיי.
2: וגם תבדוק אם זה בכלל בא לך מנוי, כי לא לכולם זה משתלם.
1: לא לכולם זה משתלם, כן. מרב קריסטל, וויינט, תודה רבה.
2: תודה.
1: להתראות. פרסומות.
3: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
18: שלום, כאן ליאת מיוס, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
19: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6, 120, כפוף לתקנון.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
10: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
21: אחד מכל 4 ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
22: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
21: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
23: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
24: Like a boss.
23: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
24: Like a boss.
23: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
25: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
26: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
27: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
29: מטבחי השף, דקל קמילה.
0: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
25: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
4: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, כאן צבע הכסף, לקראת ט"ו באב, יוזמה מרגשת של עמותת אותיר אחריו חברה, פנייה לחברות וארגונים, לרכוש זרי פרחים שכל ההכנסות יוקדשו לליווי ולשיקום של מי שנשארו להתמודד עם האובדן. אתם קונים פרחים והכסף הולך אליהם. שלום, רגע, אני הולך לפדח פה עם השם משפחה, מיכל אפל.
5: מיכל אפליצ'וק.
1: אפליצ'וק, אפליצ'וק, מה שלומך?
5: אני בסדר, תודה.
1: ספרי לנו על היוזמה הזאת.
5: אז קודם כל, זר של תקווה החל כפרויקט של קרן קדר, כתרומה למטה החטופים אחרי 7 באוקטובר.
1: כן.
5: והוא פעל עד חזרה של החטוף האחרון, ועכשיו הם בעצם משתפים פעולה עם ארגונים אחרים, ואנחנו אחד מהם. המטרה היא למכור באמת, כמו שאמרת, לארגונים ולחברות לקראת ט"ו באב, מינימום הזמנה של 30 זרים ומעלה, שיעניקו בעצם ללקוחות ולעובדים, כאשר כל ההכנסות מהפרויקט הזה בעצם מוקדשות לבנות ובני הזוג השכולים של חללי צה"ל וכוחות הביטחון, שמשתייכים לעמותה. העמותה בסופו של דבר מעניקה, קודם כל העמותה היא הארגון היציג של משרד הביטחון, והיא עובדת בשיתוף פעולה עם אגף נפגעים בצה"ל, חשוב לומר, והיא מתוקצבת גם חלקית על ידי משרד הביטחון. היא מעניקה מעטפת טיפול הוליסטית מותאמת אישית לכל בנות ובני הזוג, שזה בעצם כולל קבוצות תמיכה, טיפולים פרטניים, ליווי אישי ומפגשי העצמה והתעוררות, ועוד המון המון פעילויות מתוך הקשבה לצרכים שעולים מהשטח. וחשוב להגיד שבאמת עד 7 באוקטובר בעצם טופלו כ-500 בנות ובני זוג שכולים, ומאז 7 בעצם התווספו אלינו נכון להיום 402 בנות ובני זוג שכולים חדשים.
1: עצוב. כן. ט"ו באב, את יודעת, מחירות הפרחים ממילא נדמה לי בסיב, אתם בעצם מציעים זרים שהם גם אהבה וגם משמעות שהיא מעבר. ספרי לנו קצת על העמותה שגם את חברה בה, ותכף נדבר גם על הזווית האישית שלך. ספרי לנו קצת על העמותה הותירה אחריו חברה, או הותירה אחרי החבר, שזה בעצם, כן.
5: אז כמו שכבר אמרתי, בעצם העמותה היא הארגון היציג והמוכר על ידי משרד הביטחון וצה"ל לבני ובנות הזוג הלא נשואים של חללי וכוחות הביטחון.
1: כן.
5: והיום יש מודעות הרבה יותר גבוהה מבעבר.
1: יש יותר?
5: הייחודי הזה, כן, בטח. יש יותר מקום לאבל של בנות ובני הזוג במעגל השכול הישראלי. כן, חשוב לי להדגיש שזה שכול שהוא משנה חיים, והמודעות למקום הזה היא קריטית להתמודדות עם האובדן. והעמותה באמת נמצאת שם מרגע ההודעה, ובעצם לכל החיים היא מלווה בני ובנות זוג.
1: התחלתם עם הקמפיין הזה לא מזמן, כבר פנו אליכם ארגונים כדי לרכוש זרים לקראת ט"ו באב?
5: כן, זה בעצם השיתוף פעולה השלישי שאנחנו עושים עם קרן קדר, וכבר פנו אלינו ארגונים, ו יש לנו כבר חברות שרוכשות לעובדים שלהם.
1: איך עושים את זה?
5: אז בעצם אפשר לכתוב עמותת אותיר אחריו חבר או חברה, ובכל הפלטפורמות, אם זה באינסטגרם או באתר שלנו,
1: יש לינק כדי לרכוש.
5: הפרטים, כן, כן, ניתן למצוא את הפרטים על המיזם, ובעצם ככה להגיע אלינו.
1: מיכל, את בעצמך חברה שנותרת, אהבת הנאורים שלך, בן הזוג שלך, יובל מנה, נפל בתאונה על גבול עזה לפני 10 שנים, נכון?
5: נכון, לפני 9 שנים, ב-2017.
1: כן. את רוצה קצת לספר עליו?
5: יובל היה האהבה הראשונה שלי, הוא היה הזוגיות הראשונה שלי, והיינו בלתי נפרדים. אני כן כאילו יגיד שכשיובל נפל אני כאילו התרסקתי לרסיסים, וכל הזהות שלי, כל החלומות, הכל נגדע בבת אחת.
1: היית צריכה להילחם על מקומך בסטטוס הזה של חברה לפני 9 שנים?
5: לא, קודם כל זה היה ברור לכולם איזה זוגיות יש לנו.
1: בסביבה הקרובה, אבל אני מתכוון מבחינת משרד הביטחון והתמיכה הנפשית, ובכל זאת יש עמותה שהיא מטפלת בבני זוג, אז אני מניח שהיא נכנסה לתוך איזשהו וקום שהממסד לא ידע לתת מענה בעבר, והיום זה קצת אחרת, כמו שאת אומרת.
5: אז קודם כל העניין של בת זוג או בן או בת זוג שכולים, זו הגדרה קצת גמישה מבחינה משפטית, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל משרד הביטחון כן רואה בנו כזרוע ארוכה שלהם, ולכן הוא מתקצב אותנו כדי שבאמת העמותה תטפל בבנות בני הזוג השכולים של חללי צה"ל, וזה היה ככה מרגע הקמה של העמותה לפני 25 שנה. ובאמת מהרגע שאני איבדתי את יובל, אז העמותה פנתה אליי, לקח לי קצת זמן עד שאפשרתי לעצמי להתחבר לעמותה, ומאז הם באמת היו שם בשבילי ונתנו לי את כל המענים והצרכים שהיו לי עד היום.
1: באמת יפה. מיכל אפליצ'וק, עמותת אותיר אחריו חבר או חברה, זרי פרחים לקראת ובאב, ארגונים, גם אנשים פרטיים שרוצים לקנות, כל ההכנסות הם קודש קודשים כדי לסייע לאותם בני ובנות זוג שנשארו מאחור עם השכול והכאב. מיכל, תודה רבה ששוחחת איתנו.
5: תודה רבה.
1: להתראות.
4: פינת המונדיאל בחסות
6: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זעירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: כן, במעבר אחד אנחנו עוברים עכשיו אל המונדיאל, מחר, אתה יודע, בוא ניגש ישר לעניין בעצם, יואב בורוביץ', שלום.
9: שלום יאיר,
1: כן,
9: לא, אנחנו כמובן בפינת מונדיאל, מחר מתחיל שלב חצי הגמר, ספרד נגד צרפת, יום רביעי אנגליה נגד נורווגיה, אבל לפני המונדיאל יש כאן את הכדורגל שלנו, ויש סיפור מאוד מאוד גדול מהשעה האחרונה, ענן חלילי, הכדורגלן הישראלי שאמור היה לעבור לאינטר מילאנו, תמורת 25 מיליון אירו, העברה הכי יקרה בכל הזמנים לכדורגלן ישראלי, בסופו של דבר לא עובר לאינטר, ולא בגלל סיבה מקצועית, אלא בגלל סיבה רפואית. אינטר מילאנו טוענת שחלילי פשוט לא עבר את הבדיקות הלבביות, את הבדיקות הרפואיות. צריך לומר משהו, ענן חלילי הוא אטלט מדהים, הוא השחקן הישראלי הכי מהיר שיש, הוא רק בן 21, אבל משום מה, ואנחנו לא יודעים את כל הסיבות, הבדיקות שלו לא עברו טוב באיטליה. צריך לומר עוד דבר יאיר, הסטנדרטים הרפואיים לבדיקות הללו באיטליה הם הכי מחמירות באירופה ובכלל בעולם, כלומר מאוד יכול להיות שענן חלילי עובר כאן בארץ, עובר בבלגיה, עובר באנגליה, אבל לא עובר באיטליה. שם זו דרישת הוועד האולימפי, ונשיא אינטר אומר ממש לפני דקות ספורות, לצערנו הרב, ענן חלילי לא הצטרף, צריך לראות עכשיו מה יקרה עם חלילי. מבחינתו בהחלט מדובר בשברון לב מקצועי, בכל דבר ועניין.
1: ממש.
9: ואנחנו... כן, בוא נעבור לנושא קצת יותר מלבב, ואולימפיאדת לוס אנג'לס מתחילה בדיוק בעוד שנתיים, בישראל כבר נערכים לאולימפיאדה הזו, וגם למשחקי אירופה שיערכו בעוד שנה בטורקיה, זו האולימפיאדה של אירופה, ומסתבר שאנחנו כן נשתתף שם, למרות האתגרים הביטחוניים, ואנחנו רוצים עכשיו לדבר עם נשיאת הוועד האולימפי הישראלי, וחברת הוועד האולימפי הבינלאומי, יעל ארד, שלום יעל.
11: שלום יואב, שלום יאיר. שלום. אותה שיחה הקודמת שלך עם מיכל, וזה באמת מצד אחד שברון לב, מצד שני מחמם את הלב שכל כך הרבה ארגונים אזרחיים פועלים בצורה כזאת מרשימה.
1: איך תיארת את זה יפה, נכון.
11: כן, ולגבי ענן חלילי, אני חייב להגיד שגם נתקלתי בו לקראת המשחקים האולימפיים, גם אנחנו היינו בשברון לב שהוא בסוף לא נסע, למרות שהוא היה שותף להפלה של הנבחרת הצעירה, אבל בסוף בגלל שהבלגים לא שחררו אותו, הוא לא נסע, והוא לא ספק שחקן מדהים, ואני מאוד מקווה שעוד יימצא פתרון לעניין הזה. ואני אגיד, יואב, אתה קצת קצת מקדים את זמננו בנושא של איסטנבול. היית היום בתדרוך עיתונאים שעשינו. אנחנו לא אמרנו שאנחנו נשתתף בוודאות. זה אנחנו,
9: ככה הבנתי מהדברים, יעל, שאנחנו עומדים להשתתף.
11: כן, אנחנו בוודאי נעשה את כל המאמצים להשתתף, ואנחנו גם בוודאי נשים את כל הדגשים יחד עם כל הגורמים בישראל, כדי לוודא שהספורטאים הישראלים יהיו בטוחים ומוגנים.
1: זה רק עניין ביטחוני, או שזה גם עניין פוליטי, והטורקים מערימים קשיים?
11: תראה, זה לא סוד שהיחסים בין טורקיה לישראל היום הם לא יחסים קלים, ומצד שני, הספורט הלאומי הוא אולי הגשר היחיד היום בין העמים ובין דרכויות, וכל מדינה ועיר שלוקחת על עצמה לארח, היא יודעת שעליה לארח, לארח זה לא רק לשים אוכל על השולחן, לארח זה בעצם לוודא שכל נבחרת נבחרת תוכל לקבל שוויון הזדמנות ותהיה מוגנת. ולכן אנחנו במגעים עם הטורקים, גם עם הוועד האולימפי, בגיבוי באמת כל הגורמים העולמיים, וגם פה בישראל, ואנחנו עושים מאמצים גדולים בשנה הקרובה לוודא שהספורטים הישראלים באמת יהיו מוגנים ויוכלו להתחרות, לא רק כדי לעשות את הקריטריון האולימפי דרך התחרות, אלא גם באמת לקבל את ההגנה הטובה, המשולבת בין הכוחות שלנו לכוחות הטורקים. ויתו בסין, אנחנו עובדים קשה מאוד על הנושא הזה. הרבה מאוד גורמים טובים בנושא.
9: יעל, שאלה אחרונה קצרה, בגלל שאנחנו בתוכנית כלכלית, צבע הכסף, פשוט שהמאזינות והמאזינים שלנו יבינו במה מדובר, בכמה כסף מדובר להעמיד נבחרת ישראלית, משלחת ישראלית לאולימפיאדה, כמה זה עולה לכם, הוועד האולימפי, וכמה זה עולה לנו, לציבור הישראלי.
11: אין לכם ולנו, הספורט הישראלי הוא אקוסיסטם אחד שלם, שבאמת מגויס יחד לעבודה רב שנתית, בארבע שנים, מה שמושקע, הרי הספורט בכלל, יש פה רבדים עממיים, רבדים הישגי, תחרותיים, רבדים הישגיים. אנחנו מדברים על הרובד ההישגי, שתקציב הספורט בישראל הוא מיליארד שקל, עוד לפני הכוחות המסחריים והתרומות מחול וכן הלאה. אבל מתוך זה, בערך 100 מיליון שקל הולך לספורט ההישגי בשנה, תיקח כפול ארבע שנים או כפול שמונה שנים, תיקח אחר כך את כל ההוצאות הגבוהות או ההשקעות, נקרא לזה, שאנחנו משקיעים. אני מעריכה שפחות או יותר באזור להעמיד משלחת טובה, רק במחזור סייקל אחד, אני לא מדברת על כל ההשקעה הקודמת, כי הרי ספורטאים בונים לא בארבע שנים, בונים אותם בעשר שנים. אבל אם ניקח רגע ארבע שנים, אני מעריכה שההשקעה היא לפחות מיליארד שקל, שבערך חצי מזה.
1: סליחה שאני קוטע, עוד רגע המחשב יעיף את כולנו מהשידור. יעל ארד, יואב בורוביץ', תודה רבה.
11: תודה לכם.
1: להתראות.
2: פינת המונדיאל בחסות
3: מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: זהו, סיימנו. תודה רבה לג'רימי קוסקס ולדני רוקי. מיד אחרינו בנימיני וליברמן. אני יאיר ויינרב, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר אחרי חדשות השעה 4. להתראות, ביי.
14: השעה בחסות
15: יוחננוף, חוזר ובגדול
16: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
17: שלום, כאן מאיה רחלין, והערב במהדורת כאן חדשות. בשיא משבר הגיוס והקרבות בכנסת, יאיר רטינגר עם הצצה מיוחדת לקורס הקצינים הראשון של יחידת החשמונאים. וגם כשהמונדיאל מגיע לשלבי ההכרעה, בדיקה מיוחדת של מוסף הבריאות מדמן, מה יכול לעשות משחק אחד ללב שלנו?
18: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
29: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
19: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
20: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
21: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
10: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
19: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
22: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: מה זה מאמי? ממי היעלום?
24: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
25: בחירות 2026, בעוד 106 ימים. כאן חדשות ברשת ב' איתכם כל הדרך אל הקלפי.
26: זאת הייתה קדנציה מורכבת, משום שהשביעי באוקטובר קרה במשמרת שלנו, וזה היה אירוע אולי אחד הקשים של מדינת ישראל.
27: לא אולי, הכי קשה. למה אתה לא יכול להגיד שזה האירוע הכי קשה שהיה כאן?
26: זה אירוע קשה בערך מאוד. את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי.
27: איך אתה יכול להגיד שאני מתעסקת בשטויות שמדברים על שבעה באוקטובר?
26: אני לא רוצה להמשיך את הרעיון הזה, אני מצטער.
27: למה? כבר? רגע. כבר? מה, אתה פוחד משאלות?
25: בחירות 2026, חדשות זה כאן.
28: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ב...
30: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 רדיו וטלוויזיה, כמובן גם באפליקציה. שלום לכל מי שאיתנו, מאזינות, מאזינים, צופות וצופים. שלום הערב, כאן חן ליברמן.
1: שלום רן בנימיני. אפליקציה, אני אף פעם לא מדברת על זה שאנחנו גם באפליקציה.
0: ועכשיו, אנחנו גם שם.
1: אחרי ששמעתי אותך, מעכשיו אגיד אפליקציה.
0: יפה מאוד.
1: זה חשוב.
0: עכשיו גם אגיד יישומון, אם את מקפידה על השפה העברית כהלכתה, בכל זאת. כאן החדשות ברשת בית.
1: אני מקפידה על השפה העברית, אבל אני בכל זאת בעד גם להשתלב בסביבה ובחברה.
0: הבנתי.
1: ואפליקציה.
0: זה חשוב. כן. נאחל נמסור דשחם לגואטה, שלא נמצא איתנו גם הערב.
1: נכון.
0: בריאות שלמה ואיתנה, החלמה מהירה. אנחנו נדבר הערב בהרחבה, תראי, באמת קלישאתי להגיד שהמציאות מתכתבת עם הסדרה טהרן, ו... אבל יותר, זה, המציאות יותר מזה.
1: הרבה יותר, בטח.
0: וכשקוראים את התחקיר של הניו יורק טיימס, וגם של עיתון הארץ, שנדבר עליהם בהרחבה, על כך שישראל ניסתה, המוסד הישראלי ניסה לגייס את הנשיא לשעבר אחמדינג'אד, כדי לתפוס את השלטון, אם וכאשר, מה שבסופו של דבר לא קרה, אבל הפרטים בהחלט, איך נאמר את זה? מסמרי שיער?
1: זה מאוד מעניין, באמת, אחמדינג'אד. שמענו את השם שלו שעלה כאחת האופציות, שמענו גם את השם של רזה פלאבי, שאני לא יודעת איפה זה עומד, כל הזמן פימפמו פה את אותו האמת, כמי שאמור להיות היורש. אבל זה מפתיע אותי לראות שבממשלת ישראל כן יש הבנה שצריך חלופה שלטונית, כי בעזה הם לא דאגו לחלופה שלטונית במשך שנתיים של מלחמה, ועדיין חמאס נשאר בעזה, וכל הזמן אמרנו יום שאחרי צריך לדאוג לאלטרנטיבה. הם לא רצו לדאוג שם לאלטרנטיבה, אבל הם כן הבינו שבאיראן צריך שמישהו יתפוס את השלטון בשביל שהמשטר ייפול. זה לא אומר שזה יצליח.
0: כן, מטבע הדברים הכותרות לגבי

0: המחקרים הללו הלכו לכיוון אחמדינג'אד וכולי, אבל אותי תפס בתחקיר, בעיקר של עיתון הארץ, של מיכל האוזר טוב, את מה שקרה מאחורי הקלעים בקבינט המצומצם, בתרחיש של הפלת המשטר האיראני באמצעות הזרות במיליציות הקורדיות, שבסופו של דבר תרחיש שלא קרה. יש שם אלמנט גדול של הימור על התרחיש הזה, למרות שלל קריאות מתוך קהיליית המודיעין, וביקורת מתוך גורמים בכירים גם בצהל, שאמרו לא ללכת לזה, גם ראש המל"ל לשעבר הנגבי. הכתבה מסתיימת בכך, במשפט הבא, ההימור של נתניהו עוד עלול לעלות לישראל ביוקר. נדמה לי שאם תקום ועדת חקירה, או כש, צריך לחקור ולבדוק גם את העניינים האלה, מה קרה מאחורי הקלעים, בפתיחת המבצעים באיראן.
1: איזה רשימה ארוכה, איזה צוואר בקבוק נוצר לוועדות החקירה האלה שבינתיים לוקמות.
0: אבל בשביל
1: ועדות
0: חקירה צריך אחריות. ושימי לב מה קרה היום, תראי, כן. לפעמים עיתונאים עקשנים עושים איזשהו באמת דבר שלא יעשה. ומזכירים לשרים וחברי כנסת בקואליציה את הפרט הביוגרפיה שולי והקטן שלהם שהם היו כאן בשבעה באוקטובר.
1: למה להציק, רן?
0: כן,
1: למה
0: כמו
1: להציק?
0: איזה זבוב תורדני להזכיר להם את הפרט הזה. ושימי לב מה קרה היום ביומן הצהריים שלנו, בכאן חדשות ברשת ב', כשאסתי פרז בנמי מראיינת את השר מיקי זוהר ושואלת אותו בעניין הזה בדיוק, האם מדובר, או בכלל שאלה שמדובר, באסון הכי גדול שקרה כאן. הנה ככה, זה נשמע לפני שהוא טרק את הטלפון.
2: לא, אולי, הכי קשה.
3: היה לנו גם את מלחמת יום הכיפורים, והיה לנו גם את מלחמת ששת הימים, אלו לא היו סיטואציות פשוטות. גם שם איבדנו אלפי בני אדם, אלפי אזרחים.
2: שם הייתה מלחמה? או היה טבח באזרחים? למה אתה לא יכול להגיד שזה האירוע הכי קשה שהיה כאן?
3: זה אירוע קשה מאוד, ביותר.
2: הכי קשה.
3: את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי.
2: איך אתה יכול להגיד שאני מתעסקת בשטויות שמדברים על 7 באוקטובר?
3: אני לא אקח חלק בשיח הזה, נקודה.
0: ואז הוא טרק את הטלפון.
1: אתה יודע מה? אני אתחיל רגע בלסנגר על השר מיקי זוהר. בוא, אני אפתיע אותך. כשהוא אומר לה, את מתעסקת בשטויות, הוא לא בא לומר ששבעה באוקטובר זה שטויות, נכון? הוא מתכוון לזה שהניסיון שלה להגיד מה הכי קשה ומה שני הכי קשה, שזה השטויות. כלומר, הוא הרי התחיל מלהגיד, זה אולי האסון הכי קשה שהיה לנו, והיא אומרת לו, לא אולי. ואז הוא אומר, מה נכנסת לזה? היה לנו גם את יום הכיפורים. כלומר, למה את מתעקשת להגיד שזה הכי קשה? ואני שואלת עכשיו, אחרי שסינגרתי את השר זוהר, למה אתה לא מסכים עם זה שזה הכי קשה? למה קשה לך להגיד שזה הכי קשה? זאת המציאות, זה הכי קשה ברמה אובייקטיבית. לא שלא היו לנו אירועים קשים, ידענו המון המון אסונות במדינה הזאת, אבל זה האירוע הכי קשה, אובייקטיבית, לא משנה באיזה צד פוליטי אתה.
0: כי נדמה לי שאם אנחנו נכנסים כאן לנבחי הנפש, וסליחה שאני עושה את הפסיכולוגיה הזאת, אבל קשה להם. אני חושב שקשה להם עם העובדה שהם היו כאן בשבעה באוקטובר, והם מנסים לעשות הכל, החל מראש הממשלה ושרים למטה וחברי כנסת.
1: אם היה להם כל כך קשה, הם היו הולכים הביתה.
0: נכון,
1: קשה אבל... להם עם זה שמצמידים להם
0: בדיוק,
1: את זה, אני לא יודעת
0: בדיוק.
1: אם קשה להם נפשית עם האשמה.
0: אני אמרתי את זה אחרי 7 באוקטובר, אמרתי את זה לגבי עצמי, אני לא שר בממשלה, אבל אם הייתי ראש הממשלה או שר בממשלה אחרי 7 באוקטובר, הייתי אבל וחפוי ראש, נכנס הביתה ולא יוצא משם. והייתי את כל כולי רותם לטפל בקהילות שנפגעו, באנשים שנרצחו, במשפחות, בחטופים, עושה רק את זה. לא נשאר, אומר, אני צריך עוד להישאר, כולם אשמים חוץ ממני. וזה אירוע, היו אירועים אחרים, לא.
1: בגלל זה אתה לא שר בממשלה.
0: יכול להיות שבגלל זה, יכול להיות שבגלל זה, אבל באמת, אז הזכיר לי גם השרה גילה גמליאל לפני איזה שנתיים, ניסתה לפוצץ ראיון שקיימתי איתה, כי הזכרתי לה את הפרט הקטן הזה שהייתה שרת המודיעין בשבעה באוקטובר. שומעים אותה פה ושם מתראיינת ועוסקת בערכות, מה יהיה ומה צפוי. עם כל הכבוד לערכות שלך, את היית שרת המודיעין בשבעה באוקטובר. את צריכה להגיד הרבה דברים, אבל לא להעריך הערכות מודיעיניות. ובעיקר,
1: שהיום השרים גם יודעים
0: לקחת אחריות.
1: השרים גם יודעים שיש להם מקומות אחרים שבהם הם יכולים להתראיין, ולא ישאלו אותם את השאלות הקשות האלה.
0: טוב.
1: אז הם התרגלו, הם התרגלו ליחס אחר. שחר גליק, כתבנו, שלום, ערב טוב.
4: שלום, ערב טוב.
1: אתה מספר לנו עכשיו על איזשהו דיל שנרקם, הצעה ששולחים ללשכת ראש הממשלה לחברי כנסת בליכוד, כדי שיסכימו אולי לוותר על הפריימריז?
4: נכון, אז נאמר קודם כל שלפני כמה דקות נתניהו מציג בפני ועדת החוקה של הליכוד את התוכנית שלו לפריימריז, יהיו פריימריז, הוא לא רוצה ועדה מסדרת, הוא רוצה שינוי אבל של הפריימריז כך שיהיו לו 8 שריונים, וכדי שזה יעבור יותר חלק וכדי שתהיה פחות התנגדות ובאופן כללי כחלק מהרצון של ראש

0: הממשלה לחדש את רשימת הליכוד, לנקות אותה מחברי הכנסת המכהנים. אנחנו מפרסמים היום שבימים האחרונים וגם היום פנו מקורבים של נתניהו לחברי כנסת בליכוד וביקשו מהם לפרוש, שלא להתמודד בבחירות לפריימריז הקרובים, ובתמורה הציעו להם כל מיני תפקידים שונים בשירות הציבורי, שגרירים או תפקידים כאן בישראל. בליכוד בחרו שלא להגיב לפרסום הזה שלנו, אז זה מה שנתניהו מנסה לעשות
1: רגע,
0: איתם.
1: שחר, סליחה רגע שאני קוטע אותך, אבל האם אפשר להגדיר את הסיטואציה שתיארת עכשיו, את ההצעה הזאת לחברי הכנסת בליכוד, כשוחד פוליטי?
0: אם, בוא נאמר ככה, אם מישהו אומר באופן מפורש, או באופן שמשתמע מפורש את ההצעה הזו, אני לא יודע, זה דברים שצריך לשאול את המשפטנים, אבל באופן כללי, בדרך כלל בפוליטיקה, יודעים לעשות את זה בצורה שהיא לא נאמרת ישירות, שלא אומרים לך, קח את זה ותקבל את זה, אלא בצורה עקיפה, אז בדרך כלל, בוא נאמר, האנשים האלה יודעים לעשות את זה בצורה שמכוסה, אני לא בקי ברמה המשפטית, אבל כן, זו ההצעה שהונחה להם בצורה כזו או אחרת למספר חברי כנסת בליכוד, ושוב, הצעד המשלים של זה עכשיו קורה במלון המלך דוד, ועדת החוקה של הליכוד תאשר את הבקשה של נתניהו, ואז ביום חמישי חברי המרכז יצטרכו להצביע עליה. 8 שריונים ראש הממשלה רוצה, הוא רוצה אפשרות להעלות למעלה חברי כנסת שנבחרו, למשל... קשה להאמין, זאת אומרת, הסיבה שנתניהו דחה ודחה את האירוע הזה זה כי הוא רצה לצאת בסדר גם עם דוד ביטן וגם עם חיים כץ שחזקים מאוד במרכז. להערכתי, הסיפור הזה יעבור במרכז ביום חמישי. בדרך כלל הצעות של ראש הממשלה עוברות, בטח אחרי שיח וימים ארוכים של מסעים ומתנים עם חיים כץ כשהם מגישים את ההצעה הזו ביחד. אני חושב שזה יעבור, אבל נצטרך לחכות לחמישי ולדעת באופן סופי.
2: מה זה אומר לגבי טלי גוטליב?
0: אבל באמת לגבי הפרטים, אז לטלי גוטליב זה לא משנה, זה כן יכול לתת לאפשרות לרוץ במחוז. זאת אומרת, עד עכשיו יש שריונים למחוזות ברשימת הליכוד, עד עכשיו חברי כנסת מכהנים לא יכלו להתמודד בה. זה היה חלק מהרצון של הליכוד לחדש את הרשימה, להביא אנשים חדשים במקום חברי כנסת המכהנים, אבל בגלל שהם נפגעים משריוני נתניהו, ראש הממשלה מציע להם להתמודד מחדש במחוזות, הוא מצמצם את מספר המחוזות, נותן לעצמו גם אפשרות להעלות קדימה חברי כנסת שנבחרו במקום למטה מדי ברשימה, הוא נותן לעצמו אפשרות להעלות אותם בהצרכה עם השריונים שלו, וזו ההצעה שלו שתעלה להצבעה ביום חמישי, כולל גם דחיית הפריימריז בשבועיים.
1: זה לגבי הפריימריז בליכוד. בוא נדבר על בליץ החקיקה במליאת הכנסת השבוע, שזה השבוע האחרון לפני הפיזור. בליץ החקיקה נמשך במסגרת הדיל בין הליכוד למפלגות החרדיות, נמשך במלוא העוצמה.
0: נכון, אז ממש עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, מליאת הכנסת בדיונים על ההצבעה בקריאה השנייה והשלישית, כלומר, ההצבעה הסופית על חוק יסוד לימוד התורה, ואחריו כל יתר החוקים מהדיל הזה שאנחנו מכירים, 8-9, כמה שיספיקו, אבל בעצם הסיבה שמתחילים בחוק הזה, חוק יסוד לימוד התורה, זה כי החרדים אומרים, אנחנו לא משלמים יותר, אנחנו לא מקבלים תשלום יותר באשראי, רק במזומן. זאת אומרת, אם אתם רוצים שנצביע, לא מספיקה לנו הבטחה שמחר יצביעו על החוק שלנו. מתחילים בחוקים שלנו, ואחר כך שאר החוק. חוקים. אז קודם כל חוק יסוד לימוד התורה, ואחר כך החוקים של הקואליציה. מהיום עד יום שישי המליאה פתוחה בפעם האחרונה, ואז ביום שישי סוגרים אותה ויוצאים לפגרה. תקופת הבחירות תתחיל באופן רשמי.
1: כן, פגרה, כאשר שוב נזכיר למי שלא שמע, 27 באוקטובר זה תאריך הבחירות המקורי שנשאר. הבחירות לא הוקדמו, והכנסת ה-25 סוגרת קדנציה מלאה, דבר שלא ראינו שנים רבות.
0: כן, בהחלט, 27 באוקטובר, נתניהו, למרות כל הערכות של כל מיני אנשים שאמרו שהוא לא אוהב את התאריך הזה, ראש הממשלה סבור שבסוף הקמפיינים נגדו גם כך יעסקו ב-7 באוקטובר, זה לא משנה מה יהיה תאריך הבחירות, ולכן הוא העדיף עוד כמה שבועות, חודשים, חצי שנה אפילו, ממה שדיברו, כדי להישאר עד לרגע האחרון, ולהיות בשליטה גם על החוקים שעוברים, גם על המינויים וגם על הגוש שישאר.
1: מילה אחת לגבי חוק הפסקת המעצרים של משתמטים עריקים. קראנו את המכתב ששיגר הרמטכ"ל לראש הממשלה, לשר הביטחון, ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון, מביע שם ביקורת חד משמעית.
2: אומר שזו פגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים.
1: ואומר שזה יפגע בגיוס. יש התייחסות כלשהי בקרב הנמענים למכתב הזה?
0: בינתיים... בינתיים דממה, והקולות שעושים בליכוד זה קולות שמתקדמים בכל הכוח, לא נותנים לדברים האלו להפריע להם. בינתיים יכול להיות שפתאום אולי זה ישתנה.
1: אפילו לרמטכ"ל, לעזרות של הרמטכ"ל לא נשמעים. תודה רבה, שחר גליק.
2: ולא בפעם הראשונה.
1: בכנסת, זה נכון.
2: תודה, שחר.
0: תודה.
2: אני אגיד לך משהו, רן, לגבי התאריך 27 באוקטובר, כי אני מודה שהופתעתי, אמרתי, איך הם הולכים על התאריך הזה, שזה כל כך בולט בו.

0: וראיתי ישר את כל המעצבים הגרפיים כבר מבליטים.
1: לא, אבל אומר שחר באמת, כאילו,
0: באוקטובר.
1: גם בלי התאריך הזה,
0: נכון, אבל
1: הקמפיינים היו מתעסקים בשבעה באוקטובר.
0: ואני חושבת שיותר מזה, כשנתניהו שם על המוזניים את העובדה שכן, התאריך הזה מזכיר באופן מאוד ויזואלי, מוחשי, את שבעה באוקטובר, מול העובדה שהתאריך הזה גם מראה שזאת כנסת שהצליחה להשלים את ימיה לראשונה מזה עשרות שנים, אז זה מבחינתו מסר חזק יותר. הנה, אנחנו הצלחנו להביא את הממשלה הזאת, את הכנסת הזאת, לקדנציה מלאה, ולכן עדיף ללכת על התאריך הזה מבחינת המסר שזה דוחף, ונשלם את המס הקטן על זה שזה גם מזכיר לאנשים את האסון הכי נורא שקרה לנו במדינת ישראל מאז קום המדינה, למרות שמיקי זוהר אומר שאולי זה לא הכי הכי. נורא.
1: כן, ובהמשך גם נשאל את חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, יושב ראש הסיעה, לגבי העניין הזה בדיוק על הציפיות בקרב חלקים בבייס, גם בציבור הציוני דתי, לגבי חקיקה ומה שקורה בכנסת. יש התנגדות מאוד גדולה, נשאל את קרויזר שבעבר דיבר על השתמטות, נשאל אותו גם בעניין הזה, אבל זה יהיה עוד מעט. עכשיו אנחנו איתך, חבר הכנסת לשעבר, מייקל אורן, שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר, מייקל אורן, שלום לך.
2: ודוקטור גם, בסדר. ערב טוב, שלום.
1: ערב טוב, מייקל. כן.
0: אנחנו מסתכלים על מה שקורה עכשיו בין ארצות הברית לאיראן, ואני חייבת להודות שנראה לי הציבור הישראלי כבר קצת אדיש. פעם היינו מקבלים הרבה הודעות של מתי אנחנו נכנסים, מתי זה מגיע לפתחנו. אני חושבת שאנשים פשוט כבר מבינים שאין להם כל כך דרך לדעת. אתה יודע להניח לאן זה הולך?
2: קודם כל, את צודקת. הציבור האמריקאי די אדיש. זה כמעט לא תופס כותרות
0: ישראלי.
2: בארצות הברית. הכותרות משניות. אני מדבר על הצד האמריקאי. אדיש גם פה. כולם אדישים.
0: רק שלאמריקאים יש את הפריבילגיה להיות בצדק, אדישים, כי זה לא מגיע אליהם. אצלנו אנחנו אדישים כי פשוט נרמלנו את זה.
2: נכון, צודקת. צודקת, צודקת. אבל מה, זה קשור לזה לזה. זה לא לגמרי מנותק. למה לא נותק? משום שכל עוד שהנשיא דיין שם הראש סדר הדפויות שלו שמירת על הורדת מחירי הנפט בארצות הברית, ומה שמקפיץ את מחירי הנפט זה חידוש המלחמה, ובינתיים מחירי הנפט עלו קצת לפני שבוע, זה 6%, אבל עדיין לא הגיע מחלט אמריקאים מעמד נפש, אז פניו של הנשיא לא מיודעות כרגע. להחזרה למלחמה כוללת. כל עוד שהוא, פניו, לא מעודות לחזרה למלחמה כוללת, אז אין לנו בינתיים מה לדאוג, משום שגם האיראנים יורים על מכל עבר, לקווית, לבחרין, לירדן, לסעודיה, אבל לא יורים עלינו.
1: כן, אתה אומר, אין לנו מה לדאוג, מייקל אורן.
2: אז בינתיים, אין
1: זה. אבל על פי כמה פרסומים,
2: בינתיים.
1: לא זהו, השאלה לגבי המילה לדאוג, כי על פי כמה פרסומים, דווקא ראש הממשלה נתניהו, ממשלת ישראל, כן רוצים להיכנס למלחמה, אולי להשיג הפעם הישגים שלא היו במבצע הקודם. היה גם פרסום בארצות הברית על כך שישראל ניסתה לדחוף את האמריקאים למהלך הזה בתואנות כאלה ואחרות. מה אתה שומע בדעת הקהל האמריקנית ובממשל הנוכחי? אומרים שם שמה, שישראל דוחפת את הממשל למלחמה בניגוד לרצונו?
2: בפירוש, ואתה צודק שראש הממשלה, אני חושב שהממשלה כולה, וגם חלק ניכר מהציבור פה, כן רוצה לחזור לשלב קינטי מאוד ולשלים מה שלא הספקנו לשלים לפני כמה חודשים מול האיראנים. מה שקורה בארצות הברית, יש קיים חשש שישראל שוב, אני ממחות, שוב גורר את ארצות הברית למלחמה מיותרת מול איראן, וטענה, למשל, כל הידיעות על כביכול ישראל גילתה מזימה איראנית להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ, נתפסה על ידי חלק מהתקשורת, ולא חלק לא מבוטל של התקשורת, כמזימה ישראלית, לא היו דברים בגו בטענה הזאת, לא הייתה כוונה איראנית להתנקש בחייו של הנשיא, סתם ישראל פועלת לגרות הנשיא להיכנס שוב למלחמה כוללת.
1: איזה מחיר זה גובה מישראל בדעת הקהל האמריקנית, שגם ככה מצבה של ישראל, מעמדה של ישראל בחירה שם?
2: כן, זה משהו משתף, משהו מחבר בין הדמוקרטים והרפובליקאים כרגע. לא כל הדמוקרטים ולא כל הרפובליקאים, אבל חלק לא מבוטל של שתי מפלגות יצאו ככה מילא עם עמדה מאוד, עם סוג עמדה.

0: איך אפשר בכלל לצפות שהנשיא טראמפ יצליח להביא את האיראנים להסכם שבו הם מבטרים על הנשק הגרעיני, כפי שהוא כל הזמן מכריז שהוא יעשה, כשאפילו סביב מיצר הורמוז הם לא מצליחים להגיע להסכמות, ומיצר הורמוז, להזכיר לכולם, בכלל לא היה נושא עד לפני 4 חודשים.
1: ברור לחלוטין שהסיכויים להגיע להסכם על בסיס מזכר הבנות בין ארצות הברית, הם קלושים, ואולי פחות מקלושים. מה שאולי מדיר שינה בעיניי זה שהכל מין תרמית איראנית. אבא שלי לימד אותי כשהייתי ילד על איזה ספורט אגרוף, ובאגרוף אתה מוביל למשמאל ומתכוון למכת מצח עם הימין. אז יכול להיות שהשמאל האיראנים זה יתעסק או להסיק את ארצות הברית מול הנושא של מיצר חמוז, בזמן שאנחנו מועסקים עם אגרוף השמאל, כן, הם מתוכננים אגרוף הימין הקטלנים, וזו התוכנית הגרעינית. ואנחנו לא יודעים לחלוטין מה מתרחש מתחת למשל הר מרקוש באיראן, מה קורה עם ניסיונות שבורים של האיראנים להתחיל לשקם חלק לפחות מהמתקנים הגרעינים שיושמדו.
0: אבל אנחנו כאן יודעים שאם טראמפ ירצה לסיים את זה עכשיו, אז מחר הוא כבר יכול לשבת ולהגיד שהאיראנים הם אנשים מתוחכמים, נפלאים, הוא מנהל את המסע ומתן, הם מקשיבים לו, יש עם מי לדבר שם. אם זה יתאים לו, זה מה שהוא יגיד. כן.
1: אם כי היום הם רעים ומפלצות.
2: כן, ספציפית היום.
1: לנידו של הנשיא. זה השתנה היום. כן.
2: כן. יש מישהו בתוך אבל, אנשים שסובבים את טראמפ, וכן, שני עיתונאים בכירים שמסקרים את הבית הלבן, כתבו על זה ספר בניו יורק טיימס, שבעצם טראמפ מוקף רק באנשים שאומרים לו כן, הוא בקושי מתעמק בחומר, מקבל החלטות בצורה קפריזית. ככה זה מתנהל?
1: ככה זה, אם כן, זה לא חדש. ככה תואר הקדנציה הראשונה של טראמפ, כן? 2017 עד 21, כן. אז יש תהליכים שם, אני לא יודע אם יש תהליכים סתירים, כמו שאנחנו רגילים לראות בבית לבן, גם בניגוד גם למה שקורה אצלנו, אצל אמריקאים, יש מה שקיים, מסורת מאוד עמוקה של פרוסס, שהחלטות
2: שהתקבלות
1: על ידי הנשיא זה בעצם סוף של תהליך מאוד ארוך, שכל אחד יש איזה קול, גם הפנטגון, גם ה-CIA, גם המועצה לביטחון לאומי, הכל, גם הקונגרס. אצלנו הדרך הזאת הרבה יותר קצרה, לפעמים אין בדיוק פרוסס אצלנו, אבל ודאי בקרב הממשל הזה, על בסיס כל מה שאנחנו יודעים על הממשל, הפרוסס הזה הוא מאוד קצר.
0: אוקיי. העיקר פה נורא ציפינו וחיכינו לנשיא טראמפ. אני תוהה אם יש פה מישהו שמפיק לקחים? נראה לי שלא.
2: מפיק לקחים?
0: לא. דוקטור מייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, תודה רבה לך.
1: לילה שקט, תודה.
0: הלוואי.
2: נחזור עכשיו אל מליאת הכנסת, שם כאמור הערב, בקריאה שנייה ושלישית, צפוי לעבור, כך זה נראה, יימצא רוב לחוק יסוד, לימוד תורה, אומרים, זה הצהרתי, דקלרטיבי, אין איזה שום השלכות מעשיות, ועדיין מתאבדים במרכאות על העברת החוק הזה, למרות הביקורת הציבורית הרחבה, ובהקשר הזה עכשיו אנחנו אומרים שלום ליושב ראש סיעת עוצמה יהודית בכנסת, חבר הכנסת יצחק קרויזר, שלום לך.
3: שלום, חן ורן, לכם ולצופים ולמאזינים.
2: אתה הולך להצביע בעד?
3: תראה, יסוד לימוד תורה במדינה היהודית הוא דבר שהוא חשוב. פעלנו ועמלנו כדי לנתק את הקשר בין חוק יסוד לימוד תורה בהשוואה לאלו שמשרתים. אז בוודאי שכאשר נותק הקשר ויש כאן איזשהו חשש רק מהליך עתידי שאולי יזדחל וישתמש בחקיקה הזו לצורך דברים בעתיד, אז בוודאי שאנחנו מבינים שיש כאן איזשהו חשש, שיכול להיות שיש בו איזה משהו, אבל בוודאי שהוא לא במשהו שנראה לעין, ולכן כאשר נותק החשש הזה על פי גם הייעוץ המשפטי של הכנסת, אז אנחנו יכולים להמשיך ולהתקדם כדי להגיע באמת ולמלא את ימיה של הכנסת והממשלה הזו לראשונה מזה 53 שנים, דבר שיש בו אמירה מאוד משמעותית, אמירה ציבורית שהממשלה הזו ידעה להיבחר בצורה דמוקרטית, להחזיק באמת, כפי שאמרתי, לראשונה מזה למעלה מ-50 שנה ולמלא את ימיה, ולהביא גם הרבה בשורות לציבור גם שבחר בה ובוודאי גם לציבור הכללי.
0: אבל מה הבשורה בחוק יסוד לימוד תורה? הרגע בעצם אמרת שאין בו בשורה, אז למה להעביר חוק שאין בו בשורה?

0: תראה, לצערי אנחנו נמצאים בחודשים שבהם הייעוץ המשפטי לממשלה דוחק בחברה החרדית לפינה, ולצערי הרב מדיר את רגלי הציבור החרדי שכן חשב וכן פעל וכן רצה, ולכן אני אומר, וכן רצה לקחת חלק בפרויקט הציוני, רצה לקחת חלק בשירות בצהל. זו סוגיה שלא באה לידי פתרון כבר למעלה מ-80 שנה. לממשלה הזו הייתה משימה לסיים ולהביא לפתרון. לצערי יש מי שבחר לקחת את הדבר הזה בשתי ידיו ולנסות לחבר את החברה החרדית. הצלחנו במשרד של השר איתמר בן גביר, במשרד לביטחון לאומי, להביא חרדים למג"ב, למשטרה, לשב"ס. נכון, מערכת הביטחון הצליחה להתחיל את המהלך עם חטיבת החשמונאים. זה איזושהי פריצה דרך. לצערי יש מי ש מסייע כדי שהמהלך הזה יושלם ויגייס עוד ועוד מבני החברה החרדית, ויש מי שגורם להם לכלי ניגוח פוליטי ולהדיר את רגליהם. אבל בוודאי שבמדינה היהודית יש ערך ללימוד התורה, ואין בינו ולבין השוואה למשרת שום קשר.
1: שוב, לא הבנתי איך חוק יסוד לימוד תורה אמור לעזור לחרדים.
0: ברמה הפרקטית הוא עוזר לסיעות החרדיות, כנראה בשיח הפוליטי הפנימי שלהם, שבאמת הציבור שבחר בהם מסתכל אל הכנסת, אל הנציגים החרדים, לש"ס וליהדות התורה, ובאמת מבין שאין שום בשורה אחרי 4 שנים של החברה החרדית ששלחה לכאן לא מעט נציגים. אין בשורה שהם חזרו איתה הביתה, ולכן את רואה גם שהציבור שבאורח קבע ומסורתי הצביע לאותם שתי מפלגות מחפש בית פוליטי אחר. אנחנו רואים את החרדים מחפשים גם בסיעת עוצמה יהודית, גם בליכוד ובשאר המפלגות שאנחנו מבינים שהולכות ופותחות את הדלתות שלהם גם לחברה החרדית. אז כנראה שיש כאן איזשהו מצד אחד תסכול פוליטי מהנציגים החרדים בכנסת, ומצד השני איזושהי פינה שהגיעו אליה נבחרי ציבור שהם נשלחו אליה על ידי החברה הזאת כאן לכנסת, בלייצר איזושהי הצלחה שאין בה באמת איזושהי בשורה של ממש.
2: אוקיי, אני רוצה לגבי חוק הפסקת המעצרים למשתמטים חרדים, אני רוצה, קרויזר, להקריא לך ממכתב ששולח הרמטכ"ל לראש הממשלה ולשר הביטחון, איגרת, שבה הוא כותב בין השאר כך: הצעת החוק הונחה בעת שצהל מתמודד עם פער חריג בתחום כוח האדם. לא ייתכן, כך כותב הרמטכ"ל, שהמערכת הצבאית בראשותי, אשר תובעת ממשרתיה הקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה בו זמנית על מתן פטורים המוניים מהעמדה לדין. הוא אומר, והוא ממשיך ואומר כך: לא רק שהצעת החוק הזאת אינה צפויה להביא לתוספת כוח אדם בשורות הצבא בטווח הזמן המיידי, אלא ההפך, היא מעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי. מה אתה אומר לרמטכ"ל? הוא טועה?
0: אכן, קודם כל צריך, בוודאי, קודם כל, לא, קודם כל צריך לקחת בכובד ראש מה שאומר הרמטכ"ל, ראש המערכת הצבאית במדינת ישראל. אבל יתרה מכך, כפי שאמרתי, כאשר הייעוץ המשפטי לממשלה מחליט לדחוק לפינה,
2: עזוב את הייעוץ המשפטי לממשלה, לא, אל תברח לשם, אני שואל אותך על הרמטכ"ל. אני שואל אותך, האם הביקורת הזאת שהקראתי עכשיו מאיגרת הרמטכ"ל, שנייה, חבר הכנסת קרויזר, האם הביקורת הזאת, שהיא באמת לא משתמעת לשתי פנים, ביקורת חדה ביותר של הרמטכ"ל, האם הביקורת הזאת תגרום לך להצביע אחרת?
0: אז לכן אני אומר, כאשר אנחנו מסתכלים על התמונה הרחבה ומבינים שיש מי שדחק את החברה הזו להגיע לידי מעשים קיצוניים, כפי שאנחנו רואים שהפלג הירושלמי הכי קיצוני בחברה החרדית זועק את הזעקות האיומות שלו ואמירות שאני בכלל לא רוצה לחזור.
2: ולשאלתי,
0: שאמורים לייצג את החברה הזו בכנסת ישראל, במקום להביא בשורות של ממש, נמחקים חוקים שאין להם שום היגיון.
2: לא, אני לא רוצה לברוח להם משית, שנייה, אחרי, נחזור להם משית אולי בהמשך, אבל שאלתי שאלה פשוטה, האם הביקורת של הרמטכ"ל,
0: כאשר אתה מבין שיש מעשה שדחק אותם לפינה הזו, עם החלטה באמת שאין בה טעם, עם חקיקה שאין בה שום תכלית, ובוודאי שלא המעצרים הביאו לעלייה בגיוס, ובוודאי גם שלא הפטור מהמעצרים יביא לעלייה בגיוס. יש כאן משבר של החברה החרדית שלא מרגיש חלק מהאתוס הציוני. הוא לא נכנס תחת האלונקה ותחת הזכות הזו של לשרת בצה"ל.
2: אתה נשלחת מציבור שכן משרת. בוודאי שלא. אז למה אתה לא מייצג אותו?
0: חד משמעית, ולכן אני מייצג את הציבור הזה בצורה מקצועית, בצורה ערכית, ואני שלם עם העשייה שלנו כלפי הציבור הכללי הישראלי שמשרת בכוחות הביטחון.
2: לא, אבל אתה נלחם בשביל האוכלוסייה החרדית. המשבר הוא לא שלהם, המשבר הוא של המילואימניקים, חבר הכנסת.
0: אני ממש לא נלחם עבור החברה החרדית. אני נלחם כדי להגדיל את הצבא, כדי לחבר את החברה החרדית.
2: לא, אבל הרמטכ"ל אומר לך הפוך.
0: כדי לסייע למערכת הביטחון ולשר הביטחון לפתוח את חטיבת חשמונאים.
2: חבר הכנסת קרויזר, הרמטכ"ל אומר,
0: למשטרת ישראל ולמג"ב ולשב"ס.
2: הרמטכ"ל אומר לך, הצעת החוק הזאת שאתה הולך לתמוך בה, אני מצטט, לא עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל, וזאת באופן מובהק וחד משמעי, סוף ציטוט של הרמטכ"ל. ואני שוב שואל אותך, בבקשה תענה על זה.
0: נכון.
2: האם הביקורת של הרמטכ"ל תגרום לך לשנות את הצבעתך?
0: ולכן הייתי מצפה גם מהרמטכ"ל שיוציא מכתב באותה רוח ובאותם המילים ליועץ המשפטית לממשלה, כשהוא אומר לה, אנחנו בעיצומו של משבר, במאמץ צהילה, היא לא מתחמק, לגייס את החברה החרדית לצבא, וההחלטה שלך לעצור לומדי תורה, בוודאי שלא מועילה ואף גורעת מכוח האדם שכוח חסר לצהל.
1: למה אתה נגד אכיפה של החוק?
0: אני בעד אכיפה של החוק באופן שוויוני.
1: אז למה אתה נגד מעצרי
0: עריקים? להפך.
1: אז למה אתה נגד מעצרי עריקים?
0: להפך, אני חושב שאנחנו בסיעה דגלנו ואמרנו על אכיפה שוויונית כלפי כל הציבור וכלפי כל החברה. ככה שר בן גביר דרש כלפי המפגינים בקפלן וכלפי המפגינים ביהודה ושומרון וכלפי החברה החרדית.
1: עוצרים עריקים שהם אינם חרדים גם.
0: אבל כאשר אנחנו מבינים שיש מי שלוקח את המשבר הזה של כוח האדם בצהל ולא פועל כדי לגייס את החברה החרדית, שברור לכל שלא
1: הפטור ממעצר,
0: ולא המעצר שלהם לא גורם לאף חרדי לשקול שנית הם להתגייס לצהל. ולכן אנחנו מבינים שיש מי שלוקח את המשבר הזה לכלי ניגוח פוליטי, ויש מי שלוקח אותו ומנסה לחבר את החברה החרדית, וגם יאכוף את החוק. לא, חלילה, אנחנו אזרחים שומרי חוק.
1: ולכן אני אומר, כאשר החברה הזו על נציגיה
0: שנשלחו לכאן לכנסת, לא, היועמ"שית מנסה לדחוק בחברה החרדית בהחלטות שונות ומושנות שלה כלפי הממשלה באופן כללי וכלפי החברה החרדית בפרט, שאנחנו בעיצומו של הרגעת הרוחות, של חיבור של החברה הזו לאתוס הישראלי, שזו משימה שלי כחבר כנסת,
1: ובוודאי שזו משימה אזרחית
0: של כולנו, כי אנחנו פשוט צריכים אותם גם בצבא וגם בשוק העבודה.
1: חבר הכנסת קרויזר, אנחנו רוצים רגע להתקדם לנושא אחר. אתה בטח שם לב וער לדיון הציבורי סביב תפקודו של ראש השב"כ דוד זיני והחלטתו כן לחקור גם את חדשות 12 כדי להבין איך הם ידעו על שגת הארי לפני שהיא נפתחה. מה אתה חושב על ההחלטה הזאת?
0: טוב, אין ספק שסוף סוף יש ראש שבק שלא מוגדר כראש שבק פוליטי ולא מקבל החלטות משיקולים פוליטיים אלא רק מטובתה של מדינת ישראל, ואנחנו פתאום מבינים שיש איזשהו צד לצערי גם במערכת התקשורתית במדינת ישראל
1: שזז באינוחות, שזז באינוחות.
0: אז אני אומר, כמו שראש השבק הזה נפגש על פי פרסומים עם אנשי תקשורת, אני מניח שהוא נפגש עם לא מעט אנשים, אני מניח שגם ראש השבק נפגש עם לא מעט אנשי תקשורת, ואנחנו מבינים שהתקבלו היום החלטות כלפי מעמד צד אחד, והיום כשההחלטות מתקבלות באופן רוחבי, באופן שוויוני, אז יש פה מישהו שזז באינוחות, וזה בסדר גמור. אנחנו אני מברך את ראש השבק שעומד בעוז, ללא חשש וללא פחד, ומיישם את התפקיד שלשמו הוא נבחר, לשמור על אזרחי מדינת ישראל, גם בפני הדלפות או אמירות כאלה ואחרות, גם מצד גורמים פוליטיים וגם מצד גורמי תקשורת.
1: אז אתה חושב שראש השבק צריך גם לחקור את היועץ שלך, ליאור עזרן, שב-27 בפברואר 26 פרסם סטורי שבו הוא כותב, חברים, קיבלתי עכשיו עדכון משמעותי שהלילה תעשו קידוש בממד. זה היועץ שלך, אליאור עזרן, צריך לחקור גם אותו?
0: חד משמעית, השאלות נשאלו, בוודאי שאני ובוודאי שמי מטעם הלשכה שלי לא הכיר ולא ידע שום דבר על תקיפה כזו אחרת, לא חשופים לחומר הזה, לא נמצאים בוועדת חוץ וביטחון,
1: לא
0: נמצאים בקבינט, גם לא חברי ממשלה. אליאור עזרן הוא חבר ועובד שהיה אצלי בלשכה, ואם השבק חושב שיש טעם וצורך לחקור אותו, אז בוודאי שהוא מוזמן לגשת ולחקור אותו.
2: אתה חושב שצריך?
0: אני חושב שכל מי שראש השבק חושב שהיה בידו מידע שסיכן חיילי צהל, אם זה בגן ובהקשר לתקיפה באיראן או בהקשר לאירועים ביטחוניים אחרים, בוודאי שהראש שבק יכול לזמן אותו אם הוא רואה בכך צורך לחקירה, אין ספק.
2: חבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, תודה רבה.
0: תודה, תודה לכם.
2: טוב.
1: פרסומות?
2: תכף חוזרים.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
4: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
5: שלום, כאן ליאת מאיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
6: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
7: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של Geely, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: אנחנו כאן.
2: חזרנו.
1: כן, חזרנו. ואנחנו עם רחל גולדברג, אלמנתו של סרן הרב אבי גולדברג. שלום לך.
16: שלום וברכה.
1: אני לא יודעת אם יצא לך לשמוע את השיחה שלנו עם חבר הכנסת יצחק קרויזר על חוק יסוד לימוד תורה שיעבור היום, שיאושר היום בכנסת, אבל הוא בא ואומר שהחוק הזה בעצם אין לו ממש משמעויות, והוא בטח לא חוק שיפגע במשרתים.
2: והוא מעגן ערך חשוב של לימוד תורה בישראל. רוצה להגיב לו?
16: אז תראי, כן, חבר הכנסת קרויזר הזכיר שם, אני מבין את החשש, כי הוא שם לב, אני מניחה, אני מבינה שהוא מבין, שיש שם צדקים מאוד מאוד גדולים בחוק הזה, ובכל מיני חוקים שמשום מה הממשלה עוסקת בהם ומנסה לדהור קדימה כדי לחקוק אותם, במקום להתעסק בפער הגדול שאנחנו צריכים להוסיף למערך הלוחמה, על מנת לקיים את המדינה האהובה שלנו, מדינה שרוצה להביא תורה לכל העולם. אז אם הוא מבין את החשש, ואני אסביר אותה, אני אסביר את החשש, הרבה מהמילים שלו נשמעו לי כל כך יפים, אבל הוא בעצם מלטף משהו, אבל הוא נורא נורא מתעלם מזה שהחוק לימוד תורה כפי שהוא היום, גם אחרי מה שהוא אמר שהוא ניתק בעניין של ההשוואה בין לומדי התורה והמשרתים, הוא בעצם בכל אופן, בסופו של דבר, מאגן בחוק את ההשתמטות. וכמה שאני אומרת, באותה שורה, שמבחינתי לימוד תורה זה המרכז של מדינת ישראל, וכל היהודי, כולנו צריכים לזכות ולהיות בתוך הלימוד התורה, כמו שבעלי ועשרות אלפי משרתים אחרים נמצאים בתוך בית המדרש ויוצאים ממנו ורוצים וחולמים לחזור אליו, אל בית המדרש. גם כל היהודים בכל המדינה צריכים לזכות להיות בתוך לימוד התורה כמרכז העם שלנו. זה מה שהוביל אותנו אחרי אלפי שנות גלות לכאן. הזהות שלנו, השורשים שלנו, זאת התורה.
2: אז
16: כמה שאני רוצה שהלימוד תורה יהיה מרכזי, החוק הזה לא מביא את זה. מה שהוא עושה זה שהוא מקבע את המעמד החוקתי של המשתמטים.
2: אז וזה מקדם בנקודה הזאת, תסבירי את זה בבקשה, בעיה. רחל, איך החוק הזה בעצם, כפי שאת אומרת, מעודד את ההשתמטות דווקא?
16: אני רק אגיד קודם כל שבתורה עצמה, כאילו עצם זה זה הכי הכי כואב לי, כי זה מבחינתי זה חילול התורה, שמשתמשים בה כדי לעשות כל מה שהיא נגד מה שהיא אומרת. התורה אומרת לא תעמוד על דם רעך. התורה אומרת שגם חתן מחדרו וכלה מחופתה צריכים לצאת למלחמת מצווה, לעזרת ישראל מיד צר. עכשיו, בפרשה הקודמת שקראנו במטות, משה רבנו אומר לשניים וחצי השבטים שמנסים לבקש להישאר בעבר ירדן ולא להגיע, והוא אומר, אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. זאת אומרת, אני לא מבינה איך המילים האלה לא מחלחלות אל לב החרדי שטוען בשם התורה. מה הוא טוען בשם התורה? ואני חושבת שזה פשוט נושא של עסקנים ושל פוליטיקאים שמנסים למצוא דרך שהיא בעצם מאגנת ומקבעת את הזכויות שלהם בלי התניה בשירות. ובעיניי מדינה שהיא ישרה, מדינה שהיא יהודית ושהיא מוסרית, היא דורשת את החובות של כל אזרח וגם את הזכויות שלו.
1: אבל אדם שלא
16: עושה את החובות שלו...
1: כן, אבל תראי, מול כל שאלה שיש לנו, אם זה על חוק יסוד לימוד תורה, או על חוק שאמור למנוע את המעצרים של אותם עריקים, באים בקואליציה, וזה לא רק החרדים בקואליציה, זה גם הציונות הדתית בקואליציה, וגם עוצמה יהודית, שבאים ואומרים, בסוף הכל באשמת היועמ"שית. למה? כי היא דחקה את החברה החרדית לפינה. למה? כי לא צריך לעצור עריקים. ומה את אומרת להם מול זריקת האשמה הזאת על היועמ"שית?
16: קודם כל, היועמ"שית גם צריכה לעשות תשובה. אני חושבת שכל אחד צריך לראות מה המניעים שלו וממה הוא פועל ולשם מה הוא פועל. אבל זה לא משנה. זאת אומרת, אני יכולה לתת לך דוגמה. בימי שישי, אני אחת משמונה ילדים, אני גם אימא לשמונה ילדים, בעלי יצא אחרי גיל פטור ואחרי מספר ילדים, עדיין יצא להגנת עם ישראל, למילואים, ואלפי כמוהו. אז בימי שישי, כשכולם מנקים את הבית ומסדרים ומנקים ועושים קניות ומבשלים והכל, כולם עוזרים, כולם. אין אחד שאומר, לא, אני יושב בשולחן ולומד איך לסדר את הבית, ומתפלל שהבית יהיה מסודר. אין דבר כזה, אין. זה לא משנה מה גרם למה. אתה לא יכול לעשות משהו לא ישר. אתה הציוני שנמצא בממשלה.
1: אבל השאלה אם עכשיו זה כן נכון לעצור עריקים, או שכן צריך להבין שאולי הדרך הנכונה בשביל לגייס חרדים, שמה לעשות, במשך שנים הורגלו לכך שהם לא מתגייסים, וכן יש פה איזשהו פער תרבותי שצריך לגשר עליו, אולי צריך לעשות את זה באמת בצורה יותר הדרגתית. לא שאני רואה את התוכניות של הממשלה בשביל לבצע את זה הדרגתי, אבל מבחינה עקרונית אולי יש פה טיעון.
16: תראי, אני לא מבינה בפוליטיקה, ואני מאמינה באבני דרך שהם יהיו תהליך שיעזור לחברה המוזנחת הזאת. אחים שלנו, החרדים, בעיניי הם מוזנחים אידיאולוגית. זאת אומרת, עצם זה שהם מרגישים שהמדינה, שהם לא חלק מהמדינה, זה פשלה שלהם, ובאותה מידה, אולי שלנו, אני לא יודעת, אולי נתנו להם להסתפן בתוך הישיבות שלהם ולהיות כגלות, אבל אנחנו לא בגלות, אנחנו בריבונות, ואנחנו בונים מדינה, ויש כל כך הרבה מה לעשות בה, וקודם כל צריך שכל האויבים שסביבנו, שאנחנו לא יודעים למה השם שם אותנו, את האויבים האלה, ואנחנו נמצאים במזרח התיכון עם זרועות מכל כיוון, אבל הם יושבים על בתי המדרש שלנו. האם אתם, חרדים, יכולים להמשיך ללמוד כשהמחבל יושב ויורה עליכם? אתם רוצים בעצם להגיד שרק התורה היא זאת שיכולה להציל, או שכמו דוד המלך ויהודה המכבי והחשמונאים וכולם, לאורך כל הדורות והרבה לפני, יצאו אל המלחמה כדי להציל את הנשמה, להציל את החיים, ומתוך זה לשבת ולזכות ללמוד תורה.
2: ברור לי שהם היו רוצים, אם היו רוצים,
16: מאמינים שבאמת רק התורה, אז הם היו צריכים לפרק את צה"ל.
2: את רוצה להסביר לאותם חרדים?
16: אבל הם מאמינים שכן צריך.
2: איך אפשר לשלם?
16: עד שמישהו אחר יעשה את זה, מי שחפץ.
2: כן, איך הרב אבי שילם בין תורה לשירות צבאי?
16: בדיוק, אז בדיוק, זה הרב אבי שלי ואלפי כמוהו. אתם צריכים להבין איזה תורה של עמל ושל מתיקות ושל עומק ושל ללמוד את כל השתלשלות ההלכה ואת התנ"ך ואת הגמרא וחסידות ומחשבה, ללמוד לעומק. אתם צריכים לראות בתמונות, הוא כל הזמן עם נשק ועם ספר ביד, עם המנחת אשר של רבי משה וייס, אבל למשל, אבל זה פשוט כל הזמן דף יומי, ולמצוא את הזמנים בתוך הצבא. אני חושבת שהצבא, כמובן, צריך לעשות צעדים דרמטיים כדי לאפשר את זה, שיהיה יותר נוח, יותר נכון לקיים מצוות.
2: אני חייב להגיד לך, אמרתי את זה בראיון הקודש,
16: דיברנו
2: עם איש הפלג הירושלמי, דיברנו איתו לא מזמן, ואחרי הראיון אמרתי שבכל פעם שאני מדבר עם חרדים שמסבירים למה אי אפשר לשלב תורה ועבודה, אז בראש אני נזכר וחושב בין היתר על הרב אבי שלך. ואני רוצה לשאול אותך, רחל, לסיום. כן, רוצה לשאול אותך לסיום. רציתי לשאול אותך מה המחיר הפוליטי, אבל אמר שאת לא מבינה בפוליטיקה, וזה נכון, אבל מבחינתך, האם ואיך תהיה לזה השפעה על ההצבעה? אנחנו 3.5 חודשים לפני יום הבוחר.
16: קודם כל, אני מאמינה
2: בקדוש
16: ברוך הוא שהוא לא ייתן למשהו כל כך עקום ומסוכן למדינה לקרות. אני קוראת לנבחרי הציבור הציוניים לקרוא נגד חוק כזה שהוא באמת רק פותר אותם, מגזר שלם שחייב להיות איתנו, קרובים אלינו, אנחנו מושיטים יד לעזרה ומבקשים שיד אחים תהיה מושטת חזרה, ושיבואו איתנו יד ביד להצלת המדינה, לשם הייעוד של עם ישראל בעולם להביא תורה וחסד. אני לא יודעת איך זה יכול להתממש, זה יהיה לעקוב כמו סרט מאוד מעניין, מה יתרחש כאן בחודשים הקרובים לקראת הבחירות, ואני מאוד מקווה שכן שיהיו אנשים טובים מכל מיני צדדים של המתרס, שיתאגדו להסכמות מאוד רחבות. זה מה שאני מבקשת, הסכמות שקשורות לזהות היהודית ולשירות הצבאי, לכמה שיותר תורה ולכמה שיותר עשייה חברתית ואחריות לאומית.
1: וברמה האישית, רחלי, את אמרת שאת אימא לשמונה ילדים. איך מתרגלים לחיים בבית בלי אבא?
16: זה חסר כל הזמן, זה געגועים כל הזמן, זה רצון שהוא יחזור כל הזמן. ובאותה נשימה זה מין שבגלל שהייתה בו רוח כזאת של חיים, רוח של אהבת ישראל ואהבת תורה, אז מכוח זה אני מאמינה בחיים ואני מאמינה באהבה ובעשייה תמיד, ואני גם זכיתי להתחתן עם חבר טוב של בעלי, שאני יודעת כמה הוא מעריך אותו, ונראה לי הבחירה הזאת בחיים היא ממש מחיה נפשות, ולרגע זה לא מפסיק את הכאב, את הגעגועים.
1: וואו, סליחה רחל, אני שאלתי את השאלה ואני ראיתי איך ישר זה יצר איזשהו מעבר מהיר, שרק מראה איך... איך את יודעת, את מדברת בכזה להט על השירות ועל אבי, ואז ברגע ששאלתי אותך ישירות עליו...
16: ועל התורה, על התורה בעיקר,
1: כן,
16: אני רוצה
1: התורה.
16: שההתלהבות שלנו מהתורה...
1: אבל מבינים כמה הפצע הזה הוא כמה הכפתור הזה של הרגש ושל העצב, כמה הוא נגיש וזמין לך, וכמה זה תמיד שם.
16: אני עם לב חי... בקשורה אליו באופנים מאוד גדולים של עולמות.
2: וזו הייתה זכות גדולה מאוד שלנו לדבר איתך ולשמוע את זה. רחל גולדברג, אלמנתו של סרן הרב, אבי גולדברג, זיכרונו לברכה. תודה רבה שדיברת איתנו.
16: נכון.
2: יהיה
16: רצון שיהיו לטובה הדברים.
2: אמן. תודה רבה. כן. טוב.
1: גם אתה צריך הפסקה קצרה?
2: לגמרי.
1: עכשיו?
2: עוד מעט
1: טוב.
2: חוזרים.
1: כבר נחזור.
17: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
18: כוכבים קוראים שירים, הפסקול של עם ישראל, מירי אלוני.
19: תנו לשמש לעלות, לבוקר להאיר.
20: זה פשוט לא יאומן, ההמצאה הזאת שבן אדם יכול לקחת ספר ולשמוע את הטקסט.
18: נורית הירש.
21: כל העם במילואים, רק בישראל.
22: זה רעיון מאוד מעניין שאלי לפיד הגה. זה ממש פן חדש של הזמר העברי.
18: אביהו מדינה.
23: אל תירא ישראל, אל תירא.
18: כוכבים קוראים שירים, בהשתתפות 140 אומנים, להשיג בסטימצקי ובאתר ישראל סונג. facebook.com
24: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
25: למה?
24: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
26: אופרייט.
24: כפוף לתקנון.
27: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
28: שקודה.
29: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
30: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
31: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
30: כל העולם יודע מידאה.
29: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
32: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
30: 1-800-400-400-AIG.
32: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
0: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
31: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
15: אנחנו כאן.
2: חזרנו. טוב, מחר וביום רביעי חצאי הגמר במונדיאל. אז היום אין משחקים. הזדמנות לדבר על דברים אחרים.
1: ואני רוצה...
2: בספורט שלא קשורים.
1: אני נצרף אלינו את יואב בורוביץ', שלום לך. אני פשוט רוצה רגע להקדים ולהגיד שבגלל טירוף המונדיאל, הבת שלי, וסיפרתי את זה פה בשבוע שעבר, אני אספר זאת שוב, באה ואמרה לי, אמא, זה נכון שלנשים אסור להשתתף במונדיאל? ומצאתי את עצמי קצת בלי מילים, עכשיו צריכה להסביר לה איך העולם עובד, ושהעולם קצת לא הוגן, אבל הנה, אני יכולה לספר לה על נבחרת הנשים שלנו, שעולה לאליפות אירופה, אז מה אתה יכול להתקן אותנו לגביהם?
2: נחתה בארץ, זכתה לקבלת פנים, ברוביץ', שלום.
5: שלום חברים, אז כאן באמת בנתב"ג תחל בעוד כמה דקות קבלת פנים חגיגית לנבחרת העתודה בכדורסל נשים עד גיל 20 שהשיגה הישג חסר תקדים, ההישג הכי טוב בתולדות כדורסל הנשים בישראל, מקום שני באליפות אירופה שנערכת בליטה, 5 ניצחונות, 2 הפסדים, יכולת נפלאה עם הכוכבת העל גל רביב שקולעת כמעט 30 נקודות למשחק, מסיימת בחמישיית הטורניר, אבל באמת מבחינת כדורסל לאנשים בישראל, שהוא ענף מאוד ותיק, כבר שנים ועשורים, עם ליגה ומסודר והכל, אבל ענף שבאמת עד היום לא הביא כמעט אף הישג במהלך כל השנים הללו, והנה כמה נערות צעירות, יש לומר, נערות מתחת לגיל 20, עושות הישג חסר תקדים, הישג שאף אחד לא האמין לפני הטורניר שהן מסוגלות לו, אז באמת הן חוזרות לארץ כאן, מתקבלות כגיבורות, והתקווה באמת זה שיראו את זה ילדות צעירות בישראל, בכל רחבי המדינה, ויראו עד כמה רחוק אפשר להגיע, ואיזה הישג נפלא אפשר לעשות. ומבחינתן, מבחינת הכדורסלניות הללו, באמת השמיים אין הגבול. גל רביב תשחק כנראה ב-WNBA, כלומר זה לא פחות יוקרתי ממה שעושה דני אבדיה, או בן שרף, באמת כדורסלנית ברמות הכי גבוהות בעולם, והיא ביחד עם החברות שלה באמת חוזרות לכאן עם מדליית הכסף. יהיה מעניין לשמוע אותן כאשר הן ממש מגיעות בעוד כמה דקות עם המדליה הזו מאליפות אירופה.
2: יפה, ברכות גם איתנו, תודה רבה יואב בורוביץ',
1: תודה.
2: שם בנתב"ג.
5: תודה רבה.
2: טוב, אנחנו עכשיו עם שניים, אליאור לוי, ראש התחום הפלסטיני, ורואי קייס, ראש התחום הערבי. שלום לשניכם, רואי ואליאור. כן,
1: שומעים אותנו?
6: אנחנו שומעים אתכם.
2: הנה אתם, כמעט הפעלנו את המוסד. תגיד, רואי, נתחיל בך. מה התוכנית הזאת שנחשפה היום גם בניו יורק טיימס, גם בעיתון הארץ, המוסד ניסה לגייס את הנשיא האיראני לשעבר אחמדינג'אד, כמה זה היה רציני?
6: תשמע, אנחנו ניזונים מפי פרסומים זרים, אבל הפרסומים האלה מתגברים. הרי הסיפור והתוכנית הישראלית-האמריקנית להמליך את אחמדינג'אד בתקווה שהמשטר הנוכחי או הקודם ייפול, זה כבר דובר. אבל הפרטים הם די מדהימים על כל הניסיון לארגן פגישה, פגישה שהתקיימה לכאורה, בין דדי ברנע, ראש המוסד, לבין אחמדינג'אד בבודפסט, בחסות איזשהו כנס של ראש ממשלת הונגריה לשעבר אורבן. אליאור, לדעתי, הם ישבו שם אולי אפילו על גולש בבודפסט.
7: את אורבן יש לי, אתה יודע.
6: כן, אתה, יש לך קשרים לא רעים.
7: כן.
6: אז כן, אבל אתם יודעים, אחמדינג'אד, שבאמת בתחילת שנות ה-2000, בעשור הראשון, היה אחד מהאויבים הקשים של ישראל.
2: קרא להשמדת ישראל באופן מפורש.
1: לא היה לו סרט אויבים?
6: הופך לאלטרנטיבה. נראה לי שלא, נראה לי שלא.
1: כבר לא יעשו.
6: כבר לא יעשו, כן. אולי בחברים או ידידים, כנראה. או במגויסים.
2: אז הוא במעצר בית עכשיו, האיראנים, תראי, השאלה אם זה...
6: אגב, הוא השתתף בהלוואה של חמינאי, הוא נצפה, משתתף, אבל זה לא אומר הרבה לגבי מצבו שם, לנוכח הפרסומים האלה.
1: אתם יכולים להבין את הבחירה דווקא בו?
7: אני לא יכול, אתה יכול?
6: אני חושב שדווקא אולי יש פה הפוך על הפוך. אני שוב, אני לא... אין לי את התשובה הברורה. אבל דווקא בגלל שבן אדם כזה לעומתי לישראל... וכבר מוכר, והנשיא, אז אולי הוא נתפס כאיזושהי אלטרטיבה. בכל מקרה, זה לא באמת הלך, אז...
2: זהו, אליאור, זה לא באמת הלך, אבל לפחות ניסו, וכן מה שאמרת בתחילת השידור, שזה ההבדל בין מה שקרה באיראן...
1: בלייצר אלטרנטיבה שלטונית, בלהבין שצריך חלופה, לבין הטיפול שלנו בעזה, ששם אנחנו נמנעים ודוחקים את הקץ הזה של לחשוב על חלופה שלטונית, ועכשיו אנחנו מציינים גם שנתיים לחיסולו של מוחמד דף.
2: אליאור.
7: בדיוק, אז תראו, אנחנו לא מדברים על חלופה, אבל במשך כל היום, אני מניח שגם אתם ראיתם, בוודאי חלק מהמאזינים והצופים, את ההתפארות הישראלית בחיסול המאוד מוצלח וראוי של מוחמד דף, ראש הזרוע הצבאי המיתולוגי של חמאס, שישראל ניסתה לחסל כל כך הרבה פעמים ללא הצלחה, עד שבסוף, הצליחה במהלך המלחמה. אגב, חיסול שבעצם היווה את אות הפתיחה להרבה מאוד חיסולים אחרים בהנהגת חמאס, כולל הניה, כולל סינואר, כולל אחרים שבאו אחר כך ובעצם עלו לגדולה בעקבות אותם חיסולים. אבל העניין של חלופה זה כבר לא. אנחנו מדברים בעיקר על חיסולים פחות ופחות על עניין של חלופה שלטונית, כאשר צריך לומר, לזירה הבינלאומית, בעיקר לארצות הברית, נמאס מההתמהמהות הזאת הישראלית, ואנחנו די תקועים בעניין הזה, הם לוחצים לכאן, אנחנו לוחצים לשם, בינתיים שום דבר במישור הזה לא קורה בעזה, וזה לא יוכל להימשך.
2: אליאור ורואי, אנחנו יודעים באמת על מה אתם רוצים לדבר בעיקר הערב.
7: תודה.
2: לקראת התוכנית שלכם בשבע על המונדיאל, אבל לפני כן...
6: מוחמד דף, אחמדין נג'אד.
2: משהו קטן, רואי, לגבי החות'ים. שוב חזרו לחיינו.
1: איך הוא אמר חות'ים?
2: אני כשאני רואה את קייס, אני מקפיד להגיד חות'ים.
6: אז תראו, זה התחיל בהלוואה של חמינאי, אז מטוס איראני נחל בנמל התעופה הבינלאומי של צנעא, הביא משם בכירים חוסים, ניסו לעשות פה תקדים, לשבור את המצור הסעודי, יש את הסכסוך בין הסעודי לחוסים, היום נוחת עוד פעם מטוס, הסעודים מפציצים בנמל התעופה הבינלאומי של צנעא, והמטוס מוסל לנמל התעופה הבינלאומי בלחודדה, לא בינלאומי, נמל התעופה בלחודדה, אזורים שישראל כבר תקפה בהם, היום הסעודים, החוסים מאיימים, בקיצור שמח, נראה לאן זה ילך.
1: טוב. אני אמשיך להגיד חוטים.
2: לא.
1: לא, כן, לא, אני, לא. אני חושב שזה סיכון גדול מדי עבורי
7: להגיד חוטים.
1: חוטים.
7: שלושה.
1: זה לא מתגלגל לי טבעי. טוב, אז בואו נדבר קצת על כדורגל, בכל זאת.
2: הערב בשבע אולפן המונדיאל שלכם.
6: הערב בשבע, אנחנו חוזרים אליאור, מסכמים את רבע הגמר, מתכוננים לחצאים, ווואו, איזה משחקים טורפים מצפים לנו.
7: לגמרי, התאהבנו בכדורגל, אמרנו נמשיך ונמשיך ונמשיך, ואנחנו ממשיכים, ופנינו לחצי גמר, ומה שאנחנו עושים עכשיו זה בעצם סיכום של רבע הגמר, גם עמית לבנטל, אורן קאדו, ז'נטה לסניקוב, בירם קיאל, יצחק בן יצחק, השופט האגדי שיחזור על כל העניין של השיפוט שעשה שמות במונדיאל הזה, יהיה הרבה כיף.
1: זה היה כמו המשחק של ארגנטינה מצרים, נכון? זה היה עשי.
6: לא היה.
7: לא, אבל היו באנגליה עם הכדור שפגע במצלמה וכדומה.
2: כן, הרבה טענות יש לארגנטינה. אומרים שהיא מסומנת כפייבוריטית, נכון?
6: כן, אבל יש...
2: לא, לא פייבוריטית. שפיפה מסמנת אותה כפייבוריטית.
6: זה
1: משהו אחר כבר. אבל ההימור בטוח הוא על צרפת, לא?
6: על הכל אנחנו נדבר בשבע, חברים, לא לדאוג.
1: תראה, הם לא רוצים לתת לנו אינפורמציה.
2: כן.
1: הם מתחמקים.
2: אנחנו נותנים להם פה את השידור שלנו, לעשות פרומו למונדיאל שלהם, והם בסדר. טוב, חברים.
7: שבע כאן 11 תבואו.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה, חברים.
7: תודה.
2: רוצה להוסיף משהו?
1: אז שנדבר שוב על הבת שלי. מה אתה אומר... לשאלה הזאת, למה לבנות אסור לשחק במונדיאל? מה מתחילים להסביר?
2: תראי, תסביר, את ההפרדה באקדמיה, התחלת להסביר להם או סיימת להסביר להם בהקשר
1: לא,
2: הזה?
1: לא, אני מקווה שעד זה... שהיא תגיע לאקדמיה, החוקים כן. האלה כבר יבוטלו.
2: טוב, שאלה טובה, לא יודע מה להגיד על זה, אין לי שמץ של מושג, האמת, לגבי המונדיאל כדורגל נשים וכו', אבל זה...
1: זהו, מה להגיד, ללכי לכדורגל נשים, תצפי בכדורגל נשים, האמת, מה רע?
2: למה לא?
1: מי אמר שזה לא מעניין? נכון? לא ניסיתי אף פעם. אבל אני חייבת להגיד שבאמת במונדיאל הזה אני ממש ממש נכנסת לזה, ואני חושבת שזה דווקא בגלל...
2: הגיע הזמן, עכשיו.
1: כן, נזכרתי להיכנס.
2: טוב שלא ביום שני הבא.
1: לא, אני מתכוונת, המונדיאל הזה יותר ממונדיאלים קודמים.
2: למה בעצם?
1: בגלל הילדים. בגלל שפתאום יש ילדים שאוהבים כדורגל, והם מושכים אותי לתוך האקשן. פעם, מעולם לא ישבתי וצפיתי במשחק כדורגל לפני המונדיאל הזה.
2: שלא דבר על לשחק.
1: זה בטח שלא. זה בטח
2: כן. יש לך איזה אימור? הרבה מקומות עבודה, מאמרים, וזה בוא נעשה בין שנינו משהו?
1: אני...
2: תגידי ארגנטינה הכי קל ונסגור.
1: אני הייתי בעד מרוקו, אבל זה לא קרה. אז עכשיו אני צריכה להדכן מחדש. אני חושבת, אני צרפת, כי ארגנטינה, אם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה, אני מקווה שאני לא טועה, היא אלופת העולם, נכון? היא מחזיקה בגביע העולם כרגע. אוקיי, אז אני לא חושבת שהיא תעשה את זה שנתיים, מונדיאל שני ברציפות, אז אני הולכת על צרפת.
2: יפה.
1: מגוונת.
2: כן, לוגיקה שכזו, סבבה.
1: נכון?
2: אז כתבנו, כן? בסדר גמור. נתראה ביום שני הבא ונדבר על זה.
1: טוב,
2: אנחנו מסיימים את החלק שלנו בשעה הבאה, בכאן חדשות ברשת ב'. הרבה דברים איתנו, נחזור לבופור, נחזור זה עם חייל מילואים שהיה שם לפני שנים, חוזר היום, דבר איתו.
1: וניכנס לסוריה.
2: כן, עם הקבוצה שנקראת חלוצי הבשן. שנמצאים ממש ברגע זה.
1: חלקם נמצאים שם ברגעים אלה ממש. הצבא לא יודע שהם שם, אז עכשיו אולי כדאי לעדכן.
2: אז אולי נפגש מצה להזין לשידור שלנו, אבל...
1: ועם הדס קליין, אחרי שבית המשפט העריך את ההרחקה של מרדכי דוד שהטריד אותה, ועכשיו יש צו הרחקה למשך זמן מה, אז גם היא תהיה איתנו. וקרן אוזן, אחרינו, בכאן 11, אנחנו ממשיכים.
2: וכאן חושב ברשת ב' לשעה נוספת, וקדושה, מאוד עם הרבה אייטמים. יהיה מעניין, אל תלכו לשום מקום, כמו שאומרים,
1: חוזרים אחרי החדשות.
2: פרסומות חדשות, ואנחנו כאן.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
4: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
6: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
7: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
11: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
12: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. טראמפ אומר כי ארצות הברית תנהל את מצר הורמוז ותגבה תשלום על שירותי ההבטחה שלה. מרכז הליכוד יצביע ביום חמישי על ההצעה להעניק לנתניהו 8 שריונים ברשימת המפלגה. הפריימריז יתקיימו רק בעוד יותר מחודש. הרמטכ"ל זמיר מתנגד נחרצות לחוק הפותר עריקים חרדים מהליכים פליליים. התחזית עוד הכבדה בעומס החום.
12: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 6. ועדת החוקה של הליכוד אישרה את ההצעה של נתניהו בסוגיית הבחירות המקדימות והרכב הרשימה לכנסת. נתניהו יקבל 8 שריונים עד המקום ה-31 ברשימה, ויוכל לקדם חברי כנסת ולהחליף בינם לבין מועמדים משוריינים. על פי המתווה שסוכם עם השר חיים כץ, השרים וחברי הכנסת יוכלו להתמודד במחוזות ובמגזרים. כתבנו שחר גליק מוסר כי נתניהו מבקש גם לדחות את הפריימריז ל-17 באוגוסט. חברי המרכז יצביעו על הצעתו ביום חמישי. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי מצר הורמוז פתוח ויישאר פתוח עם איראן או בלעדיה. הוא הודיע כי ארצות הברית מחדשת את המצור הימי על איראן. ספינות שלה או של לקוחותיה לא יוכלו להיכנס או לצאת, אך כל שאר המדינות יוכלו להשתמש במצר בדרך פתוחה והוגנת. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי ארצות הברית תוכר מעתה כשומרת של מצר הורמוז ותגבה בתמורה על שירותי ההבטחה שלה 20% מכל משלוח. לדבריו, התהליך של הקמת המנגנון הזה יחל לאלתר. מדבריו של נשיא ארצות הברית הביא כשבנו רם ברנדס. דובר מפקדת החירום של איראן אמר אחר הצהריים כי הצול לא תאפשר לארצות הברית להתערב בניהול מצר הורמוז ותגיב תגובה מוחצת על כל ניסיון לשנות את כללי התנועה במצר. הרמטכ"ל זמיר מתנגד להצעת החוק הקובעת כי לא ינקטו בחודשים הקרובים הליכים פליליים נגד עריקים חרדים. במכתב לראש הממשלה, לשר הביטחון וליושב ראש ועדת החוץ והביטחון, כתב זמיר כי ההצעה מעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי ואינה עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל. על ההצעה להקים ועדה בצה"ל שתוסמך להעניק פטור לבני ישיבות, כתב זמיר כי לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותו, התובעת ממשרתי ההקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה בו זמנית על מתן פטורים המוניים מהעמדה לדין. ההצבעה על הצעת חוק יסוד לימוד תורה רחל גולדברג על מנתו של סרן אבי גולדברג שנפל בלבנון מבקשת מנבחרי הציבור שלא לתמוך בחוק שפותר משירות מגזר שלם.
0: חוק לימוד תורה כפי שהוא היום בסופו של דבר מאגן בחוק את ההשתמטות. מבחינתי לימוד תורה זה המרכז של מדינת ישראל. כמו שבעלי ועשרות אלפי משרתים אחרים נמצאים בתוך בית המדרש ויוצאים ממנו ורוצים וחולמים לחזור אליו אל בית המדרש. אז כמה שאני רוצה שהלימוד תורה יהיה מרכזי, החוק הזה לא מביא את זה. מה שהוא עושה זה שהוא מקבע את המעמד החוקתי של המשתמטים.
13: רחל גולדברג אמרה את הדברים לחן ליברמן ולרן בנימיני בכאן חדשות ברשת ב'. כדורגל, בוטלה העסקה להחתמתו של השחקן הישראלי ענן חלילי בקבוצה האיטלקית אינטר מילאנו. כך הודיע נשיא המועדון בפה מרוטה במסיבת עיתונאים. הוא הסביר כי חלילי לא עבר את הבדיקות הרפואיות והוסיף כי לא יוכל להוסיף פרטים בשל חוקי הבריאות המחמירים באיטליה. עוד אמר כי אלה חדשות מצערות מאוד וכי המועדון יאלץ כעת לחשוב על חלופות מתאימות. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית בחסות?
15: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: התחזית מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בערים.
14: התחזית בחסות?
15: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
19: בנק הפועלים.
20: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק עם מאט דיימון ואן האתהווי. האודיסאה בקולנוע.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: שש וכמעט שש דקות חזרנו לשעה השנייה. שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום חן ליברמן.
1: ולך רן בנימיני, שלום שלום.
0: יש התפתחויות בעניין המכתב האיגרת ששלח הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר לראש הממשלה, לשר הביטחון וליושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט.
1: איגרת שבאה ואומרת שהחוק שנועד למנוע מעצרים של עריקים חרדים זה חוק שפוגע בלגיטימציה, שפוגע בצבא, פוגע במשרתים.
0: בוא נצטט ממש, כן, במדויק, זה חשוב. בכל זאת, רמטכ"ל של צבא ההגנה לישראל, מפקד הצבא, כותב
1: יוצא
0: כך.
1: יוצא נגד חוק.
0: לא רק שהצעת החוק אינה צפויה להביא לתוספת כוח אדם בשורות הצבא בטווח הזמן המיידי, אלא ההפך, היא מעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי, שכן בצידה יהיה פטור מהעמדה לדין ומהליכים פליליים. בכך ההצעה הזאת להפסקת מעצר עריקים, ההצעה לא עולה בקנה אחד עם צורכי צהל, וזאת באופן מובהק וחד משמעי. כך סוף ציטוט ממכתב הרמטכ"ל.
1: עכשיו, בואו נגיד מה אומר על זה יו"ר ועדת חוץ וביטחון, בועז ביסמוט, שניתן רגע הקשר.
0: רגע, לפני ביסמוט, בשעה הקודמת ביקשנו מחבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, שאלתי אותו, האם המכתב הזה של הרמטכ"ל ישפיע בצורה כלשהי על הצבעתך? האם אתה, במקום לתמוך, תתנגד? בכל זאת, הרמטכ"ל כתב את הדברים. הוא נמנע מלהשיב ישירות, אבל שום דבר לא יזיז את חברי הקואליציה מלתמוך בחוקים האלה. לא ביקורת בציבור, לא ביקורת של הרמטכ"ל.
1: לא, תראה, אני לא חושבת שהם צריכים לעמוד דום בגלל שהרמטכ"ל כתב איגרת. אני לא חושבת שזה אמור להיות הדרך שבה מתקבלות החלטות. אני חושבת שיש עוד סיבות למה הם
0: נכון,
1: לא צריכים לקדם
0: לפתור,
1: חוק.
0: אבל לפתור את זה כאיזשהו באמת, איזושהי ככה, בסדר, אז אמר הרמטכ"ל,
1: עכשיו אנחנו שמים לב לזה.
0: מה ביסמוט אומר?
1: תראה, אבל אני אגיד רגע, בכל בליץ החקיקה הזה שקשור לדילים החרדים, כדי שהכנסת הזאת תוכל להשלים את ימיה עד 27 באוקטובר, אז הם באים ואומרים, תראו, זה הכל אשמת היועמ"שית שדחפה את הציבור החרדי, המעצרים האלה שפתאום התחילו, היא לא הייתה צריכה לעשות את זה כי לא ככה מגייסים. אני זוכרת שרק לפני איזה שנה ישבו אנשי הקואליציה ואמרו, מה אתם רוצים מאיתנו? זה הצבא שלא מגייס את החרדים, הם לא, שיעצרו אותם, שירדפו אותם, שיכניסו אותם לצבא, זה לא בעיה שלנו, זה בעיה של הצבא. אז די, תחליטו כבר. בוא נראה מה אומר יו"ר ועדת החוץ וביטחון בועז ביסמוט, שרק ניתן רגע הקשר, הוא בעצם החליף את יולי אדלשטיין כיו"ר ועדת חוץ וביטחון כדי לקדם חוק שנוח יותר לחרדים, שבמקום לגייס אותם יעזור להם להשתמט. אז הוא בא ואומר שמכתבו של הרמטכ"ל נגד החוק הזה נשלח רק אתמול בערב לשר הביטחון ולראש הממשלה, לאחר שהוועדה כבר השלימה את הדיונים והצביעה על הצעת החוק, למרות שנוסח הוראת השעה, הנוסח של החוק, היה בידי צהל, היה בידי הרמטכ"ל כבר שלושה שבועות, והנציגים שלו השתתפו בכל הדיונים.
0: כלומר, הוא אומר, מה נזכרתם עכשיו?
1: קשה לראות בעיתוי הזה צירוף מקרים. כלומר, הוא כבר מעלה שאלות לגבי כוונותיו של הרמטכ"ל. מה נזכרת עכשיו לצאת נגד החוק הזה כשנציגיך היו חלק מהדיון סביב החוק? כלומר, הוא בא ובעצם טוען שהרמטכ"ל הוא שחקן פוליטי פה, שמוציא את ההודעה הזאת, למרות ש...
0: אז אני אתקן את דף המסרים, זה לא רק היועמ"שית, אני כותב לי פה, לא רק היועמ"שית, גם הרמטכ"ל. צריך להוסיף את זה לדף המסרים, שיהיה מעודכן, בכל זאת, הנה נתקן גם את התאריך, 13 ביולי.
1: אז לרמטכ"ל אין חיילים. זה כבר אנחנו יודעים. יש לו מלא חזיתות פתוחות, נכון? 7. ועכשיו יש לו גם אנשים שמתיישבים בסוריה, ואנחנו עם אחד מהם שנמצא ממש כרגע בסוריה, הדר שם בדוי, חלק מחלוצי הבשן, שכרגע...
0: הוא נפל מהקו. אולי הקליטה בסוריה, לא משהו.
1: תראה, דיברנו איתם גם ביום חמישי האחרון, אחרי שהם עשו איזושהי גיחה קטנה.
0: תראה, קודם כל צריך לומר, הם מפרי חוק.
1: אז ביום חמישי הם הסבירו לנו שהם דווקא התקנו את צהל לפני הגיחה.
0: הם התקנו לפני שהם הפרו את החוק, אבל הם הפרים מחוק, הם עוברים את הגבול, לצהל יש משימות, שלל משימות שלא קשורות למרדף אחרי אזרחים ישראלים שעושים הבא להם, וביום אחד הם בלבנון, ויום אחד הם בסוריה, ונשאלת השאלה גם, חלוצי הבשן רוצים ליישב את סוריה, אולי כדאי להתחיל בין, סתם, נגיד, קירת שמונה? מטולה.
1: רגע, אבל אחרי שהם ישבו את קריית שמונה, זה בסדר שהם יתיישבו בסוריה?
0: בוא נתחיל. נתחיל בקריית שמונה, ואז נחצה את הגבול ללבנון או לסוריה, אבל כזה.
1: לא, אני בעד שאחרי שאני אשב מחדש את קריית שמונה, לא נפלוש לסוריה.
0: זאת אופציה. זאת אופציה. האופציה קיימת, מה שנקרא.
1: טוב, אז עוד מעט אנחנו נדבר עם הדר. מעניין למה זה התנתק.
0: כן, אפילו לא מצליחים לחייג מחדש. טוב, אז מיטב עובדנו עושים פה מאמצים כבירים.
1: לדבר עם מישהו שנמצא בסוריה, עוד מעט אנחנו נדבר עם מילואים.
0: עם מישהו שנמצא בלבנון, אבל באישור.
1: כן, וחזר. כן. חזר ללבנון. אבל שם זה על פי חוק, מילואים ניק שחזר לבופור כמילואים ניק, אחרי שהוא שרת שם בסדיר שלו.
0: איתנו? הוא איתנו על הקו? רב סמל בכי... אז רגע, תכף... אז אוקיי, אז תכף המילואימניק שחזר לבופור אחרי שהוא שירת שם בסדיר, אבל הנה עכשיו אנחנו עם הדר שם בדוי מחלוצי הבשן, זה שם הארגון. איפה אתה, הדר?
2: אנחנו עכשיו נמצאים בשטח שעד לא מזמן היה חלק ממדינת סוריה, מעל העיר חדר.
1: עד לא מזמן היה חלק ממדינת סוריה?
2: כן, כרגע צהל כבש פה את השטחים, קיים עוד שצהל גם יישאר בו.
0: טוב, אתם בסוריה.
1: אבל עדיין לא סיפחנו אותם.
2: לצערנו זה עדיין לא סופח, כן.
1: אוקיי, אז זה עדיין חלק מסוריה, ואתה עכשיו בסוריה.
2: אני בחבל הבשן, שייך לעם ישראל.
0: טוב, צהל...
1: לפי איזה חוק?
2: התורה הקדושה.
1: אוקיי, אז יש גם את החוק הזה. איך נכנסתם לשם? איך הצלחתם?
2: בעצם על כל הגבול פה, באזור חרמון, בכלל אין גדר, גם אין חיילים ששומרים, אין שום דבר שמונה, כל מי שרוצה יכול לבוא.
1: אוקיי, מי שמאזין...
0: כרגע אין שום חייל, אף אחד לא נמצא בסביבה, אתם חופשיים לגמרי לעשות מה שאתם רוצים?
2: יש פה בסיסים פה ושם, בגדול אנחנו פה בשטח כבר יום ולילה, עדיין לא שמו לב אליהם.
0: רגע, מתי נכנסתם לסוריה?
2: באזור הלילה, לא יודעת השעה מדויקת, אני חושב שאזור 12.

0: התיישבות, אין ביטחון. חוץ לזה, זה חלק שאחלה מישראל, אנחנו רוצים שבסוף יישובים יהודים.
1: רגע, אבל איך המעשה שלכם עוזר להשיג את המטרה הזאת ספציפית? מה אתם עושים עכשיו שם? אתם ממש תוקעים יתד, מתחילים לבנות שם יישוב עכשיו, ברגע זה?
0: דבר ראשון, עכשיו ברגע זה, היינו פה היום בעיקר, למדנו להכיר את השטח קצת, השארנו קצת שטח ולמדנו תורה, אבל ראינו ביהודה ושומרון, נניח, בצפון השומרון בעיקר, התיישבות התחילה, קבוצות שהיו לסבסטיה. ככה אנחנו רואים שמאלצים את צה"ל להישאר בשטח.
2: זהו, בסוף זה לא החלטה של צה"ל, זה החלטה של הדרג המדיני.
0: וסבסטיה בסוף זה עבד.
2: ותסביר לי רגע, כן, כמה אתם שם?
0: כמה אנשים?
2: כן.
0: אנחנו שתיים כרגע.
1: שניים?
2: אז מה יקרה אם... אתה יודע, אמרת שאין שם חיילים ששומרים עליכם, אין לכם נשק. מה יקרה אם מישהו מהמקומיים יגיע ויראה אתכם?
0: בסוף צהל כן שולט פה. אמנם כרגע הוא לא ראה אותנו. אנחנו יכולים ברגע להתקשר אליהם, יבואו בשניות. הוא זה שאם חושב, שאם נצעק, ישמעו אותנו. זה לא סכנה. גם קומים פה זה... בסוף זה אזור שליטה צהל. קומים פה אין להם נשק או...
2: מצד אחד צהל שולט באזור, אבל צהל לא שם לב שאתם שם, אז אולי הוא לא שולט על כל מטר מרובע שם, ואתם כן נמצאים בפני סיכון, סיכון שאתם לוקחים על עצמכם.
0: אם תהיה תקיפה, אנחנו ברגעים, אנחנו מודיעים לצהל, אם אין לפה בלי התראה מוקדמת. מה שכן, אם...
2: אתם לא חוששים לחטיפה?
0: זה צהל שולט פה בכל האזור, בטלפון אחד הכל נמנע. אבל אם צהל יישאר פה, זה לא התיישבות, המקומים אכן יוכלו להתמקם, להתקומם ו... ולעשות עוד אסונות.
2: איך התיישבות מונעת התקוממות?
0: יש פה פעולות, צירים פעילים, ויש פה תושבים, וזה צריך להיות הרבה יותר נוכח בשטח. לא יכול להזכיר בכלל, כמו בשירי משעה בלבנון. נניח יהודה ושומרון, יש התיישבות. באמת, ולא המצב ממש ממש רחוק, עם מפיגועים המוניים ודברים כאלה.
2: יש חברי כנסת שתומכים ביוזמה הזאת שלכם?
0: יש לנו חברי כנסת, אזור העשרה, לא זוכר מי בדיוק.
2: אבל תן לי שם, משהו. אזור חיוג.
1: אתה לא בקשר עם אף חבר כנסת? אתה בקשר עם מישהו? אתה בעצמך בקשר עם חבר כנסת?
0: אני בעצמי לא, אבל התנועה, יש... בסוף זה... חלוצה בשן זה לא איש אחד.
1: אבל יש חבר כנסת או שר שאמר לכם, יאללה, תעשו את זה, יש לכם אור ירוק?
0: כן.
1: חבר בקבינט?
0: רגע, אני לא זוכר שמות להגיד לך.
1: אתה לא זוכר שמות. אתה יודע מה, אז קח כמה שניות, תנסה להיזכר.
0: ממש, אני אנסה לברר.
2: באיזו מפלגה?
1: רגע, תשאל את החבר השני שם, אולי הוא זוכר. מה הוא אומר?
0: חכה, רגע, אני
1: מתקשר. אוקיי,
2: אז בינתיים.
1: טוב, בינתיים.
0: אני מתקשר למה חברי כנסת, כן.
1: אוקיי.
2: אבל אתה יודע להגיד לנו מאיזה מפלגה הם?
0: בעיקר מפלגות הימין.
1: כן, רובי אמר של הכתבנו בצפון מזכיר לנו שקיבלתם תעודות הוקרה מחברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית.
0: כן.
1: היא תומכת בכם?
0: כן.
2: אתה שירתת בצבא?
0: אני בן 17.
2: ואתה מתכנן להתגייס?
0: בעזרת השם, יש עוד כמה שנים.
2: עוד כמה שנים?
0: אני מתכן עוד ללמוד בישיבה גבוהה וזה.
2: כן. ולאן אתה רוצה להתגייס? חשבת על זה?
0: לא יודע עדיין. לא.
2: ואתה חושב על זה שאתם מייצרים עכשיו עוד עבודה לחיילי צהל שאמורים לשמור על השטח הזה? זה משהו שמעניין אתכם?
0: הרבה שאומרים לנו את זה, אבל בסוף זה לא באמת מסכן את החיילים. זה אפילו לא שמו לב שאנחנו פה. ובעיקר כאילו צהל וחי צריך להפסיק נסות לא יצא אותנו, אבל בסוף האסון הכי גדול הוא שג'ולני ישלוט כאן.
1: תגיד, ואיך הגעתם... לסוריה, כלומר...
0: לגבי חבר כנסת, אם אתה רוצה את השמות, את לימור סון,
1: כן,
0: צבי סוכות, וסורי, טלי גוטליב.
1: מי לפני טלי גוטליב?
0: וטורי.
1: וטורי, טלי גוטליב, מי עוד?
0: הלו?
1: כן, אנחנו איתך שומעים. וטורי, טלי גוטליב.
0: מה, תגיד שוב? לא שמעתי.
2: אמרנו לימור סון הר מלך, צבי סוכות.
0: לא?
1: כן, אנחנו איתך, אנחנו שומעים.
2: אנחנו רושמים, כן.
1: מי עוד? איזה עוד חברי כנסת תומכים בכם?
0: יש את... צבי סוכות, אמרתי.
1: כן, טוב.
2: אבל מה זה אומר תומכים בכם? הם יודעים שאתם נמצאים שם עכשיו?
0: כן. עכשיו ספציפית אני לא יודע, אבל הם יודעים בפעילות שלנו, הגענו לכנסת, אני ספציפית לא, אבל הגיעו כאן משנה לכנסת, דברו איתם.

0: הבנתי.
1: מבחינת מימון כלכלי, כי מישהו צריך גם לממן את הדבר הזה, מי התומכים שלכם?
2: אין לנו איזה אנשים שמתנים הוראות קבע. בעיקר יש חלק מחברי התנועה עובדים, ומתנים חלק מהוצאות.
0: תגיד לסיום, הדר שם בדוי, בדרך לסוריה, בדרככם, ככה, בכבישי ישראל, עברתם דרך היישובים בצפון?
2: שואלים, ביקרנו שם?
0: כן, אם עברתם, אם ביקרתם, אם ראיתם מה קורה שם.
2: מאיזה בחינה?
0: מהבחינה של לראות את המצב של יישובי הצפון, 3 שנים. אולי כדאי להתחיל שם, ליישב שם, ואז להמשיך לסוריה, לא?
1: טוב, אבל לא נראה לי שזה עליהם.
2: כן, העניין הוא לא שיהיו יותר אנשים ביישובים. העניין שבכללי שיהיה שטח אזרחי שיש בו יישובים, בכללי. זה יישוב יותר קטן, יותר גדול, ולא צריך להגדיל את היישובים. זה לא שום סתירה בכלל.
1: שוב, אבל אז לסיכום רק נגיד שהדרך שבה בדרך כלל זה עובד, זה שיש חברי כנסת שאמורים לקדם את זה, במיוחד אם זה חברי כנסת בקואליציה, אז יש להם את היכולת לקדם את זה, ולא פשוט להיכנס למקומות שאסור לכם לעבור את הגבול, ואתם מסכנים את חייכם, וגם מעמיסים עכשיו על צהל, וזה בניגוד לחוק.
2: כן, לגבי הסיכון חיינו, אני רוצה להגיד שעשור, זה לא מגיע, סיצל שולט פה ואין פה סיכון אמיתי, וגם לגבי סיכון
1: חייכם. אם תחטפו, מה מדינת ישראל אמורה לעשות, לסיכום?
2: מה?
1: אם אתם תחטפו שם, מה מדינת ישראל אמורה לעשות?
2: אם יקרה דבר כזה, סיכוי כל כך אפסי, אבל גם כן, זה הגיעו חיילים 2 דקות והזיזו את החוטפים. סיכוי כאילו...
0: מזל שחיילי צהל שם באזור, אבל הם לא יודעים שאתם שם, אז לידיעת צהל, הנה, הדר שם בדוי ועוד שם בדוי נמצאים שם בשטח סוריה, עכשיו מארגון חלוצי הבשן. הדר, תודה רבה. שמור על עצמך, בכל זאת. כן, הזכרתי את רובי עמר של הכתבנו בצפון, באמת שכל פעם לא מרפא מלהעמיד את הצפון על סדר היום, לא בטוח שזה ספציפית, אנחנו לא רוצים להעמיד את סוריה בראש סדר היום, אבל את הצפון לגמרי צריך, ואנחנו עושים את זה כאן הרבה, ממשיכים ונמשיך גם בעזרתו של רובי היקר להמשיך ולעקוב אחר מצב הצפון. טוב, עכשיו למי שבאיך אמרת, כחוק ובאישור נמצא בצפון, בלבנון, מעבר השני של הגבול.
1: רב סמל בכיר במילואים, א', שחזר לבופור כמילואימניק אחרי שהוא שירת שם בסדיר. שלום.
3: שלום.
1: שמעת את השיחה שלנו עם הדר שם בדוי שנמצא עכשיו בסוריה?
3: שמעתי כמה משפטים אחרונים.
1: כמילואימניק לשמוע את זה ולהבין שעכשיו הם הצליחו לחדור לשטח שצהל לכן שולט בו, אבל חיילי צהל שנמצאים שם אפילו לא יודעים שהם שם, מה זה עושה לך?
3: תענוג גדול, ממש כיף. מה אני יכול להגיד? צהל חייב לדעת שהם שם. אני גם מעריך שצהל כן יודע, קשה לי, אני אמת ששמעתי רק את השורות האחרונות, קשה לי להאמין שצהל לא יודע. לא יודע, אין לי יותר מדי מה להגיד על הדבר הזה, אירוע מוזר מאוד.
0: בן כמה אתה, א'?
3: רגע, אני אעשה חישוב, לא סתם, 49.
0: 49. זה אומר שהיית באמצע שנות ה-90 בלבנון.
3: 97 עד 2000.
0: ב-97 עד 2000, לפני הנסיגה מלבנון. כלומר, היית בבופור בסדיר.
3: נכון.
0: ואתה חוזר עכשיו 26 שנים אחרי. תן את הפרספקטיבה, א'.
3: אז התרגשות מאוד מאוד גדולה. מאוד, אני... ידעתי שאני הולך להתרגש מזה וזה, אבל לא הבנתי עד כמה. זה קרה די מהר, כלומר, אני תוך כדי מילואים בעזה, עם חטיבה אחרת, עם חטיבת מילואים הרגילה שלי, יצאתי לחופשת מילואים של כמה ימים, קשרו אליי מגבעתי, אמרו לי, יש מצב לבוא לעזור להם איזה 3 ימים, לאיזושהי משימה שם, קשתי אישור כמובן, עליתי לצפון, אני נהג, יש לי רישיון למסע כבד, אני נהג. עליתי לצפון עם הצוות הניוד, וממש ככה מאוד מהר, אני בעצמי לא כל כך הבנתי איך זה קרה כל כך מהר. מצאתי את עצמי בפנים, נסיעה מאוד קשה, אבל פתאום ככה הבופור נגלה לעיניי מול העיניים, וזה היה מאוד מאוד מרגש.
1: כי ברגע הזה שהבופור נגלה לעיניך, ברמה האישית, לאן זה מחזיר אותך?
3: זה מחזיר אותי בחזרה קודם כל לשירות הסדיר שלי, למקום, גם, זה המקום שבו אני חוויתי חוויות מאוד טובות עם החברים שלי, עם הצוות שלי, צוות דודו מרץ 97 עד 2000 ששירתנו ככה, אנחנו תמיד היינו ברכס הזה, עוד לאט או בופור. הבופור ודלאט אז היו תמיד אוישו על ידי חן גבעתי וחן נחל, עורב גבעתי ועורב נחל. אני הייתי בחן גבעתי, וככה כל החוויות שלנו היו שם, וכל כל המבצר הזה, כל הנוף הזה, כל הדבר הזה, זה מאוד מאוד צרוב בי 26 שנה. 26 שנים שאני ככה לא חלמתי שאני אחזור לשם, ופתאום מצאתי את עצמי שם, וזה היה מאוד מאוד מרגש.
1: במנגינה של הדברים שלך, וגם במילים עצמם, אני שומעת שזה צרוב באופן חיובי.
3: נכון, ממש... כבר שאני לא מאכזב, אבל כן.
1: לא, חלילה לא מאכזב, אבל זה כן, כלומר, אני תוהה אם יש גם איזושהי מורכבות סביב זה, או שמבחינתך זה נוסטלגיה נחמדה.
3: אנחנו חווינו שם גם חוויות קשות. עברנו שם התקלויות. נפצעו לנו חברים טובים. בהמשך זה גם, אנחנו היינו מאוד מתוקשרים בהמשך, כן, אני אדבר על השנים שעברו מאז, אחרי זה פורסם גם בספר, אם יש גן עדן, ובספר בופור, אבל אותם חוויות הקטנות האלה שאחרי זה מאוד מאוד פורסמו ודיברו עליהם הרבה מכל מיני זוויות. אבל בסוף החוויה שלי, קוראים לי א', נכון? א', אז החוויה שלי בתור א', זה חוויה מאוד טובה. היה לי חוויה של ראות שאין שני לה.
0: אז 26 שנים אחרי אתה שואל את עצמך בעצם למה יצאנו?
3: קודם כל כן. קודם כל, אני לא יודע אם להגיד לך למה יצאנו, אני יותר שואל, אני יותר עושה לעצמי איזושהי סגירת מעגל על למה הייתי שם. כי ב-26 שנים האחרונות, הרבה פעמים אני שומע למה היינו שם, היינו ברווזים במטווח, לא היינו צריכים להיות שם, טוב שיצאנו ודברים כאלה. אבל אני יודע שאני הגנתי על מדינת ישראל. אני כל בוקר קמתי, וכשהייתי רואה למעלה את המטרה הגנה לישובי הצפון. אני יודע שזה מה שאני עשיתי. אני האמנתי בזה במשך כל 26 שנה האחרונות, למרות שפה ושם כן ניסו לקחת את זה ממני. אני כתבתי על זה ככה כמה פעמים, עשיתי להסביר את זה. אפילו גם קודם שמעתי אתכם ממש על רובי אמרשלג, אני חושב שגם אצלו התראיינתי פעם. ניסיתי להסביר את זה ככה כמה פעמים. אני זוכר של רובי, אמרתי, אנחנו לא היינו בווייטנאם. אנחנו היינו שם והסתכלנו על אחורה לכיוון דרום, ואנחנו רואים את מטולה. אנחנו הגענו על מטולה. זה משהו שמאוד ממלא אותי. ממלא אותי בחיים, מילא אותי אז, ממלא אותי היום, וזה היה לי מאוד סגירת מעגל עכשיו לחזור לבופור, ולדעת, כן, אני לא סתם הייתי שם. אני הגנתי על יישובי הצפון, אני הבאתי חוצץ בין אויב לבין אזרח. וזה מה שצריך לעשות.
1: להישאר שם.
3: להישאר שם זה כבר לא אני. אני לא אסטרטג, אני לא איזה מדינאי. אני יודע שכשהיה צריך אותי בשנת 97 הייתי שם, כשצריך אותי היום הגעתי, ביקשו ממני להגיע, שמחתי מאוד, אני לא אגיד שלא, לא אגיד שוואי איזה בסה, התבאסתי שזה, ממש שמחתי, אבל אני שמח מאוד שחיילים נמצאים בין אזרחים לבין האויבים. אנחנו כולנו ראינו מה קרה פה לפני כמה שנים, זה דבר שנראה לא רק אני, כולנו סוחבים את זה איתנו.
0: אז בוא נדבר עכשיו על המצב שם, מבחינת חיזבאללה שעדיין שם, מה המצב בשטח, עד כמה יש לארגון הטרור הזה עוד כוח ויכולת הישרדות?
3: אני באמת יודע להגיד לך על זה, אני באתי, עליתי, עשיתי את התפקיד שלי, לא נתקלתי בשום חיזבאללה, עכשיו לא נתקלתי בחיזבאללה, כן? אז כן נתקלתי, ב-97 עד 2000. עכשיו לא נתקלתי בחיזבאללה, פה ושם שמעתי כמה פיצוצים, כן, הדרך הייתה מאוד מאוד קשה, כן, אני לא אגיד, דרך לא פשוטה בתור נהג, אבל לא, כמובן, שכפץ קרמי, קסדה, כן, כל האמצעי מיגון.
0: אבל היה משהו שאתה או הלוחמים האחרים רציתם לעשות ולא התאפשר לכם, שהרגשתם באיזושהי צורה שנקרא לזה קובלים לכם את הידיים?
3: אני אגיד לך, אני פשוט לא, בנושא לבנון, אני לא בן אדם הנכון לשאול אותו, כי אני עליתי לשם בתור עזרה, סליחה, בתור אזרח, בתור נהג, עשיתי שם איזושהי משימה ויצאתי. האמת שיצאתי לשם מתוך עזה. בעזה זה כבר סיפור אחר.
1: ואמרנו, אתה בן 49 ועושה מילואים בעזה, בלבנון, נשמע שאתה מאוד בעניין.
3: גם בסוריה, אגב, גם בסוריה.
1: וגם בסוריה, אולי תפגוש עוד מעט את הדר, שם בדוי מחלוצי הבשן. אבל מבחינתך נשמע שמילואים זה לא דבר שאתה מתלונן עליו בכלל.
3: לא, מילואים זה זכות. זה לגמרי זכות.
0: יש לך ילדים?
3: כן, יש לי שישה. האמת שהבן הגדול שלי גם באותה חטיבה, חטיבת גבעת, גדוד שקד, תענו גדול.
1: יצא לכם להיפגש תוך כדי?
3: לא, הוא פשוט היה מפקד בבח עד אז, הוא עכשיו עולה לגדוד.
1: אז יש לך, אמרת, שישה ילדים?
3: יש לי שישה ילדים, כן.
1: ומתי אתה חוזר הביתה? אולי גם הם רוצים לדעת.
3: אז האמת שעוד יומיים אני מסיים מילואים, ואז אני חוזר הביתה. ואני אגיד לך, בגדול, אני אמרתי, הבטחתי לעצמי כבר בכל הסבבים הקודמים, זהו, נגמר. אני עכשיו חוזר ואני עם הילדים, ואנחנו הולכים וחול וטיולים, ואני עכשיו רק איתכם. כל השישה וגם אשתי יודעים, וגם אני, כולם יודעים שזה לא ילך.
0: למה לא?
1: מה, אתה מכור?
3: לא יודע אם אני מכור, זה משהו שכאילו בסוף נמצא בי בתוכי, זה מאוד חשוב לי. כשמבקשים ממני אני לא מצליח להגיד לא, כי באמת צריך, אני לא הולך כדי עוד ימם, יש לי עבודה, אני ממש עסוק גם בעבודה שלי, אבל בסוף...
0: אבל למה אתה צריך, למה אתה צריך כמילואימניק, אתה וחבריך המילואימניקים היקרים שנמצאים שם, ושוב זו הזדמנות גם שוב לומר כל הכבוד, ושכולכם וכל מי שנמצא שם ועושה מילואים, כל הכבוד ושיחזור הביתה בשלום. אבל למה אתם פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם? כי מה? כי באמת יש מצוקת כוח אדם כל כך גדולה שצריך שוב ושוב לקרוא לאותם אנשים?
3: אני מבין שכן. כאילו, אני כמוכם ניזון מהתקשורת, אני מה שאני מבין שיש מצוקת כוח אדם. כלומר...
0: לא, אבל אתה שואל את השאלה הזאת? כאילו, חברים, יש בחורים צעירים, או לא צעירים, אבל בכל זאת שיכולים לעשות את העבודה הזאת, למה אני? אתה שואל את זה?
3: לא, לא.
1: לא, נראה לי שהוא לא אחד ששואל את זה. נראה לי שהוא בא בשמחה, הוא רק מחכה לטלפון.
3: נכון, נכון. אני לא אגיד למה אני, אבל אני כן חושב שבטח שחסר כוח אדם, ובסוף אני עליתי, כמו שאמרתי לכם, עליתי ללבנון בתור נהג. אני חושב שבסוף לנהוג על משאית, רוב האנשים יכולים לעשות קורס של חודש, וקיבלתי רישיון למשאית. זה לא משהו יותר מדי מורכב, בסדר? בעבר גם הייתי לוחם, אז אוקיי, אז אני יכול להגיד, לא כל אחד יכול להיות לוחם, לא לכל אחד יש את הכושר לזה, לא לכל אחד יש את היכולת לנווט, לא לכל אחד יש את היכולת לראות. לנהוג, רוב האנשים יכולים.
1: לא, אבל הבעיה היא לא הכישורי הנהיגה, הבעיה היא שיש אנשים, אזרחים פה, שאומרים, עקרונית, אני לא מוכן לעשות 200 ימי מילואים, כשאני רואה שהממשלה מעבירה חוקים שפותרים ציבור שלם מלעשות את אותו דבר.
0: במילים אחרות, לא לימודי תיאוריה, אלא לימודי תורה.
3: אתה מכניס אותי עכשיו לשם.
1: קצת, כן.
3: אני לא, כאילו, בפן האישי, בסדר, אני לא מסכים איתם. לא, אין פה שום שאלה. אנחנו, נולדתי במדינת ישראל, ברוך השם, אבא שלי נפטר בדיוק לפני 4 חודשים, אבל אבא שלי נולד בעיראק, עלה בגיל 2 לארץ, הביא לי את המדינה על מגע של כסף. זכיתי, באמת זכיתי להיוולד פה ולגדול פה. אני לא מרגיש שום אפשרות שאני אומר לא למילואים. אין לי שום שאלה בפן האישי. אני גם לא רוצה לשים את עצמי בעמדה של קורבן. ברור שאני מול אותם חברים או אנשים שלא מתגייסים, אני לא מתכוון לחברים שלי בני 49, מתכוון חברים בני 20 עד 40, או עד 35, בסדר? אני חושב, כמובן שצריכים להתגייס. אני בסבב הקודם הייתי יחד עם אח שלי במוצב בסג'אייה. הוא היה שריונר, אני הייתי חירניק. ואח שלי הוא תלמיד ישיבה, אני חושב שמאז גיל 18 הוא לומד בישיבה, למעט השירות הצבאי שהוא עשה. וככה, בדיוק דיברנו על זה, כששנינו עמדנו ביחד בעמדה, עליתי יחד איתו לעמדה בסג'אייה, ואמרתי לו, תראה מה זה, אתה כאילו, כל הזמן, כל החיים שלך, רק ישיבה, וזהו, רק הצבא, אתה לא מבטר על זה, הוא אומר, אין סיכוי, לא מבטר על זה. אפשר גם וגם, אין שאלה, לי זה ברור.
0: טוב, רב סמל בכיר א', מזל שיש מילואים, כך אתה נפגש עם המשפחה, עם הבן שלך, עם אחיך, אז דש לכולם, וטוב שיש אנשים כמוך. רב סמל בכיר במילואים א', חזר לבופור כמילואימניק אחרי כמעט 30 שנה, 26 שנים בסדיר. תודה רבה א'.
3: תודה לכם.
0: 6:33, אז מה לשמוע מה קורה בחוץ?
4: דיווחי התנועה בחסות
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריסבי
1: אז בדרך ארבעת צפונה, עומס תנועה ממחלף חולון מזרח עד אלוף שדה, ובדרך תל אביב, ירושלים, עומס תנועה ממחלף לטרון עד שורש.
0: הפסקה קצרה אחריה, הדס קליין, תהיה איתנו עוד מעט חוזרים.
5: דיווחי התנועה בחסות חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: שלום, כאן ליאת מאיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
9: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
10: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
14: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
15: כמה כסף אתה עושה בחודש?
14: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
16: אז זה המשכורת שלי.
15: זה הרבה מאוד.
16: הרבה מאוד כסף.
14: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
17: 90 שנה
14: לשידור הציבורי.
17: מאי 1960, בן גוריון עולה במפתיע לדוכן הנואמים בכנסת ומוסר הודעה דרמטית.
18: לפני זמן מה נתגלה אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן, יעמוד למשפט בישראל.
17: משפט אייכמן סוכר בהיקף חסר תקדים בארץ ובעולם. לראשונה קולם של שורדי השואה נשמע בכל בית באמצעות שידורי כל ישראל.
18: אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים.
17: וכך נחשפו בשידור כמעט יום יומי בכל ישראל סיפורי הזוועה, עדות אחר עדות, בין השאר מפיו של הסופר קצטניק, הוא יחיאל דינור.
19: זוהי קרוניקה מתוך הפלנטה אושוויץ.
20: קצטניק הכריע את יחיאל דינור. שנפל מתעלף, נלקח לבית חולים והוברר כי לא יוכל לשוב ולהעיד.
21: בתום חודשי משפט ארוכים הוכרע דינו של אייכמן.
22: בית משפט זה דן את אדולף אייכמן למיטה. זהו גזר הדין.
23: בית משפט!
24: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, חזרנו 6:39 כמעט. בית המשפט הוציא צו למניעת הטרדה מאיימת נגד העבריין מרדכי דוד, אחרי שהטריד את הדס קליין. תכף אנחנו נהיה בעניין הזה. קודם אנחנו איתך, ורד פלמן, כתבתנו. שלום ורד.
25: כן. כן, שלום רן.
0: עם פרשת חיים רוטר, אחרי נכון. שהם יש בית המשפט המחוזי בתל אביב, החליט לשחרר אותו...
1: למעצר בית.
0: כן.
25: אז באמת הפרקליטות, ממש לפני זמן קצר, שעה קלה, מגישה ערר על ההחלטה הזאת של בית המשפט המחוזי בתל אביב. נזכיר, ההחלטה הזאת באה שנה אחרי מעצרו של חיים רוטר, מי שעמד בראש ארגון השומרים בבני ברק. בית המשפט המחוזי בתל אביב כאמור קבע כי שוחרר למעצר בית באיזוק אלקטרוני בעיר צפת. נזכיר כי נגד רוטר הוגש לפני כשנה כתב אישום בגין עבירות מין בארבע צעירים, בהם קטין בן 15. שחרורו של רוטר מגיע אחרי שנפגעי העבירה בתיק העידו בפני בית המשפט, אבל נזכיר שלפני שלושה שבועות פרסמנו כאן, בבוקר הזה עם אריה גולן, שהוגשה תלונה נוספת על ידי נפגע נוסף שהתלונן על עבירות מין כשהיה בן 17. אחד הנפגעים שלא נכלל בכתב האישום הביע חשש באוזנינו היום שחרורו של רוטר בשל כוחו והשפעתו הרבה ובשל מסוכנותו. בית המשפט עיכב את ביצוע החלטת השחרור עד מחר בשעה 10, וכאמור בפרקליטות הגישו ערר בשל בעיות ביכולת לטענתם של המשפחה המערכת שבה הוא אמור לשעות, לפקח עליו כאדם בעל השפעה רבה, והדיון הזה צפוי בבית המשפט העליון מחר בבוקר.
1: תודה רבה, ורד.
25: תודה.
1: ועכשיו אנחנו...
0: עכשיו, ממש
1: כן,
0: עכשיו.
1: בית המשפט שהוציא צו למניעת הטרדה מאיימת נגד העבריין מרדכי דוד, אחרי שהוא הטריד את הדס קליין. הדס קליין מצטרפת אלינו, שלום.
26: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. איך תרצי קודם כל שנציג אותך? הדס קליין?
26: אזרחית, אזרחית. אני חושבת שיש היום למילה אזרחית משמעות כבירה. ואני נושאת את זה בגאווה, ואני אגב נענשת במרכאות. כל מה שעובר עליי במשך 10 שנים כמעט, זה בשל מילוי חובתי האזרחית. לבוא, וכשנקראתי לתת עדות במשטרה ואחר כך במחוזי בירושלים, עשיתי את מה שמצופה מכל אזרח במדינת ישראל. זאת חובה, אבל זאת גם זכות בעיניי. אז אני אזרחית.
1: וכי בדרך כלל בטח היו מציגים אותך כעדה המרכזית בתיק 1000, ואת אומרת נכון, אני העדה המרכזית בתיק 1000, אבל מתוקף היותי אזרחית שמילה את חובתה.
26: אכן כן, בדיוק.
0: אני רוצה לדבר איתך על המשפט שאמרת, כל מה שעובר עליי בעשור האחרון והיום. מה שלומך, הדס?
26: אני חייבת לומר שהיום, לאחר הפסיקה של כבוד השופט טל חבקין, אני הרבה יותר רגועה מהבחינה, לא רק מהבחינה האישית שלי, אני רגועה מהבחינה הכוללנית של החברה הישראלית, מכיוון שמי שחסם אותי, קוראים לו מרדכי דוד, בצורה אלימה מאוד אגב, אבל האמת היא שאנחנו רואים את התמונות, אנחנו נחשפים לתמונות, אנחנו רואים מי יושב עם מרדכי דוד, החל משר נתניהו בפטריוט אם הוא יושב לצידה, ואנחנו רואים אותו...
1: לצד דוד דיכטר.
26: בדיוק, ראה אותו מחובק עם השר דיכטר, עם השר יריב לוין, עם השר איתמר בן גביר. אני רואה בעצם השלטון, הוא מייצג את השלטון בחסימות. זאת אומרת, כשקיבלתי אתמול את הצו התרדה מאיימת, בעצם קיבלתי את זה מהשלטון. הצו חסימה מהשלטון, שלא יציקו לי יותר.
0: מרדכי דוד מופעל, הדס?
26: את זה תשאלו אותו. אני רואה את הדברים כפי שכולנו רואים. אני רואה מי מחבק אותו, מי מנרמל אותו, מי מזמין אותו לכנסת, מי מזמין אותו ללשכת השר, מי מגיע לכנסים שהוא... זאת אומרת, הכל מגובה על ידי מחבקים אותו אנשים.
1: כן, עכשיו מה שלא ברור לי, עם מרדכי דוד בהקשר שלך, הרי הוא כל הזמן בא ואומר, אני שם מראה. אתם חסמתם כבישים, אתם חסמתם מכוניות בזמן המחאה נגד המהפכה המשפטית, עכשיו אני אבוא ואחסום אתכם. אבל מה, איזה מין מראה הוא שם לך?
26: המראה היחידה שהוא שם לי, אגב, מעולם לא הייתי במחאה כנגד ההפיכה המשטרית, מכיוון שהייתי עדה והחלטתי שאני שמור על הדבר הזה בכי טעור שיש. לאחר השבעה באוקטובר אמרתי לעצמי שזאת לא זכות שלי להפגין, אלא חובה שלי להפגין. אבל אדון מרדכי דוד תורח להגיד לי כל פעם, זו לא פעם ראשונה שהוא חוסם אותי אגב.
1: כמה פעמים הוא חוסם אותך?
26: הוא חסם אותי פעם אחת בבית משפט השלום בתל אביב, פעם שנייה באזור אבן גבירול הבימה, כשחזרתי מזכותי הלגיטימית להפגין. אני מעולם, מעולם לא חסמתי, לא הפרעתי לאף אדם, אני בשלי, אני חיה במדינה דמוקרטית, עם כל מה שמשתמע מכך. אבל מרדכי דוד לא רק שחסם אותי שם בצורה אלימה, והשופט אמר, הדברים, הסרטונים מדברים בעד עצמם, מזוויות שונות, אגב, זוויות שהוא העלה לרשת גם, חלק מהסרטונים, ולאחר שקיבלתי, לאחר שמשטרה הגיעה, וזו פעם ראשונה שלי, מזה שנים ארוכות, יש לי לחצן מצוקה בטלפון, שמותקן בשל היותי, חלק מוגנת על ידי מחלקת מוימים במשטרת ישראל, לחצתי בפעם הראשונה, הרגשתי צורך ללחוץ על לחצן המצוקה באפליקציה שלי, כדי לשמור גם על החברים שלי ואנשי הסיוע האזרחי שגוננו עליי.
0: הרגשת סכנה לחייך, חדס?
26: הרגשתי סכנה לחיי, אכן כן. ואני רק רוצה לומר שכשהמשטרה הגיעה, והם אכן הגיעו בשיא המהירות באמת, ונלקחו סרטונים ונלקחו עדויות, ביקשנו מהשוטרים לרדת איתנו לחנייה כדי שלא תהיה לי הפתעה. ואכן, מר הבא הפליאה הייתה שהוא חיכה לי עם עוד מישהו איתו, צמוד למכונית שלי, הוא חנה בצמוד למכונית שלי, ואגב, גם בהחלטה של השופט, הוא נאמר שם שזו חניון של מעל 1,000 מקומות חנייה, היו שם הרבה מאוד מקומות פנויים, והוא חנה בצמוד אליי. אז המשטרה נאלצה להוציא אותי עם ניידת מחוץ לחניון, חבר שהיה איתי הוציא לי את המכונית, לאן הגענו?
1: ומה הוא אומר לך? מה הוא צועק לבך?
26: הוא אומר לי, על התך וחמתך, ביבי נתניהו יהיה ראש ממשלת ישראל לנצח נצחים. אני העדתי לא נגד ראש הממשלה, אני העדתי עובדות. עכשיו,
0: אגב, ראש הממשלה התייחס לזה באיזושהי צורה? גינה את זה?
26: בעולם לא. לא ראש הממשלה.
1: סליחה שאני צוחקת, כן.
26: צודקת, צודקת. אתם יודעים מה? יש לנו נשיא מדינה, יש לנו הרבה מאוד אנשים שתמיד מחפשים את הסימטריה בכל דבר. משום מה, בדברים האלה, אין שום גינוי, אין שום התקפה על הדברים האלה. להפך, הכל מנורמל, ואני באמת קוראת מפה, אני מחכה כבר ליום שאני אוכל לנוע בביטחה ולא לחשוב על הדברים האלה.
0: תגידי, אבל
26: חושבת...
0: את יודעת, משהו מכל זה אבל גורם לך לחשוב, למה הייתי צריכה את זה?
26: אני אמרתי ואני אגיד שוב, אם היו קוראים לי היום, הייתי עושה בדיוק, אבל בדיוק את אותם דברים שעשיתי לפני 10 שנים. אני אזרחית אוהבת המדינה, ואני עשיתי כל מה שנקראתי מטעם המדינה להעיד, לפרוס את כל הידוע לי, כך נעשה. ואני לא מצטערת לשבריר שנייה, כי יש לי, לצערי הוריי לא בין החיים, אבל ההורים שלי היו ממקימי המדינה הזאת, ומגיע להם שאני אהיה לפי הערכים שחונכתי על בסיסם, ויש לי ילדות נפלאות, יש לי בעל, יש לי משפחה, ויש לי נכדים, ומה אני משאירה להם? זאת הדאגה שלי, ולכן אני לא שלא מצטערת, להפך, אני קוראת לכל אחד, מכל דבר, מכל מקום, נקראתם לתת עדות, כל דבר שידוע לכם, למלא חובתכם האזרחית, עשו זאת. אל תראו ואל תפחדו.
1: ואני חושבת שהדברים שאת אומרת עכשיו, זה מה שמרתיח אנשים כמו מרדכי דוד, שבהתרדה שלך הוא בעצם חושף שהוא לא פה בשביל לשים שום מראה נגד אנשים שחסמו כבישים. הוא פה בשביל להגן על שלטון נתניהו. זה מה שהוא חושף, זה מה שהוא מוכיח, ואנשים כמוך שמדברים כמוך, והעובדה שאת היית מוכנה לעבור את כל הגיהנום שאת עוברת, שוב, מתוך חובתך כאזרחית, זה בדיוק מה שמפריע לאנשים כמו מורדכי דוד שרוצים להגן על השלטון הנוכחי. הדס קליין, תודה רבה רבה לך.
26: תודה, תודה לכם.
0: ואם ראש הממשלה או מי מהשרים שמחבקים את העבריין מורדכי דוד רוצה להתייחס, לגנות את ההטרדה המאיימת,
1: אתה מצחיק אותי היום, רן.
0: מוזמן, אני אופטימי, אני בטבעי.
1: לא, לא, אני פשוט, למה צחקתי? כי אני דמיינתי לרגע את נתניהו עומד ואומר משהו, וזה היה כל כך רחוק, היה כזה פער ענק בין המציאות לבין הדמיון שלי לרגע שזה גרם לי לצחוק.
0: אז נחזור למציאות במעבר חד לפינת המונדיאל.
2: פינת המונדיאל בחסות
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
0: ליאן וידאו, ושליחנו למונדיאל. שלום ליאן.
6: שלום, שלום לכם.
0: המשחקים רק מחר, חצי הגמר, ראשון, השני, מחר וביום רביעי, אבל מה עושה שליח למונדיאל? ליאן, מה שופינג שאין משחקים? מה, ספר לנו מה קורה מאחורי הקלעים.
6: לא, לא, אתם תופסים אותי, אתם תופסים אותי עכשיו באיצטדיון קוטון בול, זה איצטדיון שמשמש בדרך כלל פוטבול מכללות, עוד רגע שחקני נבחרת ספרד יצאו לאימון, יש כאן עשרות רבות, אם לא מאות של עיתונאים. כן, ככה כנראה, זה התרגום החופשי, אבל זה משמש פה באמת לפוטבול מכללות, ושחקני נבחרת ספרד, כולל לאמין ימל, שהיום חוגג 19, יצאו מיד לדשא, יש פה כאמור כמאות עיתונאים מכל העולם, בעיקר ספרדים שבאו. שמענו קודם גם שני שחקנים ספרדים שביום התקשורת או לפני משחק תמיד מוצאים לדבר עם העיתונאים, אחד מהם הוא אלכס באנה, והשני פדרו פורו, שנשאל גם האם הם מפחדים מצרפת, הרי צרפת היא הנבחרת ההתקפית הכי טובה במונדיאל, היא כבשה הכי הרבה, וספרד הנבחרת הגנתית הכי טובה, ספגה רק שער אחד ברבע הגמר מול בלגיה. הנה מה שעונה פורו.
7: Bueno, miedo, a ver, ninguno. Simplemente estar concentrado en lo que tenemos que hacer nosotros, porque seguramente si le preguntas a ellos también...
6: אז פדרו פורו, שוב, עונה לשאלה אם מפחדים מהצרפתים, הוא אומר, לא, אנחנו לא מפחדים מהצרפתים, אני מאמין שגם הם עונים אותו דבר, הוא אומר לעיתונאים הספרדים ששאלו את זה, מה שכן, בגלל שזו נבחרת כזאת טובה, צריך להיות מאוד מאוד מרוכזים במה שאנחנו צריכים לעשות כדי לצאת כמנצחים ולנטרל את החוזקות שאכן יש להם בהתקפה, כלומר הם בפה ודמבלה ודואה וכל השחקנים הכל כך מוכשרים הללו שהצליחו עד עכשיו לכבוש הכי הרבה שערים כאמור במונדיאל. אז זה לקראת המשחק של ספרד מול צרפת, חצי הגמר האחד, כמובן שיום אחר כך יש חצי הגמר הנוסף, גם הוא משחק, סופר משחק, ארגנטינה מול אנגליה, וזה קורה באטלנטה. אנחנו בדלאס, אם לא אמרנו, האצטדיון הזה בדלאס, וגם המשחק יתקיים בדלאס, וממש ממתינים יחד עם כל העיתונאים ליציאת השחקנים הספרדים לאימון המסכם לקראת חצי הגמר הראשון.
0: ליאן, תודה רבה.
1: מאצטדיון צמר גפן.
6: תודה לכם.
1: בדלאס, תודה.
0: אחלה שם, אחלה שם.
6: תודה.
2: פינת המונדיאל בחסות
3: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
24: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
8: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
9: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6, 120. כפוף לתקנון.
23: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692.
23: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
27: רק המקור, המקור, המקור.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
27: רק המקור, המקור, המקור.
28: כפוף לתקנון.
29: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
30: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
31: כן, די, חזרתי לעצמי.
32: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי.
4: דנסיטי של אמורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
29: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידאה.
14: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי. עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
15: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
16: אנחנו כאן.
0: כן, סיימנו.
1: זהו, נגמר, טוב.
0: אני בכל זאת רוצה, כותב לנו מאזיננו מיכאל את המשפט הבא, אני ממליץ לך לשוחח קצת באנגלית עם הגברת שאיתך ותראה איזו אנגלית מדהימה יש לה. מה?
1: Well, well, thank you, מיכאל אמרת?
0: מיכאל, כן.
1: תשמע, גרתי בניו יורק איזה כמעט 7 שנים מחיי, אז זה היה מאוד מביך אם לא הייתי חוזרת משם עם good English. Well, our editor is Judy Damari Agassi, Judy Damari Agassi, וואי, מסתכלת עליי. טל דהן וביי קבר our producers and who's the technician Amir Shmueli technician או שאולי יש משהו יותר טוב להגיד הטכנאי שלנו אמיר שמואלי engineer ורן בנימיני our co-host my co-host thank you
0: תודה רבה מחר יהיה כאן גואטה לא יהיה מחר ישי שניר ביה איתי כאן מחר שלנו ערב טוב ושקט אתם מכירים
1: בטח
17: אנחנו כאן
18: שלום, כאן מאיה רחלין, והערב במהדורת כאן חדשות. בשיא משבר הגיוס והקרבות בכנסת, יאיר רטינגר עם הצצה מיוחדת לקורס הקצינים הראשון של יחידת החשמונאים. וגם כשהמונדיאל מגיע לשלבי ההכרעה, בדיקה מיוחדת של מוסף הבריאות מדמן, מה יכול לעשות משחק אחד ללב שלנו?
19: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
20: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
32: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
33: מאמינים שאין מנוס מהמינוס. הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
34: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
35: שים שירים שאת אוהבת
36: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות היכנסו לאתר קק"ל
37: מה זה מאמי? ממי היעלום?
38: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
39: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
4: בחירות 2026, בעוד 106 ימים, כאן חדשות ברשת בית, איתכם כל הדרך אל הקלפי.
5: זאת הייתה קדנציה מורכבת, משום שהשביעי באוקטובר קרה במשמרת שלנו, וזה היה אירוע אולי אחד הקשים של מדינת ישראל.
1: לא אולי, הכי קשה. כן, למה אתה לא יכול להגיד שזה האירוע הכי קשה שהיה כאן?
5: שהיה. זה אירוע קשה מאוד. את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי.
1: איך אתה יכול להגיד שאני מתעסקת בשטויות שמדברים על שבעה באוקטובר?
5: אני לא רוצה להמשיך את הרעיון הזה, אני מצטער.
1: למה? כבר? רגע. כבר? מה, אתה פוחד משאלות?
4: בחירות 2026, חדשות זה כאן.
6: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט, מביע תמיהה על עיתוי המכתב שבו הרמטכ"ל מביע התנגדות נחרצת להקפאת מעצרי עריקים חרדים. השרה רגב אומרת כי לא שמע את הרמטכ"ל מתבטא בעניין בישיבת הקבינט האחרונה. פעיל בתנועת חלוצי הבשן טוען שהוא וחבריו נמצאים כבר יותר מיממה בשטח סוריה. התחזית, עוד הכבדה בעומס החום.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. התנגדות הרמטכ"ל להקפאת ההליכים הפליליים נגד עריקים חרדים. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מהליכוד אומר כי מכתבו של רב אלוף זמיר נשלח רק אתמול בערב, לאחר שהוועדה כבר השלימה את הדיונים והצביע על הצעת החוק. זאת אף שנוסח הוראת השעה היה בידי צה"ל במשך כשלושה שבועות ונציגיו השתתפו בכל הדיונים. נשאלת השאלה מדוע המכתב נשלח רק לאחר סיום הדיונים וההצבעה ופורסם דווקא ביום שבו החוק צפוי לעלות למליאה. קשה לראות בעיתוי הזה צירוף מקרים, דברי חבר הכנסת ביסמוט. גם השרה מירי רגב מהליכוד מותחת ביקורת על הרמטכ"ל בעקבות אזהרתו שהחוק אינו תואם את צורכי הצבא.
9: אני לא ראיתי את מכתבו של הרמטכ"ל. אני שומעת את הרמטכ"ל בקבינטים, לא שמעתי את זה גם בקבינט האחרון, לא מהרמטכ"ל ולא מסגנו. הרמטכ"ל מודע היטב לרצון ולדרך שלנו לגייס את החרדים בהבנה ובהידברות, ובשלושת השבועות האלה בוא ננסה יותר להקשיב אחד לשני במקום להסיט אחד כנגד השני.
7: השרה רגב אמרה את הדברים לקרן אוזן בכאן 11. ליטל פחם, ששרתה במילואים במחנה שורה יותר מ-700 יום, אומרת כי גם לומדי תורה חייבים לשאת בנטל השירות.
17: אני לא חושבת שיש הבדל ביני לבין מישהו שלומד תורה. אז זה שהוא לומד תורה זה לא אומר שהוא לא יכול. זה בסופו של דבר מחויבות של כל מי שגר במדינה הזו. אם אני משרתת, כל אחד צריך. בעיניי זה לא משהו שאמור להיות בחירה כי הוא לומד תורה. אני עבדתי וזה הרס לי בסוף את העבודה. כאלה שלמדו תורה בני 25, יש להם משהו ביד. אני ששירתי ונתתי למדינה, יוצאת בת 25 ובסוף אני בלי כלום ביד.
7: הרעיון המלא עם ליטל ישודר הערב בתוכניתנו כאן דרום עם אסף פוזיילוב. ההסתננות של פעילי תנועת חלוצי הבשן לשטח סוריה בדרישה להתיישב שם. אחד הפעילים התראיין לכאן חדשות ברשת בית משטח סוריה. לדבריו, הוא וחבריו שוהים שם כבר יממה.
21: בעצם על כל הגבול פה, באזור חרמון, בכלל אין גדר, אין, גם אין חיילים ששומרים, אין שום דבר שמונה. כל מי שרוצה יכול לבוא. אנחנו פה בשטח כבר יום ולילה, לא, עדיין לא שמו לב.
0: אף אחד בצהל לא שם לב שאתם שם?
21: כן.
0: מה המטרה שלכם שם?
21: אנחנו בסוף רוצים שצהל יישאר כאן ולא ייסוג. ראינו בלבנון, צהל שרת שם 18 שנה, בסוף הייתה שם התיישבות וצהל התקפל.
7: הפעיל שהסתנן לסוריה שוחח עם רן בנימיני ועם חן ליברמן. צהל חיסל סוחר פלסטיני שניסה להבריח ציוד צבאי לרצועת עזה במטרה לשקם את הזרוע הצבאית של חמאס. דובר צהל מסר כי המחבל חוסל אתמול בתקיפה בדרום הרצועה. במהלך המלחמה הוא פעל להבריח אמצעי לחימה לרצועה, ובתקופה האחרונה ניסה להבריח ציוד צבאי נוסף שנועד לשמש את חמאס בזירה הימית והאווירית.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות
12: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
14: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: התחזית, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בערים.
11: התחזית בחסות
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
7: עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות.
19: יוחננוף חוזר ובגדול
22: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
6: עכשיו הדוקטור גילי תמיר כאן חדשות.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות. כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד שמונה בערב. על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, זכויות במס הכנסה, משרד הביטחון, אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעות ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד שמונה בערב על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום.
0: איך אפשר לעזור?
1: אני רוצה להתייעץ לגבי מוות בעבודה. בעלי נפטר ב-29 למרץ, קיבל דום לב במהלך נסיעה בדרך לבסיסי צה"ל.
0: וואו, קודם כל תנחומיי, באמת תנחומיי.
1: תודה רבה.
0: נורא.
1: ומה שרציתי לומר, שאני פניתי לביטוח לאומי, הם ביקשו ממני למלא טפסים, מילאתי טפסים, ואף אפילו קראו לי לחקירה. חייבת לציין שהחוקר היה מאוד אנושי, אכפתי.
0: כן. זה חיל מצב, ורציתי
1: לדעת מה
0: זאת. וואי, קודם כל, באמת, אני בעיקר מאחלת הרבה כוחות. אני שותעת, אני ספק שזה אירוע כל כך קשה ומורכב. ואני רגע אשאל ברשותך כמה שאלות, אם את יכולה לדבר ומרגישה שזה אפשרי. הוא עבד... זאת אומרת, הוא עבד כשכיר, עצמאי?
1: שכיר. הוא עבד בחברה שמתעסקת עם עבודות מול גורמים ציבוריים.
0: כן.
1: והחל מהשמיני לאוקטובר, עיקר העבודה זה היה מול הצבא.
0: והיה אירוע חריג בעקבות... זאת אומרת, היה איזשהו אירוע חריג. אני מניחה שהחוקר, כשהוא הגיע, הוא שאל אותך בדיוק את השאלות האלה, נכון? לגבי אירועים חריגים שהיו, אם היה משהו...
1: באותו יום לא היה משהו חריג. אני לא זכיתי לראות אותו יוצא את העבודה, אבל בעבודה ראו אותו, ואמרו שהכל היה כתמול שלשום. בחור חיוני, הוא בא פשוט להמיס את הציוד, והיה צריך להגיע לדרום, לבסיסי צה"ל.
0: אבל לא היה איזשהו עומס חריג שקרה? אני אגיד לך למה.
1: באותו יום לא.
0: גם בשלושת הימים שקדמו לזה, משהו?
1: אנחנו מדברים על שלוש שנים שקדמו לזה.
0: אוקיי, אז שם זה צריך להיות, אתם מלווים משפטית?
1: לא, אני הלכתי לסיפור הזה לבד, אני גם שאלתי אם אני צריכה עורך דין, והם אמרו לי שלא. אז אמרו, במידה ואת מקבלת תשובה שלילית, אז את יכולה להכניס עורך דין. אני לא חשבתי שאני צריכה עורך דין.
0: אני אגיד לך למה כן הייתי שמחה שכן אפילו תקבלי ייעוץ. אני יודעת שרוב עורכי הדין בתחום הזה לא גובים כסף על הייעוץ הראשוני, ולמה זה חשוב. כי באירועים לבביים ואירועים מוחיים, הפסיקה מדברת המון על אירוע חריג. שוב, זה מידע כללי, את יודעת, זה לא מתייחס ספציפית לאירוע שלכם. אבל צריך לדבר באמת, מדברים על אירוע חריג. עכשיו, זה נכון שמלחמה היא אירוע חריג, אבל הוא גם אירוע חריג מתמשך. ולכן פה היה שווה כן איזשהו ייעוץ עם איש מקצוע, לראות מה קורה, מה נאמר, מה נכתב והוגש בתביעה, ואולי אפילו, תיאת, לפעמים אני מכירה מצבים שאנשים לא ידעו. לא ידעו מה ביטוח לאומי בעצם מחפש, כדי שהוא יוכל להכיר בזה. ואחרי שיודעים אז הולכים ומדברים אולי עם אנשים שעובדים, לאו דווקא עם המנהלים או עם אנשים שאולי יכולים לחשוש, אלא דווקא עם חברים לעבודה, הצוותים שעובדים ביחד, שיודעים לשפוך אור קצת אם היו דברים, את יודעת, אירוע חריג יכול להיות מסחיבה חריגה של ציוד, ועד, את יודעת, היה לי מקרה של ויכוח עם, נגיד, לגבי אחוזי הפנסיה בפרישה, וכל מיני דברים מהסוג הזה, או שימוע, או כל דבר אחר. או פיתורים של עובד אחר, ואתה מוצא את עצמך פתאום כמה ימים עובד כמו שלושה אנשים. וכל הדברים האלה הם קריטיים, כיוון שבאמת הפסיקה מדברת בהקשר של אירועים לבביים, בתי הדין לעבודה, והתביעות האלה, והרבה מאוד מקרים מגיעות לבתי הדין לעבודה, מדברים איתם על, שואלים באמת, מחפשים אירועים חריגים. אירועים שיכולים להסביר מאמצים חריגים, התרגשות חריגה, כל דבר אחר. ולכן כן היה שווה. עכשיו, עצם זה שהם שלחו חוקר, אני מניחה ששאל בדיוק את השאלות האלה, וכל התשובות היה שווה רגע לשבת עם איש מקצוע, ולהבין איפה עומדים, ויכול להיות אפילו שהוא ישלח אותך למצוא עוד מידע רלוונטי, שיכול להיות שתגלי שקיים, שיכול לשפוך אור על זה, כדי שלא תמצאי את עצמך נדחית, ואז לרוץ לבתי דין לעבודה וכל מה שמסביב, כי זאת המשמעות. זאת אומרת, אם אומרים, לא מצאנו קשר סיבתי, ויכול להיות שהם יגידו, את יודעת, יכול להיות שהם יגידו שכן והכל טוב, וזה הרבה יותר פשוט להתמודד עם זה כרגע, לפחות בהיבט של הזכויות, לא משאר הבחינות. אבל אם הם יגידו שלא, והם לא חושבים שהיה אירוע חריג, למרות הטרגדיה, ולצערי זה גם קורה, אז כן היה שווה להיערך לזה מראש, ולנסות כבר למצוא מידע תומך, או כל מיני אינדיקציות שאני יכולה להגיד לך שאת תתפלא, אבל כשמתחילים לחפש אותן במקומות הנכונים, פתאום מוצאים. ואז זה משמעותי, כיוון שברגע שנגיד, כשזה קורה וזה מוכר כתאונת עבודה, אז אפשר לקבל גם מקרן הפנסיה, שמן הסתם הוא היה מבוטח בה כשכיר.
1: נכון.
0: אבל גם כאלמנה של נפגע עבודה, ששם זה מאוד מאוד משמעותי, של אדם שנפגע ונפטר במהלך עבודתו, שאז זה יכול להיות גם 60% מההכנסה, מהשכר שלו, המבוטח. נכון. וזו תוספת משמעותית. ולכן כן היה כדאי להתייעץ, באמת כדאי להתייעץ, ולראות מה עושים, וגם ולראות איך אפשר לפתור את זה. ככל שהם לא יכירו, הם ישלחו הודעה שלא נמצא קשר סיבתי וכל מה שמסביב, ואז יש לך אפשרות לערער בתוך שנה לבית הדין לעבודה.
1: אוקיי.
0: וכך או כך אני מניחה שכשתגישי את הערעור, אתם תלכו לחפש בדיוק את הדברים האלה. כך ש... אופציה אחת היא באמת לחכות, ואופציה שנייה היא לפנות לייעוץ ולראות מה יגידו על סמך כבר המידע שיש לך עכשיו.
1: הבנתי.
0: אבל אני לא הייתי מחכה מתוך זה שיש לכם ילדים מתחת לגיל 21?
1: לא, הבת שלי בת 21, בדיוק.
0: אוקיי, סיימה שירות צבאי כבר או שעוד לא?
1: כן, כן, כן.
0: סיימה. אז בעצם ההסתכלות היא עלייך בהיבט הזה של הבטחת הזכויות וכל מה שמסביב. אני לא הייתי מוותרת על זה, את יודעת, את יודעת, אני חושבת על זה כל הזמן שכולנו יוצאים לעבודה מתוך מחשבה שאם חס וחלילה קורה לנו משהו, אז היקרים לנו מבוטחים.
1: נכון.
0: ואנחנו יודעים שהם יהיו בסדר, ואנחנו עושים את זה בכל מיני דרכים, מביטוח חיים של המשכנתא, דרך ביטוחי חיים שאנשים עושים לבד. אני כאישה עושה לעצמי ביטוח חיים נוסף, כי אם חס וחלילה קורה משהו, בעלי לא יקבל כלום בגלל המבחני הכנסה של ביטוח לאומי ברגיל, אם זה לא בתאונת עבודה. ואני אומרת, אנחנו עושים את זה מתוך מחשבה כל הזמן שדואגת שאומרת שאם חס וחלילה קורה מה שאנחנו רוצים שהסביבה שלנו תהיה בטוחה ומוגנת.
1: נכון.
0: ולכן, מתוך התפיסה הזאת בעיניי אסור לוותר. וכן, בגלל שאני מכירה את המורכבויות ואת הקשיים שיכולים להיות, וגם את מתארת שכבר הגיע אליי חוקר.
1: כן, אני הגעתי אליו, כאילו, לפי דרשה.
0: כן, אבל הם כבר שלחו מכתב והזמנה לחקירה.
1: נכון.
0: עם כל הנסיבות הטרגיות, ואת אומרת, וזה טוב שהוא היה אנושי ולבבי, אבל הם עלו להם כנראה שם סימני שאלה שהם רצו לקבל תשובות עליהם. ולכן חשוב בעיניי לפנות לייעוץ משפטי. ולא הייתי מחכה רגע.

0: אם שווה להשלים משהו, אם שווה לעשות משהו, כן לקבל איזשהו ייעוץ ואיזשהו מידע, גם אם תחליטי שלא לעשות אותו בשלב הזה. בסדר, אני... אבל משאר הבחינות, את שאר הזכויות כבר הצלחת לממש? זאת אומרת, אם אנחנו... זה היה במרץ אמרת, אז...
1: זה עדיין בבדיקה.
0: זה עוד בתהליך? כל הנושא של ביטוח חיים, נגיד, אני לא יודעת, על משכנתה, או מה שיש מסביב, או...
1: זה עכשיו בדיוק קוראים אור וגידים, ובודקים את זה, ואת יודעת, זה גופים ש... את המסמכים אני הגשתי כבר מזמן.
0: כן. היום משרד הפנים כבר נותן תעודות פטירה ואת כל מה שצריך ממש מהר.
1: זה נתנו, באמת, הם היו באמת שעזרו לי. גם בדרך, כמה שקשה, היו גם הרבה אנשים טובים.
0: כן.
1: שלא...
0: זה, לא, זה גם לא מובן מאליו בימינו, לצערי. אבל...
1: אבל זה עדיין בתהליך בדיקה.
0: כן.
1: מה זה תלוי בי, אני השקתי, כאילו,
0: אני רגע אגיד עוד משהו. יש לא מעט גופים ועמותות, אני יודעת שלא שאלת על זה, וזה לא... לא לשם זה התקשרת, אבל אני רגע אגיד, גם מבחינת הילדה, אבל גם מבחינת המעטפת המשפחתית, את אנחנו תמיד דברים על זה שהיום השמיני הוא היום הכי קשה. ואני רק אגיד שיש גם לילדים ששכלו הורים, מה שנקרא שכול אזרחי, יש עמותות ויש מעטפת, ויש לא מעט סיוע, גם ברמה של, את יודעת, קבוצות, אני תמיד חושבת על זה שילדים, ילדים זה יותר קשה להם, כי הם מחזיקים גם את ההורים. והרבה פעמים משתלים לא לדבר כל כך את הכאב שלהם וכולי, אבל יש יותר ויותר, וגם אגב בעקבות המלחמה, וזה מצחיק שארגונים של שכול אזרחי גדלו והתפתחו גם בעקבות המלחמה, כי זה פתאום דיבר על זה ששכול הוא שכול. ואני רק אגיד שבאמת יש ליווי ויש מעטפת, גם באמצעות מגזר שלישי ועמותות, ואני מאוד מאמינה במעטפת הזאת, כי יש חברים ויש הכל, אבל הרבה פעמים אנשים שהם לא אנשי מקצוע, ולא אנשים שעברו את זה, לא כל כך יודעים מה לומר ואיך לומר. וזה רק כלי, עוד משהו אחד קטן, שגם אם לא הזמנת, אני רגע נדחפת ברשותך, אומרת, יש... אני יודעת שעם חברים ועם ילדים שחברים שאני מכירה, אני יודעת, ילדים גדולים. בסדר, אני בכוונה אומרת, ילדים גדולים, 21, 24, גם 26. זה עשה המון. בטח כשזה מוות פתאומי, ואין תהליכי פרידה מסודרים ויש קושי לאבד. אז אם תרצי, אני אשמח אחרי השידור גם להפנות אותך לכמה דברים שאני מכירה, ולא בשביל הבת, אם תחליטי שזה מה שמתאים כרגע.
1: אני ממש
0: אשמח. בסדר.
1: בסדר.
0: אם את רואה שזה מסתבך, או אם היה קשיים, או אם לא הצלחת לקבל שהוא ייעוץ, או אם נדחית, ועדיין הלכת לייעוץ משפטי וראית שיש קייס, ואת רואה שעדיין יש משהו, תעדכני אותנו ונראה אם אפשר איכשהו לסייע.
1: אני ממש מודה לך, באמת מודה לכם.
0: אני אאחל הרבה כוחות, באמת, ותנחומיי.
1: תודה רבה.
0: חיבוק גדול, נעמוד בקשר. תודה, להתראות. ביי
1: ביי.
0: נעשה רגע הפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
3: אחרי ששמתם את העסק בצד.
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: וואו, מאמי, תודה על היהלום.
7: זה לא ממני.
8: אז ממי זה?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
10: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
13: סקודה
7: פביה, הסופרמניה האהובה ביותר בישראל, בהצעה

0: סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
2: שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
6: כמה כסף אתה עושה בחודש?
5: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
7: אז זה המשכורת שלי.
6: זה הרבה מאוד.
8: הרבה מאוד כסף.
5: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
10: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. שלום, ערב טוב.
11: ערב טוב.
10: היי, איך אפשר לעזור, אדוני?
11: הסיפור הוא כזה. אנחנו גרים בבניין רגיל בפתח תקווה, ויום בהיר אחד הופיעו באחת הדירות, דירה שמחולקת, אין לי מושג אם חוקית או לא חוקית, אבל יום בהיר אחד מסתבר שהופיעו שם 15, 20 עובדים זרים.
10: זה יפה.
11: כן, אז פנינו לבעל הדירה ואמרנו לו שזה לא כל כך מקובל עלינו, הסיפור הזה. כי בכל זאת, את יודעת, לא מקובל שבדירה אחת נכנסים 15, 20 איש.
10: זה כמו המערכון הזה עם החיפושית, שיוצאים ממנה כל כך הרבה ליצנים.
11: בדיוק, איך מכניסים 5 פעילים לחיפושית.
10: בדיוק.
11: אז פנינו גם לעירייה, לעיריית פתח תקווה. והם אמרו לנו, תשמעו, אנחנו נבדוק, ואנחנו נגדיר את הדירה כמלונית.
10: אז זה פתרון יפה, במקום להגיד שדירה מחולקת עם 15 איש, זה לא בדיוק עונה על ההגדרה של מה שאמור להיות, בוא ניתן לה אישור חריג למלונית, זה יפה.
11: בדיוק, ונגבה ממנה ארנונה כמלונית.
10: כעסק וכמלונית.
11: כן, ובזה פחות או יותר להבנתי, אני לא רוצה להגיד את זה במחוז, כי הם עדיין מבחינתם, לפי מה שאנחנו מבינים, מטפלים, בודקים, אבל...
10: אבל בינתיים לפחות אפשר להחזיר, כאילו לגבות ארנונה בעתם.
11: נכון. עכשיו, אנחנו כדיירים בבניין, די סבלים מהעניין הזה. תראי, את יודעת, 15, 20 איש, את יודעת, גם אם יש שם עכשיו 7 ושבוע שעבר היו 20, אז יכול להיות שבוע הבא היו עוד 10, והם באים ומתחלפים, ופתאום המעלית תפוסה לשעות ארוכות בגלל שהם מכניסים את הציוד שלהם, וכשבוע אחרי זה מוצאים את הציוד שלהם.
10: כן.
11: ואנחנו כבעלי דירות מאוד מאומרים מזה שאנחנו לא כל כך יודעים מה לעשות עם זה ואיך פותרים את העניין הזה. עכשיו, אני מניח שהבעיה הזאת היא קיימת בעוד כל מיני בניינים בפתח תקווה ובכלל.
10: כן. אני, את יודע, גם כל הסיפור של חלוקת דירות הוא די בעייתי ולא ממש מותר בחלק מהרשויות המקומיות.
11: נכון, אני באמת לא נכנסתי לזה אם החלוקה היא חוקית או לא, כי זה באמת לא עניין שלי, זה יד של בעל הדירה מול הרשות, אבל אנחנו...
10: למשל, הוא משלם שלוש פעמים ועד?
11: לא, הוא לא משלם שלוש פעמים ועד, וזה גם כן משהו שאנחנו צריכים לתת עליו.
10: יש כל מיני דרכים, זאת אומרת, יכול להיות שכבעלי דירות, תראה, אני ועד הבית בבניין שלי בפתח תקווה.
11: אוקיי.
10: כאילו.
11: כן, גם אני אגב.
10: יש לנו 80 דירות שם, לשמחתנו אין לנו לא מלונית ולא בתי אימורים ולא בתי אירוח ובתי תענוגות למיניהם. יש מקסימום כמה כלבים וכמה חתולים. אבל אני אומרת שא', שווה היה להתייעץ, תראה, אני יודעת שיש גם בתוכנית, הרבה פעמים פתיחת תוכנית, יש פרסומות של האגודה לתרבות הדיור וכל מיני סוגיות.
11: אנחנו איתם, אנחנו במגיעים, דיברנו איתם, מנסים לעזור לנו גם.
10: שהרבה פעמים כן, הם נותנים ייעוץ משפטי כזה וייעוץ ראשוני, ויש עורכי דין בנושא של, אתה יודע, תביעות מול דיירים וכל מה שמסביב. ואני מניחה שהם לא קיבלו היתר עכשיו לפצל את הדירה בבית משותף. ויכול להיות ששווה היה להתייעץ עם אדם, שוב, אני לא יודעת מה יש, או אין אישור וכולי, אבל יש גם מצבים שבהם, אני תוהה לעצמי אם הדברים האלה גם יכולים לעזור בהקשר של, ברמת העיקרון הרי זה עבירות בנייה, אבל יכול להיות שאתם גם יכולים להגיש איזושהי תלונה נגד בעל הדירה.
11: אז זה בדיוק מה שאנחנו כרגע במהלכים ניסינו להיעזר, בהתחלה ניסינו להיעזר באופן פרטי בעורך דין, אבל העלויות הן... באמת מטורפות.
10: גם כשזה ועד, אני לא יודעת כמה דירות יש בבניין, לא מפוצלות.
11: זהו, אז פנינו לאורך דין פרטי, רצינו ללכת למפקחת על הבתים המשותפים, אבל העלויות הן מאוד גבוהות, ולכן פנינו לאגודת תרבות הדיור, והם באמת כבר אמרו שהם ינסו לסייע. אני רק שואל את עצמי, באמת, לי ולמאזינים, כי אני מניח שאנחנו לא היחידים.
10: ברור שלא.
11: מה... באמת, אתה, בן אדם קונה דירה, לוקח משכנתא, משעבד את החיים שלו לטובת דירה בבניין, באמת, דירת חלומותה, ובסוף מוצא את עצמו בשכנות לדירה שיש בה 25 אנשים שאתה יודע, עולים ויורדים וזה. מה? החוק במדינה לא נותן איזשהו סעד לבעלי הדירות בבניין בעניין הזה?
10: אני זוכרת, אתה יודע, וגם קרה, אני זוכרת שהסתכלנו, בהקשר של היה איזה, לא משנה, היה איזשהו מקרה באיזשהו, בתל אביב, שאני זוכרת שפנה מאזין, ושהדברים שראינו היה שאם ברגע שבית המשפט, אני זוכרת שהייתה פסיקה של בית המשפט שקבע שבגלל שמדובר בממש יחידות דיור שלמות, אסור היה לו לחלק את זה, ומפקחת קבעה שהוא צריך להרוס את הפיצול הזה ולבטל אותו.
11: אוקיי.
10: ואז גם היה שם משהו שהוא משמעותי, ממה שאני זוכרת זה גם היה מול המפקח.
11: אוקיי.
10: המפקחת במקרה הזה. אז כל פנייה שתעשו היא באמת בעיניי רלוונטית, אבל אני יודעת שרוב הדיירים שאני מכירה, או אנשים שפנו, בין אם זה בעיר שלי, באזורים ותיקים יותר, שמתאפיינים יותר בחלוקה, כי אני כן אגיד שאני חושבת שבשכונות המבוססות יותר ובבתים שיש בהם יותר דיירים, לקחת עורך דין ולשלם 20,000 שקלים, כשיש אירוע שמפריע לכל הבניין, זה הרבה יותר קל כשיש 80 דירות מאשר כשיש 8.
11: נכון.
10: ואז כל נזק שמושט הוא הרבה יותר קל להתמודד איתו, ואני יכולה להגיד לך שראינו את זה גם בהקשר של דברים אחרים שאנשים עשו, חיבורים פיראטיים של חשמל כדי לטעון רכבים, וכל מיני דברים הזויים. זאת אומרת, קורים הרבה דברים מזוהים בבתים משותפים. ונכון שברגע שיש יותר דירות, אז הרבה יותר קל להתאגד כדי לעשות איזשהו הליך, וגם להגן ולהגיש תביעה, והדברים האלה לוקחים זמן, אבל זה הרבה יותר פשוט. אני כן יודעת שזה אפקטיבי.
11: כן, דרך אגב, את יודעת על כמה דיברו איתנו, פנינו למספר עורכי דין, והם אמרו לנו, תראו, יש תהליך הרגיל, זה ייקח שנים, עד שנה, שנתיים, שלוש, עד שיפתחו, עד שזה, אבל אם אתם רוצים לעשות הליך מהיר, שיכריח בצו ביניים את בעל הדירה לפנות משם תאג'ים, לא האמנו למשמע עוזדנו, זה אזור ה-85,000 שקל.
10: וואו.
11: זה מטורף, אז זה כמובן שמיד... זה ירד מהפרק, כי זה פסיכי. אז התחלנו לגודל תרבות הדיור, כדי שבאמת ננסה איזה... זהו, אני באמת...
10: אני יכולה להגיד לך שאני מכירה הרבה מאוד החלטות כאלה. אני אומרת שוב, אני כן מכירה החלטות, זה כן... עלה בדם לבעלי הדירות ובעלי הנכסים. ויכול להיות שכן אפשר גם לעשות משהו לעתיד, ואולי היה שווה לעסוק, אני לא יודעת כמה אחוז הסוחרים אצלכם בבניין. אצלנו יש נגיד 30% של דירות סחורות. אבל יש גם תקנונים של הבניינים, שמדברים גם על הדבר הזה.
11: זה משהו שיכול, תקנון זה משהו שיכול...
10: הוא יכול בעיקר להפחיד.
11: אוקיי.
10: ולהגיד, אפשר לצורך העניין לחייב ביותר ועד, אפשר לשנות דברים, אבל... אבל זה, אין הרבה מה לעשות כדי למנוע את זה, חוץ מזה שלקוות ש, שכשאנשים מוכרים את הנכס שלהם למישהו אחר, הם ימכרו לאנשים נחמדים וישמרו על שכניהם. אני, אתה יודע, אני, תמיד כשאני רואה דירה נמכרת בקומה שלי או בקומה ליד,
11: מתפללת שזה יהיה בן אדם.
10: אנחנו בעיקר מבקשים, גם לא רק מתפללים, אנחנו גם מבקשים מהדייר שמוכר, שיקפיד ככל שניתן לעזור לנו ולשמור על ההמשכיות.
11: את יודעת, שלא לדבר על, על ההיבט הבטיחותי גם של הנושא הזה. תארי לעצמך, פורצת שריפה.
10: בדיוק.
11: עכשיו כל הדיירים לא משתמשים במעלית, ויורדים מכל הקומות במדרגות, ופתאום יוצאים מדירה, שבמקרה הטוב אנחנו מצליחים להסביר להם, כי זה עובדים שלא מבינים עברית, להסביר להם שצריך להתפנות, ובמקרה הרע הם מתפנים, וסותמים את כל המעברים, כי הם 30, חבר'ה, יודעת, ג'לובים, עובדים.
10: תשמע, יכול להיות שהיה שווה אגב לנסות, אולי יש, אני לא יודעת, אבל אני מניחה שיש גם קליניקות משפטיות שפועלות במהלך שנת הלימודים, אנחנו אמנם עכשיו ביולי, אז כבר אין שנת לימודים אקדמית, אבל יש קליניקות משפטיות, ויכול מאוד להיות שיש גם קליניקה משפטית שעוסקת בסוגיות של דיור, אני יודעת שנוכח העובדה שיש התחדשות עירונית וכולי, אולי יש קליניקה משפטית שעוסקת בזכויות דיור.
11: מה זה קליניקה משפטית?
10: הנה, בבקשה, ידעתי שיש ברייכמן, אוניברסיטת רייכמן, אבל זה שווה לבדוק איתם, וגם...
11: מה זה קליניקה?
10: קליניקות משפטיות באוניברסיטאות ומכללות שמפעילות לימודי משפטים, יש קליניקות משפטיות, והקליניקות האלה מעסיקות סטודנטים, לוקחות סטודנטים להתנסות מעשית, לסטאז' כזה.
11: אוקיי.
10: והסטודנטים בעצם עובדים או מתנדבים בקליניקה, יש להם הדרכה של עורך דין ותיק, והם מטפלים בכל מיני סוגיות, והיתרון הוא שהטיפול הזה ניתן בחינם.
11: מעניין, אוקיי.
10: וכך הסטודנטים רוכשים ניסיון בכל מיני תחומים, והנה, למשל, באוניברסיטת רייכמן יש קליניקה לזכויות דיור ופיתוח עירוני, ויש בקריה האקדמית אונו, שלדעתי עוסקת יותר בדיור ציבורי, ויש, האם, השאלה המעניינת היא, האם אנחנו נחשבים פריפריה בפתח תקווה? לצערי לא.
11: פתח תקווה זה מבירת המדינה.
10: אגב, לגמרי. אז יש מה שנקרא עוטף פתח תקווה. בת ים אגב מוגדרת כפריפריה, בגלל שהיא פריפריה חברתית, בגלל שיעור הקשישים העניים בבת ים, למשל. אגב, אדוני אזרח ותיק אולי במקרה?
11: אני אישית לא.
10: יש אזרח ותיק אחר שנפגע בדירה? אתה מבין מה אני חושבת? זאת אומרת, אני מנסה למצוא את המקום שיכול לסייע, ויש קליניקה באוניברסיטת חיפה של מיצוי זכויות בהליך אזרחי. הנה, ויש, בבקשה, ויש גם כל מיני באוניברסיטת תל אביב. זאת אומרת, אני כן הייתי בודקת על קליניקות, אפילו תחפש אחר כך בגוגל, הקליניקות לזכויות דיור, ואתה תראה שברוב המקומות יש בקליניקות גם קליניקה שעוסקת בזכויות של דיור, גם בגלל שמדינת ישראל עוסקת המון בהתחדשות עירונית היום, וכל היישובים שיש להם התחדשות עירונית, וגם בגלל שאנשים, אני יכולה להגיד לך שבנושא של דיור אין לנו בעצם סיוע מהמדינה, שאני יכולה לחשוב עליו, עוד שווה לבדוק, אולי יש דווקא כן איזשהו גוף שיכול לסייע בהיבט של אזרח ותיק, שאולי הוא יכול לפנות לאחת העמותות האלה, אבל תתחילו מהקליניקה.
11: אז גם מה שמתסכל זה שבעצם העירייה, שהיא אמורה לתת את הפתרונות והתשובות זה, היא בעצם את שלה עושה בזה של...
10: בסדר, היא נותנת פתרון, היא גובה ארנונה משולשת. לא, זה... אבל שוב אני אומרת, יכול להיות, ומה שכן היה שווה, אני מניחה שאם יש לכם מישהו בבניין שהוא עורך דין, סבבה. אצלנו ב-80 דירות יותר קל למצוא, יש הכל. יש עורכי דין, רואי חשבון, יש הכל. אבל יכול להיות שהיה שווה לראות, אולי אפילו להגיש איזושהי קובלנה, לא יודעת, שוב, אני לא יודעת, להגיש איזושהי פנייה לבד וכולי. לראות מה אפשר לעשות, אבל האגודה לתרבות הדיור באמת היא כתובת טובה לעזור לכם להגיש את זה.
11: כן, אז פנינו אליה, אנחנו עובד ופנינו אליה ואנחנו מנסים...
10: הייתי מנסה גם לבדוק דרך הקליניקות ולראות מה עושים שוב, כשמהניסיון שלי חלק מהקליניקות, רוב הקליניקות לא עובדות בחופשות הקיץ, אבל אין מה להפסיק מלפנות אליהם, מה יכול להיות?
11: נכון, נכון. אז הנה, יצאתי כבר עם יצאה טובה.
10: נחלה. טוב, שיהיה בעיקר בהצלחה.
11: המון המון תודה.
10: שלא נידרש, אבל...
11: בדיוק.
10: אבל אם כן, יכול להיות שלא תהיה ברירה, ותראו שאתם לא מצליחים אחרת, אז תובעים, ותובעים את ההוצאות האלה אחר כך, מבעל הדירה אגב, שוב.
11: נכון.
10: גם זה משהו שצריך לקחת בחשבון, שנכון, יכול להיות שאתם מוצאים 85 אלף שקלים, אבל הירידה בערך הנכס שלכם. ואם אתם מצליחים במשפט, יש סיכוי לא רע שהכסף הזה יחזור חזרה, פלוס עוד איזה פיצוי קטן.
11: בסדר גמור.
10: טוב, הרבה כוחות.
11: יאללה.
10: הרבה הרבה כוחות להתראות. ביי ביי. פרסומות ומיד חוזרים.
7: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון. מידע.

0: פרויקטים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
6: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: הנה מגיע שיר אחד.
11: לא הכל מן עלה.
10: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
12: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
10: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
13: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
10: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
14: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
10: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
15: אנחנו כאן, זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
16: חזרנו, כאן חדשות ברשת ב', זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, 054-838-0101, להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב. שלום. אני איתך, איתך?
17: יופי.
16: שלום, איך אפשר לעזור?
17: אני אגיד לך, אני עד 61.
16: כן.
17: פרנסת כבר 10 שנים ממשק בית, ובחמש שנים האחרונות אני נתמכת בקצבת ביטוח לאומי, כי אחרת אי אפשר.
16: כן, מה, השלמת הכנסה?
17: הבטחת הכנסה,
16: כן. אוקיי.
17: כל הזמן מתעללים בי באופן שקשה להבין. עד עכשיו זה נהפך להיות משהו מאוד לא ברור. הם קיצצו לי בלי שום הסבר את הקצבה בחצי, כששום דבר מבחינת ההכנסות שלי לא השתנה.
16: למה? את מדווחת כעובדת משק בית? משלמים עלייך? מקומות העבודה משלמים עלייך ביטוח לאומי?
17: כן, בוודאי.
16: אוקיי.
17: על כל שינוי אני מדווחת להם.
16: אוקיי, ואת אומרת לא חל שום שינוי בהכנסות שלך מקודם לעכשיו?
17: לא חל שום שינוי.
16: יכול להיות שהם חושבים שגברתי גרה עם מישהו?
17: מה?
16: גברתי חיה לבד או עם בן
17: זוגה? אני חיה לבד. אני חיה בשכירות, אין לי שום נכסים ושום
16: דבר. ואת מקבלת סיוע בשכר דירה?
17: לא, אני לא הצלחתי בכוחותיי.
16: למה?
17: כי לא הצלחתי לאסוף את כל המסמכים בזמן שהיא כבר אספתי את הכל, אז היה צריך...
16: אבל את יכולה להגיש את זה גם עכשיו. לא חבל... אפשר להסתייע במרכזי עוצמה, יש עיר... ברוב הערים המרכזיות, וגם ביישובים, נגיד באשכולות של רשויות וכולי, יש מה שנקרא עיר מקדמת זכויות ומרכזי עוצמה. ומרכזים של מיצוי זכויות עם עובדים סוציאליים, שאני יכולה להגיד לך שבטח בהקשר של הבטחת הכנסה, נחות כללית וסיוע בשכר דירה, הם אלופים בזה. זה לחם חוקם, זה היום יום. ואני אומרת את זה כי יכול להיות שהיה שווה להתייעץ, וגם שיל שירות ייעוץ לאזרח יודעים לסייע בזה. היום זה כבר... הרבה פעמים מחובר עם עיר מקדמת זכויות. וזה לא עולה כסף.
17: כי יש סיבה טובה למה אני לא עושה.
16: הבנתי. אז זה כבר יותר מורכב. ואולי מה שצריך לעשות פה זה משהו אחר. תראי, את יכולה לפנות לכל סניף של שיל, שירות ייעוץ לאזרח. בסדר? אני בכוונה רגע לא מפנה אותך לרווחה עצמה או למרכז עוצמה, אבל שיל, שירות ייעוץ לאזרח, הוא לא נדרש עכשיו לפתיחת תיק ברווחה ומיקום גיאוגרפי. בסדר? את יכולה לפנות לכל שירות של שיל, ולבקש את עזרתם רגע בכל הנושא של הגשת הבקשה לסיוע בשכר דירה. ולמה אני אומרת את זה? כי אני חייבת לומר שהסיוע בשכר דירה, אולי הוא דורש קצת איסוף ניירות בירוקרטיים, אבל הוא הזכות בעיניי הכי קלה למימוש.
17: בוא, אני כבר אספתי את הכל, ואז אחרי כמה חודשים שזה לקח לי, הייתי צריכה מההתחלה, כאילו,
16: לדפי חשבון ואת העדכונים של היתרות שיהיו עדכניים, מן הסתם, או את האישורים של הקצבאות, אבל זה הכל דברים שאם את יושבת עם לצורך העניין, עם מתנדב של שיל, הוא יודע לעזור לך רגע להוציא את זה מהאזור האישי בביטוח לאומי ואת כל מה שצריך. זאת אומרת, הרבה מהאישורים של הסיוע בשכר דירה אפשר להוציא מהאינטרנט מיידית. בגלל זה אני אומרת, לפעמים נורא קשה לעשות דברים לבד. אז א', אם גברתי...
17: בוודאי אם אין לך מחשב ויש לך
16: נכון. עצמי יד. לכן אני מציעה רגע, אפשר לעשות את זה דרך שיל. אוקיי. אפשר לעשות את זה, אני מנסה לחשוב אם יש עוד גופים שיכולים לעזור רגע בשלוף, אבל יש גם את... יש גם מרכזי מיצוי זכויות, יש את זכות בקלות של עמותת פתחון לב. ויש, את יודעת, אני רק חושבת על הדברים הקטנים, ויש עמותות שיכולות לעזור. ולכן לא צריך הרבה. כל מה שצריך לעשות זה מישהו שיודע לעשות את זה ועשה את זה פעם אחת. עכשיו, אם גברתי הייתה מבוגרת בשנתיים, היה הרבה יותר קל למשל, כי יש מלא עמותות שעוזרות לאזרחים ותיקים. ככל שאת לא רוצה לגשת למחלקת הרווחה, אבל למחלקה לשירותים חברתיים, סליחה. אבל אם זה עדיין המצב, אני כן הייתי מציעה לפנות לשיל. שיל נראה לי כתובת מצוינת בהיבט הזה, אני גם מכירה את הידע והם יוכלו לסייע, ומה שעושים זה משאירים שם הודעה בטלפון, תכתבי שירות ייעוץ לאזרח, תבחרי את הסניף שרלוונטי לגבייך, זה לא חייב להיות בעיר שבה את גרה, או ביישוב שבו את גרה, בסדר? ותקבעי פגישה ותגידי שאת צריכה עזרה בסיוע בשכר דירה, והם יפנו לך, יצמידו לך מתנדב או מתנדבת שישבו איתך, הרבה פעמים זה עורכי דין, או עובדים סוציאליים, או אנשים שעבדו בתפקידים האלה ויש להם ניסיון ויצאו לפנסיה ומתנדבים ועוזרים, והם יעזרו לך להגיש את זה. זה לא עולה כסף, משם הייתי מתחילה, גברתי. בסדר? הם גם יוכלו לעזור לך להיכנס לאזור האישי ביחד ולהוציא את הכל. בסדר? אז אני אאחל לך הרבה כוחות והרבה בהצלחה. שיל, שירות ייעוץ לאזרח, תחפשי אחר כך בגוגל. בסדר?
17: תודה רבה, גילי.
16: הרבה בריאות והרבה כוחות להתראות. אנחנו מסיימים. תודה רבה לחגית אלחייני, לג'רמי קוסקס, ולמפיקתנו החדשה, נטע ידיד לוי, שהצטרפה אלינו, עובדת סוציאלית בקרוב. ותודה גם לספר סלים על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ושקט ובשורות טובות.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: בבבדוק.
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: שלום, כאן מאיה רחלין, והערב במהדורת כאן חדשות. בשיא משבר הגיוס והקרבות בכנסת, יאיר רטינגר עם הצצה מיוחדת לקורס הקצינים הראשון של יחידת החשמונאים. וגם כשהמונדיאל מגיע לשלבי ההכרעה, בדיקה מיוחדת של מוסף הבריאות מדמן, מה יכול לעשות משחק אחד ללב שלנו?
1: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
8: עובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 1-800-692-692
8: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
13: 1-800-400-AIG.
12: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: בחירות 2026, בעוד 106 ימים. כאן חדשות ברשת ב', איתכם כל הדרך אל הקלפי.
6: זאת הייתה קדנציה מורכבת, משום שהשביעי באוקטובר קרה במשמרת שלנו, וזה היה אירוע אולי אחד הקשים של מדינת ישראל.
7: לא אולי, הכי קשה. למה אתה לא יכול להגיד שזה האירוע הכי קשה שהיה כאן?
6: זה אירוע קשה בערך מאוד. את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי.
7: איך אתה יכול להגיד שאני מתעסקת בשטויות שמדברים על שבעה באוקטובר?
6: אני לא רוצה להמשיך את הרעיון הזה, אני מצטער.
7: למה? כבר? רגע. כבר? מה, אתה פוחד משאלות?
5: בחירות 2026, חדשות זה כאן.
8: אנחנו כאן. מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: פרסום ראשון, מאות אלפי שקלים מתקציב המדינה לצבע שחור. דניאל גרובייס חושף, כך מדינת ישראל מתגמלת את קבוצות המחאה החרדיות נגד הגיוס. 106 ימים לבחירות, בליץ החקיקה מגיע לסיאו.
1: לליכוד אין בעיה עם זה שהלימוד תורה הוא ערך חשוב מאוד במדינת ישראל.
0: קרבות הפריימריז בליכוד, ניסיונות השכנוע לפרוש והאימות במפלגה, שחר גליק עם פרטים חדשים. ההתחמקות של השר.
2: זה אירוע קשה מאוד, ביותר.
3: הכי קשה.
2: את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי.
0: שערה בעקבות הרעיון של מיקי זוהר בכאן חדשות ברשת ב'.
4: הוא מנסה שוב ושוב להקטין את הטבח, ולהקטין את העובדה שהטבח הזה קרה במשמרת של הממשלה הנוכחית.
0: שיחת הטלפון המפתיעה, הפיצוץ בדירת המסתור והפגישה החשאית עם דדי ברנע. כך ניסה המוסד לגייס את נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד. מיד גילויים חדשים. וגם מדמן עם נובה ובני. רגע לפני חצאי הגמר, איך משחק אחד במונדיאל משפיע על הלב שלכם.
5: אנחנו רואים באמת את ההבדלים בין הדפקים. יש לנו נבדק אחד שהגיע לדופק של 140.

0: מרתון החקיקה נגד מעצר עריקים, אנחנו חושפים הערב שהתמיכה של המדינה במחאות נגד הגיוס רחבה הרבה יותר. מאות אלפי שקלים הועברו מתקציב המדינה לעמותת צבע שחור שמארגנת את ההפגנות הקיצוניות נגד מעצר עריקים. דניאל גרובייס, אנחנו פותחים עם החשיפה שלך, מיד נהיה איתך. תחילה, כל הפרטים בכתבה שהכנת.
1: שלח לי צינטור.
2: אלה אנשים שעומדים בחזית המאבק בגיוס לצה"ל.
3: הרבה ניידות בכניסה לבני ברק? מאיזה צד של בני ברק? עוד, כן, הנחיות יצאו בדקות הקרובות.
2: ארגון צבע שחור, מי שמקפיץ ברגע האמת אלפי חרדים קיצוניים למחאות אלימות בכל פעם שנעצר עריק. אבל היום אנחנו חושפים את התקציב שמגיע לארגון הזה ממש מהכיס של משלם המיסים הישראלי. הכירו את עמותת דרך חוכמה. באופן רשמי היא עוסקת בתלמוד תורה ועזרה לנזקקים. אבל שימו לב לעניין הבא. אם תרצו לתרום לארגון הדגל של המאבק בגיוס של הפלג הירושלמי, הנקרא נותנים גב, תגיעו לעמותה הזאת. עזרה לנזקקים יותר כמו למאבק בגיוס. רק בשנת 2024, העמותה הזאת קיבלה 796 אלף שקלים מתמיכה ממשלתית. בנוסף, העמותה זוכה לסעיף 46, החזר מס על תרומות, אותו סעיף 46 שנידון היום בבגץ בעתירת ישראל חופשית על פטור ממס למוסדות תורניים התומכים בהשתמטות. לפי נתוני הארגון עצמו, רק בשבוע שעבר גייס המערך יותר משלושה מיליון שקלים. התמיכה הממשלתית הנדיבה והפטור ממס על התרומות על חשבוננו.
0: כן, אנחנו נמשיך עם הכותרת הזאת שלך, דניאל גרובייס. מאות שקלים מתקציב המדינה למחאות שתומכות בעריקים ומתנגדות לגיוס, מאות אלפי שקלים.
2: כן, קודם כל נפתח בתגובה של הארגון הזה, ארגון נותנים גב, שתחתיו כל האופרציה הזאת בעצם מתקיימת. בארגון מגיבים, כלל פעילויות הארגון אינן במסגרת החוק וחוסות תחת חופש הביטוי, מבוקרות באופן שוטף על ידי משפטנים ועורכי דין. יצוין כי היועמ"שית קבעה בתשובתה לבגץ כי אין כל פגם חוקי בפעילות המערכת. בסוף ראינו את הנתונים, את המספרים, סכומים לא מבוטלים בכלל. בנוסף לסעיף 46, אותו סעיף שמאפשר פטור ממס עבור המון המון עמותות, ראינו את זה היום נידון בבגץ, עדיין ללא הכרעה, בעתירה הזו של ישראל חופשית. אנחנו נחכה בימים הקרובים, בסוף מדובר בהשפעה שתשפיע גם על הארגון הזה וגם על ישיבות ומוסדות לימוד רבים אחרים בציבור החרדי.
0: דניאל, תודה רבה לך, ואנחנו לבחירות 2026. הכנסת נפתחה היום למרתון החקיקה עד לפיזור ביום שישי, תחילה הצבעה על חוק יסוד לימוד תורה. שחר גליק, מה קורה שם עכשיו?
4: ממש ברגעים אלו נערכים להצבעה, בעוד כ-20 דקות תתחיל ההצבעה בקריאה השנייה והשלישית על חוק יסוד לימוד התורה. מליאת הכנסת פתוחה ברצף עד יום שישי, אבל יש קרב בתוך הקואליציה. מה יהיה החוק הבא? בעוד שהחוק הזה עובר, מה מעלים אחר כך? החרדים דורשים גם את החוקים האחרים שלנו, חוק לביטול מעצר עריקים. סמוטריץ' דורש לדעת שיאשרו את כל החוקים שלו לפני שהוא מצביע על חוקים אחרים של החרדים, ויש עכשיו ויכוח, זה עלול לעצור את מרתון החקיקה הזה עד יום שישי, עלול לגרום לחלק מהחוקים ליפול כי אין זמן, אבל בקואליציה לא מצליחים להחליט מה סדר החקיקה, כי כולם מסכימים שיצביעו על הכל, אבל כל אחד מפחד שזה יהיה החוקים שלו שבסוף לא יספיקו.
0: ואנחנו בטוחים שחוק יסוד לימוד תורה עובר, למרות ההתנגדות שהייתה, ראש הממשלה נתניהו הצליח לסדר את כל הסוררים המורדים.
4: כן, גם למרות ההתנגדות הוא עבר בקריאה הטרומית והראשונה, וגם עכשיו חלק מהאלו שהתנגדו בקריאה הראשונה אומרים שבגלל השינויים הם יתמכו. חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית אומר, הפעם אני אתמוך כי החוק הזה עבר שינוי, כי הוא נמחק החלק שמשווה בין ערכים, ולכן מהבחינה הזו הקואליציה די בקלות עוברת את הסיפור
0: הזה. תודה שחר, בוא נמשיך עם הכתבה שלך על הקולות מהמשכן.
5: קשור לחוק הגיוס.
6: זו ההתחלה של הסוף. מליאת הכנסת ה-25 פתחה את שעריה בפעם האחרונה, והם יישארו פתוחים עד יום שישי לשבוע האחרון של חוקים שיעמדו לקריאה שנייה ושלישית.
5: כל הדבר אתה נגד התורה, כל מה שמביאים ציונות, יהדות, הכל אתה נגד, מה קרה? מדינת ישראל, מדינת העם היהודי, 3,000 שנה התורה הזריקה אותנו.
6: יותר משמונה חוקים יעלו בזה אחר זה, לילות כימים ימצאו את עצמם חברי הכנסת כאן במשכן, מצביעים על אלפי הסתייגויות.
1: אין כמו הלוז של השבוע האחרון של הכנסת הזו כדי להבין עד כמה הממשלה הזו מופקרת ועד כמה התנתקה מעם ישראל. פשוט צונמי של חוקים פוליטיים.
6: תחילה פותחים בחוקים של החרדים שלא הסכימו להצביע על דבר עד שהחוקים שלהם יעברו סופית. ולקראת ההצבעה על החוק לביטול מעצר עריקים, הרמטכ"ל שלח מכתב נוקב לשר הביטחון וליושב ראש ועדת החוץ והביטחון. ההצעה לא עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל, ברצוני להביע התנגדות נחרצת למנגנון בהצעת החוק.
7: הבית הזה מתנהל השבוע כאילו נגמרה המלחמה. אפשר כבר לדאוג לעריקים, אפשר להמשיך לגבות השתמטות, אבל המלחמה עדיין כאן. הלוחמים שלנו גם בשעה הזו בתוך לבנון, והם רואים היטב שבבית הזה, בשבוע הזה, מעדיפים עריקים על גבי לוחמים. כך נראית יריקה בפרצוף של גיבורים.
6: ויש מי שבחר להפנות את האש דווקא ליושב ראש הכנסת על 4 השנים הללו.
8: לפי כל המסורת לא קרה דבר, בטח לא בשבוע האחרון, שיושב ראש כנסת מוריד הצעות אי אמון של האופוזיציה. תפקידך גם להגן על האופוזיציה.
6: ועל רקע הביקורת נגד האופוזיציה בתקופה האחרונה, יש מי שחושב שהם פעלו כשורה.
9: למה זה הגיע לשבוע האחרון? מי עצר אותם עד עכשיו? בזמן שכל הפרשנים וכל המומחים בעיני עצמם להפלת ממשלות לא הפסיקו להטיף לנו מוסר, החבורה המדהימה שיושבת פה ניהלה את המלחמה הפוליטית הכי מפוארת, הכי הירואית, הכי חסרת סיכוי ובו זמנית הכי מוצלחת. שניהלה איזושהי אופוזיציה בתולדות המדינה.
6: בבוקר עוד התכנסו ועדות הכנסת לדיונים אחרונים בחוקים שנותרו לקראת בליץ ההצבעות במליאה. השיח היה סוער במיוחד, והחלקים רבים מהחוקים קוצרו וקוצצו בשל קוצר הזמן ומשיכת הזמן מצד מתנגדי הממשלה.
10: גם לעזרות כמו שלנו פה ושל גורמי המקצוע הם לא הקשיבו. זה מבחינתם, הכל זה, איך עשה קרעי? יאללה, לרקים! בוא נעשה את זה ככה, לחרקים, גם האופוזיציה עם חרקים.
6: במקביל גם המאבקים על הקולות בתוך האופוזיציה נמשכים, ואחרי שבוע שבו מפלגת ש"ס עשתה צעד אחד לקראת אייזנקוט עם דברי התמיכה של הרב יצחק יוסף, לא כל השותפים אהבו את המחווה.
11: מי שבונה על קואליציה עם ש"ס שלא יבנה על ישראל ביתנו.
6: 160 ימים לבחירות, 5 ימים ליציאה לפגרה, ובכנסת יש מי שמדגישים שוב ושוב, מערכת הבחירות האמיתית, עדיין לא החלה.
0: רואי שרון, שמענו כאן הזהרה חריגה מאוד של הרמטכ"ל שאומר החוק הזה שמקדם את הממשלה פוגע באמון של המעטים שמשרתים.
12: והוא תמריץ להשתמטות, להשתייצבות, כלומר מעודד את המשך ההשתמטות. הרמטכ"ל מזהיר כבר תקופה ארוכה, גם את אותה ישיבת קבינט מפורסמת עם הדגלים שהוא מרים, וגם הולך, שולח את המכתב הזה, וגם נציגי צה"ל בוועדות מדברים ומתנגדים לכל הסדרת לחקיקה הזאת, שהיא בעצם נגד הציבור המשרת, והכנסת מעדיפה להתעלם. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון ביסמוט מגיב היום נגד הרמטכ"ל, וכותב, הוא שלח את מכתבו רק אחרי שהשלמנו את הדיונים וההצבעות על חוק המעצרים. זה לא נכון. נציג צה"ל, תת-אלוף שי טייב, ממש בוועדה, מול העיניים של ביסמוט, משמיע את ההתנגדות של צה"ל עם הנימוקים למה החוק הזה הוא
0: לא פעם אחת.
12: לא פעם אחת, ישיבה אחרי ישיבה. ובכל זאת הכנסת מתכוננת להעביר את החוק הזה. זה לא רק החוק הזה של הפסקת מעצר המשתמטים. תוסיפי לזה את חוק יסוד לימוד תורה, שצפוי לעבור עוד היום, ואת החוק להערכת השירות. כלומר, הקואליציה הזאת, אם אנחנו מסכמים, היא מתעלמת מצורכי צה"ל, היא מתעלמת מהעזרות הרמטכ"ל, היא משרתת את האינטרסים של הציבור המשתמט, מעודדת את המשך ההשתמטות, ובסוף מעדיפה את האינטרסים של המשתמטים על פני האינטרס של הלוחמים.
0: רואי, תודה רבה. ובינתיים בליכוד, קרבות פנימיים שמגיעים לשיא חדש, עימות בין ראש הממשלה נתניהו לדוד ביטן, שחר גליק, אתה גם עם השריונים שככל הנראה ראש הממשלה עומד לקבל ברשימה אחרי הכל.
4: נכון, זו הייתה ישיבה מאוד סוערת של ועדת החוקה של הליכוד, נתניהו ודוד ביטן בקרב צעקות, קרב די חד צדדי, ביטן בעיקר צעק עליו, אבל בעצם ראש הממשלה דחה ודחה ודחה את הישיבה הזו, עד שהוא הגיע להסכמות עם חיים כץ, היושב ראש של מרכז הליכוד היוצא, ונתניהו בסולחה הזאת עם חיים כץ, כנראה שהכבש היה דוד ביטן, שכועס עליו ואומר, מה זאת אומרת, אתם מקריבים אותי פה, ראש הממשלה, אנשים שלך מתדרכים נגדי במשך כל התקופה הזו, ההצעות שאני הצעתי, אתם זורקים אותה, והוא זה שהתנגד בעצם לכמות השריונים הגבוהה שנתניהו מקבל בפריימריז. בכל זאת מאשרים את המתווה של נתניהו. ביום חמישי מרכז הליכוד גם יצביע עליו, ואנחנו יכולים לראות על המסך את המתווה. 8 שריונים סך הכל לראש הממשלה נתניהו עד המקום ה-31. תהיה לו אפשרות גם להקפיץ חברי כנסת למעלה על חשבון השריונים. כלומר, אם למשל יש לו שריון במקום השלישי וחבר כנסת הגיע למקום העשירי, הוא יוכל להחליף ביניהם, להעלות את חברי הכנסת עוד יותר למעלה. יהיה פחות מחוזות כדי שחברי הכנסת המכהנים יוכלו בכל זאת להתמודד ויהיה להם יותר מקומות בפריימריז. הפריימריז יידחו בשבועיים, וגם חברי הכנסת והשרים יוכלו בעצמם להתמודד במחוזות. זו השליטה הדי גדולה שיש לנתניהו ברשימת הליכוד לכנסת הבאה.
0: משחק כיסאות. שחר, תודה לך. ומיד במהדורת כאן חדשות, 6 מנדטים, הפרק השני בפרויקט המיוחד של ישראל רוזנר, שדיבר עם מצביעי הליכוד שמתלבטים עם שינוי הרשימה, ישפיע על התוצאה גם שלהם. הנה קטע קצר.
13: אתה פעם בחרת בנתניהו?
14: 10 פעמים. מאז שאני זה בחרתי בנתניהו. אני הייתי חבר ליכוד. לא חבר ליכוד, הייתי פעיל ליכוד.
13: ומה קרה?
14: תחזבתי, זהו, מספיק. הבן אדם עשה את שלו יותר מדי. ננסה לעשות שינוי, לא יהיה טוב, יחזיר אותו בעוד 4-5 שנים.
15: ואם הוא ישנה את הרשימה עכשיו, הכניס אנשים טובים ברשימה?
14: נכון, היום אני אלך רק עם אייזנקוט.
13: באמת?
14: כן.
13: מה אתה אומר?
16: אתה פעיל ליכוד, נכון?
13: אתה היית אמור ללכת ולהוציא את האנשים האלה להצביע לביבי.
15: שצריך הוא בא איתי להצביע.
13: הוא יצביע ביבי בסוף?
15: אם אני אבקש. כן.
13: אבל הוא אמר לי, אני אצביע אייזנקוט.
15: אבל אם אני אסביר לו שזה חשוב וזה טוב, ואני אראה לו שיש דברים שונים.
14: תקשיב, אני עדיין ליכוד, אבל אני לא יכול לבחור היום בליכוד כשסובבים אותו אנשים שסרחו. אם תגיד לי עכשיו שביבי נתניהו יביא צוות חדש וינהל את המדינה בצורה אחרת, אני כן אתמוך בו, כי הליכוד הוא בדם שלנו. לא יעזור כלום.
13: אז מה אתה עושה עכשיו?
14: אני מחכה לראות ברגע טוב. אם הליכוד ישנה.
13: מה אתה עושה?
14: אני לא יודע, בוא נראה, אם תהיה נבחרת חדשה, אז אולי כן נמשיך להצביע בליכוד. אבל אם לא תהיה נבחרת חדשה, יישארו האנשים שבאמת לא שווים, לא רוצה להגיד מה, כן? לא נבחר בו.
0: 6 מנדטים, הפרק השני, מיד בהמשך המהדורה שלנו. רגע אחרי החלטה של טראמפ להסלים את המאבק מול איראן, מיד נהיה בשידור חי עם הצהרת נשיא ארצות הברית, אבל עוד קודם איתך גילי כהן למבצע חשאי שנחשף היום, כך המוסד מגייס את נשיא איראן לשעבר כדי להחליף את המשטר.
17: כן, מאיה, ולמעשה בישראל התייחסו לגיוסו של אחמדינג'אד כאחד מהגיוסים הבכירים שבוצעו על ידי המוסד. מבצע חתול במגפיים הגיע לידיעת ראש הממשלה מן הסתם, נוהל על ידי ראש המוסד, ואומנם מדובר בלשעברניק, בנשיא לשעבר של איראן, אבל דמות משמעותית שבישראל קיוו שיוכל לקבל עליו את המושכות ביום שאחרי המהפכה או ביום שאחרי שינוי המשטר באיראן. איך זה נגמר בסוף? נדמה לי שכולנו יודעים, אבל באמת הבוקר מתפרסמים עוד פרטים מדהימים עד כמה המוסד היה מעורב בסוג של המלאכה הזו של אחמדינג'אד, כולל מפגש עם ראש המוסד דדי ברנע על כל הפרטים מההפעלה מאוד חריגה הזו, וגם על עצם העובדה שהדברים הללו נחשפים בכתבה שהכנו.
18: כדי להבין עד כמה רחוק הלכו יחדיו המוסד ונשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד, כדאי להתחיל בעבר.
19: שאללה מה שהדה נוקים בג'ין דר אוימי הזדיק הרקיפו.
18: ההתבטאויות האלה אינן חריגות בעבור מי שפעם אחר פעם קרא להשמלת ישראל, אבל המחשבה שבשנת 2024 הוא יפגוש את ראש המוסד דדי ברנע בבודפשט, אחרי שלמעשה גויז כסוכן של ארגון הביון, עולה על כל דמיון.
19: من با صدای بلند اعلام میکنم این رژیم به لطف خدا فلسفه وجودیش را از دست داده است.
18: הניו יורק טיימס מפרסם היום פרטים נוספים על התוכנית הישראלית להחלפת השלטון באיראן. מתברר שהרבה מאוד שנים המוסד היה מושקע באדם שלא בדיוק נחשב לאוהד ישראל, מחמוד אחמדינג'אד.
19: רג'ים סהיוניסטי
20: یک تهدید دائمی برای بشریت است.
18: ישראל, כלומר המוסד, ממנו לו מגורים במשך שנים וכן סייעו לו כספית, והוא היה אמור בתמורה להיות חלק מההנהגה האיראנית ביום שאחרי.
21: המחשבה שאפשר יהיה לקחת ולהמליך את אחמדינג'אד או כל בן אדם אחר על ידי הפיכה שאנחנו נייצר, ואז נגדיר שהוא יהיה המנהיג החדש, והוא גם יעשה מה שאנחנו אומרים, אני חושב שזו תוכנית שהיא הזויה, ואני מתפלא שאף אחד לא אמר, חבר'ה, מה אתם חושבים לעצמכם? זאת לא תוכנית שמתכתבת עם איזושהי מציאות שאני יכול לחשוב עליה.
18: את תיאור התקיפה במהלך מלחמת שהגת הארי, שנועדה לחלץ את אחמדינג'אד ולהביאו לידיים בטוחות, כלומר כאלה של סוכני המוסד, אפשר להציג גם כתסריט לסרט בדיוני. ישראל מפציצה את דירת המסתור שבה הוחזק נשיא איראן לשעבר תחת הבטחה. המאבטחים נפגעים. רכב פג'ו, כך מתאר הניו יורק טיימס, נהוג בידי סוכני מוסד, חילץ את אחמדינג'אד מהזירה והעבירו לדירת מסתור. אבל אז, הוא ממש לא בפעם הראשונה, תוכנית הפעולה משתבשת. אחמדינג'אד עוזב את אזור המסתור שהוכן לו מראש, התפכח כנראה מתוכנית ההמלכה של המוסד, ועזב את המקום בנסיבות שתוארו מעורפלות.
21: אחמדינג'אד כנראה נמלך בדעתו אחרי שראה מה קרה, ראה את הכיוון שאליו זה הולך. היה אולי 48 שעות של בלבול, אבל הרפובליקה האסלאמית לא תלויה בבן אדם אחד. מי שמכיר את האיראנים היה יכול להגיד את זה מראש. עצם חיסול של חמינאי לא ישנה משהו דרמטית בתמונת ההנהגה שם.
18: שלל הפרטים מלמדים אותנו עד כמה ישראל השקיעה במשך שנים בניסיון למצוא חלופה, גם כזו שיכולה להיחשב די מופרכת, לשלטון הנוכחי באיראן. זה התחיל הרבה לפני סבב המהלומות באיראן, ונמשך גם תוך כדי המלחמה.
21: אחמדינג'אד היה אאוטסיידר באיראן. הוא תמיד היה מנותק ממוקדי הכוח, הוא לא היה מאוד מקורב למשמרות המהפכה. אם הוא כן היה חוזר לאיזושהי עמדת הנהגה, זה היה באמת מועמד חיצוני לחלוטין, בלי מנגנון, בלי תמיכה, מין אוף מוזר כזה. לא מפתיע שכנראה הוא היחידי שהיה אפשר לחשוב עליו, אם מדברים על רעיון כל כך מחוץ לקופסה.
18: ויש עוד פרט שכדאי לזכור. ממש באותה השנה שבה אחמדינג'אד נפגש עם ראש המוסד ברנע, הוא התראיין לרשת טורקית וחשף את עומק החדירה של המוסד. איך בראש היחידה שהוקמה באיראן כדי להתמודד עם המוסד, הוצב ובכן סוכן מוסד. איך אומרים? אדם קרוב אצל עצמו. לא סתם הוא הגיע עכשיו ללוויה של חמינאי. תחושת האשמה כנראה עשתה את שלה.
0: טוב, מואב, זה פשוט סיפור מצוין, ואנחנו נחכה לסדרה בנטפליקס, אבל זה באמת רק חלק ממש קטן מניסיון כנראה הרבה יותר נרחב להחליף את השלטון.
22: נכון, אחמדינג'אד היה הקצה, שהיה אמור להיות באמת הסיומת למהלך הגדול שישראל ניסתה לעשות כדי להחליף את המשטר באיראן. המבצע הזה שאחמדינג'אד נכשל, לא בגלל ההפעלה שלו או ההתנהלות מולו שם בשטח בטהרן, אלא בגלל שהמשטר לא נפל. הוא היה אמור להיכנס לבמה לאחר שהמשטר הקודם ירד מהבמה, ולא הצלחנו בזה. ופה צריך לעשות איזשהו חשבון נפש. תשמעי, צריך גם להפריד בין התעוזה, היצירתיות, האומץ, החוכמה, והפעולה האופרטיבית המרשימה מאוד של המוסד, מי שקיבל את ההחלטות, מי שהפעיל את אחמדינג'אד, מי שגרם לזה לקרות, לבין ההיתכנות בכלל, או המחשבה, או הקונספט שזה יכול להצליח. אנחנו יודעים היום בדיעבד, זה היה בנוי על הקורדים שנגייס בעיראק, שזה לא היה ריאלי, אנחנו יודעים על התנגדות של בכירים במערכת הביטחון בזמן אמת. השלומי בינדר, ראש אמן, שאמר שזה חסר סיכוי. על צחי הנגבי, ראש המלל, שהסיר את ידיו מזה, לפי הדיווח של מיכאל אוזר טוב בהארץ, כי הוא אמר שזה פשוט הזיה מופרכת. לחשוב שאנחנו נצליח להפיל את המשטר ולהמליך את אחמדינג'אד. זאת אומרת, משלב מסוים, או נתניהו, או ברנע, או שניהם, אבל לפי הדיווחים, נתניהו הוביל את זה, חשב שבאמת אפשר להפיל את המשטר באיראן, ואת יודעת, זה קצת חוכמה שבדיעבד, אבל בסופו של דבר, נכשלנו בזה, ואת הכישלון הזה, אנחנו משלמים עליו מחיר, יש לנו עכשיו משטר יותר חזק באיראן, יותר תאה ונקם, עם יכולות שלא גרענו ממנו באמת, ועם אחמדינג'אד שכרגע במעצר ולא נמצא בראש המשטר.
0: מואב, תודה רבה לך, והיום טראמפ מכריז על החזרת המצור הימי על מיצר הורמוז. נתן גוטמן, זה צעד דרמטי, אבל בגדול גם רק איום.
2: כן, מאיה, בשלב הזה מדובר באיומים, אבל האמריקנים מאמינים שזה משהו שיכול להיות שובר שוויון, ולכן הנשיא טראמפ מכריז היום על שני צעדים. קודם כל, החזרת המצור הימי, זהו מהלך שהאמריקנים מאמינים שיכול לשנות בגלל ההשפעה המשמעותית שלו על הכלכלה האיראנית. והצעד השני, הכרזה על כך שכל ספינה שתעבור במצר הורמוז תצטרך לשלם אגרה, אבל האגרה הזאת תלך לארצות הברית. ארצות הברית תגבה 20% מערך הסחורה בכל ספינה שעוברת לשם. האם מדובר בצעדים מעשיים? טראמפ אומר שזה ייכנס לתוקף באופן מיידי. זה נכון לגבי המצור, אנחנו מצפים לשמוע מסנטקום כבר במהלך היממה הקרובה את ההכרזה הזאת שתזהיר את כל הספינות באזור. לגבי גביית האגרה, כאן זה מסובך יותר, זה מצריך הידברות עם ארגונים בינלאומיים, זה מצריך הערכות משפטית, לא ברור מתי ואיך זה ייכנס לתוקף. וכל זה קורה בזמן שהמדינות המתווכות עדיין מנסות להחזיר את הצדדים להבנות שכמעט הושגו בסוף השבוע האחרון על חופש השייט. המהלך הזה של טראמפ אמור להלחיץ גם את המתווכות וגם את איראן להסכים לחזור למהלך הזה.
0: נתן, תודה לך. בהמשך גם נשמע את טראמפ, אבל עוד קודם פרטים נוספים על חילופי האש סביב מצר הורמוז שנמשכים זה היום השני ברציפות בדיווח שלי. תמר וישנקו.
3: הלילה עוד חילופי מהלומות במפרץ.
5: Back with the latest in the Middle East, the United States conducting a fresh round of strikes against Iran in an attempt to counter Tehran's aggression in the Strait of Hormuz.
3: במהלך היממה האחרונה תקף פיקוד המרכז האמריקני עשרות מטרות צבאיות באזור ערי החוף של איראן במטרה להפחית את היכולת של משמרות המהפכה לתקוף ספינות מסחר שעוברות במצר הורמוז.
23: در پی تجاوزات بامداد امروز آمریکا به مناطقی در جنوب ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره 3 از انهدام مخازن سوخت سامانه‌های پاتریوت و اف پی اس در پایگاه‌های آمریکا در کویت خبر داد.
3: בתגובה, משמרות המהפכה תקפו היום ספינות שנעו מחוץ לנתיב הסחר הימי האיראני ושיגרו טילי שיוט וכתב"מים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן, בבחריין ובכווית.
24: به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی دهیم و نخواهیم داد. سران کشورهای منطقه هشدار داده می شود. هر گونه همکاری با آمریکا و پشتیبانی لوجستیکی از ارتش متجاوز آن کشور به منزله جنگ علیه حاکمیت و امنیت ملی ایران تلقی گردیده.
3: כמעט חודש מאז נחתם מזכר ההבנות והמתיחות במצר הביאה את הצדדים למבוי סתום. אבל היום הנשיא טראמפ הכריז על מהלך שישנה את המשוואה. בפוסט ברשת החברתית טרוס כתב הנשיא, אנחנו מטילים מחדש את מה שמכונה הסגר האיראני. ארצות הברית תוגדר כשומרת מיצר הורמוז ותגבד מי הבטחה בגובה של 20% משווי כל מטען שיעבור במיצר. המהלך יוצא לדרך והערכות בשטח מתחילה באופן מיידי.

0: régime iranien tant qu'il n'aura pas renoncé à son programme nucléaire, renoncé à son projet révolutionnaire qui déstabilise sa région, renoncé à son programme de missiles balistiques.
1: אולם לא נראה שהמסר יתקבל בצד השני של המיצר.
2: در دفاع از خودمون تردید نخواهیم کرد. هر منطقه ای، هر بخشی از هر کشوری که مورد استفاده قرار بگیره برای تعرض به جمهوری اسلامی ایران قاعدتا مشمول اقدامات دفاعی ایران خواهد بود.
1: ממשל טראמפ מעוניין לראות את הנפט זורם במיצר ולהציג תמונת ניצחון לקראת בחירות האמצע בארצות הברית. אולם הפסימיות בבית הלבן הולכת וגוברת שאכן ניתן להשיג הסכם קבע שיסיים את תוכנית הגרעין. כל עוד משמרות המהפכה הם שמכתיבים את הטון בטהרן.
3: יעני שוערי אינטרם מוכתב חודש ופעידה קרת. לרזה רו בר ג'אנו אנדחתה. ואין אינטבר ואז זוטר מיופתות.
1: כאשר מלחמת ההתשה במפרץ נמשכת, האם הנשיא טראמפ יורה להשתלט על מיצר הורמוז והאם המהלך יפתח סוף סוף את נתיב הסחר העולמי או רק יסלים את הסכסוך? כך או כך, יהיה זה פרק חדש במערכה המתמשכת מול איראן.
4: עימות ישיר גם בין סעודיה לחות'ים בתימן. בדקות האחרונות דיווחים על תגובה חות'ית לתקיפה בנמל התעופה הבינלאומי בצנעא.
5: נכון.
4: ורואי, קודם כל אתה גם עם העדכונים וגם הביקורת שאתה שומע על הסעודים.
5: נכון, אז קודם כל משרד ההגנה הסעודי למעשה מאשר שטילים בליסטיים שוגרו על ידי החות'ים לעבר דרום המדינה. נמלי תעופה סעודים נמצאים במוקד, זה קורה באמת אחרי ההפצצה הסעודית החריגה היום. על מנמל התעופה הבינלאומי של צנעא, אחרי הנחתה נוספת של מטוס איראני. עכשיו תראי, יש ביקורת, גורם בפלג תימני שנתמך בידי סעודיה ומתנגד לחוסים, מביע באוזני אכזבה מההתנהלות של סעודיה, שלא מנע את נחיתת המטוס האיראני הראשון, שהוביל את בכירי החוסים להלוויה של חמינאי לפני שבוע וחצי, מה שהוליד את התעוזה של החוסים ושל האיראנים להנחית עוד מטוס היום, מטוס שבסופו של דבר הוסט לנמל חודדה בגלל ההפצצה של נמל התעופה בצנעא. ואף אומר לי שהם חושדים שסעודיה נתנה מאחורי הקלעים אישור למטוס האיראני לנחות בזמנו בצנעא, בגלל שהאיראנים והחוסים עשו מזה פסטיבל תקשורתי, זה הביך את הסעודים, ואז הם ניסו להצטייר כמי שהתנגד לזה. גורם אחר בפלג תימני שנתמך בידי איחוד האמירויות וגם כן מתנגד לחוסים, מזהיר בשיחה איתי, אם הטיסות מאיראן, הנמלים של החוסים, להתעופה, יימשכו ויחזרו, זה דבר מסוכן מאוד, זה יביא לעוד יציבות, החוסים יצאו את זה כדי להתעצם מבחינת נשק, וגם כדי להביא מומחים איראני, ובשורה התחתונה, מאיה, יש שהחוסים והאיראנים מנסים לבחון את גבולות הגזרה, את גבולות הסבלנות של הסעודים, שכידוע, לא מססים להיגרר שוב לבוץ התימני, הבוץ החוסי.
4: תודה רבה לך, רואי.
5: תודה.
4: השר מיקי זוהר מפוצץ היום רעיון בגלל שאלה מאוד פשוטה. האם 7 באוקטובר הוא האירוע הקשה ביותר בתולדות המדינה? ההתחמקות של השר ברעיון לאסתי פרס בכאן חדשות ברשת ב' הוביל לביקורת חריפה של משפחות השכול ושורדי הטבח. כל הפרטים והציטוטים בכתבה של איציק זוארץ.
6: זה אירוע קשה ביותר מאוד, ביותר.
7: הכי קשה.
6: את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי.
8: זאת הייתה שאלה פשוטה, האם 7 באוקטובר היה היום הקשה ביותר בתולדות המדינה? שאלה ששר התרבות והספורט מיקי זוהר סירב להשיב עליה בחיוב, והרעיון בכאן חדשות ברשת ב' הידרדר במהירות לאימות חריף.
6: את מנסה עכשיו לעשות שטות ממשהו שאני לא מבין.
7: איך אפשר להגיד, להשתמש במילה שטות?
6: מיכל, את מנסה להשוות בין דם לדם.
7: אין כאן השוואה בין דם לדם.
6: מה שקרה בששת הימים, ואני לא אקח חלק
7: בשיח הזה. אין כאן דם, אין השוואה בין דם לדם.
8: השר שבמשמרת שלו פשטו כ-7,000 מחבלים מעזה וטבחו באזרחים בבתיהם, סירב לומר שזה היה האירוע הקשה ביותר מקום המדינה.
6: היה לנו גם את מלחמת יום הכיפורים, והיה לנו גם את מלחמת ששת הימים, אלו לא היו סיטואציות פשוטות, גם שם איבדנו אלפי בני אדם, אלפי אזרחים.
7: שם הייתה מלחמה, או היה טבח באזרחים?
6: לא הייתה מלחמה.
7: לא, 7 באוקטובר, אני מזכירה לך, התחיל בטבח בשבת בבוקר של אזרחים, בבתיהם.
6: בין דם לדם.
8: בשלב הזה התפתח עימות מילולי חריף בין השר זוהר למגישת התוכנית אסתי פרס בן עמי, עד שהשר פוצץ את הרעיון.
7: אין כאן השוואה בין דם לדם.
6: מה שקרה בששת הימים, ואני לא אקח חלק בשיח הזה.
7: אין כאן דם, אין השוואה בין דם לדם.
6: אני לא אקח חלק בשיח הזה, נקודה.
7: אני רוצה לשאול אותך לגבי החקיקה שלכם עכשיו.
6: אני לא רוצה להמשיך את הרעיון הזה, אני מצטער.
7: למה? כבר? רגע, כבר? מה, אתה פוחד משאלות? ניתק את הטלפון?
8: הסערה הזו מגיעה פחות משבוע אחרי התשובה של ראש הממשלה נתניהו בערוץ 14, כשנשאל מה השתנה אצלו מאז 7 באוקטובר.
9: קודם כל, הורדתי קצת משקל.
10: גם אני.
9: כן, בסדר גמור.
11: שר במדינה שלנו לא מסוגל להכיר ב7 באוקטובר כטבח. זה משפיל, זה מבזה, זה פוגע בי כאזרחית המדינה הזאת, ואני חושבת שכולם, כולם צריכים לקחת את הדבר הזה הבא.

0: הייתה ולשאול את עצמם, ואם הם היו בנעליים שלי.
1: כי הוא בעצם עושה לנו סוג של גז לייטינג, הוא אומר לנו, הדבר הזה שקרה, הוא קרה, אבל קחו אותו בפרופורציות, הוא לא נותן לו הכרה מלאה, הוא לא נותן הכרה, והממשלה הזאת לא נותנת הכרה, בעצם זה שהיא לא חוקרת, לא מבררת את האמת.
2: אם יש אסון אחד שהוא יותר גדול ממה שקרה לנו בשביעי באוקטובר, זה זה שהממשלה לא יודעת לקחת אחריות על האסון הכי גדול שקרה לנו, ומנסה להקטין אותו. זה אסון הרבה יותר גדול.
3: עצוב שבכלל צריך להזכיר, אבל בשבעה באוקטובר נרצחו 1,200 אזרחים עוד לפני שהוכרזה מלחמה, מספר שלגביו אין מחלוקת, הוא הגבוה ביותר בתולדות המדינה.
4: הערב מיד אחרינו החלק השני בתלוש של המדינה. שלום שאול אמסטרדמסקי.
5: שלום מאיה.
4: אתה עם מה שכבר אפשר ללמוד מהמשכורות שנחשפו אתמול בפרק הראשון.
5: כן, חד משמעית, ואפשר ללמוד הרבה דברים. זמננו קצר, אז הנה רק כמה מהם. קודם כל, אנחנו התלבטנו הרבה מלהציג שכר ברוטו או נטו, והחלטנו ללכת על הברוטו. עכשיו, אני יודע שמה שחשוב הוא מה שנכנס בסוף לבנק, אבל כשרוצים להשוות מוכרחים לדבר ברוטו, כי הנטו מושפע מכל כך הרבה נסיבות אישיות שהוא פשוט בלתי ניתן להשוואה. דבר שני, ראו את הפערים שבטבלה. המנעד כאן נע בין 5,000 שקלים בחודש ל-50,000. עכשיו, מבלי להיכנס לשאלה האם זה ראוי, כולנו זוכרים שישראל היא מדינה מאוד יקרה, הרבה יותר מה-OECD. ולכן הדרך העיקרית להעלות את השכר כדי שנוכל לחיות כאן, היא לשפר את מערכת החינוך שלנו. ולסיום, מילה אישית. קיבלתי הרבה מאוד תגובות אחרי השידור של החלק הראשון אמש. התגובות שהכי שמחו אותי הן מאנשים שצפו בתוכנית יחד עם הילדים שלהם. אם יש לכם ילדים בגילאי העשרה, קראו להם וצפו בחלק השני יחד איתם. הם מאוד סקרנים לדעת איך העולם עובד, וזו פשוט אחלה הזדמנות לדבר על כל הנושא הזה ביחד. ולשכנע אתכם, הנה הצצה קצרצרה לחלק השני שישודר הערב. כמה ילדים יש לך?
6: 3.
5: בני?
6: בן 5 ותאומות 3.
5: אז ה5 הוא עדיין קטן מדי, אבל כשהוא יגדל, הוא ידע מה אבא עושה?
6: בוודאי. כבר עכשיו אני מסביר לו. כן. אבא עורך דין, אבא מוציא אנשים רעים מבית הכלא, אבא עוזר לאנשים שעשו טעויות. זה מדובר, כל הזמן.
5: תשמע, בשביל העבודה שלך, כשאתה תהיה מוכן לקחת על עצמך, צריך שלם.
6: הרבה.
5: יפה. כמה הרבה?
6: בוא נגיד שתיק רצח מתחיל במיליון. מיליון 2 אם עורך הדין הוא טוב.
5: וואו.
6: תיקי עבירות מין, במידה והוגש כתב אישום חמור, אנחנו מדברים על 500,000, 700,000, משהו בסגנון הזה.
5: הלקוחות שמסוגלים לשלם כאלה סכומים?
6: זה בדרך כלל מגייס את כל המשפחה לטובת העניין, את כל מה שבנית בחיים שלך כרגע, הולך להתרסק לתוף חשבון הבנק שלי.
4: הפרק המלא מיד אחרי מהדורת כאן חדשות. משפחתו של בניהו רזי שנרצח בדירת ה-Airbnb בירושלים דורשת היום בשמות צדק. בריאיון לחיים גולדיץ' בני המשפחה מספרים על האיומים של בת הזוג לשעבר וההתעלמות של המשטרה. הנה.
7: יומיים עברו מהרצח המזעזע של בניהו רזי זיכרונו לברכה. אתמול הוא הובא למנוחות.
8: נערים, נערות, מצליחים להיכנס לדירה שבסך הכל באו לבלות בבן שלי וחבר שלו סוף שבוע. להקות אותו עם פטיש של שניצלים, לדקור אותו עם סכין ישירות בלב, לראות ילד בן 19 בתחריכים, בתוך האדמה, שעוד לא התחיל את החיים שלו.
7: בניהו נרצח במוצאי שבת על ידי כמה קטינים, על פי חשד המשטרה ברצח שהוזמן בידי בת זוגו לשעבר וחברתה, והוא עבר בשיחת וידאו.
8: לעלות לחדר שלו ולראות את המיטה שלו ריקה, על מה? על ילדים, לא ילדים, זה חיות. מזעזעות, עבריינים, שהם דוקרים, שרוצחים בדם קר, על כלום.
7: בבית המשפחה, האחים מתקשים להקל את האובדן.
9: תמיד הוא שם תחר לפניו. אתמול שזיהינו אותו, זיהינו אותו. הסתכלתי עליו, אמרתי לו, אתה תמיד היית מטפל בי, עכשיו אני צריך לטפל בך.
10: לא מתקבל על הדעת איך שזה נעשה בכל כך בביזיון ובזלזול. נהיה פה באמת במדינה קטע של המותג הזה של הרצח והזה שעוד נערים צעירים ובאים ועושים את זה בכל כך לגיטימציה.
11: תראו אותנו איך אנחנו שבורים ומרוסקים. אף אחד לא יחזיר בי את אח שלי.
7: המשפחה מספרת על מערכת יחסים רעילה שקדמה לרצח ועל הסימנים המקדימים שיכלו למנוע את התוצאה הטרגית.
8: זאת בחורה מופרעת, נרקסיסטית, אובססיבית, שלא עזבה אותו, והיינו נאלץ הולכת לבית משפט להוציא נגדה צו הרחקה בבקשה של משטרה, שאמרו, לכו בבקשה, תוציאו ממנה צו הרחקה. היא שכל הזמן הטרידה אותו, ש400 חסויים היא הייתה מתקשרת ביום, יש לי תיעודים, יש לי הכל.
12: אתה תפסיק להגיד על הדברים יחד כדומו, אתה מבין?
13: אני, יש לי צו הרחקה ממנה, חסור לי לדבר איתה.
12: נכון, אז למה אתה מדבר איתי?
13: סור לי לדבר איתך, ביי.
12: למה דיברת איתי, הבן תפרמו אותה?
8: המציאה לה הרבה פעמים תיקים והלכה אחר כך לבטל. היא שלחה לרצוח אותו? היא? הוא ניסה לדבר עם ההורים שלה. אתה יודע מה הם אמרו לנו? תפנו למשטרה, אנחנו לא יכולים עליה. הוא היה חסר עונים כבר. והנה, הכתובת הייתה על הקיר. הם בסוף באו ורצחו אותו, אני לא יודעת אם זה אותם אנשים שאימו עליו, אבל התרענו והגשנו תלונות.
12: אתה תקשיב לי.
13: אני מבקש לא לפנות אליי, יש לי צו הרחקה
12: ממך.
13: יש לי צו הרחקה ממך.
12: אתה מקליט אותי, אתה מקליט אותי. אסור
13: לי לדבר איתך.
7: בהודעה אחרת ששלחה בת הזוג לחברו של בניהו, היא כבר אימה, תעביר לו. אני אנקום בו פעם אחת ולתמיד על כל מה שהוא עשה לי. אם הוא רואה אותי עם מישהו ומדבר מילה, אני שמה לו דקירה לפנים.
8: לא ייתכן שאנחנו נצטרך להתחבא, לא ייתכן שאנחנו נצטרך להסתתר, נחליף טלפונים, ושלא תבלבל את המוח שאני שומעת בתקשורת, שאומרים אני צועקת לשופט או בבית משפט, הוא החיים שלי, אני לא ארצח אותו. אני יכולה להוכיח לך בהרבה מאוד הודעות כתובות שיש ממנה, ובשיחות קוליות ובהודעות קוליות, כמה היא אומרת אני אבוא לבית של סבתא שלך, ואני אבוא את הטלפון של אבא שלך, והיו מטרידים גם אותנו, ואני אבוא ואני ארצח אותך.
7: המשפחה דורשת מהמדינה להטיל על האחראים עונש כבד, וזועקת על האלימות שהפכה למכת מדינה.
11: תחמירו את העונש, תחמירו את הדברים שמשפחה אחרת לא תצטרך לשבת, ותראינו אותה ככה, מרוסקים ושבורים.
10: מנסים ככה לטייח את זה בכל מיני דברים, אנשים צריכים פה לתת את הדין כמו שצריך על מה שהם עשו. פעם היינו באינטיפאדות של הפיגועים והדברים, זה היינו מפחדים מהערבים, היום צריך לפחד מנערים בגילי 16.
14: בדור שלי לא היה דבר כזה. תבוא לשכונת התקווה, תראה מה הולך פה. ילד בגיל 15, אתה מפחד לדבר איתו. תגיד לו זוזי, יגיד לך מי אתה. ישר סכין.
7: במשטרה מחפשים מעורבים נוספים ברצח שהצליחו להימלט. במוצאי השבת עצרה המשטרה את בת הזוג לשעבר בבית הוריה, וחברתה נתפסה סמוך לבאר שבע. החשודה בתיווך הרצח ומילוט הרוצחים מהזירה, בהם בנה וכן שני קטינים נוספים, נעצרו גם הם.
8: אני שמעתי שהייתה שם איזו אישה בת 50, לא יודעת אימא של מי מאיפה, שהשיאה את הילדים וניסתה לחפות עליהם. איפה נשמע כדבר הזה? לאן הגענו?
7: בית משפט השלום בירושלים העריך את מעצרם של השישה, ומחר הוא צפוי להכריע אם לפרסם את שמות החשודות בהזמנת הרצח.
4: בזמן שהוויכוח על גיוס חרדים מגיע לשלב החקיקה, כמעט ולא שומעים את הלוחמים שעזבו את הישיבה והתגייסו למרות הלחץ. הערב יאיר רטינגר מביא תיעוד מיוחד של קורס הקצינים הראשון של חטיבת החשמונאים, ואת כל הלוחמים שחיים בין שני העולמות.
15: הסתובבנו לפני כמה ימים בירושלים, היה לנו בסוף שבת גיבוש. בדרך לכותל, בלי לשים מחשבה שנייה, הלכנו עם הנשקים עלינו, שחור עם לבן, עם הגלימה, סירטוק, הקפוטה זה נקרא, עם הגרטל, עם הכובע, אני עם הקנט שחבדי, הוא ליטאי, עם הכובע מאחורה, ונשק.
16: יצאנו להתפעל בכותל, מה היה יותר גדול מזה, ואפילו תוך כדי הליכה פתאום נשם לב שיש פה אולי איזה משהו שהוא נראה ככה חריג בנוף.
17: חבר'ה התעקשו, ו...
18: אנשים שראו אתכם.
17: בגדול, כן.
16: היו כאלה שהתרגשו לכיוון חיובי, היו כאלה שהתרגשו לכיוון שלילי.
15: כאלה שתרחו לרוץ 500 מטר אחורה, רק להגיע אלינו, ללחוץ את היד, להגיד כל הכבוד לחשמונאים. וכמובן גם ראינו תגובות להפך.
19: זו כבר אחת היחידות הכי מפורסמות בצהל, לכולם יש דעה.
15: אני מאוד מזדהה עם אותם מחשבות שכנראה היו לי באותו זמן, של לבוא ולהגיד לנו כמה אנחנו עושים מעשה שהוא שפל, מעשה שהוא נוגד את ההלכה, וזה בדיוק השיח שצריך. זה מראה כמה שהחטיבה היא משמעותית בשיח הזה.
18: כמעט, אתה חושב שהנער הזה בן 14-15 שאומר שאתם עושים מעשה שפל, הוא בסוף ראה אותך ושינה את הנקודת מבט שלו?
15: השיח אולי לא ישתנה כרגע, הוא גם לא ישתנה אולי עוד שנה, אולי יותר מזה. אבל זה לא המטרה, המטרה לא ננהל את זה ברמת השיח. זה לבוא ולראות את האנשים בעיניים, תראו את השוני שיש, לכן אנחנו פועלים במעשים.
19: כעת יש לחשמונאים גם קורס קצינים ייחודי שכמותו לא היה. הרחק מבית הספר לקצינים בד אחד, קורסים, פקודות וחוקים משלו, נבדל וקטנטן.
15: זה קורס קצינים של החשמונאים כמובן, של החטיבה. אנחנו שלוחה ישירה של בד אחד, של בית ספר לקצינים, וזה כמובן סוגיה בפני עצמה. איך אתה מקיים את האישור קו כלפי עקרונות הצבאיים הבסיסיים, ועם זאת מקיים את מלוא ההתחייבות לקווים המנחים החרדים, ובסוף אתה בא לגדל פה קצין שהוא גם קצין לוחם, אבל קצין שהוא דוגמה אישית בעניין החרדי.
19: את הקורס התחילו בסך הכל 16 צוערים, מניין וחצי, שבשבוע שעבר הגיעו לקו האמצע. הם קיבלו סיכות ממם.
15: מה גילאים? יש לנו הכי גדול בין 6 ילדים, בין 34. יש לנו גם חבר'ה שהם בני 19, יש בזה מעין הרמוניה מאוד, מאוד טובה. ויש לנו כאלה ללא עורף בכלל, יש כאלה שהם מנסיבות טכניות כמוני, ויש כאלה שיש להם אפילו משפחה של 50 איש. אבל אין אחד מהם שהיה מוכן אפילו להגיד את שמו בלי להתבייש. וזה המצב שאנחנו נמצאים בו, וזה בסוף תהליך של בירור שעם ישראל כולו עובר. איפה אני נמצא ביחס לדבר הזה?
19: קצינים, ענוד הסיכות. אלה מתוכם שיסיימו את ההכשרה עוד כמה חודשים, מיועדים לשירות בתוך החטיבה הצעירה ששלחה אותם. החטיבה, ליתר דיוק רק שני גדודים, כולל מילואים ניקים, עוד רחוקה מהתקוות שתלו בה. אבל עם מערך דוברות משומן, מי לא שמע עליה והלוחמיה.
20: במה שאנחנו משקיעים עם החיילים שלנו, במה שאנחנו איתם, היסודות של זה יכולים להגיע מאוד מאוד רחוק בהשפעה, אנחנו לא תמיד רואים את ההשפעה.
18: מה היה הרגע שבו החלטת שאתה רוצה להיות קצין? אתה זוכר?
17: א' כל שראיתי את הקצין שלי, דמות להרצה, איכשהו שילב בין המקצועיות של הצוות לבין הלימוד תורה, וגם ההבנה שהצבא צריך את זה, כולם צריכים את זה, והרגשה של משמעות יותר גדולה פה בחטיבה.
19: קורס הקצינים הראשון של חשמונאים מכל מקום הוא לא רק יחסי ציבור. מצד אחד הוא מסמן את התרחבות הפרויקט, ומצד שני הוא נוגע בשאלות מסובכות סביב הניסוי הגדול שעורך צה"ל כדי לגייס מעט חרדים.
15: ואין ברירה. עם ישראל נמצא במצב שהוא צריך את כל העם, ולא רק את כל העם, אלא את החזקים ביותר, שזה אלה שיודעים. בדיוק כמוני, שהם לומדים תורה ונמצאים והם נאמנים לאותם ערכים וערכי יסוד בצורה בלתי מתפשרת.
16: ברור שזה מיד הדופק כל הזמן, כמובן שלא יפגע בקוצר של יוז בערכים שקיבלנו ושאנחנו גדלים עליהם, זה חד משמעית.
19: עד איכן יכולה להגיע התחייבות הצבא להנהיג הפרדה מגזרית ומגדרית? האם אין חשש שהחטיבה הופכת לצבא בתוך צבא?
15: אז מה זה החשמונאים? מה זה הדבר הזה? מה זה הקורס קצינים הזה? זה שלוחה שונה של מיליטנטים פלנגות, אני מצטט מילה במילה מחבר'ה ששמעתי, שהם פתחו איזה משהו בנפרד ואסור שיקרה, או להפך, יש פה משהו שהוא הפגשה כמעט בלתי אפשרית בין שני עולמות, ועושים את זה בצורה מושלמת.
19: ומהעבר השני, איך מושפעים צוערי החשמונאים כעת בצילו של העימות המסלים בין הציבור החרדי הרחב ובין המדינה?
18: יש עכשיו בלי סוף רעש סביב הסיפור החרדי והצבא, רק גובר והולך. כמה זה מגיע פנימה?
15: קודם כל, פנימה הוא לא מגיע כלל. מהסיבה הפשוטה, שאנחנו מפוקסים מאוד במטרה. אבל המטרה שלנו כאן זה להכשיר קצינים.
18: קשה לכם עם זה?
16: מאוד קשה לי, באופן אישי מאוד קשה, יש לי משפחה ויש לי כל המשפחה שלנו בישיבות, יש לי לומדים והסביעה הזאת לא פשוטה לי בכלל, אבל עוד פעם אני יודע שאני אעשה את הדבר שהוא נכון מבחינתי ואני מתפלל מאוד כל הזמן ושלא יזהו אותי חלילה וחס עם איזושהי פגיעה בעולם ישיבות, בעולם התורה.
19: מטבע הדברים, דור הלוחמים הראשון של החטיבה מתחנך אצל מפקדים שבאו מיחידות אחרות.
18: אחד שכן היה בבד אחד, עם הקשיים האלה, אבל גם עם היתרונות. מה אתה מרגיש שהם האתגרים בקורס קצינים מהסוג הזה?
15: וואו, שאלה נהדרת. בבד אחד, אתה מצליח ליצור מהשנייה הראשונה שבחור דורך בתוך המתחם, אווירה של בחינה. אני כאן אחד מתוך 400, ואני עכשיו מתחיל בשלב 0, ואני צריך להוכיח את עצמי מול האחרים.
16: החטיבה פה קמה עם אמירה מאוד מאוד ברורה מה אנחנו רוצים ולאיזה כיוון אנחנו רוצים להוביל את החטיבה ויש מחירים שאנחנו משלמים על זה. אז אנחנו משתדלים לעשות את זה עם כל ההתאמות, מביאים פה באמת קצינים ואנשים מהמקום הכי, מכל המקומות הכי טובים בצבא, אבל הכל נשאר באווירה של חשמונאים.
18: האם עד כדי כך זה אמור להיות נפרד, כך שאתה לא נפגש עם צהל הגדול ובד אחד?
15: יפה. אז זה צריך להיות שחור ולבן. ואיפה שזה צריך להיות מוחלט, זה כאן. זה הטול. זה עלינו כל הזמן. זה התורה המבצעית. עכשיו, לא אפתח אותו, כי אמרנו, זה מידע שמור. אבל זה המקצוע הצבאי. זה תורת הלחימה. לכן אני חתום. עוד 4 חודשים שבסת השם מהצוערים כאן יסיימו את הקורס, שיפגשו מ"מ מגולני ומ"מ מיחידת אגוז ויחידות נלווה ויחידות סיוע, ידברו איתם באופן הכי חלק שיש וילחמו זה לצד זה.
18: איפה הנפרדות הזאת נעצרת? היא נעצרת בקורס מ"פים? היא נעצרת בקורס מג"דים? איפה היא נעצרת?
15: אז בעיניי זה לא נעצר, ובעיניי אנחנו במסלול זהב לקראת רמטכ"ל חרדי, וזה לא יהיה תהליך מדאיג, כי גם לא נשים לב לזה.
4: מיד במהדורת כאן חדשות, 6 מנדטים המתלבטים שלא יוצאים להצביע, האם הם יכריעו את הבחירות? יממה לחצי הגמר, שליחנו למונדיאל עם כל העדכונים וההכנות האחרונות, וגם בדיקה מיוחדת של מוסף הבריאות מדמן, כמה אנחנו לוקחים ללב את גביע העולם.
0: במשחק הקודם עברתי איזה 3-4 התקפי לב ב... רק במחצית הראשונה, אבל כמו שאתה רואה אנחנו חיים, ובוא נראה מה היום במשחק.
4: אבל לפני כל אלה באירופה ממשיכים לסבול מגל החום, עכשיו גם שריפות שפרצו בצרפת, ספרד ויוון. מיכל רשף עם התיעודים המדהיגים מהיבשת.
21: דונמים שלמים של חורש טבעי שעלו באש, מאות בתים שפונו, גלי החום של יולי עושים שמות במערב אירופה. שריפת חורש שפרצה באזור יער פונטנבלו, כ-60 קילומטרים דרומית לפריז, החריבה 8 קילומטרים רבועים של חורש טבעי. שמאות בני אדם פונו מבתיהם, ומאות כבאים ומטוסי כיבוי נשלחו לאזור.
22: This is an exceptional situation. It's the first time that water bombers have carried out drops over the forest of Fontainebleau. This fire is particularly difficult to fight because of the wind, which is driving it into a forested area that is very rocky and very difficult.
21: החום הכבד, האוויר היבש והקוצים הם מתכון מושלם לשריפה, אבל בצרפת יש גם יד אנושית מכוונת.
23: Il y a une dizaine de points de départ de feu dans un périmètre de 1000 mètres, ce qui laisse supposer que ce pourrait être une origine volontaire.
21: מתחילת הקיץ נעצרו שם 44 בני אדם בחשד להצתות.
24: Croyez-vous qu'on puisse vivre un incendie, monsieur, quand tout d'un coup on est cerné par les flammes, qu'on vous dit qu'il faut évacuer, que le vent tourne et que ça vous englobe? Forcément pas bien, forcément pas bien. Il y a une panique terrible et puis on suffoque.
21: בספרד השכנה מצב דומה. שריפה שמשתוללת כבר כמה ימים בדרום המדינה, במחוז אלמריה, הובילה למותם של 13 בני אדם ו10 עדיין נעדרים. תיירים שהגיעו לאזור לחופשה מצאו את עצמם בלב התופת.
25: It was quite terrifying and my brain was just racing, thinking how do I get back through the village without following the line of fire. Because it was shooting up the mountain along the road where we needed to drive.
21: תושבים פונו כשהלהבות השתוללו גם ביוון וגם בווילס, בריטניה.
26: Around 6 o'clock in the morning, we had a knock at the door. And I'm like, who's at the door at 6 o'clock in the morning? And there was a police officer and I looked outside and I just seen the smoke and I thought, all right, yeah. He said, close all your windows. Because obviously we've got a bit of a situation.
25: 2 hours later, there was another knock on the door saying, pack a bag, you may have to just leave.
21: זהו גל החום השלישי ביבשת מתחילת העונה, והוא כנראה לא האחרון. שינויי האקלים הובילו לכך שאירופה היא כרגע היבשת שמתחממת בקצב המהיר ביותר בעולם.
27: No solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir. Por ejemplo, tenemos que prevenir asegurando y perimetrando las zonas de los municipios.
21: אם התמונות לא דיברו מספיק בעד עצמן, אולי המספרים יעשו זאת. מדינות מערב אירופה רשמו יותר מ-10,000 מקרי מוות כתוצאה מגלי החום של סוף יוני, והקיץ רק בתחילתו.
4: כדורגלן נבחרת ישראל ענן חלילי היה רגע מחתימה באינטר מילאנו בחוזה היסטורי, אבל הקבוצה הודיעה עכשיו שחלילי לא עבר את הבדיקות הרפואיות, ועסקת הענק לא תצא לדרך. ראש תחום הספורט יואב בורוביץ' עם כל הפרטים.
1: נלקח לאחור ו... יש! לתפארת מדינת ישראל!
2: הכדורגלן הישראלי המצטיין ענן חלילי קיבל היום בשורה מרה.
3: Cioè, come sapete, noi avevamo negoziato l'acquisizione con l'Union San Giulià di Khalili e che non ha superato la visita di idoneità, per cui il centro di medicina dello sport di Milano, in rappresentanza chiaramente del CONI, ci ha comunicato questa notizia.
2: זו אמורה הייתה להיות העסקה היקרה ואולי גם היוקרתית בתולדות הכדורגל הישראלי. ענן חלילי, שגדל במכבי חיפה וכיכב במדי נבחרת ישראל הצעירה במונדיאליטו, לפני שעבר לבלגיה וגם שם הרהיב במשך שנתיים, אמור היה לעבור לאלופת איטליה אינטר, אחד המועדונים הגדולים והיוקרתיים בעולם, תמורת כ-25 מיליון אירו.
5: Inter have agreed on deal to sign Anan Khalili as new right wing back and it's a here we go.
2: חלילי כבר נחת במילאנו במטוס פרטי ביום שישי, וכל שנותר לו היה לעבור בדיקות רפואיות לפני החתימה על חוזה, שאמור היה להעניק לו יותר מ-10 מיליון אירו לחמש שנים.
6: הוועד האולימפי האיטלקי הוא אמון על ההחלטות אם לקבל שחקני כדורגל או לא לקבל שחקני כדורגל. והוא מאוד מאוד נוקשה. הוא הרבה יותר נוקשה מכל מדינות אירופה אחרות.
2: ביום שבת ניגש חלילי לבדיקה הרפואית הראשונה, אך מבחינת דרישות הוועד האולימפי האיטלקי הממצאים לא היו מספקים. נקבעו לו בדיקות לבביות נוספות, כולל אקו לב, אך ככל הנראה גם התוצאות הללו לא היו מספיק טובות.
3: Ci tenevo a farvela dire. Chiaramente non posso addentrarmi per una questione di privacy. Devo semplicemente dirvi che in Italia c'è una legge sulla tutela della salute molto severa. Questa inidoneità chiaramente è nata da un ente terzo, che è il CONI, quindi un'emanazione dello Stato. Non è una ריקוזציונה דה פארט דה לו סטאף מדיקו דה קלאב.
6: סמנים כמו הפרעות קצב שמסכנות חיים, או פגיעה בשריר הלב שמסכנת חיים, או פגיעה מסכמית במסכמי הלב שמסכנות חיים, יכולות למנוע משחקן את קבלתו לשחק כדורגל. אבל צריך לזכור, מדובר כאן בשחקן שאושר כבר מספר פעמים, להערכתי, ואני אומר את זה בהסתייגות, כי אני לא מכיר את המקרה לגופו, אני הייתי מאשר אותו כן לשחק באינטר מילאנו.
2: הדרישות בבדיקות הרפואיות באיטליה נחשבות על מחמירות ביבשת, ולכן חלילי, שכבר עבר בדיקות מהסוג הזה בהצלחה בישראל ובבלגיה, מוצא עצמו לפתע ללא הסברים מספקים. מוקדם עדיין לדעת מה יעלה בגורל הקיץ הזה של ענן חלילי, והאם יחזור לקבוצתו הבלגית, או שמא יעבור לקבוצה או לליגה גדולה יותר, ואולי אפילו לפרמייר ליג האנגלית. כך או כך, אירועי הימים האחרונים באיטליה, וכישלון המעבר לאינטר מילאנו, הן עדות חיה לכך שעולם הכדורגל יכול להציע את החלום הגדול ביותר שיש, ואז ממש בצמוד לו, את שברו.
4: יממה מאז שנקבע תאריך הבחירות הרשמי והמוני ישראלים בתפוצות כבר מסתערים על כרטיס הטיסה שיחזיר אותם בזמן כדי להצביע ולהשפיע. דוב גילהר ואופיר אלפרין עם הישראלים שנוהרים לקלפיות במטוסים.
9: אני רוצה מפה לפנות לכל האזרחים הישראלים שנמצאים בחול. תראו, יש שתי אפשרויות. זה או שאתם קופצים לפה לבחירות לעזור לנו, או שאם אנחנו מפסידים, כולנו באים אליכם. אתם לא רוצים אותנו אצלכם, נכון? אז יאללה, להניע.
12: אחרי חודשים של ספקולציות וניחושים, אתמול ניתן האות עם קביעת מועד הבחירות. לזה חיכו ישראלים רבים שחיים בחול, שכדי לממש את זכותם הדמוקרטית, הם חייבים להגיע לארץ.
13: שלום, שמי שרון שפריר, מרוצ'סטר, ניו יורק. אנחנו מתכוננים להגיע לבחירות בארץ כדי להצביע וכדי להשפיע.
28: היי, קוראים לי ג'וש דריל ואני כרגע גר בניו יורק. כולנו מתכוננים לבחירות בארץ ומגיעים להצביע.
12: כמה רחוק הייתם הולכים בשביל להשמיע את הקול שלכם? מור ישראלים שחיים בחול, הדרך להצבעה יכולה להיות ארוכה ויקרה רק כדי לשלשל פתק למעטפה.
29: טיסה בסדר גודל כזה זה משהו כמו $1,900. הלוך חזור, כל כיוון זה משהו כמו 11 שעות. הזמנתי כרטיסים לארץ עם אפשרות להזיז תאריך, כי אישה יודעת שום דבר.
30: יש בחירות, יש תאריך, שעה טובה.
31: מה זה אומר?
7: תשים להצביע. רגע שחיכינו לו כמה שנים מאוד מאוד קשות, והגיע הזמן שנעשה שינוי.
8: אין מצב שאת לא תעשה.
7: אין מצב. נעבוד מרחוק, ניקח חופש, נביא את הילד ביחד איתי אם צריך. אחרי לא מעט שנים בחול, אין ספק שזה בחירות משמעותיות ואי אפשר להישאר אדישים למצב.
12: במשרד אחד בלב ברלין פותחים את הבוקר בחיפוש טיסות. דוב גילהר, כתבנו באירופה, פגש כמה ישראלים שממש לא מתכוונים לוותר על מימוש הקול שלהם בבחירות הקרובות.
8: סך הכל, 415 דולר.
7: דולר. זה יקר? יחסית לכל מה שאנחנו מכירים התקופה...
8: סביר, את אומרת.
7: שווה את זה.
8: סביר?
7: סביר.
10: אני ועוד מלא אנשים שאני מכיר מגיעים לארץ, כולם מבינים את החשיבות של, של האירוע הזה, ואני לא חושב שיש מישהו שישאר פה ולא יגיע להצביע, אלא אם כן הוא ממש חייב להישאר פה.
8: כמה תשקיע בלהצביע או שזה לא שאלה של מחיר?
10: כמה שצריך.
8: יכול להיות יקר, אם אתה תחכה נגיד.
10: אבל אנחנו מודעים לכך שזה יקר, אבל מה האופציה אחרת? המחיר יהיה הרבה יותר יקר.
12: לפי סקר של Aid Coalition, כ-84% הישראלים המתגוררים בתפוצות מגדירים את הבחירות הקרובות כקריטיות במיוחד. 73% מהם מעידים כי הם רוצים להגיע להצביע, ו-54% מהם מעידים כי החסם העיקרי הן העלויות הגבוהות הכרוכות בלהגיע לכאן.
7: תספר לי במשפט מה זו היוזמה הזו, Fly and Vote.
11: היוזמה הזאת של Fly and Vote זה למעשה עידוד ההשתתפות של אזרחים ישראלים בחוץ לארץ בבחירות בישראל.
7: איך אתם עושים את זה?
11: אנחנו מחפשים כרטיסים על ידי מנוח חיפוש מורכב שאנחנו פיתחנו, ואנחנו צריכים למצוא שילובי טיסות שבדרך כלל אנשים לא יגיעו אליהם, למשל שילוב של טיסה מסחרית ביחד עם לואו קוסט. אנחנו צריכים למעשה להגדיל את היצע הטיסות שאנשים יכולים להגיע אליהם, ועל ידי זה שיש יותר היצע, כמובן שגם המחיר נשמע יותר נמוך.
7: תספר לי קצת על הנרשמים בינתיים, כמה מספרים אתם רואים מאיזה מדינות?
11: מבחינת הנרשמים, אנחנו רואים עלייה אדירה. ביום וחצי האחרון, מאז שלמעשה הכריזו על הבחירות, קרוב ל-25,000 אנשים כבר נרשמו לנו. רק ביממה האחרונה, קרוב ל-5,000 אנשים נרשמו.
12: כל אותם עשרות אלפים מוכנים לעשות את כל הדרך, כי אף שכל בחירות מרגישות גורליות, לפחות מבחינת אותם ישראלים, הפעם, מימוש זכות ההצבעה שלהם חשוב להם מאי פעם.
29: הבחירות האלה מרגישות דרמטיות, הן מרגישות גורליות. זה ממש מרגיש כאילו אם עכשיו לא נעשה שינוי עמוק במדינה, לא ברור שתהיה דרך חזרה מזה.
10: אנחנו שומעים את זה בין החברים, בין האנשים, שכולם אומרים, אנחנו מתסים להצביע. זה משהו שלא היינו שומעים בעבר במערכות קודמות.
12: הם אולי בחרו לגור במדינה אחרת, אבל את הקשר שלהם לישראל הם לא השאירו מאחור. בעבור חלקם, הקלפי היא הדרך לומר שהם עדיין חלק מהסיפור.
29: התחושה היא שיש לי חובה מוסרית ולאומית, שאני לא יכולה להשאיר את המדינה שלי במצב כזה, אני חייבת לבוא, לשלם כמה שצריך, לבוא, להצביע, כי אין לי ארץ אחרת, באמת אין לי.
4: ומכאן לפרויקט המיוחד שלנו, 6 מנדטים. מי מרכיבים את מספר הקסם הזה שכנראה יסלול את הדרך לממשלה הבאה? ובפרק השני, ישראל רוזנר בודק מי לא יוצאים להצביע, והאם הם יכריעו את הבחירות.
14: יאללה, בוא. רגע, אני אקדם את זה. שי, מה אתה רוצה שאני אגיד?
16: לא, יקירי, אני רוצה רק שתגיד מעלם.
17: שי סעדה, שמוטי פונה אליו, הוא פעיל ליכוד באשקלון. התפקיד שלו ביום הבוחר הוא להמריץ את האנשים לצאת ולשים מחל בקלפי.
16: איך תגרום להם לצאת להצביע לאנשים? צריך לדעת, לבחור לאנשים, צריכים לדעת שהם חייבים לצאת. פשוט מאוד, אין...
17: קפה של בוקר, רגע לפני העבודה, הוא זמן טוב לברר מה הסיכויים שלו להוציא את חבריו, להוציא את מוטי מהבית. ומדוע, הפעם זה יהיה קשה יותר להביא אותו אל הפתק.
14: אתה פעם בחרת בנתניהו? 10 פעמים. מאז שאני זה בחרתי מנתניהו. אני הייתי חבר ליכוד. לא חבר ליכוד, הייתי פעיל ליכוד.
16: ומה קרה?
14: תחזבתי, זהו, מספיק. הבן אדם עשה את שלו יותר מדי. ננסה לעשות שינוי, לא יהיה טוב, יחזיר אותו בעוד 4-5 שנים.
16: ואם הוא ישנה את הרשימה עכשיו, הכניס אנשים טובים ברשימה?
14: נכון, היום אני אלך רק עם אייזנקוט.
16: באמת?
14: כן.
16: מה אתה אומר?
14: אתה פעיל ליכוד, נכון?
16: אתה היית אמור ללכת ולהוציא את האנשים האלה להצביע לביבי. שצריך הוא ביתי להצביע, אתה מבין. שצריך הוא ביתי להצביע.
14: הוא יצביע ביבי בסוף?
16: אם אני אבקש.
14: אם כן.
16: כן.
0: אבל הוא אמר לי אני אצביע אייזנקוט.
15: אבל אם אני אסביר לו שזה חשוב וזה טוב ואני אראה לו שיש דברים שונים.
18: תקשיב, אני עדיין ליכוד, אבל אני לא יכול לבחור היום בליכוד כשסובבים אותו אנשים שסרחו. אם תגיד לי עכשיו שביבי נתניהו יביא צוות חדש וינהל את המדינה בצורה אחרת, אני כן אתמוך בו, כי הליכוד הוא בדם שלנו, לא יעזור כלום.
0: אז מה אתה עושה עכשיו?
18: אני מחכה לראות ברגע טוב אם הליכוד ישנה.
0: מה אתה עושה?
18: אני לא יודע, בוא נראה. אם תהיה נבחרת חדשה, אז אולי כן נמשיך להצביע בליכוד. אבל אם לא תהיה נבחרת חדשה, יישארו האנשים שבאמת לא שווים, לא רוצה להגיד מה, כן? לא נבחר בו. עדיף אולי לא ללכת לבחירות.
0: אז אתה שים פתק לבן. אם אתה ליכודניק בנשמה שלך, אז עדיף
15: אתה
0: שים פתק לבן.
15: אתה לא יכול להגיד להתלונן גם אם אתה לא מצליח.
0: היי חיים.

0: אז מה אתה חושב יכריע את הבחירות האלה?
1: אחוזי הצבעה.
0: אחוזי הצבעה זה תמיד סיפור משמעותי, ובבחירות האלה בהחלט יכול לעשות את ההבדל.
1: מי ילך להצביע, למי זה יותר בוער, למי זה יותר דחוף, למי זה יותר חשוב. אחוזי הצבעה בקבוצות השונות באוכלוסייה הישראלית, זה מה שיכריע.
0: אחוזי הצבעה בכלל האוכלוסייה בבחירות האחרונות היו כ-70 אחוזים. החרדים הצביעו בשיעור של כ-85 אחוזים. הדתיים לאומיים הצביעו באזור ה-80 אחוזים, קצת יותר. הערבים הצביעו בשיעור של כ-53 אחוזים. נשארנו עם כלל האוכלוסייה שאותה לסוקרים קצת יותר קשה לפלח. מה שקורה, האופוזיציה נמצאת במצב אחרי 4 שנים שהיא יכולה לגייס המון המון תמיכה והמון המון זעם ציבורי לצאת ולהצביע.
1: בקרב מצביעי האופוזיציה אני צופה אחוזים יותר גבוהים, בקרב מצביעי הקואליציה אני דווקא צופה אחוזים קצת יותר נמוכים.
0: אנחנו מצלמים בבאר שבע. כאן בבחירות האחרונות היו כ-61 אחוזי הצבעה, ומתוך כלל המצביעים כ-65 אחוזים הצביעו לגוש הקואליציה. כ-40 אחוזים הצביעו לליכוד.
2: חברים, צהריים טובים לכולם, תודה שבאתם. הצביעו 60 אחוז בערך פעם שעברה, זה לא מספיק. זה לא מספיק. הגרף הארצי עומד על 70 אחוז, הממוצע הארצי על 70 אחוז.
3: אנחנו מבינים שיש לנו תנודתיות גבוהה מדי, אנחנו צריכים לתת דגש על הצעירים, על אלה שמצביעים בפעם הראשונה, אלה שהם בני 17, כיתות י' א', י' ב', חיילים בדרך כלל הם מצביעי ימין, את המשפחות שאנחנו הבנו כל השנים, הבנו אותם, את הקלפיות, להחזיר אותם חזרה בהמוניהם.
0: תסבירו לי יותר בנתונים, כמה מצביעים יש בבאר שבע וכמה אתם רוצים להביא לקלפי?
2: תראה, בבאר שבע, לפי הנתונים הקודמים, הגיעו להצביע 40,000 מצביעי מחל. אוקיי, אנחנו כרגע בהתנעה ראשונית של האירוע.
0: בבחירות הקודמות.
2: הקודמות, 40,000. הפוטנציאל הוא כפול, לפחות כפול. לפחות כפול, אנחנו יודעים את זה. אנחנו יודעים שאפשר להביא בבאר שבע 2 מנדטים לליכוד.
0: בסניף הליכוד בבאר שבע, אני פוגש את המנהיגות החדשה של המפלגה בעיר. התחושות כאן נעות בין דאגה מסוימת לבין ביטחון בניצחון המוחלט, גם בקלפי. לפי הסקרים לפחות, עזבו את הליכוד המון מצביעים. השאלה איך אתם גורמים להם לחזור?
2: השאלה איזה ערוץ אתה מסתכל.
0: אוקיי.
2: תגיד לי איזה ערוץ שאני הולך להם.
0: אני מדבר על 11, 12 ו-13.
2: אוקיי.
0: אני לא מדבר על 14, כי שם באמת הסקר הוא שונה לגמרי.
3: יש נקודות בזמן של אכזבה. לפעמים יש מאוכזבים. שהאקט הראשוני שלהם לפעמים הוא בעצם להיכנס לתוך סקר ולהגיד, להביע את התסכול או את האכזבה. באותו רגע, הנה, אני מצביע נגד, או זה סוג של אקט של אכזבה. אבל אני מכיר את האנשים, אני יכול להגיד לך שההיסטוריה מלמדת שהליכודניקים מספיק גם תחמנים, גם להצביע למפלגות אחרות בשביל להפתיע בבחירות. אנחנו לפעמים הולכים לסקרים ליד ולתת סוג של רוח גבית שהיא לא. אני מעריך שאם תהיה עבודה טובה של המפלגה, של המטות, בכל הארץ, התמונה תהיה אחרת.
4: יש דברים שהם, גם אם הם מכועסים, בסופו של יום, כשמגיעים לקלפי, הם מבינים את העניין, הם ישימו מחל בקלפי, וזה מה שיהיה. תרשום לך, הגוש הימני, 68-70 מנדטים.
1: שוב, השאלה היא מי יצליח להביא לאנשים שלו אל הקלפי. אצל מי זה יותר בוער, אצל מי זה יותר דחוף, זה מה שלערכתי יקבע את התוצאה בבחירות הקרובות, ומי לא ישרוף קולות. לא לשכוח שיש לנו עדיין מפלגות מתחת לאחוז החסימה שיכולות לשרוף לא מעט מנדטים. ראינו מה קרה בבחירות האחרונות עם מרץ.
0: נזכיר, מרב מיכאלי סרבה להתאחד עם מרץ בבחירות האחרונות.
5: אני פשוט לא רוצה לחזור על ניסוי שכבר נכשל. החיבור בין עבודה למרץ כבר נכשל. הוא חתך את מספר המנדטים שיש לשתי המפלגות האלה ביחד ביותר מחצי.
0: ובין 3-4 מנדטים נשארו בחוץ. מה שהקל לנתניהו לבנות קואליציה. ומי שעוד עזרו לו היו הערבים שיצאו להצביע באחוזים נמוכים. כאן כאן למשל, בקפה של בוקר באום אל פחם, מספרים לי שבבחירות האחרונות רק 40% מבני ובנות העיר יצאו להצביע.
6: אני באתי להבין למה האוכלוסייה הערבית מצביעה באחוזים כל כך נמוכים.
7: בגלל הממשלות לא נותנים כלום על המגזר הערבי, אפילו שהצבענו או לא הצבענו, לא רוצים להכניס אותם לממשלה, חושבים שאנחנו סוג אתה מבין? מסתכלים עליהם אחרת.
6: תגיד לך, אתה תתה להצביע? אתה תלך להצביע בבחירות?
7: איך תלך להצביע?
6: לא. למה?
8: לא אוהב את השטויות האלה.
0: בבחירות האחרונות נתוני ההצבעה בציבור הערבי הישראלי היו קצת מעל 50%. זה אומר שאחד מכל שניים לא יצאו להצביע. מספיק שהנתון הזה ישתנה לשניים מתוך שלושה יצביעו, וכבר מפת המנדטים משתנה באופן דרמטי. כמה אחוזי ההצבעה באוכלוסייה הערבית ישפיעו על מפת המנדטים?
1: תראה, ערבים מהווים בערך 20% מאוכלוסיית המדינה, במונחים של מנדטים, 24 מנדטים, אנחנו יודעים שהם היום בכנסת באזור כמה 12 מנדטים, יש להם פוטנציאל כמעט כפול מזה, הרשימה המשותפת של 20-15 מנדטים.
0: תודה רבה.
9: הסקרים היום מצביעים על אחוז הצבעה של קרוב ל-55% ללא הרשימה המשותפת. אם תהיה רשימה משותפת זה יקפוץ ל-66%.
0: 66?
9: כן, וזה לפני...
0: שזה אומר שניים מכל שלושה יוצאים להצביע.
9: וזה לפני כל קמפיינים של מפלגות, של הקמפיינים לעידוד הצבעה שאנחנו עושים, לפני כל המאמצים להוציא את הציבור לרחוב.
0: בית הקפה ביקרנו בבוקרו של יום דרמטי, כי אחר הצהריים נקבעה פגישה נוספת בין רוב ראשי המפלגות הערביות שרוצים לרוץ יחד לבין מנסור עבאס שמבושש להגיע ולהגיע להסכמות.
6: כמה מכם יצאו להצביע?
4: אני חושב הפעם יצא 100%. במיוחד הם יסכמו על משותפת, הם יסכמו כל הפלגות, כל המפלגות של הבחירות, אז יהיה מאוד גבוה.
10: התלות בשותפות שיהיה משותפת זה טעות, טעות. הם כאילו שלא תהיה משותפת, נגיד שלא תהיה משותפת, אז לא נצא לדבר.
4: לא, אנחנו חייבים לתמוך,
10: כדי שאנשים יצאו.
4: חייבים לתמוך במגזר ערבי, בשותפות, אפילו אנשים שלא הצביעו לעבר, עכשיו הם יצביעו. למה? רואים בעיניים, נרצח בקבול, נרצח ברהט, נרצח באום אל-פחם, נרצח בנצרת, נרצח בדרום, במשולש, במרכז, בצפון, בדרום. מה זה? זה רצח מאורגן, זה רצח לא מעניין אותו שר הטוק-טוק, זה מדהים אותו לשנות את המשפר הזה.
10: שני האנשים האלה צריכים להביל אותם, לא משנה, צריכים להביל אותם דרך הבהלות, כאילו, מה זה לא משנה.
11: במידה והם מפולגים, ועוד צריך לראות איך זה ימשיך, אז המספר עומד כנראה על אזור ה-11 מנדטים בסך הכל של החברה הערבית. גם זה מאוד משפיע על אפשר או אי אפשר להקים ממשלה.
1: אנחנו עשינו סימולציות של מה יקרה אם תהיה רשימה משותפת בבחירות הקרובות לכנסת, וזה מרחיק את האופוזיציה מהגעה ל-60. היא פשוט, הקולות מתחלקים אחרת, ויש פחות קולות להם ולקואליציה לחלק. הם מתקשים להגיע ל-61 מנדטים.
12: שלטון הימין בסכנה. המצביעים הערבים מאים בכמויות אדירות לקלפי.
6: כלומר, נוצר מצב אבסורדי שבו דווקא גוש הקואליציה רוצה שהמצביעים הערבים ינהרו לקלפי.
1: נכון. או שיתאחדו או שינהרו לקלפיות, כי אז יקטין את סיכויי האופוזיציה, איך שלא נקרא לזה, לנצח או לעשות משהו שיתקרב לניצחון בבחירות הקרובות, בהחלט.
11: אם נתניהו משחק הגנה, אז התשובה היא כן. אם כל המטרה שלו זה למנוע מהצד השני לנצח, אז כן. אם הוא רוצה לנצח, זה פוגע בו באותה מידה. משהו ההצבעה הגבוהים, צריך לזכור. אם הוא מתכנן להגיע ל-61, מה שנראה כרגע יותר קשה, אז זה פוגע בו גם.
0: אבל יש קולות גם בשמאל הישראלי שאומרים, אסור שיהיה איחוד של המשותפת, משום שזה יפגע בקואליציה עתידית של גוש השינוי.
13: אני הבדיבים לא מעניינים אותי, לא? אם תגיד לי עכשיו חולוד, אם לא תצאי להצביע, נתניהו לא ייפול, נו, חיית. לא מזה אני אצא להצביע, אבל כן אני אצא להצביע כדי שאני אוכל לצאת מהבית שלי אחרי שש, אני אוכל לשבת במעיין בלי שדמי החסות יבואו ויעשו לי את היום. על זה אני יוצא, ואת זה צריך לשים לב אליו.
9: כל הנציגים של המפלגות הערביות אומרים שיעשו את המקסימום, כל דבר, גם דברים שלא עשו בעבר, כדי להפיל את הממשלה. עכשיו זה צריך, כמובן זה טנגו, צריך שניים, צריך שבצד שני גם ירצו לקבל את ההמלצה או את התמיכה מבחוץ או הכניסה לקואליציה.
0: בסוף אותו יום, מנסור עבאס סוף סוף מגיע באיחור גדול לפגישה עם שאר ראשי המפלגות הערביות. אך כבר עם הגעתו, הוא שופך דלי מים קרים על תקוותיהם של הרוצים באיחור.
14: אנחנו לא רצים לכנסת כדי להתפרנס או כדי להתרברב שיש לנו 3, 4, 5, 10 חברי כנסת. אנחנו משתתפים בבחירות כחלק ממימוש האזרחות שתכליתה להיות שותף בקבלת החלטות בתהליכים פוליטיים שמאפשרים לך להיות חלק מחלוקת המשאבים במדינת ישראל.
15: זאת אומרת, עדיף להיות חבר בממשלה גם אם זה פחות חברי כנסת ערבים.
14: אני אישית הגעתי למסקנה הזאת. חברות בכנסת, ייצוג בכנסת לא מספיק כדי לפתור בעיות עומק ובעיות כרוניות בתוך חברה ערבית. אתה צריך להיות מסביב לשולחן מקבלי החלטות.
0: מה שמחזיר אותנו להתחלה, לקפה באשקלון, לאחוזי ההצבעה בימין, ובפרט אצל מצביעי הקואליציה.
16: בסוף, מה יכריע את הבחירות האלה?
17: אחוזי הצבעה.
18: ביום הבחירות, הכל משתנה. במה ניתן יצאו להצביע?
17: לא ספק אלה.
18: ברשימה של הליכוד לדעתי.
17: כן, אם הוא יביא נבחרת טובה. שמיים הם הגבול, אנשים רוצים.
16: ואם לא?
17: ואם לא, אז עוד פעם, פחות אנשים יצאו.
18: לדעתי, אם לא, ראש הממשלה הבא יהיה אייזנקוט. לא בגלל השביעי לאוקטובר. אנשים לא מבינים את זה. החברה שלנו מתפוררת. אתה מפחד לצאת היום. אתה מפחד להגיד למי שצופר לך אתה נרתע. על מה אתה מדבר? זה מה שאנשים חושבים.

0: מחר מתחיל שלב חצי הגמר של המונדיאל, ואנחנו נערכים עם שליחנו יואב זהבי, אורלי אלקלעי וליאן וילדאו. אורלי וליאן, אתם מחוץ לאימון של נבחרת צרפת, 24 שעות לפני שיפגשו את ספרד על המגרש.
1: נכון מאוד, מאיה. אנחנו נמצאים כרגע באצטדיון רב תכליתי, ספורט רב תכליתי. את רואה כאן מאחורי את העיתונאים? אלה לא שפר עליהם מזלם, הם לא יכולים להיכנס למסיבת העיתונאים. אנחנו יצאנו בכדי לשדר לכם מסיבת עיתונאים של נבחרת צרפת, ולאחר מכן האימון של הצרפתים. אנחנו מאוד סקרנים לשמוע אותם, מה הם יגידו. אין ספק שנבחרת צרפת עם משהו אחר. גם הפדנטיות כדי להיכנס לתוך מסיבת העיתונאים, אתם רשומים, אתם לא רשומים. אז הכל נראה אחרת לגמרי לעומת נבחרת ספרד, נכון?
2: כן, הספרדים יותר חמים. כולם נכנסו, היו משהו כמו 300 עיתונאים במוקד למין ימל. כולם רוצים לצלם אותו, היום יום הולדתו ה-19. הנבחרת שספגה הכי פחות במונדיאל ספרד, מול הנבחרת שכבשה הכי הרבה צרפת. כולם רצו לדעת האם הספרדים קצת מפחדים. אז הנה מה שאומר פדרו פורו מנבחרת ספרד.
3: Bueno, miedo, a ver, ninguno. Simplemente estar concentrado en lo que tenemos que hacer nosotros, porque seguramente si le preguntas a ellos también te van a decir que no hay miedo ninguno, ¿no? Pero como he dicho, estar concentrado en contrarrestar lo que tienen de potencial y hacer el mejor partido de para nosotros.
2: Pedro, venimos diciendo...
0: משחק סופר מעניין, והוא רק הראשון, כי יואב זהבי, יום אחר כך, ברביעי בלילה, ארגנטינה נגד אנגליה, קרב היסטורי.
4: נכון, שלום מאיה מאטלנטה, הסופר סופר קשומה שנערכת לארח את המשחק האחרון, השמיני והאחרון שלה כאן במונדיאל 2026. במזג אוויר בעייתי כפי שאת רואה, אבל המזל הגדול הוא שהאצטדיון כאן באטלנטה הוא אצטדיון מקורה, כך שהאוהדים ביום רביעי לא צפויים להירטב. יש כאן הכנות לקבל את האוהדים האנגלים והארגנטינאים, שרובם צריך להגיד עדיין לא הגיעו לכאן, הם עושים את דרכם, חלקם עושים את זה בקרוונים שהם שחרו כדי לעקוב אחרי הנבחרות שלהם. האנגלים מגיעים ממיאמי, ארגנטינאים מגיעים מקנזס סיטי, גם הנבחרות, לפי מה שאנחנו יודעים, עדיין לא הגיעו לכאן, הם צפויות לעשות את זה מחר. אז העיר נערכת את המשחק האחרון שלה, אנחנו יכולים לספר שביום המשחק צפוי להיפתח כאן פסטיבל האוהדים של פיפה, לא רחוק מאיתנו, מהכפר האולימפי של אטלנטה. כל הכרטיסים ליום המשחק לפנזון, למתחם האוהדים, כבר נמכרו, אין להשיג כרטיסים יותר למקום הזה. למשחק עצמו ניתן עדיין להשיג כרטיסים, אבל מאיה, אין כרטיסים במחיר של פחות מ-2,300 דולרים. 2,300 דולרים זה למקומות הגרועים ביותר, לקטגוריה השלישית. אם מדברים על קטגוריה 2, קטגוריה 1, זה כבר מגיע לאלפי שקלים. יש אפילו אתרים שמוכרים את זה ב-100,000 שקל. אני ראיתי אתר אחד לפחות, שמוכרים בריסל במחירה חוזרת. אז מי שכן רוצה להגיע למשחק הזה צריך להתפרד מהרבה מאוד כסף. הנבחרות עדיין לא כאן, גם רוב האוהדים עדיין לא הגיעו, אבל אטלנטה נערכת למשחק הגדול והטעון הזה. מסי נגד הארי קיין ונגד ג'וד בלינגהאם. ההיסטוריה כאן חוזרת בין אנגליה לארגנטינה. משחק כן. מאוד מאוד טעון, לא רק מבחינת כדורגל.
0: יואב, תודה רבה. תפוס מחסה שם בינתיים, וכן ביאר עם הדרך של הכוכבים והנבחרות לחצי הגמר.
5: אנחנו מקווים שאתם מחזיקים מעמד בערב שני ברציפות ללא כדורגל, אבל ממחר נכנסים לישורת האחרונה.
6: ברוכים הבאים.
5: חצי הגמר הראשון מזמן לנו דו-קרב אירופי. שתי הנבחרות שסומנו כמבטיחות ביותר עוד לפני הטורניר, צרפת וספרד, ראש בראש.
7: הנה ברדי בקולה יכול להפתיע. כן, כן, כן, כן.
5: צרפת היא הנבחרת שנראית הכי טוב במונדיאל עד עכשיו.
7: אוסמן דמבלה.
5: היא לא פיגרה אפילו לא דקה אחת בטורניר, וגם את המשחקים שאפשר היה לחשוב שיהיו מוקש, הפכה לקלים.
8: ובפה מקבל את הכדור, ובפה אוהב!
5: יש לה גלריה של כוכבים וכולם בעניינים, בראשם קיליאן אמבפה, שהבקיע בחמישה מתוך ששת המשחקים עד כה.
7: וואו! וואו! קיליאן אמבפה!
9: צרפת מגיעה לחצי הגמר הזה בתור הפייבוריטית הגדולה, נבחרת שלא רק הרשימה אותנו בטורניר הזה, יש שאומרים שלא ראינו אף פעם נבחרת כל כך מרשימה. מנגד יש לה בעיה אחת שקוראים לה ספרד.
7: חברים, הנה כדור הרוחב למין ימל!
5: ספרד עושה את ההגנה הטובה בטורניר. השאר מול בלגיה ברבע הגמר היה היחידי שספגה.
7: ואולי עכשיו זה יגיע, הנה השער השוויון!
5: יש לה עומק שמאפשר גמישות בבחירת שחקני ההרכב.
7: אחורה, דני אולבו! והצלה אחת, אבל לא בשנייה!
5: וגם ג'וקרים שעולים מהספסל.
6: פרן טורס נותן את זה עכשיו קדימה, הנה הזדמנות וזה 1-0!
5: אבל למין ימל עדיין לא לחלוטין מרשים, ולפעמים יש תחושה שהספרדים שוכחים שהמטרה היא לא רק להניע כדור עד אין קץ, אלא להבקיע שער.
10: 0-0! ספרד המועמדת הבחירה לזכייה בגביע העולם לא יכולה לכף ורדה הקטנה.
9: שתי מדינות, צרפת וספרד, שיש ביניהם יחסים סימביוטיים ממש. תיקח למשל את פריס סן ז'רמן, הקבוצה הגדולה היום באירופה, אלופת אירופה בשנתיים האחרונות, היא זוכה בתואר בזכות מאמן ספרדי, לואיס אנריקה. מצד שני, כמו שאמרנו, אמבפה וכוכבים צרפתיים אחרים מככבים בליגה הספרדית.
5: שתי הנבחרות האלו נפגשו בחצי הגמר של היורו האחרון וגם בחצי הגמר של ליגת האומות, בשניהם ספרד ניצחה. במונדיאל הם נפגשו פעם אחת בשמינית הגמר של 2006, וצרפת ניצחה 3-1.
9: לעצור את נבחרת צרפת הזאת זו משימה שנראית לי כל כך קשה. כמות כישרונות בלתי נדלת, אתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, ובעיקר מה שאני רואה מנבחרת צרפת הזו זה מוטיבציה צי, הם חדורי מטרה.
5: ומה אומרים המנתחים ברשת?
11: I do believe France are by far the best team at this World Cup and they have played the best football. But people are seriously underestimating this Spain team.
12: I think France are going to be all over Spain.
5: המנצחת במשחק הזה תמתין בגמר לזו שתעפיל מהקרב בין ארגנטינה לאנגליה ביום רביעי.
13: חוליאן עם הכדור!
5: לא פשוט לה בשלב הנוקאוט, אבל האלופה המכהנת עדיין כאן.
6: כדור של מסי, עולה טוב, יש שם נגיחה, וזה נכנס! רומרו!
5: היא כבר הוכיחה, כשגם שהיא עם הפנים אל הקיר, אסור להספיל אותה.
13: לאוטרו מגביע, ופרננדס! ארגנטינה!
5: ושמסי, גם בגיל 39, הוא עדיין שחקן שיודע לקחת נבחרת על הגב.
6: שמסי הולך לשמאל!
5: מולה נבחרת אנגליה בעוד פרק במסע ארוך השנים להחזרת הכדורגל הביתה.
13: סאקה הולך לרגל ימין, מקפיץ לרחבה, וזה ברשת!
5: היא חסרה בהגנה ובעמדות אחרות עדיין לא מצאה את האחד שלה, אבל אופי היא הראתה בכמויות.
13: קיין משתחרר,
5: יש לה את הארי קיין, אחד מהחלוצים הטובים בעולם, ואת ג'וד בלינגהאם, שאת הקריירה שלו היו כאלו שכבר הספידו, אבל המונדיאל הזה הוא הגיע.
13: מילת בלינגהאם!
5: המחלוקת על הריבונות ביי פוקלנד, או המלווינס, כפי שקוראים להם בארגנטינה, זו שהובילה למלחמה בין המדינות ב-82, נוכחת גם היום, ולזו מצטרפת יריבות היסטורית ענפה על המגרש.
9: המשחק האיקוני המפורסם עם יד האלוהים והסללום האדיר של מרדונה.
14: זה מרדונה פנימה! ושם! 100% חוקי! 1000% חוקי!
9: דיוויד בקאם שהורחק ב-98 מול ארגנטינה במונדיאל ההוא, וארבע שנים אחר כך במונדיאל ב-2002 בקאם ניצח את ארגנטינה. קיצר, כל מפגש בין ארגנטינה לאנגליה, אתה לא יודע מי תנצח, אבל אתה יודע שהולך להיות סיפורים אדירים.
15: It's coming, football's coming home.
11: I think England got this, you know. I do. I'm not saying this like in a confident way. This is definitely 50-50 game, but I just have a little bit more confidence right now in a Bellingham and a Harry Kane.
9: אנגליה תנסה לייצר קצב גבוה יותר וככה להקשות על הארגנטינאים. הרגשה שלי זה יהיה צמוד, אבל אני חושב שאנגליה איכשהו תגיע לגמר ויהיה לנו גמר כל אירופי.
5: שני חצי גמר לפנינו. אין הפתעות, אין סינדרלות, יש מפגשי ענק, ואת ארבע הנבחרות שהכי מגיע להן ורוצות להיות שם, גם ביום ראשון בניו ג'רזי, בקרב על גביע העולם.
13: מסי עושה!
0: ועכשיו מוסף הבריאות מדמן עם נוב ראובני.
16: שלום, ערב טוב לכם. אם גם אתם אוהדי כדורגל שרופים וחשבתם שלקחת ללב זה רק ביטוי, כדאי שתחשבו שוב. לא מעט מחקרים הראו שסביב משחקים דרמטיים בטורנירים גדולים כמו המונדיאל, הסיכון של האוהדים ללקוט בהתקף לב עולה משמעותית. מיד הנתונים המפתיעים וגם ניסוי מיוחד שערכנו ובדק מה קרה ללב של אוהדים ארגנטינאים שרופים בזמן משחק שמינית הגמר הדרמטי נגד מצרים. מדמן, ספיישל מונדיאל, שימו לב.
17: יואו!
16: ככה נראים אוהדים שלוקחים את הכדורגל ללב במהלך המשחק הכי מותח מתחילת המונדיאל. תכף נגלה איך המתח הזה השפיע על הדופק שלהם, אבל קודם נתחיל בהתחלה.
17: יש לך פה סינטה, פיקניה, לא עוד פיקניה. או אסטה.
16: בבית משפחת קישיצקי, ארגנטינאים אורגינל, כדורגל הוא טקס ומסי הוא קדוש.
18: פה יש בר צימפסון עם קולצה של ארגנטינה והשלוש כוכבים, ומכנס של אדידס גם, השקעתי.
17: ופה בגר, יש את זה מההתלהבות במונדיאל הקודם, שמנו את השיר, מוצ'אצ'וס, אהורה נוף וולבימוס, האילוסיונר. יש פה את זה, מונדיאל האחרון של סבא שלי, הנה אבא שלי, אני. זה שלוש דורות של קישי.
19: בקיצור, האהדה צירובה עליכם.
18: חד משמעית.
16: אנחנו פוגשים אותם ערב משחק שמינית הגמר מול מצרים, כמו בכל פעם שהנבחרת הארגנטינית עולה על הדשא, מתכנסים כאן כולם בהתרגשות גדולה.
20: אני, יש לי פה כמה חבר'ה שאנחנו מעל 40 שנה בארץ, ואנחנו עוד לא שוכחים את את המקור שלנו.
21: זה הרבה יותר מיד על הנבחרת. זה ממש תשוקה. כל משחק יכול להיות התקף לב, איך שהמשחק מתפתח.
17: אני יכול להגיד לך שקמתי יום בבוקר, כבר רעדו לי תאועד נבחרת, שכל העולם מצפה מהנבחרת הזאת. כל העולם, באמת.
16: בשלב הזה הם עוד לא יודעים שצפוי להם ערב מורט עצבים עם אחד המשחקים המותחים והמסעירים של המונדיאל.
21: רעילים לסבול, ובלי סבל אין תהילה. זה משהו שארגנטינאים יודעים את זה. גם אוהדים וגם השחקנים. אז מקווה שהיום הסבל לא יהיה כל כך גדול.
19: טוב, אנחנו פה בכתבה על אנשים שלוקחים כדורגל ללב. אתם עונים לקטגוריה הזאת?
20: אני נראה בהמשך, לדעתי כן. לדעתי אנחנו...

0: 48, כשאנגליה הודחה על ידי ארגנטינה, נרשם בממלכה זינוק של 25% במספר האשפוזים בעקבות התקפי לב. ובמונדיאל 2006 בגרמניה, כשהנבחרת המארחת עלתה על הדשא, נרשם באזור זינוק של יותר מפי 2.5 במספר אירועי החירום הלבביים. בקרב הגברים, הזינוק היה אפילו יותר מפי 3.
1: מדובר באנשים שמזדהים בצורה בלתי רגילה עם הקבוצה שלהם. כאשר יש לנו את ההזדהות הזו, ואנחנו בעצם נכנסים לתמונה הזו, יש לנו שינויים שקורים בגוף שלנו, כמו עליית לחץ דם, כמו שחרור של כל מיני הורמונים, של אדרנלין וקורטיזול, והדברים האלה עלולים לאנשים שיש להם איזושהי רקע של בעיות לב, לגרום להידרדרות המצב של הלב.
2: ואתה מספר שגם כאן בארץ יצא לך לטפל באנשים שהגיעו ישר מהאצטדיונים.
1: בעבר, הייתה תקופה לא טובה של מכבי חיפה. ואז לא אחד ולא שניים הגיעו אלינו לצנתור ישירות מאצטדיון סמי עופר, כאשר הם תיארו את אותה מילה, נשבר לנו הלב מלראות את הקבוצה שלנו.
0: עבור אוהדים מושפעים, כדורגל הוא עניין של חיים ומוות, תרתי משמע. לפי אותה סקירה מדעית, צפייה בטורנירים גדולים מעלה ב3% את הסיכון למות מהתקף לב. המחקרים הללו הראו גם נתון מדהים נוסף. כאשר הקבוצה הלאומית של האוהדים שנחקרו הפסידה, הסיכון לתמותה לבבית עלה ב19%. כשהנבחרת הלאומית ניצחה, הניצחון המתוק היה כמו שריון ביולוגי, והסיכון לתמותה לבבית ירד ב12%.
3: משחק זה גורם סטרס. אנשים באמת לוקחים את התוצאות ללב. זה גורם להפרשה של כל מיני חומרים שמשפיעים על טונוס עורקים ויכולים בפני עצמם לגרום להתקף לב.
0: לפעמים ההשפעה של המשחק כל כך חזקה עד שהביאה חוקרים לתעד בספרות הרפואית שורה של מקרים שבהם אוהדים פיתחו מה שמכונה תסמונת הלב השבור, כאשר הם ראו את הקבוצה שלהם סופגת הפסד צורב.
1: בעצם החולה מתקבל לבית חולים או החולה עם תמונה קלינית כמו התקף לב, ובצנתור לא מוצאים כלום, ומרוב שיש אדרנלין בעצם יש שיתוק של ההתכווצות של הלב.
0: החלטנו גם כאן אצלנו לעשות ניסוי קטן. חיברנו את האוהדים השרופים לשעונים חכמים שאותם ענדו במהלך המשחק. לאותם שעונים חיברנו במקביל 6 חברי מערכת שלא ממש מתרגשים מכדורגל. הם יהיו קבוצת הביקורת שלנו. המדדים שלהם ינוטרו במשך כל המשחק, וכך נוכל לדעת מה בדיוק עבר על הלב שלהם.
4: מה נראה אצלכם? הדופק יגיע לשמיים?
5: אני לא יודע אם יש מספיק סוללה. אני צריך לעבוד, זה יעבוד שעות נוספות הדבר הזה. אבל
6: יש לו כמה, 3 ספרות או 4 ספרות לדופק או משהו כזה.
0: וזה כזכור היה משחק מטורף שהתחיל רע מאוד עבור הארגנטינאים, עם גול מצרי ולא מעט פספוסים.
7: עם עוד הזדמנות מצרית, ושאר!
0: במחצית הארגנטינאים מגיעים בפיגור, ובבית משפחת קישיצקי הלחץ גובר.
5: מצב קשה, אני לא יודע מה להגיד, באמת. אני בלחץ, תביא את היד.
4: וואו, אתה באמת לוקח ללב, זה לא צחוק.
8: הם לוקחים מאוד קשה, בא לי בעיקר. ואני יכולה להגיד שלפעמים זה לוקח כמה ימים.
4: עד כדי כך.
8: עד כדי כך. לשבת כמה שעות בשירותים, יכולה לדבר איתי, כאילו שאני הקבוצה הנגדית, ואני עשיתי את זה. אני עכשיו אתחיל להוציא את הגיבוד, את המתוקים, שיהיה להם מתוק על הלב.
0: במחצית השנייה הדרמה עולה שלב.
7: 3-3 בהתקפה, סלאח עם הכנסת הכדור, האם מצרים עושה את השני, לא יאבד!
0: גול מצרי שנפסל, ואחריו עוד אחד כשר הפעם.
7: חסן עם הדריבל בתוך הרחבה, וזו ההזדמנות, וזה השער!
0: שמביא את מצרים ל-2-0.
7: זה נקרא!

0: האוהדים הארגנטינאים תופסים את הראש ולא מאמינים שזה קורה להם.
1: לא מאמין.
0: ואז קורה הבלתי יאומן.
2: עוד כדור עולה!
0: חצי השעה האחרונה למשחק, ארגנטינה מצליחה לחזור מהפיגור ומכריעה את מצרים עם שער שלישי בדקה ה-92.
2: ופרננדס!
1: תיגע בלב עוד פעם.
3: אוי, זה יותר גרוע מקודם.
1: אני אומר לך, אנחנו לוקחים ללב. אני אומר לך, עזבתי פה, אני עוד שנייה בנה.
3: זה היה פה לחץ רציני.
1: תקשיב, משהו לא נורמל.
3: התחלתי שאתם זורקים אותי מקומה 6.
1: לא, לא. זו התרופה לכל דבר. אם אתם קצת עצובים, קצת לא מרגישים טוב.
3: זה בשביל הלב.
0: עכשיו הגיע הזמן לבדוק את תוצאות הניסוי שלנו. המדדים של האוהדים ושל קבוצת הביקורת זרמו ישירות אל היחידה לאי ספיקת לב ברמב״ם. כאן ניתחו עבורנו את הממצאים.
4: ואנחנו לקחנו את היכולות שאתם משתמשים בהן כדי לנטר חולים מהבית, אותם שעונים חכמים, והשתמשנו בה בשביל הניסוי הטלוויזיוני שלנו, והתוצאות מדהימות.
5: ואנחנו רואים את ההבדלים בין הדפקים של שתי הקבוצות במהלך המשחק.
4: בעצם הפס הכחול הזה הוא קבוצת הביקורת שלנו, אלה שלא מעורבים רגשית במשחק, והקו האדום אלה קבוצת האוהדים הארגנטינאים השרופים.
5: אז כאן אנחנו רואים באמת את ההבדלים, ככה במבט כללי, את ההבדלים בין הדפקים כאן לפני המשחק, להבדלים במהלך המשחק פי 3 מהקבוצה הניטרלית.
0: הלב של האוהדים השרופים שלנו פעם בקצב גבוה משמעותית מזה של קבוצת הביקורת, והיה במגמת עלייה לאורך המשחק כולו. על ציר הזמן אפשר לראות איך השפיעו ההתרחשויות השונות על קצב הלב שהגיע לשיא לקראת שריקת הסיום.
5: שם הדופק כבר קופץ, יש לנו נבדק אחד שהגיע לדופק של 140 בשלב הזה.
4: מדהים לראות מה קורה אחר כך, המשחק מסתיים והגוף נרגע.
5: נכון, אז המשחק מסתיים, אנחנו רואים ירידה די חדה של הדופק הממוצע של כל הנבדקים, רואים שהם נרגעים.
4: זה חשוב.
0: ההזדהות המוחלטת עם הנבחרת עושה את שלה, לשמחתנו זה הסתיים בלי התקפי לב הפעם, אבל הממצאים בניסוי הקטן שלנו ממחישים בדיוק מדוע השילוב בין אהדה קיצונית וטורנירים חשובים עלולה גם להיות מסוכנת. אז אם גם אתם לוקחים ללב, תראה כמה עצות איך לצמצם את הסיכון.
6: קודם כל, לא צריך לקחת ללב, להשתדל לא לקחת ללב, זה דבר ראשון. דבר שני, כל אלה שיש להם מחלות לב ברקע, זו בעצם האוכלוסייה שהיא נמצאת בסיכון הרבה יותר מוגבר.
7: מאוד קל להגיד, תהיו רגועים, אבל אם אתה כל כך מזדהה, כל כך מזדהה עם הקבוצה שלך, הדברים האלה הם קשים ביותר. אבל כן, בהחלט, לזכור שבסופו של יום זה רק ספורט, והבריאות שלנו הרבה יותר חשובה.
0: אז בפעם הבאה שאתם יושבים מול המסך, מתעצבנים על השופט או כוססים ציפורניים מול השאר, תזכרו לנשום, כי עם כל הכבוד לגביע, הלב שלכם צריך להמשיך לשחק גם מחר בבוקר.
8: ובהצלחה בחצי הגמר לכל האוהדים. מחר בהסקט עד הקצה עם קרן נויבך, עדות יוצאת דופן של חיילת מילואים שמתמודדת עם הלם קרב, אחרי שנשלחה בבוקר 7 באוקטובר למשימה שאי אפשר היה להתכונן אליה.
9: מה אנשים לא מבינים על מה זה לחיות עם הלם קרב?
10: קודם כל, הם לא מבינים בכלל את המשמעות של ההלם קרב. אם זה מתחיל בבית, שאת חוזרת לבית, אף אחד לא עובר הכנה איך לקבל אותך הביתה, לא אותך לחזרה לבית, ולא את הבית אלייך. שאת חוזרת לבית, אחרי תקופה עצימה של לחימה, של רעשים, של ירי, של טריקות, של בלגן, מישהו תורק דלת בבית. והטריקה נשמעת לך כמו ירי, ואת נכנסת למגננה. ואם אף אחד שקשור לטראומה לא ידבר איתך, את כנראה לא תדברי עם אנשים. יכול להיות ימים, שבועות, חודשים, אף אחד לא ישמע ממך. אם באמת אין לך משפחה, אף אחד לא ידע. וגם כשיש לך משפחה, את תסתירי מהם, כי את לא רוצה שהם ידאגו לך. כשדואגים לי, אני כועסת.
9: ובתוך זה, המדינה יודעת או לא יודעת לטפל באלומי קרב?
10: המדינה לא יודעת. גם משרד הבריאות, בתי החולים, שום דבר לא יודע.
8: עד הקצה, הסקט האקטואליה מבית כאן חדשות באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים שלכם. מיד תחזית מזג האוויר עם שרון וקסלר, אבל עוד קודם הצצה למה שמחכה לנו מחר במהדורת כאן חדשות.

0: משמורתים היום.
1: הגיע אלינו דג פולש.
2: יש לו בשר מתוק.
3: כמה כסף אתה עושה בחודש? בתוכנית הזאת אנחנו הולכים לנפץ את הטאבו הזה. את מוכנה עם הדוש כאילו?
4: אז זה המשכורת.
5: זה הרבה מאוד.
4: הרבה מאוד כסף.
5: אל תיכנס איתי עכשיו בדיוק.
3: לא, אבל זה הפורמט. תשיב, זה גם לא מסריח, כאילו, אנשים חושבים.
6: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. מיד. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית משודרת בחסות
7: וסטינגהאוס, מותג מאווררי תקרה אמריקאי. וסטינגהאוס, השקט שלכם.
8: קרסו אומה מקריית אונו, לאנשים שכולם רוצים להתארח אצלם. קרסו, דמיינו סגנון חיים.
9: Every room comes with perks and every guest is game ready.
10: שלום לכם וערב טוב, היה לכם חם היום? לא נעים לי להגיד, מחר זה יהיה קצת יותר גרוע, עלייה בטמפרטורות בעיקר באזורים הפנימיים, לאורך מישור חוף כמעט ולא משתנה, אבל אין מה לעשות, שם אחוזי הלחות כבר מאוד גבוהים. אז בואו נראה מה צפוי לנו מחר. קצרין מחר עם 35 מעלות, חיפה עם 29 מעלות, שם לא משתנה, יותר עננים בשעות הבוקר שיתפזרו במהלך היום עם אחוזי לחות גבוהים, כמו שאנחנו רגילים בקיץ במישור החוף. אם אנחנו יורדים לאזורים המרכזיים, מחר בירושלים 31 מעלות. זה כבר מעל הממוצע לאורך מישור החוף, 30 מעלות עם אחוזי לחות מאוד גבוהים. אם אנחנו יורדים דרומה, כל המקומות מעל 30 מעלות, כשאילת מחר מגיעה ל-40 מעלות. אז חם מחר בכל אזורי הארץ, הכבדה בעומס החום, ונראה את התשקיף לחמשת הימים הקרובים, מחר הכבדה בעומס החום, וזה יימשך גם ברביעי, גם בחמישי, גם בשישי יהיה חם מהרגיל. אם נראה לכם שזה ממש נורא, אז בשבת יהיה קצת יותר גרוע, כי אז אנחנו מצפים לעוד עלייה בטמפרטורות. אז ימים חמים לפנינו, אבל אין מה לעשות. זה הקיץ בישראל. עד כאן, שיהיה ערב שקט.
6: התחזית משודרת בחסות.
9: Every room comes with perks. And every guest is game ready.
8: פלורה תל אביב, למשפחות שרוצות לצמוח בעיר. קרסו, דמיינו סגנון חיים.
7: וסטינגהאוס, מותג מאווררי תקרה אמריקאי. וסטינגהאוס, השקט שלכם.
11: הופה, מילואים ניקית. אחרי שנהדרתם כל כך הרבה ימים, זה הזמן שלכם לחזור ובגדול.
12: אתם שנותנים יותר מכולם, זה הזמן שלכם להנות מהטבת מס ולהרוויח יותר.
13: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.
14: יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של שכר נטו עד 12,000 שקלים בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: לפרטים.
12: אמרתי.

0: 2026, שלב חצאי הגמר, מחר וברביעי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אנחנו סיימנו כל העדכונים כל הזמן באתר ובאפליקציית כאן חדשות. בהמשך חדשות הלילה עם שרון דודוביץ', עכשיו החלק השני והאחרון בפרויקט המיוחד של שאול אמסטרדמסקי, התלוש של המדינה, שיהיה המשך ערב שקט, להתראות.
2: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
9: חי מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.

0: סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
1: שקודה. הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: פי, איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: בחירות 2026, בעוד 106 ימים. כאן חדשות ברשת בית. איתכם כל הדרך אל הקלפי.
8: זאת הייתה קדנציה מורכבת, משום שהשביעי באוקטובר קרה במשמרת שלנו, וזה היה אירוע אולי אחד הקשים של מדינת ישראל.
9: לא אולי, הכי קשה. למה אתה לא יכול להגיד שזה האירוע הכי קשה שהיה כאן?
8: זה אירוע קשה מאוד. את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי.
9: איך אתה יכול להגיד שאני מתעסקת בשטויות שמדברים על שבעה באוקטובר?
8: אני לא רוצה להמשיך את הרעיון הזה, אני מצטער.
9: למה? כבר? רגע. כבר? מה, אתה פוחד משאלות?
7: בחירות 2026, חדשות זה כאן.
10: אנחנו כאן.
11: עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות, ברשת בית.
12: היי. זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום שני, 13 ביולי, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. בכל ערב וגם בוקר, ולפעמים גם צהריים בחודש האחרון, יש את הסאונד הזה ברקע. רחש האוהדים במגרש, הקולות של השדרנים, לפעמים בזעקות שבר, לפעמים זעקות שמחה. זה זמן מונדיאל. הוא משתלט על הכל. והאמת, אני לא מתלוננת. זה בטח יותר כיף מהחדשות האחרות כאן. מכיוון שאני לא יכולה לתת לכם פרשנות מעמיקה על המשחקים עצמם, ואתם בטח גם לא מצפים את זה ממני, אני רוצה לקחת אתכם היום לסיפורים הכי מעניינים במונדיאל שבכלל לא התרחשו על המגרש. יחד עם כתבי כאן חדשות שנשלחו לקנדה, ארצות הברית ומקסיקו, נשמע מה קרה ביציעים, ברחובות, בברים, בשיחות האקראיות עם אנשים מכל העולם. מונדיאל 26, הכי גדול, הכי יקר, אבל עם הרבה גוונים של המין האנושי. אז חוץ מכדורגל, מה עוד קרה שם? זה הסיפור שלנו היום.

0: אז אנחנו במקום שהוא חלום, אנחנו באצטדיון הסופי בלוס אנג'לס, זה אצטדיון מדהים, עם מסך ענק 360 מעלות, זו חוויה של פעם בחיים, במיוחד שזה כאן באמריקה, והכל גדול וגרנדיוזי.
1: זה איציק זוארץ, בשגרה הוא כתבנו בדרום. בשבועות האחרונים הוא שינה אווירה והוא עושה את אמריקה.
0: כל פיסת רצפה שאת עורכת עליה, את מבינה כמה כסף מושקע כאן, ובכלל נראה שהם פשוט חשבו על הכל, והכל ממותג, והכוסות של הבירה אפילו, והאוכל, ובאמת הכל באמת באמת מדהים, וזאת מרגישה אווירה של חג, חג שלא נגמר, חווינו פה הרבה מאוד רגעים, והיה תענוג להעביר אותם לישראל, שכל כך רחוקה מפה, אבל נראה שכולם בראש של המונדיאל, אז היה פחות קשה משחשבתי.
1: כשחושבים על ספורט אמריקאי, אז חושבים על כדורסל ב-NBA, בייסבול, פוטבול, הם הרי בכלל קוראים לזה סוקר לכדורגל. כשארצות הברית עריכה את המונדיאל בפעם הראשונה ב-94, זה היה עדיין ענף ספורט כמעט שולי. אבל הפעם התחושה הייתה אחרת לגמרי, ונשמע שהם באים לכבוש את התחום הזה. ככה לפחות נשמעו האוהדים שפגש ליאן וילדאו בסיאטל, במשחק בין ארצות הברית לאוסטרליה.
2: זה מעניין, אנחנו רק קוראים גולות על כל הפנים, ואנחנו רק דומיננטים. אנחנו רק ניקח את הסוקר, זה יכול להיות הספורט, אנחנו רק ניקח את העולם.
1: אנחנו ניקח את השליטה על ענף הכדורגל בעולם, אומר לליאן אוהד שיקור מאוד, וקורא למשחק כמובן סוקר.
3: זה האלכוהול או זה האמת?
2: Oh, 1000%.
3: What makes you so sure?
2: Because I drink 9 beers today. I'm pretty certain the beers are making me more confident.
1: הוא מוכן להודות שהביטחון שלו נובע בין השאר מ9 הבירות ששתה עד עכשיו. אוהד אחר, טיפה פחות שיקור, מאמין שזו רק התחלת הרומן של האמריקאים עם הכדורגל.
3: Do you think it will do something for soccer in the US this tournament?
4: Yeah, every single year you make the World Cup, more people join in, more people stay, more people watch.
1: בסוף, כולנו יודעים איך זה נגמר. הנבחרת האמריקאית הודחה. אבל לפני כן, נחשפנו לפן מכוער ומאוד לא ספורטיבי של המונדיאל. נשיא ארצות הברית, טראמפ, פנה ליושב ראש פיפה, ג'יאני אינפנטינו, כדי שזה יבטל כרטיס אדום שניתן לאחד החלוצים האמריקנים.
5: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold. And he was good before this started. In fact,
1: זה בדיוק מה שקרה. נראה שאף אחד לא מתרגש מעוד שחיתות קטנה, גם במונדיאל הזה.
6: אוקיי, תודה עכשיו. לא.
7: אוקיי, עשית זאת, זה קורה, זה ממש... אז שנתחיל?
1: בימים רגילים, יואב זהבי הוא כתב החוץ של כאן חדשות, אבל תמיד ולפני הכל, הוא חולה כדורגל.
6: מבחינתי, זה סוג של חלום, כי אני מת על כדורגל, זה דבר שאני הכי אוהב בעולם, אני גם מאוד מתעניין ככה בקשר שבין כדורגל לפוליטיקה ולחברה, ובמונדיאל תמיד זה מקבל ביטוי הרבה יותר עמוק, בגלל שזה עולמי, בגלל שהמדינות מביאות איתם לפעמים את הערכים שלהם, ואתה פוגש אנשים מכל מיני מקורות בעולם.
1: איפה אתה עכשיו?
6: אני בקנזס סיטי, אנחנו כאן כבר 4 ימים, במידווסט, יש מי שיגיד אמצע שום מקום. אנשים מאוד מאוד וולקאמינג, מאוד מסבירי פנים, נורא נורא נחמדים בכל מקום. חיים כזה בהינוך לא מאוד גבוה, בתור מי שחי בתל אביב, זה כזה, אני מרגיש קצת שזה מרגיע אותי. כיף ממש לראות את קבלת הפנים של המקומיים כאן לאוהדים שמגיעים מחול. קודם כל, החבר'ה שחיים כאן בקנזס סיטי, נורא נורא גאים בזה שהם מארחים את האירוע הזה.
8: It's just such a global event that you can imagine in most other places, but not really here in your backyard, so it's pretty cool that it's happening.
6: כל המדינות האלה כאן במידווסט, יש אנשים שמכנים אותם כזה בגנאי, fly over state, כלומר זה רק מדינות שטסים מעליהם בדרך מהאיסט קוסט לווסט קוסט. מדברת פה עם אנשים, אז אומרים לך, now everyone knows we are not just a fly over state, כלומר עכשיו כולם יודעים שלא רק טסים מעלינו, אלא אנחנו גם עיר חשובה שיכולה לארח אירועים גלובליים, ויש לנו פטריוטיות מאוד חזקה, יש פה בכל מקום מסעדות כאלה של ברביקיו, וכולם כאן אוהבים לאכול צלעות, זה הקטע של העיר. מה שכן, זו עיר שהיא גם מאוד מפורסמת בקבוצת הפוטבול שלה, בקנזס סיטי צ'יפס, זה השם שלהם, ביציון שלהם גם נערכים המשחקים במונדיאל, וזה אצטדיון מאוד מפורסם, לא בגלל הפוטבול כירד, אלא בגלל שבאצטדיון הזה, טיירו סוויט וטראביס קלסי, מי שהתחתנה איתו השבוע, נפגשו.
9: As pop star Taylor Swift and NFL tight end Travis Kelce said, I do.
1: המשחק הראשון שיואב הלך אליו היה קולומביה נגד גאנה.
10: שתיהן יודעות היטב שזהו רגע שאי אפשר למצמץ בו. אין מחר, אין מקום לטעויות, כפי שהוכיחו כל משחקי הנוקאוט עד עכשיו.
6: כל העיר כאן, קולומביה, ליטל קולומביה. כאילו, לא משנה לאן אתה הולך, כולם פה נוריד ספרדית, כולם הגיעו מקולומביה או קולומביאנים שגרים כאן בארצות הברית. 70 אלף איש במשחק. אני מניח שהיו אולי, אולי, ואני לוקח את זה באמת לקיצון, 2,000 גנאים, כל השאר צהוב מוחלט של קולומביה. כל האצטדיון טירוף מוחלט. הם שרים את ההמנון קרן, ואתה מרגיש שזה זה חודר לך למימי הנפש, זה טירוף, את צמרמורת אדירה. והקהל, יש מלא שירים, כאילו שהקולומביאנים, בדרך כלל לנבחרות אין המון שירים, אבל הקולומביאנים יש להם המון שירים, וכל המשחק, כלומר, טירוף, טופי, ומצילתיים, וכולם שם, כל דבר הכי קטן, הקהל שם בטירוף.
10: סיבוב יפה של סוארז, שמנסה להוציא רוחב, עוד ניסיון שלו, עולה טוב, ושאר! קולומביה, קולומביה, קולומביה!
6: והיה נורא נורא כיף לצפות במשחק הזה עם החבר'ה הקולומביאנים, שהם נורא נורא חמודים, הם מרגישים שהם יכולים להגיע רחוק גם השנה, הם משחקים לא רע בכלל.
1: ספר לי קצת על תרבות השתייה. מי שותה יותר וכמה?
6: לא כולם שותים כאן, אני חייב להגיד לך. זה לא מה שחשבתי שיהיה. בערב הראשון שלנו כאן היינו בבר שבו צפינו במשחק של ארצות הברית נגד בוסניה.
11: מסתיים לו המשחק בסן פרנסיסקו. ארצות הברית עושה את זה, עושה את שלה, ומעפילה לשמינית הגמר אחרי שמנצחת את בוסניה. היא תפגוש בשמינית הגמר את בלגיה.
6: שזה היה כמה ימים לפני יום העצמאות, וזה היה מאוד מעניין ככה לראות איך לרגע אחד כל האמריקנים שמים את המחלוקות בצד, ויש איזה גורם שמאחד את כולם, למרות הדעות השונות, שם שתו מלא, כאילו שוטי ובירות וקוקטלי וכל מה שאת רוצה, כאילו וויסקי ועניינים, כולם שם היו שיקורים לחלוטין.
1: האמריקאים הם מחוברים לזה, מתעניינים במשחקים, זה אירוע מבחינתם?
6: זה לא הדבר עכשיו של ארצות הברית. אז להגיד לך שעכשיו אני פה בקנזס, ואתה כל הזמן מרגיש את המונדיאל, התשובה היא לא, לא בהכרח. הם לא יודעים מה זה כדורגל, הם לא יודעים מה החוקים, הם לא יודעים איך משחקים את זה, זה חדש. אבל הדור הצעיר הרבה יותר חזק. יש נתונים שצעירים עד גיל 34, כדורגל זה הספורט השני או השלישי הכי פופולרי. זה נתון שלא הייתי יכולה בכלל לחשוב עליו לפני 30-40 שנה. מה שאולי אני הכי לוקח איתי עד עכשיו מהמונדיאל הזה, זה את הביחדנס, כזה את קור ההיתוך, שאנשים מגיעים לכאן מכל העולם, ויש סקרנות הדדית וכיף, ושרים ביחד, ונהנים, ורוקדים, וכל אחד מכיר לשני קצת דברים מהתרבות שלו.
1: ויש עוד משהו שזהבי כל הזמן שואל את עצמו.
6: מה היה קורה אם נבחרת ישראל הייתה מעפילה למונדיאל? כלומר, איך היו מקבלים אותנו, מה אנחנו היינו מרגישים, בכמה הייט היינו נתקלים, כמה אנשים כן היו מקבלים אותנו ואוהבים אותנו. אז קודם כל חבל שאנחנו לא כאן, כי אם היינו כאן, אז היו באים המון אנשים, היינו מביאים כמות קהל כמו הקולומביאנים וכמו הארגנטינאים, זה בטוח. אני לא חושב שנגיע לכאן בקרוב. אבל זה גם, זה משהו שהוא טעון, ואותי באופן אישי הוא מאוד מעסיק, שאני מסתובב כאן, כלומר, יותר בניו יורק, אבל גם כאן זה קורה, שהזהות הישראלי היא טעונה. עצם היותך ישראלי, פתח ציוני, שאתה חושב שיש זכות קיום למדינת ישראל כפי שהיא, אתה מקונסל כאן, כלומר, אין לך מקום, זה כואב.
1: אנה פינס, כתבת כאן חדשות, התחילה את הסיבוב שלה במונדיאל במשחק הפתיחה בטורונטו, קנדה, ומשם הדרימה לארצות הברית, ניו ג'רזי, פילדלפיה, מיאמי. חתיכת מסע בשביל מישהי שמודע שעד לא מזמן היא לא התעניינה כמעט בכדורגל.
12: עכשיו אני מאוד אוהבת כדורגל, ברמה של אני מדברת איתך חצי ערה אחרי שנשארתי לראות את המשחק של ברזיל-נורווגיה אתמול, כלומר זה נכנס אליי חזק מאוד. במשחק הראשון שהייתי פיזית בעצם בקנדה, זה הרגיש לי המקום הכי גדול בעולם. הייתי באצטדיון, זה המשחק של קנדה מול בוסניה. ישבתי, אמרתי כאילו, וואו.
13: Oh, it's a lovely flick on, and it's a Bosnia goal! Bosnia and Herzegovina!
12: עכשיו, בדיעבד אני יודעת להגיד שזה האצטדיון הכי קטן במונדיאל הזה, ושזה משחק שהסתיים אחת-אחת.
1: המשחק הכי משמעותי שאנה הייתה בו היה של נבחרות צרפת ועיראק בפילדלפיה, ולא בגלל הכדורגל.
12: לקראת סוף המחצית הראשונה התחיל גשם מטורף, מטורף, מטורף, והאמריקאים עם הראש בקיר שלהם, יש פרוטוקולים מאוד מאוד ברורים, אם יש חשש לסופת ברקים 13 קילומטר מהאצטדיון, עוצרים את המשחק. וההנחיה הרשמית היא ממש לרוץ, לתפוס מחסה, לתפוס מקלט. עכשיו, זה מצחיק ישראלים, סליחה, כאילו אנחנו לא מזלזלים כמובן בסופות, ואנחנו יודעים גם שהן יכולות להיות הרסניות, אבל בסוף זה היה גשם, מאוד חזק, אבל גשם. וממש היה התראה קולנית וחזקה באצטדיון ללכת לתפוס מחסה ומקלט. אז רצנו, כמו כולם, וכולם התכנסו במין מבני בטון כאלה. ואמרתי את זה, גם האמת שמעו את זה בשידור, שזה ממש הרגיש כאילו כולנו פה במקלט מחכים שיהיה אפשר לצאת, ולהיות כלואה עם עשרות אלפי עיראקים וצרפתים במקלט, זה משהו שעוד לא קרה לי. וזה הרגיש כאילו כולנו במקלט מחכים שפיקוד העורף ייתן הודעת שחרור, שבסוף הגיע אגב, זה היה ממש קצת נוח והיונה כזו, פתאום התקבלה הודעה, הפסיק הגשם, אפשר לצאת. וכאילו אני זוכרת שיצאתי זכותה ממים ובאופן כללי זכותה מהיום הזה. אמרתי, וואו, זה רגע שאני כאילו כמעט לא בא לי להתקלח, מרוב שבא לי שהגוף שלי יזכור את התחושה הזאת, זה היה כמעט אלוהי.
1: ספרי לי על האוהדים, תיאורים והבדלים, תני בהם סימנים.
12: למשל, הדרום אמריקאים שאני נתקלתי בהם הם משהו אחר לגמרי מכל קבוצת אוהדים אחרת. לי בעיקר היה משחקים עם ברזיל.
14: יו ברזיל!
12: הם היו מדהימים. הם היו כאילו 100% נשמה. סקוטים, משהו אחר לגמרי. זה היה נורא מגניב בעיניי לראות אותם באמת עם הלבוש המסורתי והחצאיות וחמת חלילים. הם כאילו ממש הביאו את התרבות שלהם לתוך מיאמי, שזה היה דיסוננס מאוד גדול. הם היו מאוד מאוד שיקורים. ראו שהם גם, היו דיווחים אגב אמיתיים, שהבירה הסתיימה בכל יעד שהגיעו אליו אוהדים סקוטים. ממש בעלי מסבעות וברים בבוסטון ממש התלוננו על זה. ויש לך את הנבחרות שבשבילן זה, כמו עיראק אגב, שבשבילן זה מרגישים שהם עושים היסטוריה, שזה לא בא להם בקלות והם לא רגילים.
15: من دجل الفرات الصوت عالي هل فرح قلوب الناس غالي
12: ופתאום יש להם הזדמנות ככה לקחת חלק בדבר הזה, והם נורא רוצים לנצל אותה. זה הרגע לפני המשחק באולפן מונדיאל. אמרו לי, אם את מצליחה להביא מישהו מעיראק, זה מדהים. פשוט הלכתי לאיזה מישהו שראיתי אותו בקפיטריה, תוך כדי שידור חי. אמרתי לו, היי, אנחנו טלוויזיה מישראל, נשמח לשאול אותך כמה שאלות. אז הוא פשוט אמר, כן, בטח.
16: How do you feel after 40 years to be back in the World Cup?
17: It's so exciting. We were waiting for that moment since I was a kid. Every World Cup we don't make it. This one was very exciting. I'm so happy that we are here.
12: הוא אמר, קרו לנו כל כך הרבה דברים רעים במדינה שאנחנו שמחים סוף סוף להיות פה ולשמוח, ונורא הבנתי אותו, ונורא קיוויתי שלנו תהיה את ההזדמנות הזאת. ואחרי הרעיון הוא אמר לי, אבל אתם לא באמת מישראל, נכון? הכוונה שאתם יהודים, אתם לא מישראל. ואמרנו, לא, לא, אנחנו ממש מישראל, זה שודר עכשיו חי. אמר, מה? אתם באמת מישראל ואתם רציתם לדבר איתנו? הוא בכלל לא העלה על דעתו שאנחנו נרצה לקיים את הדיאלוג הזה.
18: כשהתחלתי ב-95 שערים ושערים, אני הייתי האישה השלישית במגרשים.
1: זאת אורלי אלקלעי, כתבת פלילים ותיקה של כאן חדשות, ומי שהחלה את הקריירה שלה כשדרית קווים בתוכנית הספורט האגדית של כל ישראל. שירים ושערים.
18: קדמה לירינה מצליח, האלופה, מירי נבו, וחודשיים אחרי מירי נבו, אני נכנסתי לשירים ושערים. הרימו גבה אז, מה את עושה במגרש? מה את מבינה בכלל? אבל הייתי צעירה בחוצפנית, זה בכלל לא העליב אותי. אני אראה לכם שאני יודעת, אני אביא את הסיפורים מהספסלים, תראו שאני יכולה להכניס לכם בשאלות. חוץ מזה שאלים מורי ורבי זוהר בעלול, שזה היה בית ספר לכדורגל.
19: בקאמפ עם תנועה טובה החוצה, נדמה לי שהשומר שלו התעייף קצת, והנה עכשיו ההזדמנות של קוקו, והכדור היה פנימה!
18: אני תמיד אומרת שאם יש מישהו שלימד אותי לדווח ולהחזיק שידור, גם כשאין כלום במגרש וציפור טסה ברוורס, זה זוהר בעלול, זה היה בית ספר, בית ספר של החיים.
1: עברו אמנם 31 שנים, אבל אהבה לכדורגל זה לנצח.
18: לפני 3 חודשים שהתקשרו אליי המנהלים ואמרו לי, את יושבת? עכשיו, כשמקבלים הודעה מהמערכת, את יושבת? זה מה המכה הבאה, לאן עכשיו שולחים אותי? ואז סיפרו לי שנבחרתי להיות נציגת כאן חדשות במונדיאל. צרחתי יש, ופתאום להוריד את הלחץ מהבד ניוז, ולהיות באסקפיזם מטורף, שאתה נשאב אליו. אתה נשאב אליו בכל דרך אפשרית. המשחק הראשון באצטדיון סופאי, כשאתה מגיע, מתחיל לצעוד לכיוון המגרש, שומע את השאגה של האוהדים מבפנים. אומרים על 70,000 צופים, לקחתי אוויר, עליתי במדרגות, עמדתי, הסתכלתי, אפילו לא הוצאתי את הטלפון לצלם. עשיתי, וואו! אתה כן חש את האווירה, אתה רואה את האווירה, אבל ברגע שאתה מגיע למה שנקרא להיכל הקודש הזה של הכדורגל, עם עשרות אלפי אוהדים, פה אמרתי לעצמי, המשחק התחיל. שלי. פה אמרתי, המשחק התחיל.
1: תודה לכל כתבי כאן שטיילו ברחבי אמריקה כדי להביא לנו את הקולות. ליאן וילדאו, אורלי אלקלאי, יואב זהבי, אנה פינס ואיציק זוארץ. ואם איכשהו פספסתם, כל משחקי המונדיאל משודרים בכאן ובחינם. וכך גם חצי הגמר והגמר הגדול שממתינים לנו ממש תכף. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל גל. את מוזיקת הפתיחה שלנו הלחין דניאל שמר. תודה מיוחדת למרון ססון. אנחנו ניפגש כאן. גם מחר.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבדוק.
1: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק, עם מאט דיימון ואן האתווי, האודיסאה, בקולנוע.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: יוחננוף חוזר ובגדול
6: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
7: שים שירים שאת אוהבת
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות היכנסו לאתר קק"ל
9: משכנתה עולה המון כסף אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
10: 1-800-400-AIG
9: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
13: זה לא ממני.
12: אז ממי זה?
14: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
15: מאמינים שאין מנוס מהמינוס. הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
16: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
17: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
18: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
19: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים
20: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק
21: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
22: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
23: כל העולם יודע מידאה.
24: שלום, מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
25: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו. אבל לילדים וילדות רבים, אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום-יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118 משרד הרווחה והביטחון החברתי
26: אחרי החדשות אסף פוזיילו כאן חדשות ברשת ב'
27: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות מליאת הכנסת אישרה סופית את חוק יסוד לימוד תורה. מאות אלפי שקלים מתקציב המדינה מועברים לצבע שחור, ארגון המחאה המרכזי נגד גיוס חרדים, כך נחשף בכאן חדשות. החות'ים תקפו נמל תעופה בסעודיה. המצור הימי על איראן יחודש מחר ב-11 בלילה שעון ישראל, והתחזית מחר עוד הכבדה בעומס החום.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
27: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 10. מליאת הכנסת אישרה לפני זמן קצר בקריאה שנייה ושלישית את חוק יסוד לימוד תורה.
2: 63 בעד, 52 מתנגדים. אני מודיע בזאת כי הצעת חוק לימוד התורה התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.
27: כתבנו שחר גליק מוסר כי ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה. חברי הכנסת יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד הצביעו נגד. חשיפת כאן חדשות. ארגון צבע שחור ממובילי המחאות נגד גיוס חרדים ומעצר עריקים מגייס תרומות באמצעות עמותת דרך חוכמה, המצירה שהיא עוסקת בתלמוד תורה ובעזרה לנזקקים, ומקבלת תמיכה ממשלתית והטבות מס בשווי של מאות אלפי שקלים. כתבנו דניאל גרובייס דיווח במעדורת כאן חדשות כי בשנת 2024 קיבלה העמותה תמיכה ממשלתית בהיקף של כמעט 800 אלף שקלים. היא מחזיקה גם באישור המעניק זיכוי במס לתורמים. לפי נתוני הארגון, בשבוע האחרון לבדו גויסו באמצעות העמותה יותר משלושה מיליון שקלים לטובת המאבק נגד גיוס חרדים. בעקבות החשיפה, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, פנה למנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ' בדרישה לשלול מעמותת דרך חוכמה את האישור המזכה תורמים בהטבת מס. גיוסו של נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד במסגרת המבצע חתול במגפיים להחלפת השלטון בטהרן. כתבתנו גילי כהן דיווחה במעדורת כאן חדשות כי בישראל ראו בגיוסו של אחמדינג'אד את אחד הגיוסים החשובים של המוסד. גיוסו נוהל על ידי ראש המוסד ונעשה בידיעת ראש הממשלה נתניהו. חידוש המצור הימי על איראן. חיל הים האמריקני הודיע כי הסגר על נמלי הים של איראן יאכף ממחר ב-11 בלילה שעון ישראל. נמסר כי הוא יחול על כל כלי השיט העוגנים באיראן בלי קשר לדגל שהם מניפים, חוץ מהספקה הומניטרית. בצבא ארצות הברית מדגישים כי המצור לא ישפיע על מעבר ספינות במצר הורמוז כל עוד אינן מגיעות לאיראן או יוצאות ממנה. מפקד חיל הים של משמרות המהפכה יהיה מהערב כי אם תחדש ארצות הברית את המצור הימי, כוחותיו לא יאפשרו מעבר סחורות מכל סוג באזור המפרץ הפרסי, הים הערבי וים סוף. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. החות'ים תקפו הערב נמל תעופה בסעודיה, תגובה על התקיפה הסעודית היום בנמל התעופה הבינלאומי של סנעה. הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריע, הכריז כי שוגרו כמה טילים וחטבמים. הוא הזהיר את חברות התעופה שלא לעבור בשמי סעודיה עד שיוסר המצור על נמל התעופה של סנעה. כך מוסר את כשבתנו יובל ענבר. בתל שבע טבע פעוט כבן שלוש בברכה ביתית. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו במצב לא יציב לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
27: ועד החזית, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים.
3: התחזית בחסות?
13: צריכים אינברטר ובזון. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
27: עורך החדשות רון נסיאל. ועד כאן מחדר החדשות.
28: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
29: השעה בחסות
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
30: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף,
31: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
32: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
26: עכשיו, אסף פוזיילוב, כאן חדשות, ברשת ב'.

ערב טוב לכם, כאן חדשות ברשת ב', כאן דרום, חזרנו אחרי היעדרות ארוכה בגלל משחקי המונדיאל. כבר נשדר ראיון מרתק עם שורד השבי לואיס הר, גם על המונדיאל, הוא הגיע לאולפן שלנו עם חולצת ארגנטינה כמובן, והוא גם מספר על פעמיים נוספות מלבד בעזה שבהן ניצלו חייו, גם הן היו בנקודות היסטוריות טראומטיות של המדינה. ואגב, המלחמה שלא נגמרה רשמית, גם היום הממשלה והכנסת בבליץ חקיקה על הפרק חוק לביטול מעצרי עריקים, מה שיהפוך את ההשתמטות לחוקית ויבדיל בין דם לדם, בין מגזר מרובי זכויות למגזר שמממן את זכויות היתר של האחרים. על הפרק גם חוק יסוד לימוד תורה, שאולי ישווה בין זכויות לוחמים ואברכים, וכתוצאה ישירה מכך, גם חוק הערכת שירות חובה. עוד תוצאה תהיה העלאת מיסים או קיצוץ בשירותים כדי לממן את כל זה בהמשך. נשוחח עם ליטל, מילואים ניקית ששירתה יותר מ-700 ימים במחנה שורה. איך זה השפיע על החיים ועל העבודה שלה. וגם סיפור מהחיים שהוא מעין קומדיה רומנטית שמערבת שלושה הורים לשלוש קלות, בית חולים ומוסך. המפיקה יורית שולץ, הטכנאי שמעון דוקרקר, אני אסף פוזיילוב.

0: נמצא איתנו לואיס הר, פדוי השבי, שורד השבי. שלום לואיס, כבוד גדול שהגעת אלינו לאולפן.
1: שלום.
0: סוף סוף אפשר לדבר איתך גם על דברים משמחים, חיוביים.
1: תמיד אפשר. אני לא מדבר רק על עצב.
0: אתה לבוש עם חולצת ארגנטינה, מונדיאל.
1: כן.
0: איך עוברים עליך ימי המונדיאל?
1: אני לא חשוב כמה אני עייף, כמה אני לא יושן. יש משחק? אני רואה את המשחק. ובעיקר אם זה מארגנטינה, כן? אני אוהב לראות כדורגל. כדורגל טוב, ולא אכפת לי בדיוק מי משחק.
0: טוב, זה מגיע ביחד עם המוצא, אני חושב, לא?
1: כן, ובתור ילד, אבא שלי היה לוקח אותי למגרשים כל פעם. ובתור נער הייתי עם חברים, הייתי למקום השמח, לא איפה שאבא שלי היה לוקח. אבל תמיד אהבתי כדורגל.
0: אנשים לא רואים אותך, אבל אתה באמת נראה מצוין. אתה זקוף, ואתה מלא באנרגיה, ואתה מחייך כל הזמן, ותנועות ידיים, ואני חושב שאף אחד, גם אנשים שמכירים אותך לא, ורואה אותך ככה, לא יכול לדמיין שהיית בשבי, ומה שעברת.
1: זה הניצחון שלנו. הם אולי היו רוצים לראות בפינה, בוכה, ועל כל מה שהיה. זה מאוד קל ליפול בזה. אבל אני לא מרשה לעצמי, כי אני חושב שהניצחון שלנו, בתוך עצמנו וגם בתור עם, זה להראות שאנחנו ממשיכים, שלא מפלים את התקווה, את האמונה. לא יודע מאיפה הכוח, אבל לוקחים את הכוח הזה לבנות לעתיד, להמשכיות.
0: איזה צלקות יש מהשבי? איך זה מלווה אותך ביומיום? בימים, בלילות?
1: זה טראומה. כל העם שלנו בטראומה בעיניי. זה יכול להתפוצץ בצורות שונות. כמה שאני מחייך, כמה זה, גם היו לי התקפי חרדה. זה בא פתאום. זה אתה לא יכול לתכנן את זה או זה. העניין זה איך אנחנו מתמודדים. אז פתאום יכול להיות איזה בטרוס עובר, איזה אופנוע, זה פתאום רעש. הגוף מתכווץ כולו. אני מרגיש את זה על עצמי, זה. ופתאום אני חושב, אני מרגיש שזה לא ממשיך, כאילו זה היה משהו פתאומי. ואז אני אומר, לואיס, אתה פה, אתה לא שם. ואז אני כאילו ליד ליד משחרר את הגוף, את המתח, וממשיך הלאה.
0: איך עוברים הלילות?
1: לרוב לי שינה. אני צריך את הבעיות שלי שאני יושן מעט מאוד. יש כל מיני מחשבות. מחשבות על גם על השבי, אבל לא רק, על העתיד, על השינוי, על הילדים, על הנכדים, על הכל ביחד. כאילו, אני בן אדם אחר. יש את לואיס שחי עד לשישי לאוקטובר, ומהשביעי לאוקטובר הפכנו למשהו אחר.
0: איך אתה שונה? אתה יכול לשים את האצבע?
1: יש הרבה דברים. קודם כל, אבל יש דברים לטובה. כי אני פתאום מכיר את עצמי ומעריך את עצמי, שקודם פחות. אני כל החיים עשיתי, זה לא שאני ישבתי בבית ולא עשיתי משהו, אבל כל הזמן הרגשתי שאני עוד ועוד ועוד, כאילו לא השלמתי עם עצמי, זה לא היה מספיק. כי לא הרחתי את עצמי מספיק. ולא חשבתי שאנשים שמסביב מעריכים אותי. זה מין הרגשה פנימית כזאת. ומאיפה הקטע הזה שאני מדבר? כי הרבה חברים שלי פתאום באו אחרי החילוץ ואומרים לי, ראינו שאתה היית חטוף וראינו את התמונה שלך בטלוויזיה ואמרנו, לואיס יצא מזה, לואיס חזק, לואיס... ואני מסתכל עליהם ואומר, למה לא אמרתם את זה אף פעם? כאילו, אני... לא ידעתי שהם יודעים עליי.
0: ואתה גם לא ידעת על עצמך.
1: משהו שאני בעצמי, אולי ידעתי, אבל לא הסכמתי, כאילו לא, כן. לא השלמתי עם זה. כן. בחיים הקודמים.
0: אז זה השינוי שלך לטובה, אחרי השבי.
1: וזה שינוי לטובה, שכאילו אני מעריך את עצמי, ואני עושה דברים, אני קודם כל מסתכל על הטוב, מסתכל כל הדברים, הדיבורים, כן, לא, זה שהיו קודם, היינו נפגעים, כל מיני שטויות. זה שטויות. הכי חשוב לי בחיים זה הילדים, המשפחה, הנכדים, ולהמשיך הלאה, כאילו לראות את הטוב ולהתקדם עם זה.
0: איזה שינויים אחרים יש? בך, אחרי השבעה באוקטובר.
1: טוב, הפתיחות שלי לתקשורת, שאף פעם, כאילו, אני ידעתי לרקוד ולהיות בתיאטרון וזה, אבל כאילו לא דיברתי בפומבי או דברים כאלה, ופתאום משהו השתחרר. משהו, אין לי מעצורים בזה, ואני מוכן, ואני מתראיין, ואני נוסע, ואני טס לכל מקום, ואני מדבר, ופתאום מול קהל של 2,000 איש, לספר את הסיפור באנגלית.
0: אבל שאנשים לא יקשיבו לנו ויחשבו חלילה שהשבי עשה לך רק טוב.
1: מה שאני נושא איתי, זה טוב. הרע נשאר שם. היו הרבה דברים, קודם כל להיות בשבי. זה לא... כשאתה לא יכול לעשות שום דבר, ואין לך שום דבר בכיסים, אין לך... כאילו הזמן לא עובר, ואתה לא יודע אם אתה חי או מת. אתה לא יודע אם זה סרט או זה אמיתי. עד היום אני לא יודע אם אני לא בתוך סרט, בתפיסה. ואתה יודע שכל שנייה יכולים להכניס לך כדור בראש. זה רגשות שזה לא יעבור לעולם.
0: אתה היית בכמה נקודות מאוד טראומטיות של מדינת ישראל ושל העם היהודי. גם לחמת במלחמת יום כיפור, וגם לחמת במלחמת לבנון הראשונה, כמובן 7 באוקטובר. תספר אולי קצת על, על אותן גם סצנות ש... גם היום אי אפשר להאמין שמישהו חווה אותם גם כאילו לקוחות מסרט, למשל בקרב במלחמת יום הכיפורים.
1: תראה, אנחנו החלפנו גדוד שכל הגדוד כמעט הלך. הייתי בשדיון, ואני מדבר על גדוד 9 שכמעט נעלם, והכניס אותנו כאילו במקום הלוחמים שנהרגו, או ממש גדוד טנקים
0: במערב,
1: שהם נתקלו במערב, ואנחנו כאילו עקפנו אותם עם הטנקים שלנו בפקודה שקיבלנו, ואנחנו אפילו ראינו את הגופות. זה קרה גם ביום כיפור, וזה קרה גם בלבנון, שאנחנו רואים את הגופות של החיילים שלנו ומנסים לסעות איך קוראים להם?
0: זקה.
1: זקה, מזקה, וזה, היו אנשים.
0: ו-50 שנה אחר כך, אגב, הבן שלך היה באותו מעמד שהוא חיפש גופות אחרי 7 באוקטובר לזהות, כי הוא חשב שאולי מדובר בך.
1: הוא חיפש בין הגופות, בין הרסחק. הוא, דרך אגב, מאוד פעיל בכל הנושא של האינפורמציה עבור מה שקרה בין הרסחק.
0: אז אולי נחזור אחר כך לבן, אבל בעצם היית באותו מעמד מחריד פעמיים בחיים, בקרב ביום כיפור נכנסתם

0: זמן היה ירי. אז אנחנו כחיילים לא ידענו מה קורה וחולקים השיחות או משהו. פתאום הודיעו לנו, סטופ, לא יורים יותר, הפסקת אש.
1: בזמן שאתם בקו ראשון?
0: ואנחנו בקו ראשון.
1: קו 101. קו 101.
0: התברר אחר כך במצרים שהיינו בקו 101.
1: ותוך כדי הקרב, פתאום הודעה על הפסקת אש, מפסיקים לראות.
0: כן.
1: זה היה ביום יום הכיפורים. אחר כך מלחמת לבנון הראשונה, גם שם לחמת.
0: גם נלחמנו עד שהייתה הפסקת אש. כאילו הרבה, לקח כמה זמן עד שנכנסנו לקרב, וכשכבר נכנסנו לקרב, ודווקא שם כן, היו טנקים שלנו שנפגעו מהפלוגה שלי, ואנשים יצאו חיים למסלנו, הספיקו לקפוץ מהטנק ולברוח, ואז הטנק יפוצץ. וזה לא יומן, ובדיוק כמה דקות אחרי זה, אומרים, סטופ אש, יש הפסקת אש.
1: מה שלא קרה בשבעה באוקטובר עבורכם.
0: ואז אנחנו פתאום ראינו מה היה מצפה לנו אם היינו ממשיכים בקרב. וזהו, ניצלנו.
1: תספר את הסיפור עם הדובדבן, דובדבנים בלבנון.
0: היינו, חיכינו להיכנס לקרב, היינו כאילו פלוגה אחורית, ואז היינו מחוץ לטנקים בין עצי הדובדבן, יחד עם חבר קיבוץ מגידו, שהוא חבר שלי טוב, היינו באותו טנק, ואז אכלנו את הדובדבנים, מעל הטנק היו עצי דובדבנים, אנחנו שם חיכינו לפקודה, ואוכלים ככה ומדברים בתוכנו, היינו בטוחים שאנחנו לא נצא מזה. שלא חוצרים. ומדברים על הבער שלנו, תמיד סיפרנו אחד לשני כל מיני דברים, ופתאום אני אמרתי לו, לפחות היה לי הזכות להכיר את הבן שלי, כי בדיוק הוא נולד באפריל 82. ואז כמה חודשים אחרי זה יצאנו לקרב. ומזה שהיינו בטוחים שלא חוצרים, אז זה מה שיצא לי לספר, וזה מה שנשאר לי בסיכרון, שדיברנו על זה שנולד לי בן, והספקתי לראות אותו לפני שיצאנו לקרב.
1: ו-50 שנה אחרי הקרב במלחמת יום כיפור, ו-41 שנה אחרי אותו קרב בלבנון, שמשניהם ניצלת, אותו בן, שהוא לוחם יחידה ללוחמה בטרור, הוא מזנק מהבית שלו בשבעה באוקטובר, מהבית בערבה, לקיבוץ שלכם, לניר יצחק,
0: הוא כאילו, הוא ביחידה שלו היו במילואים, ואז העבירו אותם לאזור שלנו, לא ישר לנצחק, הוא היה בכמה מקומות.
1: והוא היה בעצם לוחם צהל הראשון.
0: והוא היה לוחם צהל הראשון שנכנס לבית של קלרה, בצוגי, שזה איפה שהיינו, אבל הוא נכנס כמה שעות אחרי שהייתה החטיפה, ואז הוא כבר, הוא פשוט חיפש את אבא. הוא חיפש את המידע והוא לא מצא. אבל הוא ראה את הירי שירו עלינו והוא לא הבין איפה אבא.
1: וכשהוא הבין שאתם נחטפתם כנראה הוא רץ לעזה.
0: אז הוא התחיל לחפש את אבא בכל מצב. אבל כמו שסיפרתי לך קודם, לא הכל הוא מספר. יש הרבה מהסיפורים שאני שמעתי מהחברים שלו גם. אבל ברור שזה מצב טראומטי לחלוטין.
1: חלק מהטראומה באמת, שעדיין נמשכת, זה שלמשפחות הנרצחים, הנופלים, החטופים, בכלל לכל עם ישראל, אין שורה תחתונה, גם 3 שנים אחרי, עדיין לא ברור באמת מה קרה ולמה זה קרה, כשבעצם הממשלה עושה הכל להעביר ועדת חקירה פוליטית. דיברנו על מלחמת יום כיפור, מלחמת לבנון השנייה, מלחמת יום כיפור שערכה 3 שבועות, חודש וחצי אחריה, כבר הייתה ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו 3 שנים אחרי, ונראה שאם תהיה ועדת חקירה פוליטית, שלא באמת אפשר יהיה להגיע איתה לחקר האמת.
0: אז זה בדיוק מה שכואב לי, ואני כמו לרוב העם שלנו, שאנחנו לא יודעים את האמת, מסתירים מאיתנו דברים, גם בחדשות, ביום-יום. אנחנו לא בדיוק יודעים מה קורה בלבנון, לא יודעים בכלל מה קרה בשביל אוקטובר, לא מבינים איך זה יכול לקרות דבר כזה. הרי...

0: אנחנו רגילים שכל שבת וכל חג תמיד ראינו כוחות שלנו, כמעט בכל צומת, בכל מקום. היו שם טנקים, היה ארטילריה, כאילו, תמיד אמרנו שזה הגבול הכי שמור בעולם, הכי טוב, ולא פחדנו. כאילו, הרגשנו ביטחון.
1: ומאוד יכול להיות שאנחנו גם לא נדע את האמת. כי גם אם תקום ועדת חקירה ממלכתית, בינתיים עדויות או נשכחות, פרוטוקולים או מסמכים יכולים להיעלם, פרוטוקולים יכולים להיות משונים בדיעבד, כמו שהבנו שכבר קרה לפחות במקרה אחד משמעותי.
0: יש הרבה דברים כאלה, מנסים להסתיר את האמת, את העובדות, ומחפשים כל מיני דרכים להיעלים את העובדות של מה שקרה.
1: לפני שנה וחצי אתה אמרת שראש הממשלה נתניהו לא התקשר. אליך ואל קלרה, גם לא לשורדים אחרים, או לבני משפחות.
0: לא, יש כאלה שהוא התקשר.
1: לא לכולם, כן.
0: אבל אליי עד היום, עד עצם היום הזה, לא רק הוא, אף אחד השייך לממשלה, לקואליציה, לא התעניין. לא כלום. לא שיחת טלפון. אבל אני מסביר, ותמיד אמרתי את זה, שזה לא הסיבה שאני לא יכול לישון בלילה. יש לי סיבות אחרות.
1: ברור. אז בזמן שהם לא מתקשרים, וגם לא דואגים למערך הסברה לאומי משמעותי, לאור המתקפות האנטישמיות הקשות מאוד בעולם, וכל ההשלכות המאוד חמורות שלהם, אתה, גם שורדי שבי אחרים, מסתובבים בעולם, אתה עושה את זה נונסטופ, ועוסק בהסברה מאוד חשובה בישראל.
0: משום מה, ההסברה שלנו, על הפנים, בכל פעם יש משהו נגד, לעומת כששומעים אותי או הסורדים האחרים, אנשים אומרים, זה משהו אחר. זה לשמוע מישהו שהיה שם, באמת, הם פתאום מגלים דברים שלא שמעו קודם.
1: זאת אומרת, זה מה שישראל בכלל צריכה לעשות, זה כל כך פשוט, להקים מערך הסברה עכשיו, שיוציא את האמת ואת הסיפורים שקיימים כאן.
0: אז כל מי שפגש אותי בחול, אמר ש... עוד לא שמע את הסיפור כמו ששמע ממני. ושזה האמת, זה מה שקרה. ואני לא מכניס פוליטיקה וזה, כן? אף פעם.
1: מהחוויה שלך, שאתה מסתובב הרבה בעולם, מה המצב שלנו בעולם? כמה הוא חמור?
0: מאוד חמור. מאוד על הקרשים. גם כי יש מי שדואג לשקר ול... תראה.
1: יש מערכת שלמה שממומנת במיליארדים...
0: המון כסף
1: רצה. כדי להניע אנטישמיות בסביבת ישראל.
0: גם אני חושב שאנחנו בעצמנו, משך כל השנים, לא נתנו לזה מספיק חשיבות, וכאילו עדפנו להיות שקטים כאלה, כדי לא לעורר יותר, ומה שעשינו בעצם, הם התחזקו, והם שיקרו, והם עשו...
1: אולי היו גם סיבות אחרות. אמר ראש הממשלה, אני לא יכול למצוא מישהו אחד שיודע לדבר אנגלית כמו שצריך, בכל מדינת ישראל.
0: גם זה לא נכון, אבל להרבה דברים לא נכונים.
1: תמיד הוא יכול להביא מישהו מחול, כמו רון דרמר למשל, מיקור חוץ.
0: אפילו עם האנגלית המשוקפקת, חצי ספרדית, חצי אנגלית שלי, אנשים מבינים אותי, מתרגשים ממני, ושומעים סיפור שלא שמעו לעולם. והם מזדהים עם מה שאני מספר, וזה חלק מ... ההסברה שלי בעולם. אז זה לא לחפש תירוצים אחרים, אפילו בלי שפה, אפשר להסתכל בעיניים ולהבין.
1: לואיס, לסיום, אולי תספר לנו מה אתה עושה ביום יום.
0: אוקיי, ביום יום.
1: אפרופו הסברה.
0: השנה, החיים שלי הרגילים נשכחו כבר. אני בן אדם אחר. אני מתעסק בהסברה. אני קודם כל נמצא בבית חולים תל השומר.
1: פעמיים בשבוע.
0: שני ושלישי אני תמיד קבוע שם.
1: אתה נוסע מהקיבוץ כאן בדרום, בעוטף, לתל השומר.
0: כן.
1: מה אתה עושה שם?
0: קודם כל אני עושה את הטיפולים האישיים שלי, שאני עושה הידרותרפיה, פיזיותרפיה, כל מה שצריך. כל הטיפולים שם, אני מקבל טיפול מעולה, ביחס מעולה. אבל בעצם מה שאני עושה חוץ מהטיפולים שלי, זה לפגוש חיילים פצועים קשה, אני מסתובב במחלקות, פוגש אותם, פוגש את המשפחות וגם חיילים בלובי או בבריכה שאנחנו שוחים ביחד.
1: הם מזהים אותך?
0: בכל מקום מסיים אותי, כולל ברכבת, באוטו, זה תמיד מישהו, אתה לואיס, נכון? או משהו כזה. או שאומרים לי, אתה מוכר לי מאיפה שהוא, ואז אני עונה, כן, מהטלוויזיה, ואז נופל להם הסימון.
1: איך החיילים הפצועים, פצועי המלחמה, מגיבים אליך?
0: זה מצב כל כך קשה, קשה להבין, אבל הכל רצון של החיילים האלה, ההמשכיות, איך הם מתמודדים עם שחסר חלק מהגוף, אבל בכל זאת הם מבינים מה זה החשיבות של החיים, להיות חי ולהמשיך הלאה. זה מדהים. והם באים אליי ואומרים לי, למשל, אתה גיבור. ואני לא רואה את עצמי גיבור, כן? אבל אני אומר, אני גיבור, אתם תראו, אתם ממשיכים הלאה ואתם ככה. והם, מה הם אומרים לי? שרואים אותי? הם מראים לי את הגוף שלהם, כל זה היה שווה. וזה כל כך מרגש שהם באמת חושבים ככה. ובשביל זה גם מכל מיני מקומות, מהצבא, מהשבק, מהימם, זה קוראים לנו לבוא ולדבר בכל סוף קורס, בכל אירוע מיוחד שמביאים את המשפחות, כי אנחנו הסמל, שרואים כל מה מה שהם עושים, אז יש לו את למה הם עושים את זה. רואים אותי, והם רואים באמת סנס, כן? שהתגשם, והכל בזכותם.
1: מגש הכסף, עם כל מה שהביטוי הקשה הזה כולל. לואיס הר, תודה רבה שבאת אלינו. כאמור, באמת כבוד גדול לפגוש אותך ולשמוע את סיפורך.
0: בבקשה, ושנגיע לאמת, שנדע מה קרה כדי ללמוד איך להתמודד בעתיד, ולא לוותר, לא לאבד את התקווה ולא את האמונה. אנחנו עם אחד.
2: מיד חוזרים עם אסף פוזיילוב. כאן חדשות ברשת ב'.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
5: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
6: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
7: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
8: Like a boss.
7: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
8: Like a boss.
7: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: אנחנו כאן.
1: אנחנו מדברים הרבה עם מילואימניקים, לא יצא לנו הרבה לדבר עם מילואימניקיות, בטח לא עם כאלה שעשו יותר מ-700 ימי מילואים מאז השבעה באוקטובר. שלום, ליטל פחם.
9: שלום, ערב טוב.
1: בת 25 בסך הכל, מאשדוד.
9: נכון.
1: איפה שירתת?
9: שירתתי ברבנות הצבאית, בבסיס שורה ברמלה.
1: זה מקום...
9: מאתגר.
1: לא יודע, כן, לא יודע איך להגדיר אותו, אבל הנה, אמרת את זה מאתגר.
9: כן.
1: מה עשית שם?
9: אני בעקרון הייתי משקת מילואים, יותר מאחורי הקלעים בכל הסיטואציה הזו, אבל זה היה לא קל, זה יום לילה, אתה שם שעות לא שעות, אבל בסופו של דבר זה חובה.
1: מתי התחלת את שירות המילואים במחנה שורה?
9: שבוע אחרי השביל העשירי. ממש אחרי.
1: מה את אומרת, את בחורה צעירה, אז היית בת 22.5, משהו כזה.
9: נכון.
1: נמצאת שם, שבוע אחרי השבעה באוקטובר, כשעדיין מגיעים כלי רכב עם גופות ועם כן. חלקי גופות.
9: נכון.
1: וכל הזמן בסרט נע מנסים לזהות ולאתר ולחבר.
9: כן, זה מראה לא נעים. אתה מנסה כמה שיותר לא לראות את זה או לא לחוות את זה. אבל בסופו של דבר זה פוגש תמיד, גם אם אתה מנסה שלא. ולצערי זה סיטואציה שאתה לא רוצה להיות שם תמיד.
1: איך זה הצליח לחדור אלייך?
9: זה קצת חודר ולא חדר. בהתחלה אתה לא מאמין לכל מה שקורה שם, כי זה משהו שאתה לא מעכל באותו רגע. רק אחרי זה אתה מבין כאילו מה באמת קרה שם, הכמויות, כל הסיטואציה הזו.
1: יצא לך לדבר עם המילואימניקים שגייסת, שקיבלת, ששחררת?
9: כן, בטח. בסופו של דבר הם היו גם באים הרבה אלינו למשרד, כי תמיד יש את השאלות ואת העזרה שצריך להעניק להם. אז יוצא לך לדבר איתם ולהתחבר אליהם. אז זה סוג של היה לנו מענה 24-7 לחיילים, גם כל עזרה שהיה דרך הבסיס, אז תמיד היינו שם לעזור להם.
1: מה שמעת מהם?
9: תמרות שהם ראו, לפעמים הם היו נמנעים לדבר, או אתה נמנע מלשמוע, אבל בסופו של דבר תמיד היה רצון לפרוק. או סיטואציות שהם ראו, שאנשים לצערנו נשרפו, וכל מיני מראות של ילדים שהם מנסים לשכוח. אז גם כאלה שמענו והם שיתפו.
1: הם ראו את הזוועות הכי מחרידות בהיסטוריה האנושית.
9: נכון.
1: בעצם, בזמן אמת, ואת כאמור שמעת חלק מהדברים גם בזמן אמת, זה השפיע על החיים שלך? זה נמצא איכשהו בראש, במודעות? הרבה מהאנשים ששירתו בשורה, או נקראים כבר פגועי נפש, או בסוג של ניסיונות הכרה, וחלקם, לפחות על פי הסטטיסטיקה, יבינו שהם פגועי נפש או מעין הלומי קרב, רק בעוד שנים גם זה יכול לקחת.
9: נכון. אותי זה פגש ולא פגש. אני לא ממש לא הקלתי את זה. אבל אחרי זה שאתה יוצא לאזרחות, אתה לפעמים יושב בספה, בבית, ו מבין מה היה שם, ורק אחרי זה נופל לך כל הסימונים. אבל גם תמיד היה מענה ביחידה. אבל באותו רגע אתה לא חושב שאתה זקוק למענה הזה, כי אתה בלופ של העבודה, של העשייה. אבל זה פוגש ברגעים, לא רגעים אחרי זה, שאתה מנסה לחשוב על מה ראית וחברת את זה.
1: כן, ולפעמים גם רק לשמוע ממקור ראשון סיפור שאדם חווה, ולדמיין מנטלית את התמונה שהוא מתאר, זה כשלעצמו מצלק.
9: נכון. זה תמיד מצלק.
1: אז כשכל זה קורה, וכאמור את ספרת יותר מ-700 ימי מילואים במחנה שורה, מה עובר לך בראש שאת שומעת שהממשלה והכנסת בבליץ של חקיקה, גם הקפאת מעצר עריקים, גם חוק יסוד לימוד תורה, בעצם להפוך את ההשתמטות לחוקית, לא רק לחוקית, גם לממן אותה בעזרת המשתמטים, שגם יאלצו להאריך את שירות החובה וגם את שירות המילואים.
9: זה חורה לשמוע את זה, כי אני לא חושבת שיש הבדל ביני לבין מישהו שלא מתורה. זה מאכזב מאוד.
1: וכשאומרים לך שלומד תורה, זו בעצם העבודה שלו, והוא גם לא יכול לשרת לצד נשים.
9: אז יש פתרונות לכל דבר בעיניי. גם זה שחייל מילואים, גם בא למילואים ועושה את החובה שלו, וגם יש כאלה שעצמאים שדאגו לעסק שלהם, או חיילי סדיר שמוצאים עבודה אחרי המילואים, אבל באים לעשות את חובתם. זה לא מונע.
1: כן, מי כמוך יודעת, מחנה שורה, שהיו שם לא מעט אנשים כן. דתיים וגם חרדים.
9: נכון, היו. והם דאגו לעשות ההפסקה עם זה לתפילות שלהם, והם דאגו את השיעורים ואת הכל, זה לא מנעמם. שאלה מה הסדר עדיפויות באמת. כי כל אחד שאולי זו סיטואציה לא נעימה יכול להגיד לא ולברוח, אבל בסופו של דבר צריך שמישהו יעשה את זה. אז זה שהוא לומד תורה, זה לא אומר שהוא לא יכול. עניין של רצון.
1: מה את עושה באזרחות?
9: אני לפני המילואים עבדתי בישראכרט, ואחרי המילואים...
1: היית מנהלת צוות.
9: נכון, נהלתי צוות בישראכרט, ואחרי שנתיים וחצי זה לא קל לחזור לאותו מקום שאתה קצת כבר לא מכיר. אז כרגע אני מופתלת ומחפשת את עצמי.
1: אז המילואים בעצם פגעו לך בתעסוקה בסופו של דבר.
9: נכון.
1: שזה אולי רק מחדד את הדברים שאת מדברת עליהם.
9: נכון.
1: על ההבדל הזה בין אנשים שמוקפצים ורצו קדימה ולסייע ונתנו מאות ימים עבור המדינה ושמו בצד את החיים האישיים שלהם, את הפרנסה, את התעסוקה, לימודים לפעמים, משפחה.
9: נכון. זה בסופו של דבר מחויבות של כל מי שגר במדינה הזו. אם אני משרתת, כל אחד צריך. זה לא... בעיניי זה לא משהו שאמור להיות בחירה כי הוא לומד תורה. אני עבדתי וזה הרס לי בסוף את העבודה. והיום כרגע אני בת 25, שכביכול אנשים שכאלה שלמדו תורה בני 25, יש להם משהו ביד. אני ששירתי ונתתי למדינה, יוצאת בת 25 ובסוף אני בלי כלום ביד.
1: ליטל פחם, מודה לך מאוד על השיחה ו... באמת, אנחנו כמובן מורידים את הכובע בפני כל המילואימניקים והמילואימניקיות, ובטח לך יותר מ-700 ימי מילואים במחנה שורה. תודה רבה לך.
9: תודה רבה לך.

0: מיד חוזרים עם אסף פוזיילוב. כאן חדשות ברשת בית.
1: שלום, כאן ליאת מאיוס, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
2: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אנחנו כאן.
10: כמעט לסיום, עונת החתונות בעיצומה. נאמר שלום להורים לשתי קלות. שלום לעדיאל וקנין.
11: שלום וברכה.
10: הבת שלך מתחתנת מחר, מזל טוב.
11: נכון.
10: ושלום לדוקטור שלמה אליאס.
12: שלום רב, מה נשמע?
10: מצוין. מנהל יחידת כף רגל וקרסול בבית החולים אסותא אשדוד. מזל טוב גם לך, הבת שלך מתחתנת, התחתנה אתמול.
12: אתמול, נכון. נכון מאוד. תודה רבה.
10: וממש זמן קצר לפני הימים המאושרים מאוד האלה בשתי המשפחות שלכם, הדרכים שלכם הצטלבו בזמן ההכנות לחתונה. עדיאל, את והבת ליה הגעתם לסטודיו של סמלות הקלה.
11: נכון, היינו שבוע שעבר ביום רביעי אצל ענבל דרור. הגענו אחרי שערב קודם היא נחבלה בצורה קצת לא נעימה בכף הרגל, וממש חששנו שהיא לא תוכל לעמוד. היא גם לא יכלה ממש לעמוד במדידות באופן פלאי. אני חושבת שאני אדם מאמין, אז אני כן מאמינה בסייעתא דשמיא.
10: אני מניח שזה היה רגע מאוד מאוד מלחיץ לקלה, ובטח גם לך, לאם הקלה.
11: חד משמעי מלחיץ. זה היה...
10: איך היא תוכל לעמוד בחופה, איך היא תוכל לרקוד?
11: היא לא יכלה למדוד את הנעל במדידות. אז הקל וחומר, חשבנו על זה שהיא לא תוכל לרקוד, היא לא תוכל לעמוד, היא לא תוכל ללכת. חשבנו לקצר את ההליכה לחופה. ממש זה היה מאוד מאוד מלחיץ. הגענו למדידות, והיא באמת לא יכלה ללכת אפילו מהרכב למדידה, אבל נכנסנו להגיד שלום לענבל במשרד, וככה היא ראתה אותה חבושה. הענבל המעצבת שהיא מדהימה בפני עצמה, אין מלאך כזה, והיא כמובן עם האופי המאוד רגיש שלה, ישר שאלה והתעניינה מה קרה, והיא הייתה באמצע פגישה, אני ממש הפרעתי לה באמצע פגישה, עם קלה ואימא של קלה במשרד שלה, ואמרתי לה שאני רק חייבת להגיד לה שלום, ואז היא התעניינה בליה, ואמרתי לה שהיא נחבלה, ואני לא יודעת מה לעשות, ואני צריכה לנסוע איתה למיון בבאר שבע, ואז האמא של הקלה, ממש מתוקה שישבה שם בפגישה, אמרה לי, רגע, למה באר שבע? מה קרה? מסתבר שלא במקרה, שזאת הייתה כוכבית, שהיא עובדת אצלכם, היא עובדת במערך הרפואי בבית החולים אסותא באשדוד.
12: כן, נכון. והיא הייתה כל כך מדהימה.
11: אז היא הייתה בכלל, אתה מבין, נפלתי בדיוק על מנהלת היחידה הכלכלית.
10: אז עוד אמא ועוד כלה נכנסות לסיפור פה.
11: עוד אמא של כלה, והיא הבינה את המצוקה שלנו, וכל כך התרגשה מזה ואמרה, וואי, תקשיבו, אני שנייה בודקת לכם, יש לי את מנהל היחידת כף הרגל וקרסול בבית חולים אסותא באשדוד, אני אתקשר אליו ואני אשאל מה עושים. היא התקשרה לדוקטור שלמה אליאס, דוקטור שלמה אליאס אמר לה, היא שאלה אותו אם הוא יכול לקבל אותנו לאבחון, והוא אמר לה שהוא לא יכול, כי הוא נמצא בפנצ'ריה, יש לו פנצ'ר. ואז אמרנו לו, אז היא אומרת לו, רגע, אבל איפה אתה נמצא? אז הוא אמר לה, באזור תעשייה. הוא אומרת לו, אבל גם אנחנו באזור תעשייה. איפה זה בדיוק? הוא אמר לה, בצמיגי מנשקו. ומסתבר שצמיגי מנשקו נמצאים ממש בקיר האחורי של הסלון של ענבל דרור.
10: וואו.
11: ויצאנו יחד עם ענבל, וכוכבית, היא פשוט ליוותה אותנו לפנצ'ריה.
10: מה הסיכוי שהבן אדם שהכי יכול לעזור לכם, נמצא בקיר שצמוד למקום שבו אתם נמצאות?
11: דוקטור שלמה, אם שאלת את עצמך למה היה לך פנצ'ר.
12: ראית, זה הכל מלמעלה. כן, האמת שנכון, נכון, נכון. והאמת שמה שקרה זה שהפנצ'ר היה, כבר גיליתי אותו כשהגעתי לעשות, אבל היה לי ניתוח לעשות. הייתי חייב להיכנס לניתוח, אז לא הלכתי מיד לתקן, סיימתי את הניתוח, נסעתי לתקן, ואני מקבל טלפון, כמו שסיפרת, מכוכבית בן ישי, והיא כמובן שאלה אותי אם אני אוכל לקבל. אמרתי, אוקיי, אני לא, אני מאוד הייתי רוצה, אבל אני באמת מטפל בפנצ'ר פה, בתוך דקה, ממש תוך דקה הם היו אצלי. ממש הסתכלתי מסביב, אמרתי, איפה אני אבדוק? פה במתקן, בליפט הזה שמרים את המכוניות אי אפשר, בזה אי אפשר. מצאנו איזה משרד פנוי שם, שהיה שם כלב מאוד חמוד דרך אגב.
11: נכון.
10: ואז זה הפך לביקור מומחה בפנצ'ריה.
11: ממש.
12: כן, כן.
11: זה היה כזה הזוי, כולנו היינו כזה שלוש הורים לקלות, בכלל, כולנו מבינים את הלחץ וההתרגשות ביחד, זה היה רגע כל כך אנושי ויפה, אבל באמת שאתה יודע שכוכבית התקשרה אליי אחר כך, היא שאלה מסתבר, אני העליתי את זה לסטורי, כי היה לי ממש חשוב להגיד את הרגע הזה, לשתף אותו, ובאמת להגיד על האנושיות של האנשים המקסימים שהיו פה, ואז כוכבית התקשרה אליי ואמרה לי שתדעי לך שזה חינוך של אסותא. זה לא סתם אנשים אנושיים, זה פשוט חינוך של אסותא.
10: אסותא אשדוד.
11: אז אני גם מודה לבית חולים אסותא, כמובן.
10: אז רגע, אני חייב לדעת בעצם מה האבחון של הדוקטור, והאם נפתרה הבעיה ברגל לפני החתונה.
12: אני יכול לתת שם מפוצץ, אבל זה חבלה יבשה אפשר להגיד, נכון? אבל אפשר להגיד גם בצורה רפואית, זה נשמע יותר מרשים. קונטוזיה, נגיד, משהו כזה.
11: או, מה?
10: וזה מאחוריכם עכשיו? זה כבר הרגל בסדר? אפשר להיכנס לנעל? אפשר לצעוד לחופה מחר?
11: אז אני יכולה לספר לדוקטור שאתמול היה לנו פה מקווה גדול, והיא רקדה וקפצה והשתוללה, והכל היה בסדר. אז באמת, אני חושבת שבאמת החום האנושי הזה והדבר המדהים הזה שקרה פה, הוא היה בעצם איזשהו, זה היה יותר כזה אנרגיה טובה לשדר לה, ובאמת היא עברה את זה בקלות, ואני חושבת שבאמת, זה שהרגעת אותה, זה אומנם היה בתנאים שבאמת ישב שם הכלב, המאבטח של הפנצ'ריה, ישב איתנו ביחד באבחון, וישבנו במשרד של פנצ'ריה, והוא היה כל כך רגוע, וקיבל אותה, והרגיע אותה שזה בסדר, ושלח אותנו לצילום, ובאמת הלכנו לצילום, וראינו שזה לא שבר, וזה עבר, וזה מאחורינו.
10: את אומרת, הטיפול המשיך גם אחרי הפנצ'ריה, באמת קיבלתם טיפול VIP מאוד מהיר?
11: הוא מאוד היה חשוב לו שאנחנו נוודא שבאמת אין שום חבלה נוספת ממעבר למה שהוא לא יכול לראות, ובאמת עשינו את זה, הלכנו למרכז רפואה דחופה של מכבי, ובאמת מסתבר שקיבל אותנו המתמחה של דוקטור אליאס.
12: והכל רשת איזה קנוניה, תמנון רב דרור.
11: קנוניה, נכון.
10: הכל נשאר במשפחה.
11: אני חושבת שאולי שלחנו מישהו לפנצ'ר לך את העצמיני.
12: כן. משהו כזה יכול להיות. האמת שאני לא ידעתי מזה, כי אני גם, אין לי כל כך אינסטגרם וכאלה דברים כל כך, אז אני לא הייתי מודע שכן שלי שלח לי הודעה כזה, שאלה, תגיד מה, אתה מחלטר עכשיו בפנג'ריות? אז, ואז הסתכלתי ככה לראות על מה הוא מדבר, הבנתי.
10: יפה.
11: זה גדול, באמת. סיפור מקסים. יצאנו משם כל כך כזה המומות, כאילו באמת היה כזה יותר מדי צירופי מקרים, ואני חושבת שבאמת זה מה שמיוחד בעם ישראל, שאנחנו תמיד יש לנו את ההתגייסות הזאת ברגעים שצריך אותנו, אנחנו שם אחד בשביל השני.
10: אז זה קרה גם במקרה הזה.
11: אנחנו לא שואלים, לא שואלים מי, מה, מו, אנחנו מתגייסים, וזה באמת מדהים.
10: סיפור מקסים, המון צירופי מקרים.
11: ואני מקווה
10: שבאמת יתראה בשמחות. רק בשמחות, והנה השמחה שלכם אוטוטו קורית, עדיאל וקנין, הבת נוי שמתחתנת מחר. תודה לך, תודה גם לך דוקטור אליאס, מנהל יחידת קפה.
12: תודה רבה ושיהיה לכם במזל היום.
10: ומזל טוב גם לך על החתונה של הבת אתמול.
12: תודה, תודה.
11: כן, המון מזל טוב.
12: כן, זה קצת, כן, תראי, אחרי החופה זה נרגע, את יכולה להיות רגועה, אחרי החופה הכל נרגע וזה בסדר.
11: כן, אתה עודד אותי.
10: הנה, קיבלת פה עכשיו עוד הצעה רפואית על הדרך. תודה רבה לשניכם.
12: הכל טוב. יופי.
10: הרבה מזל טוב.
11: תודה.

0: השעה בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
2: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול.
5: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
6: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: מה זה מאמי? ממי היהלום?
9: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
12: אחרי ששמתם את העסק בצד.
11: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12 אלף שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
15: שקודה.
16: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
15: כן, די. חזרתי לעצמי.
17: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
18: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מליאת הכנסת אישרה סופית את חוק יסוד לימוד תורה. תגובות נזעמות באופוזיציה ובארגוני מילואים ניקים להעברת החוק. באופוזיציה פנו למנהל רשות המיסים מדרישה לשלול מעמותת דרך החמה את האישור לפתור מס על תרומות. המצור הימי על איראן יחודש מחר ב-11 בלילה שעון ישראל. התחזית, עוד הכבדה בעומס החום.
20: חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 11. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את חוק יסוד לימוד תורה.
21: 63 בעד, 52 מתנגדים. אני מודיע בזאת כי הצעת חוק לימוד התורה התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.
19: כתבנו שחר גליק מוסר כי ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה. חברי הכנסת יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד הצביעו נגד. תגובות נזעמות באופוזיציה ובארגוני אנשי מילואים להעברת החוק. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אמר כי ראש הממשלה שלא השתתף בהצבעה פחדן. הנה עוד קטם שלא ימחה, כתב אייזנקוט. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב כי ממשלת השבעה באוקטובר נכנסת לספרי ההיסטוריה כממשלה הכי אנטי-ציונית בתולדות מדינת ישראל, שפועלת נגד משרתיה ונגד התורה. בפורום נשות המילואים ניקים אומרים כי הכנסת החליטה שמשפחות המילואים ימשיכו לשאת בנטל לבדן במקום לפעול להגדלת מספר המשרתים ולהפחתת העומס על המשרתים ומשפחותיהם. בעקבות חשיפת כאן חדשות ולפי הארגון המארגן מחאות נגד גיוס חרדים ומעצר עריקים מקבל תמיכה ממשלתית, פנה מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים חבר הכנסת ולדימיר בליאק למנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ' בדרישה לשלול מעמותת דרך החמה את האישור המזכה תורמים בהטבת מס. כתבנו דניאל גרובייס דיווח במהדורת כאן חדשות כי בשנת 2024 קיבלה העמותה תמיכה ממשלתית בהיקף של כמעט 800 אלף שקלים. זיקה גם באישור המעניק זיכוי במס לתורמים. לפי נתוני הארגון, בשבוע האחרון לבדו גויסו באמצעות העמותה יותר משלושה מיליון שקלים לטובת המאבק נגד גיוס חרדים. חידוש המצור הימי על איראן. חיל הים האמריקני הודיע כי הסגר על נמלי הים של איראן יאכף ממחר ב-11 בלילה שעון ישראל. נמסר כי הוא יחול על כל כלי השיט העוגנים באיראן, בלי קשר לדגל שהם מניפים, חוץ מאספקה הומניטרית. בצבא ארצות הברית מדגישים כי המצור לא ישפיע על מעבר ספינות במצר הורמוז, כל עוד אינן מגיעות לאיראן או יוצאות ממנה. מפקד חיל הים של משמרות המהפכה איים הערב כי אם תחדש ארצות הברית את המצור הימי, כוחותיו לא יאפשרו מעבר סחורות מכל סוג באזור המפרץ הפרסי, הים הערבי וים סוף. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
0: עכשיו, כאן תחזית.
19: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן חדשות ברשת ב'. הלילה עם חן ביאר.

0: שלום, לילה טוב לכם. 11 ועוד 4 דקות, כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כאן הלילה, מהדורת יום שני בשבוע, גם היום ממתינים לכם בקצה היום כדי לסכם ביחד את כל החדשות שעברו עלינו. ואנחנו כבר בתוך מרתון החקיקה, בישורת האחרונה של הכנסת הזאת שתתפזר ביום שישי בצהריים, ועד אז ינסו חבריה, בעיקר מהקואליציה, להספיק כמה שיותר. אז בואו נתחבר למה שקרה במליאה לפני משהו כמו שעתיים, שעתיים וחצי. החוק שמכונה חוק יסוד לימוד התורה מאושר ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל, הנה כך זה נשמע.
1: שישים ושלושה, בעד, 52 מתנגדים. אני מודיע בזאת כי הצעת חוק לימוד התורה התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.
0: אז אמנם ראש הממשלה נתניהו לא נכח במליאה בזמן ההצבעה, והיו שניים שהם מעוזבי הליכוד שהצביעו נגד, גם דנילוס וגם יולי אדלשטיין, אבל כפי ששמעתם, החוק הזה מאושר. חוק יסוד לימוד התורה, חוק שקובע מעמד מיוחד בעבור לומדי התורה, ועוד הקואליציה שחבריה טוענים שהחוק הזה שעובר במתכונתו הרזה הוא חוק שנותר הצהרתי בלבד, בייעוץ המשפטי של הכנסת קובעים אחרת, שם גורסים שלמעשה יש כאן איזשהו תקדים שסנדל את המחוקקים ואת היועצים המשפטיים בעתיד וחייב אותם לקבל החלטות שתואמות את רוח החוק החדש. הנה מתוך הדיון המקדים במליאה, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ תוקף את חברי האופוזיציה על ההתנגדות המשותפת שלהם לחוק. כך אופיר כץ, ושימו לב לסיפור הזה, שגם הוא קשור, מאות אלפי שקלים עברו מתקציב המדינה לארגון צבע שחור, ארגון שמארגן הפגנות כנגד מעצר העריקים מהחברה החרדית, אותו ארגון שמקפיץ בזמן אמת אלפי מפגינים למחאות הספונטניות מיד לאחר מעצר העריקים. אז מאות אלפי שקלים מתקציב המדינה שהגיעו לארגון הזה, איך זה עובד? אלו הפרטים כפי שפרסם אותם הערב כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס. מי שמגייס כסף לארגון צבע שחור זו עמותה בשם דרך החמה, רק בשבוע האחרון הגייסה עבור המאבק בגיוס יותר משלושה מיליון שקלים. עבור העמותה הזאת שמציגה את עצמה ככזו שעוסקת בעזרה לנזקקים וגם לתלמודי תורה וישיבות וכוללים, בפועל תחומי העיסוק הם אחרים, אבל בגלל הכסות שמציגה העמותה ככזו שעוסקת בתחום הרווחה, היא קיבלה תמיכה ממשלתית, למשל בשנת 2024 לבדה, התמיכה הזאת עמדה על 796 אלף שקלים. לא רק זאת אף זאת, העמותה גם מאושרת ככזאת שהתרומה אליה מזכה בהחזר מס עבור התורמים, אז שווה לתרום. ואפרופו המאבק על הגיוס, חבר הכנסת משה גפני תוקף היום את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואת יושב ראש רשות המיסים במהלך דיון בוועדת הכספים, שבמהלכו הביאו גורמים מתוך המשרד, משרד האוצר, תמיכה בשלילת הטבות מס מישיבות שבהן רשומים חייבים בגיוס עריקים.
2: באיזה רשות הולכים אנשים שאין להם סמכות בשום מקום להוציא את הישיבות? כל מוסדות התורה יצאו החוצה. הצרות הכי גדולות שיש לנו לעולם התורה זה מאלה עם הכיפות הסרוגות, שר האוצר ומנהל רשות המיסים. איך לא רעדה היד שלהם?
0: כך חבר הכנסת משה גפני. וברקע ההצבעה על החוק שאמור להקפיא לפי שהמעצר עריקים לומדי תורה, זה החוק הבא שבקנה ככל הנראה. היום שלח הרמטכ"ל מכתב לחברי ועדת החוץ והביטחון, בו הוא מביע את ההתנגדות הנחרצת שלו לחוק, ומעבר לחלקים העקרוניים, הערכיים יותר של ההתנגדות הזאת, יש גם חלק פרקטי שמתנגד לכך שצהל יהיה זה שידרש להחליט מי הם אותם תלמידי ישיבה שהחוק חל לגביהם. כך רב אלופי אל זמיר. השרה מירי רגב נשאלה היום על ידי קרן אוזן בעניין הזה. היא אמרה שהיא לא מכירה את המכתב של הרמטכ"ל, היא גם לא שמעה טענות מהסוג הזה במהלך הדרך, וגם האשימה אותו במשתמע בפלגנות.
3: אני לא ראיתי את מכתבו של הרמטכ"ל. אני שומעת את הרמטכ"ל בקבינטים, לא שמעתי את זה גם בקבינט האחרון, לא מהרמטכ"ל ולא מסגנו. הרמטכ"ל מודע היטב לרצון ולדרך שלנו לגייס את החרדים בהבנה ובהידברות, ובשלושת השבועות האלה בוא ננסה יותר להקשיב אחד לשני במקום להסיט אחד כנגד השני.
0: ככה שרה רגב. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, דיווח שיש מחלוקת בין סיעות הקואליציה באשר לסדר העלאת החוקים במליאה. כל סיעה מטבע הדברים רוצה לראות את החוקים שחשובים ויקרים לה עוברים ראשונים, ואף סיעה בוודאי לא רוצה להיקלע לדוחק הזמן ולמשברים של הרגע האחרון באזור סוף השבוע. אז כרגע הולכים קודם כל על החוקים של הסיעות החרדיות, אבל יש מחלוקות וויכוחים בעניין הזה, וכל השיח הזה מעכב כמובן עוד יותר את לוח הזמנים הצפוף והשאפתני ממילא. התייחסות לעניין הזה, אמנם התייחסות מרגיעה, אבל בכל זאת אפשר ללמוד ממנה. הנה דברים שאומר חבר הכנסת משה סעדה היום לעקיבא נוביק וקרן אוזן בבוקר.
4: כל החוקים יעברו, לא צריך לדאוג לסדר. יש חוקים מצוינים מאוד. יש חוק שאני מעבירים תמיכת אופוזיציה, קואליציה, שאני יזמתי, שמתקן עוול לפריפריה, לבית שאן, לירוחם, לדימונה, לערד.
5: למה אתה לא מביא אותו היום?
4: אני יודע, אתה לא קובע את הסדר. ביקשתי לקדם אותו כמה שיותר מהר.
0: אגב, זאת הייתה חברת הכנסת מירב בן ארי שנכנסה שם, גם היא הייתה על הקו בריאיון הזה. יש לנו עוד עניינים שקשורים לבחירות ולפוליטיקה להשמיע לכם, אבל קודם כל אנחנו רוצים לפנות לכנסת. שם נמצאת עורכת הדין שבות רענן, שלום.
6: שלום, ערב טוב.
0: גם ארגון נלחמות על הבית, גם מי שהייתה חברה במפלגת המילואימניקים, היום כבר מחוץ למפלגה הזאת, אבל עדיין, נכון, מנסה שם לעשות איזשהו מהלך פוליטי באזורי המרכז ימין, נקרא לזה, או ימין רך,
6: לא מרכז ימין בכלל, גם לא ימין רך, ימין ערכי, ימין ציוני, שרוצה שערכי הימין יקבלו ביטוי במדיניות ימין במדינת ישראל, ולא רק בכותרות.
0: יפה, אז הנה, את הגדרת את זה, ועוד מעט נעמיק בעניין הזה, אבל קודם כל תסבירי מה את עושה בכנסת היום, ומה גרם לך לצאת לשם לירושלים הלילה?
6: אז אנחנו באנו לכנסת, אני ועוד כמה פעילים ופעילות, שחשוב להם סוגיית הסיפון של השותפות, כדי להסתכל לחקים בעיניים ולהגיד להם, זה לא חוק יסוד לימוד תורה, זה חוק יסוד צילוף תורה, ואנחנו יודעים היטב למה הוא בא עכשיו, בעיקר את זה שהוא בא להכשיר את חוק אי האכיפה, חוק המעצרים, איך שלא תרצו לקרוא לו, כמו שהוא לא מדבר רק על מעצרים, ולהגיד להם שהם עושים מכירת חיסול לביטחון המדינה, לצבא העם, לכלכלת ישראל, לערכי הימין, לציונות הדתית. זה פשוט ביזיון שהם נתנו את ידם לדבר הזה, ו...
0: כלומר, את לא מקבלת את האמירה שזה בסוף נשאר איזשהו חוק רזה כזה, שהוא הצהרתי בלבד, ולא צריך לקחת אותו קשה מדי.
6: אין דבר כזה חוק הצהרתי בלבד, כי המשמעות של חוק היא משפטית. קודם כל, אני חושבת שזה ביזיון לתורה שמצמצמים אותה, קודם כל שמצמצמים אותה רק ללימוד, ודבר השני שמצמצמים אותה לחוק. בעיניי זה מקטין את התורה, זה לא מגדיל אותה. וצריך, בוא לא נעבוד על עצמנו, כן? ברור למה עושים את החוק הזה. החוק הזה נועד להפריד בין דם לדם. ולהגיד שיש אנשים שהם לומדי התורה ולכן מגיע להם עד 2-3 אי אכיפה ואי שותפות באחריות על הילדים של כולנו ועל הביטחון של עם ישראל בארצו כנגד דברי התורה. רק השבת קראנו בפרשת השבוע את האמירה הכל כך בסיסית של משה רבנו לשניים וחצי השבטים, אחריכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. זה חטא כלפי הקדוש ברוך הוא, זה חטא כלפי עם ישראל, זה חטא כלפי ההזדמנות האדירה שיש לנו להיות בארץ ישראל ולהיות עם צבא שלנו אל מול המבקשים לחלוטנו. וזה פספוס כל כך גדול גם ברמה הצורנית, גם ברמה הערכית, גם ברמת האחריות המנהיגותית, שאין פה איך לסובלב את זה. אתם יודעים, זה גם לא שאנחנו בשיאה של מלחמה וצריך להחזיק פה ממשלה וזה. אין, נגמרו התירוצים, פשוט מוכרים את הערכים בשביל הכיסא, בשביל הפרוטקשן הפוליטי, בשביל ההסקנות החרדית, שלא יגידו שזה בשם הציבור החרדי, יש הרבה חרדים.
0: אני חושב שיש כאן משהו יותר גדול מזה, הרי אנחנו הולכים לבחירות בסופו של דבר, וכל העיתוי אי אפשר למחוק אותו כאן, וצריך לקחת אותו בחשבון, ונתניהו כמי שרואה את עצמו כמנהיג המחנה הלאומי, הוא הולך לצעד הזה, והשאלה מדוע?
6: הוא הולך לצעד הזה, כי הוא בקונספציה שבה אפשר לעשות ממשלות שרות שנשענות על גורמים לא ציוניים, וככה ינהל את המדינה. וזאת קונספציה שדומה לקונספציית הצבא הקטן והחכם וקונספציית ההכלה, ומהאירוע הזה, מי שעבר את המלחמה והבין דבר או שניים מהאירוע המטורף שעברנו בשלוש שנים האחרונות, חייב לדרוש משהו אחר. אנחנו צריכים פה ממשלה ציונית רחבה, שתיקח אחריות על השיקום של מדינת ישראל, ועל ההגדלה של הצבא, ועל הכלכלה, ועל הערבות ההדדית, ועל אחדות מעשית, ולא בסיסמאות. ואנחנו חייבים ממשלה כזאת, כי אחרת אנחנו רק נחפור את הבור יותר עמוק ויותר עמוק, שהאתגרים מסביב לא נעים יותר קלים, צריך להגיד. זה לא שנפטרו בעיותינו, ויש לנו את הפריבילגיה להיות חסרי אחריות. אין לנו אותה. אנחנו חייבים מהמציאות הזאת לגדול לממשלה אחרת, רחבה יותר, אחראית יותר.
0: עוד רגע, תסבירי לנו בדיוק איזה ממשלה את רואה בעיני רוחך, אבל אני חשוב לשמוע גם את האמירה שלך על הדברים ששמענו מחבר הכנסת משה גפני, שאומר בעצם אלה עם הכיפות הסרוגות, שהוא מכוון כמובן למחנה שאת מגיעה ממנו, הצרה הכי גדולה שיש לנו זה מהם.
6: בוודאי, כי אנחנו, אין לנו רגשי נחיתות, אנחנו יודעים מה התורה אומרת, אנחנו יודעים את זה שאסור לסמוך על הנס, ואיך כלכלה עובדת, ואנחנו סיימנו להיות האידיוטים השימושיים של ההסקנות החרדית, כנגד האינטרס גם של הציבור החרדי, גם של הציבור הכלי, וגם של מדינת ישראל בהווה ובעתיד. סיימנו את האירוע הזה, בוודאי שאנחנו האתגר הגדול שלהם, כי אנחנו יכולים לענות, ויכולים לענות טוב, אנחנו מחזיקים תורה לא פחות, יותר, כשהם אומרים לומדי התורה הם מתכוונים לעצמם, אין לימוד תורה משמעותי בלי קיום תורה. ברור שגדולי התורה שלנו שיוצאים גם להילחם, והרבנים שעוזבים הכל ומקיימים מלחמת צבא, הם גדולי התורה של הדור הזה, וקשה להם לשמוע את האמירות הזה, כי הם רגילים לעבוד על עם ישראל בגלל שהם לבושים שחור ומסתגרים. לא, התורה שלנו באה לפעול בתוך המציאות עם עם ישראל, ואנחנו שומרים על הפסון הזה. גם אתה יודע, אנחנו בתקופה שבה דווקא יש התעוררות של הנקודה היהודית בעם ישראל, וזו הזדמנות שאסור לפספס אותה, דווקא לחבר סביב התורה, אבל סביב התורה באמת, וסביב תורת ארץ ישראל.
0: אבל
6: את יודעת,
0: אני חזרתי גם לביקורים קודמים שלך בכנסת, והיו לך לא מעט כאלה, ונדמה לי שמה שהביא אותך לשם, ואולי גם גרם לך להצטרף למילואימניקים,

0: כלכלת ישראל ואחדות בינינו לבין כלל הציבורים. ולכן ההצטרפות של המילואימניקים לא הייתה בשביל הפוליטיקה, אלא הכסות הפוליטית במילואימניקים הייתה נועדה לעזור לי במאבק הזה. הפוך למה שחושבים. מאה אחוז,
1: אבל כן הייתה לך את התקווה הזאת שבעצם אנחנו יוצאים מהימין-שמאל המוכר ומהגושים המוכרים.
0: שאנחנו ניתן פייט ונראה שאפשר אחרת, וגם תהיה איזושהי התעשתות של הכנסת והתעלות לגודל השעה. זה לא קרה, ולכן האמירה שאמרנו מתחילת הדרך, אם עוד תתעשתו, נצטרך להחליף אתכם ולדאוג לדור שלנו בעצמנו, אז היא אמירה שצריך לממש אותה, וצריך לראות מי ידאג פה לדור שלנו, לדור הצעיר יותר, שסוחב את כל המשקל והמחיר של ההסקנות והפוליטיקה התקועה הזאת. אנחנו נהיה חייבים לייצר מציאות אחרת. עבור עצמנו, עבור הילדים שלנו.
1: מה, תסרטטי לי אותה, איך זה הולך לראות פוליטית, איך זה הולך לראות?
0: יש לך 90 מנדטים ציוניים, שאם אתה מכריח אותם להפסיק את החרמות, יש לך פה ממשלה ציונית רחבה נהדרת, שאליה כל אחד יכול להצטרף, בתנאי שהוא מבין שמתחילים לקחת פה אחריות על המציאות.
1: מה זה אומר להפסיק את החרמות?
0: יש לך פה מנדטים ציוניים, שרבים אחד עם השני, כאילו אפשר, כאילו יש לנו פריבילגיה, והמציאות פה והנוכחות של עם ישראל בארץ ישראל היא מובנת מאליה. וצריך להפסיק את החרמות האלה. צריך ממשלה.
1: מי יישב עם מי? אני מנסה ככה להוריד את זה לקרקע ולהבין מה זה אומר בפועל. מי יישב עם מי בסופו של דבר בממשלה האידיאלית שאת חותרת אליה?
0: כל הכוחות הציוניים יכולים להיות בתוכה. יש לך ממשלה רחבה, אז גם אין את הסחטנות הזאת. יש לך מרחב נשימה לקדם כמה דברים שרוצים, ואפילו אם יש מחלקות פנימיות בין הכוחות הציוניים. אגב, גם המצגות החרדיות יכולות להצטרף פה, עוד לא תלויים בהן, כי הם פשוט הוכיחו שהן לא לוקחות האחריות.
1: ומי הגוף שאת בעצם רוצה לקדם כאן ומנסה להריץ אותו בימים האלה? זה אותם אנשים ששמותיהם מוסתרים? זה ארדן, שקד, זה עדשתם?
0: אני מנסה לחבר בין כמה כוחות, כן, של ימין ציוני, שזה הוואקום הפוליטי שקיים כרגע, וזה מה שהמפה הפוליטית צריכה. בשביל לקיים את המשימה הזאת.
1: וכמה את חושבת שבאמת...
0: עזרת השם, נעשה ונצליח.
1: כמה את חושבת שבאמת יש שיעור אלקטורלי שעדיין קמה לגוף כזה ועוד לא מצא את עצמו באף אחד מהמפלגות הקיימות?
0: יש מנדטים לא מעטים כאלה. ככל שזה יהיה אירוע יותר חזק, כמובן, זה ישחוף יותר. אבל תשמע, אני לא באה לעוד לגזור סרטים. אני עובדת קשה כדי שיהיה מקום כזה. אני חושבת שזה נדרש במפה הפוליטית, ובעיקר נדרש כדי שנוכל לעשות את התיקונים שחייבים לעשות אותם עכשיו, בשביל הדור שלנו ובשביל הילדים שלנו.
1: אבל אני רגע נשאר איתך בפוליטיקה בכל זאת, כי הרי המפלגה החדשה הזאת, אם תקום, היא תצטרך, אם את אכן רוצה לחתור לשינוי הזה, לשבת עם המפלגות שהן היום בגוש האופוזיציה. יש שם כאלה, הילד שקד למשל, שכבר היו בסרט הזה, וסיימו, אני זוכרת את האמירות על כאבי הבטן.
0: אז זה היה ממשלה צרה. ממשלת שינוי תהיה גרועה מאוד למדינת ישראל. אסור שתהיה ממשלת שינוי.
1: ההבדל היחידי זה רם. זה ההבדל היחידי. כל היתר זה אותם גורמים.
0: לא, מה שצריך פה זה ממשלת שיקום. צריכה להיות ציונית ורחבה ככל שיש לה.
1: כלומר, כל ההבדל זה רם בפנים או בחוץ. זה ההבדל היחיד.
0: לא, היא צריכה להיות רחבה. מה לא ברור במילה רחבה?
1: מה, אבל איזה עוד גורמים את מכניסת פנימה?
0: כי אז הייתה ממשלה צרה. אני לא עושה עכשיו את זה.
1: לא, אבל בסוף אלו אותן מפלגות. אני מנסה לה...
0: קודם כל חסר לך חלק בפאזל, החלק הזה יהיה משמעותי, והוא יעזור להרכיב את הממשלה הציונית הרחבה שאנחנו חייבים פה, בשביל לעשות את התיקונים הנדרשים.
1: אני שוב מנסה לרדת לסוף דעתך כדי, לא, כדי להבין אותך שאת אומרת, זאת אומרת, להגיד רחבה זה נשמע קצת סיסמה, זה כרגע א' לא מתרומם.
0: זה לא סיסמה, יש לך 90 אצבעות.
1: וב' גם אין את הגורמים האלה, זה אותה ממשלת שינוי, פלוס המפלגה שאת עוד מנסה כאן להקים.
0: קודם כל, מפלגת ימין ציוני תוכל לכפות ממשלה ציונית רחבה. דבר שני, בכל ממשלה שלא תהיה, היא תהיה הצלע החסרה. גם אם תהיה ממשלה ציונית רחבה שבה יש גם מפלגות שמאל, אז היא תהיה משקל ימני מובהק שלא יאפשר דברים מסוים שיקרו, וגם יוכל לדחוף לדברים שחשובים לאנשי הימין, שגם לא פרו בממשלה הזאת אגב. וגם אם תהיה ממשלה לאומית רחבה, אז היא תוכל להיות הצלע הציונית המשמעותית שדואגת שלוקחים אחריות פה על הקיום של המדינה. אבל זה אתה שוב לוקח אותי לקונספציה שאתה מנסה לגרור אליה. אני אומרת לך ולמאזינים שאנחנו צריכים לצאת מהקונספציה הזאת, ולצאת מזה שצריכה להיות ממשלה או כזאת או כזאת.
1: אני מסתכל על התמונה...
0: ולייצר את הממשלה באמצע.
1: כן, אבל צריך להסתכל גם בסוף. אידיאלים זה טוב, צריך גם להסתכל בסוף

0: על הסקרים ועל התמונה הקיימת, ולא על המציאות שאנחנו רק מדמיינים אותה.
1: התמונה הקיימת היא שיש לך 90 מנדטים ציונים, ואין שום סיבה בעולם שהם לא ישבו ביחד.
0: אוקיי, עורכת הדין שבות רענן מהכנסת.
1: אתה מסמן לי פה בכנסת, אז אני צריכה לענות פה לזה.
0: בבקשה, נשחרר אותך. תודה רבה.
1: בעזרת השם, נעשה מנות.
0: לילה טוב.

0: טוב, עוד ברוח הבחירות, השר מיקי זוהר שוחח היום עם אסתי פרז. כבר בתחילת הראיון, השר זוהר התקומם על ההגדרה של יום השבעה באוקטובר, כיום שאירע בו האירוע הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל, והיה ויכוח אם זה רק אחד האירועים הקשים, או האירוע הקשה, וזה הוביל לעליית הטונים וגם לסיום הראיון, בטרם עת.
1: זאת הייתה קדנציה מורכבת, משום שהשביעי באוקטובר קרה במשמרת שלנו, וזה היה אירוע אולי אחד הקשים של מדינת ישראל.
2: לא אולי, הכי קשה. למה אתה לא יכול להגיד שזה האירוע הכי קשה שהיה כאן?
1: זה אירוע קשה מאוד. חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי.
2: איך אתה יכול להגיד שאני מתעסקת בשטויות שמדברים על שבעה באוקטובר?
1: אני לא רוצה להמשיך את הרעיון הזה, אני מצטער.
2: למה? כבר? רגע. כבר? מה, אתה פוחד משאלות?
0: כך זה היה, היו תגובות רבות לרעיון הזה, לא נשמע את כולה, נשמע אחת מהן של שיר מתיאס, מחולית שהוריה נרצחו בשבעה באוקטובר.
3: שר במדינה שלנו לא מסוגל להכיר בשבעה באוקטובר כטבח, זה משפיל, זה מבזה, זה פוגע בי כאזרחית המדינה הזאת, ואני חושבת שכולם, כולם צריכים לקחת את הדבר הזה הביתה ולשאול את עצמם, ואם הם היו בנעליים שלי.
0: 106 ימים. לבחירות בליכוד אישרו היום את המתווה של ראש הממשלה נתניהו באשר לאופן שבו תורכב רשימת המפלגה לכנסת. זה לא היה נטול חיכוכים ועימותים פנימיים, אבל לבסוף יש הסכמה והיא תובא לאישור המפלגה בהמשך השבוע. נתניהו קיבל לפי ההסכמה הזאת 8 שריונים, 6 מהם בשתי העשיריות הראשונות. המחוזות נדחקים לאחור, ועל הבטחות הייצוג הללו יוכלו להתמודד גם חברי כנסת ושרים מכהנים. בעבר זו פריבילגיה שהייתה שמורה למתמודדים חדשים בלבד. כל מי שכבר מכהן היה צריך להתמודד ברשימה הארצית, זה יותר קשה. נתניהו גם יכול להקפיץ חברי כנסת מכהנים במעלה הרשימה ולבצע הצרכה שלהם עם מישהו מהמשוריינים לבחירתו. נשמע את בני ביטון, ראש עיריית דימונה, מי שנחשב למקורב לראש הממשלה ובעל מעמד משמעותי בליכוד. הוא הביע היום תמיכה בריבוי השריונים, ואפילו במצב שבו בצוק העיתים היו מבטלים את הבחירות המקדימות, את הפריימריז כליל, מה שבינתיים נראה שיורד מהפרק.
4: כמו שזה פריבילגיה שלי כראש רשות, שאני מקבע ומחליט מי תהיה הרשימה שלי, אני מבטיח לך, עקיבא וקרן, יהיו כוכבים, יהיו אנשים מצוינים, יהיו אנשים שיצגו את מדינת ישראל, ויהיו גם אנשים ממשיכים, שרים טובים וחברי כנסת טובים, שימשיכו. לא אמרתי שאין רשימה, אמרתי צריך להתרענן, כל הזמן צריך לך.
0: כך ראש עיריית דימונה. עדכונים מהגזרה האמריקאית. דונלד טראמפ כותב לפני זמן קצר, או יותר נכון מתראיין לפני זמן קצר, ושם הוא אומר, נתקוף שוב את האיראנים הלילה ומחר, הם אנשים מחורפנים לגמרי. עוד אמירת טראמפ מהסוג ששמענו לא מעט בימים האחרונים, ואנחנו גם רואים את התקיפות שממשיכות, אז הנה אנחנו מתבשרים שכך צפוי גם הלילה. עוד מעט נעסוק בהרחבה בעניין הזה, אבל כמה צלילים קודם. יודע

0: נזכיר את האמירה של טראמפ מלפני כמה דקות, בריאיון שהוא מעניק עכשיו, שגם הלילה הוא מחר צפויות תקיפות אמריקאיות באיראן. אגב, הוא גם מתייחס לנתניהו, הוא אומר, לא זרקתי אותו מתחת לאוטובוס. הוא אמנם לא מסכים על הכל, אבל שנינו עשינו עבודה נפלאה גם למען ישראל. עוד מעט נרחיב על אירועי היום הזה ועל כל מה שקורה בין איראן לארצות הברית, אבל בואו נדבר רגע על הפרטים שפורסמו היום, כי לא מן הנמנע שכבר הלילה יש תסריטאים ברחבי העולם שיושבים וכותבים סדרות וסרטים בהשראת מה שפורסם היום בניו יורק טיימס על התוכניות של המוסד ועל מה שהוא ניסה להוציא לפועל במהלך המלחמה האחרונה. אגב, בקריאה ראשונה זה אפילו עלול להישמע כמו תסריט שהגזימו איתו.
1: שאללה مشاهده نوکین بجین در آینده هزدیج
2: پارکیت بود
3: من با صدای بلند اعلام میکنم این رژیم به لطف خدا فلسفه وجودیش را از دست
0: طب انتم زخویم ده كله של محمود احمدی نجاد نسی ایران במהלך העשור הראשון של שנות 2000 سونه ישראל גדול היה מקדם תוכנית הגרעין גם כן לא קטן תמיד דמות צבעונית ותיאטרלית זה יאמר לזכותו והוא הפך להיות גורם אופוזיציוני לימים, ובסוף גם גויס על ידי המוסד, כך מתברר, ויועד להיות זה שתופס את השלטון לאחר ערעור משטר האייתולות, ואולי גם בונה שם משהו שהוא נוח יותר לישראל. זה היה הרעיון, מבצע חתול במגפיים, כך זה כונה, וכחלק מהחתירה למטרה הזאת, ישראל הפציצה באזור דירת המסתור, שבה היה אחמדינג'אד, פגע בשומרים שלו, הוא חולץ ברכב פז'ו לדירת מסתור של המוסד על אדמת איראן, אבל התוכנית הזאת השתבשה, ובתוך 48 שעות אחמדינג'אד עזב את אותה דירת מסתור של המוסד, בנסיבות שעדיין לא ברורות לנו לחלוטין. בשבוע שעבר, אגב, הוא נצפה בהלווייתו של מנהיג איראן המחוסל חמינאי. במהלך ההפעלה שלו, הוא פגש גם את ראש המוסד דדי ברנע, ולפי פרטים נוספים שפורסמו היום בארץ, הייתה גם התנגדות מאוד מאוד רצינית למבצע הזה מצד גורמים אחרים במערכת הביטחון, בעיקר מצד אגף המודיעין בצהל, שחשבו שמדובר בתוכנית מופרכת וחסרת סיכוי להצליח. גילי כהן, כתבתנו המדיני, דיווחה היום שבישראל קיוו באמת ובתמים שמדובר בדמות משמעותית, אחד הגיוסים הבכירים שהמוסד הצליח לבצע. מואב ורדי, ראש תחום החוץ, הוסיף שהחלק של אחמדינג'אד היה אמור להגיע כחוליה אחרונה בשרשרת שתחילתה באותה פלישה של המיליציות הקורדיות לאיראן, שכבר דובר בתוכנית הזאת, אבל זה לא יצא אל הפועל בסופו של דבר, והגיע הברקס האמריקאי ברגע האחרון, וכך כדור השלג הזה חדר לבסוף מלהתגלגל, אבל פרטים בהחלט מעניינים ואפילו מסמרי שיער שמתפרסמים היום. אני רוצה לצרף אלינו בעניין הזה את גד שמרון, שלום.
4: ערב טוב.
0: עיתונאי, סופר, לשעבר גם איש מבצעים במוסד. אני סקרן ככה, מה הדברים הראשונים שרצים לך בראש שאתה קורא, לומד, מחבר את הפרטים האלה ביחד?
4: תראה, מכיוון שהיה לי את הפריבילגיה להיות גם עיתונאי וגם איש מבצעים במוסד, אז אני, בניגוד להתלהבות הכללית, לוקח את הכל, איך אומרים, קורטוב של מלח. ברגע שאני קורא דיווח, אתה יודע, ברגע שאני קורא דיווח שאפילו מפרטים שזה היה מכונית פז'ו שחורה שהגיעה לביתו של אחמדינג'אד אחרי שהוא הופצץ ומשם פינו אותו סוכני מוסד וכו', אז אני אומר, תראה, אני אתחיל, אתה יודע מה, בוא נתחיל מחדש. אני אגיד כך, תמיד אני אומר שעוד לא קם תסריטאי בהוליווד שאכל מספיק להיות זיה בשביל לכתוב את מה שאנשי המוסד באמת עושים. אוקיי? Okay? עכשיו, כמו שאומרים ביידיש, having said that, מדובר באמת כפדרה בתוכנית נועזת, אבל אני כבר למדתי שאם יש כאלה פרטים בניו יורק טיימס, אז כפדרה יש גרעין של אמת, יש הרבה פרטים שאני לא יודע נכונים.
0: אז בוא ננסה לסרטט, אוקיי, עזוב את הפז'ו השחורה, אולי זה היה פיאט לבנה, אבל היסוד, אותה תוכנית, ההיגיון המוביל והמסדר שלה, נשמע לך הגיוני?
4: האמת, תראה, ככל שהתוכנית יותר נועזת, אז ככה היא נתקלת יותר ביותר מכשולים, בשלב שבו יושבים באולמות הדיוני במוסד וחושבים מה לעשות. כי תוכנית פשוטה מאוד קל לאשר. תוכנית נועזת לחשוב מחוץ לקופסה, שזה דרך אגב תמיד היה כוחו של המוסד, באופן טבעי מעורר התנגדות. התוכנית, אני לא, האמת שאני לא יודע מה להגיד, אבל אם תרשי לי איזה אנקדוטה מאוד משעשעת, אני לפני 20 שנה כתבתי במעריב, הייתי אז בדיסק החוץ של מעריב, כתבתי רשימה שהופיעה בעמוד הראשון של מעריב, מבצע פיסטוק, שבו נאמר שבמטה המוסד נשמע קולם של פקקי בקבוקי שמפניה, חגגו שם את הצלחת מבצע פיסטוק שהצליח מעל ומעבר. פיסטוק הרי הוא אחמדי נג'אד, שגויס על ידי המוסד כסוכן השפעה, והצליח לעשות את כל מה שבמוסד לא חלמו שהוא יוכל לעשות. מדוע? כי באותה תקופה, אם אתה זוכר, היו לה שורות של, הצהרות קיצוניות, שאיך כן. אומרים, העמידו את איראן בפינה ונתנו הרבה קרדיט לישראל. עכשיו, איך אומרים, לפעמים הפנטזיה מתנגשת במציאות, ואני מניח שהתוכנית הזאת לשינוי המשטר באיראן לא היו עושים אותה סתם. אני מזכיר לך שאחד, אני זכרתי את שמו של אותו נשיא איראן שהלך לעולם שכולו טוב והתרסק מסוקו כן. לפני כמה שנים, ואז גילו במוסד מה שבעצם ידעו כולם, שהיו גילויי שמחה נרחבים בטהרן על לכתו של הנשיא. ולכן אני מניח שבמשלה הוחלט לקחת יותר ברצינות את הרעיון של להוריד את המשטר באיראן. תזכור שארגוני ביון מערביים כבר הצליחו לשנות משטר באיראן, זה קרה לפני הרבה מאוד שנים, כמעט 70 שנה, כאשר היה שם מנהיג בשם מוסדק שהלאים את חברת הנפט וכולי, וה-CIA וה-MI6 הצליחו כמובן להוריד אותו מהשלטון כדי לשמור על האינטרסים הבריטיים והאמריקאים. לכן, מבצעים כאלה אפשריים, הם מאוד נועזים, אבל אתה יודע, זה כמו לעשות צ'ונט. אתה מכניס משהו לתנור ביום שישי, אתה אף פעם לא יודע בבירור מה יצא בשבת.
0: ואתה יודע, זה גם לוקח אותנו כאן לסוגיה של לוחות הזמנים, כי מה שאתה אומר, קודם כל, הוא אכן נכון וגם נתמך בחלק מהפרסומים, שאותו אירוע של התרסקות מטוסו של נשיא איראן, אברהים ראיסי, אגב, זה שמו,
4: כן,
0: זה
4: ראיסי, היה... כן, ראיסי, נכון, כן.
0: במאי 2024, וזה אולי באמת כאן נותן ככה רוח גבית לתהליך, אבל אז קורים הרבה דברים לא צפויים שאנחנו מבינים שגורמים בכלל להקדמה של לוחות הזמנים, ואפילו זה לוחות זמנים שנשמעים גם למי שלא בקי ומצוי בחומר, מאוד מאוד לא פשוטים על גבול הבלתי סבירים בכלל.
4: טוב, תראה, בכל פקודת מבצע יש סעיף שנקרא בן אמה, בלתי נצפה מראש. מכיוון שוב, אם היית יודע בדיוק את מה שהולך לקרות, אז כמובן שהחיים יהיו הרבה יותר קלים. אתה תמיד צריך להיערך לכמה וכמה אפשרויות. אני גם כן עקבתי אחרי כל הדיווחים היום בניו יורק טיימס ובמקומות אחרים, ובאמת הם נכנסו פה לאיזשהו סד לוח זמנים שנראה לא הגיוני, ואני לא כך מבין, אם אכן זה נכון, המוסד אמר, אוקיי, מציג תוכנית חילופית, איך אומרים, זה לא לשנות תפריט במטבח שעלה באש וצריך למחורת לעשות ארוחה חדשה. זה הרבה יותר מסובך, דורש הכנות של חודשים ושנים, אכן מעורר תמיהה. בכלל, בוא אני אגיד לך, כל הסיפור הזה הוא כל כך מאז, וגם מצד שני כל כך מופרך, שכפי נראה האמת אי שם באמצע. ואם יורשה לי לומר עוד משהו, מאוד מאוד כן. מעניין דווקא, מי היה הגורם שהחליט דווקא עכשיו להדליף את הסיפור עם כל הפרטים, עם מנהל האוניברסיטה בהונגריה, עם הפרטו השחורה בטהרן, מישהו היה לו אינטרס שזה יפורסם.
0: רק אגיד למאזינים, כי זה דווקא פרט שלא הזכרנו, מנהל האוניברסיטה בהונגריה הוא זה שניק את הכיסוי, למפגש בין ראש המוסד לבין אחמדינג'אד, המפגש לכאורה ככל שכן היה כזה, נכון. באיזשהו פורום אקלים שהתקיים בבודפסט, ושם הכל קרה.
4: אגב, זה די הגיוני, כי הרי אחמדינג'אד הוא מהנדס מים, אם אינני טועה, אז יש לו איזושהי גישה כלשהי לאיכות סביבה, אבל אכן, תשמע, הסיפור הוא באמת, הסיפור הוא הופך את הסדרון בנטפליקס למשעממות, נכון? כן, כי פתאום אתה רואה שהמציאות הרבה יותר מעניינת במידה, וזה אכן כל
0: ויש
4: הסיפור.
0: ויש עוד שאלות שצריך לענות עליהן. קודם כל, למה אחמדינג'אד נטש ברגע האחרון? קיבל רגליים קרות, על שום מה.
4: אנחנו לא יודעים אם הוא נטש. אתה לא יודע, אני לא יודע ואתה לא יודע. העובדה היא
0: אומרים שהוא עזב את דירת המסתור של המוסד בנסיבות מסתוריות. אז
4: איך זה שהוא עדיין חי? איך זה שהוא עדיין חי?
0: שאלה טוב, עוד מגיע ללוויה של חמינאי.
4: בדיוק, לפני שבוע. אז נכון שלמשטר יש גם כמובן אינטרס לשמור על מרית עין של קשקושי ביצים שבאים מהאויב הציוני, על נשיא לשעבר של איראן המפוארת שהולך לשתף פעולה עם כוחות הרשע. אנחנו מכירים את זה, היה אותו דבר עם אשרף מרואן, אתה יודע, אותו סוכן מצרי, חתנו של נאסר, שהמצרים, למרות שאחרי שהסיפור התפרסם, משך שנים לא עשו לו שום דבר, למרות שהם ידעו שזה הוא, כמובן שיש פה עניין של, בכל זאת, מוניטין ומראית עין. אבל שוב, אני אומר שוב, אני בתור אחד שהיה משני צידי המתרס, גם כעיתונאי וגם כאיש מצרים, אני אומר, מה שאנחנו קיבלנו זה חלק די קטן מהסיפור האמיתי, ולכן אני לא תשמע ממני אמירה נחרצת לכאן ולכאן בנושא המבצע הזה.
0: אתה חושב באופן אבל כללי שהזכרת שבאמת גורמי ביון זרים כבר באיראן עשו את זה בעבר, אם אנחנו הולכים להיסטוריה, זה כיוון שישראל צריכה לדבוק בו, שזה משהו שהוא כל כך לא צפוי וכל כך אולי גדול אפילו מכוחה של מדינה כמו ישראל שלא צריך להיכנס לזה?
4: תראה,
0: שינויי אני... שלטון, יצירת ברור, שלטון ברור, שהוא כביכול יהיה נוח לך וכו'.
4: כן, ברור. אז א', יש לנו ניסיון רע מאוד עם זה בשכנתנו הצפונית לבנון. ב', תראה, גם האמריקאים וגם הבריטים כבר שנים משקיעים הון עתק בלערער את שלטון האייתולות. אף אחד לא רוצה את השלטון הזה של האייתולות, בטח לא עם אצבע על הכפתור האדום של פצצת אטום, ואני יכול להגיד לך שגם הבריטים וגם האמריקאים בוחשים, יש המון המון המון עמים ועממים באיראן ששונאים את האייתולות, יש את הבלוצ'ים במזרח, ויש את הערבים במערב, ויש את הקורדים, ויש עוד ועוד ועוד ועוד, כולם בוחשים שם, מיליארדים נשפחים לתוך איראן כדי ליצור את החוסר שקט הזה, וכולם קיוו שם החזבה הזה יבעבע ויפיל את המשטר, וכולם ברור שהמשטר הזה יום אחד ייפול. השאלה היא לא אם הוא ייפול, אלא מתי הוא ייפול. זה שמדינה כמו ישראל באה עם תוכנית מאוד שאפתנית, מאוד נועזת, להחליף את השלטון, אני לא יודע, אולי זה קצת גדול עלינו, אבל מי אני לא יודע, באמת שאני לא יודע.
0: תגיד, יש עוד כמה דמויות ככה שכולנו מכירים, שאתה חושב עליהם מדי פעם ואומר, וואלה, אולי את זה המוסד גייס?
4: תראה, כשהתפתחו הארכיונים של המוסד בשנת 2600, אז פתאום תגלו, הציבור יגלה שצריך לכתוב מחדש את ההיסטוריה. זה קצת מזכיר לי את הסיפור של אמצע שנות ה-70, כשיצא סיפור על זה שהביון הבריטי הצליח באמצע מלחמת העולם השנייה לפצח את הקוד הנאצי, את האניגמה, את האולטרה. ואז עשרות היסטוריונים רצו מהר למולים שלהם לכתוב מחדש את הספרים שהם פרסמו לפני זה, כי פתאום המון מהלכים שעליהם הם כתבו ופרשנו וכתבו דוקטורטים שהיו במלחמת העולם השנייה, פתאום הצטיירו באור אחר לגמרי, כאשר אתה מבין שנניח מונטגומרי ידע בדיוק מה יש לרומל לפני קרב אל אלמן, ושצ'רצ'יל קיבל דיווחים כל הזמן בדיוק על מה קורה. בקיצור, התמונה הכללית משתנה, ואני מניח שב-2600 היסטוריונים יכתבו קצת אחרת ההיסטוריה, אחרי שהם יגלו איזה דמויות בעולם הערבי גויסו על ידי המוסד ב-70 השנים האחרונות.
0: שרת אותנו סקרנים, אי אפשר להגיד שלא, בסיומה של השיחה הזאת.
4: זה מה שמעניין בסיפורי ריבון.
0: גד שמרון, עיתונאי, סופר, איש מבצעים במוסד לשעבר, תודה רבה, לילה טוב.
4: תודה לכם ולילה טוב.

0: טוב, אז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בזמן שאנחנו ככה דיברנו על המוסד ועל גיוסים וכו', הוא ממשיך להתראיין ולדבר, וגם שכבר ציינו הכריז שבעצם אמורות להיות תקיפות גם הלילה וגם מחר, תקיפות אמריקאיות באיראן. אגב, היום הוא הכריז על החזרת המצור הימי, זה ייכנס לתוקף בעוד קצת פחות מ-24 שעות, מחר 11 בלילה שעוננו. בנוסף הוא גם מודיע שכלי שייט שיעברו במצר רומוז ישלמו אגרת ביטחון לארצות הברית, שתבטיח את חופש השייט במצר. לפחות לגבי החלק השני מדווח כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן שלא כך ברור מתי ובאיזה אופן זה ייכנס לתוקף. הנה נשמע דברים שטראמפ אומר מוקדם יותר היום לגבי האיראנים.
1: Their entire military is gone. They got nothing. They have no navy, they have no air force. It's all gone. Their anti-aircraft is gone. Their leaders have all been killed. Khomeini is gone. The sun is 90% gone. Well, we're taking over the strait. They have nothing. They've got nothing. So, you know, they're professional negotiators. That's all they are. That's, I don't even call them good at it. They haven't gotten anything. They got nothing from me.
0: ובואו רגע נתרכז בעוד כמה מאמירות של טראמפ בדקות האחרונות, באותו רעיון שהוא מעניק לאחד מהערוצים השומרניים בארצות הברית. קודם כל הוא מאיים לתקוף את אחד מהאתרים שבהם איראן עושה פעילות הכשרה גרעינית. הוא גם משיב בחיוב לשאלה האם מתעקש פקחים של סוכנות האנרגיה האטומית הבינלאומית ירדו לעומק האדמה לוודא שלאיראן אין מוכנות ליום הדין, כך לדבריו. אין להם את זה, הוא אומר, יש לנו עיניים על כל המקומות האלה בכוח החלל, העובדה היא שאין להם חיל אוויר, הוציאו כלום, טוב, זה אנחנו כבר מכירים. הם רק מדברים, הוא אומר על האיראנים, ויש להם תקשורת מזויפת, הם מצליחים היטב עם התקשורת המזויפת, כל הפייק ניוז רוצים שנפסיד, אין צבא ואין כלום לאיראן, האינפלציה אצלהם הגיעה עכשיו מ-5 ל-301 אחוזים. הוא אומר שאותו אתר בננטז הוא מטרה טובה לתקיפה אמריקאית, כך הוא אומר, כנראה שננסה לתקוף את הר המקוש די בקרוב, כך אומר דונלד טראמפ. שימו לב לדברים האלה, הנה הקטע שבו הוא מדבר על ראש הממשלה בנימין נתניהו. צוטטנו את זה, עכשיו נשמע את זה בקולו של דונלד טראמפ.
1: I get along with him very well. Sometimes I disagree with him and I let it be known and I've been right. But no, I think he's good. Look, he's a wartime prime minister. He's done a good job. If I wasn't around, or if Bibi wasn't around, especially the combination, Israel would not exist today.
0: לא זרקתי את ביבי מתחת לגלגלי האוטובוס, אני מסתדר איתו היטב, לפעמים אני לא מסכים איתו ואני אומר את זה וצדקתי, הוא ראש ממשלה לזמן מלחמה והוא עושה עבודה טובה, בלעדיי ובלעדי ביבי ישראל לא הייתה קיימת היום, אני לא הייתי תוקף אתרי גרעין. הם היו משיגים פצצה בתוך שבועיים, ביבי בסדר, הוא אומר. לגבי מועמדים אחרים לראשות הממשלה, גם על זה טראמפ נשאל, והוא אומר, אני לא מכיר אותם. בינתיים, למרות כל האמירות האלה, המדינות המתווכות מנסות להחזיר את הצדדים לשולחן המסע ומתן, וגם המהלומות שהיו הלילה נמשכו, עשרות מטרות שארצות הברית עקפה, לאחר מכן איראנים הגיבו לעבר מטרות במפרץ, וכאמור יש איומים, או יותר נכון הבטחה של טראמפ שהדבר הזה יחזור על עצמו גם הלילה. היום היו חילופי אש גם בין הסעודים לבין החות'ים בתימן, ערב הסעודית תקפה את נמל התעופה בצנה וספגה לאחר מכן תגובה מצד החות'ים. ראש תחום העולם הערבי רועי קייס הסביר שכל זה קורה בגלל ניסיון שעושים החות'ים לחדש את הטיסות בין תימן לאיראן. זה קרה בפעם הראשונה כשהם שיגרו משלחת להלוויית חמינאי, ואז הסעודים בחרו להימנע מתגובה, החות'ים ראו כי טוב, עשו ניסיונות נוספים, ועל רקע הזה מגיעים הצעדים של סעודיה שגם נהנים בתגובה מצידם של החות'ים.

0: מיד אנחנו נהיה עם הספורט, אבל עוד לפני שני עניינים מהיום, אנחנו לעת לעת משמיעים לכם את קולם של חלוצי הבשן, אותה חבורה שעוברת מישראל לסוריה ומעסיקה לעומת את כוחות צהל באזור. בשעות הערב הודיעו בצהל שמצרו שני חברים בקבוצה הזאת, אבל זה קרה לאחר יותר מיממה, שהם היו כבר בתוך שטח סוריה, הם עברו את הגבול אתמול, הם העבירו שם לילה באזור כפר חדר בסוריה, ואפילו התראינו מסוריה לכאן חדשות ברשת ב', הנה כך זה נשמע בשיחה עם רן בנימיני וחן ליברמן.
1: בעצם כל הגבול פה באזור חרמון, בכלל אין גדר, גם אין חיילים ששומרים, אין שום דבר שמונה, כל מי שרוצה יכול לבוא. אנחנו פה בשטח כבר יום ולילה, עדיין לא שמו לב.
2: אף אחד בצהל לא שם לב שאתם שם?
1: כן.
2: מה המטרה שלכם שם?
1: אנחנו בסוף רוצים שצהל יישאר כאן ולא ייסוג. ראינו בלבנון, צהל שרת שם 18 שנה, בסוף הייתה שם התיישבות וצהל התקפל.
3: מונדיאל בחסות השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: כן, כן, אני יודע שזה לא פשוט, הפגרה הזאת פה באמצע ויום שני ברציפות שאין כדורגל, אבל מחר חוזרים לחצי הגמר ויש שני מפגשים ענקיים. יואב בורוביץ', שלום.
6: שלום, חן, לילה טוב.
0: אז טוב, סופרים את השעות כבר.
6: כן, מחר בשעה הזו, ככל הנראה, כבר נדע בנוגע לאחת הנבחרות שמעפילות לגמר. ככל הנראה,
0: כבר
6: שהמשחק מתחיל... כן, המשחק מתחיל מחר בשעה 10, בין צרפת לבין ספרד, חצי הגמר הראשון ביום שלישי. כמובן שחצי הגמר השני בין ארגנטינה לבין אנגליה יאריך ביום רביעי. אז יש את המונדיאל, אבל גם אצלנו יש דרמות מאוד גדולות בכדורגל. היום ראינו דרמה חסרת תקדים בכדורגל הישראלי, לפחות בכל הנוגע להעברה שהייתה אמורה לקרות של ענן חלילי מיוניון סאז'לואז הבלגית לאינטר מילאנו, אליפת איטליה, העברה הכי גדולה בתולדות הכדורגל הישראלי, כ-25 מיליון אירו. אך מסתבר שבסופו של דבר חלילי נכשל שם בבדיקה הרפואית. באיטליה, למגינת הלב של חלילי כמובן, ושל משפחתו, ושל כל
0: יש דבר אחד שלא הבנתי, ואולי, אני לא יודע אם זה, או שזה לא ידוע, או ואולי אתה תדע להסביר לי, שמעתי הרבה כמובן על ביטול העברה, ועל איפה הוא ישחק, ועל סכומי הכסף שהוא יפסיד וכו'. מה זה אומר אבל באמת לגבי מצבו הבריאותי? כלומר, אם אינטר לא מוכנה לקבל אותו, יש כאן עניין רציני גם לגבי המשך הקריירה שלו בהיבט הזה, לא?
6: תראה, זו שאלה שמוכרחה להישאל, אנחנו לא יודעים את התשובות. מה שאנחנו כן יודעים זה שהסטנדרטים, הפרמטרים באיטליה לבדיקות רפואיות מעין אלה, הרבה יותר מחמירות לכאורה מאשר בליגות אחרות, כיוון שפה ההחלטה היא לא של הקבוצה עצמה, אלא שעל הוועד האולימפי האיטלקי, שמותר לו מאז עידן הקורונה באמת לפסול כל מיני עברות, כאשר הם רואים ממצאים שהם לא אוהבים. עכשיו אנחנו יודעים שענן חלילי עבר בדיקות רפואיות מעין אלה בישראל, בבלגיה, אולי יעבור כאלה בדיקות גם במדינות אחרות, אולי יעבור לליגה אחרת עכשיו, אבל זה כבר לא משנה בנוגע לאיטליה. שם הוא לא יכול לשחק, לא באינטר ולא בקבוצות אחרות, כי גם נפולי, קבוצת ענק שם, גם כן רצתה אותו. מבחינתו זה באמת דבר מצער, הביא אותו לשם במטוס פרטי ביום שישי, אחרי שכבר הכל לכאורה סוכם, הוא היה בטוח שהוא עובר לאינטר, להיות שחקן הרכב ככל הנראה. זה מאוד מאוד עצוב הסיפור הזה, גם אין את כל התשובות, יש גם חיסיון רפואי, ואפילו היום נשיא אינטר אומר, אני לא אגיד לכם את הסיבות הספציפיות, אבל אנחנו מנועים מלהחתים אותו. זו החלטת הוועד האולימפי האיטלקי, שהוא למעשה שולט בכל העניין הזה של הבדיקות הרפואיות. עכשיו השאלה לגבי חלילי, האם הוא יחזור לקבוצתו הבלגית, סאז'לואז, יש לו שם חוזה לעוד כמה שנים, אבל הוא בוודאי רוצה לעבור, הוא רוצה להשתדרג. אז נשאלת השאלה גם מה קורה עם הקבוצה. יש הרי בעלים יהודי ליוניון סאז'לואז, טוני בלום הבריטי. אותו טוני בלום, בריטי מלונדון, הוא גם הבעלים של ברייטון. אז נשאלת השאלה, מדוע ברייטון לא עושה מאמצים להעביר את כזה פרודוקט מוצלח מקבוצת הבת לכאורה בבלגיה, למה הוא לא עובר לאנגליה, לקבוצת האם? גם השאלה הזו מוכרחה להישאל ותישאל גם כן. אז אתה יודע, כולם רצו להרוויח את הכסף, כי באמת היה נוח לסנג'ל וואז למכור אותו לאינטר בכל כך הרבה כסף, שהיא ככל הנראה לא תרוויח מברייטון, אבל עכשיו כל הסיטואציה הזו לגמרי השתנתה, חליילי יחפש קבוצה אחרת, ונראה באמת שגם הבדיקות הרפואיות יצליחו בתקווה במדינה אחרת, בליגה אחרת, מה שלא הצליח באיטליה. ואם יש לנו זמן,
0: כן, בוא נקבל את פניהן של סגניות אלופות אירופה.
6: סגניות אלופות אירופה, עד גיל 20, נבחרת העתודה, כדורסל נשים, באמת הישג חסר תקדים של נבחרת כדורסל נשים. היום הן נוחתות בארץ, לאחר ההפסד אתמול בערב, בגמר לצרפת, 79-66, אבל טורניר סופר מוצלח לנערות הישראליות עם מאזן 5-2, וכמובן מעל כולן בנבחרת הזו, ללא שום ספק, היא כוכבת העל גל רביב, שכבר משחקת 4-5 שנים בארצות הברית, צריך לומר, נערה צעירה מקדימה שלקחה מטוס לבד ועלתה על המטוס ללא המשפחה שלה לארצות הברית בגיל 15, מאז היא שם. היא היום גם כוכבת אוניברסיטת מיאמי, והנה הדברים שהיא אומרת היום עם החזרה לנתב"ג, והיא רוצה שעוד שחקניות, ילדות, יגיעו לכדורסל. הנה הדברים.
7: כל המטרה שלנו זה שבנות צעירות תקרוש רעה ו... ולמדו שהתמדה והעבודה קשה יכולה להביא להישגים כאלה. אז התקווה שלנו זה שבנות יירשמו לגבי כדורסל, ולא רק לכדורסל, לספורט וכללי, שידעו שהעבודה קשה והתמדה יכולה להביא להישגים כאלה.
0: גל רביב, אדירה. ממש בחצי משפט, מה עם הבנים היום?
6: הבנים מנצחים 87-73 את צ'כיה, עולים לשמינית הגמר נגד יוון. סיימנו.
0: יואב אורוביץ', תודה רבה. תודה רבה גם ליהוד כהן שהפיק את המשדר הזה. תודה רבה לאילן הולצאוזן על הביצוע הטכני. תודה רבה לכן שהזנתם. אני חן ביאר, מאחל לכם לילה טוב. ביי ביי.
8: אנחנו כאן. שים שירים שאת אוהבת. אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
9: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
10: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
11: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
12: זה לא ממני.
13: אז ממי זה?
14: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
15: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
15: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי נקה חזק באיראנים הלילה ומחר וכי הם משוגעים. לדבריו, אם לאיראנים הייתה פיצצת אטום, הם היו משתמשים בה מיד. תגובות נזעמות באופוזיציה להעברת חוק יסוד לימוד תורה. שוב ניסיון של פעילי ימין לחדור באופן לא חוקי לסוריה. בצהל קוראים לגורמי האכיפה למצות את הדינים המעורבים. התחזית, עוד הכבדה באומס החום.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. ההסלמה במפרץ, הנשיא טראמפ אומר כי נקה באיראן חזק הלילה ומחר וכי האיראנים משוגעים. טראמפ אמר כי האיראנים לא מכבדים הסכמים וכי אם היה להם נשק גרעיני הם היו משתמשים בו בתוך רגע. טראמפ איים להשמיד את האתר הגרעיני בהר המקוש. הוא יעד אפשרי לתקיפה, אולי תראו את זה, אמר הנשיא האמריקני. חיל הים האמריקני הודיע הערב כי הסגר על נמלי הים של איראן יאכף ממחר ב-11 בלילה שעון ישראל. נמסר כי הוא יחול על כל כלי השיט העוגנים באיראן, בלי קשר לדגל שהם מניפים, חוץ מהספקה הומניטרית. מפקד חיל הים של משמרות המהפכה איים הערב כי אם תחדש ארצות הברית את המצור הימי, כוחותיו לא יאפשרו מעבר סחורות מכל סוג באזור המפרץ הפרסי, הים הערבי וים סוף. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. תגובות נזעמות באופוזיציה ובארגוני אנשי מילואים להעברת חוק יסוד לימוד תורה בכנסת. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אמר כי ראש הממשלה שלא השתתף בהצבעה פחדן. הנה עוד כתם שלא ימחה, כתב אייזנקוט. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב כי ממשלת השבעה באוקטובר נכנסת לספרי ההיסטוריה כממשלה הכי אנטי ציונית בתולדות מדינת ישראל, שפועלת נגד משרתיה ונגד התורה. בפורום נשות המילואים ניקים אמרו כי הכנסת החליטה שמשפחות המילואים ימשיכו לשאת בנטל לבדן במקום לפעול להגדלת מספר המשרתים ולהפחתת העומס על המשרתים ומשפחותיהם. שוב ניסיון של פעילי ימין לחדור באופן לא חוקי לסוריה. כוח צהל שפעל בנקודה מנע את התקדמות האזרחים ועיכב אותם. בצהל גינו את האירוע מתווסף לעוד אירועים מסוג זה, ומדגישים כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת אזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית של כוחות צהל. בצבא פנו לרשויות אכיפת החוק, ואמרו כי מצופה מהם למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד התופעה. בעקבות חשיפת כאן חדשות ולפי הארגון המארגן מחאות נגד גיוס חרדים ומעצר עריקים מקבל תמיכה ממשלתית, פנה מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים חבר הכנסת ולדימיר בליאק למנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ' בדרישה לשלול מעמותת דרך חכמה את האישור המזכה תורמים בהטבת מס. כתבנו דניאל גרובייס דיווח במהדורת כאן חדשות כי בשנת 2024 קיבלה העמותה תמיכה ממשלתית בהיקף של כמעט 800 אלף שקלים. היא מחזיקה גם באישור המעניק זיכוי במס לתורמים. לפי נתוני הארגון, בשבוע האחרון לבדו גויסו באמצעות העמותה יותר מ-3 מיליון שקלים לטובת המאבק נגד גיוס חרדים.
13: עכשיו, כאן תחזית.
12: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
17: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: 25 דקות באולפני קובנוביק. באולפן עקיבא נוביק, ובתפקיד קובן, קרן אוזן.
1: יש דמיון, לא?
0: כן. בקטנות.
1: כן. במימיקות.
0: כן. בואי נראה, בקריזמה כמובן.
1: וואו.
0: באופי.
1: זאת מחמאה.
0: בהחלט.
1: שחטתי.
0: רוני ממשיך בשליחותו המדינית, נאמר, בעולם. את היום, ובכלל בהמשך גם, תחליפי אותו, תזכי אותנו. אנחנו בשעתיים הקרובות נהיה בכל מקום שקורה בו משהו, וברוך השם אין המון מקומות. ניסה תפילת השכבה לידיד ישראל לדזיגרם. נבדוק מה קורה עם הפקק בהורמוז, מה קורה עם הפקק בכנסת. עוד שעתיים נפתחים שערי הכנסת בפעם האחרונה לכנסת זאת. יש להם 4 ימים להעביר, את זוכרת שפעם הייתה את התוכנית שאת לוקחת עגלת מקולת ונכנסת ויש לך איקס זמן להעמיס כמה שאת רוצה.
1: אני מדמיינת את זה כמו מישהו רעב שהגיע לבופה ומעמיס מהכל, כי הכל נראה כל כך סוב.
0: זה מהחיים בעצם.
1: כן.
0: אז נהיה עם חברי קואליציה ואופוזיציה שם מהמשכן.
1: עכשיו בדרך כלל פקקים, אתה לא רוצה שיהיו פקקים. עכשיו, פה זה מאוד תלוי מהעמדות הפוליטיות שלך. יש מצב שאתה מתפלל שהפקק הזה רק יישאר כפקק ולא יתקדם, ויש מצב שאתה ממש רוצה שהכביש ייפתח, מה שנקרא, ומסלול החקיקה יואץ. כל אחד ותפיסת עולמו.
0: אז אנחנו כרגלנו מתעסקים גם בנשגב וגם באיזוטרי, ובשולי החדשות. את ראית את הקטע בערוץ המתחרה 13, שבו זוגות מתחרים ביניהם מי יצא יותר מטומטם?
1: קוראים לזה פאוור קאפל.
0: פאוור קאפל.
1: ראיתי וצפיתי בדיגיטל, כן. בקטעים נבחרים מהתוכנית הזאת.
0: ובכן, הארץ גועשת ורועשת סביב קטע שבו המשפיענית, אודיה פינטו, לא זיהתה את רבין בתמונה. עכשיו, את יודעת מילא לא לזהות את רבין? אוקיי, היא ילידת, מה, 2000? נגיד, אוקיי, לא קיבלה חינוך מספיק עשיר. לא, נפל להתפלק. אני נטרף מהתגובה שלה. למה מי אתם שתתנסו עליי? אז לא זיהיתי אותו, מה קרה? מה הבעיה? ביג דיל. את יודעת, ברור זה דבר אחד. לכולנו יש בליינד ספוטס, לכולנו יש דברים שאנחנו לא יודעים. או חורים בהשכלה. אבל לי הופכת את זה ללכתחילה. כן, אני לא מזהה אותו. כן, אני בורה. ולהשוויץ בכך שאת בורה זה נורא והיום. איך החברה שלנו תשתפר אם זה עכשיו נהיה מגניב להיות בור? אם זה נהיה קול, אם זה נהיה גזעי?
1: עוד לפני עוד היה פינטו. זה היה לא רק מגניב, אלא גם אלקטורלי. כן? אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל בוא נשמע אותה באמת בקטע הזה שבו היא לא מזהה את רבין, ובוא נראה מה היא אומרת. נשמע.
2: זה בליאור. מי אנחנו רואים?
3: זה מישהו שהוא בכנסת, זה מישהו שהוא סע. אולי זה בן גוריון? חיים ליקסמן, חיים וייס? אני לא יודעת מי זה.
2: שמראים תמונה של יצחק רבין ולא יודעים מי זה, זה צובט.
4: אל תנסה להקטין אותי.
2: לא.
3: אתה תקום ותזלזל ותנסה להתנסות עליי.
4: אתה יכול להגיד לו.
3: מי אתה? מי? קדם, תקדם, סל לתל אביב. סל פוקים, סל.
0: סל לתל אביב, תתקדם. אני חושב שזאת בושה לנו כחברה שמשפיענית עם הרבה עוקבים, שמה לעשות, היום היא מחנכת, ונותנת חינוך על הפרצוף. הורסת את המנגנון שבו אנשים צריכים לרצות לדעת כמה שיותר.
1: כשרת חינוך, אתה אומר. להודיה פינטו, יש תפקיד ותפקידה בעצם להרחיב את הידע הכללי אצל אזרחי מדינת ישראל, כי היא שרת החינוך.
0: נסתפק בזה שלא תשוויץ בבורות שלה.
1: כן.
0: דוד ביטן פעם התגאה, לא קראתי ספר 10 שנים. היועץ שלו כתב לו נאום, אלבר קמיו אמר, אלבר, אלבר.
1: אני מעדיפה... שהוא יגיד את האמת שהוא לא קרא את הספר, מאשר שרים אחרים שאין להם מושג על איזה ספרים ומי כתב מה, כשהם שיחקו את השם קראו. בוא נדבר על הודיה פינטו.
0: כן.
1: גילוי נאות מחבבת את העלמה הזאת.
0: עוקבת?
1: אני עוקבת אחריה, ויש לומר שהיא משעשעת אותי. האם הודיה פינטו תנצח את הצ'ייסר? סביר להניח שלא. אבל האם היא תגרום לי לאסקפיזם במיטבו? כן. האם אני אקנה ממנה המלצה על איך לחנך את הבן שלי? לא. האם אני אקח מתכון לעוגת גבינה? כן. עכשיו הודיה פינטו היא סימפטום. לא רק הודיה פינטו לא יודעת מי זה יצחק רבין. אם אני ארד פה לאזור של בני נוער בחופש הגדול עם תמונה של רבין ואני אשאל מי זה, סביר להניח, באמת, שאחד מכל שניים לא ידעו מי זה יצחק רבין. הודיה פינטו לא בכך היא אשמה או הוריה, אלא מערכת החינוך שבה היא גדלה. נגיד, גדלה בבית יעקב. נגיד, מסגרת יחסית חרדי דתית. איך לומר? לא סגורה שבארבעה לנובמבר יש איזה יום לציון הירצחו של יצחק רבין. עכשיו, 285 אלף קי רק באינסטו שיש לו הודיה פינטו. מה שאני רוצה להגיד, תשמע, היא לא הבעיה העיקרית שלנו. היא רק מצביעה על הבעיה שלנו, שאנחנו גם חילקנו את הנכסים התרבותיים והפוליטיים שלנו, בזה שאין לנו סיפור אחד למדינת ישראל. סליחה שמי פינטו והעוגת גבינה שלנו הולכת למה שמקשר בינינו כחברה ישראלית, אבל הנה דוגמה. היא מאוד נחמדה בעיניי, משעשעת, ולכל בן אדם יש תפקיד, לפחות בחיים שלי, אחד משעשע אותי, ואחד אני לומדת ולוקחת ממנו תובנות לחיים.
0: הנה אמרת.
1: כן.
0: יש אנשים שמשעשעים ונותנים לנו אסקפיזם, וזה אחלה. גם לראות חתול מנגן על פסנתר זה אחלה, אבל אני לא נושא עיניי לחתול הזה. הבעיה היחידה שלי כאן, היא בכך שהיא מתגעה בבורות שלה. אם היא הייתה אומרת, אתם יודעים מה? וואלה, לא יודע, ברח לי עכשיו, התפלק לי, הכל טוב.
1: אתה יודע איך זה, בתחרות, בתוכנית בידור, בתוכנית שאתה בתחרות מול זוגות אחרים. להגיד לך שהתגובה שלה מקובלת עליי? לא, להגיד לך שאני מעדיפה תודעיה פינטו ולא את וטורי? בכנסת? ברור.
0: לא, לא, לא ולא, הבחירה היא לא בין רע לרע, יכול להיות פה הרבה יותר טוב, וכדי לנעול את זה...
1: אבל בואי נראה, היא לא מתמודדת לכלום, היא משפיענית שמוחקת אקונומיקה,
0: זה
1: כאילו,
0: זה טוב,
1: הלו.
0: זה טוב מחק.
1: כן, תראי. זה מה שבאתי להגיד, שבואו נכנס לפרופורציות.
0: היא... אמרת ואני מסכים איתך, הבעיה היא בחינוך. שר החינוך שלנו יואב קיש, מה גאוותו הגדולה עכשיו? שהוא מאפשר להניח תפילין לכל תלמיד שרוצה. עכשיו, הציונים על הפרצוף, כל פרמטר מדיד, משרד החינוך נכשל בענק, שר החינוך נכשל. לדעתי, זה ששר החינוך מרשה לעצמו לעשות קמפיין על התפילין, זה כי הוא יודע שאנשים שלא מתרגשים מהבורות של הודיה פינטו, שאומרים, וואלה, למה שהתנסו עליה? אנשים שכמעט מקדשים את הבורות, זה האנשים שרואים את הקמפיין שלו וקונים אותו, ואומרים, איזה יופי, מותר להניח תפילין, ולא שואלים את עצמם, האם היה אסור להניח תפילין? האם הייתה איזו בעיה? שר חינוך שכושל בתפקידו, נכשל בציונים, בדבר הכי בסיסי, ומתגאה בתפילין, זה הבן דוד של זאת שלא מזהה את רבין ואומרת לממי אתם שתתנסו על היסוס ולתל אביב. לא, גם בנהריה איפה שהיא גדלה וגם באופרה ובנתיבות ובכל מקום וברעת צריך לדעת מי הוא רבין וצריך לדעת מה הוא רצח רבין וצריך
1: זה ברור,
0: בעיקר לא לוותר לעצמנו ככה ולא לעשות לכתחילה ולא לעשות קודש מלהיות מטומטמים.
1: לא, זה אני מסכימה. אבל האם עוד היה פינטו, היא עומדת לאיזשהו תפקיד בחיים הציבוריים שלי מלבד לשעשע אותי כשאני גוללת ומאפסנת את המוח שלי? אז כן, בא לי להפסן את המוח, ובא לי לראות את הודיה פינטו לפעמים.
0: שתיים, שלוש מערכות בחירות, וזה גם שם. אוקיי. אנחנו קובנוביק, כתבו לנו בערוץ הטלגרם שלנו מה אתם חושבים, ובכלל, פידבקים. התגובה הכי טובה, אולי נעלה אתכם לשידור. דרוקמן מסתכל עליי במבט של, מה אתה עושה, בן אדם? איתנו האורח הראשון שלנו. אנחנו כאמור בפתחו של שבוע פוליטי משמעותי מאוד. שני צירים. מה קורה בכנסת, והתחסוקה של ראש הממשלה נתניהו את הליכוד, כדי שכל החקים שלו יבואו להצביע, ולא יתחילו לעשות לו ברוגז על מה שקורה עם רשימת הליכוד.
1: יש לי תחושה שאתה פונה לכאן אנשים שיודעים בדיוק מה קורה בתוך הליכוד.
0: ציר מרכזי בוועדה שאולי תקבע מי תהיה רשימת הליכוד, הוא ראש עיריית דימונה בני ביטון, והוא איתנו.
1: שלום בני.
4: שלום קרן, שלום עקיבא, אבל תרשו לי לפתוח קודם כל בדבר החשוב ביותר. דיברתם על חינוך, אז דימונה היא אימפריה חינוכית. בדימונה, עיריית דימונה משקיעה 50% מתקציב עיריית דימונה הולך על חינוך. השקעה פר תלמיד במקום הראשון בארץ 43 אלף שח, רק לשם השוואה במרכז הארץ 16-17. לא שהם לא מגיעים למספרים, שם ההורים... ובכלל, הקמת מכללת הסייבר, ירדתם טיפה על שר החינוך, אז אני רוצה לפרגן לשר החינוך. אני 7 שנים רוצה שיקימו לי מוסד אקדמי בדימונה, והנה קם לנו קמפוס אקדמי ב3 חודשים, שר החינוך, הוותמן והמלאג החליטו, ובאוקטובר השנה הסטודנטים בדימונה לא יצטרכו לנסוע, לא לבאר שבע ולא לזה, מכללת המנהל, באה כשלוחה, כמכללת הסייבר, וגאולת הכותרת שילד בכיתה ט' יוכל לגמור תואר ראשון במדעי המחשב בכיתה י' בדימונה. הנה אני אומר לכם, כבר נרשמו לנו 25 תלמידים לשנת הלימודים הזאת. אז תראו, וראשי הערים משקיעים בחינוך, ונעבור במעבר חד לפוליטיקה. בבקשה.
0: חשבתי שאתה אומר את זה כדי לא לדבר על הפוליטיקה.
4: ודלילה, חיכיתי לדבר על הפוליטיקה, חיכיתי לדבר על הפריימריז.
0: כולנו.
4: אני אומר את זה ומתעד את זה ומדבר כל הזמן. אז הנה אני אפתח ויגיד לכם, תנו לראש הממשלה את הסמכות שלו, ותנו לראש הממשלה לקבל החלטה. אז כולם אומרים לי, התגעתם בליכוד שהיא מפלגה דמוקרטית. אבל מה לעשות? אנחנו כרגע בשלוש שנים של מלחמה. זאת הוראת שעה. לא יקרה שום דבר כרגע אם ראש הממשלה ישריין את האנשים שלו ויעשה ועדה מייעצת ולא מסדרת. ואם לאיווט ליברמן מותר ולנפתלי בנט מותר ולגבי אייזנקוט, מה קרה? זה חד פעמי. ולאחר מערכות הבחירות האלה נשב בוועדה מסודרת ונראה אם זה רלוונטי להמשיך בפריימריז או שזה כבר לא אקטואלי.
0: אבל בני ביטון, אתם לא מצליחים, הרי גם עכשיו לא ברור אם אתם תהיו ועדה שתקבע או שיהיו פריימריז, והדבר שיקבע את זה, זה אם ח"כים בליכוד ימרדו בחוקי החרדים היום בערב.
4: אז בוא אני אגיד לך, אני אומר לך, אין שר כמעט וחברי כנסת שלא אמרו לי, בני, תעשה לי טובה, תגיד לראש הממשלה, אני מחכה עכשיו, אני בשידור כרגע, ומחכה לשיחה עם ראש הממשלה, ולהגיד לו, אדוני ראש הממשלה, לך לוועדה מייעצת, רוב השרים שלך ורוב חברי הכנסת שלך רוצים שתעשה, אבל הם פוחדים שאם חס וחלילה לא יהיה ועדה מסדרת או ועדה מייעצת, ידפקו, יגיד להם, אתם רציתם את זה? אנחנו נדפוק אתכם בפריימריז. תגיד לי, איפה אנחנו נמצאים? תגיד לי, איפה? די, מספיק.
1: בני, מה אתה אומר למתפקדים? אתה יודע, כל המפעל הזה של... רגע, תן לי לשאול אותך, כי המתפקדים, אתה יודע, הם מחכים לרגע הזה, ליום שבו תהיה להם יכולת השפעה על הרשימה, ומי כמוך יודע כמה המפקד הוא אירוע שמתכוננים אליו, שעובדים בו, גם ראשי רשויות, אבל לא רק. וזה כל היופי בליכוד, ואנשים שהלכו שלוש שנים לבר מצוות, בת מצוות, בריתות וחתונות, עכשיו יצטרכו פשוט לקוות שבני ביטון באדם או לא.
4: אז אני אגיד לך, ואני פונה לכל המתפקדים שלנו, לכל ה-160,000 מתפקדי הליכוד, שזו מפלגה דמוקרטית, ואמרת את זה, לא קרה. איך אמרנו? אנחנו לא בימים רגילים, אנחנו במקום להתקוטט עכשיו כרגע, כולנו עם עצמנו, ולהריד, ובינתיים גדי אייזנקוט עושה קמפיין, ואיווט ליברמן עושה קמפיין, ונפתלי בנט, וראש הממשלה מעסיקים אותו, סליחה, אם יהיה פריימריס או לא יהיה פריימריס.
0: אבל רציתם דמוקרטיה, זאת דמוקרטיה, בני ביטון. אני שומע כבר שבועיים נאום.

0: כן, עכשיו, במקום לבצע קמפיין, במקום לצאת לקמפיין בצורה מסודרת, במקום להראות נבחרת מצוינת, נבחרת מאוחדת, ואת רואה שכל מפלגה, הנה הטייטל הזה הגיע, והנה הטייטל, ואנחנו, אם יהיה פריימריס או לא יהיה פריימריס, מה קרה? שומו שמיים, לא אמרתי ביטול הפריימריס, אמרתי הקפאת הפריימריס, הוראת שעה, אנחנו נמצאים במלחמה, בוא, נגיד את האמת, כל 32 מנדטים, מי הביא אותם? ראש הממשלה בנימין נתניהו,
1: הוא האיש הנכון במקום הנכון. טלי גוטליב אומרת שהיא לבד שווה בין 5-6 מנדטים, ויש לי תחושה שזה שם שיחסית בוועדה המסדרת, איכשהו לא התקדם מהפעם הקודמת.
0: אני לא רוצה לדבר לא על טלי גוטליב, ואני לא רוצה לדבר על שום חבר כנסת. אני מייצג, זאת הייתה יוזמה שלנו, של ראשי רשויות. לפני חודש וחצי באנו לבנימין נתניהו, וביקשנו ממנו את הדבר הזה, והוא אמר, תנו לנו לשקול את הדבר הזה. עכשיו הנה אני אומר לך, היוזמה כבר התפרסה, ועברה כבר לשרים ולחברי הכנסת. הם לא עולים לתקשורת. לי, אני לא רוצה להיות לא חבר כנסת ולא שר. המטרה שלי היא שבנימין נתניהו ינצח בבחירות. המטרה שלי, מחר, בנימין נתניהו, אורח שלי, אורח, שבנימין נתניהו והליכוד ינצח, עקיבא.
2: אבל זאת הביקורת, זאת הביקורת הרי, שזאת נהייתה מפלגה של איש אחד, ואז מה מותר הליכוד מביחד, או מישר, או מישראל ביתנו?
1: תשאל אותי.
0: נשאל את קרן ילידת נתיבות, מה נעשה בין גדרה לבין חדרה. בוא תבוא לדימונה ותראה איזה עיר מתפתחת. תבוא לאופקים, תבוא לנתיבות, תבוא לשדרות. מי עשה את זה? אבל מי עשה את זה? ראש הממשלה בנימין, אתה יודע מה קורה? באולפנים יושבים שם, מדברים בין גדרה לבין חדרה, ופתאום רואים שהליכוד קיבל בדימונה 65%, הליכוד קיבל בשדרות, הקיבול, ואומרים, תגידו לי, מה אתם ביביסטים, מצביעים לביבי, מה הוא עבר למדינה הזאת?
1: מי יבוא?
0: כל שרי מדינת ישראל.
1: לא, מי יבוא? עזוב את זה, מי יבוא?
2: מי האנשים שנתניהו ישבץ ברשימה כדי לשפר אותה?
0: זו פריבילגיה של ראש הממשלה, כמו שזה פריבילגיה שלי, כראש רשות, אני מקבע ומחליט מי תהיה הרשימה שלי, אני מבטיח לך, עקיבא וקרן, כמי שמכיר את קרן רבות בשנים, הנה אני אומר לך, יהיו כוכבים, יהיו אנשים מצוינים, יהיו אנשים שיצגו את מדינת ישראל, ויהיו גם אנשים ממשיכים, שרים טובים וחברי כנסת טובים, שימשיכו. לא אמרתי שאין רשימה, אמרתי צריך להתרענן, כל הזמן צריך לחדש ולהתרענן.
2: אומר חיים לוינסון אתמול, בקיצור נתניהו רוצה לזרוק את המזרחים בליכוד ולהביא אשכנזים ייצוגיים במקומם.
0: אחד שנשוי לפולניה, אל תגיד לי, כמו שאמרו לי, אמרת לגבי לגבי אייזנקוט, הוא משלנו. אז בוא, בחייך, תקשיב, אני נשוי לפולניה.
1: דיאלנה,
0: כמו שאומרים, דיאלנה. אז אתה אומר לנו, עזוב אותי, תם העידן הזה, אשכנזים, בספרדים, כל הדברים האלה. הרי מי ששולט במפלגה, ומי ששולט בראשי הערים, אתה רואה אותם, אני, אתה יכול להגיד עליי שאני המרוקאי, אני נולדתי בישראל.
2: אני לא ידעתי מה המוצא אחר, בני ביטון, אבל...
0: עזוב, תם העידן הזה. אז תוציא את השד הדתי והבנות. תשאיר את זה בחוץ.
2: כל השמות שמוזכרים כרגע,
0: עם כל הכבוד לחיים לוינסון, תקשיב, כמי שמלווה את בנימין נתניהו משנת 96, והייתי איתו בטיסה הראשונה שלו לקלינטון, ויש לי המון שעות בנימין נתניהו, האיש הנכון, במקום הנכון, אני חושב שהוא עשה רבות למען מדינת ישראל, ובעזרת השם הוא ימשיך לעשות.
2: אבל בני, מה לגבי השאלה? בני, תראה,
0: בבקשה,
2: עקיבא. כל השמות שפורסמו שנתניהו לא מעוניין, על פי הפרסומים לראות, למעט טלי גוטליב, הם אמסלם, הם וטורי, הם פלורה בדרה. אמסלם אמר בעצמו, נתניהו לא רוצה לראות את המרוקאים, נתניהו גזען, הוא אמר את זה ממש, שגם בחלוקת השרים לא עשו את זה. השאלה, אם אין פה איזו קוסמטיקה, איזו מתיחת פנים, נתניהו ישים נבחרת של אנשים יותר ממלכתיים, יותר מקובלים בציבור, ואז בעזרת חוק נורווגי יכניס את כולם בדלת האחורית.
0: אז אני אומר לך, היו גם מזרחים ברשימה שנתניהו ישים. איך זה? אז למה אתה מדבר על הסוגיה?
2: זה לא טענה שלי, אני מצטט את דודי אמסלם. אני לא צד בדיון.
0: אל תעזוב אותי מה שאתה מצטט אחרים. תשמע לאחד שיושב באמת בקוטפיט, הנה אני אומר, עם ראש הממשלה, ושומע ממקור ראשון, ולא שומע מרכילות, ולא כל יום שני וחמישי.
1: אז אולי ככה, בני, לאור השנים הרבות שאנחנו מכירים, אולי תן לנו קצת מהשמות האלה, כי ראינו שמות ששוחררו, שאין להם סיכוי, גבי אשכנזי, הרי, בוא, הוא לא יבוא, אבל כן השם שלו נזרק. תן לנו איזה כיוון, חוץ

0: מטל גבילי שאנחנו מניחים, שזה הולך לשם. איזה עוד שמות? דובי פרנסיס קראנו גם.
1: קודם כל, הוא מחר אצלי דובי פרנסיס, הוא בוועידה, הוא בוועידת הנגב.
0: אז אתה חושב שהוא יצטרף לליכוד? זה ריאלי מבחינתך?
1: תקשיבי שנייה, בוא, זה פריבילגיה של ראש הממשלה. תנו לו, אני מבטיח לכם שראש הממשלה יביא את העשירייה או את ה-11 הטובים ביותר שיש במדינת ישראל.
2: בני, אבל אתה לא רוצה לדעת מי האנשים? מה זה?
1: ברור, תאמין לי חלק מהאנשים. אני סומך על ראש הממשלה, אני סומך על האינטגריטי שלו, אני סומך על שיקול הדעת של ראש הממשלה, שהוא באמת יביא, והוא רוצה לנצח, הוא יביא את האנשים הטובים ביותר.
0: בני, כמה לדעתך נתניהו יעשה שימוש בשריונים כדי לשמור על הגוש? נגיד בהנחה שסמוטריץ' לא זז מ5 מנדטים, ולפעמים יהיה 4. אתה רואה אותו משריין את סמוטריץ' ועוד מישהו מהרשימה, כי בן גביר כבר לא יסכים הפעם?
1: תראי, אנחנו, אמרת ששאלת שאלה טובה, הגוש חשוב לנו, הגוש מאוד מאוד חשוב לנו. את רואה אתמול, פשוט ציינו את הרב יצחק עובדיה שאמר, אמרתי להם חבר'ה, על מה אתם מדברים? זה סכסוך פנימי בינו לבין אריה דרעי, זה לא קשור בכלל.
0: הסמוטריץ' בדרך להיות משוריין בליכוד?
1: אני לא יודע אם סמוטריץ' משוריין או לא משוריין. ביבי נתניהו יעשה את כל המאמצים כדי לשמור את הגוש. אחרי המלחמה... בניגוד המלחמה, אני לא יודע, תגיד לי מכחיש או לא מכחיש.
2: לא, אבל אני שומע פה משהו מעניין, רגע, בני, אני שומע משהו מעניין שקרן מעלה.
1: הוא שר טוב, הוא עשה מצוין, הוא עשה המון דברים, גם לפריפריה, עשה המון דברים היום, בהחלטות ממשלה לקריאת שמונה ולנוף הגליל. תשמעו, הממשלה הזאת עשתה המון המון המון המון דברים, ומחר אתם תשמעו בצורה מרוכזת, אני מקווה שכל השידורים וכל הערוצים יבואו ולשדר את ועידת הנגב, שבאמת מה נעשה בנגב בעצור האחרון. איך אמר בן גוריון? רוצה להחכים, תדריב.
2: בנגב יבחן העם בישראל.
1: תגיד, בנגב בינתיים... יבחן העם.
2: לא שאני רוצה לחמם, בני.
1: הסרטון שלנו מתחיל עם בן גוריון.
2: בני ביטון, לא שאני רוצה לחמם, אבל קרן סיפרה לי, קרן בתור תושבת הדרום,
0: וואו, הוא מסכסך אותנו, בני.
2: סיפרה לי שהיה חוג בית רב משתתפים של גדי אייזנקוט אצלך בדימונה.
1: קודם כל, אתה יודע מה ההבדל בדימונה? דימונה זה עיר שמכבדת את כולם. ואנחנו נכבד את כולם, גם את גדי אייזנקוט, וגם את נפתלי, וגם את איווט, ובסוף נלך להצביע לבנימין נתניהו. מבטיח לך 90%
0: מהפוסטים. לא, אני חושבת שזה מה שיקרה. אבל בני, אבל בוא, היא לא סתם.
1: הדרום הוא ימני.
0: בני, היא חברת מועצה מטעם הליכוד.
1: קודם כל,
0: מי שארגנה את החוג בית.
1: מותר לה לארגן, אנחנו במדינה דמוקרטית.
0: השאלה אם זה מעיד על איזה שינוי בדפוסי הצבעה של ליכודניקים בדימונה.
1: היא לא ליכודניקית, היא מפאיניקית, מיכל אבו מפאיניקית, מותר לה לעשות.
2: לא, אבל לעצם העניין, רגע, נרחיב את הפריזמה ממיכל אבו ושיוכה פוליטי. גדי אייזנקוט נשמע, הולך ועושה נפשות וצובר תמיכה גם... בקהלים שפעם היו יותר ליכודיים.
1: איך אומרים? סופרים את הקלפים במדרגות.
0: את הכסף במדרגות.
1: את הכסף במדרגות. כן. אז הנה אני מבטיח לך, דימונה הייתה 65%. הבטחתי לבנימין נתניהו, ומחר אני אומר את זה, שדימונה תביא 70% לליכוד. איך? היא הייתה במקום הראשון, והיא תישאר בפסגה. אני אומר, מותר לכולם לבוא לעשות שווקים ולעשות שוק, ודימונה מכבדת את כולם. אבל ברגע האמת, כולם נכנסים ויודעים. מצביעים, בנימין נתניהו בדימונה. זה אנחנו.
2: אני מסתכל על תוצאות הבחירות, הליכוד היה 50%, 51%.
1: דימונה הייתה 60% בדימונה.
2: 51% ליכוד, 15% סמוטריץ', 11% ש"ס, 6% יש עתיד. כן, בוא נה, פחות מ-20% לאופוזיציה.
1: 6% יש עתיד בגלל מאיר כהן. 6% בגלל מאיר כהן.
2: תשמע, זה חתיכת נוקאוט של הליכוד וסמוטריץ' ביחד, 66%. וואו.
1: אז אני מבטיח לך שכל הימין יביא 90% ותעלה אותי לשידור, נכון? אנחנו אחרי 27
0: לאוקטובר. בני, אנחנו מסיימים בלי שם אחד של משוריין ברשימה.
1: מה לעשות?
0: אחד, בני, תסמס לי.
1: באוזן אני אסמס לך.
0: נתקצר.
2: אמרו יוסף חדד, למשל, הוא רוצה להביא.
0: וואי, זה שם טוב.
1: אמרתם שהוא מביא את כל האשכנזים, פתאום אתה אומר הוא מביא ערבי.
2: לא, יוסף חדד, תגיד עליו מה שתגיד, הוא אשכנזי, הוא לא.
1: ברור.
2: למרות שבתוך הערבים הוא מאוד אשכנזי.
0: כן, טוב, זה יפה.
2: בני ביטון.
1: תהיו רגועים, עקיבא, קרן, תהיו רגועים לגמרי, שהמאזינים שלכם יהיו רגועים לגמרי.
2: תשמע, מה זה רגועים? אנחנו זן ממש, אנחנו בטמפרטורת החדר. בני ביטון, כל הכבוד.
0: בהצלחה מחר.
2: בהצלחה בוועידת הנגב.
1: תודה לכם, תודה לכם.
3: אנחנו כאן.
2: עדכוני תנועה, מצר הורמוז סגור חלקית לבאים שני הכיוונים.
0: תלוי את מי שואלי. תלוי, בוא, אל תהיה...
2: לא, יש שם חילופי אש ותקיפות.
0: סגור לרגל שיפוצים.
2: איתנו מפקד חיל הים לשעבר, אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום. שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
2: מה קורה שם? ואיך זה בעצם שאנחנו, ישראל, בינתיים לא חלק מכל מה שקורה שם?
4: תראו, הקרב כרגע הוא על חופש השייט באורמוז. כל השאר נמצא באולד, גרעין, טילים בליסטיים, פרוקסי וכן הלאה. ולעת עתה, מי שמסתכל על התקיפות האלה בעין קצת יותר מקצועית, רואה שהכל נעשה במידה ובהקשר. אמריקאים תוקפים בדרום איראן, רק בדרום איראן, מטרות, שהם עמדות שיגור וכתבאמים ומקאמים וקשבאמים וכן הלאה. ומדי פעם איתות על איזו מטרה אזרחית כמו מסילת הברזל, אבל גם זה לא באגרסיביות יתרה, הגשר לא נפל. המסילה חטפה מכה ויתקנו אותה תוך כמה ימים ולא תוך כמה חודשים. אותו דבר האיראנים. האיראנים הסלימו טיפה, והם תקפו את האונייה האחרונה שהם תקפו, הם תקפו עם טיל ולא עם כתבם, והנזק שם הוא טיפה יותר גדול. אבל לשני הצדדים...
2: זה מין מעגל כזה שלא רוצים באמת להסלים מעבר לאיזה קו, אז יש, כמו שפעם, מה שקראו דיונות?
4: נכון מאוד. זה דומה מאוד, או מטרות נדלן, או כל הביטויים שהשתמשנו בהם בעבר, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה מאוד מאוד דומה. זה נעשה כרגע בבידה ובהקשר, ומה שנקרא, תוקפים בזהירות. האיראנים, מה שהם רוצים, הם רוצים שליטה במצרי הורמוז, שכל אונייה שתעבור, גם אם לא תשלם להם, הם יגידו לה, את עוברת או את לא עוברת. אמריקאים לעומת זאת אומרים, שייט חופשי, והם רוצים להשאיר את מחירי הדלק נמוכים, לפחות עד הבחירות לבחירות האמצע, שבהם הם עלולים לאבד את היתרון שיש להם כרגע בבית הנבחרים, כנראה שבסנאט הם יחסית בסדר. עכשיו, שני הצדדים יודעים ואוחזים אחד לשני בגרון, אבל כמו שאמרתי במידה, מי ששם לב, שדות התעופה לדוגמה, בכל רחבי המפרץ, בדוחה, בדובאי, באבו דאבי, בטהרן, פועלים.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך באמת גם על המפרציות. אם פעם שיהיה לך בסיס אמריקני על אדמתך, זה היה סוג של יתרון או איזשהו משהו שיכל להגן עליך או לפתח לך ברית אסטרטגית צבאית עם המעצמה הכי גדולה בעולם, אנחנו רואים פה, זה מהבוקר אולי ההתקפה הרביעית על בחריין, והם די מרגישים שהם אוכלים אותה. לאן זה יכול לקחת?
4: אני לא בטוח. א', זה נותן המון לגיטימציה למדינות האלה, ודבר שני, רוב הטילים שהאיראנים משגרים ביורטים, לדוגמה, קחו את ירדן, הם ירו בסבב הקודם 8 טילים בליסטיים, כולם יורטו, ועכשיו הם ירו 4, גם כן לפי דיווח של הירדנים. הם כולם יורטו, האמריקאים רוצים לשמור את מחירי הדלק נמוכים, מצר הורמוז פתוח, והאיראנים רוצים שליטה, שני הצדדים לא רוצים ללכת עוד צעד אחד קדימה, ואני חושב שכרגע לפחות האמריקאים טוענים שהסגר על הנמלים חזר, והאיראנים טוענים שהאורמוז סגור, שניהם לא מדייקים בדיוק בפרטים. זאת אומרת, חלק הוא כן פתוח, ואני לא בטוח שהאמריקאים מקפידים הקפדת יתר על הסגר, שניהם רוצים להחזיר איכשהו, לשלוט בנמר ולהחזיר אותו איכשהו לשולחן הדיונים. לאמריקאים יש אינטרס למשוך את זה מעבר ל-60 יום, ל-90 יום, ל-120 יום, וגם להגיע בסיכומו של דבר למועד הבחירות, שזה בתחילת נובמבר. אחרי זה, על הקרים.
2: אלוהים גדול. אבל אתה אומר...
4: רגע. כן, סליחה.
2: אתה אומר לו פעילו עם מרום בעצם שהמצב הוא די נוח לשני הצדדים, כלומר... איזשהו מאזן נעימה, אבל אנחנו שומעים על זה את הדיווחים על כך שאיראן זוממת לחסל את טראמפ, ושזה תרחיש שטראמפ אומר, זה באמת חרבו דרב. אז איך זה מסתדר?
4: כן. תראה, אתה שומע את השירות החשאי מדבר, והשירות החשאי אומר, תשמעו, יש לפעמים פוליטיקאים אצלנו שצורכים ידיעות מגורמים שונים, ומעבירים אותם אלינו, זה בסדר, אנחנו לא נתייחס לעניין הזה. הם מתכוונים במשתמע לשגריר אקבי ולדברים שהוא כנראה העביר את המידע הזה.
0: אבל זה לא שלא ניסו, זה לא איזה מידע משולל היגיון.
1: נכון,
0: ניסו,
1: נכון.
0: ניסו
1: נכון.
0: להוריד את טראמפ וגם נכון. את הבת שלו, ואנחנו רואים את נשלחו. האיראנים הלכו והסלימו ככל שהטור של הארון של המנהיג העליון שלהם הלך והגיע לעוד ערים. ראינו ידיעות בעיתונים, ראינו קריאת... פתווה להוריד גם... אותו, ראינו אין ספור איומים שהם קונקרטיים כדי לפגור.
4: יש גם רשימה ותמונות של מנהיגים בישראל שהם על הכוונת האיראנית. בינתיים, בשלב הזה לפחות, מה שקורה, אנחנו כבר הגענו לסבב שני ושלישי של מנהיגים איראנים שנפגעו, וברוך השם אצלנו המצב הוא יחסית בסדר. אז ביומים בזה לא צריך כל כך להתייחס לדבר הזה, צריך להיות מוכנים, צריך להיות נכונים, ולא להתרגש יותר מדי מהמילים. אני רוצה להגיד מילה לגבי ישראל, כי הציבור שמקשיב לנו, חלקם הגדול יש להם מחזיקים כרטיסי טיסה ביד, ושואלים לטוס, לא לטוס, וכן הלאה. אז באמת, אם תהיה הסלמה, אז היא תתחיל קודם כל בפגיעה במטרות תשתית ואנרגיה באיראן. לאיראנים יש המון מה להפסיד פה, המון, והאמריקאים יודעים את זה, והם לא עושים את זה כרגע, והאיראנים גם מאוד מאוד זהירים כתוצאה מהדבר הזה. לדעתי, ישראל מבחינת האיראנים היא בעדיפות אחרונה. לתקוף את ישראל זה להביא על עצמם תקיפות ישראליות, וזה דבר שהם מאוד מאוד לא רוצים, כי זה באמת עלול לסכן את המשטר, את יציבות המשטר, כי בסיכומו של דבר, המשטר הזה מחזיק את עצמו כרגע עם הפטרו-דולרים שהאמריקאים מאפשרים להם לייצא. כדי להחזיק רוצחים, צריך לשלם להם משכורות במטבע קשה. ולכן הסיכוי שישראל תיכנס למעגל הזה הוא לא גבוה. יחד עם זאת, צריך להיזהר.
2: איך נדע, אבל...
4: צריך להיות מוכנים.
2: תתן למאזינינו, למשל, איתמר דרוקמן פה יושב ממש עם כרטיס טיסה ביד.
0: שהוא ישמע שמפציצים שדה נפט, שידאג.
2: כשהוא שומע שישראל, כשהוא שומע יציאות מפציצים ישראלים?
4: לא, אני חושב שאנחנו, אם תהיה הסלמה, אז היא תתחיל דווקא בבחירת מטרות אחרת באיראן, ולדוגמה, מסילת ברזל הזאת שהוא תקפה, הגשר ייפול, כל הגשר ייפול, וזאת תהיה דוגמה אחת. ותקיפת מטרות אנרגיה, תחנות כוח וכן הלאה, הם פוגעים מדי פעם באיזה משאבת מים או בכאלה דברים כדי לאותת לאיראנים, אבל בינתיים זה עדיין במידה, אני חושב שזה יכול להישאר ככה. צריך לשים לב לשני דברים. אחד, שני המשטרים הם בלתי צפויים, גם האמריקאי וגם האיראני, זה דבר אחד. והדבר השני, יכולה לקרות פה מיסקלקולציה, ושמענו כבר דיווח שהוא לא היה נכון, של האיראנים, שאומר שנפגעו חיילים אמריקאים. כזה אירוע עלול בהחלט להסלים את המצב ולהביא את האמריקאים להסלים, ואז זה בהחלט יכול לגלוש גם לישראל. לאיראנים יש אינטרס ברור לא לעשות את זה, כי כניסת ישראל למערכה, הם כבר הרגישו את נחת זרוע של חיל האוויר הישראלי, ואני לא חושב שהם רוצים שזה יקרה עוד פעם.
2: אוקיי, שלא נדע מה שנקרא, ו...
4: אני מציע לעם ישראל להישאר בשגרה, מי שיכול לטוס לחול, כמוני.
0: לאן אתה טס?
4: אני מדבר כרגע מארצות הברית.
2: שלוש וארבעים בבוקר עכשיו, ומה שאתה עושה...
0: זה אומר שאתה מחבב אותה, שנשארת
4: עליה. תראה מה אני עושה למענכם.
0: כל הכבוד.
2: וואו. בסדר, לא, אבל גם אתה בטח מודאג שתוכל לחזור לפה, שלא תהיה איזו הסלמה.
0: רגע, אתה לא מתעניין באיזה מטרות תעשתה.
4: אני לא מודאג בכלל, ואני מציע לעם ישראל גם לצאת לחופשות, ליהנות, לבלות, לשמור על שגרה. אני חושב שכרגע...
0: עד הסבב הבא או בכלל?
2: אולי זו המלצה, מה יש לראות בארצות הברית?
0: מה אתה עושה שם? תספר לנו.
4: אני לא יכול לספר. אין שום ספק. אין שום ספק שיהיה סבב הבא, אבל הוא רחוק.
2: יהיה סבב הבא, אבל רחוק. בקיצור, דרוקמן יש לו חופשה עד שבת לא לבטל. קרן, יש לה חופשה?
0: יש לי.
2: תוכננת לאן?
0: רומא.
2: רומא זה בסדר, צ'ייני?
4: בשום אופן לא לבטל, קרן.
2: לא לבטל?
0: בשום אופן
2: לא לבטל. אני מתכנן נורמנדי בעקבות הפלישה, די-דיי, בסדר? אפשר שם בתעלה?
4: בוודאי, אבל זה לא התאריך הנכון, אבל לא משנה.
2: לא, לפני חודש וחצי וקצת, כן, אבל בסדר, צריך לבוא בקיץ.
0: איפה הוא? בקיא בכל התאריכים.
2: חברו של פאטן, לא, השישי לשישי.
4: היום הארוך ביותר, זה נורא פשוט.
2: גם צ'ייני איש מהמומחים הגדולים ללוחמה ימית.
0: אתה לקחת את המחמאה בזה שאמרת שישי לשישי.
2: לא, סליחה. צ'ייני, אלי ברום, אלופי מילואים, תודה רבה.
0: תודה שנשארת היום.
4: תודה רבה, תודה.
2: אתה מבין? מה? תודה, מה זה היה?
0: זה היה העוזר שלי.
2: העוזר שלך, מה הוא לא הבין?
0: העוזר אישי בטלפון.
2: מה הוא לא הבין? שאלי אותו, what didn't you understand?
0: לא, לא צריך.
2: קצת תגובות, מכתבים לאורך.
0: יש כזה?
2: אמרת שקיבלת תגובה על השיחה הקודמת.
0: שכאילו דיברנו על כל הסיפור של הדתיות, דפוסי הצבעה מבוססים מהדתיות וזה, אז שאמיר אוחנה הוא גם אזרחי והוא גם גיי. אז לא כזה נכון שנתניהו מנסה לטשטש מזרחים ברשימה שלו.
2: כן, דיינו בינינו בטענה הלווינסונית שנתניהו רוצה להביא אשכנזים כדי לדלל את המזרחים ברשימת הליכוד, אבל אנחנו זוכרים ששני השמות הראשונים שהוזכרו היו כחלון וחיים ביבס, ששניהם לא חשודים באשכנזיות.
0: כן, אני למשל גיליתי היום בבוקר, אני מפגינה את בורתי, שאני לא ידעתי שחיים ביבס הוא אחיין של דוד לוי. לא ידעתי את זה.
2: אלא מה של הרב יהודה ביבס?
0: לא ידעתי. סליחה, ואני באמת...
2: משפחת הצולה.
0: מרגישה יותר חמור מהודיה פינטו, רק שתדע. ברמה הזאת. לא ידעתי את זה.
2: אני נגיד לא יודע כלום בקלאסיקות גדולות, נגיד אנה קרנינה, כלום, סרטים. רוני כל פעם יושב על כיסא הקודש הזה ואומר לי, מה, לא ראית הסנדק? מה, לא ראית...
0: מה, לא ראית הסנדק?
2: לא ראיתי.
0: וואו, איזה כיף
2: לך. ולא משחקי הכס.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
2: ולא כל הדברים האלה.
0: לא ראית הסנדק, זה יתרון של החיים, כי אתה הולך לספוט בסנדק, ואתה הולך פשוט...
2: זה הצלח את מבחן הזמן?
0: ממש. מה זאת אומרת? אתה תלמד משם דברים להיום.
2: אז אני יודע, יש לי נקודות בורות מאוד גדולות, אבל לא נשוויץ בהן. כאילו, נרקין ראש בשקט, אבל הערה על אמיר אוחנה נכונה. הוא גם הומו, גם מזרחי. והוא, לדעתי, יכול להיות מקום ראשון בפריימריז של הליכוד.
0: כן, זה הסקרים, מדברים על זה.
2: וגם יריב לוין, סתם, הוא לא מזרחי.
0: אחי לא.
2: את מכירה את התמונה שלו עם המנגל.
0: כן, אחי לא.
2: אין מדובר במזרחי.
0: זה סירי מאשכנזי בעיניי, יכול להיות תמונה של יריב לוין.
2: פרסומות, ואז... מלא דברים טוב.
3: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. ההסלמה במפרץ, הצבא האמריקני פתח בעוד גל תקיפות באיראן לילה שלישי ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי התקיפות בהוראת הנשיא טראמפ ימשיכו לגבות מחיר כבד מהכוחות האיראניים ויחלישו את כוחם לפגוע בשייט במיצר הורמוז. כשבינו עומר שחר מוסר כי פיצוצים נשמעו הלילה באיראן בכמה מוקדים באזור המיצר. בתוך כך אומר הנשיא טראמפ כי נקה באיראן חזק הלילה ומחר וכי האיראנים משוגעים. טראמפ אמר כי האיראנים לא מכבדים הסכמים וכי אם היה להם נשק גרעיני הם היו משתמשים בו בתוך רגע. טראמפ איים להשמיד את האתר הגרעיני בהר המקוש. הוא יד אפשרי לתקיפה, אולי תראו את זה, אמר הנשיא האמריקני. בעניין קשריו עם ראש הממשלה נתניהו אמר טראמפ כי הוא מסתדר עמו מצוין. לפעמים אני לא מסכים איתו ואני דואג שידע את זה וצדקתי, אבל לא, אני חושב שהוא טוב. תראה, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, הוא עושה עבודה טובה. אם אני לא הייתי בסביבה או אם ביבי לא היה בסביבה, ובמיוחד השילוב הזה, ישראל לא הייתה קיימת היום, אמר הנשיא האמריקני. שוב ניסיון של פעילי ימין לחדור באופן לא חוקי לסוריה. כוח צהל שפעל בנקודה מנע את התקדמות האזרחים ועיכב אותם. בצהל גינו את האירוע מתווסף לעוד אירועים מסוג זה, ומדגישים כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת אזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית של כוחות צהל. בצבא פנו לרשויות אכיפת החוק, ואמרו כי מצופה מהם למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד התופעה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב. כאן חדשות. ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: כאן חדשות ברשת ב' 4 ועוד 5 דקות, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, מחירי הנפט עולים בגלל האש במפרץ, עוד מעט אנחנו נתעדכן כמה עולה חבית נפט, ולאיזה כיוון הסיפור הזה שמטריד את הכלכלה העולמית, לאן כל זה הולך? עמלות הבנקים, בנק ישראל נשבע, ממש נשבע שהרפורמה שלהם תוזיל את העמלות, אבל יש יותר ויותר שטוענים בדיוק להפך, כולנו נשלם יותר, בעיקר צעירים ומבוגרים שבקושי מתפעלים את החשבונות שלהם, את חשבונות העוש, ולכן בקושי משלמים עמלות היום, דווקא הם עלולים לשלם יותר, נדבר על זה ממש עוד מעט. אתר הקניות הפופולרי אלי אקספרס משנה את מדיניות התשלומים שלו ומתחיל לגבות גם מיסים. זה נשמע מדאיג, אבל ככל הנראה זה כדי לזרז את הגעת המשלוח אליכם. עוד מעט נבדוק בדיוק על מה מדובר. והאם שמתם לב שוולט, וולט פלוס, כן, הם חתכו את המחיר, את מחיר המנוי שלהם, ככה בשקט בשקט הם עשו את זה, ואנחנו רוצים לדעת למה. זו הביקורת על דמי המינוי היקרים, או כניסה של המתחרה מהמגזר הערבי, הט, שמגיעה גם לתל אביב. נדבר גם על זה עוד מעט. והיום, למקרה שלא ידעתם, אז הנה, בשביל זה אנחנו כאן כדי לספר, זה יום הצ'יפס הבינלאומי, זה הכי טעים בעולם וגם הכי לא בריא בעולם בערך. אבל חברה ישראלית, ביונד אויל, היא פיתחה אבקה. כן, אבקה. שהופכת את השמן של הצ'יפס ל... לא יודע איך להגיד את זה בדיוק, בריא יותר, פחות מזיק, נקי יותר אולי, לא יודע. עוד מעט נדבר עם מנכ"ל החברה שיסביר לנו, וגם כמובן פינת המונדיאל, היום נדבר גם על האולימפיאדה, תכף תבינו. והדיווח בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, הדואל שלנו הוא כסף, שטרודל, כאן, כרוכית בעברית, כאן, .org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, אליי או לרונן פולק, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו מתחילים במחירי הנפט ששוב מטפסים. הפעם השאלה היא לא רק כמה נשלם את תחנות הדלק, אלא האם אנחנו בדרך למשבר אנרגיה חדש, או שמדובר בעוד זינוק זמני, כי לא כל כך ברור באמת מה קורה שם במפרץ. שלום דני דנן, מנכ"ל גרינטופס.
1: שלום.
0: הלאה, מה קורה עכשיו?
1: כרגע הנפט מתנהג קצת פחות כמו סחורה ויותר כמו מדד לפחד.
0: יש מדד כזה באמת, מדד הפחד.
1: כנראה, כי בסך הכל אנחנו רואים שרק לפני שבוע כל האנליסטים חזו שהנפט יגיע גם ל-60, ואנחנו רואים שהנפט כרגע מטפס לכיוון ה-80, $80 לברנט ו-75-73 ל-TW האמריקאי, ואנחנו רואים שבעצם יש מדד סיכון נקרא לזה. שמשפיע עלינו, זה בעצם גיאופוליטיקה. אם ניקח את ההיצע והביקוש, אז בהחלט אפשר לראות שוק סיני חלש, שצורך פחות בין מיליון לשתי מיליון חביות ליום. יש לנו שוק אירופאי שאנחנו מחכים לראות את הנתונים, אבל הוא כנראה חלש יותר ממה שחשבנו. ובעיקרון, אם היינו יכולים לבחון את ההיצע והביקוש, אז היינו יכולים לראות שבהחלט יש יותר היצע על ביקוש. אבל, מזרח התיכון מתנהג קצת שונה. ומצרי אומות בכל זאת מהווים איזשהו משהו מאוד משמעותי בתחום של לחזות את היציבות של הנפט, ואנחנו יכולים לראות כרגע ביקושים מאוד גבוהים, יותר מדד של פחד איפה אנחנו הולכים. אז כמו שדיברנו גם כמה פעמים במהלך השנה, אני לא רואה כרגע שינוי שיכול להיות שינוי מהותי לטובה. זאת אומרת, אלא אם כן האירוע ייגמר ואנחנו נראה שיש איזשהו הסכם באמת או ניצחון של אחד מהצדדים, אנחנו לא יכולים לראות את הנפט חוזר לרמתו הטבעית בשלב הנראה לעין, לפחות לא בחודשיים, שלושה הקרובים.
0: מה זה הרמה הטבעית אגב?
1: כרגע, אם היינו באמת מסתכלים על ההיצע והביקוש, אנחנו רואים חולשה גדולה, במיוחד בגלל סין, ובסין זה דווקא די מפתיע, כי הצעירים שם, יש שם איזושהי אבטלה יותר גדולה, השוק נדלן הסיני בצרות צרועות, ובעיקרון יש הרבה פחות הספקה מסין. זאת אומרת, היינו רואים ירידה של נפט לאזור באמת על הנייר, ל-65, אולי אפילו $60, אם היינו יכולים היום לנטרל את מצב של הסיכון. אבל הסיכון בהורמוז והשיבושים בהורמוז גורמים לכל האנליסטים בעצם לקנות ביטחון. הקניית ביטחון הזאת יוצרת עלייה משמעותית במחיר של החבית, וכרגע אנחנו כנראה מתיישרים סביב האזור ה-80 דולר, ומאוד תלוי לאיפה אנחנו הולכים. זאת אומרת, כרגע...
0: רגע, אז לא הצלחתי להבין, כשאתה אומר בכל זאת המחיר הרגיל, המחיר הטבעי, אז אם כרגע עכשיו זה סביב ה-80 דולר, כמה היית מצפה אם לא הייתה מתיחות, או אם הרגיעה דווקא הייתה נמשכת במפרץ, נגיד?
1: אז כאן אני יכול, האנליסטים של סיטי בנק שבוע שעבר דיווחו של 60 דולר, ואני מסכים איתם שאם ההיצע והביקוש היו מנוטרלים לחלוטין מהעולם של השיבושים, אז היינו יכולים לראות משהו באזור ה-60 דולר תיאוריה, מה שנקרא, על הנייר. מבחינת היצע וביקוש, כמו שלומדים בשיעורי כלכלה. אבל מדד הפחד פה נכנס בצורה משמעותית, ואנחנו יכולים לראות שלאורך כל השנה הזאת, אם אני לא רואה את זה משתנה בעתיד הקרוב, אין יציבות במצב הרוחות. וזה לא משנה כרגע למה. צד כזה, צד אחר, וברגע שיש חשש של סגירה של המצרים, אנחנו בהחלט רואים עלייה מיידית של המחיר, מכיוון שכל הסוחרים מתנהגים כמו סוחרים, ורוצים לדאוג להספקה רציפה וקבועה של הנוזל השחור היקר.
0: תגיד, זאת אומרת, לפני המלחמה, זה גם היה בסביבות ה-60 דולר, נכון? זאת אומרת, ממש הצלחנו להגיע כבר למחירים של ערב המלחמה.
1: לא הצלחנו להגיע, עוד לא הגענו לשם. כל המלחמה, אנחנו שבוע שעבר הגענו לנקודות של ה-70 דולר. Okay, 70 דולר הייתה ירידה, okay. היה איזושהי אופוריה מסוימת, ביחד עם באמת משהו מאוד מעניין מהצד השוק הסיני, שבעצם השוק הסיני ייתכן, אין מיתון פורמלי, שני רבעונים של ירידה של תוצר או משהו כזה, אין כרגע איזה שהם נתונים שמגיעים משם על מיתון, אבל אנחנו כן רואים ביקושים מאוד מאוד חלשים, ולא יודעים באמת לעמוד את זה. נקודה נוספת, שהנפט הרוסי מוצא את דרכו לאירופה בדרכים לא דרכים, אם זה בעצימת עין או לא בעצימת עין, הנפט הרוסי מגיע גם כן קצת לאירופה, והדבר הזה משנה טיפטיפונת את נקודת ה... ייחוס של הנפט, לפחות של המחיר הקבוע.
0: אז זה אמור להרגיע קצת, לא? גם אם זה בדרכים לא דרכים, גם אם זה לא חוקי, אז לפחות זה מרגיע קצת את המחירים. תגיד, בשיאה של המלחמה הגענו למה? מה זה היה? 120 דולר?
1: 125, 130 אפילו. היו נקודות שקנו ב-130, וספוטים הגיעו גם ל-140 בשיאה של המלחמה. אני מקווה שאנחנו לא נגיע חזרה לשם. אבל יש כרגע בעולם פחות ביקושים. זאת אומרת, ההבדל הוא שמתחילת המלחמה, או לפחות מהרבעון הראשון, אנחנו רואים שבעצם גם באירופה וגם בסין, אנחנו רואים איזושהי ירידה בצריכה. אני לא יודע להסביר את כל מהות ירידת הצריכה, אם זה נובע מאיזשהו מיתון. יכול להיות שזה גם רכבים חשמליים שהולכים ותופסים נפח. אנחנו נדע את הנתונים האלה במשך השנה הזאת.
0: זאת נקודה מעניינת, אבל אני מתקשה להאמין שזה העניין. זה אומנם מתפשט מאוד, התנועה החשמלית. טוב, מעניין.
1: לא משפיע את זה כך, אבל זה משפיע גם כדי קצת.
0: כן.
1: וכל דבר שמשפיע כרגע גורם לנפט במצב הנתון כרגע להיות מאוד טורבולנטי.
0: דני דנה, מנכ״ל גרינטופס, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על עמלות הבנקים. האם הרפורמה שמתכנן בנק ישראל, שאמורה מתישהו להיכנס לתוקף, באמת מועילה לציבור, תועיל לציבור, או שיש כאן מהלך שבעצם יחזיר את הגלגל אחורה, ובסוף כולנו נשלם יותר, ובעיקר לקוחות הבנקים שבקושי עושים פעולות בחשבון הבנק שלהם, שדווקא הם יאלצו לשלם מחיר פיקס שהוא גבוה יותר ממה שמשלמים היום. זאת השאלה שאנחנו רוצים לשאול עכשיו בין היתר. שלום לעורכת הדין ורואת החשבון אלה תמיר שלמה.
2: שלום.
0: מנהלת רגולציה פיננסית בלובי 99, ושלום גם לדוקטור אלכס קפלון, כלכלן מהפקולטה למנהל עסקים, המחאה על מנהל.
3: שלום, שלום.
0: נתחיל איתך, עורכת הדין אלה תמיר שלמה. בנק ישראל...
2: אלה.
0: סליחה, אלה, נכון. בנק ישראל ממש נשבע שהרפורמה הזאת תפשט, תשקף, תוזיל את העמלות של משקי הבית. מה אתם אומרים?
2: אז בוא נפריד בין תשקף לבין תוזיל. להפוך את המנגנון גביית העמלות הנוכחי ליותר פשוט ויותר קל להשוואה, בהחלט. למה? כי בסך הכל לוקחים את התעריפון המסובך הזה שכולנו מכירים, הגיליון הארוך הזה של אין ספור סוגים של פעולות, ואת רוב הפעולות הבסיסיות, לקרוא לזה בשם אחד, ניהול חשבון עוש, וזה כבר אין ספק יפשט ויאפשר לנו להשוות יותר בקלות בין מה שקורה בבנק אחד לבנק אחר.
0: מעולה.
2: נכון, עד כאן, מעולה. הוזלה, אני כבר לא מסכימה. אם באמת נתת דוגמה מצוינת של לקוחות שמבצעים מעט פעולות, שזה בדרך כלל מה שקורה אצל לקוחות פרטיים ולא עסקים קטנים, אז נניח לקוח ממוצע מבצע 20, 30, 40 פעולות, לפי הרפורמה היא כבר לא מוצעת, כן? זה כבר דן דיל, ישלם עד 100 פעולות עד 10 שקלים בחודש, ואם הוא מבצע, שים לב, בין 0 פעולות ל-2 פעולות, ישלם עד 5 שקלים. Okay. המצב הנוכחי זה ש-22% מהלקוחות משלמים כבר היום עד 10 שקלים, גם אם הם לא הצטרפו לאחד המסלולים שקיימים היום. ונזכיר רק שרק ב-2025 ההכנסות של הבנקים אך ורק מעמלות עוש מיחידים ועסקים קטנים היו בכמיליארד שקלים. אז אנחנו מדברים על הכנסות, כן, בסכום מאוד מאוד גבוה.
0: דוקטור אלכס קפלון, תראה, אני חושב שעורכת הדין אלה תמיר שלמה הסבירה את זה די פשוט, כלומר, אוקיי, תהיה יותר שקיפות, זה יהיה הרבה יותר פשוט, אבל עדיין לא מעט משקי בית שמשלמים היום 5 שקלים או 6 שקלים לחודש, ישלמו פתאום 10 שקלים לחודש.
3: תראה, אני מסכים עם תחילת דבריה של אלה, ואלה דברים חשובים ונכונים. שקיפות, אין פה ספק, שזה ישפר את השקיפות, וכל משקי הבית יוכלו לדעת באמת כמה משלמים. אגב, זה המפתח להרים טלפון לבנק ולהתמקח, כי אני יודע כמה אני משלם, ותגף אני אתן דוגמה מתחום רואי אחר בישראל. ואם אני לא שבע רצון ולא הורידו לי, אני יכול לעבור בנק. אני מברך את בנק ישראל על זה, על הפקח על הבנקים, על תחילת התהליך, רק אני סקפטי ביחס למסקנה המאוד נחרצת של אלה, שזה לא יוריד את המחירים. המבחן יהיה ביישום, ואני כבר יכול לתת דוגמה, אם חוצים את הכביש מבנק ישראל אל רשות הפיקוח, רשות שוק ההון, ראינו שקביעת עמלות או דמי ניהול בשפת הפנסיה מקסימליים, הורידו את המחירים ב-40%. כלומר, יש מקרים גם בישראל, ודפקטו זה קרה, והמפתח הוא, אגב, מה שאני רואה בקרב רשות שוק ההון, ועדיין לא קורה מספיק בנק ישראל, זאת האכיפה. כי אם באמת נראה בעוד חודשיים שלושה, אם באמת בנק ישראל יבצע אכיפה בזמן אמת, שחלק מהציבור נפגע כי הרפורמה לא הייתה מושלמת, צריכים לתקן בזמן אמת. אני גם מזכיר, כולנו שילמנו את המחיר של החוק הזה על חנייה. ניסו לעשות חנייה לפי דקות, בסוף יצא ששילמנו יותר.
0: שילמנו יותר, כן.
3: המחוקק התעורר בזמן, הבין ששגע, ומה לעשות, החוקים האלה הם אנושיים, לא אלוהים הוריד לנו בהר סיני.
0: לא?
3: לא.
0: סתם.
3: בני אדם. אז אני אומר, בדיוק כמו שהרשות שוק ההון מבצעת אכיפה ובודקת, ובזמן אמת, אני חושב פה, זה הדגש שלי, okay. על, ההערה שלי על בנק ישראל, להגדיר את האכיפה ולבדוק מה קורה.
0: Okay.
2: אני רק רוצה להגיד שדוגמה כן, הרבה יותר מתאימה לבחון האם הבנקים נצמדים לתקרה שנקבעת בפיקוח, יש לנו, כי כבר לפני כמה שנים בנק ישראל קבע שני מסלולים, מסלול בסיסי ומסלול מורחב. ובעצם אנחנו רואים שמאז הבנקים הגדולים, שלושת הבנקים הגדולים, בעצם דורשים את מחיר התקרה 10 שקלים לחודש, כלומר, תוך כמה שנים הם נצמדו עד התקרה. וגם שני הבנקים הגדולים האחרים דורשים 9 שקלים לחודש. אז ההבדל בדמי הניהול בפנסיה, שם השוק הרבה יותר תחרותי, הלקוחות בהחלט אנחנו רואים מניידים את הכספים מקופה לקופה. בבנקים אנחנו רואים שהניוד הזה של הלקוחות מחשבון לחשבון קורה בשיעורים, אפשר להגיד, כמעט אפסיים.
0: אבל אולי זה ישתנה, כי עכשיו זה יהיה הרבה יותר ברור.
2: אז אני רק רוצה להגיד שכבר היום, בזכות, רק שנייה, בזכות החובה לשלוח בסוף החודש כמה אני משלם, כמה שילמתי בחודש שעבר, אז העניין הזה של מודל גביית העמלה, זה לא הנקודה. כבר היום הלקוחות יודעים כמה הם שילמו בחודש שעבר, ואם הם רוצים לעבור, יש את רפורמת מעבר בקליק, פלטפורמה שלמה שעלתה המון כסף, ואנחנו רואים שאין בשימוש. בנק ישראל חשף בדיון בכנסת, שהיום לקוח פרטי, כן, יחיד, משלם בממוצע 6 שקלים בחודש, ולקוח שהוא עסק קטן משלם 18 שקלים בחודש. אז אנחנו רואים את הנתונים, אז לקבוע תקרה של עד 10 שקלים עבור עד 100 פעולות. לי זה קצת מזכיר את הרפורמה הזאת בסלולר, שאחריה בעצם לגופים לא היה כמעט על מה להתחרות, הם התחילו להציע לך ג'יגבייטים על גבי ג'יגבייטים שאתה הרי לא באמת יכול להשתמש בהם בדיוק.
3: אני מסכים עם הדברים.
0: כן, אלכס.

0: ישראל צריך לשפר את הרגולציה. ודבר נוסף, רשות שוק ההון התערבה בשוק, עשתה מכרז בקרנות פנסיה נבחרות, והיא אמרה לעם ישראל, תקשיבו, אלה קרנות הפנסיה למחירים הזולים ביותר. אם לא תבחרו ביודעין משהו אחר, אתם יכולים לבחור בהן, ומתחייבות לעשר שנים על עמלות מופחתות, אגב, מופחתות ברמה...
1: ובגלל זה זה כנראה עובד יותר טוב.
2: בדיוק,
1: קצת גלשנו.
0: אגב, זה הפחתה...
1: קצת גלשנו לשם, כן.
0: משלמים כמעט 80% פחות,
1: וזה טוב.
0: ולכן אני אומר, הכיוון הוא טוב, רק צריך ללוות את זה במהלכים נוספים, וזה קיים בישראל. אגב, השוויתי גם את המצב ביחס לארצות הנורדיות. מתברר שהריכוזיות בישראל בתחום הבנקים דומה מאוד לדנמרק ושוודיה. למשל, אגב, בקרנות הפנסיה הריכוזיות מאוד דומה למערכת הבנקאית בישראל.
1: לא, אל תלכי לפנסיה עוד פעם, אנחנו מתפזרים, המאזינים שלנו כבר איבדו אותנו לגמרי.
0: אם אני משווה לדנמרק ולארצות סקנדינביה, גם שם בחלק המדינות קבעו סכום מקסימלי, קיימת תחרות, אגב, אם מעניין אתכם, התשלום החודשי בפועל בדנמרק הוא כמעט 10 יורו, כלומר הרבה יותר גבוה מאשר בישראל. זה אומר, הלכנו כברת דרך, צריך להמשיך, עוד לא השגנו מה שאנחנו רוצים, אבל אני מברך את בנק ישראל.
1: דוקטור אנס קפלון.
2: אם כבר השווינו למה שיש בעולם, אז גם כן אנחנו נגיד שעשינו, אנחנו בלואוד 79, יחד עם עמותת רווח נקי, עשינו סקירה בינלאומית מאוד מאוד מקיפה, וראינו שבהרבה, דווקא מדינות באירופה, יש לפחות לחלק גדול באוכלוסייה, זכאות לחשבון בסיסי, בחינם, אפס עמלות, גם פטור מתשלום על כרטיס דביט. אז אפשר להשוות למה שקורה במדינות מסוימות,
0: נכון.
2: אבל צריך לזכור שיש מדינות רבות,
1: חברים,
2: שדווקא יש הרבה יותר מודעות לנקודה
1: אנחנו
2: הזאת.
1: אנחנו נעקוב, נראה מה הרפורמה הזאת עושה, וניפגש שוב בעתיד הנראה לעין. עורכת הדין ורואת החשבון אלה תמיר שלמה, מנהלת רגולציה פיננסית, לובי 99, ודוקטור אלי קפלון, כלכלן מהפקולטה למינהל עסקים, מכלל המינהל, תודה רבה לשניכם.
2: תודה רבה.
1: להתראות. דיווחי תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
1: טוב, כביש מספר 1 מירושלים לתל אביב, עומס תנועה ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 1 מתל אביב לירושלים, עומס תנועה ממחלף שער הגיא ועד קריית יערים. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה נספר לכם מה השתנה באלי אקספרס. המחירים יכול להיות שהם טיפ-טיפה יעלו, זה בגלל שמתחילים לגבות מיסים גם על הדרך, אבל ככל הנראה המשלוחים יגיעו יותר מהר בזכות הדבר הזה. נדבר גם על זה וגם על ההוזלה בוולט ועל המתחרה של וולט, הט, שנכנסת לשוק המשלוחים, לא רק בחברה הערבית. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים. אנחנו תמיד כאן צבע הכסף, 4:27. אלי אקספרס, אתר הקניות הפופולרי, גם בישראל כמובן מאוד פופולרי, משנה את מדיניות התשלומים שלו, הגבייה שלו. על מה בדיוק מדובר? שלום רב קריסטל, כתבת הצרכנות של ויינט.
5: שלום, שלום, מה נשמע?
1: בסדר, ספרי לנו, מה אנחנו נרגיש שונה וכמה נשלם יותר? ולמה?
5: אז אנחנו לא משלמים יותר, אלא אם כן אנחנו עוברים את הרף של $75.
1: כבר מרגיע.
5: נכון שאתם זוכרים, זאת אומרת, ברגע שאנחנו עוברים את הרף של $75, אז חברת השילוח, ברגע שהחבילה מגיעה לארץ, רשות המיסים מאתרת אותה, לא תמיד אגב, אבל בדרך כלל, ואז אנחנו מעכבים את החבילה בארץ, צריכים לשלם לפני שאנחנו מקבלים אותה. יש חברות שילוח שעושות את התהליך הזה נורא נקי, שולחות לך קישור ואתה משלם, ויש כאלה שמעכבות לך ורק מרמודיות לך כשהחבילה כבר בארץ, ושגם לפעמים גובות על אחסון החבילה, כי הן שומרות אותה במחסן, וזה המון עלויות ובלגן.
1: נכון.
5: אז מה שבעצם אלי אקספרס עושה, זה עושה את שיטת אמזון, בעבר היא פשוט נתנה לך לקנות בכמה שאתה רוצה ותתחשבן עם רשות המיסים אחר כך. עכשיו היא אומרת, אני אתן לי לגבוש ממך את המיסים, אני כבר אתן לרשות המיסים את הכסף, את המע"מ,
1: שלה, כן.
5: את המע"מ, זה רק מע"מ, ואתה תקבל את החבילה בשלום. וגם אצל אמזון יש כל מיני קיזוזים, זאת אומרת אם הם גבו יותר מדי או פחות מדי, אז הם מקזזים לך, כי לפעמים אתה יודע, חוקים בארץ משתנים בקצב מסחרר, אז... תמיד האתרים האלה שגובים מראש הם אלה שאתה יותר בטוח בקנייה אצלם. כי אתה יודע שמראש כמה אתה משלם ואיזה מס אתה משלם, ואם הוא משתנה באמצע, אז האתר סופג את זה על עצמו. זאת אומרת, הוא אומר, אוקיי, השתנה באמצע, אבל כבר גביתי, אני לא אגבה ממך מעבר.
1: אבל אז אתה ברך עם זה עכשיו, כן.
5: בדיוק. אז השינוי שמצד אחד הוא מעצבן,

0: אתה צריך לשלם להם גם מע"מ.
1: גם את
0: המע"מ. ומצד שני, הוא חוסך לך, מי שמזמין מעל 75 דולר יודע את זה, ברגע שבמלא יעתרו את החבילה, אתה תשלם מע"מ, אולי תשלם גם על אחסון, עדיף לך לשלם ככה.
1: אבל זה שינוי אחד. אז בשורה התחתונה, כשאני קונה משהו מעל 75 דולר, אני גם מקבל את החבילה מהר יותר, כי זה לא יצטרך להתעקע כאן.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אוקיי. ולא היה לך גם הליך כזה שאתה משלם שוב. כי גם החברות שילוח שהן מאוד מהירות, הן ושולחות לך את הקישור הזה, אתה עדיין תחשוב לשלוף את האשראי ולשלם שוב, וזה מעצבן.
1: טוב, יפה. זה בהחלט
0: דבר מור. שני שהם עושים, זה בעצם הם מוזילים את השילוח הפנימי שלהם, זה הליך פנימי שהם עושים, והם אומרים, זה יוריד לכם את המחירים באוגוסט, יש להם סייל, טוב, מתי אין להם סייל? זה כבר כזה משהו שיווקי צער, כן. אבל בסדר. בגלל שזה כזה אתר עם מלא מלא סיילים וקופונים, אז מומלץ תמיד לקנות שם בסיילים ובקופונים, כי אחרת אתה במרכאות פרייר. אוקיי. אז הם בעצם עושים איזשהו מהלך פנימי בשילוח שאמור להוריד את המחירים, ואנחנו נראה את זה. אנחנו יכולים להשוות, יש לנו מחירים של מוצרים שקנינו שם, אנחנו יכולים להשוות. אז זה בשורה נחמדה, נקווה שהיא אכן תתגשם. כי צריך שהמוכרים יגלגלו את זה לצרכנים, זה שלהם מוזל השילוח, לא בטוח שזה יתגלגל אלינו, אבל בגדול, בסין זה נהוג כן לעשות את זה.
1: אוקיי.
0: והדבר שלישי זה שהם אומרים, אוקיי, עכשיו בוא תיתן לנו גם, תמלא באתר כתובת שילוח. היום כשאתה קונה מעלי אקספרס, בדרך כלל רוב חברות השילוח פשוט שולחות את זה לאיזה נקודה לבחירתן.
1: כן.
0: למשל, אם זה צ'יטה, אז יש להם נקודות שקוראים להם צ'יטה. אם זה חברה, אם זה אליקספרס, שאגב, יש להם גם לוקרים בארץ, אז הם שולחים את זה ללוקרים שלהם, וזה יכול להיות מאוד רחוק מהבית שלך. למרות שזה כאילו קרוב גיאוגרפית, אבל זה לא המקום שאליו אתה רוצה להגיע, כי לא יודעת. זה פקקים בדרך לשם, וזה לא ממש הליכה ברגל.
1: אוקיי, אז מה השינוי?
0: ואז אומרים, בוא נתקובת, אנחנו מטייבים את זה, אנחנו נמצא לך את הנקודת איסוף הכי הכי קרובה. שבעיניי זה מדהים, כי הרבה פעמים אתה קונה משהו, ואם זה נקודת איסוף רחוקה, אין לך כוח לאסוף את זה.
1: האמת שלא קרה לי פעם נקודת איסוף רחוקה, תמיד...
0: אז זהו, אז
1: תמיד אצלי... תמיד זה עדיין קרוב.
0: אצלי זה רוב הזמן קרוב, וגם דואר ישראל, למשל, לפעמים נותנים כזה, שולחים הודעה, אם את רוצה לשנות את הנקודה,
1: נכון,
0: אז עשי כן. זאת, ומצמידו לי נקודה לא טובה, אז אני משנה כל הזמן, אבל הנה לאחרונה הגיע לי משלוח מהליקפוס, והוא הגיע באמת ללא קרים. בעיר אחרת, אמנם סמוכה, אני גרה במרכז, אבל עדיין זה הליכה של 20 דקות או נסיעה, וזה לכאורה גיאוגרפית קרוב, אז זה לא באמת.
1: זה צפוי להשתפר. טוב, אני רוצה להספיק את האחרון עניין. בשקט בשקט, וולט חתכה בחצי מחיר את דמי המינוי שלה על וולט פלוס.
0: נכון.
1: למה מגיע לנו כל הטוב הזה? אני ממש מרגיש לא נעים.
0: אז קודם כל, זה מנוי שהיה לה והרבה דעות שונות, זאת אומרת, הוא כן משתלם למי שמזמין הרבה
1: נכון,
0: בוולט.
1: כן.
0: הם השיקו אותו ברעש גדול, זה עשה להם קצת בקלאש כזה, זה תגובת נגד נורא חריפה, כי הם באותו זמן גם המציאו את הדמי תפעול, ואז העלו אותם, המושג המומצא הזה, שאנחנו לא ממש יודעים למה אנחנו משלמים אותו, והם גבו בתחילת הדרך, שזה היה לפני יותר משנה, זה היה בתחילת 2025, הם גבו 49 שקלים לחודש על מנוי. עכשיו שוב, זה משתלם למי שמזמין הרבה בוולט, כי ממילא יש לך דמי שילוח, והמנוי הזה הוא עם אפס דמי שילוח.
1: מה קרה שהם חתכו את זה ל-29 שקלים, נכון?
0: ויש גם מסעדות שנמצאות בשירות האלה הזה, ויש כאלה שלא, חשוב להגיד, לא כולן נמצאות. הוא לא משתלם למי שמזמין מעט, או למי שמזמין, אני נגיד מזמינה בוולט, כשהשילוח הוא חינם, ואין לי מנוי, אז לי אישית זה פחות משתלם, אבל... ואז מה שקרה זה כנראה, תראה, או שהם רוצים לגייס המון לקוחות, יכול להיות שהם גייסו, הם טוענים שהם גייסו מספיק לקוחות, אבל הם רוצים עוד. אני חושבת שבדרך כלל כשמורידים את המחיר, אז אתה לא גייסת מספיק לקוחות. זה הרציונל שלי.
1: או שבגלל שהם בלחץ מהכניסה של האט אולי למרכז.
0: נכון, של האט למרכז, ויש להם כל מיני עניינים עם סיבוס, ויש כל מיני עניינים. במרץ הם יצאו במבצע לכבוד ה... כאילו, במבצע בגלל המלחמה, ומאז המבצע הזה קיים, הם כבר לא קוראים לו מבצע, אחר זה היה לא חוקי, אסור לעשות מבצע של 4 חודשים.
1: רגע, אבל אם אני בתעריף הגבוה, המחיר יורד, נכון?
0: זה לא, אני לא חושבת, אם אתה בתעריף הגבוה, אז לא, זה רק מי שנרשם עכשיו.
1: מה זאת אומרת? אז אני אבטל?
0: אני מציעה להתקשר לשירות הלקוחות ולברר את זה, לדעתי לא.
1: הם חייבים, מה, אחרת כולם יבטלו ויכנסו מחדש, מה זאת אומרת?
0: אם הם לא מורידים את זה, אני בהחלט מציעה לבטל ולהירשם מחדש.
1: כן.
0: אני, לפי איך שזה מפורסם, זה לקוחות חדשים.
1: לקוחות חדשים?
0: כן, אני גם...
1: אז נתחדש?
0: אני גם לא יודעת כמה זמן המחיר הזה יימשך, שוב, זה כבר לא מבצע, אבל הם יכולים להעלות אותו בכל עת, אבל זה כבר יהיה ללקוחות החדשים הבאים, לא ל... זאת אומרת, בקיצור, אם אתה רוצה את המחיר הנמוך, הייתי מדברת עם שירות לקוחות, אם זה לא מגיע לך, תבטל, תעשה מחדש.
1: אוקיי.
0: וגם תבדוק אם זה בכלל בא לך מנוי. לא לכולם זה משתלם.
1: לא לכולם זה משתלם, כן. מרב קריסטל, ויינט, תודה רבה.
0: תודה.
1: להתראות. פרסומות. אנחנו כאן, כאן צבע הכסף, לקראת ט"ו באב, יוזמה מרגשת של עמותת אותיר אחריו חברה, פנייה לחברות וארגונים, לרכוש זרי פרחים שכל ההכנסות יוקדשו לליווי ולשיקום של מי שנשארו להתמודד עם האובדן. אתם קונים פרחים והכסף הולך אליהם. שלום, רגע, אני הולך לפדח פה עם השם משפחה, מיכל אפל.
2: מיכל אפליצ'וק.
1: אפליצ'וק, אפליצ'וק, מה שלומך?
2: אני בסדר, תודה.
1: ספרי לנו על היוזמה הזאת.
2: אז קודם כל, הזר של תקווה החל כפרויקט של קרן קדר, כתרומה למטה החטופים אחרי 7 באוקטובר.
1: כן.
2: והוא פעל עד חזרה של החטוף האחרון, ועכשיו הם בעצם משתפים פעולה עם ארגונים אחרים, ואנחנו אחד מהם. המטרה היא למכור באמת, כמו שאמרת, לארגונים ולחברות לקראת ט"ו באב, מינימום הזמנה של 30 זרים ומעלה, שיעניקו בעצם ללקוחות ולעובדים, כאשר כל ההכנסות מהפרויקט הזה בעצם מוקדשות לבנות ובני הזוג השכולים של חללי צה"ל וכוחות הביטחון, שמשתייכים לעמותה. העמותה בסופו של דבר מעניקה, קודם כל העמותה היא הארגון היציג של משרד הביטחון, והיא עובדת בשיתוף פעולה עם אגף נפגעים בצה"ל, חשוב לומר, והיא מתוקצבת גם חלקית על ידי משרד הביטחון. היא מעניקה מעטפת טיפול הוליסטית מותאמת אישית לכל בנות ובני הזוג, שזה בעצם כולל קבוצות תמיכה, טיפולים פרטניים, ליווי אישי ומפגשי עצמה והתעוררות, ועוד המון המון פעילויות מתוך הקשבה לצרכים שעולים מהשטח. וחשוב להגיד שבאמת עד 7 באוקטובר בעצם טופלו כ-500 בנות ובני זוג שכולים, ומאז 7 בעצם התווספו אלינו נכון להיום 402 בנות ובני זוג שכולים חדשים.
1: עצוב. כן. ט"ו באב, את יודעת, מחירות הפרחים ממילא נדמה לי בסי, ואתם בעצם מציעים זרים שהם גם אהבה וגם משמעות שהיא מעבר. ספרי לנו קצת על העמותה שגם את חברה בה, ותכף נדבר גם על הזווית האישית שלך. ספרי לנו קצת על העמותה הותיר אחריו חברה, או הותיר אחרי החבר, שזה בעצם, כן.
2: אז כמו שכבר אמרתי, בעצם העמותה היא הארגון היציג והמוכר על ידי משרד הביטחון וצהל לבני ובנות הזוג הלא נשואים של חללי וכוחות הביטחון.
1: כן.
2: והיום יש מודעות הרבה יותר גבוהה מבעבר.
1: יש יותר?
2: היהודי הזה, כן, בטח. יש יותר מקום לאבל של בנות ובני הזוג במעגל השכול הישראלי. כן, חשוב לי להדגיש שזה שכול שהוא משנה חיים, והמודעות למקום הזה היא קריטית להתמודדות עם האובדן. והעמותה באמת נמצאת שם מרגע ההודעה, ובעצם לכל החיים היא מלווה בני ובנות זוג.
1: התחלתם עם הקמפיין הזה לא מזמן, כבר פנו אליכם ארגונים כדי לרכוש זרים לקראת ט"ו באב?
2: כן, זה בעצם השיתוף פעולה השלישי שאנחנו עושים עם קרן קדר, וכבר פנו אלינו ארגונים, ו יש לנו כבר חברות שרוכשות לעובדים שלהם.
1: איך עושים את זה?
2: אז בעצם אפשר לכתוב עמותת אותיר אחריו חבר או חברה, ובכל הפלטפורמות, אם זה באינסטגרם או באתר שלנו,
1: ניתן למצוא את הפרטים.
2: כן, ניתן למצוא את הפרטים על המיזם, ובעצם ככה להגיע אלינו.
1: מיכל, את בעצמך חברה שנותרת, אהבת הנאורים שלך, בן הזוג שלך, יובל מנה, נפל בתאונה על גבול עזה לפני 10 שנים, נכון?
2: נכון, לפני 9 שנים, ב-2017.
1: כן. את רוצה קצת לספר עליו?
2: יובל היה האהבה הראשונה שלי, הוא היה הזוגיות הראשונה שלי, והיינו בלתי נפרדים. אני כן כאילו יגיד שכשיובל נפל אני כאילו התרסקתי לרסיסים, וכל הזהות שלי, כל החלומות, הכל נגדע בבת אחת.
1: היית צריכה להילחם על מקומך בסטטוס הזה של חברה לפני 9 שנים?
2: לא, קודם כל, זה היה ברור לכולם איזו זוגיות יש לנו.
1: בסביבה הקרובה, אבל אני מתכוון מבחינת משרד הביטחון והתמיכה הנפשית, ובכל זאת יש עמותה שהיא מטפלת בבני זוג, אז אני מניח שהיא נכנסה לתוך איזשהו וקום שהממסד לא ידע לתת מענה בעבר, והיום זה קצת אחרת, כמו שאת אומרת.
2: אז קודם כל, העניין של בת זוג או בן או בת זוג שכולים, זו הגדרה קצת גמישה מבחינה משפטית, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל משרד הביטחון כן רואה בנו כזרוע ארוכה שלהם, ולכן הוא מתקצב אותנו, כדי שבאמת העמותה תטפל בבנות בני הזוג השכולים של חללי צה"ל, וזה היה ככה מרגע הקמה של העמותה לפני 25 שנה. ובאמת מהרגע שאני איבדתי את יובל, אז העמותה פנתה אליי, לקח לי קצת זמן עד שאפשרתי לעצמי להתחבר לעמותה, ומאז הם באמת היו שם בשבילי ונתנו לי את כל המענים והצרכים שהיו לי עד יפה. היום.
1: באמת יפה. מיכל אפליצ'וק, עמותת אותיר אחריו חבר או חברה, זרי פרחים לקראת ובאב, ארגונים, גם אנשים פרטיים שרוצים לקנות, כל ההכנסות הם קודש קודשים כדי לסייע לאותם בני ובנות זוג שנשארו מאחור עם השכול והכאב. מיכל, תודה רבה ששוחחת איתנו.
2: תודה רבה.
1: להתראות.
3: פינת המונדיאל בחסות השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבי 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: כן, במעבר אחד אנחנו עוברים עכשיו אל המונדיאל, מחר, אתה יודע, בוא ניגש ישר לעניין בעצם, יואב בורוביץ', שלום.
6: שלום יאיר, כן, לא, אנחנו כמובן בפינת מונדיאל, מחר מתחיל שלב חצי הגמר, ספרד נגד צרפת, יום רביעי אנגליה נגד נורווגיה, אבל לפני המונדיאל יש כאן את הכדורגל שלנו, ויש סיפור מאוד מאוד גדול מהשעה האחרונה, ענן חלילי, הכדורגלן הישראלי שאמור היה לעבור לאינטר מילאנו, תמורת 25 מיליון אירו, העברה הכי יקרה בכל הזמנים לכדורגלן ישראלי, בסופו של דבר לא עובר לאינטר, ולא בגלל סיבה מקצועית, אלא בגלל סיבה רפואית. אינטר מילאנו טוענת שחלילי פשוט לא עבר את הבדיקות הלבביות, את הבדיקות הרפואיות. צריך לומר משהו, ענן חלילי הוא אתלט מדהים, הוא השחקן הישראלי הכי מהיר שיש, הוא רק בן 21. אבל משום מה, ואנחנו לא יודעים את כל הסיבות, הבדיקות שלו לא עברו טוב באיטליה. צריך לומר עוד דבר יאיר, הסטנדרטים הרפואיים לבדיקות הללו באיטליה הם הכי מחמירות באירופה ובכלל בעולם. כלומר, מאוד יכול להיות שענן חלילי עובר כאן בארץ, עובר בבלגיה, עובר באנגליה, אבל לא עובר באיטליה. שם זו דרישת הוועד האולימפי, ונשיא אינטר אומר ממש לפני דקות ספורות, לצערנו הרב, ענן חלילי לא הצטרף, צריך לראות עכשיו מה יקרה עם חלילי. מבחינתו בהחלט מדובר בשברון לב מקצועי, כן. בכל דבר ועניין.
1: ממש.
6: ואנחנו, כן, בוא נעבור לנושא קצת יותר מלבב, ואולימפיאדת לוס אנג'לס מתחילה בדיוק בעוד שנתיים, בישראל כבר נערכים לאולימפיאדה הזו, וגם למשחקי אירופה שיערכו בעוד שנה בטורקיה, זו האולימפיאדה של אירופה, ומסתבר שאנחנו כן נשתתף שם, למרות האתגרים הביטחוניים, ואנחנו רוצים עכשיו לדבר עם נשיאת הוועד האולימפי הישראלי, וחברת הוועד האולימפי הבינלאומי, יעל ארד. שלום יעל.
7: שלום יואב, שלום יאיר.
1: שלום שלום.
7: קודם כל, הקשבתי לאותה שיחה הקודמת שלך עם מיכל, וזה באמת... כן. מצד אחד שברון לב, מצד שני מחמם את הלב שכל כך הרבה ארגונים אזרחיים פועלים בצורה כזאת מרשימה.
1: איך תיארת את זה יפה, נכון.
7: כן, ולגבי ענן חלילי, אני חייבת להגיד שגם נתקלתי בו לקראת המשחקים האולימפיים, אנחנו היינו בשברון לב שהוא בסוף לא נסע, למרות שהוא היה שותף להפלה של הנבחרת הצעירה, אבל בסוף בגלל שהבלגים לא שחררו אותו, הוא לא נסע, והוא ללא ספק שחקן מדהים, ואני מאוד מקווה שעוד ימצא פתרון לעניין הזה. ואני אגיד, יואב, אתה קצת מקדים את זמננו בנושא של איסטנבול, היית היום בתדרוך עיתונאים שעשינו, אנחנו לא אמרנו שאנחנו נשתתף בוודאות, וזה אנחנו,
6: בוודאי... ככה הבנתי מהדברים, יעל, שאנחנו עומדים להשתתף.
7: כן, אנחנו בוודאי נעשה את כל המאמצים להשתתף, ואנחנו גם בוודאי נשים את כל הדגשים, יחד עם כל הגורמים בישראל, כדי לוודא שהספורטאים הישראלים יהיו בטוחים ומוגנים.
1: זה רק עניין ביטחוני או שזה גם עניין פוליטי והטורקים מערימים קשיים?
7: תראה, זה לא סוד שהיחסים בין טורקיה לישראל היום הם לא יחסים קלים, ומצד שני, הספורט הלאומי אולי הגשר היחיד היום בין העמים ובין דרכויות, וכל מדינה ועיר שלוקחת על עצמה לארח, היא יודעת שעליה לארח, לארח זה לא רק לשים אוכל על השולחן, לארח זה בעצם לוודא שכל נבחרת נבחרת תוכל לקבל שוויון הזדמנויות ותהיה מוגנת. ולכן אנחנו במגעים עם הטורקים, גם עם הוועד האולימפי, בגיבוי באמת כל הגורמים העולמיים, וגם פה בישראל, ואנחנו עושים מאמצים גדולים בשנה הקרובה, לוודא שהספורטים הישראלים באמת יהיו מוגנים ויוכלו להתחרות, לא רק כדי לעשות את הקריטריון האולימפי דרך התחרות, אלא גם באמת לקבל את ההגנה הטובה, המשולבת, בין הכוחות שלנו לכוחות הטורקים, ויהיה טו בסין, אנחנו עובדים קשה מאוד על הנושא הזה. הרבה מאוד גורמים טובים בנושא.
6: יעל, שאלה אחרונה קצרה, בגלל שאנחנו בתוכנית כלכלית, צבע הכסף, פשוט שהמאזינות והמאזינים שלנו יבינו במה מדובר, בכמה כסף מדובר להעמיד נבחרת ישראלית, משלחת ישראלית לאולימפיאדה, כמה זה עולה לכם, הוועד האולימפי, וכמה זה עולה לנו, לציבור הישראלי.
7: אין לכם ולנו, הספורט הישראלי הוא אקוסיסטם אחד שלם שבאמת מגויס יחד לעבודה רב שנתית. בארבע שנים, מה שמושקע, הרי הספורט בכלל יש פה רבדים עממיים, רבדים תחרותיים ורבדים הישגיים. אנחנו מדברים על הרובד ההישגי שתקציב הספורט בישראל הוא מיליארד שקל עוד לפני הכוחות המסחריים והתרומות מחול וכן הלאה. אבל מתוך זה בערך 100 מיליון שקל הולך לספורט. ספורט ההישגי בשנה, תיקח כפול 4 שנים או כפול 8 שנים, תיקח אחר כך את כל ההוצאות הגבוהות או ההשקעות נקרא לזה שאנחנו משקיעים. אני מעריכה שפחות או יותר באזור להעמיד משלחת טובה רק במחזור סייקל אחד, אני לא מדברת על כל ההשקעה הקודמת, כי הרי ספורטאים בונים לא ב-4 שנים, בונים אותם ב-10 שנים, אבל אם ניקח רגע 4 שנים, אני מעריכה, שההשקעה היא לפחות מיליארד שקל, שבאמת חצי מזה.
1: סליחה שאני קוטע, עוד רגע המחשב יעיף את כולנו מהשידור. יעל ארד, יואב בורוביץ', תודה רבה.
7: תודה לכם.
1: להתראות.
5: פינת המונדיאל בחסות.
8: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: זהו, סיימנו. תודה רבה לג'רימי קוסקס ולדני רוקי, מיד אחרינו בנימיני וליברמן. אני יאיר ויינרב, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר אחרי חדשות השעה 4. להתראות, ביי.
10: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. ההסלמה במפרץ, דיווחים על כמה כלי שיט שנפגעו מתקיפות איראניות הלילה במפרץ הורמוז. קודם לכן הודיע הצבא האמריקני כי פתח בעוד גל תקיפות באיראן, לילה שלישי ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי התקיפות בהוראת הנשיא טראמפ ימשיכו לגבות מחיר כבד מהכוחות האיראניים ויחלישו את כוחם לפגוע בשיט במצר הורמוז. כשבינו עומר שחר מוסר כי פיצוצים נשמעו הלילה באיראן בכמה מוקדים באזור המצר. בתוך כך אומר הנשיא טראמפ כי נקה באיראן חזק הלילה ומחר וכי האיראנים משוגעים. טראמפ אמר כי האיראנים לא מכבדים הסכמים וכי אם היה להם נשק גרעיני הם היו משתמשים בו בתוך רגע. טראמפ איים להשמיד את האתר הגרעיני בהר המקוש. הוא יעד אפשרי לתקיפה, אולי תראו את זה, אמר הנשיא האמריקני. בעניין קשריו עם ראש הממשלה נתניהו אמר טראמפ כי הוא מסתדר עמו מצוין. לפעמים אני לא מסכים איתו ואני דואג שידע את זה וצדקתי, אבל אני חושב שהוא טוב. הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, הוא עושה עבודה טובה. אם אני לא הייתי בסביבה או אם ביבי לא היה בסביבה ובמיוחד השילוב הזה, ישראל לא הייתה קיימת היום, אמר הנשיא האמריקני. סבב המסע ומתן בין ישראל ללבנון היום ברומא. הממשלה הלבנונית העבירה למשלחת הנחיה לדרוש שישראל תחל מיד לסגת משני אזורי הפיילוט לפני כל דיון על נושא אחר. בתקשורת הלבנונית דווח כי בשיחות שהחלו בבוקר ידונו הצדדים בסידורים האחרונים הנוגעים לנציגת צהל ובהרכבת ועדות טכניות בעניין. עוד דווח כי הסתיימו הפגישות של המשלחות מלבנון ומצבא ארצות הברית. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.

0: שלוש ועוד שש דקות השעה הבינלאומית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו גם היום 13 ביולי 2026. והיום בעולם ההסלמה במפרץ והמתיחות רושמת שיאים חדשים עם חילופי מעלומות ישירים בין איראן לארצות הברית. הצבא האמריקני השלים הלילה גל תקיפות נוסף נגד איראן. איראן הודיעה כי תקפה בתגובה בסיסים אמריקנים בבחריין, בקווייט ובירדן. ההשלכות בשווקים היו מיידיות, שיבושים באספקת האנרגיה וזינוק במחירי הנפט. מיד נרחיב על כך. נתעדכן גם לגבי הפיצוצים לפני זמן קצר בנמל התעופה של סנה, בירת תימן. במשרד החוץ של החוצים אומרים כי סעודיה פתחה במלחמה וכי היא תשלם על כך מחיר כבד. ועוד באיראן, הניו יורק טיימס חושף כי ישראל ניהלה לאורך שנים מבצע חשאי ומורכב לגיוס נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד כנכס מודיעיני. על פי הדיווח הזה, המהלך נועד להוביל להפלת משטר האייתולות ולהצבתו כמנהיגה החדש של איראן. נשמע כמו סיפור מהסרטים, אנחנו ננסה להבין עד כמה זה היה יכול להתרחש ולהיות מציאותי בכלל. ועוד בהמשך על הצעת החוק החדשה של האיחוד האירופי להגביל גישת ילדים לרשתות חברתיות. ההצעה מגיעה במקביל להמלצה של מומחים באיחוד כי השימוש ברשתות החברתיות לילדים עד גיל 13 יתאפשר אך ורק תחת פיקוח הורים או במסגרות חינוכיות. נעסוק בכך. וגם זה נעסוק בהמשך על המלחמה הכתומה, ענקית המשקאות קמפארי, שהחליטה להילחם בחקיינים המאיימים על המשקה הכי רווחי של החברה, האפרול שפריץ. נעסוק בכך. ויהיו לנו עוד הרבה עניינים בשעה הבינלאומית, מעתה ועד ארבע, אנחנו מיד ממשיכים. פותחים בתוכנית כפי שפורסמה לפני זמן קצר בניו יורק טיימס, לפי ישראל ניהלה במשך שנים מבצע חשאי ומורכב כדי לגייס את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד כנכס מודיעיני. איתמר וישנקו, אתה עם הפרטים כפי שפורסמו, מעידים שוב שהמציאות כנראה גדולה מכל דמיון.
1: שלום רונן, נכון, אז אנחנו מקבלים דיווח בלעדים הניו יורק טיימס מלב ליבה של העשייה המודיעינית החשאית של ישראל. לפי הדיווח הזה, המוסד הישראלי פעל במשך השנים האחרונות ליצירת קשר ושיתוף פעולה עם נשיא איראן לשעבר, מחמוד אחמדינג'אד, מי שמזוהה אולי בתרבות הישראלית כהמן המודרני, והטיף לשנאת ישראל, להכחשת שואה, להשמדת ישראל. דווקא איתו המוסד בוחר לשתף פעולה ומייעד אותו בעצם כנכס מודיעיני ולמעשה כנשיא האיראני הפוטנציאלי ביום אם וכאשר מבצע להפלת המשטר יצא לפועל. מבצע שראינו שאכן יצא לפועל בפברואר האחרון במבצע שהגת הארי. לפי הדיווח הזה ההתנהלות של שיתוף הפעולה פוגשת את המציאות כאשר דדי ברנע, ראש המוסד, נפגש ב-2024 עם אחמדינג'אד באוניברסיטה בבודפסט. השניים נפגשים תחת כיסוי של איזשהו כינוס אקלים ומשוחחים כאשר מהצד של אחמדינג'אד מה שמפעיל אותו הוא תסכול מתמשך מכך שהוא מנסה להגיע לשלטון שוב ושוב לנשיאות ונכשל. יש בלימה בעצם מהמנהיג העליון של חמינאי להמליך או לתת לאחמדינג'אד את התפקיד, ומהצד הישראלי הם רוצים לראות שיתוף פעולה מדיני ואולי גם חתימה על הסכמי אברהם. זה שיתוף הפעולה שמתקיים במשך שנים בין השניים, משהו די דמיוני אם אנחנו חושבים עליו. והמבצע הזה נכשל בדרמטיות כאשר בשלהי מבצע שהגת הארי, ישראל תוקפת את סביבת מגוריו של אחמדינג'אד, מחסלת את המאבטחים שלו, מבריחה אותו ברכב שחור לדירת מסתור באיראן, ולאחר מספר ימים, לא ברור למה, אבל אחמדינג'אד מתוסכל ומקבל רגליים קרות, הוא עוזב את דירת המסתור, משמרות המהפכה עולים על הקשר החשאי בין ישראל לאחמדינג'אד, מביאים אותו למעצר בית תחת פיקוח צמוד. ראינו אותו מסתובב בהלוויית המנהיג העליון חמינאי תחת הבטחה של שומרים, הבטחה כבדה, ועכשיו אנחנו מבינים שהשומרים האלה אולי לא שומרים עליו ולא שומרים מפניו.
0: ללא ספק מרתק הסיפור הזה, נחזור לזה כך גם בהמשך. איתמר, תודה רבה לך.
1: תודה רונה.
0: עכשיו לדיווחים בתימן על תקיפות של סעודיה לעבר נמל התעופה הבינלאומי של סנה, וזאת כשמטוס איראני התכוון לנחות במקום עם בכירים חות'ים שהשתתפו בהלווייתו של עלי חמינאי. שלום לירן אהרוני, כתבנו. כן, טוב, קצת מתקשים לשמוע אותו, האם לירן אהרוני נמצא איתנו על הקו, אנחנו רוצים להתעניין לגבי אותם דיווחים בתימן, ועל תקיפות של סעודיה לעבר נמל התעופה הבינלאומי של סנה. לירן איתנו, כן? לא, עדיין לא. טוב, בואו נחזור לסיפור, באמת הסיפור שפורסם מוקדם יותר בניו יורק טיימס, אותה תוכנית לפיה ישראל ניהלה במשך שנים מבצע חשאי ומורכב כדי לגייס את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד כנכס מודיעיני. רונן ברגמן, כתב הניו יורק טיימס, מי שחתום גם כן על הידיעה הזאת. שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
0: תשמע, זה באמת, אני לא יכול לחשוב על משהו יותר דמיוני מזה, מכל האנשים באיראן, מכל המנהיגים באיראן, לבחור דווקא במחמוד אחמדינג'אד, זה הרי נראה מופרך לגמרי.
2: כן, צריך לומר שאנחנו פרסמנו לפני חודשיים או חודש, כתבה גדולה בניו יורק טיימס, שכבר בעצם אמרנו שם שהוא זה שתומן כיורש, על ידי ארצות הברית וישראל, ופה הגיע חומר רב נוסף, מקורות אמריקאים, הוגרים, תכף נגיע לזה, ואיראנים, שבעצם לוקח את הדיווח לשלב אחד למעלה, אבל אני מוכרח להגיד שגם כשהשלב, כשהפרסום הקודם יצא, אז הרבה אנשים אמרו, תראה, זה לא יכול להיות, זה לא נראה, אולי פספסתם, תבדוק את עצמך, אבל אז ככה, קודם כל, הרי הכי נכון לגייס את מי שהרי ברור לחלוטין שלא יגויס, שלא יכול להיות
0: שזהו. כן.
2: אני נזכרתי באיזה, אפילו מצאתי את זה ביוטיוב, שנתתי הרצאה בארצות הברית בפורום של AJC, האמריקה ג'ויש קונגרס, ב-2010, ואחמדינג'אד היה אז ב-CO, עם הכחשות שואה, והוועידות נגד השמדת ישראל, באמת, הדובר הכי בוטה ומתלהם ונבזי נגד מדינת ישראל ונגד היהודים.
0: המן המודרני, זה כך כינו אותו כאן. תשמע, הייתי בכל כך הרבה נסיעות עם ראש הממשלה נתניהו ככתב מדיני. אני זוכר את הדמות הזאת, מחמוד אחמדינג'אד, באמת כצורר היהודים. אין מילה שלא הייתה כדי לתאר אותו כאדם, אתה יודע, נורא והיום, שכל מה שאנחנו רוצים זה בהשמדתו.
2: וזאת הסיבה שבאותה הרצאה ב-2010 אמרתי, אני רוצה לגלות לכם סוד, זה לא אחמדינג'אד, זה איציק מפתח תקווה, שעלה משירז, ואז המוסד השתיל אותו בתור נשיא איראן, כדי לגרום את הנזק הכי גדול לאיראן, כי באמת מה שהוא עשה היה נראה כל הזמן פשוט לגרום לאיראן נזק, יותר מאשר לגרום לישראל וליהודים נזק. כמובן שאז צחקתי, זה גם לא, הוא לא היה סוכן מוסד ולא איציק, הוא היה מחמוד אחמדינג'אד, אבל אחרי שהוא סיים להיות נשיא, הוא מסתכסך עם האבא הרוחני שלו, המנהיג הרוחני, עלי חמינאי, והוא לוקח כיוון שונה, לעומתי כלפי חלקים מתוך הממסד והמשטר, הוא בכל מיני ויכוחים איתם, מצד אחד הם נגדו, הם פוסלים אותו 3 פעמים מלרוץ, לנשיאות, יש שם את ה-advisory council שמחליטה מי כשיר ומי לא כשיר, והם פוסלים אותו 3 פעמים והוא מרגיש שהם גוזלים לו את הבחורה מהידיים. עכשיו, אדם כזה יוצר פוטנציאל די נוח יחסית לגיוס.
0: כלומר, אתה אומר, זה לא מאהבת מרדכי, אלא משנאת המן.
2: לא, אבל יש עוד דבר, שהוא, אחמדינג'אד, מתחיל בנקודה מסוימת לומר שאיראן, שהזרם הזה, הקנאי שהוא היה חלק ממנו, אולי חלק הכי בוטה שלו אפילו, הוא טועה, וצריך להגיע לאיזושהי הסכמה עם מערב, עד כדי כך שב-2019 הוא כותב מכתבים לטראמפ, שהוא אומר, אני היחיד פה שיכול לעשות איתך הסכם, וכאילו מנסה לדלג מעל המשוכה ששמו בפניו, שהוא לא יכול הוא לא יכול לרוץ, ומנסה כאילו לסגור עסקה עם טראמפ. וזה כמובן, כל הדברים האלה הם בסיס שעליו, יחד עם הכוח שהוא מצליח לשמור, הוא בלשכה שלו מקבל את פשוטי העם והשוקים והחלקאים במצב כלכלי הולך ומחמיר. צריך לזכור שכשהוא נבחר ל-20 שנה קודם, הוא נבחר לנשיאות, אחמדינג'אד, סיסמת הבחירות שלו הייתה, הצביעו בעד מנקי הרחובות שלכם. והוא שומר על התדמית הזאת, והוא נכנס, הדבר הזה נכנס לתוך מאמץ הגיוס של המוסד, וכשזה קורה, או כשזה ננעל במאי 2024 בבודפשט, מיד אחרי זה, כפי שאומרים אנשים מתוך ה-CIA, דוד ברנע, דדי ברנע, ראש המוסד, טס לוושינגטון, פוגש בלנגלי את ראשי ה-CIA, ואומר להם, אנחנו גייסנו, הקמנו קשר עם מחמוד אחמדינג'אד, מה שאז מתקבל כמובן ככה שמיטת לסתות ב-CIA,
0: רגע, רגע, אתה מדלג קצת על הפרטים, אתה יודע, הפרטים לפעמים אלה מה שעושים את הסיפור, הפגישה הזאת מתקיימת שם, איך היא בדיוק מתקיימת באיזשהו מסווה של איזה כינוס אקלימי או משהו כזה, נכון?
2: כן, אז אנחנו, אחד מהכתבים של ניו יורק טיימס, התקשר לפרופסור גרגלה, שהוא נשיא אוניברסיטת לודוויקה. עכשיו, הקונטקסט הוא קצת מוזר, שאנשי הביטחון, או אנשי הביטחון המסכל של משמרות המהפכה פספסו את זה, אבל אוניברסיטת לודוויקה בבודפשט קשורה מאוד לאורבן. זו אוניברסיטה שנתנה תואר דוקטור לשם כבוד לבנימין נתניהו. היא לא בדיוק המקום הטבעי לאחמדינג'אד, אבל מספר אותו פרופסור גרגלה, הנשיא, שבאפריל 24 מתקשר אליו אדם בכיר בממסד ההונגרי, בשמו של אורבן, ואומר לו, אתה צריך לארגן כנס לחודש הבא, ולא משנה על מה, אבל אתה צריך להזמין את מחמוד אחמדינג'אד, והוא יהיה נועם שלך, הקינוט ספיקר. הוא אומר לו, אבל מחמוד אחמדינג'אד, זה מכחיש שואה, זה יהרוס לי את הקריירה, זה יפגע בנו. אבל אין ברירה, וברעיון איתנו, אומר הפרופסור, חשבתי שאם אפשר להביא שני אויבים, ואולי לעשות שלום, אז זה שווה את זה. אז הוא מכין כנס, הוא מכריז על כנס, על משבר האקלים, והנועם המרכזי הוא מחמוד אחמדינג'אד, שהוא בא לשאת נאום על משבר האקלים, שכנראה אגב היה נאום לא רע, הוא בא מוכן, או שמישהו כתב לו את זה, ובתוך הקאבר הזה, בתוך הכיסוי הזה של הכנס, הוא פוגש את אנשי המוסד, בהם ראש המוסד, מקורות איראנים מוסרים לכתבת שלנו, שמכסה את משמרות המהפכה, פרנס פסיכי, שיחידת אנסר של משמרות המהפכה, שאחראית על ההבטחה, בשתי הפעמים, כי שנה אחרי זה קורה עוד פעם, אז הם עושים את הוועידה השנייה של אוניברסיטת לודוויקה בנושא אקלים, ועוד פעם, הקינוט ספיקר זה אחמדינג'אד, והם אומרים, הם מוסרים דיווח שאחמדינג'אד כל הזמן ניסה לברוח מהם ונעלם להם לשעות ארוכות. הוא סיפר איזשהו סיפור, אבל זה לא בדיוק היה העניין.
0: והוא הלך להיפגש עם ראש המוסד, מתחת לאפם, או שלא מתחת לאפם. באמת סיפור מדהים לגמרי, ומה שקורה בהמשך זה שבעצם, זה היה לפני שנתיים אם אני מבין כלומר הרבה לפני המלחמה, ואז פורץ המבצע שהגעת הארי, ומה קורה שם?
2: אז קודם כל אחמדינג'אד מסיים את הפעם השנייה שהוא נמצא בבודפשט, ממש ימים ספורים לפני הסיבוב של עם כלבי ביוני, ולפי מקורות איראנים, בזמן הזה הוא גם רואה חלק מהתוכניות, היו דיבורים בזמן עם כלבי בקבינט, ובכל מיני תייצויות ביטחוניות על הנושא של הפלת המשטר, זה בסוף לא יצא מזה שום דבר, אבל הוא היה לו חלק בתוך התוכנית, המעורבות שלו יצרה אצל טראמפ, הנשיא טראמפ, את התחושה, שזה כמו מבצע ונצואלה. לא הפעלת שלטון כמו הפעלת שליט. בוונצואלה נכנסו, חטפו, לקחו לכלא, והמליכו מישהי במקום. פה הרעיון היה להרוג את השליט, את חמנאי, ולשים את אחמדינג'אד במקום הזה במקומו. זה חלק מתוכנית רחבה מאוד מאוד, שיש בה פלישה קורדית ומערכות השפעה והצצה של מיעוטים והפצצה של מטרות אסטרטגיות, שהיא בעצם היא הסיבה שבגללה יצא יצאו שתי המדינות, ארצות הברית וישראל, היום כל מיני אנשים מתרחקים מזה ומספרים כל מיני סיפורים, אבל בסוף התוכנית שאחמדינג'אד הוא השפיץ שלה, או חלק מהשפיץ שלה, זאת הסיבה שכל הדבר הזה קרה מלכתחילה. אבל כדי שזה יקרה, היה צריך לשחרר אותו, הוא היה במין מעצר בית כזה. וביום הראשון למלחמה, חיל האוויר מפציץ, הידיעות הראשונות היה שהלכו להרוג אותו, לא הלכו להרוג אותו, אלא מקורות בסיאי אומרים, הם הפציצו את הביטן, את הבוטקה של שומרי הראש, הרגו אותם, הפציצו את הרכב המשוריין שלו, ובא רכב פז'ו שחור, עם אנשי מוסד לאסוף אותו משם, כלומר, פשוט מבצע בריחה, עם מלטות, והוא מאז שעה, לפחות חלק מהזמן, בסייף האוס של...

0: לארבעה ימים, בלוויה של, של השליט חמינאי, שפתאום הוא מופיע שם. והוא מופיע עם ביגוד קצת מוזר, ועם מסכת קורונה כזאת על, על הצוואר, נראה שהוא מוקף בשומרים, אבל זה לא לגמרי ברור, וכל האירוע הזה הוא אירוע שעדיין אין לו הסבר, הסבר מוחלט, משמרות המהפכה טוענים שהוא נמצא אצלם במעצר, יש כאלה שטוענים דברים אחרים, עוד יהיה מה לדבר על הסיפור הזה, אבל בינתיים זה אחד מהסיפורים הכי פנטסטיים, באמת בתולדות המודיעין, אי פעם, הכרתי או שמעתי.
1: כן, זה באמת לא יאומן. רונן ברגמן, תודה רבה לך, זה היה מהפנט, תודה.
0: תודה, תודה.
1: להתראות, ביי. טוב, עכשיו נחזור לסיפור של מה שקורה במפרץ, על תקיפות של סעודיה לעבר נמל התעופה הבינלאומי של סנה, אחרי שמטוס איראני התכוון לנחות במקום מבחירים חוטים שהשתתפו בהלווייתו של עלי חמינאי, ומשרד ההגנה בממשלה בתימן שנתמכת על ידי סעודיה והמערב, אישר שהותקפו מסלולים בנמל התעופה כדי למנוע את נחיתת המטוס, כי איראן התכוונה להפר את המרחב האווירי של תימן. כן, סיפור גם כן מורכב. שלום לך, דוקטור נחום שילום, מומחה למדינות המפרץ, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב. שלום.
2: שלום, שלום.
1: בוא נתחיל באירוע הדרמטי הזה, בימה לתעופה בצנה. הממשלה התימנית, הלגיטימית, שיושבת בעדן, מגובה על ידי סעודיה, היא לוקחת אחריות על הפצצת המסלולים, כדי למנוע ממטוס איראני לנחות. מה המהלך הזה אומר לנו בעצם, אולי למידת הנואשות, או לחלופין התעוזה של הציר הסעודי-תימני מול החות'ים כרגע?
2: כן, קודם כל חשוב להדגיש שבניגוד לדיווחים שפורסמו ממש בתחילת האירוע, יש סבירות הולכת וגדלה שמדובר ב... באקט של תימני, של הממשלה החוקית, הלגיטימית, זאת שיושבת בעדן, ולא בתקיפה משטח סעודיה. עדיין, הממשלה הזאת היא גורם כוח שנכלל בציר הסעודי, לפחות למיטב הבנתנו, כי במזרח התיכון דברים משתנים כל פעם. ועכשיו, צריך לעקוב ולראות, כי... בימים האחרונים היו כל מיני תלונות, חלקן פומביות של גורמי ממשל תימניים בממשלה החוקית שהתלוננו מספר פעמים שהאיראנים בעצם מפרים את המרחב האווירי של תימן. זאת אומרת, יש להבין שהממשלה החוקית רואה בכל שטח תימן שטח שאמור להיות כפוף למרותה. היא לא מכירה כמובן בממשל החוסי בצפון מערב תימן, ולכן יכול להיות מאוד שזה באמת בא מתימן. עכשיו זה עדיין אומר שזה חלק מהציר הסעודי, וזה אומר שזה גם הפרה של הפסקת האש השברירית שהוכרזה לפני מספר חודשים ופחות או יותר נשמרה. ועכשיו צריך להמתין ולראות את התגובה לדבר הזה, ואם תהיה תגובה לתגובה, ואת התגובה לתגובה לתגובה.
1: יש כבר תגובה מסוימת של החות'ים, הם בעצם טוענים מדובר בהכרזת מלחמה.
2: נכון, החות'ים טוענים בעצם שהתקיפה הזאת בעצם מהווה הפרות של הפסקת האש בתימן, ושתגובה בו תבוא. אפשר בסבירות גבוהה להעריך שאכן תגובה בו תבוא, החוסים לא ישאירו את ידם מה שנקרא בצלחת, ואז נשאלת השאלה האם זה יישאר אירוע תימני בלבד או אירוע אזורי. אני חושב שכרגע הסבירות לכך שיהיה פה אירוע אזורי היא לא מאוד גבוהה, ולו בגלל שני דברים מאוד מאוד פשוטים, שארצות הברית, על אף מה שקורה בימים האחרונים, לא מתלהבת לחזור למלחמה בעצימות מלאה, וגם סעודיה, אנחנו ראינו את זה בתקופת המלחמה העצימה של מרץ-אפריל, סעודיה לא נקטה בפעולות התקפיות נגד איראן, למרות שהיא ספגה ממנה מעלומות, מה שנקרא, בירי טילים, ולכן זה יותר סביר שזה יהיה בגבולות שבין הצדדים הניצים בתימן, למרות שאותם, אי אפשר לנבא.
1: אי אפשר לנבא שום כלום.
2: מספיקה מיסקלקולציה אחת, וזה הופך לאהבה גדולה יותר.
1: עכשיו, מי שהיו על המטוס הזה, הם בכירים חוצים,

0: שחזרו מהלווייתו של חמינאי, נכון?
1: כן.
0: זה בעצם זה, זה, זה ניסיון לנחות, ניסיון גלוי אפילו לנחות של חברת תעופה איראנית. זה מראה שמה טהרן אולי מרגישה שהיא כבר לא צריכה להתחבא, שהמרחב האווירי של תימן שייך לה?
1: זה לא, זה בעצם זה, השאלה הזאת היא במקום, אבל צריך לזכור שאיראן למש לפחות בעשור וחצי האחרונים גם פעלה בתימן וטסה לתימן ופרקה ציוד בתימן. זה לא שזו הפעם הראשונה שמטוסים איראנים מפרים את המרחב האווירי התימני או נוחתים בשדה התעופה הבינלאומי של סנה. כרגע העיתוי הוא כביכול יותר רגיש, בגלל שהאזור כביכול באיזושהי הפסקת אש, בהמתנה לבאות, אבל זה ממש לא הפעם הראשונה ש...
0: אבל אני רוצה כאן לשאול אותך במשמעות האזורית קצת יותר, למרות שהתייחסת לזה במידה כזאת או אחרת. האיום הזה מגיע במקביל לדיווחים על מתקפות איראניות ישירות, שמענו גם על זה, נגד בסיסים אמריקנים בבחריין, בקווייט. איך בעצם השכנות במפרץ תופסות את חילופי המעלומות האלה? אולי מרגישות שארצות הברית מספקת להן הגנה אמיתית, או שנגררות למלחמה לא שלהן?
1: צריכים קודם כל לעשות הבחנה בין מה שקרה בשדה התעופה הבינלאומי של תימן לבין מה שקורה בימים האחרונים מבחינת חילופי אש בין ארצות הברית לאיראן, כאשר כלומר זה לא, זה יכול להיות קשור אחד לשני, אבל זה גם לא, זה לא בהכרח קשור אחד לשני. המדינות המפרץ בימים האחרונים הביעות תרעומת הולכת וגוברת מעצם העובדה שהן מטווחות עוד פעם על ידי טילים איראנים, אבל עוד פעם יש עוד ניואנס קטן, שרוב רוב כל המתקפות האיראניות מכוונות לבסיסים אמריקאים במדינות האלה, גם בקווייט, גם בבחריין, גם בירדן, כמו שראינו. עכשיו, מצד שני, המדינות האלה במפרץ הן יודעות, וזה ברור לכל בר דעת, שאין להן יכולת של ממש לתת מענה לאיראנים. היו להם הרבה מאוד הזדמנויות לעשות את זה בחודש וחצי של ב-40 יום של המלחמה העצימה, הם לא, רובן לא עשו זאת, ואם הם עשו זאת, הם עשו את זה מה שנקרא בשפת העם באופן דרדלה, ורק אחרי כמה ימים אמרו. אז הם מבינות שארצות הברית גם לא, היא לא כרגע לא תתמוך בהם בחזרה למלחמה מלאה באיראן, כי גם האמריקאים כרגע לא רוצים חזרה למלחמה מלאה באיראן. ואם אנחנו רואים מה הולך פה, יש בו גם כל מדינה, צריך להבין שכל מדינה גם עושה את החישובים שלה. איחוד האמירויות למשל מתקרבת יותר ויותר לישראל, סעודיה מנסה להקים ציר סוני עם פקיסטן ועם טורקיה, אבל המכנה המשותף זה שרוב השחקנים מבינים שהאמריקאים לא באמת ילחמו בשבילם עד הסוף.
0: אוקיי, דוקטור נחום שילה, מומחה למדינות המפרץ ותימן, מרכז משה דיין אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה.
0: עכשיו לאירופה, האיחוד האירופי מגייס היום 900 מיליון אירו לשיקום עזה, ומאידך עומד להצביע ואולי גם להחליט על סנקציות, עיצומים על מוצרים מההתנחלויות, שתי עובדות שמבטאות את הפער העצום ואת עמדתו של הסכסוך בסוגיה הישראלית-פלסטינית. שלום לך, שליחנו לאירופה, דוב גילר.
2: שלום רונן.
0: עוד לפני זה, אתה יודע מה, ממשלת בריטניה שהכריזה לפני זמן קצר על משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור.
2: נכון, סוף סוף זה קורה, וכאן היא מיישרת קו עם האיחוד האירופי שעשה זאת לפני מספר חודשים. צריך לומר, קובץ הפיגועים נגד מטרות יהודיות בבריטניה שקרה בחודשים האחרונים, זה היה דברים קטנים כמו הצתות, וזה היה דברים גדולים כמו הצתת אמבולנסים של ארגון הצלה היהודי בריטי, וזה גם היה פיגוע קטלני בגולדרס גרין, שכונת גולדרס גרין. על כל הדברים האלה לקח אחריות ארגון פיקטיבית, שלא הכרנו, בשם אסחה בלימין, אנשי הימין. אז עכשיו בריטניה מסירה את המסכה מאחורי הדבר הזה, וקובעת שהיו אלה משמרות המהפכה, כוח אל קודס של משמרות המהפכה, שבישל את הפיגועים האלה, גייס את האנשים מאחורי הפיגועים האלה, את הפרוקסיז, העבריינים בבריטניה כדי לבצע אותם, ובריטניה מכריזה על משמרות המהפכה, גם על חברי אסחה בלימין, גם על משמרות המהפכה כולם, כארגוני טרור. מה המשמעות של העניין הזה? יש משמעות, יכולה להיות משמעות. קודם כל, מסתכלים לגמרי אחרת על משמרות המהפכה מכפי שהסתכלו קודם. אני אתן לך דוגמה קטנה. דיברנו לפני מספר חודשים על מוג'תבח המנאי והנכסים שהוא רוכש בלונדון, ברחוב שנקרא שורת המיליונרים. הרי יש אנשי קש באמצע. אם אותם אנשי קש יחשדו על ידי השלטונות הבריטים כבעלי קשר למשמרות המהפכה, מהפכה, ניתן להחרים את הבתים האלה. הם לא רשומים על שמו של מוג'תבח המנאי, בגלל שיש אנשי קש, קש באמצע. אבל למשל, אפשר להחרים רכוש איראני בלונדון בעקבות ההחלטה הזאת. זה עניין אחד. בואו נדלג באמת לאיחוד האירופי. תראה, מצד אחד באמת 65 מדינות ומוסדות שגייסו כ-900 מיליון אירו להתאוששות, מה שמכונה התאוששות מוקדמת בעזה. אורסולה פון דר ליין, יושבת ראש הנציבות, מצייצת בעניין הזה. ומצד שני, ניסיון לפגוע בהתנחלויות, או כהגדרת האיחוד, ההתנחלויות הלא חוקיות שישראל הקימה בשטח הפלסטיני. ממש, בעוד אנחנו מדברים, שרי החוץ של האיחוד האירופי מכונסים כדי לדון בין היתר בסנקציות על מפעל ההתנחלויות, או מכסים כבדים על מוצרי התנחלויות, או איסור מוחלט של היבוא שלהם לאירופה. בוא נשמע את הממונה על ענייני החוץ באיחוד, קאיה קלאס, בטרם החלה הישיבה. הנה.
3: There has been a lot of asks and requests from the member states regarding the ban of the trade with the illegal settlements, and let's see if these options that have been provided now will have a stronger push from member states, and do some of them also change their mind that we should take this approach, because
2: הייתה הרבה דרישה, היא אומרת, מצד המדינות החברות לפעול בנושא החרם על סחר עם התנחלויות לא חוקיות. היא אומרת, נראה אם יש שינוי בגישת אחדות מהמדינות. כולם מסכימים שהמצב בהגדה המערבית הוא בלתי נסבל, אומרת קלאס. ברור שכולנו תומכים בפתרון שתי המדינות, מה שקורה שם הופך את יישום הפתרון הזה לבלתי אפשרי. מה מפריד בעצם בינינו עכשיו לבין חרם על מוצרי התנחלויות? בעצם שתי מדינות, צ'כיה שמסרבת לכל סנקציה נוספת על ישראל, וגרמניה שתתנגד לעניין כזה. היא למשל דורשת הצבעה והסכמת פה אחד לסנקציות כלשהן. ברגע שהיא דורשת הסכמה פה אחד לדבר כזה, הרי שהיא בעצם רוצה לטרפד את היוזמה. אנחנו לא מדברים על הרבה כסף. לפי הערכות, שווי הסחר בין האיחוד להתנחלויות שווה פחות מ-100 מיליון אירו. זה נשמע הרבה, אבל זה 0.5% מכלל הסחר בין האיחוד האירופי לישראל, ועדיין, למרות שהעניין הזה הוא לא גדול באופן יחסי, יש רצון לטרפד אותו. בוא נשמע את אחד המתנגדים ואחד המנגחים, שר החוץ של לוקסמבורג, סבייה בטל. הנה.
4: Bonjour, réunion importante aujourd'hui. Est-ce que nous allons avant les grandes vacances se mettre d'accord pour mettre la pression sur Israël?
2: האם נסכים, אומר לפני פגרת הקיץ, להפעיל לחץ על ישראל בנושא השטחים הכבושים? הנציבות הציגה הצעות, הוא אומר, אין מחסור בדרישות. התעקשנו שוב ושוב על הצבעה, אני חש רתיעה, אומר, מצד הנציבות, שמנסה להסביר לנו שנדרשת החלטה של פה אחד ולא רוב מיוחס. אלטרנטיבה אחת היא מכסים גבוהים על סחורות מההתנחלויות. האם ללא גרמניה וצ'כיה יש רוב נדרש להצעה הזאת במקרה שזה יוגדר כרוב יחסי? זה עוד נראה. ממש לסיום, ציטוט נוסף משר החוץ לוקסמבורג. הוא אומר, הייתי שמח באמת אם היינו מצליחים היום להראות שאירופה היא לא סתם כלב חסר שיניים, שנובח הרבה, אבל אף פעם לא יכול לתת ביס. אנחנו צריכים להראות שאנחנו יכולים לקבל החלטות. האם אירופה היא כלב חסר שיניים בנושא יחסי הסחר עם מוצרי ההתנחלויות או לא? אנחנו נדע בשעה הקרובה, שעתיים הקרובות, מקסימום רונן.
0: דוב גילר, תודה רבה לך.
2: בשמחה.
0: ועכשיו ואנחנו כאן עכשיו 3:40. תאילנד, בשריפה שפרצה בפאב בבנקוק, נהרגו לפחות 27 בני אדם. הרשויות חוקרות חשד לרשלנות בפתיחת דלתות המילוט. כתבנו בבנקוק, רועי בק, שלום.
5: שלום, שלום, ערב טוב.
0: הפרטים.
5: כן. כן, בהחלט אסון, אסון כבד מאוד. מדובר בפאב יחסית פופולרי בקרב אנשים, בקרב המקומיים, בצומת הרחובות ליד פראו, למי שמכיר, כאשר אתמול היו שם קרוב ל-300 איש, בסופי שבוע אגב כי תיקונם יש בין 600-700 איש. קצר חשמלי גורם לשריפה, התקרה עצמה עשויה מחומרים מתקלים, הכל נשרף, עולה בלהבות. ככל הנראה דלתות המילוט היו או נעולות או לא בדיוק, או שלא היה ברור בדיוק איפה נמצאות. אנשים פשוט רצו לכיוון, חלקם התבצרו בשירותים, פשוט לצערנו נחנקו מחנק, נהרגו מחנק של השן, ותוצאות בהחלט עגומות. נכון עכשיו 27 הרוגים, 65 פצועים בבתי החולים, בהחלט אסון כבד בבנקוק.
0: כך זה נראה. תודה רועי.
5: כן, תודה.
0: עכשיו לנושא שמטריד כמעט כל הורה בעולם הדיגיטלי, והיום הוא קיבל תפנית דרמטית מכיוון אירופה. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין הציגה מתווה חוק חדש ונוקשה שמטרתו להגביל ולדרג את הגישה של ילדים ובני נוער לרשתות החברתיות. הילדים שלנו זקוקים לזמן בעולם האמיתי, היא אמרה, זמן לשחק, זמן לבנות חברויות, זמן לטעות וזמן לייצב את הזהות והאישיות שלהם לפני שהאלגוריתם יעצב אותם במקום. שלום לך אורנה היילינגר, מומחית לשימוש בטוח ברשת. שלום.
6: צהריים טובים, שלום וברכה.
0: תגידי, הרכבת הזאת לא יצאה כבר מהתחנה? כלומר, זה לא קרב אבוד מראש?
6: אני די חוששת שכן. קודם כל, הגישה ומה שהיא אומרת, אני עומדת מאחורי כל מילה שהיא אמרה.
0: גם אני, אבל...
6: אבל, כן, יש פה את העניין, את העניין של המציאות. בתחושה שלי... זה איזשהו סוג של חוקק חוק, אני מרגישה כמו ילדים עד גיל 14 לא יכולים לעלות לבד במעלית. זה שם.
0: אגב, זה נראה לי 14, אבל אוקיי.
6: 14, כן. פה זה עוד נותנים את זה בגיל 13. תראה, הפלטפורמות השונות מגבילות לפי כללי הקהילה שלהן מגיל 13 ומעלה. בפועל, הורים נותנים לילד סמארטפון בכיתה א'. זאת אומרת, אם צריך... באמת לעשות איזושהי עבודה, זה לנו להורים, להבין את המשמעות שאנחנו נותנים את הטלפון. אחרי שנותנו את הטלפון, איבדנו שליטה. זה אני מאמין שלי. וזה לא, אני חושבת שצריך לעשות הרבה מאוד מאמצים, כן להשפיע אולי על רמת התוכן, כן לעשות את הדברים האלה, אבל הילדים, אם אנחנו נמנע, ונגיד לא, הם יעשו את הדווקא. אם נגיד איך כן ומה חשוב שכן, יש לזה אולי קצת סיכוי.
0: תגידי, אבל יש גם את הטענה שאומרת, בסופו של דבר, האינטרנט היום, זה המרחב שהוא לא רק חברתי, אלא הוא גם המרחב הלימודי שלנו, והחוקים האלה שמנסים ככה מדי פעם להטיל עלינו, הילדים מנותקים וגם מבודדים אותנו. מה אפשר לטעון נגד הטענה הזאת?
6: אני חושבת שזה נכון, אני מאוד לא אוהבת את הדמוניזציה שעושים למקום שבו אנחנו חיים. זאת אומרת, אנחנו בעצם כולנו, גם אנחנו כמבוגרים, אתה יודע, כשבני היה יותר צעיר, אמרתי לו פעם, תקשיב, אתה ממש מכור. ואז הוא הסתכל עליי בזלזול של מתבגר, ואמר לי, ואת? אז אני אומרת, אנחנו שם, אי אפשר ליצור, אנחנו לא יכולים להגיד, אסור להשתמש במה שאנחנו, זה ובטח הילדים שמכירים את זה הרבה יותר טוב מאיתנו. אני אגיד בפועל, ב-80%, אם לא יותר, הם עושים שימושים חיוביים, שימושים טובים. בואו נראה איך אנחנו משכילים לתת להם את הכלים להימנע כמה שיותר מהבורות. ויש בורות, יש סכנות במרחב הדיגיטלי. אנחנו צריכים לצייד אותם בכלים.
0: תגידי, זה מצב שהולך ומחמיר? ככה, אני קורא לזה מחמיר, יש כאלה שיראו בזה משהו מבורך, אבל... השאיבה של הילדים למכשירים הניידים, לרשתות החברתיות... זה תהליך, כן, את יודעת, אנחנו מסתכלים על זה באופן נוסטלגי ואומרים, נו, איפה הימים שהיינו משחקים בחוץ, והיינו...
6: נכון.
0: מסתכלים על זה בככה רומנטיות עצבית קצת משהו, הייתי אומר, אבל זה באמת מצב חמור?
6: תראה, אנחנו שם. התשובה היא כן, הילדים נמצאים שם כל הזמן. העניין הוא שאני חושבת שאין לנו מספיק פרספקטיבה לבדוק האם זה באמת חמור. מה שאנחנו היינו הולכים לספרייה, ובאמת יש לנו רומנטיזציה של היינו הולכים לספרייה בשביל לעשות עבודה, היום הם עושים את זה בגוגל סלש AI, זו המציאות. פעם היו נוסעים סוס ועגלה ממקום למקום, היום נוסעים מכונית. ואותו גם אז, דרך אגב, כשפיתחו את מנוע הקיטור, אמרו אוי ואבוי, זה שדים שאנחנו מכניסים הביתה. אנחנו לדעתי לא מספיק יודעים בשביל להגיד אם זה רע או טוב. אנחנו כן צריכים לראות איך אנחנו מהעולם הישן מסתכלים על העתיד ורואים ומרקחים את הדרך, הופכים אותה לידידותית, כל הדברים האלה, אבל אני אי אפשר לפסול. אי אפשר לפסול ואי אפשר למנוע.
0: החוקים האלה, אם הם יצאו לפועל, אם הם יגיעו גם בכלל לישראל, מה היית אומרת, או מה הטיפ הכי דחוף שאפשר לתת להורה, אנחנו הורים כולנו, ואנחנו מבינים שהילדים שלנו מבלים שעות ארוכות ביום מול האלגוריתם הממכר הזה.
6: אז קודם כל אני הייתי אומרת להורים, תקשיבו, תדחו את מתן הטלפון כמה שאתם יכולים יותר, רק תמנעו מפגיעה בילד, זאת אומרת, תדחו את זה כמה שיותר, ובלבד שהוא לא ייפגע חברתית. עכשיו, לבד קשה לעשות את זה, צריך לעשות קואליציה הורית, בכיתות בבתי ספר, בשכבות בבתי ספר, זה שלב אחד. שלב שני, תנו דוגמה אישית. זאת אומרת, אל תגידו לו, אל תעשה, והוא רואה אתכם עושים את אותו דבר שאנחנו מונעים מהם. דבר רביעי, או שלישי, סליחה, הדבר הכי חשוב, אנחנו נותנים את הטלפון לילד, שהוא עוד בין 3-4, כי זה גדולת הרגעה שלו. יש איזו השפעה, יש איזו משמעות, בואו נמנע מזה, זה לא הבייביסיטר. יש לנו הרבה מאוד השפעה על איכות החיים של הילדים, לפני שמחוקקים חוקים, שבסוף הם חוקים שקופים, כי אף אחד לא יעמוד לכם. ראה מקרה אוסטרליה, שזה לא באמת מצליח.
0: אוסטרליה הוכח ככישלון כבר, סופית?
6: אני חושבת שזה חצי שנה או 8 חודשים מאז שזה חוקק. אין הצלחה יתרה. זה עוד מוקדם מדי לומר, אבל לא מפתיע. הצעירים מצאו דרכים לעקוף את המניעה, את החוק. אני חושבת שלנו כהורים, יש השפעה הרבה יותר משמעותית וחשיבות הרבה יותר גדולה מאשר לחוקים. החוקים, תראה, מעבר לעובדה שזה חוקים שאחר כך, אם דורשים מהפלטפורמות, מה קורה עם הפרטיות, איך הם אוספים את המידע הזה כדי לדעת אם הילד בן 13 או לא בן 13. יש המון סוגיות שחוקים כאלה לא נוגעים בהם, בכלל לא חושבים עליהם, ואני חושבת שמה שחשוב זה הדרך הארוכה והקשה, וזה חינוך.
0: לגמרי. אורנה הלינגר, מומחית לשימוש בטוח ברשת, תודה רבה לך.
6: תודה על ההזדמנות לדבר.
0: בשמחה,
6: יום טוב,
0: תודה.
6: ביי ביי.
0: טוב, עניין אחר, למה אנחנו הולכים בסופו של דבר? עם מירי? כן, טוב. אז בסידני הלך לאולמו בגיל 78, השחקן סאם ניל, המוכר לציבור בעיקר מתפקידיו בסרטו של סטיבן ספילברג, פארק היורה, על הג'נטלמן הניו זילנדי, מירי קרימולובסקי, שלום.
7: שלום, שלום, כן, גם האנגלים באבל, אבל גם האמריקנים, הוא היה באמת שחקן מיוחד, שבשנה אחת עשה את פארק היורה שראיתי לו מזמן, לגמרי עומד במבחן הזמן הקסם הזה, ובאותה שנה הוא עושה את הפסנתר עם הולי הנטר בתפקיד של איש רע במיוחד, אכזר במיוחד, אל הפסנתרנית החרשת הזאת. הוא היה באמת שחקן אהוב מאוד. אגב, הוא רק לפני שנה סיפר שהוא החלים ממחלת הסרטן שלו, והוא מת היום באופן פתאומי, כנראה סוג של קריסת מערכות. הוא באמת היה מהשחקנים הניו זילנדים שהצליחו באמריקה, בזכות ספילברג כמובן, אבל ממש בימים אלה, אוטוטו עוד כמה חודשים, יוצא סרט בכיכובו, השואל. זאת אומרת, הוא גם היום, זאת אומרת, גם אחרי המחלה שלו, הוא המשיך לשחק, ואחד הדברים שאהובים אצלו, שהוא היה לוחם מאוד מאוד חזק לשמירה על הטבע, נגד קריאה של מכרות בניו זילנד. בוא נשמע לסיום קטע קטן, בכל זאת, ראיתי דינוזאור מפארק היורה.
8: It's a dinosaur.
9: Uh-huh. You're dead. You crazy son of a bitch, you're dead.
8: We get this tear up the little book on it. Cold-bloodedness, it doesn't apply. It totally wrong. This is a warm-bodied creature.
10: This thing doesn't live in a swamp.
8: This thing's got, what, a 25, 27-foot neck? A brachiosaur, 30.
7: כן, האיש המיוחד הזה שאגב שיחק גם, הוא מצד אחד היה אירי, הוא שיחק גם בפיקי בליינדרס, הסדרה על המאפיה מברגמינהם, הוא היה באמת כל כך ורסטילי, ובעיקר ג'נטלמן אמיתי שאין הרבה כאלה בעולם המשחק, בטח לא בעולם ההוליוודי.
0: כנראה, מירי קרימולובסקי, תודה רבה לך.
7: תודה לך רונן.
0: להתראות, ביי.

כמה ציטוטים של הנשיא טראמפ לפני זמן קצר בריאיון טלוויזיוני. הוא אומר, ארצות הברית מפרקת לאיראנים את הישבן, אני אומר זאת כך, וכי הבן של חמינאי 90% מחוק. זה ציטוט שלו. עוד הוא אומר, הצבא שלהם מחוק, רוב המנהיגים שלהם נהרגו, חמינאי מחוק, הבן שלו 90% מחוק. כמה ציטוטים ממש מעכשיו של הנשיא טראמפ בריאיון טלוויזיוני. זה מה שראינו עד כה. טוב, אנחנו מסיימים את מהדורת יום שני של השעה הבינלאומית. עמוץ שפירא עורך את התוכנית, טכנאי השידור הוא דני רוקי. תודה גם לשימון דוקרקר על הסיוע. אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. מיד אחרינו יאיר ויינר עם צבע הכסף. אני קצת משוחד אבל ממליץ בחום. שבוע טוב שיהיה לכם. להתראות.